0: félaginu að fá þessa matskýrslur og þetta frumvarp náðu fram að ganga því að ég held að allir séu sammála það að núverandi bara staða á þessum gallamálum og öðru er ekki gott fyrir neitt að hún verður að breytast og vonandi verður endurreisn á rannsóknastofu byggingarinnarins. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað, Andri Reyr Haraldsson, formaður félags rafvirkja á Íslandi og varaformaður af iðnaðarsambandsins, ég reyna að ná þessu rétt, þetta er langi titlar.
1: Takk fyrir mig.
0: Já, takk. Og takk að þér kærlega fyrir að hafa hlaupið í skarðir fyrir hann hérna Ragnar Ómarsson og sem vona honum bara líði ágætlega. Hann kannski kemur seinna. Björn Ágúst Björnsson, stjórnamaður í matsmannafélagi Íslands. Hlustandi góðu, þakka ykkur fyrir áhörnina og þið sem að styðið hérna út af sögu með auglýsingum eða framlegum, þakka ykkur kjærlega fyrir það, án ykkar væri þessi útastöfnum ekki til og alls ekki án hlustenda. Minni á netfangi, það sagat útastöfnum.is og þið getið sendt e-mailum alls konar. Þið getið komið spurningum á framfæri til mín og kannski reynið að ná í eitthvað svör frá Andra eða Birni til dæmis og upplýsa það eftir hvernig spurningarnar eru og hvað ég get gert. Og þakka ykkur fyrir áhörnina, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þeir að hlusta út að sögu og ég kveð ykkur hérðan í bili frá skipbúttunum. Takk og bless.
2: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4 Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4

0: Góður hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skábórðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur meistari í skák og fyrrverandi ritstjóri DFF. Hann hefur verið að fylgjast með Ólympíumótinu í skák sem lauk núna á sunnudaginn síðustu helgi. Og hann var hérna símleiðis í síðasta þætti og vorum að fara yfir hvað það voru búnar 6 eða 7 umferðir, 7. umferð var í gangi minnum.
1: Það var svona hálfa móti.
0: Það ekki? Og hérna við ætlum bara að klára að fara yfir þetta og gera þetta upp en hérna gott að fá þið hingað í stúdíói núna. Og það mikið að gera hjá þér.
1: Já, það nóg að gera.
0: Ég þarna, þú ert vanur fjölmiðlmaður.
1: Já.
0: En varst að setjast hinum með við hljóðnum hann í bítunni í vikunni. Og lesa Heimi Karlsson af. Hvernig var það?
1: Heru, það bara rosalega skemmtilegt sko. Ég hérna byrja... hvað, 2015 í fjölmjölum, en ég hef alltaf náttúrulega verið bara við lyklaborðið, kann alveg mjög vel við mig þar að bæða skrifa á neti og líka fekk maður að upplifa pappírin sem betur fer, bæða á DFF og fréttablaðinu og hérna, og svo hætti ég núna í svona, já, vor, sumar, skulle við segja, á DFF eftir 5 ár þar og hérna, og þá var mér búið þetta að hvort ég vildi vera svona á hliðalínunni í útvarpinu á bylgjunni og kannski svona dettin þegar að væri þörf á og ég leisti nú af einhverja viku í sumar og svo hérna og svo aftur núna einhverja hafa verið einhverjir 10 dagar núna næstu vikum og hérna og þetta bara ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og hérna mikið líf og fjör hérna niður á Suðurlandsbraut þar sem bylgjan heitir húsa því þetta eru hérna það stúdíó bylgjunnar og Xins og FM 957 hérna öll í hérna
0: einum bara næsta herbergi ekki?
1: Jú, bara næsta herbergi og viðmælendur koma hérna allir á sama stað hann það er mikið líf í tuskunum hérna á mótnana sko og gaman að vera.
0: Já. En er morgunútvarpið er það allt annað heimur en blaðamennskan?
1: Já, sko eins og sérstaklega þegar maður var á fréttablaðinu og DFF að þá ertu með svolítið svona pressa á þig að vera með alltaf ferskar nýjar fréttir sem helst vekja athygli eitthvað skúp og hérna og það er bæði pressa sem að hérna kemur bara bæði náttúrulega bara frá lesendum og hérna og þegar maður var að selja blöð og náttúrulega líka frá manni sjálfum að því að maður vill skrifa fréttir sem að hafa áhrif og hérna og vekja athygli en einhvern veginn í útvarpið sérstaklega þetta form hérna á bítinu það sem þetta eru bara 10 mínútna viðtöl kannski að þá ertu í raun og veru ekki að kannski að skúpa út meira svona bregðast við þannig að veist, við fylgjumst með hvað í fréttum þann daginn og hvað kemur upp og reynum að grípa þá viðmælendur kannski að ræða stöðuna sko. Þannig að það er kannski ekki þessi pressa að hérna
0: Það sjóð heitu bara
1: með nýjustu réttir. Með alveg brakandi ferska frétt þarna í fyrramáli, það er bara svona aðalega kannski að bregðast við henni og minna, svo koma stundum nýjar fréttir upp úr spjallinu, það er ekki það sko, en hérna, en þetta er svona aðeins talsvert öðruvísi en rosalega skemmtilegt af því að þetta er mjög fjölbreytt, þetta er 4 eða 3 klukkustunda þáttur rúmlega og hérna, og þetta eru hvað, einhverjir 8 viðmælandi sem koma venjulega dag og öll flóran sko alveg frá einhverjum listamönnum eða
0: út
1: í pólitíkinn og allt sko þannig að þetta er mjög skemmtilegt en maður þarf líka svolítið að fylgjast með þegar puttan á púlsinum
0: Þú náttúrulega skákmaður, alþjóðlegur skákmeistari þá kemur svona kannski erfið spurning hvað þetta varðar hvað þarf þetta vakna snemma til að gera þetta, mæta í bítið
1: ég vaknaði 5 og hérna og maður þarf að vera mættur þarna helst niður eftir klukkan 6 til að undirbúa þáttinn og svo ég fara í loftið 6:50. En ég samt áalega merkilega auðvelt með að hérna að vakna. Kannski er það bara því að ég á svo erfitt með að sofa.
0: Þannig að þú ert alltaf vakandi.
1: Já, það má ég segja það. Þannig að ég get alveg dröslað mér fram úr og hérna stað þótt að ég sé þreyttur en það er rosalega reyndar mjög þægilegt hérna að keyra í vinnuna á þessum tíma það er ekki mikil
0: engin umferð
1: eða slíkt og svo náttúrulega þegar þú ert labbar út klukkan 10 á daginn og þá er líka umferðin aðeins minni sko. Þannig að það er lúksusum við þetta
0: já. Þannig að ertu fyrst og fremst skákmaður, blaðamaður eða fjölmiðlmaður? Er eitthvað hugsa átt í það?
1: Nei, mér finnst ég alltaf fyrst og fremst vera skákmaður sem er að reyna hafa vinna eitthvað fyrir sér sko. Ég hérna það skákar eitthvað sem bara alltaf mér efst í huga og hérna og ég bara telt frá því að krakki og ég með alveg stóra drauma og markmiði að tefla sem lengst og já sem lengst og bara mögulegt því að ég til dæmis núna ég með 30 ára planum hérna ég 47 ára og ég verð gjaldgengur í heimsmeistaramót öldunga þegar ég 50 það 3 ár í það og hérna og það ein flottustu mót sem að til eru bæði hérna haldin á alveg frábærum stöðum yfirleitt á Ítalíu eða einhverum þaðan af stöðum og hérna og ég hlakka til að hérna fara illa með einhver gamamenni þar á borðinu.
0: Já, þessi skákmenn sem að nálgast 50 og eru komnir yfir þann aldur, þeir eru hérna við eigum marga góða og hérna, já, já. Þannig að þetta engin, sko, þetta engin grís eða hefna menn sér að tala þetta. Við erum, hvað við rentum í þriðja sæti með 65 plus eða ekki?
1: Jú, og íslensku liðin hafa verið alltaf í topparottinu og hérna, og ég alveg vissum að það muni verða næstu ár og hérna og þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt að hérna að tefla og keppa og hérna og ég líka alveg þar oft talað það og mér finnst stundum sko í jafnöldrum mínum verið eitthvað svona uppgefa tónn í sumum sko eins og maður sé komin yfir hérna sitt besta en ég alveg samfærum við það að það sé bara eitthvað hugafar sko sem að þurfa að breytast af því að hérna mér finnst alveg mikið rými hjá mér til bætinga og ég alveg viss það að ég hef aldrei verið betra að tefla en núna.
0: Nei, og svo varum búin að setja það Þú búin að setja það markmið að verða stórmeistari, þú ert allra svona, þú stefnir á það.
1: Og, já, já, það stóra markmið og hérna, og ef maður, og ég allan þannig, ef ég hef ekki eitthvað, allan í þessu eitthvað markmið, þá þessu líka pínu hérna sjálf hætt tannis, eða, þú veist, mér finnst allan mjög gott að hafa eitthvað til að keppa að, sko, jafnvel þó að sé óreina eftir, sko, en maður verður að reyna á, og það náttúrulega mín ævarandi bölvun að bræði litli bróðir hafa orðið stórmeistari, sko,
0: Þess vegna hefur alltaf ykkur að keppa
1: Já, já, maður er búin að vera að keppa við Braga og tapa fyrir honum meil alla sína tíð og hérna, hann alltaf hérna, gulrótinn að verða eins og litli bróðir en það sko það mjög jákvæð samkeppni sko. Ég held alltaf mitt drauma skákmót að hérna að ég vinni mótið með 8,5 vinningi af 9 og gerði bara jafntefli við Braga sem í öðru seti
0: það var í drauma móti
1: þannig að hérna það alltaf og sama ef mér gengur ekki nógu vel þá var alltaf huggun harmi gegn ef að bræði vinnur eða stendur sig vel
0: já, þá sættur við þetta
1: já.
0: En að því við ætlum að ræða ólympíumótið sem að lauk núna helgina áður en við förum að kannski að tala gengi liðana okkar, já. Við erum með tvö lið, kvennalið og opnaflokkin og þá var með að detta í hug núna áðan að hérna svona það kannski fyrst sýnist sitt eða sýnist hverjum árangur liðana mm-hmm. og við erum alltaf að ofta gaggrína stundum að jákvæðan hátta stundum erum menni kannski hálfgerður niður yfir stundum er ég þar en ég jákvæðar svo það veist
1: já.
0: En með þetta í hug sko að þú varst að tala 47 ára gamall, 3 ár 30 ára plan, 50 ár bara heimsmeistaramót og svo Evrópumót og þetta að er ekki bara ágætt að fyrir okkur að senda bara fjórmenningana á næsta ólympíumót og hérna senda bara landslið á smáþjóðarleikana
1: Já, ég sko við náttúrulega höfum ekki fengið að vera með í smáþjóðarleikum og hérna
0: Erum við sterkir?
1: Já, en ég skilst að hérna að þegar það var eitthvað haft orð á því að þá hafi bara viðmótið á hinu smáþjóðanum verið bara Ísland ekki smáþjóð í skák sem að er eiginlega alveg rétt sko en allan að saga okkar er þannig að við hérna að við erum stórþjóð frekar en ekki í skák en svona hinn síðari ára náttúrulega hefur við aðeins verið að gefa eftir og hérna þannig að við gætum alveg það væri alveg keppni fyrir okkur að taka þátt í þessu móti sko í dag.
0: Ef að markmið hjá skáksambandinu að komast á smástöðarleikana þá gengur það ágætlega. Það vantar pínulti metnað í þetta.
1: Já.
0: En við erum ekki alveg komin svona neðarlega en ég sé að færingar unnu smástöðarleikana síðast.
1: Já.
0: Og meðalstig fjóra efstu þar eru 2339 stig. Já. Þetta eru 10 þjóður, það færi að Luxemburg, Andorra, Mónakó, Kýpur, Malta
1: já.
0: Og þessi lönd. Og þannig að hérna, já, var ekki bara ágætt að hleypa fjórmenningunum að ég, og hérna, þeir hafa verið að tepla á hensmöldramótinu, náðu þriðja sæti og hérna, ekki?
1: Jú, og, gott eða ekki, jú.
0: Og fengur bronsið. Mm-hmm. Eru þræl sterkir, við erum með Jóma Hjartarsson ennþá í landsliðinu, svo náttúrulega Helgi Ólófsson hérna landsliðsþjálfari, hann náttúrulega
1: frábær skákmaður
0: og önnur góðsögn og svo náttúrulega Marki Péturs og Jón Ell og þessi strákar sko.
1: Já.
0: Þannig að, hvernig lístur þá hund?
1: Ekki, ég, þetta bara alltaf mjög vænt að sjá þá tefla og berja sko, en ég, hins vegar, ég er mjög rifin að því þegar er mikil svona samkeppnum að komast í lið og menn eiga hérna eiga mikinn sjens að svona kveikir í mönnum og hérna og eins og til dæmis fyrir þetta ólympíumóta þá blasti alveg við að væri eitt, jafnvel tvö sæti laus í liðinu að þú veist, að væri hérna með góðri framistöð að þá gæti menn hérna komist í liðið og það voru hérna og maður fann það alveg til dæmis á Íslandsmótinu sem var haldið í Garðabæ að reglurnar eru þannig að Íslandsmeistarinn fær alltaf beint sæti í liðinu og hérna og meiri sér hefur oft verið þannig að einhver sem stendur sér mjög vel í Íslandsmótinu, hann fær sæti í liðinu það er eina skipti sem ég hef komist ólympíumót þá var það út af í raun og verið út af góðri framistöð á Íslandsmóti og maður fann það alveg að menn voru að keppa því og Hilmi Freyr sem að það var hann sem að greip gæsina og hérna var þarna glæsilega Íslandsmeistari með 8 vinninga 9 og hérna og sildi upp fyrir alla og greip þetta sæti og hann var neðar á stigu með margir sem voru að keppa við hann meiri, þar á meðal ég og, hérna, og það er svona það er rosa gulrót að vita það að þú, ef þú stendur þig vel á einhverju mótum að þá hérna og sérstaklega Íslandsmóti að þá eigiru sjens á að fara á Ólympíumótið og hérna þannig að ég er svona hérna, það væri minn eina svona hérna það sem ég sagði að því að tilkynna einhverju fjórir myndu vera í liðinu sko að það, að því að ég held að gefi mönnu mikið að geta keft að því að komast í liði sko
0: Já, ég var nú að hugsa fjórmenninguna og Vigni
1: Já, ekki aðeins upp í þessu
0: svo. Já, hann, það þarf að vara mann líka sko þannig að fjórmenninguna og Vigni er hörku lið
1: Já, það ég bara er alveg sammálaði í sko það er ekki
0: En hérna Þetta var svona útudúr, en ef við förum aðeins í Olympiumótið og svo við vorum að tala um að voru búin að sex umferði, sjöfandi umferði var í gangi þegar vorum síðast. Hvar viltu byrja? Viltu byrja í sjöfandi umferði eða viltu fara bara beint í hverju unnu og hvernig gekk?
1: Já, bara við getum bara byrjað hérna, kannski bara á íslensku liðanum og hvernig þetta gekk. Sko. Ég mitt með, ef við rættum saman það var ég mitt rosalega spennandi umferði gangi hjá hérna það sem vorum að glíma við lið Suður Kóru og hérna og það leit mér í sig illa út tíma svo viðraugtum þegar við spjöllum en hérna sem betur fer snerist það nú aðeins við og hérna Ísland vann sem sagt sigur með minnstamun, 2.5-1.5 og Ólympíumóti sem sagt gild, sem sagt kerfið þannig að þú fær bara 2 stig fyrir að vinna viðraugnina og 1 stig fyrir að gera jafntefli Þannig að það er svona aðalmáli er að vinna viðureignina
0: liðstig sko.
1: Já, liðstigin. Þannig að hérna, það er aðalmáli og hafðist þarna. En svo var ég raun og veru næsta umferð, 8. umferðin af 11. Þá keftu við fyrirnastert lið Ítalíu sem hefur oft verið hérna lið sem hefur svona komið á óvart í þessu móti. Þeir Ítalir eru með mjög svona skemmtilegt og lifandi skák umhverfi og hérna og þeir sendu sér satt núna lið af bara 4 ungir eða svona frekar ungir stórmeistarar sem eru á mikill uppleið og hérna og þetta var eiginlega besta fannst mér umferðin okkar sko af því að við gerum þarna 2-2 jafntefli við Ítalina og hérna þessi Guðmundur Kjartansson var hetjan á að snúa hérna erfiðri stöðu við og hérna og vinna frækin sigur og hérna og Vignir og Hilmir gerði mjög góð jafntefli við virkilega sterka stórmeistara sem þeir voru að glíma við og það var eiginlega þrátt fyrir að Hannes eða sín eiginlega bara vestu skáka á Ólympíumóti hérna og tapað illa að þá gerðu við samt jafntefli í Ítalíu og ég var bara verulega ánægð með það og hérna ánægð með hvernig liðinu var að ganga og svo hélt það bara áfram í níundum fyrir þá vinnum við Japani 3-1 og erum þá bara komnir á virkilega góðan stað í mótinu og hérna tværum fyrir eftir og ég það voru allir og það var líka síðan raunin held ég að allir að greiða stig í sveitinni nema Hannes kallinn sem átti erfitt uppþróttar einhvern veginn í mótinu en svo má ég segja sko að síðustu tvær umferðinni í mótinu hafi verið algjör hauskúpa að við töpum mjög illa fyrir dönum sem var nú bara sárt í hverju einustu íþróttagrein sem til að tapa fyrir dönum og sérstaklega svona stórt 3.5 og það einhvern veginn bara gekk ekkert upp í þessari viðureign og hérna og eins og ég held ég að tala í síðasta þætti að þá er rosalega í svona liðakeppnum það sem að þú ert búin að vera já, einhvern veginn ég veit ekki hvernig hefur lýsins, það er rosalega einhvern veginn mikill skellur að tapa stórt og illa sko og hérna og mér fannst það einhvern veginn fylgja síðan liðunin í síðust umferða sem að við gerðum jafntefli við Albaníu sem að er ekki endilega mjög merkilegt skákland og hérna þóttir séu nú aðeins þeir eru með unga skákmenn sem eru á svolítið uppleið en það var samt mjög slæm úrslit og þá einhvern veginn var einhvern veginn svo típist að sá sem að þurfti einhvern veginn að býti það súra epli að tapa þar að það var Jóhann Hjartarson sem hafði verið alveg frábær í mótinu, taplaus og hérna og einhvern veginn verið svona akkerið einhvern veginn í liðinu Og ég talaði við einmitt Vigni vatnar hann aðeins á smá tímabili mótinu, ég vildi nú ekki fara að trufla hann en ég sendur nú samt smá línu og hann einmitt talaði með það sko hérna hvaða væri mikilvægt fyrir sig að hafa Jóhanna því að Jóhann er svo sko nálgun hans og skák er svo stórkostlega hann hefur svo ótrúlega gaman að þessu hann hérna en hann er svo mikil keppnismaður og leggur sig einhvern veginn svo mikil fram og hérna og hann er algjörlega óhræddur við að einhvern veginn að mæta tefla skákina og taka svona ákvarðanir og bara láta vaða stundum og hann er ekki trættu við að tapa til dæmis hræðilega, hann fer út í bara svona flókt, það er stundum í skákinni þú ert að taka svona ákvarðanir þá ertu stundum svona hlétræður, þú ert að tefla ykkur að sterka og tekur svona varfarnar ákvarðanir, jó hann lætur bara alltaf vaða í hverju skák og bara teflir hana og er stundum ég sé, Jóhann er alveg bara malaðan einhvern veginn en þá bara stendur hann upp og hérna og bara ég hefði ekki átt að leika þessu og svo er hann bara mættur í næstu skák sko, þannig að allt hans einhvern veginn viðþorf og nálgun er alveg ótrúlega og Vignir einmitt talaði það við mig sko, að það væri svo ótrúlega verðmætt fyrir sig bara upplifa að vera með Jóhanni og hann bara fyndi það sjálfur að vera með Jóhann við hliðin á sér og ég hérna tek alveg undir þetta þegar ég hef verið með Jóhann í liði núna í taffilagi Vestmanna og víðara hérna að þú teflir við hliðin á Jóhann Hjartarsinni þá teflur þú betur af því að það bara þú einhvern veginn lítur yfir öxlið eða svona til hliðar við og þá sérðu að Jóhann er að horfa á hvað þú ert að leika og þá vandar við þig
0: Já, bara, hann er náttúrulega traustur og góða nærvöru
1: Já, mjög góða og hvetjandi úst, en hann líka sko hérna, hann gaggrínir manna alveg sko úst, og kannski gerir grína ykkur leikjum sem að maður hérna maður lék og maður lent því sko að svona jákvæðan hátt sko og maður lent því að maður þarf að standa fyrir máli sínu og stundum höfum verið sér að ég hef lent í því að hann var að mynda eitthvað að stríða mig fyrir einhvern leikon og fannst ég vera með eitthvað vitleysa nálgun en svo fór ég að skoða í tölvinu og þetta var hárrétt um mér og lætur maður að vita því
0: Já, svo þarf að halda áfram
1: Já, en þetta líka sýnir sko að þú veist, það eru margir líka skákmenn sem eru hérna svolítið svona í eigin heimi sko, en Jóhann er alveg að fylgjast með hvað liðsfélagarnir er að gera og hefur skoðun á því og það er eiginlega bara held ég ekki til betri liðsmaður eða heldur en Jóhann Hjartarson
0: Ég held að það verið svolítið góð ákvörðun hjá Helga Ólafssyni leiðstjóra að setja Vigna á fyrsta borð og Hilmi upp fyrir Jóhann eða annað borð
1: Já.
0: Hafa Jóhann þar, þannig að við verum ungu strákana þarna á tveim fyrstu borðunum og það reynir svolítið á þá þeir eru að tefla við sterkari andstæðinga og svo kemur Jóhannsson sem ekki er þarna á miðunni.
1: Já, alveg klart.
0: Og svo var Hannes Lívar og Guðmundur Kjartansson.
1: Og ég held að ég hef gert alveg bara mikið fyrir náttúrulega að blasti við að Vignir átti að vera á fyrsta borði náttúrulega, hann bara sterkasti skákmaður Íslandi í dag. En ég held að Hilmir Freyr hafði upplifað svona smá upphefð og hérna og svona ábyrð að vera á öðru borði fyrir ofan Jóhann og hérna og það sýnir einmitt hvernig Jóhann er sko, hann var mjög hlynntur þessari ákvörðun og ítti held ég á þetta bara að þetta yrði svona.
0: Já, eins og það sagði ráða með Hilmi, hann Íslandsmeistari núna í skák, í kappskák.
1: Já.
0: Og 8 af 9.
1: Já, hann tapaði bara fyrir Vigni.
0: Tapaði bara fyrir Vigni, það var hérna, Vigni lendi í öðru sæti, var hann ekki með hvað, 7.5?
1: Jú, hann var með 7.5 vinning og rétt á eftir honum, en það heldu Hilmi engin bönd í þessu móti og bara
0: vann 8 skákir í röð.
1: Já.
0: Sem er náttúrulega rosalega gott hjá honum og hérna og líka tekur pressuna af honum nú hann er orðið íslamistari og hérna líður ekki miklu betur með þetta farin og nú er Helgi að gefa honum hennar sjens nú er bara komið að því að þú fylgir þessu svolítið eftir og hérna hvað ætlar að gera og ég held að það hafa bara verið flott svona uppstællík hjá honum en svona, já, fyrir utan kannski er þetta viðunandi árangur fyrir utan kannski árangur Hannes eins og segir þetta, kannski lélegast að mót
1: Já, Hannes bara eitthvað neginn það gekk ekkert upp hjá honum og það náttúrulega eins og maður þekki sögu Hannesar og hvernig hann búin að standa sig að það náttúrulega bara mjög óvenjulegt að hann sé ekki að hérna að standa sig vel, hann hefur gert það bara alla tíð með landsliðinu, þannig að það var ótrúlega sárt að sjá hérna hvað gekk illa í honum, en hérna ég veit ekki ef maður horfir á loka sæti þá var það auðvitað vonbrigði, við vorum hvað 48. þjóðin á styrkleikalistanum en endum í 58. og það er alltaf leiðilegt en hefðu vinnið þarna síðustu viðurregna þá hefðu við verið enda held ég ofar en við byrjuðum allavega hana og hérna og já þannig að sko og þegar voru tværum fyrir eftir að þá áttu við alla möguleika á því að eiga bara alveg ótrúlega gott mót og við vissum að Ísland var ekki að fara að vinna þetta mót
0: Já, var það klart?
1: Já, ég var alveg tilbúin að veðja aðlaugun á það við myndum ekki vinna mótið þannig að hérna en það sem að ég vill sjá sko er að hérna að við séum með svona þétt gott lið sem að geti valdið svona öllum liðum skrávefu og séum hérna svona samkeppnishæf og hérna og svona til að byrja með eins og við töpum á móti mjög sterku liði Tékklands sem var bara munaði hársbreyta við myndum ná ykkur út úr þeim mats og ég er alveg sáttu við það, jafnvel þó við töpum með minnsta muna, séum bara inn í öllu skákum og séum alveg hérna sínd veiðin ekki gefin og það sé allir hérna smekir að mæta okkur sko og hérna, en svo komið hann upp eins og það var mjög sárt að tapa fyrir dönum með svona stórum mun og ég er svo sem alveg vissum að við myndum tepla aftur við lið Dana núna og eftir að veist, við myndum veita betri keppni en þennan dag en mann langar bara svona til að íslenska liði sé svona tekið alvarlega því að veist, ég hef upplega allar mín skákferil að ef maður segist vera frá Íslandi að þá stækka augun í öllum og mönnum finnst mikið til þess koma sko,
0: svo, já, já.
1: Og við megum ekki glata þeirri virðingu
0: Skildi, þannig að þetta eru ofru teldar 11 umferðir og það var vantala allir kvílt eitthvað
1: já.
0: Menn teldu missabla margar skákir
1: en nema Vignir var teldi allar
0: Vignir teldi allar, fekk 7 vinninga af 11 Hilmi Freyfa með 9 teldi 9 skákir og var með 5 vinninga og sömulegði Sjóhann Hjartarsson var með 5.5 og 9 Hannes sem teldi 7 var með 3 vinninga en að tapa 4 mjög
1: þegar Jú, þetta er eitthvað neður bara það rundi allt hjá honum og Helgi tók mjög svona djarfa að því að Hannes teldi þarna alveg svona agalega á hans mæli hverða skák hérna á móti Ítalíu sem að það sem bara allt hrundi
0: Var það eftir... þegar hann tapaði í 15 leikjum?
1: Já, það var örugglegin versta skák sem sé bara Hannes tefla og en Helgi tók mjög djarfa ákvörðun og hérna vildi sko veist, það getur náttúrulega verið mjög hérna, erfitt að tapa svona skák að hérna, hann lét Hannes tepla sérst næstu skák til að hérna, reyna bara fá hann til að hrista þetta af sér og það virtist vera að ganga vel að því að Hannes teldi bara mjög fína skák á móti japönskum skákmeistara en lendi því einhvern veginn að hann lék aftur af sér og tapaði og þá eftir það teldi hann ekki meiri mótinu sko.
0: Þetta var náttúrulega sko Hannes er að eldast þó hann sé ungur en hérna kemur þreita að menn þurfa ekki nema einhvern svona örlítinn fingurbrot og þá var þetta oft búið sérstaklega það út að tefla við stórmeistara.
1: Já og það er einhvern veginn að ég veit ekki, þetta getur skákin getur bara verið svo sálræn og úst, ég lenti því að hérna að missa einhvern veginn bara sjálfstraustið á skákmóti og bara hrunið niður og tapa mörgum í röð og ég lenti í því að mæta á skákmót og tepla við einhvern sem var 300 stegun lægri en ég en mér leiði eitthvað svo illa með hvernig ég var búin að tepla ég var litli maðurinn í þeirri viðurinn og tapaði mér í sér sko þannig það er bara skák snýst alveg rosalega mikið bara svona sjálfstraust og andlegu hliðina og maður sá það bara maður vonaði þetta væri bara svona eitthvað eitt slys hjá Hannesi á móti Ítalíu en maður sá það bara þegar þetta slys gerist aftur á móti Japana hann var alveg einhvern veginn búinn á því í þessu móti hann að nú bara vona að hann komi heim og sleikja hans sárin og hann er alltaf næsta mót sko.
0: Hann er sem farið yfir 2-6 þannig að hann er búin að vera okkar sterkasti skákmaður í ára 10 en ég átti eftir að telja Guðmi Kjartason, hann var með hérna teldi 8 skákir og fekk 5.5 vinningutur
1: og vann hérna, hann er búin að byrja mjög illi í mótinu og hérna teldi ekki fyrstu held ég 2 skákirnar sem var svolítið óvinnlegt kom inn byrjaði að tapa og hérna fór sér aftur í hvíld og hérna teldi mjög lítið til að byrja með en svo kom hann bara inn hérna og vann held í 5 skákir í röð og eiginlega bara bjargaði mörgum viðraugnum á tímabili svo var hann og svo miklu skriði en svo hérna fór allt úrskeiðis á móti dönum sem að var mjög ég þóla ekki að tapa á móti dönum
0: þá bara hægt að tapa fyrir þeim þá var ég bara að fara að vinna þessi skákir
1: en það er nefnilega sko á þessu ólympíumótum það hefur alltaf verið rosalegu svona rífur milli Norðurlandana og hérna og veistu, við erum oft í þinn síðar ár það lagt upp úr sko Norðurlanda keppninni að vera efst Norðurlanda þjóða og slíkt sko og hérna Magnús Carlsen, hinn norski hefur svona aðeins eðilagt þá keppni sko að hérna norðmennir fengu smá forskot að hérna fá hann inn en það er alveg ótrúlega eitthvað svona kveikir í mér að Ísland standi sig vel á móti Norðurlanda þjóðunum sko
0: Björn, áður við förum í auðlýsingar þá var ein spurning hún er mjög svona þú er að hugsa vel lengi ef þú getur valið eitt olimpíulið úr íslenski skáksögu hverja væri í svoleiðisliði?
1: Já, ef ég geti bara stilt upp öllum íslenskum skákmönnum og kannski þá þegar þeir eru hvað bestir
0: Já.
1: Þá held ég að Friðrik Ólafsson væri á fyrsta borði Jóhann Hjartarson væri á öðru borði Hannes Lívar væri á þriða borði svo vandast málið ég held að ég myndi setja Helga Ólafsson á fjórða borð og fæ ekki 2 varamenn það voru alltaf 2 varamenn
0: það máttu ekki nefna Braga bróðin
1: nei, ég held að ég myndi taka hérna ég hugsa ég tæki nú ungana þegar við höfum ekki séðan þá hvað hann endar hátt þá tæki ég öruglega Vigni sem fyrsta varamann og svo sko ég ætla að refsa hérna Hjörvari Steini vini mínum að því að mér þannig hafa hægt að tepla of snemma hann að ég held ég myndi taka margir sem annan varamann
0: ég held að sé bara sniður hann tekur bara pásu núna svo þegar hann er svo ungur, svo þannig 50 þá kemur hann bara meður og tekur heimsmetur að þetta er ekki
1: trúið ég ekki að hérna að nokkuð maður með hæfileika Hjörvari Steins geti bara hægt alveg sko því ég er erfitt með að sjá það hann kemur aftur
0: það trúið engin við förum í auðlýsingar og komum svo aftur

0: Jæja, þá erum við komnir aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturinn með skákborðið. Og gestur minn henni í dag Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur mestari í skák og fyrrverandi ritstjóri DVF. Og hann hann bara teflir og fylgist með skák og hefur gaman að þessu. Ég í blaðamennsku og útvarp.
1: Íhlaupa maður í útvarpi.
0: Já, og í bítinu og margt fleira. Þar, við vorum að ræða núna svona gengi karlaliðsins eða opnaflokksins. Er eitthvað sérstætt sem viltu áður förum yfir í kvennaflokkin? Er eitthvað þarna sem að viltu ræða eitthvað sérstætt með Vigni Vatna til dæmis? Hvernig metur þú móti fyrir Vigni? Getum við farið að tala hann sem ótvíræðan leiðtoga landsliðsins næstu árin?
1: Já, hann er það alveg klárlega og hann stóð sig bara mjög vel að mörgu leiti. Þetta var pínulegilegt hvernig eftir nýju umferði var hann að standa sem fannst mér alveg bara frábælega en hann var leiðilegt að hann tapaði hérna fyrir sterkasta skákmanni Dana, Jónas Bjerre Bjúl og ásöldi hann er búin að eiga erfitt uppdráttar gegn honum, hann tapaði líka fyrir honum á síðasta móti og hann fær alltaf svart á hann sko, ég myndi vilja sjá að hann fá bráðum hvítt á bölvaðan Danan en hann er alveg bara ótrúlega flottur fulltrúakar og getur náð held ég ennþá lengra sko hann hefur alveg hæfileika til þess að fara taka handalöp upp sem sagt heimslistan.
0: Já, já. Eða hann ekki, hvað, eina ári yngri en Vignir? Þeir eru svipum aldri?
1: Jú, hann kannski eina ári yngri en þeir eru eiginlega bara jafnaldrar og fylgdu stað en sá danski var mjög fljótt stórmeistari sem sagt og er algjört undrabat, sko, hann er ótrúlega sterkur.
0: Skapar. En mér hann fór upp í 2, 6 og 50 eða eitthvað slíkt.
1: Já, já.
0: Og þó hann sé aðeins hafi aðeins dala 2, 6 og 10, 20.
1: Já.
0: Þá hérna, náttúrulega er þetta svona, hann er með svona sálfæralið tak á Vigni örgulega út af þessu.
1: Og hann er náttúrulega bara búin að vera í næstu áratug að tepla á þessum, eða svona mjög sterkum mótum við þessa bestu stórmeistara heims. Hann er alveg hókin að reynslu og er mjög, mjög góður, sko. En ég veit alveg að Vignir getur veitt honum góða keppni, sko. Þannig að ég vil sjá hann fá hvítt á hann bráðum.
0: Já. Eigum við að fara kannski bara yfir í konar?
1: Já.
0: Þá hérna íslaka kvennalandsliði, það hérna, það Lenka á fyrsta borði, Lenka Pasnikova og það Hallgerður Þorsteinsdóttir sem var á öðru borði og Guðrún Fanný Briem á þriðja borði, ungstelpa og svo Eiðun Helgadóttir líka ungstelpa og Hrund Hauksdóttir, þannig að það endar allar frekar ungar þessar stelpur.
1: Já, já.
0: Og hérna, og Ingvar Þór Jóhannesson var liðstjóri sem að reistjóri hjá skákmundurinn samsvæmst Gunnar Björnssoni og hérna fyrir vandu formaði TR og með meiru skrifar fréttinir á skákmundurinn meira minna,
1: já.
0: Flestar
1: og við vinsæðla TikTok sem The Chess Wagging
0: já, hann er heldur út í svona mynd já, er með myndbönd þar
1: já, svona kennslumyndbönd og er farin að njóta mikill að vinsæðla þar sko
0: já En þær, marstu hvaða sæti þær lendu?
1: Þær lendu í 80. Sæti og voru hérna 80. Öðru sæti og voru 80. Á styrkleikalistanum og það var eiginlega sama með þær og hérna með þær og kallana sko það er eiginlega þraukuðu lengur sko að því að eiga flott mót að því að tíundum fyrir næstsíðustum fyrir þá tapaði kallalið þarna illa fyrir dönum en stelpurnar sem voru keppa við Írland sem var númer 50 eitthvað alveg næstu 30 sætum eða 25 sætum ofar en íslenska lið og þær voru bara að vinna þessa viðureign sko það stemdi í svona 2.5 sigur eða 3-0 fyrir eða 3-1 fyrir Íslandi og það sem gerist þar er síðan bara með gjörunni tafl að þá leikur Lenka af sér bara drottningun í einu leik.
0: Ég sá þetta, er það svona línuróf?
1: Já, og þetta var bara sko Lenka maður er náttúrulega fylgst með Lenku í 30 ár og hún er hérna svona afleik hef ég alltaf séð frá henni sko, þannig að þetta var alveg ótrúlega óvæntni og þá snerist það í það í staðin fyrir að Ísland myndi vinna þannig að frækin sigur 3-1 að þá gerum við þessi 2-2 jafntefli og hérna og þetta svona einhvern veginn var já, bara ótrúlega leiðilegt að því bara það hefði þær unnið þessa viðrögn og tapa næst og þá erum við eitthvað í 60. Eitthvað sæti, síndist mér þannig að það hefði bara sett svona punktin yfir að mörguliti bara mjög gott mót hjá þeim en svo tapaðir sem sagt síðustu viðrögninni fyrir Litáin og hérna sem var líka mjög sterkt lið svipað og Írland en þú veist þær stelpurnar þær grættu allar stig hver einu og einasta Guðrún Fanney grætti 60 stig sem rosalega mikið verður samt að skoðast í ljósi að hún hafði átt mjög slæma tíma fyrir móti og var í raun og verið orðin fáránlega stiga lág með við getu þannig að hún í raun og verið að ná því bara tilbaka en hérna bæði Iðun og Hrund og hérna og Lenka og líka Hallgerður bara stóðu sig bara mjög vel og það einmitt það var bara ein viður sem tapaðist eitthvað svona illa veist, en það var gegn mjög sterku liði hérna Bosníu sem að jú, það var kannski eina sem að mér finnst alltaf sárt að sjá mér finnst leiðilegt þegar að okkur ruslað upp
0: Já, en svo sagður í síðasta þætti að sko það alveg sama við hverja að þetta tefla ef við töpum öllu
1: Já.
0: Og það svona mikið flenging einhvern veginn að mann er lengi að jafna sig
1: Já, það er svolítið þannig og þetta bosníska lið var ekki það sterkt að þetta fara svona illa með okkur sko, þannig, en svona gerir sko, og er stundu þannig að það getur verið mjög jöfn viðreikt svo bara allt í einu hrynur allt sko, þannig að það kannski einskák sem tapast og byrja aðrir að reyna að vinna eitthvað sem er kannski ekki takt að
0: vinna
1: og þannig að ég maður alveg tekið þátt í slíku hruni hjá liðum en alltaf mjög sárt samt og erfitt að svona rífa sig upp úr því en já, ég var bara það er að sama, ég sá ekki fram á það að íslenska liði myndi blanda sér í baráttu með fyrsta sætið eða velun í þessu móti en ég var bara mjög ánægður með hvernig það stóðu sig, Guðrún Fanney náði hérna að snúa við genginu og sína hvað henni býr og Iðun var alveg átti mjög góðan kafla sem hún alveg pakkaði nokkrum sterkum skákonum saman og svo var Hrund líka mjög flott, hún tapaði ekki skák, hún var með 5 vinninga 6 hérna á sem varamaður en hún svo sem
0: Fekk veikari anstæðinga.
1: Já, hún fekk aðeins veikari anstæðinga og hérna...
0: En samt mjög gott hjá henni.
1: Já, bara Hrund hefur ekki telt í raun og verið nægilega mikið en hún tók svona smá skurk fyrir Ólympíumóti núna.
0: Mm-hmm.
1: En ég bara svo ánægður með að eins og Guðrún Fanney, hún geti auðvitað orðið sko besta skákona bara okkar Íslendinga frá upphafi, sko, hún hefur alveg hæfileg og sérstaklega keppnisörkuna í það.
0: Brím fjölskyldan?
1: Já, hún er mjög gaman að Guðrúnu, sko, hún er bara lítill krakki, sko, sem að, hérna, já, því stíu upplið og hérna, allan að með við stíin verða þannig að átti ekki að eiga neitt sjensa móti mér, en að ég mætti henni einhvern tíðan þegar hún var krakki í einhverju móti og svo tappa hún og það var ekki mikil virðing sem maður fekka því hún bara barði í borðið og hund fúl með að tappa og það hefur alltaf verið svona eldur í henni svona kettnisharka sem
0: kettniskap.
1: Já, hún er alveg brjáluð þegar hún tappar og það er alveg dásanlegt sko, og eitthvað sem er mikið svona vopn fyrir hana að hafa kettnisharkuna sko.
0: Ég ætla að mynda að fara að segja það sko svo yður náttúrulega er ung líka og góð, hún svona kannski dró eða minka þetta aðeins, kannski var hann í skóla og...
1: Já, hún fór í MR og það svolítið álag það náttúrulega og hérna, hún hefur ekki alveg telt hér mikið að hún gerði, en hún sýndi það þarna að hún er alveg
0: getur
1: bætt sig
0: En maður sér sko, Guðrúnu Fanney Briem sko, þetta er rosalega góð reynsla, komast að fara ólympíumót, maður sér hana svona kannski eins og Vigni Vatnar, hún er ofta að leiða landsliðið
1: til
0: næsta árin svona mjög flótlega, af því það er að koma mjög sterkar stelpur líka unga stelpur
1: já. Og það er svo mikilvægt fyrir okkur sko að hérna, sko við svona síðar ár þá höfum alveg átt sko nokkrar stelpur sem að hérna lofa mjög góðu og vera lefnilegar en það hefur svolítið loðað við stelpurnar að svona hætta í kringu menntaskóla árin sko og þá kemur fókusinn á annað
0: sjáum okkur á flotta stráka og svo var þetta bara búið
1: já eða bara námsbækurnar hella og eitthvað slíkt sko
0: já eitthvað svoleiðis
1: þannig að það er rosalega mikilvægt sko fyrir hérna íslensk skáklíf að halda Guðrún og Iðunni við efnið af því að þær eru svo mikla fyrirmyndi fyrir þessar yngri sem koma þannig að það er bara þarna mikilvægt sko.
0: Já ja. Sigurverið sko í karlaflokki eða í opnum flokki.
1: Já.
0: Hvað varstu búinn að fara yfir það?
1: Já.
0: Úsbekistan.
1: Það var Úsbekistan sem að vann sigur og það alveg ótrúlegt. Ótrúlegt starf sem í gangi þar og hérna svona til marks sko það sem stuðningin og það sem í gangi að það var einmitt tilkynnt núna strax eftir mótið að hérna að hver einasti liðsmaður í liðinu hann fekk $200,000 að launum sem eru þá hvað tvær
0: 200 dollarar?
1: Já, 200 dollarar
0: heitir, já, það 25 miljónir?
1: 25 miljónir, allir liðsmenn á mann fengu 25 miljónir í velun og allir bíl og íbúð frá hérna hinn opinbera, hérna, þjálfararnir fengu hvað, $50,000 og bíl og svo var meiri síðan með sérst, fyrir móti, þá var olympiumót hérna fatlara ég ætla reyndar, veit ekki alveg hvort að það sé bara nýbyrjaði hvort að hérna,
0: með fyrirvara
1: já, þetta smá fyrirvara hvort þetta sé fyrsta eða annað móti sem sérst, sérstætt olympiumót fatlar og þar var Úsbekistan í held í þriðja seti og þar fengu allir liðsmenn fatlaða liðsins fulltrúarnir, þeir fengu $50,000 á haus sko.
0: Já, flott.
1: Þannig að það alveg rosa mikil uppgangur og hérna áhersla á skákarni í Úsbekistan og alveg ótrúlega hluti sem að gerast og það eiginlega bara svona Asía sem að taka yfir hérna því að hérna Indverjarnir þeir lenda í öðru sæti og hérna og Kímverjarnir voru lengi vel í topparöndun og hafa nú unnið þetta olympiumót einu sinni eða tvisvar hinn síðari ár. Þannig að úst, Asía svolítið að hérna, bara taka völdin. Það er eiginlega bara Magnús Kallinn sem að, hérna, heldur þeim svona bakvið sig sko.
0: Já, já. Og Þýskaland í þriðja seti.
1: Já, það var eiginlega svona spútnik lið keppnina sko. Því þeir voru ekki svona hátt rankaðir en þeir, hérna, þeir voru til dæmis eina liði sem að, hérna, vann Úsbekistan. Það voru þjóðverjarnir. Þannig að þeir geta mjög vel vuna og eiga þarna mjög skemmtilega bræður. Ég alltaf rosalega hrifin af sískinum eða bræðrum eða systrum sem eru góða tefla. Ég þarna, fylgist alltaf vel með því og það í þýska liðin eru þarna svanebræður sem eru reynda danskir. Það smá

0: heimsmeistara titilinn, það, það var náttúrulega Ding og hérna, Gukes keftu mann síðast, þannig að ég held að það sé svolítið svona þróunni sem við séum að fara að sjá að hérna, að það verða að verður allan alltaf einn, jafnvel tveir fulltrúar frá Asíu að keppi með heimsmeistara titilinn næsta árin held ég
1: Já, þeir komið þangað svolítið
0: já.
1: Og hérna það kannski með pöruna þegar 11 umferð það var að para kannski fyrir hlustundur
0: já.
1: Og það þó þannig að ef að lið vinna kannski fyrstu umferð þá parað þeir sem vinna þeir paraði saman og þeir sem tapa paraði saman og svo vinnur aftur og komið tvo vinninga þá para saman tvo hætt og þú, eftir sem vinnur fleiri skáki því sterkari anstæðingar farðu
0: já.
1: Og öfu þannig að við erum svona Þetta jafnast alltaf út sko plus minus 10 sæti á leiðunum sko nema þau eigi sérstaklega gott mót
0: já.
1: Og þarf líka að vera svolítið heppin í tveimur síðustu umferðunum
0: já, já.
1: Með pörun og náttúrulega árangur
0: já, já.
1: Í skákinni þannig að
0: það ræður rosa mikið um lokas niðurstöðuna hvernig síðustu tær umferðuna fara og þær fóru ekki nógu vel eða hjá báðum íslensku leiðunum því miður
1: Nei. En já, þú búin að minnast á heimsmeistaramót, það verður gaman að fylgjast með því þegar það verður og
0: já.
1: Kannski fylgjast við bara með því bara Helgi Ásvarinni hjá mér síðast og hérna, það var held ég hjá mér í þrjú skipti bara, við vorum að fara yfir móti með á því stóð.
0: Já, já.
1: En það verður gaman að fylgjast með þessum tveimur.
0: Það verður frábært og
1: hvað gerist.
0: Og það sem ég gallast það að hinn ungi Sindarov sem reyndar alveg ótrúlega hæfileikaríkur og frábær skákmaður. Hann kannski ekki, jafnvel þó að vera heimsmeistari, þá hann kannski bara næst besti skákmaður Úsbekistan. Af því að fyrsti borðsmaðurinn í Úsbekistan, þessi Sindarov var settur á annað borð og á fyrsta borði hjá Úsbekistan var hérna,
1: Abdusatarov
0: sem gæti alveg verið besti skákmaður í heimi. Allana svona, mér hefst hann mjög líklegur að hérna, geta aðeins svona velt
1: Magnúsi. Já, þeir eru með 2-8 og, nei, 2-7 og þeir eru með, sko, þeir eru 2-7 og 78
0: Já, þeir eru báðir að alveg nálgast 2800 stig og þvíli keppnisharka sérstaklega sem Abdusatarov. Þannig að þeir eru alveg bara geggjaðir.
1: Abdusatarov, hann fekk gull á fyrsta borði í 8. flokknum. Hann var með framistöðustu upp á 2869 stig.
0: Já,
1: alveg útrúlegt. Og hérna, já, herðu, svo þessi Fredrik Svane, er það þessi frá Þýskalandi?
0: Já, það er
1: annar. Þessi Þýski Dani.
0: Annar Svane bróðir.
1: Já, hann fekk gull á þriðarborði.
0: Já.
1: Type 2.8 er framistöðu.
0: Hann stóð sér alveg ótrúlega vel. Þannig að ég, sem áhuga maður skák, bræður og sískina, þá fagnaði ég þessu.
1: Já, og í kvennaflokknum þá var það sem Kína sem sigraði og Kasakstan var í, fekk selfur og Indland.
0: Já.
1: Fekk hérna bronsið
0: þetta er svona, allt Asíulönd sko.
1: Já,
0: er,
1: við erum svo óöpun að vera stödd hérna í Norður-Atlantshafi
0: en svona stutta skýringin á því er sko að það er svona, þegar þú ert að vinna þið upp í toppin sko, þeir sem eru algjörlega á toppnum heimslistanum í skák, þeir eru að hafa alveg mjög miklar tekjur og bara eru, maður getur alveg sagt í síðanir efnaðir, en leiðin upp sem maður getur tekið mörg ára, að þá ertu ekki að græða mjög mikið á skákferlinum, sko,
1: nei.
0: Og það eru lág velun á mjög mörgum mótum, en í þessum mótum, eins og fyrir eitthvað frá Indlandi, eitthvað að þú getur ef þú fær 2000 evrur á mánuði í velun á skákmótum, þá ertu kannski bara í góðum málum í mörgum af þessum löndum, en eins og fyrir Íslendinga þá ertu bara þá áttu ekki til nýfseða skeiðar, sko. Þannig að það er stórt forskot sem þið hafa það, bara það hérna rétt svo hafa smáis, hala einn smáis á skákinni getur bara þýtt að þú sérst í ágætis málum sko.
1: Já, svo voru hérna forsetakosningar á laugardaginn daginn fyrir mótslok var ekki laugardaginn,
0: ég
1: minni það það voru þrýri framboði, Timur Tulov Vadim Rosenstein og Jan Henrik Butner
0: já.
1: Og þeir sér tveir síðastendur frá Þýskalandi og hérna hinn frá Kasakstan
0: Já, held ég rússneskur að uppruna en gaf frá sér ríkisborgarréttin eftir innrás og en núna í Kasakstan sko.
1: Það semst það var kosið og ef ég mann það rétt þá semst þurfti að kjósa aftur Tulla fekk 96, Rosenstein 76 atkvæði og Butten 20 en svo semst það var kosið aftur þá vann Tulla þetta með tölvurum yfirbörðum Hvernig líst þér á hann nýja? Hann

0: 38 ára, forseti Kasasta Skáksambandsins.
1: Já.
0: Og forstjóri Freedom Holding sem já, ég... hérna hefur lagt mikla fjármuni í skákina og það stendur á síðu Fides að það fyrir ekki hans hafi lagt 30 milljónir dala til uppbyggingar skákar í Kasistan núna og til aðfyrir á móta núna síðist í 3 ár.
1: Já,
0: það eru einn og 1 milljarður og 300 milljónir hverju ári sem maður leggur í skákina.
1: Já, það rosalegt sko, en ég veit ekki sko, ég bara ætla vera bjartsýnn en vera með alla fyrirvara á lofti sko. Ég vona að þetta sé gæfi spor en það sem er heppilegt að hérna hann með þarna Anand fyrirvarandi heimsmeistara með sér í liðinu sem held ég hérna verið þá varaforseti held ég fíti áfram og það mikill sóma maður sem að maður ber mikla virðingu fyrir hann að hérna ég bara trúið því og treystið að hann sé að veði og réttan hestan annað.
0: Það hefur ekki skemmt fyrir honum að hérna að hafa hann með sko.
1: Nei, enga vegin sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég bara vona það að þetta sé gæfuspor.
0: Það við erum að renna út á tíma, það alltaf svo gaman þegar við erum að spjalla hennar saman að þetta. Hérna, við ætlum að fara inn í Íslandsmót skákfélaga.
1: Já.
0: Ég kannski geri það betur næst en það er vikar í það mót.
1: Já.
0: Og við byrjarum núna á 5. daginn.
1: Já.
0: Eftir viku.
1: Já.
0: Og þú ert núverandi Íslandsmeistari með þínu félagi.
1: Já.
0: Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Algjörlega. Og hérna ætlið að verja titilinn eða halda ykkur uppi.
1: Já, ætlið sé ekki fyrsta mark með að reyna að halda sér uppi. En hérna, eða falla með sæmt, ég veit það ekki. En allan að við mætum og berjumst. Þetta verður sama eins og ég sagði að hérna, ég vil að liðin sem ég stið séu svona geti aðeins bitið frá sér.
0: Já, já. En þú valdi lag
1: já.
0: Sem við ætlum að spila í lok þáttar. Hvað heitir það og með hverju?
1: Það heitir July og með söngkonunni Noah Cyrus og þetta nú bara fyrst og fremst vald dóttur minnar að því að það byrja allir mótna í bílnum á þegar ég skutlinn í skólan að hún setur alltaf þetta laga og núna búin að gera það í allan vetur sko. Þannig að þetta er svona morgunlagi mitt og ómar alltaf við hausnum á mér.
0: Já.
1: Leifa bara hlustundum að njóta þess með mér.
0: Í leiðinni í þáttinn í bítið.
1: Já.
0: Á bylginu
1: já,
0: eða sín.
1: Já.
0: Það Björsi, takk fyrir komuna.
1: Já.
0: Gaman að fá þig.
1: Takk sem leiðis.
0: Þættinu við skákbólið lokið í dag. Ég þakka gesti munum Birni Torfinnssyni, alþjóðlegum skákmeistara og fyrirvarandi ritstjóra DFF og fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka ég fyrir tæknamál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Elíasson, verði sæl og góða stundir.

0: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur, ég ætla nú ekki að gleyma því. Og velkomin Guðmundur.
1: Þakka þér fyrir, Arnþrúður mín.
0: Velkomin út af sögu núna. Við ætlum núna nú alltaf þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A.A.
1: En og svo, áhrum, já, býttu,
0: en svo ætlum við að ræða meira.
1: Já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna. Já. Því að þú ert náttúrulega maður sem er lausnirnar. Og síðan ætlum við að ræða Flokk fólksins.
1: Já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið og ESA.
1: ES.
0: Er að færi mál við Ísland og búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólin þannig að það stórkostlegt
1: fyrsta öllu þá lang mér barst til eyrna að það hefði innhringjandi líklega frá Spáni hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar og mér þótti þetta mjög undarlegt þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn.
0: Mm-hmm.
1: Og það í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs sem var professor í Harvard en hérna núna professor í Kolumbíu.
0: Mm.
1: Og hann stjórnaði einkavæðingu á tímum Jeltsins í Rússlandi. Svo hann mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan. Og þessi maður minn sérstakki heimildarmaður. Annar heimildarmaður hérna John Mersheimer sem prófessor í Chicago. Hann upphaflega útskrifaður úr West Point, herskólanum, bandaríska. Og eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag.
0: Mm.
1: Nú þriðji heimildarmaður fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna, þar að segja Douglas MacGregor.
0: Já.
1: Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hef ég vitna líka í Scott Ritter sem svolítið öðruvísi maður. En þessir menn, þeir eru í fyrsta lagi prófessórar, í Bandaríkjunum og þeir eru tveir þeirra eru sem sé útskriðaður West Point í Bandaríkjunum en aðalatrið það þegar verið að saka okkur einhvers konar rússa tindlaskap að þetta eru allt Bandaríkjamenn og þarna þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube þeir utanríkisráðherrar í litlum vantrúðuríkjum sem vita ekkert málin, þeir geta bara farað á YouTube og fletta upp á þessum mönnum.
0: Já, og lesa sig til.
1: Lesa sig til. Þá sem þeir getur komist að því að til dæmis rússar ekki óvinir okkar. Ég skil ekki dýði, það verið að tala þá sem óvin Íslendinga, fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt.
0: Já.
1: Nú eða þá þegar að var slitið stjórnmálasambandi við Rússa á þess að þingið koma nála því. Þessi óvináttu við Rússa, þetta er algjörlega hugarburður einhverja einstaklinga.
0: Já.
1: Þingið er aldrei spurt.
0: Mm.
1: En ég er hættur að þetta sé algengt meðal Íslendinga, það er þessi rússafóbía sem við höfum kallað rússagrílan. Hún spilar í höfði margra. En látum þetta gott heita, en ef að maðurinn sem hringdi inn frá Spáni hefur einhverjar athugasemdir við þessa heimildarmenn, þá eru gott að fá að heyra það.
0: Já, akkurat. En það er nú bara svona því að það búið að reka sko þannig áróðu Guðmundur að bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eiginlega svona þessu boðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út frétti sem að varða einhverja aðra. Þessna til dæmis banna þeir í Evrópu, þeir banna Russia Today. Það má ekki byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem ég segja.
1: Það er einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn úr Bandaríkjunum og ég vitna aldrei í Rússa.
0: Nei.
1: Ég vitna aldrei í Svestia eða Nessi Vissi Mega Setta sem er hún er helstu blöður. Ég lesi á hverjum degi en ég vitna aldrei í þau þegar ég kem hér á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki sem er með andlegan sjúkdóm sem kallað rússagríla.
0: Já, en að, þetta allavega þetta bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar óháð því hver á hluta máli.
1: Nú eru þeir að fá blaðmannavellun núna í mitt í gær altså John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn þeir eru að fá vellun hjá alþjóðasamtök og frjálsar fréttamanna mínir heimildamenn
0: þá sérðu það þannig að gæti ekki verið betra ef það eitthvað margur sem vellun nei, ég segi svona en auðvitað það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttir úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara að koma fréttir frá Úkraínu ekki Rússlandi
1: þá er að víkja málinu að því sem við höfum rætt hér áður það er að segja átökum innan SAA og ég var nú búin að tala þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvaða væri sem stjórn samtakana hefði verið að lenti ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk og það fékkst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist það bara sagt að það er ágreiningur og það var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og það kom ekki fram hver var ástæða?
0: Nei, vissi ekki neitt.
1: Og ég fór að grubla onni þetta, þetta nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá lét ég nú renna mér og það þarf nú ákveðina hluti til þess að það sé hægt. En ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það er til dæmis þarna það sem hefur gæst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svo leiðis
0: Já,
1: það er til dæmis vinir í bata
0: Já.
1: Það eru samtök sem að nota 12-spórakerfi
0: Já.
1: Og það er Rós Rót heitir það Rót sem félag kvenna sem í deilum við þessa og ég fór svona að velta fyrir mig hvað var verið að deila
0: Já.
1: Og þegar að ég fyrir að skoða betur onni þetta þá verið þetta til dæmis átökum það hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú
0: Já.
1: Og Guð
0: Já.
1: Með öðrum orðum þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentara stjórnenda þá hvort að sé, þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar.
0: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig eða?
1: Jú, en sko það er bara með tíman og þá hefur það komið upp að það er fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vill fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg er akkur er AA-menn svona viðkvæmur út af því
0: Já.
1: Og en það er sem sé þetta er spurningin um það hvernig á að reka meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri hvernig á að haga þetta en þetta á sína rætur þóttir langt aftur í söguna
0: Já, en má við þá bara skjóta aðeins inni bara svo þetta skiljist rétt ég hef verið að segja morgun Já. Að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum
1: Já.
0: Og því að fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna eftir að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta valkvætt hvort að fólk vilji hafa trúna eða sérst Guð
1: Ó.
0: Og kristna trú eða þá bara einhver aðra trú bara þessum trú og stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
1: Já, nei, þetta nú kannski ekki svo, þannig, sko, því að
0: Hvernig er þetta þá?
1: Því að hérna, þetta er, sko, þeir kallaði þetta stundum svona vísindarlega þekkingu sem ég byggja á eða reynsluþekkingu og samtökin byggja náttúrulega á reynsluþekkingu en svo eru einhverjir svona háskólamenntaðir menn sem vilja byggja á vísandilegri þekkingu skiluru og það svo sér deil þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið það verið að takast á það hvort að eiga að gera guð að skildunámsefni í meðferð eða ekki eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt
0: Já.
1: Nú við getum hugsað okkur það þannig ég ekki alveg inn í því hvernig þetta núna en stundum hefur komið til tals að AA fundir til dæmis í meðferðinni hvort að þeir eiga að vera skilda eða ekki Ég ekki alveg viss hvernig þetta núna, en út af fyrir sig þá liggur, sko, ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreiningsefni vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta.
0: Já.
1: Og það er sérstaklega ef maður vísar bara til að samtakana og tólfspora kerfisins, þá það bara þannig í þriðja sporinu, þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar, að það sérstaklega tekið fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
0: Já, já. Hversu eins?
1: Já, og já. Þetta endur tekið í 11. Sporinu. Þar talað að leita hjálpar hjá Guði, en samkvæmt skilningi okkar á hún. Og þetta þýðir á mæltu máli, Guð eins og okkur sýnist hverjum og einum. Þetta prívatmál, samkvæmt skilningi okkar á húnum og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var nýlega við veljum það almætti sem okkur hentar
0: já
1: og ég var satt aldrei gott hjá hún þetta já. Er alveg rétt og þetta hefur yfirleitt verið þannig að samtökuna menn hafi ekkert verið að gera veður út af því hvaða guð þú til einhverjir eða yfirleitt hvort þú ert með eitthvað sérstakan guð í gangi
0: nei,
1: en þetta er ekki frágangsök og það má segja sko að þessi setting í þriðja sporinu og í ellefta sporinu að þetta verið að slá varnagla sem mjög mikilvæg og þetta tólfsporakerfi þetta nú síðan 1935 að menn settu niður þessi tólfspor til þess að halda utan starfsemina Það má segja sko að það komi upp úr durnum, upp úr fyrra stríði, þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra. Já. Þá fer bíleigna aukast og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir ís bílstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að svona menn eru teknir. Og það verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni.
0: Já.
1: Og þá fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur ljós að það dugði ekki. Menn voru farnir að drekka út af því hvað bólan á nefi sálfræðingsins var ljótt.
0: Já, ég skil.
1: Eða eitthvað svoleiðis.
0: Allt fundið til sem
1: En síðan bara kemur ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki, hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu, þá var það að hittast og tala saman. Já. Það var lykilatriði. Og þannig Akron í Ohio, þá faraði þér bara út í það að gera þetta formlegra, búa til þessi tólfspor sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annar stað, það alveg úljúst. Þetta svona biblíutenging, trúarlegt, þetta svona boðorðin 10 og tólfspor, þetta svona til að halda hópið.
0: Já.
1: Og þá múst kannski segja, og sem finnst þetta að vera fullmikið, að þetta verður svolítið svona safnaðar ilmur af öllu saman. En það breytir því ekki því að fyrirvararnir, samkvæmt skilningi okkar á honum, segir beinlínis, menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hvers og eins.
0: Já.
1: Og það yfirleitt virkt, held ég, í öllum aðsamtökum. Þetta að vísu voðlega misja, það er til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðirvórið, en það er frekar sjálfgætt
0: svo fundið það sem þetta er ekki gætt en eins og þá S.A. Águndur að þeir sem að fara í meðferð hérna þú talar þessi spor 12 spor, 10 spor, 3 já. Spor ég meina, er það bara eitt og sama eða er það frá mismunandi
1: meðferðir það það alheims í aðasamtökunum eru þessi 12 spor
0: alveg
1: að þau eru grunnurinn voru þessi samin í ekkurun í Ohio 1935 já. Síðan var þetta til bættum betur þau gáf út mikla bók um aðasamtökin 1939 að bókina svo kvölduðu Og þetta til að halda hópnum saman.
0: Já, en hvar kemur, sko, sá sem að fara í meðferð í dag, hann kannski veit ekki um hvað það
1: Já,
0: hann
1: já.
0: Bara fer það inn og vill átt að laga sig. En hérna, hvar kemur Guð raunvilega?
1: Já, þetta í sporunum. Það einfalt að sagt við leituðum Guðs.
0: Já.
1: Og við gerðum reikningstilga hvart guði
0: já.
1: En það alltaf bætt við þessari aðtöfasend samkvæmt skilningi vorum á honum
0: já.
1: Bæði...
0: en er það ekki bara allt í lagi?
1: Það minn skilningur
0: já.
1: Og hérna en síðan má segja sko að þetta geti tekið sig upp þannig og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðasamtökum.
0: Og verði þá fara endi, að má ekki segja þetta, nota þetta orð, er það bara meðferðin ónýtt? Er það að rífa sér þess að þú borðið út af þessu?
1: Já, nú er ég að flytja hér segja frá hugmyndum sem eru ekki mínar þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
0: bara kynnaði máli
1: já, ég hef verið að hlusta á og þetta það sem ég kemst að þetta Minnesota model sem kallaði er þar að segja að samtök með sín 12 spor svo frá veist að það sé ekki eining það Og það séu ákveðinir, við skulum segja til dæmis háskólamentaðir starfsmenn sem telji að meðferð á vegum ríkisins eigi ekki að byggjast á tilteknu trúarlegu.
0: Og það þjóðkirkja á Íslandi, sko.
1: Já, akkurat.
0: Það nú bara þannig. Þannig að menn verður nú að sætta sig við það.
1: Já, en við höfum nú, sko, Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru daldi illivíir í afstöðu til dæmis til annara trúabræða.
0: Já, já.
1: Til dæmis múslim og svona.
0: Mm.
1: Þannig að það væri nú kannski allir lagi fyrir Íslendinga að sína svolítið svona, hvað erum við að kalla það? Minni trúarofsa gagnvart öðrum en sjálfum sér.
0: En bara ætti nú kannski aðs að huglega inn á við að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur að þú trúir raunverulega og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggjur, þú losna við sjóman, vanlíðan, alls konar, trúðu, skilurðu, hafðu trú og taktu þið inn í lífið.
1: En það ekki það sem ég tel að skipti mestu máli.
0: Nei, en ég meðla að segja þau hvað að vera að rífast.
1: Það sem ég tel að skipti mestu máli og gerir það að verkum að þessi átök eru algjörlega gagslaust rugl.
0: Það bara henda þessu fólki út. Þessu það er alvöru tala Guðmundur, svo fólk sem lætur svona, kann ekki gott að meta, það er verið að reyna að lakna og laga.
1: Það er spurning hverju má henda út, sko, því að þetta er að báða bóga. Minn skoðan er bara einfallega þessi það sem hjálpar fólki mest við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara skiluru og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum Þú hittir aðra sem á sömu brauð og mér nákvæmlega sama hverjan trúir.
0: Já, akkurat, það er bara
1: það sem er. Það er
0: Hér eru reglunar, þú baðst að fá kominga, þú þarft að koma hinga og fara hjálf og hér eru reglunar sem gilda.
1: En þetta svolítið spurning sko hvernig þú rekur hérna ríkistofnun upp á 20 miljardar. Átt að setja eitthvað með strangar reglugagvar þeim sem að Ég svolítið erfitt með að kynja þessu, á að tróða með valdinu um kókjaðu.
0: Nei, sko, sjáðu til.
1: Þetta er spurning um þetta.
0: Já, en þeir óskar sjálfur eftir meðferð. það engin sem pínir á því með þeir óskattir þjónustunni sjálfur það ríki sem borgar en þetta ekki ríkisstofnun í þeim skilingi að þetta ekki ríkisstarfsmenn
1: en ég skil Nei. Samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni að það þurfi svona vísindalegan grunn en ekki einhvern reynslugrunn
0: Já, en akkur, rótin þannig eitthvað inn í S.A.A.
1: Nei, þetta félagskap
0: Já, akkur hefur þá ekki rótin það bara út af fyrir sig
1: það ykkur,
0: og þetta skipta sér að S.A.A.
1: Það alveg rétt
0: Verið þeim bara í fríði það
1: já, já,
0: og geta blessa og sungi þess að vilja en ég menna verið ekki að skipta sér að S.A.A.
1: Nei, það alveg rétt en þetta spurning sko þetta alveg spurning og það hvort það hugsanlegt að ná einhverju samkomlagi í þessu máli á þess að allt sé ég hafa á lofti. Mér finnst að það sé hljóta vera auðvöld.
0: Mér finnst það bara, sko, að sjáðu Guðmundur, annarkvist ertu með reglur á einhverju svona stað.
1: Já, en það
0: spurningu... hafa hingað til tekist vel.
1: En það spurningu það, Ártrúður, þetta spurningu það hvernig eru reglurnar og hversu harðíkislega þær eru.
0: Já, já.
1: Eru þær sveianlegar? Og tekið tillit til einstaklinga eða mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við æðsta lögmáli.
0: Já, en allavegna sko Guðmundu, það trúfrelsi í landinu. Við verðum að vita í hvaða landi við búum
1: Akkurat.
0: Og við verðum að vita hver borgar brúsan. Það þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en... Það annað, það trúfrelsi og það hærra, það rétt hærra. Og upp á það að gera að hérna, að fólk á að geta valið hvað við klafa.
1: Já, já.
0: En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það það hægt að hafa, gett að hafa tvö herbyggi þarna, þið eru hér sem við viljið hafa spórin þarna með guði
1: já.
0: Og þið eru hérna í hinni herbygginu sem viljið hafa spórin með stokk og steinum.
1: Jú, jú, það er sko, ég raun og veru Ég raun og veru eiga þeir sem að vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina
0: Já.
1: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnar Þetta er gakkvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalega nálgun
0: Já, já,
1: og
0: það kallaði hvað sem þið vilja
1: Já, já, en sko í svona prívat og persónulega fyrir mig Þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga.
0: Nei.
1: Það sem þetta... er aðal málið í mínum huga og það er mín reynsla að ég hef bara tvisvar lent í vanda og það verið í fyrir skipti eftir að ég hafði verið edru í sex á
0: Já.
1: Og vinur minn hann hérna tók sitt líf að þá átti ég erfitt með að mæta. Og það liðu 13 mánuðir áður ég gat mætt eftir
0: Já.
1: Og það munaði litla illa færi en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum þetta gerði síðan aftur 40 áru setna í COVID þegar ég komst ekki að fundi nokkra vikur
0: Já.
1: Nákvæmlega sama gerðist að ég tel að ég hafi verið frekar hægt komin en það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem að hérna mér hefur öðnast
0: Já.
1: Í þessum efnum
0: Já.
1: En þessi deila sem nú kominu hún á sér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar menn stofnuð þess á Og það eru sko benilegt að menn vilji haldi í þann grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar. Ég hins vegar svolítið efins hvort, menn hafa kannski gengið á langt.
0: Já.
1: Þetta allt spurning jafnvægi og sveigjanleika og ég held þess vegna að það hljóta vera að menn sættist nú á þetta allt saman.
0: Já, það er svo mikið í húfi.
1: Það er bara þannig að með S.A.A. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki er hægt að horfa frá hjá
0: Nei.
1: Og þetta er nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu, dvalarheimili aldraðra sjómanna og SBS, Bergla sjúklingafélagi, þessi enga fyrirtæki og enga félög, þau hafa lyft grettistaki í íslensku samfélagi og eru mjög mikilvæg röksemd í því máli sem að við höfum haldið fram hér á útvarpi sögu að blanda það kerfi er það sem gildir. Hugmyndir kapitalisma og sósialisma, þær eru bara einfaldlega úræltar.
0: En
1: þetta fer saman, þetta fer vel saman við ríkisrekstur og rekstur félaga og sko til dæmis voru Reykjalundi. Nú koma lyf sem lækna berklana. Og þá snýr Reykjalundur sér að öðrum verkefnum að hérna meðhöndla fatlað fólk. Og það nú til skammar að húsakostinu þar skulum vera látið drabbast niður. Ég skil nú bara ekki í því.
0: Já, heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo við séum með þetta alveg á hreinu að það aðlega tekist á hvort að það að hafa Guð þannig inni í trúnni og það að miða við það hvort að menn eigi að þakka Guði fyrir góðan árangur eða og byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki Guðsi nefndur.
1: Já, eða við skulum segja þetta er orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu. Og ég segi nú fyrir því hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu. Guð minn góður.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þetta er í raun og veru...
0: Já, þú ert með tilgátt og þarft að rannsaka hann og þú ert að gera jafnvel rannsóknir og meðan, það er alls konar reynsla sem
1: Þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum, að lykil spurningin í ágreiningin hjá S.A. Það er ágreiningur en Guð.
0: Já, mann, sko, en það, ég vildi bara bæta hans vikuðundu vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem er foreldri, mann sem að býður fárveikur eftir að komast að inn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur að þessu sinni, ríki tilbúið að borga, landspítalinn háskólasjúkrós er að fylgja mjög náið með þessu, og við það kannski ekki sér drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta og svo kostu að því að maður er nú haldið að væri meira átt að vandið að innan þeirra starfsfólki ómjölegt eða eitthvað þess aftar en heyrðu þá verið að deila drottin
1: þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu þetta eru deila sem að ég sjálfsagt búin að vera lengi í gangi
0: Já, en segjum við hvernig hefur tekist til hjá S.A.A. Já. Alveg frá þeir voru stofnaðir á sínum tíma, þá lítur þetta að vera inn í þeim boðskap þá og hvernig hefur tekist til gegnum árin hefur einhver ekki náð meðferð af því að það vera að tala Guð
1: Ég held, í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel en ég held satt best að segja að rannsóknir á því á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram að neinu viti það ég veit og það er mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það er það forvitnilegast
0: Já.
1: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í veg fyrir það?
0: Já.
1: Það liggja ekki reyna rannsóknir en það hitt er augljóst að árangur S.A. og sérstaklega að samtakana er ótvíraður.
0: Já.
1: Það eru þúsundir manna sem hefur lífsitt á launum.
0: Já, engin spurning. Þessan er svo mikið í húfi núna. Gagvar þeim fjölda sem býður út til fárveiku. Hugsaðar allar foreldra, aðstandendur og bara börn þess vegna sem að eiga hluta máli. Það eru allir á nálu fólk
1: að jafnvel vinn og vinnu fær. Menni að slá þetta deiluefni út á borðinu og setja bara einhverja nefnd í málið. Hætta þessum þetta er svolítið svona eins og á vinnumarkaðanum núna að spurningin það hvort verið farið í verkfallið ekki að því að verðbólgan er umfram
0: markmið en er því bara, Guðmundur, bara spurningin það eru reglur sem gilda þær eru svona punktur Þið sem viljið ekki koma nálaði út af
1: en, því. Jó, en sko, þetta líka spurningu það að reglurnar séu sveigjanlegar.
0: Já, hafa er sveigjanlegar.
1: Og eðlilegar.
0: Já, hafa er sveigjanlegar.
1: Og að hérna, og að þeir fýtið og þess, ef ráðnir eru háskólamentaðir fíkni læknar já. Að þeir séu ekki að fýti upp og trín eða ekki séu nógu vísindalega staða málum. Sko, það það sem að verður líka að horfa í augum.
0: Já, já, það bara, þess vegna þarf bara að setja regluverki, þannig að eftir því þurfum allir að vinna.
1: En ég en svo eru auðvitað einhverju fleiri á staði sem koma hann að við sögu. Já, já. Og sérstaklega þetta nú sko átök milli fólks.
0: Já, já.
1: Og ég þekki það ekki, ég hef ekki verið inn í því.
0: Nei, herriðu, en allavega en vonum að fólk hætti að deila Guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að býða hérna út eftir að komast í meðferð. En við erum hér á útarpi sögu, Arthur Kallstóttur og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðtrygginguna núna. Hvað til ráða? Og nú kom að góð ráð frá Guðmundur Ólafssyni eftir skammastundu þá mölsingar.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið sæl aftur, við erum að fara að tala verðtrygginguna, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur. Guðmundur, þetta við erum að fara að tala verðtrygginguna og það eru líka vextirnir og það verðbólgan Guðmundur, hvað að gera í þessu? Hvernig á, nú verðbólgumarkmið Seðlabankans, það komið náttúrulega upp fyrir kjara samningsviðmið Þannig að það bara blasir við að það má alveg búast við því að kjara samningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosna, það er bara reykur fyrir. En svo eftir á móti hvað gerir verkalýðshreyfingin. Og mér sýnist að til dæmis Solveig Anna, formaður Eflingar, hún taki dálti varfærnislega afstöðu og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæði til að vera það mjög grimmúðlegur og militant í þessu máli. Ég held að verkalýðshreyfingin eigi að hugsa máli mjög vel og taka sér góðan tíma og ástæðin fyrst og fremst svo að í okkar samfélagi gott ástand. Það menn svona með nokkuð fulla vinnu, það ekki mikið atvinnuleysi, það er ekki miklar skuldir heimilanna eru litlar, samkvæmt yfirliti og skuldir ríkisins, það stendur til að það mikið en það eru heldur ekki mjög miklar samkvæmt öðrum. Þannig að það pilsta ástæði til þess að gefa sér góðan tíma, það ekkit alltaf fara til helvítis.
0: Nei.
1: Það að vísu hækkun á verðbólgu, hún stafar aðalega af olíuverðshækkunum sem hefur sér sem eru afleiðing af stefnu bandaríkjamanna í herrmálum og utanríkismálum en það er annað mál og við getum ekki breytt því, kannski breytist á næstu vikum, næstu mánuðum, næstu 2-3 árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólka semja ef á þarf að halda þá hugsanlegt að bæta við kjörum með ekki, ég held að nú verður að tala það að ríkið hafi lagt alltaf að hafa skatta og ég held að sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu
0: Menarðu gjöldin?
1: Já, ég menar gjöld
0: Gjaldahækkun
1: Gjaldahækkun hins opinbera og sveitafélaga í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þess vegna held ég að menni að fara sér varlega og fara þrjóðlega en hitt er svo, og það eitt sem menn verða huga að sem ég held að sé aðalatriði málsins og það eru húsnæðismálin því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn lentur í gífurlegum skuldum það eru mörg hundruð milljarða skuldir sem liggja á byggingariðnaðum og byggingafélögum og það sem verra húsnæðisverð að lækka og það annað en hefur verið síðastliðin 30 ár síðastliðin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni. Þess vegna það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur verið að hækka. Þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán, hann stór græða. Húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar. Og þetta gerist hann, menn alltaf að tala með því borgi íbúðuna þrisvar, þetta gerist þannig að þegar að menn búin að gera þetta, við skulum segja í 30 ár, þá hefur það gerst að þeir hafa safnað upp miklum sjóði og stórgræða þegar þeir selja íbúðuna, að því að íbúðun hefur hækkað miklu meira en nemi verðtryggingunni, skilurðu. Það þetta sem að hefur gerst, að verðbólgan, hún hefur verið minni heldur en hækkun og húsnæðisverði í 30 ár.
0: Já.
1: Nú þetta snúast við og þessi húsnæðisskammt hefur leitt til þess að peningamenn, þeir hafa keypt sér íbúðir og reynt að leigja þær eins og gengur.
0: Eðlilega.
1: Já, og með það að eiga fasteign, með því að eiga íbú, með því að eiga steypu, þá ávaxtaðir sitt fé betur en að leggja það í banka. Vegna þess að bankareikningar á Íslandi eru allir neikvæðir. Þú leggur pening í banka, þú færði einhverja vexti, kannski 6-7%, eitthvað svo leiðis, kannski 7%, en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að kæra þetta nýri 0. Þannig að bankastarfsemi á Íslandi, hún bara rugl. Hún aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða.
0: Já.
1: Það bara þannig. En núna breytist þetta því að peningamennirnir sem hafa keypt íbúðir og þeim alveg sama þó þau get ekki leigt íbúðunum, alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigjan eða ekki.
0: Já.
1: Og þess vegna það fullt að íbúðun standa auðar.
0: Já.
1: Það talaði um á milli 7 og 8.000 íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi. 7 til 8.000 íbúður, hugsaðu þér. Og hvað á að gera í þessar aðstæður, það er bara eitt. Það er að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúður og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda. Það aðal atriðið að ungt fólk, ég tala nú ekki ungt fólk sem að koma með börn, það getur búið einhver staðar. Þetta skilda ríkisins og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim tekst að ná tökum og einhverju fíblari í þegar þeim valda sjálfur með aðgerðaleysi í sambandi verðbólg og peningamál.
0: Já, einmitt, Guðmundur, það einmitt, núna bara glænýjar upplýsingar að þar á höfuðborgarsvæðinu 5.337 eigni sem eru lausar.
1: Já, og um allt land já, og þetta eru, ef tekið er allt landið ef allt landið tekið þá eru þetta eitthvað 12.000 eignir
0: já.
1: Þar af eru svona 7 til 8.000 íbúður fyrir venjulegt lifandi fólk
0: já.
1: Og þær standa auðar af því að það er á allt og háu verði
0: já.
1: Það eru byggðar fyrir, það eru ekki fyrir neitt, það eru byggðar til lofti, aðalega byggðar af auðmönnum sem eru að venda sitt fjármagn.
0: Já, hvað er þeir að gera með peningana, ef þeir geta ekki ávastaði
1: bara,
0: þeir verða að fara í steinstöfuna,
1: það er
0: óskum velið.
1: Já, það er bara eitt af því sem að gengur, lífið það gengur út og það að menn tapa og menn græða. Ef peningamennir fara að tapa og bankarnir, og lífrisjóðnir þá verður bara að hafa það
0: það eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu
1: já,
0: og annarkvöld sko vogum vinnu vogum tap
1: ég veina peningamennir eru búin að græða mikið
0: og sem betur fyrir einhver að græða í þessu landi
1: bankarnir eru búin að vera með 100 miljardar tekjur á ári lífrisjóðnir hafa staðið alveg ótrúlega vel
0: en segir mér eitt með lífrisjóðnir
1: ef þetta lið fer að tapa þá segir ég komin tími til
0: Já, ég glæst nú ekki með því að neitt tappi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég bara þar
1: Já, þetta gengur upp og niður
0: Já, það gengur auðvitað upp og niður en við stókumundur, sko að það lífeyrissjóðinu, þú talar það gott og gerir það
1: það er stóra máli
0: það er stóra máli núna, því að hvað með það er fjárfesta erlendis er það 40%
1: ég ekki 40%
0: já, eða meira, en það er eitthvað verið að talva hækkað nú líka verið að tala það að lífeyrissjóðinir fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallir í og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða við svona ofbóðslega fá sem eru stór af því að þau fá sem ekki lán hjá lífið sem
1: Það er líka hægt að hugsa sér það að
0: Það er engi vanda að vera stór skilur
1: sko, Það er líka hægt að hugsa sér einhverju lausn fyrir lífeyrissjóðuna til dæmis með því að það er skipulegð einhver hluti að lífeyri er skipulegð sem gegnur streymissjóður
0: Þetta verði að spjössinni
1: Nei, þetta er bara þetta gæti verið skynsamlega og þetta er sko það er þannig með fólki það er ekkert allir þar sem eru vitleysingar og þeir hafa notað sko að notað gegnustarímissjóð engungu, það er bara brjálaði og það er að fara með þessi ESLand að nota engungu
0: gegnustarímissjóð
1: en að nota til dæmis gegnustarímissjóð við skulum segja fyrir 10% af lífeyri mér finnst það alveg komið til greina ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífrisjóðum það er ekki mjög það komið til greina
0: þeir eru fjárfestinga vanda
1: já,
0: en
1: já.
0: Þá er líka spurningin, finnst þau eru með svona mikla fjármunni af hverju þá ekki freka komið til Mósis við fólku svo núna ef að kjara samningar hugsalega ég bara eru lausi, segjum það að það fari allt í allt í skrúuna af hverju ekki sami þá bara eitt ár, já, til dæmis, tvö ár, að lífverðis hérna greiðsluna fari bara beint til greiðanda, til leiðanda í eitt ár, tvö ár og lífverðis sjóðinni bara býða á meðan og áhersla þá það sem þeir hafa nú þegar, þeir hafa feiki nóg og það má líka setja meiri skildur á lífverðis sjóðina eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveðið magn á ári fyrir 60 ára eldri.
1: Já, já. Það er allt rétt sem hún segir
0: já.
1: Og eins og ég segi
0: En akkur má ekki hrófla við þessu
1: Eins og ég segi með gegnstrýms leiðina Þetta er allt hægt En sko það menn verða að rífa sig upp Og hætta þessu rugli Að það megi aldrei sko, koma nálægt Böngum og lífrisöðum og láta þau gera eitthvað að viti
0: Menn fara bara þegar maður að tala við menn Svo bara allt í góðu sko Svo skyndilega þegar maður minnist á lífrisöðuna Þá fara bara að flöyta og lappa í burtu
1: Þetta vandamál með Íslandskjóðbankana Það tengist náttúrulega lífrisöðunum sko að byggingariðinaðurinn er skuldar kannski 500-600 miljardar og íbúðunar að hringja í verði þær seljast ekki og ég veit ekki hvað gerist það hljóta að verða bónar upp og þá hérna geta mér keft íbúður á hálfverði eða eitthvað svo leiðis ef að menn láta þetta fara svona áfram þá má búast í því að það komi húsnæðiskreppa þegar að húsnæðisbólan springur það geti haft mjög alvarlegar afleðingar í för með sér sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennir og hvað lífeyrissjóðirnir gera því að þeir getu gripið til mikilla óyndis úrræða
0: Já, því miður En allavega þetta er svona en Guðmundur horfandi á klukkuna líka flokku fólksins búin að
1: Jesus Kristus.
0: Já, herðu, þetta voru erfitt mál og enn kemur rúf með einhverja svona frétt
1: Þetta er þriðja
0: óunna frétt.
1: Þetta er þriðja stór fréttin sem Ríkisútvarpið notar til að ráðast á flokk fólksins. Fyrsta fréttin var það þegar að

0: lögleg en þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu.
1: Og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum, væri kynferðisbrot.
0: Það var bara auðsýð skýt yfir fólksins.
1: Mm-hmm.
0: Og nú kemur þetta Guðmundar yngamál. Mm. Það allt út á einhverjum bleðlum sem einhverja konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp á fréttastofu útvarpsins.
1: Nei.
0: Já, ég veit það. Já, þetta hefur ekki komið fram. Til dæmis Ragnar hérna, ráðherra, hann hefur aldrei heyrt þennan bleið.
1: Nei, en þú skal datu eitt, sko. Nei, hann
0: þetta
1: þarf
0: eru bara ekki lögaðilega.
1: Hann þarf ekki
0: þetta
1: hafa.
0: Þessar konur Þær eru bara ekki lögaðilar, ríkisútvarpið tekur þetta bara og blæs þetta upp til þess að eyðileggja og laska flokk fólksins og það er alveg
1: sprengja ríkisstjórnina.
0: Já, veikja ríkisstjórnina og laska þennan flokk því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál hérna ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins að valda flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt og ég alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappirni þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjúslag hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvæli.
1: Já, en sko máli er náttúrulega það í þessu þú nefnir þetta plakk og þetta ritari með þetta. Sko, þetta er nefnilega, þetta er trúnaðarskjal á milli ráðherra og ritara. Og auðvitað má segja að ráðherran átti aldrei að birta trúnaðarskjal frá sínu ritara. Það er alveg sama hvað þar er. Þetta er hérna persónulega sko trúnaðar.
0: Alveg sama en þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að og ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli með sínum bakslagangi og það
1: vantar,
0: sem að maður alveg hættur að skilja hver eiginlega ræður för á ríkisútvarpinu er eitthvað útvarpsstjóri
1: fréttastofan, ég tek það mjög skýrt fram af því að það er svo margt gott í dagskráni hjá dagskráfólkinu og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki anna en fréttastofan það er eins og sé engin stjórn þar það er bara ægileg löskun
0: maður til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi það eru allar rugg Það beinlínis lygar, það til dæmis af drónum í Leipzig, það búið sína fram á þetta bara þýst, fabrikra þýst rugg til að hjálpa, til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsigur í aðanhaldan dag. Og hérna fleira, það er þessi danska blís úr einhverju rússnesku skipi, þetta er svo hlægilegt að gera þetta máli. Að þó að menn í rússneskari frægjónd og þú eistarsalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta er bara klikkun blýs er skotið á loft upp af því að það er þyrla að þvælast ofan á skipinu ég meina þetta er svo vitlaust hörðu og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margun að reykja þetta en frá því er aldrei sagt í ríkisútvarpinu Ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar að kynna sér það sem heimildamenn mín segja þessi mál.
1: Já.
0: Það komið tími til að það er nóga efni til, þetta er allt aðgengilegt á YouTube.
1: Já.
0: Nú skora ég á frétta með ríkisútvarsins að kynna sér málin á þeir að fara að röfla meira.
1: Já, það er þeir fengu skilabóðum frá þessum guðmund og öðrum
0: guðmundi gert. Mál Rússland og Úkraínu gjöru svo vel.
1: Já.
0: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjöru þessu vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
1: Já, en sko.
0: Þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
1: Já, en guðmundu, já, en veistu sko það sem að En í málið þarna Guðmundar Inga bara svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið og segja sannleikan í því. Hvernig hans, það var svo mörgustleft sem skiptir opbáslega miklu málið.
0: Ég er nú aðalega að hissa bara á Guðmund Inga sjálfum, að hann skur ekki hérna, slá á fingurnar á þessu fréttamanna pætti.
1: Já, en hver fekk hann til að gera þetta?
0: Það er alveg rétt.
1: Hver fekk hann til þess?
0: Þeir eru sjálfsagt lykilmenn í því. En ég er hissa á að Guðmundur á Ingi að hann skur ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert
1: Nei, síður en svo En hversu þín og líðugumundum við þá fengum við þær frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir EFTA-dómstólinn út að bóð.

0: bókun 35 og segir að við höfum ekki
1: ekki passar akkurat við það að nú svo góðir útvarpsþættir sem maður þetta nálgast á YouTube það eru samtöl þeirra Geir Vogi
0: Nei, og ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu Já. Sem fjalla bókun 35
1: gott
0: Við skulum bara hafa að þannig Við erum og ekki að senda nú, fólk neitt á YouTube
1: Það bara
0: YouTube.
1: Komið í ljós Já. Þegar fróður menn og glöggir hafa farið von í þetta EES-mál að nú komin tími til að endur skoða þennan EES-samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár
0: Já.
1: Og nú alltaf að fara að ásækja okkur þessi dónar.
0: Já.
1: Og málið snýst bara þetta að EES-samningurinn, hann úreltur og það þarf að segja honum upp.
0: Já.
1: Hann stórskaðar okkur og önnur EES, aðrar EES þjóðir, þau sem normenn, þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það komið tími til að segja þessum samningu.
0: Já, það ekkur þetta sem og núna ef þeir ætla að fara misnotungu meira
1: Já.
0: Og látum greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja einhverja vörur inn á Evrópumarka þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra rættir og bara finna markaði fyrir okkur vörur
1: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldin segir við þessu.
0: Já, ég hefði gana að vita það því að þetta nú ekkur það sem hann upplýsir sjálfur og segir að þeir hafi krafist þess að þeir myndu samþykja það að búa til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum lögjunum evróska efnahagssvæði stóðu við það
1: og, Ég fekk senda alveg frábær upplýsingar frá manni sem heitir í fyrir Hansen Guðmundsson að hann sendi mér alveg frábær upplýsingar stöðuna gagnvart EES og hvað þetta skadar okkur þar sem kemur í ljós að það fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkur stöðu þar.
0: Já, við erum raunverulega með fríverslunar samlingi gegnum það. Akkurat. Ef út í það verið farið, en þannig að við höfum kannski ekki svo mikla að missa, en það leiðilegt að segja komið svona í bakið á okkur, það bara púra pólitík sem verið að beita okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sinn þjóð og ég ætla að benda bara hlustundum út að sögu það
1: Það eru bara nýðingar,
0: að eins og þú jafnvel veist
1: Já.
0: Að við erum búin að vera hér markvist með upplýsingar og þætti alveg óbóðslega góða þætti
1: Já.
0: Bókun 35 aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegis hvar við stöndum í lagalegu tilliti og markvistlega öru þannig að þætti er að finna hér inn á útapi sögu útasaga.is
1: Svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustað á núna daginn, þá var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu
0: Í Sovjetríkjunum gömlu
1: Já, í Sovjetríkjunum
0: Þetta var þegar hann var í Sovjetríkjunum
1: Það sem hann kynnist til dæmis Jeltsin og fleiri góðum mannum Þetta einhver besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt þessu mál og ég vil þakka Ólafi Egilssyni fyrir þennan þátt þó hann sé gamall.
0: Hann er alveg stórkostlegur en Ólafur Egilsson.
1: Alveg frábært.
0: Já, hann hefur verið bæði sendi herra í Sovjetríkjunum og síðan í Kína líka Já. Og þekkir afskaplega vel til.
1: Glöggur maður og vísinn.
0: Gríðarlega vandaður, já. Alveg opaslega. Þannig að þetta er svona. Heyrðu, en þá bara hérna segjum við þetta gott í dag, Guðmundur.
1: Segjum upp EES.
0: Já, og opnum aftur SRA að það ekki. Hætti að rífast út af Guði.
1: Já, hörðu.
0: Já, það var skilabóðin.
1: Láti Guði friði.
0: Já, heyrðu, takk fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur. Alltaf gaman að fá þig, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur, verið sæl.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru hérna tveir frábæri gestir, eins og alltaf, ég svo heppin að fá góða gesti til mín alltaf, sem eru sérfræðingar hver á sínu sviði. Í samt við allt sem tengist skipulagi og byggingum og gallamálum og bara nefni það. Allt sem tengist heimilunum okkar og einnig annað hátt hvað þessi atriði varðar. Þeir heita, þess að það er hérna, Andri Reyr Haraldsson, hann er formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður rafiðnaðarsambands Íslands. Og síðan er Björn Ágúst Björnsson, hann er stjórnarmaður í matsmannafélagi Íslands og hann er svo yndislegur að Björn að hafa hlaupið inn í skarðið í hérna óvæntri þess að fjárvest hérna formanns matsmannafélags Íslands, hans Ragnars Ómarssonar. Takk fyrir að hafa hlaupið í skarðið með einhver fyrirvara Björn.
1: Já, ekki klá.
0: Mér langar þess að byrja, ykkur, byrja á því að byrja ykkur báða tvo að segja hlustendur svolítið svona aðeins ykkur eins og ég vön að gera með alla mína gesti. Svona hvað þið hafið, hvaða menntið þið hafið og hvaða starfsreynslu og til dæmis þá hvað er bara lengi ykkar sem sagt störfum í ykkar félögum. Ef við kannski byrjum á þér, Andri Reyr, að þú segir okkur aðeins frá þér.
2: Já, ég er semst rafvirkja mennt og hef unni byggingageiranum svona í bakgrunnum. Var hjá IFAF til dæmis lengi vel og ég tók svo að mér formennsku í félag eða bauð mig fram sem formann í félag íslenska rafvirkja 2022 ef mér misminir ekki og hérna og var svo í framhaldi varaformaður rafiðnaðarsambandsins og ég hef einnig sinnt ýmsum störfum tengdum byggingageiranum til dæmis komið að áhættumati fyrir rafinaðin og íra sem er áhættumat Evrópusambandsins í samráði við vinnu eftirlitið og hérna einnig hef ég starfað mikið að stalagerð bæði sem formaður rafstalaráðs og svo er ég í dag í stjórn Stalaráðs Íslands þannig að áhuga sem við erum mikið þarna á byggingamarkaðinum og rafinaðinum.
0: Já, þannig að þú þekki mjög vel inn á allt sem þeim er rafmagn að gera og unnumhverju þar tengdu.
2: Já, ég tel mig allavega að þekkja.
0: Já, ég heyri það til í lýsingu og trúið því að treysti. Ef við förum svo til þín, Björn Ágúst, ef þú segir okkur aðeins og hlustendum öllum frá þér, þínu menntun og þínu starfsreynslu.
1: Já, ég er sem sagt í grunninn löggiltur pípulæringameistari síðan 1992. Mm-hmm. Þá augljóslega verið alla minna starfsæði meira að minna í byggingargeranum, sjálfur orðin 63 ári í dag, þannig að það er komið mörg ára baki. Síðan hef ég náttúrulega verið haft svona áhugamál hef mitt hefur oft verið í kringum nýjungar, aðferðir við byggingar, snúist kannski fyrst og næst pípulagnir eðlilega og síðan þróuðs nú málið þannig að ég gekk í matsmannafélag Íslands eftir að hafa tekið námskeið hjá lögmannafélaginu og það er mjög gott að taka það námskeið maður hefur áhuga á því að fara í matsmálin og eftir ákveðna svona víkslun til að fá inngöngu möguleika í félagið að þá var mér tekið þar öfnum ormum og það árið setna var ég komin í stjórn og búin að vera þar það núna í senast á fjórða ár.
0: Já, ok, flott að heyra. Það er maður að fá betri útskýringu eftir hvað er matsmannafélag og allt þetta. Og eins þetta staðlar, Andri, þú varst náttúrulega útskýra fyrir mér á þannig, ég get ekki alveg haft það eftir. Sumt er bara oflókið, allan fyrir mig. En áðurum heldum áfram, þá langar mig að byrja á því að lesa frétt sem kom á MBL núna 16. september og sem er svona svolítið svona, já, hangi svolítið saman okkur Andri og Björn, sérstætt í mínum huga, eru hérna núna. Það er mestur að fjalla þéttingu byggðar og skipulagsmál og fengi arkitekt og skipulagsfræðinga og marga góða aðra. Til mín síðast kom innan Kári Stefánsson og hans sjónarhorn voru alveg mjög áhugaverð og hafa fengið mikil viðbrögð. En það var talað það var ráðstefna á vegum matsmannafélags Íslands út í Grósku núna 16. september. Í sambandi við að búa til svona ástandsskýrslur á fasteignum og þar var nefnt þessi frétt í þetta vandra streymt og líka til á upptöku á opið öllum sem að vildu að kynna sig þessa mál og það var semst talað byggingarstað í Garðabæ þar sem að voru mjög eiginlega allir ólærðir og þetta sérst þá svolítið tengslum við það að hinga kom líka Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarsson arkitekt og þeir ásamt öðrum gerðu rannsókn á byggingaköllum. Og þar kom ég ljós að það bara með eigin þorri blokka sem var byggðara sem áraberðin sem þeir tóku fyrir eru með einhverja galla, sumir með litla galla og voru lagaði strax, aðrir með meiri galla og voru alvarlegur og dýrari. Og hérna, og svo þá þessi hérna frétt, þannig að, og þá staðan á þessum málum hjá faglærðum. Ég ætla aðeins að lesa þessa fréttina. Fyrirsögnin er telja fangmenn og öryggismálum ábótavant. Aðeins eitt starfsmaður á 30 sem unni fjölbreytt iðnaðarstörf á stóri byggingasvæði Garðabæ var með staðfest sveinspróf. Öryggismál voru einnig álestri og launamál vöktu athygli þegar eftirlitsfulltrúar fagfélaganna mættu í vinnustað heimsókn í gær sem sett á 15. Haftrétti Benóni Harðarsinni framkvæmdastjóra fagfélaganna segir engan með að vinnu iðnaðarmanna nema hafa til þess tilskilin réttindi en í tilkynningu á VF Rafinaðarsambands Íslands segir að eftirlitsfulltrúar fagfélaganna hafi farið á samt fulltrúum annara stéttafélaga í umfangsmikla vinnustað heimsókn á byggingasvæði í gær. 28-30 starfsmenn voru erlendir, er ein milli fyrirsögn. Á byggingasvæðinu var meðal annars unni við húsasmiði, raflagnir, píplagnir, múrverk, gluggaðisetningu, steinslípun, uppsetningu, loftræstikerfa, járnabindingar og móta uppslátt að því er kemur fram í tilkynningunni. 28 starfsmenn og 30 voru erlendir af uppruna en tveir íslenskir, aðeins þrír eða fjóri virtu sinna almennu verkamannastörfum eins og þær orðaði tilkynningunni. Margir starfsmanna voru án nauðsynlegra persónulífa, öryggislögregluna heyrnarlífa og öryggisbúnaðar, fallvarnir voru ekki fullnægjandi á hluta byggingasvæðisins og verði vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess. Þá segir að starfsmenn sem unnu að bræðslu tjörupappa virtist ekki að fengi fullnægjandi fræðslu en svo kallað heita vinnu. Þegar þeir voru spurður til þjálfunni að námskeið vegna slíkra vinnu, könnuðust þeir almennt ekki við að fengi slíka fræðslu utan eins sem taldi mögulegt að hann hafi fengið áþekka þjálfun erlendis. Vinnustæðarskýrtinu voru undantekning fremar regla en að mati eftirlitsfulltrúar voru aðeins 20% starfsmanna með slík skýrtinni. Þetta er samt kannski löng lesning en hérna þetta verðst þess að byggingasvæði í Garðabæ. Ef við kannski, hvað eigum við að byrja á hvorum ykkar, hvor ykkar vill taka boltan fyrr, Andri eða Björn?
2: Þetta sé ekki nær mér.
0: Já, þú varst þetta með, þessi þitt félag var með í eftirlitinu, það ekki?
2: Við erum hluti af fagfélagunum og það er samstarf iðnfélaga, samstarf vél- og málmtæknimanna, matvís og rafinaðarsambandsins og svo er einnig fyrt félag inn á tæknikarina með okkur í vinnu eftirlitinu, þannig að við erum að standa þessu saman, þessi félög sem eru standa þessum inngreinum og þetta er ekki óalgengt að við sjáum að hlutfall innlæra er lágt á byggingastöðum og við teljum að þetta sé svona viss almannaheill að þetta hlutfall sé hærra, það tryggir gæði, menntun tryggir gæði, við höfum séð það og einnig eins og bentir á þarna að öryggismálum er oft ábandavant á sömu stöðum og við erum með ómentað að vinna störf sem er í rauninni varin af 8. grein iðnlaga þar sem hverjum hverjum með að vinna í þessum greinum þannig að við erum klálega með lögin okkur vantar meira eftirlit því að þegar við komum á svona stað þar sem að lítið um menntun þá höfum við rosa fá tól sem við getum beitt það er engar sektarheimildir eða neitt slíkt. Við gætum kalla til lögreglu en við vitum það öll sem sitjum hér að lögregla hefur ekki fjármagn eða mannafla til þess að sinna þessu líka.
0: Já, en þeir hefðu heimild til þess.
2: Þeir hefðu vissulega heimild til þess og það er til stóð í lögum sektir, til dæmis eins og vinnu eftir lítið getur notað á með lögum hollustuhætti eða semst þar getur vinna lögum aðbúna öryggi og hollustuhætti þar getur vinna eftir lítið beitt sektar ákvæðum ef ekki fara eftir því þó að sé lítið notað á Íslandi því miður kannski því að það er oft rík ástæða til þess og við teljum kannski eigi þetta slíkar sektar heimildir þegar kemur að innlögjöfinni heima einhverstaðar annarstaðar til dæmis við höfum nefnt sem dæmi stéttafélögin gætu tekið þetta sér eða húsnæði svo mannvirkistofnun til dæmis.
0: Já, kannski verið gott. Hvernig var þetta áður? Hefur þetta alltaf verið svona en það var meira eftirlit áður með opið ræðum?
2: Svo sem ekki verið neitt þannig að það sé beitt einhverjum sektum með einhverjum viðlögum.
0: Hver sáum eftir þetta alltaf? Hefur þetta alltaf verið með þessum
2: hætti? Við vorum með, það var svona skipt, við vorum með ramas eftirlit ríkisins og slíkt en kannski einhverju leiti hefur þessu verið ábundumvant lengi vel sko.
0: Já.
2: En mís mikið kannski eftirlit. Við erum að sjá meira eftirlit með stærri framkvæmdum, til dæmis framkvæmdum á vegum ríkisins og slíkt. Það er betra eftirlit.
0: Já.
2: Mögulega með þeim. En það er alveg hluta markaðnum sem er ekki nægilegt eftirlit. Það er alveg klart. Og kannski sá hluti markaðsins sem þyrfti mest á eftirlitin að halda.
0: Akkurat.
2: Við vitum það kannski að þessi stærri ríkisverkefni og sveitarfélaga eru ólíklegri til að vera með brotalamir þó að geti fundist þar vissulega líka.
0: En hérna Björn, heldur þú að þetta sé kannski stóra skýringin á öllum þessum fjölda gallamála, sérstaklega nýbyggingu sem hafa mikið umræði undanfarið eða er þetta eitthvað sem hefur aukast undanfarin ár, finnst þér eða
1: hvað myndir þú að segja? Nú get ég nú svo komið hérna fram bara fyrir hönd matsmálafélagsins og við í reynd höldum ekki statik um það hvaða mál eru að fara í mat vegna galla og það geta verið, matsmál geta verið á marga vegu, ekki eingöngu um eitthvað sem að hefur farið úrskeiðis hjá einum aðla heldur mörgum og okkar aðkoma sem að erum í matsmálafélaginu er nánast undantekningalaust svona þegar að þetta er allt komið í þrot í að reyna að finna sátt þá er það okkar að greina það en það er ákveðið vandamál sem að ég hef svona verið, svona mín persónulega skoðun að það sé þannig að við höfum eingöngu heimild til að svara þeim spurningu sem að lögmenn matsbeiðanda byggja um svar við.
0: Já.
1: Við höfum og hefum enga heimild til að hafa ykkur á skoðun á öðru heldur en því sem er spurt. Þannig að við þurfum að vera náttúrulega stundum að horfa fram hjá einhverju sem að við kannski hefðum gert að vilja skoða meira en við höfum bara ekki heimild til þess.
0: Já.
1: Þannig að við komum svona inn á málin, við komum að málum þegar að má segja að það sé búið að reyna eins og í nýbyggingum, eldri byggingum, sölu og kaupum eigna þegar að búið að reyna svona hefðbundna sáttaleiðis.
0: Já, og þá kallaði ykkur.
1: Já, en við komum þá bara inn fyrir hönd matsbeiðanda og síðan er það í höndum matsbeiðanda hvort að hann meti það sem svo að skýrsla matsmanns gefið tilefni til að fara með máli lengra.
0: Það er það talað fyrir dóm.
1: Fyrir dóm, eða yfir höfuð að gera meira með það. Það er allur gangur á því. Það kemur einmitt mjög vel fram í námskeiði lögmannafélagsins hvernig svona hlutir geta axlast í allar áttir.
0: Já.
1: Þannig að það er engin statik yfir það hvaða mál eðlilega klárist með fyrir sem sagt á milli til dæmis kaupanda og seljanda.
0: Já, áðurna kemur til ykkar.
1: Já, eða milli lögmanna, þetta stundum er bara að leysa málin tiltölulega hratt.
0: Akkurat.
1: Og svo ég víki nú að hinum hatti mínu sem er þá sem pípulanningameistari að ég er nú svo lánsamur að vera í félagi pípulanningameistari og þar er ég jafnframt í nefnd sem heitir gæða og úrskuranefnd.
0: Já.
1: Þannig að þar erum við sem félag, nú er ég ekki að tala sem matsmaður, heldur sem félagsmaður í þessu stóra og fína félagi.
0: Já, píparafélagi.
1: Já, mestarafélagi.
0: Mestarafélagi,
1: já. Og þar til dæmis reynum við hygglust að stíga inn í ef að það er einhver ágreiningur sem að hægt er að svona finna flöt á strax á fyrsta stígi.
0: Já.
1: Og þá er ég eða annar í þessari nefnd kallaðu til að gera svona minni háttar skýrslu og sjá hvort að sé eitthvað sem að báðir aðalega geta fellt sig við eða þá að félagsmaður okkar ef á í hlut lægi það ekki þá sem að miður hefur farið. Þannig að ég held að fagfélagin sé slík öll hljóta hafa slík svona batterí á bakvið sig að því að öll félagin vilja að félagsmenn skili góðri vinnu.
0: Akkurat og örglega öll félagin líka vilja að það séu bara lærði menn, þetta andrú lögvarinn með stjættir, en stjættir.
1: Já, og félagið okkar hefur nú aldrei verið að beita sér í því og það er tekið mjög hægt á því.
0: En hérna Andri, í þessari frétti, það hluta fréttin síðan þessi báðan, það var taldar upp alls konar inngreinar og þessum hérna, störfum sem var að vera að vinna hann í Garðabæ.
2: Já.
0: hvernig metur þú það, hvernig telur þú eða ertu kannski vissum hversu mikið snýr þetta að sérst þínu félagi, sérst félagi rafvirkja mikið að menn séu að fikta í rafmagni á byggingastað sem ekki eru lærðir rafvirkjar?
2: Ég myndi segja að kannski rafmagni stendur mögulega betur en aðra greinar en það alveg til í þessu að hérna, séu ólærðir og þá kannski sérstaklega í byggingageranum að vinna rafmagni en oft eru þau kannski alveg ólærðir þetta yfirleitt einhverju sem hafa byrjað í skóla og ekki klárað og eitthvað slíkt en það kannski svona minni ásókn í rafmagnið af ófaglærðum heldur en í öðrum greinum.
0: Já, þóraði kannski bara síður.
2: Já, eða. Gæti verið eitthvað slíkt, það meiri hérna, en þó ef við tökum hérna almennt svona í vinnu eftir lítið síðustu mánuði þá er það hefur þetta verið kannski við tökum smiði og rafvirkja sem eru kannski algengastir í þessu vinnu eftir lítið að stæðstu stjættirnar að þá er þetta kannski kringu 40% heilt yfir einhverstað þar nálað sem eru ófaglærðir.
0: Sem eru að vinna við rafmagn?
2: Nei, sem eru að vinna þá í á þessum byggingarstöðum við þessum sem ekki greita milli rafmagns og hérna
0: já,
2: þá er þetta yfirleitt smiðir rafvirkjar sem eru flestir og svo eru náttúrulega píparamálarna líka sko.
0: Já, það svolítið hátt hlutvald svona heilt yfir 40% og þarna hafa verið næst í 100%
2: svona síðustu mánuði. Við þurfum kannski bara að búa til aðeins betri tölfræði í kringu þetta akkurat. Já. Við höfum kannski ekki verið að fókusa þar.
0: Já.
2: En þetta er klálega, það er brotalum og við höfum alveg voruð var við því og við tengjum það alveg við þessa umræðum um galla og við sjáum það líka, það er sama sem merki pín á milli öryggis og menntunastíks á byggingastöðum þannig að það er slæmt.
0: Heldur það eitthvað í kveikjum hafa orðið út af því að ykkur ófaglega er að vara fikta í rafmagnsstofni?
2: Það borgar sig nú ekki kannski fullur með eitthvað svoleiðis.
0: Nei, sko. Það er sem verður mesta sem að myndi hafa ágjur af.
2: Já, en klálega, þú veist, er þetta, við höfum hortað á þannig að þetta séu við skæði sem að við eigum að tryggja með okkar menntun og við höfum ábyrð fylgir því að vinna í þessum fögum og með menntunni færðu svona smá sens fyrir þessu ábyrð, þú læri líka meira um öryggi og slíkt og þá er það óneitanlega öruggara.
0: Akkurat. En hérna því að matsmannafélaginu sem nefndi hérna áðan, því stóð þessar flottur ráðstefnu þarna 16. september út í Grósku. Mm-hmm. Já, það er kannski bara best að þú útskýrir svolítið þessa ráðstefnu og þessa fyrirmynd þarna þessum matskýslum sem að koma frá Noregi, frá Gunnar og nokkrum.
1: Já.
0: Það er kannski útskýrir svona hvað sýn þið hafið á þetta hjá matsmannafélaginu. Kannski ætti aðeins að byrja um að segja með svona pínu um matsmannafélagi svo fólk svona aðeins skilji það. Eina sem ég hafði áður heyrt um matsmenn, það var að maður hefur heyrt hérna umfjöldunum alls konar dómsmál, ekki bara í samtidig byggingagalla heldur alveg eins eitthvað læknamistök eða hvað annað. Og það var maður heyrt hérna, þú veist, eitthvað nafn, dómkvæðu matsmaður og þú veist, var fenginn til þess að bera eitthvað komið skýrslu fyrir dómi. Og þá hefði bara áttam á því að það er eitthvað svona sem er að hjálpa dómur með eitthvað þannig en svo eitthvað neginn, veit maður ekki alveg um þetta og ef það er matsbeiðandi, þú veist, gæti bara hver sem er, hvað hringt í eitthvað og beðið ykkur að gera skýrslu fyrir sig, bara einstaklingur, gæti það verið matsbeiðandi, það þarf maður alltaf að fara að hafa lögfræðing með sér til þess að fá matsmann
1: eða? Í grunn upplegið er það svona svo ég reyna að útskýra þetta á þess að vera lögmentaður sjálfur, svo það sé alveg á reynu. En í þessu námskeið sem ég nefndi hérna áðan innganginum sem að er á vegum lögmannafélagsins að þar eru bara allir sem að telja sig hafa bakstykki til þess að vera matsmenn og til dæmis á mínu námskeiði þá vorum við þarna með hjúkrunarkonur og það voru sett fólk úr ýmsum stjettum. Jú, vissulega hefur þetta einhvern veginn velja að loða við byggingareiðnaðin en það er raunverulega ekki megin stefið í þessu af því að ef að lögmaður þess sem að telur á sér telur hafa orðið sér orðið höfuð tjóni hvernig sem það hefur atvikast gott að það sé einfaldlega eitthvað tengt byggingum með að þá eitthvað jafn alvarlegt eins og lækna mistök að þá þarf endar málin mjög gjarnan á því að sá lögmaður sem er ráðinn til að ganga erinda þá þess sem að telur sig hafa orðið eða eiga rétt á
0: sem er þá matsbeiðandi
1: hann er þá matsbeiðandi og hann raunverulega verður þá að finna sér matsmann sem að hann telur hæfa í það að ganga erinda þess sem að ja, sett, við erum að frekka hvað sett, um hvað máli ætti að snúast
0: Akkurat.
1: Þannig að það hefur samt atvikast þannig að matsmannafélagið er að megnunum til og að því er best hreinlega veit eingöngu byggt upp af einstaklingu sem eru tengdir byggingar iðnaði En það samt sem áður á stefnuskrá félag að bjóða öllum matsmönnum í félagið af því að í reynd erum við ekki að standa fyrir einu en einu öðru heldur en að hérna reyna svona hvetja kannski til yfirvöld til dáða að breyta löggjöf, passa upp á okkurna hluti eins og til dæmis með tilvonandi ástandsskýrslu fastegna sem
0: Já.
1: Við getum farið inn á eftir.
0: Já.
1: Þannig að við erum í reynd alls ekki hagsmunafélag sem að berum ábyrgð á félagsmönnum, ekki á nokkurn hátt. Við erum fyrst og fremst áhuga mannafélag það að vel takist til.
0: Akkurat.
1: Og það til dæmis mjög hári inntöku þröskuldur í félagið og við höfum raunverulega frekar vera þrengjan frekar en hitt. Já. Það að því við viljum að þeir sem í félaginu séu sannarlega hæfi til að gera skýrslu, af því að skýrslur okkar enda þess vegna fyrir dómi
0: Já.
1: Og þá þarf að menna að vera tilbúin í það svara fyrir þá skýrslu þar.
0: Já, þá þurfum að mæta þar.
1: Já, já, já, já, og það, þetta er að standa fyrir matsfundum og vera þar að teima saman lögmenn, beggja aðila og leiða fram sjónamið og gæta að því að það öll sjónamið komi fram.
0: Já.
1: Þannig við höfum býstna ríka ábyrða því að ef að Það atvikast þannig að mál sé í reynd að öllu leiti dæmt matsbeiðanda í vil að þá er langflestum tilfellum er kostnað mat, matsmanns það sem að verður kveð á að sé hinn eiginlega krafa.
0: Já, já, já.
1: Þannig við höfum gríðarlega ríka ábyrgð og erum mjög meðvitar hana.
0: Já, þannig að það fylgir ykkar matið sem sagt upphæð ykkur
1: Já, í langflestum tilfellum þurfum að gera það, þannig að við þurfum átt okkur á því að þegar við erum að gera matskýrslu að við erum mikil svona orsakavaldur í lífi ákveðna aðila.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er oft á milli einstaklinga og minni félaga, þetta getur þetta verið líka tröllaukið. En lang oftast þetta bara Jóna Gunna sem að er að kljást fyrir dómstólum með ærnum tilkostnaði og niðurstaðan mun býta eitthvað.
0: Akkurat.
1: Og við höfum ekkert með það að gera sjálfsögðu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að en við vildum með þessari ráðstefnu fyrst og fremst reyna að koma svona meiri vakningu í gang.
0: Já.
1: Ég ætla að vona að það hafi tekist og ég ætla að vona að það sé akkur á dástæðan fyrir því að ég hér.
0: Og ætla að upplýsa okkur þá, sem að er mjög mikið sko neytendamál, ekki bara öryggismál, heldur líka neytendamál. Hvernig líst þér á svona fasteignaskýrslur? Það verði svona gert svona gæða, eitthvað, já, svona skýrsla ástand fasteigna og þar með talið rafmagns líka og eru ykkar félagsmanna sem eru líka matsmenn væntalega í matsmannafélaginu?
2: Ég held að þetta geti verið mjög góð viðbót og líka svo sem engin sérfræðingur í þessum málum en það náttúrulega staðreynd að fasteigna þegar einhver kaupir sér fasteign þá það yfirleitt stæðsta fjárfesting á lífsleiðinni og það gríðaleg skuldbinding að kaupa sér fasteign þannig að vera með alvöru ástandsskýrslur um fasteignina er náttúrulega bara gríðalega mikilvægt málefni og ég held einmitt eins og mér finnst þú gott að Björn tekur það fram einmitt með þessi möt sem kom inn fyrir dómstólum, þetta skiptir þau sem er að sækja þetta gríðalegu máli Jón og Gunnu, þetta er bara þannig er mögulega allur þeirra ævi sparnaður og hérna, og það er allt, það er ansi mikið undir,
0: þannig að ja, undir.
2: þetta er ekkit hérna þess vegna hefur við svolítið flokkað þetta sem almanna heilla mála að þetta sé í lagi og við vöndum okkur og vöndum til þetta verka og hérna virðum fagmennsku og reynum ekki að hérna, einhvern veginn undirgrafa það kerfi sem við höfum byggt á sem er þessi lögvendun starfsgreina sem er gríðarlega mikilvæg fyrir gæði og hérna
0: Já.
2: og allt í þessu, ég get ekki nóg oft tekið að fram hvað gæðin í þessu skipta máli og þar er einmitt þetta svolítið grunnurinn og ég held að þetta bara væri mjög mjög gott verkefni sem
0: að alveg, það þarf að gera eitthvað og þetta er mjög góð hugmynd hjá þeim og bara eðislega að þeir eru að staða þessar ráðstefnu en aftur að við erum fyrir aðeins í fréttina sem var á Rómakonum eða MBL 16. september þessi staða sem það er líst og ég hann bara lesið cirka helmingin af greininni Hversu, þú veist, ég var algjörlega slegin að heyra þetta, ég átti bara ekki orð, ég vissi að var eitthvað með þetta en ekki svona svakalega mikið og mín fyrsta spurning kom upp í hugan, þú veist, og hvað svo, svo hérna, fara allir þessi aðilar, ég eftirleitt komast að þessu, tilkynni það í fjölmiðla og hvað svo, svo bara gangi ykkur vel og haldið þið bráfram að vinna. Þú veist, yeah. Hversu algengu eru svona mál, er þetta mjög stórt mál? Eru sem alvarlega eru kannski ennþá fjölmennar minnistæður og akkurat enginn lærður eða
2: Já, við getum alveg lent í því að það eru alvarlegri mál og svoleiðis en þetta kannski svolítið svona ykt dæmi að þessu 30 móti einum sem það kannski að tölfræðinni en það mjög algengt og þessu fylgir oft svona flækjustig á verkstöðum það er einhver aðalvertegi með verkefni þar er einhver undirvertegi svo er jafnvel undirvertegi undir undirvertekanum og svo er undirvertegi undir
0: Nú er þess að babúska
2: Já, og jafnvel aðalvertegi, hann veit ekki raunverulega hjá hvað fyrirtæki starfsmenninni vinnallir hjá því að hann heldur hann sig bara að kaupa vinnu af undirvertega, en sá undirvertegi með undirvertega og sá undirvertegi með undirvertega og bara segja þetta lætur þetta hljóma mjög illa þetta getur ekki verið gott að hafa ekki yfirsýn yfir verkefni sem múst að vinna þannig að við sjáum að svona lög af undirvertingu hafa yfirleitt gert það að verkum að það eru meirum brot því lengra niður sem hún ferði í undirvertingu og þetta er þekkt dæmi um alla Evrópu og það er verið að vinna í þessu hjá evrópsku samtökunum okkar að berjast á móti þessari undirvertingu og þarna höfum við svolítið reynt að fá keðju ábyrð inn þannig að það sé allavega lágmarki þá aðalvert ekki bera ábyrð á launum allra keðjunar sem er ekki í dag á almennum markaði er hins vegar komin á ríkisverkefni og hérna við sjáum það sem svona vissa laust því að aðalvert ekki vill yfirleitt ekki bera ábyrð á einhverjum undirvertingum sem eru vafasamir ef hann er farin að bera ábyrð á launum starfsfólksins því að það er yfirleitt einhver brotalöm þar líka þegar það er engin menntun og svoleiðis. Þannig að við sjáum alveg sama sem merki þarna á milli.
0: Hvernig... Það er svo útskýrði þarna keðjiverkunum, varst maður þess að útskýrði það fyrir mér keðju ábyrðinni og þess opinberaðalar, þá þurfa þeir, hvað verktakarnir á þeirra vegum að ábyggjast launagreiðslur til allra.
2: Já, allra keðjunar, undirvertugu keðjunar, bera ábyrð á öllum undirvertugum og öllum undirvertugum undirvertaka. Þannig að aðalvert ekki ber þá ábyrð á að laun skýlir sér allir nýður. Það er hægt að sækja á aðalvertakan ef að laun er ekki greitt hjá einhverjum undirvertakum sem er ekki hægt á almennum markaði.
0: Veistu okkur það er ekki hægt á almennum markaði?
2: Það hefur bara ekki verið innleitt þessi löggjöf keðju ábyrgð á almennum markaði.
0: Já,
2: en hún var allavega innleitt á hérna, ríkisverkefni og starfsmannalegur eru líka komna það sem var, við vorum að sjá töluverðar brotalamir á starfsmannalegum þetta hefur lagað hluta vandamálinu að vera með keðjuábyrgð þannig að fyrirtækin veigra sér þá freka við að fá starfsmannalegur ef þau treyst ekki 100% að þau sé að gera rétt þannig að eftir standa kannski þá starfsmannalegur sem eru betri ef svo má segja
0: Telur þú að þetta sé ykkur hluti af svona gallamálum Björn að þessi hérna keðjuábyrgð skortir á almennu markaði
1: Ég held að sé alveg órafa frá því að ég geti fullert eitthvað slíkt fyrir höndum matsmannafélagsins af því að ég sjálfur sér höldum við enga statikum það innan okkar félags hvaða grunn þætti valda því að mál fara yfir höfuð í málaferli. En það liggur náttúrulega fyrir að svona, já, ég held að mín skoðan er svo tilfinning að það sé ennþá síðan og þannig að það sé mest verið með eldra húsnæðið og það sé vegna þess að eitthvað hafi verið sagt eða sett inn í sölu yfirleitt sem að ekki skilar sér að vera raunverulega vera rétt það er ágreiningur þar og það er ágreiningur jafnvel kaup og endurgjald á vinnu á verkstað Þetta er ekkit alltaf hreinn og klár galli í...
0: Það er bara alls konar sem tengist
1: þessu. Já, og það er sett þau mött sem ég hef tekist á við. Þau hafa, eftir bara eitt mál sem hafi snúist það sem að mála undirbúningunni snerist allur meintan galla í nýbyggingu.
0: Já, já. Heyrðu, kæri hlustendur, við ætlum að þess að taka okkur hérna smáðispásu, fá okkur svolítið meiri kaffi og kleinur og þið geti gert það líka. Ég ætla að þess að fá minna á netfangið hjá hérna útarpissögu, það er saga@utarsaga.is. Ég hef fengið fullt af hérna, e-mailum til mín sem eru mjög mörg áhugaverð og ég reyna svona minna oft út frá þeim, kannski stundum aflæðum upplýsingar hjá okkur sem eru viðmælendur mínir eða sem ég ætla að athuga hvort að koma sér þáttinn hjá mér eða alls konar kem svona svörum á framfæri með ýmsum móti eftir því sem ég best get. Og hérna, ég ætla líka bara að minna á heimasíðu út af sögu, þar eru allir þættirnir hjá öllum, til dæmis þið öll sem hafa haft áhuga á þessum þáttum sem ég að gera skipulagsmál, þetta núna þáttur nr. 14. Þá til dæmis getur bara farið á forsíðuna, farið leitastrengin sem efst til hægri á síðunni, slegið nafnum mitt, Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá poppa allir þættirnir upp. Og það eru svona 2-4 pistlar hvert þátt, maður svona sér það strax bara út frá myndunum sem fylgja með. Þá eru alltaf sami þátturinn og svo eru alltaf hlekkus þess að til þess að íta á spilun. Og svo eru þeir líka endurfluttir í út af sögu nokkru sinnum. En við fáum okkur smávís pásu, svo ætlum við að halda áfram að tala hérna við þá, Andra Rey Haraldsson, formann rafvirkja félagsrafvirkja Íslandi,
2: íslenska
0: rafvirkja, já, auðvitað, og var að forma rafvirkja sambandsins og Björn Ágúst Björnsson, stjórnumann í matsmannafélag Íslands. Heyrðist þú eftir.

0: Heyrðu, já, Andri Reyr. Hérna, ertu til að segja okkur aðeins hvað þið finnst að hérna rannsóknastofa byggingarinnar ekki lengur starfandi og samt er staðla og hvað því það staðlar í svona raflögnum?
1: Já, ég ætti ekki að vita eitthvað staðla allavega sem formaði rafstaðlarás en þarna byrjum
0: kannski líka formaði rafstaðlarás, það sérst eitthvað annað
1: Já, Já, það partur af staðlaráði Íslands einn af svona undirflokkum staðlarás Íslands en þarna ef við byrjaði á rannsóknastofu byggingarinnarins þá held ég að sé svona einróma álit markaðarins að það sé mikill missir af því að þarna ertu með hlutlausan aðila sem að var með sína rannsóknir á byggingarefnum og gaf út einnig leiðbeiningar til markaðarins hvernig skildi vinna með efnin og hvað efni skildi nota og slíkt og ég held að sé alveg ekkit minni þörf á því í dag heldur en var og mætti þessum það bara bæti í eins kannski þegar við skoðum staðla og staðla gera á Íslandi þá er hún rosa mikið fjármögnuð sölu á stöðlum ríkið svona hefur einhvern veginn þó að stalar á Íslandi til dæmis með lögbundin hlutverk þá er ekki eins og það fylgið í nægilegt fjármagn til að sinna öllum hluturkunum þannig að staðlar eru gerðið þannig að þeir eru gerðir að hagsmunaðalum og eru svona ákveðin trygging á lágmarksgæðum ef þeir eru hluti af verksamningi þá skylda að fara eftir þeim en þeir almennt eru þeir ekki skylda ekki nema bara vissi staðlar eins og ISD 200 í raflögnum skylda því hann rauninni bara í staðan fyrir reglugerð og eins hefur ríkið vitnað í staðla svolítið í byggingarreglugerð sem ég veit ekki hvort það gott eða vont, sérstaklega sem staðlar eru ekki gerðin með það hugsun að vera reglugerð almennt. Þannig að einhvern veginn held ég að við gætum nýtt staðla meira í okkar eftirliti eða okkar gæðum á byggingumarkaði og ríkið mætti svona aðeins sína stöðlum meiri áhuga og koma meira að staðlavinu og aukana því að þetta er gríðarlega mikið vægt upp á gæði og dæmi kannski staðla til að útskýra aðeins
0: Já, ég ætlaði mynd að segja að það er svolítið útlenska fyrir mér allavega, ég veit ekki með aðra
1: eins og ef við tökum bara einhverja rafmagnsstaðla þá segir til dæmis bara ISD 150 raflagnir bygginga, hann segir bara hvað er að vera margir að lágmarki margir tenglar í hverju rými hvernig þetta á að vera staðsett og svona með lágmarkskröfur þannig að þú getur ef þú veist að það farið eftir þessum staðli þá getur þú tryggt að þessi gæði séu á þessari byggingu allavega eftir þessum staðli þó þetta sé yfirleitt einhvers konar lámörk eða eitthvað slíkt en þá allavega tryggir þetta við skeði
0: og það er þá líka einhver staðla sérst á rafrækna efninu sjálfu
1: Já, það eru til staðlar um nánast allt sem þið gæti dottið í hug við svo sem ekki kannski ekki íslenskað og innleitt alla staðla alveg en það erum við smæðarinnar vegna höfum við ekki bólmagn í það og við höfum kannski ekki farið alveg jafn mikið í svona það er aðeins verið að vinna með meiri nútíma lausnir í staðlager hérna en við höfum ekki fjármagn til að fara alfari í það og við erum svolítið fylgjum því sem gerist á Norðurlöndunum og í Evrópu og við heimfærum að svo á Ísland
0: Akkurat.
1: Það er svona almennt eins og þetta
0: runnið Björn Ágúst, ef þú getur verið svo góður að upplýsa okkur þetta þema sem að vera á þessar ráðstefna út í Grósku þannig 16. september fasteignaskýrslurnar og þetta frumvarp sem að er tillagar þekki þetta náttúrulega gert eða hugsunni svo að bæta stöð á markaðanum til þess að fækka gallamálum ekki satt og það eru mjög margir einhver sem minnast á þetta mikið söknuð út af rannsóknastofnun rannsóknastofu byggingarinnar og mjög margir allan sem ég hef talað við telja að þú veist fjöldi gallamála hafi snar aukist eftir að það var lagt niður myndir þú vilja sjá það að gerast líka að það ásamt því að fá þess að fasteignaskýrslur sem er gott fyrir alla og sérstaklega það sem er að fara að kaupa myndir við vilja sjá það líka endurvakið ásamt því að fá svona fasteignaskýrslur
2: Já, ég held að sem fagmaður fyrst og fremst þá er alveg á hreinu að við viljum að það sé rannsóknastofa byggingarinnar verði endurvakin þetta var mikið óheillaspor ég held að sé voða erfitt að finna fagmann sem að ætla að tala með þeirri ákvörðun En það er bara raunverulegi sem við lifum við í dag. En það er raunverulega það sem er okkar tilgangur í félaginu, svo ég tala það, þá er það þannig að megin ástæðan fyrir því og eina höfuð ástæðan fyrir því við fórum yfir höfuð í þessa ráðstöfnu, að það var að leiða saman svona aðila sem að koma að málum of seint, getum við sagt.
0: Já, þeir að koma í óöfni.
2: Já, í reynd, sko, og það eru inn í þetta náttúrulega blandast hús, fastegna seljandi, fastegna kaupandi, fastegna sali og svo lögmenn á síðari stigum og svo náttúrulega lögmenn í kringum þessa aðila líka, þannig að þetta getur orðið svolítið mikil svona mikil darraða dans, getum við sagt, en það er það sem að er aðalatrið með ástandsskoðunum og ástandsskýrslunum sem að við viljum endilega reyna að fá í gang.
0: Já.
2: Að það er bara einfaldlega það að það er að taka raunsæja, gera raunsæja skýrslu um ástand eignarinnar. Hún þarf ekkit endilega að snúast um meinta galla sem slíka. Hún getur einfaldlega að vera að benda á það sem er ekki alveg augljóst eins og skemmt í glugga, skemmt í þaki, eitthvað slíkt, en þessar skýrslu verða alltaf að vera mjög, verða að vera mjög svona samliggjandi, það verða að vera sama þemað í þeim, þannig að verða að vera svona auðskiljanlegar og auðlesanlegar, það eru ekki svona sér hannaða fyrir hverja skoðum fyrir sig, heldur ætlum við okkur að hafa eða okkar sýn er svo að taka norska kerfið á þetta eins og er notað þar til margra ára að vera með svona formaða skýrslu á eldri húsnæði.
0: Já.
2: Og eftir sem að eignin er eldri þeim er svona fleiri atriði geta komið inn í það sem að geta skapast af því að húsið einfallega er að eldast.
0: Það bara veit fólk hvað er að kaupa.
2: Já,
0: en býður í með það.
2: Já, það er alltaf megin hugmyndafræðin í þessu, það er að þegar fólk er að gera tilbúið og kaupa að það sé aðili búin að gera ástandsskýrslu og draga fram þá það sem er að. Mm-hmm. En auðvitað svona skýrsla er ekkit á sama tíma að taka endilega á því þegar eitthvað er augljóslega komið tími á vegna aldurs að því að við höfum svona í lífsrytma fastegna þá erum við með þessu svona 25 ára og svo 50 ára reglu en
0: sem þýðir hvað?
2: Ja, 50 ára regla er kannski meira þannig að þegar eignu orðin 50 ára gömul að þá á samkvæmt raunverulega öllum reglum og stöðlum og svona öllu eðlu viðmið að vera búið að endun í að einmitt rama.
0: Já,
2: pípulagnir innan hús og undir húsi það á að vera búið endur nýja þak og glugga þannig að það er raunverulega ef að það er augljóslega ekki búið að gera það því að húsið er orðið 60 ára gamalt þá er hægt að vísa til þess að aldursgreining húsins bendi eindriði til þess að þetta þurfa að fara í af því að tíminn er liðin, líftími þessara hluta er liðin.
0: Hvað með þessi 20 ár?
2: Já, það er svona 25 ár en eru svona aðri hluti sem að er eðlilegt að þurfa endun í eins og í tréverki sem slíku sem er áveðus gluggar og þak. Það er ekkit sjálfgefa þak til að stugi í 50 ár.
0: Já.
2: En það er á 25 ára fresti þarf að fara í svona ákveðnar svona þjónustu þætti á fasteignu bara að halda henni við.
0: Já.
2: En ef að það er ekki búið að gera það innan 50 ára þá telst líftími þessara hluta að vera liðin og þá ætti samkvæmt því að koma fram að eignin er augljóslega orðin þetta gömul og engin sönnun fyrir því að hafi verið farið í þessa eðlilegu endurnýjun á eigninni.
0: Og hvað er þetta langar, þú talar um þetta, er þetta verið svona einföld lesning? Eitthvað svona staðlega, hvað er þetta vel langa skýrslur það hjá þeim?
2: Það er eiga raunverulegt sett norska aðferðafræðin sem að snýst svolítið við honum með frábæran fyrirlesa Gunnar sem er í félaginu, hann er stjórnarinn líka, ekki alveg svipin eftir nafni hans. Hann er matsmaður í Noregi og er búin að búa þar yfir 40 ár og hefur feiki mikla reynslu á því að vinna þar matskýrslur.
0: Já.
2: Fyrir bæði fyrir sett fasteignasölu og svo þar sem að máli er í ágreiningi.
0: Já.
2: Og í reynd eins og hann útskýra þá eru þetta í reynd meira og minna atvika lýsing á því hvernig ástandi eignin er í þegar að matsmaður kemur og hún getur einmitt verið það bara einfaldlega sannarlega það er ósannað að það sé búið að fara í endun í náttildamis fráveitu síðustu 50 ár
0: Já.
2: Og þá er niðurlag skýrslunar þann lið augljóslega sá að líftími fráveitu lagna undir húsinu er liðin Jú, þetta getur skrallt áfram en þarna erum við að leggja áhersla á það þá að væntanlega kaupandi gerir sér grein fyrir því áður.
0: Það bara veit hann af því og býður í samkvæmt því, er það ekki?
2: Jó,
0: það er ekki verið að klekki á seljanda
2: Nei, ég fallum heim er þetta máli sko, að þá er það þannig að þetta ætti að endurspegla þá verðmat og okkar skoðun ég held að það sé einn álit okkar allra í félaginu að þetta fari best á því að allar eignir fari í sérst ástandsskoðun áður en að eignir fer í sölu.
0: Já.
2: Þannig að fasteignasalinn geti þá farið yfir skýrsluna og sé þar út að þar kemur augljóslega fram að eignin í ákveðnum tilfelli hafi ekki hlotið eðlilegt viðhald að þá ætti það að endurspegla ásett verð.
0: Akkurát og svo þegar hinn sem nýbúin að endurnýta allt saman ætti að fá hærra.
2: Já.
0: Það ekki bara að vera sjálfsagt eins og bara við förum í bílinn okkar í skoðunum og fáum einhverja svona litla einfalda skýrslu hver í staðan á bílnum og það er kannski beðið það eða skoða við sölu bara sem dæmi.
2: Já, það var þegar hann sagði frábært erindi frá hérna Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ungu maður þar sem að var hjá okkur ástefni og hann einmitt er að tala svona upp legg þar sem við getum kallað smurbók hússins þar sem að það er hægt að vista þessi gögn inn á húsnæðis- og mannvirkjastofnuninni þannig að þetta er ekki gögn sem eru færð bara í stílabók við eldhúsborðið heldur ef að kemur einmitt rafvirki og endun í að rafmagnstöfluna sem að þarf að gera reglulega að þá sendist þú tilkynning inn til húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og þá eru þær grunn upplýsinga til
0: Já, þá er það að húseigandur líka getur bara að gleyma hvað er gerð og hvað er gerð ekki.
2: Já, þetta snýst ekki það hvort þú varst að mála með bleiku í fyrra eða ekki, þetta snýst ekki það, þetta snýst almennt viðhald eignarinnar og það er það sem við erum að reyna að koma fram og það kemur fram í þingsályktunartillögu sem að var lagt fyrir síðasta vetri að það er sett stefnu í neytendamálum til ársins 2030 og þá er sem sagt í nokkuð vel orða hjá þeim þó að það sé rýrt í 20 blaðsina plaggi að það er aukin neytendavernd við fasteignakaup og það er að endurskoðun á þessum málum náum meðan þetta ákvæðina ástandsskýrslur fasteigna og þá hlutverk og ábyrgð fasteigna sala en þá er tíma áætlun á þessu máli fyrir þingi 2026 til 2028 og ég held að ég geti alveg fullir það að þetta hafi bara einfallega ekki náð eyrum þingmanna á þessu ári Nú þá er spurningum að ætlum við að ná þessu á næsta ári eða 28 en þetta er náttúrulega gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir neytendur þetta er ekkit það getur ekki verið engamála milli kaupanda og seljanda þetta hefur áhrif á alla neytendur
0: Já, myndi þið ekki stið það svona skýrslur og svona að stiðja matsmannafélagi í þessu?
1: Ég held að ég tala fyrir mína parta þegar við höfum ekki tekið eitthvað formlega fyrir hjá fagfélögunum með okkar en ég finnst mjög líklegt að flestir myndu vera á þeirri vegferða þegar þetta er rauninni pínu gali ef við hugsum að við setjum bíla í ástand sko, fyrir sölu og hérna það er ekki
0: álega,
1: nærði því það er ástandsskoðun á bílum fyrir sölu, það er bara þekkt fyrirkomulag, ekki skoðun það er ástandsskoðun og að við skulum gera það með bíla sem eru ekki nærði jafn mikil fjálfesting og íbúð þá að þetta ætti í rauninni að vera og mjög stóttúrulega að þetta er ekki einhvern veginn hluti brautagengi í þinginu en það er kannski eins og margt annað sem við höfum rætt og skiljum ekki að hljóti ekki brautagengi hjá okkur
0: Já.
1: Til dæmis aukið eftirlit og svoleiðist því að einhvern veginn í okkar huga hlýtur það að vera betra fyrir alla aðila að það sé hérna aukið eftirlit
0: Já, er ekki og, betra líka fyrir innamenn að það sé bara gæðastimpill á þeirra verkum
1: ég myndi halda það sem einað maður, þetta þykir mér bara gott þegar að mín verk fá eftirlit og ég fæ endurgjöf og get þó lagað að vera eitthvað að og einnig bara talandi jafna samkeppni og slíkt samkeppnishefni fyrirtækina ef það eru fyrirtæki sem eru að undirbjóða markaði sem eru ekki að fara eftir leikreglunum sem við höfum sett eða lögum jafnvel þá er samkeppnin ekki jöfn. En að þessu ástandsskýrslum þá mér finnst þetta frábært verkefni á matsmannafélaginu og bara hrósaðum fyrir það og vill hvetja það áfram og væri til í bara kynningu í okkar baklandi á þessu til
0: Ánar er ég með þig, já
1: að styðja við þetta sko því þetta er bara eins og við höfum lagt áherslu þetta er gríðalega stórt skref að kaupa sína fasteign og allt og oft erum við að fjárfesta í okkar fyrstu fasteign jafnvel og vitum nánast ekkert hvað við erum að gera sem neytendur og þess vegna er þetta stórt neytendamál og væri bara gaman að heyra meira að því og vinna með þeim í þessu.
0: Ég er að ímynda með sko allar famanastjættir sem stiðnastjættir myndu stiðið þetta heilsugur eins og ég sé þetta, þetta lítur svolítið óþægild kannski þegar að vera að tala gallamál og annað að fyrir vandvirka iðnaðamenn sem bara taka sitt fag alvarlega og gera það alltaf rétt að þú veist, þá eru svona að tala svona leiðilega kannski svona yfir hópin kannski að einhverju kunningi og hróðvirkningslega vinnubrögð og þetta er bara leikur og eitthvað svona og þá svona þessi skussar kannski að inn á milli sem að þú veist svona eiginlega kannski fyrir öllum hinum í rauninni þannig að ég myndi halda öll famanafélag og myndi styðja matsmannafélagi heilshugar í að reyna ná svona frumvarpi gegn og svona matskýslum hefði ég haldið.
2: Já það er ekki sem sagt við erum ekki aðilar raunverulega að þessu eðlilega en við höfum viljað vera svona hvetja löggjafan til að fara að taka á þessu
0: akkurat,
2: og í ljósi þá einmitt þess að þetta er almanna hagsmunamál.
0: Akkurat.
2: Og mér langar að taka örstutt að dæmi sögu, ég skal vera hafa alveg saman pressa
0: allt í lagi, allt í lagi.
2: Og það er sem sagt við hjónin fluttum til

0: svo eignina þá settum við strax þak að því við vissum að við þyrftum að geta fjármagnað nauðsynlegar endurbætur.
1: Og þetta ekki bara leika betra fyrir seljanda því þá hann ekki að fá eitthvað í hausinn.
0: Jú, það nú líka það og svo þegar við fluttum heim og við náttúrulega áttum þetta hús einhvern smá tíma eftir við fluttum heim en ákvaðan svo að selja og þá var gerð ástandsskýrsla og þá var ég sem pípulagningameistari búin að endurnýja einmitt annað baðherbergið og það var að mínu viti bara ansi flott.
1: Já, ég skal trúa því.
0: Nefna hvað, að sá sem að kemur og gera ástandsskýrsluna spyr hvaða fyrirtæki sem að er skráð fyrir votrýmis frágangi
1: Já.
0: Og frágangi baðherbergið hafði gert þetta.
1: Já.
0: Ég alltaf var alveg steinhiss á þessum dólarskap og sagði að auðvitað gerði þetta sjálfur.
1: Já.
0: Og þá sagði hann, já þá verði ég að haka hér við galla.
1: Nei.
0: Það af því að ég gat ekki vísað á það að ég hafði fengið einhvern aðila til að ganga frá votrýmis frágangi með membru og frágangi vastlagna sem að hafði til þess, hefði gengið, tekið námskil til þess.
1: Já, þú kunnur þetta.
0: Ég veit það, en þetta, ég satt á sama tíma leið og þetta var bara útskipt fyrir mig, þá skildi ég sjónarmið og ég kunna að meta það. En að móti kemur, það kemur fram í skýrsluna ný endurtekið, endur nýja baðherbergi, en það telst samt galli í skýrslunni, það kemur fram í skýrslunni, en fyrir kaupandan gat hann síðan ljómandi fallegt baðherbergi, en hann gerir sig grein fyrir því að það var ekki vottaður aðil eftir norskri fyrirmynd að því.
1: Já.
0: Þannig að við erum með alveg tvær hliðar á þessu máli.
1: Hefur þetta ráðaður hérna pípulagningameistara fyrirtæki úti í Noregi til þess að gera þetta fyrir þig? Hefur ekki haft þetta sjálfur?
0: Já, fyrst og fremst var þetta snýrst um votrýmið sko og svo hérna nokkur...
1: Votrýmið sem stið baðherbergi og eldurstóttahús.
0: Já, og svo vann ég mitt skýrslu fyrir ASK sem svona styrktar hérna sjóður á vegum húsnæðis og mannvirkjastofnunar og vann ég mitt skýrslu fyrir hvað 3 ár síðan stöðu votrýmismála á Íslandi.
1: Já.
0: Og það var einmitt mjög áhugavert að sjá það.
1: Já, ég skal trúa því. En það samt, já, manni finnst kannski maður að ég bara að fá að gera alveg sjálfur hlutina eins og að fá fólk sem maður ekki lært. En það sem hún sagði samt í hérna líftíman hérna á sem, hvað sagði, 20, 25 ár, svo 50 ár, já. Ef að þú svara því, kannski Andri, fólk almennt meðvitað þetta í samt í rafmagnstöflu til dæmis? Hvernig á maður að annast rafmagnstöfluna sína? Hvernig veit maður hvort það sé þörfa að fara, eru þið eitthvað að haldi utan svona gæða, eða þú veist bara hjálpa fólki jæja, núna þarf þetta að fara að láta að kíkja rafmagnstöfluna hér
2: almennt ekki,
1: væri það ekki bara gott
2: þetta er klálega eitthvað sem á bæta hérna, það er endurnýjun á rafmagni og allt of oft er það íslenska leiðin að það er ekkit gert fyrir að fara að slá út eða jafnvel kveikni í einhverju í töflunni eða eitthvað slíkt.
1: Ég meni þegar ég opna hjá mér rafmagns, svona, þetta ekki rafmagnstafla.
2: Jú.
1: Og ég sé ekkert að henni, menn hvernig á ég þá halda að sé hvað?
2: Já, það góð punktur.
1: Ég hef ekki heyrt þetta áður 25 og 50 ár.
2: En þetta kæmi klálega upp með þessum ástandsskýrslum, þá yrði klálega ítt á eftir þessu viðhaldi sem svo þarft.
1: Já.
2: Og hérna, og við erum líka að sjá það bara með núna kannski ríkið að draga úr hérna stuðningi hérna endurgreiðslur og virðisaukaskatti út af framkvæmdum.
1: Já.
2: Það er ekki gott inn í þetta að fólk veigra sér þá meira við að viðhalda húsnæðunum sínum sem er mjög slæmt upp á galla á önnum mál og við erum að sjá til dæmis í rafmagninu var þetta ekki flókið að halda utan það hvað sem er nánast allt sem gert í rafmagni eða tilkynningaskil til HMS
1: þannig nú, það
2: HMS
1: það
2: sko þegar. Sem færi þetta til sín þeir getur alveg eins haldið utan það í ástandsskýrslu sko. þannig að í því fyrirkomulega það er kannski erfiðar í öðrum greinum en í því fyrirkomulega er það býsna einfalt handtaka heimatökin hjá okkur
1: ok, segjum ég væri að fara að skoða ykkur íbúð var að spáða kaupana og ég myndi vera búin að fá því til þess að meta hana hvort í hvernig ástandum væri ég geti gert það, ekki? Geti það bara hringt í ykkur eða geti Björn hringt í HMS eða og spurt hérna, er þeim eitthvað það hvernig þessi rafmagnsstafla var tekin í gegn eða hvernig?
2: Ef það hefur verið tilkynnt þá mentalega geta hann fyrir uppsingur um það.
1: Já, en hvað þetta myndir annars vita?
0: Já, ég held að sko, vandamáli var um þarna ég alveg viss það að þarna þyrfti þá skráður húseigandi að kalla eftir þessum gögnum sko,
2: það
0: eins og er frá bara veitum.
1: Já.
0: Eftir allt tengt því en auðvitað fastegna, sá sem ætla að selja eigna sína á hæsta verði, hann ef hann getur skreitt sig með því að hann leta endur nýja rafmagnstöfluna fyrir 5 árum að þá er augljós kvati fyrir því.
1: Það væri um það bara langþægilegst að fá svona skýstur, alveg það væri það með bílana. En við ætlaði að fara að selja öðrum hvorum ykkar hérna einum ykkar 15 ára gamla bíl og hinn 13 ára gamla bíl og þið spurði mig, ég segi, já ég búin að þetta frá upphafi og í hvaða stöður hann, já, ég, ástandinu, ég held að sé bara fínn, ég myndi ekkert vita það, ég var ekkert eitthvað en að plata ykkur. Ég,

0: getur bara farið á neti sjálfur eða beðið mig að koma með þú bara skoðunarskýrslurnar, þú veist bara árlega skoðunin, á hverju einasta ári, það bara lægi það fyrir.
1: Já, það held ég að gangi, alltaf, að, það gangi nú alls ekki upp í sjálfu sér að það sé opið öllum aðgangur það hvernig fólk gengur eignina sínar. Ég held að það sé nú...
0: Eða í svona viðskipti,
1: já,
0: það,
1: við, já,
0: það væri það bara skráð jafn óðum, alveg eins og það er skráð jafn óðum eitthvað staða eða ástand á hverjum bíl sem maður á, þá þarf maður ekki að muna þetta, það bara skráð. Þú veist að það væri bara alveg að treysta því hversin sem farið yfir rammastöflu eða endur í að massin taka eitthvað þú veist í húsi.
1: Við getum tekið þetta svona örstutt svona saman í sjálfu sér frá sjónarhóli okkar að þá það þessi lífsgreining húsa, hún telur 100 ár og hús sem að hefur sannarlega ekki fengið viðhald í 100 ár telst ónýtt eftir 100 ár. En aftur ef að eigninni haldið rétt við og það sé vera að ganga frá og lagfara allt sem þarf að laga, þá er húsið, þegar það eru 100 ára, þá getur það verið ígildi 50 ára gamals góðs hús verlega séð af því að það er sannarlega búið að endurnýja það sem þarf að endurnýja.
0: Þannig
1: að hvatinn með þessu væri sá að sinna viðhaldið.
0: Akkurat, akkurat og svo líka kemur sjálfkrafa friðin á hús, það eru 100 ára, það var eins gott í sig góðu lagi.
1: Já, akkurat.
0: Heyrðu, við getum haldið áfram endalaust, það er á svo mörg að taka, mér finnst þetta mjög fróðlega sem þið hafi sagt okkur frá, ég er svona rólegur aðeins að vita samt í rafmagnsstöflunar og hvernig hérna staðan mér að virkja að hún almennt alveg ágætt. Já. Maður svona getur svona svolítið ágætlega treyst í held ég að sé lærður rafvirki sem að kemur í verkin, minnst að allan, ég allan mjög eldrætt, minnst allan mjög gott og frábært, ég ætla að vona að þetta gangi mjög vel hjá okkur í matsmannafélaginu að fá þess að matskýslur og þetta frumvarp náðu fram að ganga því að ég held að allir sér sammálum það að núverandi bara staða á þessum gallamálum og öðru er ekki gott fyrir neitt að hún verður að breytast og vonandi verður endurreisn á rannsóknastofu byggingarinnarins. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað, Andri Reyr Haraldsson, formaður félags rafvirkja á Íslandi og varaformaður af iðnaðarsambandsins, ég reyna að ná þessu rétti, þetta er langi titlar.
2: Takk fyrir mig.
0: Já, takk. Og takka þér kærlega fyrir að hafa hlaupið í skarðir fyrir hann hérna Ragnar Ómarsson og svona vona honum bara líði ágætlega. Hann kannski kemur seinna. Björn Ágúst Björnsson, stjórnamaður í matsmannafélagi Íslands. Hlustandi góðu, þakka ykkur fyrir áhörnina og þið sem að styðið hérna út af sögu með auglýsingum eða framlegum, þakka ykkur kjærlega fyrir það, án ykkar væri þessi útastörnum ekki til og alls ekki án hlustenda. Minni á netfangi, það er sagat.útasaga.is og þið getið sendt e-mailum alls konar. Þið getið komið spurningum á framfæri til mín og kannski reynið að ná í eitthvað svör frá Andra eða Birni til dæmis og upplýsa það eftir hvernig spurningarnar eru og hvað ég get gert. Og þakka ykkur fyrir áhörnina, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þeir að hlusta út að sögu og ég kveð ykkur hér í bili frá skipulturinn. Takk og bless.

0: Góður hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur meistari í skák og fyrrverandi ritstjóri DFF. Hann hefur verið að fylgjast með Ólympíumótinu í skák sem lauk núna á sunnudaginn síðustu helgi. Og hann var hérna símleiðis í síðasta þætti og vorum að fara yfir hvað það voru búnar 6 eða 7 umferðir, 7. umferð var í gangi minnum.
1: Það var svona hálfna móti.
0: Það ekki? Og hérna við ætlum bara að klára að fara yfir þetta og gera þetta upp, en hérna gott að fá því hingað í stúdíói núna.
1: Okay.
0: Og það mikið að gera hjá þér.
1: Já, það nóg að gera.
0: Ég þarna, þú ert vanur fjölmiðlmaður.
1: Já.
0: En varst að setjast hinum með við hljóðnum hann í bítunni í vikunni. Og leysa Heimi Karlsson af. Hvernig var það?
1: Heri, það bara rosalega skemmtilegt, sko. Ég hérna byrja... hvað, 2015 í fjölmjölum, en ég hef alltaf náttúrulega verið bara við líklaborðið, kann alveg mjög vel við mig þar að bæða skrifa á netið og líka fekk maður að upplifa pappírin sem betur fer, bæða á DFF og fréttablaðinu og hérna, og svo hætti ég núna í svona, já, vor, sumar, skulle við segja, á DFF eftir 5 ár þar og hérna, og þá var mér bóðið þetta að hvort ég vildi vera svona á hliðalínunni í útvarpinu á bylgjunni og kannski svona dettin þegar að væri þörf á og ég leisti nú af einhverja viku í sumar og svo hérna og svo aftur núna einhverja það var einhverja 10 dagar núna næstu vikum og hérna og þetta bara ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og hérna mikið líf og fjör hérna niður á Suðurlandsbraut þar sem bylgjan heitir húsa því þetta eru hérna það stúdíó bylgjunnar og Xins og FM 957 hérna öll í hérna
0: einum bara næsta herbergi ekki?
1: Jú, bara næsta herbergi og viðmælendur koma hérna allir á sama stað hann það er mikið líf í tuskunum hérna á mótnana sko og gaman að vera.
0: Já. En er morgunútvarpið er það allt annað heimur en blaðamennskan?
1: Já, sko, eins og sérstaklega þegar maður var á fréttablaðinu og DFF að þá ertu með svolítið svona pressa á því þegar að vera með alltaf ferskar nýjar fréttir sem helst vekja athygli, ykkur skúp og hérna og það er bæði pressa sem að hérna kemur bara bæði náttúrulega bara frá lesendum og hérna og þegar maður var að selja blöð og náttúrulega líka frá manni sjálfum að því að maður vill skrifa fréttir sem að hafa áhrif og hérna og vekja athygli en einhvern veginn í útvarpið sérstaklega þetta form hérna á bítinu það sem þetta eru bara 10 mínútna viðtöl kannski að þá ertu í raun og veru ekki að kannski að skúpa út meira svona bregðast við þannig að veist, við fylgjumst með hvað í fréttum þann daginn og hvað kemur upp og reynum að grípa þá viðmælendur kannski að ræða stöðuna sko þannig að það er kannski ekki þessi pressa að hérna
0: Það sjóð heitu bara
1: með nýjustu réttir. Að koma með alveg brakandi feska frétt þarna í fyrramáli, það er bara svona aðalega kannski að bregða stuðinni og minna, svo koma stundum nýjar fréttir upp úr spjallinu, það er ekki það sko, en hérna, en þetta er svona aðeins talsvert öðruvísi en rosalega skemmtilegt af því að þetta er mjög fjölbreytt, þetta er 4 eða 3 klukkustunda þáttur rúmlega og hérna, og þetta eru hvað, einhverjir 8 viðmælandi sem koma venjulega dag og öll flóran sko alveg frá einhverjum listamönnum eða
0: pólitíkinn
1: og allt sko þannig að þetta er mjög skemmtilegt en maður þarf líka svolítið að fylgjast með þegar við erum puttun á púlsinum
0: Þú náttúrulega skákmaður, alþjóðlegur skákmeistari þá kemur svona kannski erfið spurning hvað þetta varðar hvað þarf að vakna snemma til að gera þetta, mæta í bítið
1: ég vaknaði 5 og hérna og maður þarf að vera mættur þarna helst niður eftir klukkan 6 til að undirbúa þáttinn og svo ég fara í loftið 6:50. En ég er samt áalveg merkilega auðvelt með að hérna að vakna. Kannski er það bara því að ég á svo erfitt með að sofa.
0: Þú ert alltaf vakandi.
1: Já, má ég segja það. Þannig að ég get alveg dröslað mér fram úr og hérna stað þótt að ég sé þreyttur en hérna en það er rosalega reyndar mjög þægilegt hérna að keyra í vinnuna á þessum tíma það er ekki mikil
0: engin umferð
1: eða slíkt og svo náttúrulega þegar þú ert lappar út klukkan 10 á daginn og þá er líka umferðin aðeins minni sko. Þannig að það er lúksus um þetta
0: já. Þannig að ertu fyrst og fremst skákmaður, blaðamaður eða fjölmiðlmaður? Er eitthvað hugsa átt í það?
1: Nei, mér finnst ég alltaf fyrst og fremst vera skákmaður sem er að reyna hafa vinna eitthvað fyrir sér sko. Ég hérna það skákar eitthvað sem bara alltaf mér efst í huga og hérna og ég bara telt frá því að krakki og ég með alveg stóra drauma og markmiði að tefla sem lengst og já sem lengst og bara mögulegt að því að ég til dæmis núna ég með 30 ára planum hérna ég 47 ára og ég verð gjaldgengur í heimsmeistaramóti öldunga þegar ég 50 það eru 3 ár í það og hérna og það eru ein flottustu mót sem að til eru bæði hérna haldin á alveg frábærum stöðum yfirleitt á Ítalíu eða einhverum þaðan af stöðum og hérna og ég hlakka til að hérna fara illa með eitthvað gamamenni þar á borðinu.
0: Já, þessi skákmenn sem að nálgast 50 og þau eru komnir yfir þann aldur, þeir eru hérna, við erum marga góða og hérna, já, já. Þannig að þetta engin, sko, þetta engin grís eða hefna menn sér að tala þetta, við erum, hvað við rentum í þriðja sæti með 65 plus eða ekki?
1: Jú, og íslensku liðin hafa verið alltaf í topparottinu og hérna, og ég alveg viss að það muni verða næstu ár og hérna og þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt að hérna að tefla og keppa og hérna og ég líka alveg þarf oft talað það og mér finnst stundum sko í jafnöldrum mínum verið eitthvað svona uppgefa tónn í sumum sko eins og maður sé komin yfir hérna sitt besta en ég alveg samfærum við það að það sé bara eitthvað hugafar sko sem að þurfa að breytast því að hérna mér finnst alveg mikið rými hjá mér til bætinga og ég alveg viss það að ég hef aldrei verið betra tefla en núna.
0: Nei, og svo var ég búin að setja það þú búin að setja það markmið að verða stórmeistari, þú ert allar að svona, þú stefnir á það
1: og ég, Já, það er stóra markmið og hérna og ef maður, og ég allan þannig ef ég hef ekki eitthvað, allan í þessu eitthvað markmið þá er þessu líka pínu hérna sjálf hætt tannis eða úst, mér finnst allan mjög gott að hafa eitthvað til að keppa að sko, jafnvel þó að sé óreina eftir sko, en maður verður að reyna og það náttúrulega mín ævarandi bölvun að bræði litli bróðir hafa orðið stórmeistari sko
0: þess vegna hefur alltaf eitthvað að keppa
1: já, maður er búin að vera að keppa við Braga og tapa fyrir honum meila alla sína tíð og hérna hann er alltaf hérna gulrótin að verða eins og litli bróðir en það er sko það er mjög jákvæð samkeppni sko. Ég held alltaf mitt drauma skákmót er að hérna að ég vinni mótið með 8,5 vinningi af 9 og gerði bara jafntefli við Braga sem í öðru seti
0: það var í drauma móti
1: þannig að hérna það alltaf og sama ef mér gengur ekki nóg vel þá er alltaf huggun harmi gegn ef að Bragi vinnur eða stendur sér vel
0: já, og sættur við þetta
1: já
0: En að því við ætlum að ræða ólympíumótið sem að lauk núna helgina áður en við förum að kannski að tala gengi liðana okkar, Já. Við erum með tvö lið, kvennalið og opnaflokkin og þá var mér að detta í hug núna áðan að hérna svona það kannski fyrst sýnist hverjum árangur liðana og við erum alltaf ofta gaggrína stundum ég ákvæðan hátt og stundum erum menn í kannski hálkjöru niður yfir stundum ég þar en ég ákvæðan svo það veist
1: já.
0: En mér þetta er hugur sko að þú varst að tala 47 ára gamall 3 ár, 30 ára plan, 50 ár bara heimsmeistaramót og svo Evrópumót og þetta að er ekki bara ágænta fyrir okkur að senda bara fjórmenningana á næsta olympíumót og hérna senda bara landslið á smáþjóðarleikana
1: Já, ég sko við náttúrulega höfum ekki fengið að vera með í smáþjóðarleikum og hérna
0: Erum við sterkir?
1: Já, en ég skilst að hérna að þegar það var eitthvað haft orð á því að þá hafi bara viðmótið á hinum smáþjóðanum verið bara Ísland ekki smáþjóð í skák sem að er alveg rétt sko en allana saga okkar þannig að við hérna að við erum stórt þjóðfrekar en ekki í skák en svona hinn síðari ára náttúrulega hefur við aðeins verið að gefa eftir og hérna þannig að við gætum alveg það væri alveg keppni fyrir okkur að taka þátt í þessu móti sko í dag.
0: Ef að markmið hjá skáksambandinu er að komast á smástöðarleikana þá gengur það ágætlega. Það vantar pínulti metnaði í þetta.
1: Já.
0: En við erum ekki alveg komin svona neðarlega en ég sé að færingar unnu smástöðarleikana síðast.
1: Já.
0: Og meðalstig fjóra efstu þar eru 2339 stig. Já. Þetta eru 10 þjóður, það færi að Luxemburg, Andorra, Mónakó, Kýpur, Malta
1: já.
0: Og þessi lönd. Og þannig að hérna, já, var ekki bara ágætt að hleypa fjórmenningunum að ég, og hérna, þeir hafa verið að tepla á hensmöldramótinu, náðu þriðja sæti og hérna, ekki?
1: Jú, og, gott eða ekki, jú.
0: Og fengur bronsið. Mm. Eru þrælsterkir, við erum með Jóma Hjartarsson ennþá í landsliðinu, svo náttúrulega Helgi Ólófsson í hérna landsliðsþjálfari, hann náttúrulega frábær skákmaður og önnur góðsögn og svo náttúrulega Marki Péturs og Jón Ell og þessi strákar sko.
1: Já.
0: Þannig að, hvernig lístur á þá hund?
1: Ekki, ég, þetta bara alltaf mjög vænt að sjá þá tefla og berja sko, en ég, hins vegar, ég mjög rifin að því þegar það mikil svona samkeppnum að komast í lið og menn eiga hérna eiga mikinn sjens að svona kveikir í mönnum og hérna og eins og til dæmis fyrir þetta ólympíumóta þá blasti alveg við að væri eitt, jafnvel tvö sæti laus í liðinu að þú veist, að væri hérna með góðri framistöð að þá gæti menn hérna komist í liðið og það voru hérna og maður fann það alveg til dæmis á Íslandsmótinu sem var haldið í Garðabæ að reglurnar eru þannig að Íslandsmeistarinn fær alltaf beint sæti í liðinu og hérna og meiri sér hefur oft verið þannig að einhver sem stendur sér mjög vel í Íslandsmótinu, hann fær sæti í liðinu það er eina skipti sem ég hef komist á Olympium og þá var það út af í raun og verið út af góðri framistu á Íslandsmóti og maður fann það alveg að menn voru að keppa því og Hilmi Freyr sem að það var hann sem að greip gæsina og hérna var þarna glæsilega Íslandsmeistari með 8 vinninga 9 og hérna og sildi upp fyrir alla og greip þetta sæti og hann var neðar á stigu með margir sem voru að keppa við hann meiri þar á meðal ég og hérna og það er svona það er rosa gulrót að vita það að þú ef þú stendur þig vel á einhverju mótum að þá hérna og sérstaklega Íslandsmóti að þá eigiru séns á að fara á Ólympíumótið og hérna þannig að ég er svona hérna það væri minn eina svona hérna það sem ég sagði að því að tilkynna einhverju fjórir myndu vera í liðinu sko að það, að því að ég held að gefi mönnu mikið að geta keft að því að komast í liði sko
0: Já, ég var nú að hugsa fjórmenninguna og Vigni
1: Já, ekki aðeins upp í þessu
0: svo. Já, hann, það þarf að vara mann líka sko þannig að fjórmenninguna og Vigni er hörku lið
1: Já, það ég bara er alveg sammála því sko það er ekki
0: En hérna Þetta var svona útudúr, en ef við förum aðeins í Olympiumótið og svo við vorum að tala um að voru búin að 6 umferði, 7. umferði var í gangi þegar vorum síðast hvar viltu byrja? Viltu byrja í 7. umferði eða viltu fara bara beint í hverju unnu og hvernig gekk?
1: Já, bara við getum bara byrjað hérna, kannski bara á íslensku liðunum og hvernig þetta gekk sko. Ég mitt með, ef við rættum saman það voru, var einmitt rosalega spennandi umferði gangi hjá hérna það sem vorum að glíma við lið Suður Kóru og hérna og það leit mér þess að illa út tíma svo viðraugtum þegar við spjöllum en hérna sem betur fer snerist það nú aðeins við og hérna Ísland vann sem sagt sigur með minnstamun, 2.5, 1.5 og Olympiumóti sem sagt kerfið þannig að þú fær bara 2 stig fyrir að vinna viðraugnina og 1 stig fyrir að gera jattefli Þannig að það er svona aðalmáli er að vinna viðureignina
0: liðstig sko.
1: Já, liðstigin. Þannig að hérna, það er aðalmáli og hafðist þarna. En svo var ég raun og veru næsta umferð, 8. umferðin af 11. Þá keftu við fyrirnastert lið Ítalíu sem hefur oft verið hérna lið sem hefur svona komið á óvart í þessu móti. Ítalir eru með mjög svona skemmtilegt og lifandi skák umhverfi og hérna og þeir sendu þess að núna lið af bara 4 ungi eða svona frekar ungir stórmeistarar sem eru á mikill uppleið og hérna og þetta var eiginlega besta fannst mér umferðin okkar sko af því að við gerum þarna 2-2 jafntefli við Ítalina og hérna þessi Guðmundur Kjartansson var hetja annað að snúa hérna erfiðri stöðu við og hérna og vinna frækin sigur og hérna og Vignir og Hilmir gerði mjög góð jafntefli við virkilega sterka stórmeistara sem þeir voru að glíma við og það var eiginlega þrátt fyrir að Hannes eða sína eiginlega bara vestu skáka á Olympíumóti hérna og tapað illa að þá gerðu við samt jafntefli í Ítali og ég var bara verulega ánægð með það og hérna ánægð með hvernig liðinu var að ganga og svo hélt það bara áfram í níundum fyrir þá vinnum við Japani 3-1 og erum þá bara komnir á virkilega góðan stað í mótinu og hérna tværum fyrir eftir og ég það voru allir að og það var líka síðan raunin held ég að allir að greiða stig í sveitinni nema Hannes kallinn sem átti erfitt uppþróttar einhvern veginn í mótinu En svo má ég segja sko að síðustu tvær umferðirnar í mótinu hafi verið algjör hauskúpa að við töpum mjög illa fyrir dönum sem er nú bara sárt í hverju einustu íþróttagrein sem til að tapa fyrir dönum og sérstaklega svona stórt 3.5 og það einhvern veginn bara gekk ekkert upp í þessari viðureign og hérna og eins og ég held ég að tala í síðasta þætti að þá er rosalega í svona liðakeppnum það sem að þú ert búin að vera já, einhvern veginn ég veit ekki hvernig hefur að lýsa þessu, það er rosalega einhvern veginn mikill skellur að tapa stórt og illa sko og hérna og mér fannst það einhvern veginn fylgja síðan liðunin í síðust umferða sem að við gerðum jafntefli við Albaníu sem að er ekki endilega mjög merkilegt skákland og hérna þóttir séu nú aðeins þeir eru með unga skákmenn sem eru á svolítið uppleið en það var samt mjög slæm úrslit og þá einhvern veginn var einhvern veginn svo típist að sá sem að þurfti einhvern veginn að býti það súra epli að tapa þar að það var Jóhann Hjartarson sem hafði verið alveg frábær í mótinu, taplaus og hérna og einhvern veginn verið svona akkerið einhvern veginn í liðinu Og ég talaði við einmitt Vigni vatnar hann aðeins á smá tímabili mótinu, ég veldi nú ekki fara trublan en ég sendur nú samt smá línu og hann einmitt talaði með það sko hérna hvaða væri mikilvægt fyrir sig að hafa Jóhanna því að Jóhann er svo sko nálgun hans og skák er svo stórkostlega hann hefur svo ótrúlega gaman að þessu hann hérna en hann er svo mikil keppnismaður og leggur sig einhvern veginn svo mikil fram og hérna og hann er algjörlega óhræddur við að einhvern veginn að mæta, tefla skákina og taka svona ákvarðanir og bara láta vaða stundum og hann er ekki trættu við að tapa til dæmis hræðilega, hann fer út í bara svona flókt, það er stundum í skákinni þú ert að taka svona ákvarðanir þá ertu stundum svona hlétræður, þú ert að tefla ykkur að sterka og tekur svona varfarnar ákvarðanir, jó hann lætur bara alltaf vaða í hverju skák og bara teflir hana og er stundum ég sé, Jóhann er alveg bara malaðan einhvern veginn en þá bara stendur hann upp og hérna og bara ég hefði ekki hægt að leika þessu og svo er hann bara mættur í næstu skák sko, þannig að allt hans einhvern veginn viðþorf og nálgun er alveg ótrúlega og Vignir einmitt talaði það við mig sko, að það væri svo ótrúlega verðmætt fyrir sig bara upplifa að vera með Jóhanni og hann bara fyndi það sjálfur að vera með Jóhann við hliðin á sér og ég hérna tek alveg undir þetta þegar ég hef verið með Jóhann í liði núna í taffilagi Vestmanna og víðara hérna að þú teflir við hliðin á Jóhann Hjartarsinni þá teflur við betur af því að það bara þú einhvern veginn lítur yfir öxlið eða svona til hliðar við og þá sérðu að Jóhann er að horfa á hvað þú ert að leika og þá vandar við þig
0: Já, bara, hann er náttúrulega traustur og góða nærvöru
1: Já, mjög góða og hvetjandi úst, en hann líka sko hérna, hann gaggrínir manna alveg sko úst, og kannski gerir grína einhverjum leikjum sem að maður hérna maður lék og maður lent því sko að þá svona jákvæðan hátt sko og maður lent því að maður þarf að standa fyrir máli sínu og stundum hefur mér í sig að ég lent því að hann var að mynda eitthvað að stríða mig fyrir einhvern leikon og fannst ég vera með eitthvað vitleysa nálgun en svo fór ég að skoða í tölvuna og þetta var hárrétt mér og þá lætur maður að vita því
0: Já, svo þarf að halda áfram
1: Já, en þetta líka sýnir sko að þú veist, það eru margir líka skákmenn sem eru hérna svolítið svona í eigin heimi sko en Jóhann er alveg að fylgjast með hvað liðsfélagarnir er að gera og hefur skoðun á því og það er eiginlega bara held ég ekki til betri liðsmaður eða heldur en Jóhann Hjartarson
0: Ég held að það verið svolítið góð ákvörðun hjá Helga Ólafssyni leiðstjóra að setja Vigna á fyrsta borð og Hilmi upp fyrir Jóhann eða annað borð
1: Já.
0: Hafa Jóhann þar þannig að við verum ungu strákana þarna á tveim fyrstu borðunum og það reynir svolítið á þá þeir eru að tefla við sterkari andstæðinga og svo kemur Jóhannsson sem svona ekki gerir þarna á miðunni.
1: Já, alveg klárt.
0: Svo var Hannes Lívar og Guðmundi Kjartansson.
1: Og ég held að ég gert alveg bara mikið fyrir náttúrulega að blasti við að Vignir átti að vera á fyrsta borði náttúrulega, hann bara sterkasti skákmaður Íslandi í dag. En ég held að Hilmir Freyr hafði upplifað svona smá upphefð og hérna og svona ábyrð að vera á öðru borði fyrir ofan Jóhann og hérna og það sýnir einmitt hvernig Jóhann er sko, hann var mjög hlynntur þessari ákvörðun og ítti held ég á þetta bara að þetta yrði svona.
0: Já, eins og það sagði ráðan með Hilmi, hann er Íslandsmeistari núna í skák, í kappskák.
1: Já.
0: Og 8 af 9.
1: Já, hann tapaði bara fyrir Vigni.
0: Tapaði bara fyrir Vigni, það var hérna Já, Vignir lendi í öðru seti, var hann ekki með hvað, 7.5?
1: Jú, hann var með 7.5 vinning og rétt á eftir honum, en það heldu Hilmi engin bönd í þessu móti og bara...
0: Vann áttaskákir í röð,
1: já.
0: Sem er náttúrulega rosalega gott hjá honum og, hérna, og líka tekur pressuna af honum. Nú, hann er orðið í Íslamistari.
1: Já, já.
0: Og hérna líður ekki miklu betur með þetta.
1: Já,
0: nú pressa farin og nú er Helgi að gefa hann að sjens.
1: Já.
0: Hörðu, nú er bara komið að því að þú fylgir þessu svolítið eftir og hérna, hvað ætlar að gera? Og ég held að það hafa bara verið flott svona uppstætli hjá hann.
1: Já.
0: En svona, já, fyrir utan kannski, er þetta viðunandi árangur fyrir utan kannski árangur Hannesens og segir þetta, kannski lélegast að mót?
1: Já, Hannes bara eitthvað neginn, það gekk ekkert upp hjá honum og það er náttúrulega eins og maður þekki sögu Hannesar og hvernig hann búin að standa sig að það er náttúrulega bara mjög óvenjulegt að hann sé ekki að hérna að standa sig vel, hann hefur gert það bara alla tíð með landsliðinu þannig að það var ótrúlega sárt að sjá hérna hvað gekk illa í honum en hérna, þú veist, ég veit ekki sko þú veist, ef maður horfir á loka sæti að þá er það þetta vonbrigði, við vorum hvað 48. þjóðin á styrkleikalistanum en endum í 58. og það er alltaf leiðilegt en þú veist, hefðu vinnið þarna
0: síðustu viðregna
1: þá hefðu verið enda held ég ofar en við byrjuðum allavega Mm-hmm. og hérna og já þannig að sko og þegar voru tværum fyrir eftir að þá áttu alla möguleika á því að ég er bara alveg ótrúlega gott mót þú veist við vissum að Ísland var ekki að fara að vinna þetta mót
0: Já, var það klart?
1: Kansi, já, ég var alveg tilbúin að veðja aðlaugun á það við myndum ekki vinna mótið þannig að hérna en það sem að ég vill sjá sko er að hérna að við séum með svona þétt gott lið sem að geti valdið svona öllum liðum skráfefu og séum hérna svona samkeppnishæf og hérna úst, og svona til að byrja með svo, úst, við töpum á móti mjög sterku liði Tékklands sem var bara munaði hársbreyta við myndum ná ykkur út úr þeim mats og ég er alveg sáttu við það, jafnvel þó við töpum með minnsta muna, séum bara inn í öllum skákum og séum alveg hérna sínd veiðin ekki gefin og það sé allir hérna smekir að mæta okkur sko og hérna, en svo koma þarna upp eins og það var mjög sárt að tapa fyrir dönu með svona stórum mun og ég er svo sem alveg vissum að við myndum tepla aftur við liðið Dana núna og eftir að veist, við myndum veita þeim betri keppni en þennan dag en hérna, en mann langar bara svona til að íslenska liði sé svona tekið alvarlega því að veist, ég hef upplega allan minn skákferil að ef maður segist vera frá Íslandi að þá stækka augun í öllum og mönnum finnst mikið til þess koma sko,
0: stó, já, já.
1: Og við meðum ekki glata þeirri virðingu.
0: Skildi. Þannig að þetta eru ofru teldar 11 umferðir og það var vantala allir kvílt eitthvað
1: já.
0: Menn teldu missabla marga skákir
1: nema Vignir var teldi allar
0: Vignir teldi allar, fekk 7 vinninga af 11 Hilmir Freyfa með 9 teldi 9 skákir og var með 5 vinninga
1: mm-hmm.
0: og sömulegði Sjóan Hjartarsson var með 5.5 og 9 Hannes var með teldi 7 var með 3 vinninga, hann tapaði 4 mjög
1: það ekki Jú, þetta er einhvern veginn bara það rundi allt hjá honum og Helgi tók mjög svona djarfa að því að Hannes teldi þarna alveg svona agalega á hans mæli hverða skák hérna á móti Ítalíu sem bara allt hrundi
0: var það þegar hann tapaði í 15 leikjum?
1: Já, það var örugglegin versta skák sem sé bara Hannes tepla og en Helgi tók mjög sko djarfa ákvörun og hérna vildi sko það getur náttúrulega verið mjög hérna, erfitt að tapa svona skák að hérna, hann lét Hannes tepla sérst næstu skák til að hérna, reyna bara fá hann til að hrista þetta af sér og það virtist vera að ganga vel að því að Hannes teldi bara mjög fína skák á móti japönskum skákmeistara bara, já, lenti því einhvern veginn að hann lék aftur af sér og tapaði og þá eftir það teldi hann ekki meiri mótinu sko
0: Þetta var náttúrulega sko Hannes að eldast þó hann sé ungur en hérna kemur þreita að menn þurfa ekki nema einhvern svona örlítinn fingurbrot og þá var þetta oft búið sérstaklega það út að tefla við stórmeistara
1: Já og það er einhvern veginn að ég veit ekki, þetta getur skákin getur bara verið svo sálran og úst, ég lenti því að hérna að missa einhvern veginn bara sjálfstraustið á skákmóti og bara hrunið niður og tapa mörgum í röð og ég lenti því að mæta á skákmót og tepla við einhvern sem að var 300 stegun lægri en ég en mér leiði eitthvað svo illa með hvernig ég var búin að tepla ég var litli maðurinn í þeirri viðurinn og hérna og tapaði mér í sér sko þannig það er bara skák snýst alveg rosalega mikið bara svona sjálfstraust og andlegu liðina og maður sá það bara maður vona að þetta væri bara svona eitthvað eitt slys hjá Hannesi á móti Ítalíu en maður sá það bara þegar þetta slys gerist aftur á móti Japan að hann var alveg einhvern veginn búin á því í þessu móti hann að nú bara vona að hann komi heim og sleikja hans sárin og hann er alltaf næsta mót sko.
0: Hann er sem farið yfir 2-6 hann er búin að vera okkar sterkasti skákmaður í ára 10 og hérna, en ég átti eftir að telja Guðmi Kjartason, hann var með hérna teldi 8 skákir og fekk 5.5 vinningutur
1: já, og vann hérna, hann er búin að byrja mjög illi í mótinu og hérna teldi ekki fyrstu held ég 2 skákirnar sem var svolítið óvinnlegt kom inn byrjaði að tapa og hérna fór sér aftur í hvíld og hérna teldi mjög lítið til að byrja með en svo kom hann bara inn þarna og vann held í 5 skákir í röð og eiginlega bara bjargaði mörgum viðraugnum á tímabili svo var hann á svo miklu skriði en svo hérna fór allt úrskeiðis á móti dönum sem að var mjög ég þóla ekki að tapa á móti dönum
0: þá bara hægt að tapa fyrir þeim þá var ég bara að fara að vinna þessar skákir
1: en það er nefnilega sko á þessu ólympíumótum það hefur alltaf verið rosalegu svona rígur milli Norðurlandana og hérna og við erum oft í þinn síðar ár það lagt upp úr sko Norðurlanda keppninni að vera efst Norðurlanda þjóða og slíkt sko og hérna Magnús Carlsen, hinn norski hefur svona aðeins eðilat þá keppni sko að hérna normerinir fengu smá forskot að hérna fá hann inn en það er alveg ótrúlega eitthvað svona kveikir í mér að Ísland standi sig vel á móti Norðurlanda þjóðunum sko
0: Björn, áðurum við förum í auðlýsingar þá var ein spurning mm-hmm. Hún er mjög svona þú er að hugsa vel lengi ef þú getur valið eitt olimpíulið úr íslenski skáksögu hverja væri í svoleiðisliði?
1: Já, ef ég geti bara stilt upp öllum íslenskum skákmönnum og kannski þá þegar þeir eru hvað bestir
0: Já.
1: Þá held ég að Friðrik Ólafsson væri á fyrsta borði Jóhann Hjartarsson væri á öðru borði Hannes Lívar væri á þriða borði svo vandast málið ég held að ég myndi setja Helga Ólafsson á fjórða borð og fæ ekki 2 varamenn eða það voru alltaf 2 varamenn í gamla
0: það mátti ekki nefna Braga bróðin
1: nei, ég held að ég myndi taka hérna ég hugsa ég tæki nú ungana þegar við höfum ekki séðan þá hvað hann endar hátt þá tæki ég öruglega Vigni sem fyrsta varamann og svo sko ætla ég að refsa hérna Hjörvari Steini vini mínum að því að mér þannig hafa hægt að tepla of snemma hann að ég held ég myndi taka margera sem annan varamann
0: ég held að sé bara sniður, hann tekur bara pásu núna svo þegar hann er svo ungur svo þannig 50 þá kemur hann bara meður og tekur heimsmetur að þetta er ekki
1: hann ég trúið ég ekki að hérna að nokkuð maður með hæfileika Hjörvari Steins geti bara hætt alveg sko því ég er erfitt með að sjá það, hann kemur aftur
0: það trúið engin við förum í auðlýsingar og komum svo aftur

0: Jæja, þá erum við komnir aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturinn með skákborðið. Og gestur minn henni í dag Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur mestari í skák og fyrirværandi ritstjóri DVF. Og hann hann bara teflir og fylgist með skák og hefur gaman að þessu. Og í blaðamennsku og útvarp.
1: Íhlaupa maður í útvarpi.
0: Já, í bítinu og margt fleira. Hérðu, við vorum að ræða núna svona gengi karlalýsins eða opnaflokksins. Er eitthvað sérstætt sem viltu áður förum yfir í kvennaflokkin? Er eitthvað þarna sem að viltu ræða eitthvað sérstætt með Vigni Vatna til dæmis? Hvernig metur þú móti fyrir Vigni? Getum við farið að tala hann sem ótvíriðan leiðtoga landsliðsins næsta árin?
1: Já, hann er það alveg klárlega og hann stóð sig bara mjög vel að mörgu leiti. Þetta var pínulegilegt hvernig eftir nýju umferði var hann að standa sem fannst mér alveg bara frábælega en hann var leiðilegt hann tapaði hérna fyrir sterkasta skákmanni Dana Jónas Bjerre Bjúl og ásöldi hann er búin að eiga erfitt upptráta gegn honum hann tapaði líka fyrir honum á síðasta móti og hann fær alltaf svart á hann ég myndi vilja sjá hann fá bráðum hvítt á bölvaðan Danan en hann er alveg bara ótrúlega flottur fulltrúakar og getur náð held ég ennþá lengra hann hefur alveg hæfilega til þess að fara taka handalöp upp sem sagt heimslistan.
0: Já, já. Er Dan ekki hvað einu ári yngri en Vignir? Þeir eru svipum aldri?
1: Jú, hann kannski einu ári yngri en þeir eru eiginlega bara jafnaldrar og fylgdu stað en sá danski var mjög fljótt stórmeistari sem sagt og er algjört undrabat hann er ótrúlega sterkur
0: skapar. Ermið hann fór upp í 2,6 og 50 eða eitthvað slíkt.
1: Já, já.
0: Og þó hann sé aðeins hafi aðeins dala 2,6 og 10, 20.
1: Já.
0: Þá hérna, náttúrulega er þetta svona, hann er með svona sálfæralegt tak á Vigni örgulega út af þessu.
1: Og hann er náttúrulega bara búin að vera í næstu áratug að tepla á þessum, eða svona mjög sterkum mótum við þessa bestu stórmeistara heims. Þannig að hann er alveg hókin að reynslu og er mjög, mjög góður, sko. En ég veit alveg að Vigni getur veitt honum góða keppni, sko. Þannig að ég vil sjá hann fá hvítt á hann bráðum.
0: Já. Eigum við að fara kannski bara yfir í konar?
1: Já.
0: Þá er hérna íslenska kvennalandsliði, það er Lenka á fyrsta borði, Lenka Pasnikova og það er Hallgerður Þorsteinsdóttir sem var á öðru borði og Guðrún Fanný Brím á þriða borði, ungstelpa og svo Eiðun Helgadóttir líka ungstelpa og Hrund Haugsdóttir, þetta er allar frekar ungar þessar stelpur.
1: Já, já.
0: Og hérna, og Ingvar Þór Jóhannesson var leiðstjóri sem að reistjóri hjá skákpunkturins á Gunnar Björnssyni og hérna fyrir hann til formaði TR og með meiru, skrifar fréttinir á skákpunkturins, meira minna
1: já.
0: Flestar.
1: Og við vinsett á TikTok sem The Chess Viking.
0: Já, hann er heldur út í svona með myndbönd þar.
1: Já, svona kenslumyndbönd og er farin að njóta mikillega vinsett á þar sko.
0: Já. En þær, mástu hvaða sæti þær lendu?
1: Þær lendu í 80. sæti og voru hérna 80. öðru sæti og voru 80. á styrkleikalistanum og það var eiginlega sama með þær og kallana sko það er eiginlega þraukuðu lengur sko að því að eiga flott mót því að 10. umferð næst síðustu umferð þá tapaði kallalið þarna illa fyrir dönum en stelpurnar sem sagt voru keppa við Írland sem var númer 50 eitthvað alveg næstu 30 sætum eða 25 sætum ofar en íslenska lið og þær voru bara að vinna þessa viðureign sko það stendi í svona 1.5 sigur eða 3-0 eða 3-1 fyrir Íslandi og það sem gerist þar er síðan bara með gjörunni tafl að þá leikur Lenka af sér bara drottningun í einu leik.
0: Ég sá þetta, er það svona línurof?
1: Já, og þetta var bara sko Lenka maður er náttúrulega fylgst með Lenku í 30 ár og hún er svona afleik hef ég að alla séð frá henni sko, þannig að þetta var alveg ótrúlega óöfni og þá snerist það í staðin fyrir að Ísland myndi vinna þannig að frækin sigur 3-1 að þá gerum við þess að 2-2 jafntefli og þetta svona einhvern veginn var já, bara ótrúlega leiðilegt að því bara það hefði þær unnið þessa viðrögn og tapa næst og þá erum við eitthvað í 60. eitthvað sæti, síndist mér þannig að það hefði bara sett svona punktin yfir að mörguliti bara mjög gott mót hjá þeim en svo tapaðir sem sagt síðustu viðrögninni fyrir Litáen og hérna sem var líka mjög sterkt lið svipað og Írland en þú veist þær stelpurnar þær grættu allar stig hver einu og einasta Guðrún Fanney grætti 60 stig sem rosalega mikið verður samt að skoðast í ljósi að hún hafði átt mjög slæma tíma fyrir móti og var í raun og verið orðin fáránlega stiga lág með við getu þannig að hún í raun og verið að ná því bara tilbaka en hérna bæði Iðun og Hrund og hérna og Lenka og líka Hallgerður bara stóðu sig bara mjög vel og það einmitt það var bara ein viður sem tapaðist eitthvað svona illa veist, en það var gegn mjög sterku liði hérna Bosníu sem að jú, það var kannski eina sem að mér finnst alltaf sárt að sjá mér finnst leiðilegt þegar að okkur ruslað upp
0: Já, en, svo sagður í síðasta þætti að sko það alveg sama við hverja að þetta tefla
1: já.
0: ef við töpum öllu
1: Já.
0: Á einhvern veginn, það svona mikið flenging einhvern veginn að maður lengi að jafna sig
1: Já, það er svolítið þannig og þetta bosníska lið var ekki það sterkt að þetta fara svona illa með okkur sko, þannig, en svona gerir sko, og hérna og er stundum þannig að það getur verið mjög jöfn viðreikt svo bara allt í einu hrynur allt sko, þannig að það kannski einskák sem tapast og byrja aðrir að reyna að vinna eitthvað sem er kannski ekki takt að
0: pressa,
1: vinna og það, þannig að ég maður alveg tekið þátt í slíku hruni hjá liðum en alltaf mjög sárt samt og erfitt að svona rífas upp úr því en já, ég var bara það er að sama, ég sá ekki fram á það að íslenska liði myndi blanda sér í baráttu með fyrsta sætið eða velun í þessu móti en ég var bara mjög ánægður með hérna hvernig það stóðu sig já, Guðrún fann einn á því að snúa við genginn og sína hvað henni býr og Iðun var alveg átti mjög góðan kafla sem hún alveg pakkaði nokkrum sterkum skákonum saman og svo var Hrund líka mjög flott, hún tappaði ekki skák hún var með 5-6 sem varamaður en hún svo sem
0: fekk veikar anstæðinga
1: já, hún fekk aðeins veikar anstæðinga og hérna
0: en samt mjög gott hjá henni
1: já, bara Hrund hefur ekki ekki telt í raun og verið nægilega mikið en hún tók svona smá skurk fyrir Ólympíumóti núna
0: mm-hmm.
1: en hérna en ég bara svo ánægður með að eins og Guðrún Fanney hún geti auðveldlega orðið sko besta skákona bara okkar Íslendinga frá uppafi sko og hún hefur alveg hæfileg og sérstaklega keppnisörkuna í það
0: Brím fjölskyldan?
1: Já, hún er mjög gaman að Guðrúnu sko og hún er bara lítill krakki sko sem að hérna já, því stíði upplið og hérna allan með við stíði en verða þannig að átti ekki að eiga neitt sjens á móti mér en að ég mætti henni einhvern tíðan þegar hún var krakki í einhverju móti og svo tapa hún og það var ekki mikil virðing sem maður fekk að því hún bara barði í borðið og hund fúl með að tapa og það hefur alltaf verið svona eldur í henni svona kettnisharka sem
0: kettniskap
1: hún er alveg brjáluð þegar hún tapar og það er alveg dásanlegt sko, og eitthvað sem er mikið svona vopn fyrir hana að hafa kettnisharkuna sko.
0: Ég ætla einmitt að fara að segja það sko, svo Iðun náttúrulega er ung líka og góð, hún svona kannski dróa eða minka þetta aðeins, kannski var hann í skóla.
1: Já, hún fór í MR og það svolítið álag það náttúrulega og hérna, hún hefur ekki alveg telt jafn mikið að hún gerði, en hún sýndi það þarna að hún er alveg,
0: já.
1: Getur bætt sig.
0: En maður sér sko, Guðrúnu Fanney Briem, sko, þetta er rosalega góð reynsla, komast að fara ólympíumót, maður sér hana svona kannski eins og Vigni Vatnar, hún er ofta að leiða landsliðið næsta árin.
1: Já.
0: Svona mjög flótlega.
1: Já.
0: Að því það er að koma mjög sterkar stelpur líka upp.
1: Já.
0: Unga stelpur.
1: Já. Og það er svo mikilvægt fyrir okkur sko að hérna sko við svona síðar ár þá höfum við alveg átt sko nokkrar stelpur sem að hérna lofa mjög góðu og veru lefnilegar en það hefur svolítið loðað við stelpurnar að svona hætta í kringum menntaskóla árin sko og þá hérna kemur fókusinn á annað
0: sjáum okkur á flotta stráka og svo var þetta bara búið
1: já eða bara námsbækurnar hella og eitthvað slíkt sko
0: já eitthvað svoleiðis
1: þannig að það er rosalega mikilvægt sko fyrir hérna íslensk skáklíf að hérna að halda Guðrún og Iðunni við efnið af því að þær eru svo mikla fyrirmyndi fyrir þessar yngri sem koma þannig að það er bara þarna er mikilvægt sko.
0: Já ja, sigurverið sko í karlaflokki eða í opnum flokki.
1: Já.
0: Hvað varstu búinn að fara yfir það?
1: Já.
0: Úsbekistan.
1: Það var Úsbekistan sem að vann sigur og það alveg ótrúlegt. Ótrúlegt starf sem í gangi þar og hérna og svona til marks sko það sem stuðningin og það sem í gangi að það var einmitt tilkynnt núna strax eftir mótið að hérna að hver einasti liðsmaður í liðinu hann fekk $200,000 að launum sem eru þá hvað tvær
0: $200,000?
1: Já, $200,000
0: Já, það er 25 miljónir?
1: 25 miljónir, allir liðsmenn á mann fengu 25 miljónir í velun og allir bíl og íbúð frá hérna hinn opinbera hérna, þjálfararnir fengu hvað $50,000 og bíl og svo var meiri sér með sérst, fyrir móti þá var sérst olympiumót hérna fatlara ég ætla reyndar, veit ekki alveg hvort að það sé bara nýbyrjaði hvort að hérna,
0: með fyrirvara
1: já, þetta smá fyrirvara hvort þetta sé fyrsta eða annað móti sem sérst sérstætt olympiumót fatlara og þar var Úsbekistan í held í þriðja seti og þar fengu allir liðsmenn fatlaða liðsins fulltrúarnir, þeir fengu $50,000 á haus sko.
0: Já, flott.
1: Þannig að það alveg rosa mikil uppgangur og hérna áhersla á skákarni í Úsbekistan og alveg ótrúlega hluti sem að gerast og það eiginlega bara svona Asía sem að taka yfir hérna því að hérna Indverjarnir þeir lenda í öðru sæti og hérna og Kímverjarnir voru lengi vel í topparöndun og hafa nú unnið þetta olympiumót einu sinni eða tvisvar hinn síðari ár. Þannig að úst, Asía svolítið að hérna, bara taka völdin. Það er eiginlega bara Magnús Kallinn sem að, hérna, heldur þeim svona bakvið sig sko.
0: Já, já. Og Þýskaland í þriðja seti.
1: Já, það var eiginlega svona spútnik lið keppnina sko. Þeir voru ekki svona hátt rankaðir en þeir, hérna, þeir voru til dæmis eina liði sem að, hérna, vann Úsbekistan. Það voru þjóðverjarnir. Þannig að þeir geta mjög vel vuna og eiga þarna mjög skemmtilega bræður. Ég alltaf rosalega hrifin af sískinum eða bræðrum eða systrum sem eru góða tefla. Ég þarna, fylgist alltaf vel með því og það í þýska liðin eru þarna, svane bræður sem eru reynda danskir. Það smá ljóður á þeirra ráði en þeir eru fættir held ég að landamærum Þýskalands og Danmörku en þeir áttu alveg stórt mót og voru svona hérna, eiginlega hetjurnar í liðinu sko. Mm-hmm. Þannig að það var mjög margt svona skemmtilegt en það sem áberandi hvað, hérna, hvað Asía er að taka völdin og eins og næsta heimsmeistaramót heimsmeistara einví sem hefst náttúrulega bara eftir rúma mánu og þar er Úsbekistani hann Sindarov er að fara að keppa við Gukas Indverjan heimsmeistaratitilin og það held ég hvað ég nei, ég nú að ljúga
0: því það er núna í nóvember og frem í desember
1: já, ég ætla að fara fullir þetta var í fyrst skipti sem að tveir asíumenn að vera að berjast heimsmeistaratitilin það var náttúrulega Ding og hérna, Gukas keftum hann síðast þannig að ég held að það sé svolítið svona þróunir sem við séum að fara að sjá að, hérna, að það verða að við allan alltaf einn, jafnvel tveir fulltrúar frá Asíu að keppa um heimsmeistaratitilinn næsta árin held ég.
0: Já, þeir komið þangað svolítið.
1: Já.
0: Og hérna kannski með pöruna þegar 11 umferðir það var að para kannski fyrir hlustendur.
1: Já.
0: Að það þó þannig að ef að lið vinna kannski fyrstu umferð þá parað þeir sem vinna þeir eru paraðið saman og þeir sem tapa paraðið saman og svo vinnur aftur, komið tvo vinninga það bara saman tvo handa eftir sem vinnur fleiri skáki því sterkari anstæðingafærðu og öfu þannig að við erum svona, þetta jafnast alltaf út sko plus minus 10 sæti á leiðunum sko, nema þau eigi sérstaklega gott mót og þarf líka að vera svolítið heppin í tveimur síðustu umferðunum með pörun og náttúrulega árangur í skákinni, þannig að
1: það ræður rosa mikið um lokast niðurstöðuna hvernig síðustu tvær umferðin að fara og þær fóru ekki nógu vel eiginlega hjá báðum íslensku liðunum því miður.
0: Nei. En já, þú er búin að minnast á heimsmeistaramót, það verður gaman að fylgjast með því þegar það verður og kannski fylgjast við bara með því bara Helgi Ásvarinni hjá mér síðast og hérna, það var held ég hjá mér í þrjú skipti bara, við vorum að fara yfir móti með á því stóð.
1: Já.
0: En það verður gaman að fylgjast með þessum tveimur.
1: Það verður frábært
0: og hvað gerist?
1: og það sem ég gallast það að hinn ungi Sindarov sem reyndar alveg ótrúlega hæfileikaríkur og frábær skákmaður hann kannski ekki jafnvel þó að vera heimsmeistari þá hann kannski bara næst besti skákmaður í Úsbekistan af því að fyrsti borðsmaðurinn í Úsbekistan þessi Sindarov var settur á annað borð og á fyrsta borði hjá Úsbekistan var hérna
0: Abdusatarov
1: sem bara sem gæti alveg verið besti skákmaður í heimi allana svona mér finnst hann mjög líklegur að hérna geta aðeins svona velt
0: þeir Magnúsi svag, já þeir eru með 28 og nei 27 og þeir eru með sko þeir eru svo þeir eru hvað 27 og 70 80
1: Já þeir eru báðir að alveg nálgast 2800 stig og þvíli keppnisharka sérstaklega sem Abdusatarov þannig að þeir eru alveg bara geggjær
0: Abdusatarov hann fekk gull á fyrsta borði já. Í 8. flokknum með hann var með frammistöðustöð upp á 2869 stig
1: Já
0: alveg ótrúlegt og hérna Já, herðu, svo þessi Fredrik Svane, það þessi frá Þýskalandi?
1: Já, það
0: annar, þessi Þýski Dani?
1: Annar Svane bróðir.
0: Já, hann fekk gull á þriðaborði.
1: Já.
0: Type 28 er framistu. Hann
1: stóð sér alveg ótrúlega vel. Þannig að ég, sem áhuga maður skák bræður og sískina, þá fagnaði ég þessu.
0: Já, og í kvennaflokknum þá var það sem Kína sem sigraði og Kasakstan var í, fekk selfur og Indland.
1: Já.
0: Fekk hérna bronsið
1: þetta er svona, allt Asíulönd sko.
0: Já,
1: er,
0: við erum svo óöpinn að vera stödd hérna í Norður-Atlantshafi
1: en svona stutta skýringin á því er sko að það er þú veist, svona þegar þú ert að vinna þið upp í toppin sko, þeir sem eru algjörlega á toppnum heimslistanum í skák, þeir eru að hafa alveg mjög miklar tekjur og bara eru, maður getur vel sagt þessi jónir efnaðir en leiðin upp sem maður getur

0: við minni það. Það voru þrír í framboði, Tímor Trúlof, Vadim Rosenstein og Jan Henrik Butner.
1: Já.
0: Og þeir sér tveir síðastendur frá Þýskalandi og hérna hinn frá Kassastan.
1: Já, held ég rússneskur að uppruna en gaf frá sér ríkisborgarréttin eftir innrás og en núna í Kassastan sko.
0: Það semst það var kosið og ef ég mann það rétt þá semst þurfti að kjósa aftur, Tulla fekk 96, Rosenstein 76 atkvæði og Butten 20. En svo semst það var kosið aftur þá vann Tulla þetta með tölvurum yfirbörðum. Hvernig líst þér á hann nýja? Hann 38 ára, forseti Kassasta skáksambandsins og forstjóri Freedom Holding sem hérna hefur lagt mikla fjármun í skákina og það stendur á síðu Fides að það fyrir ekki hans hafi lagt 30 milljónir dala til uppbyggingar skákar í Kassistan núna og til alþjóðlegra móta núna síðist í 3 ár.
1: Já,
0: það eru 1 milljón og 300 milljónir á hverju ári sem maður leggur í skákina.
1: Já, það rosalegt sko. En ég veit ekki sko, ég bara ætla að vera bjartsýnn en vera með alla fyrirvara á lofti sko. Ég vona að þetta sé gæfi spor en það sem er heppilegt að hérna, hann með þarna Anand fyrirvarandi heimsmeistara með sér í liðinu sem held ég hérna verið þá varaforseti held ég fíti áfram og það mikill sóma maður sem að maður ber mikla virðingu fyrir hann að hérna ég bara trúið því og treystið að hann sé að veði og réttan hestan annað.
0: Það hefur ekki skemmt fyrir honum að hérna að hafa hann með sko.
1: Nei, enga vegin sko.
0: Nei.
1: Þannig að ég bara vona það að þetta sé gæfi spór.
0: Það við erum að renna út á tíma, það alltaf svo gaman þegar við erum að spjalla hennar saman að þetta. Er hérna, við ætlum að fara inn í Íslandsmá skákfélaga.
1: Já.
0: Ég kannski geri það betur næst en það er vikar í það mót.
1: Já.
0: Og við byrjar á núna 50-daginn.
1: Já.
0: Eftir viku.
1: Já.
0: Og þú ert núverandi Íslandsmeistari með þínu félagi.
1: Já.
0: Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Og hérna ætlið það að verja titilinn eða halda ykkur uppi.
1: Já, ætlið það sé ekki fyrsta mark með að reyna að halda sér uppi. En hérna, eða falla með sæmt, ég veit það ekki. En allan að við mætum og berjumst. Þetta verður sama eins og ég sagði að hérna, ég vil að liðin sem ég stið séu svona getið aðeins bitið frá sér.
0: Já. En þú valdi lag sem við ætlum að spila í lok þáttar. Hvað heitir það og með hverju?
1: Það heitir July og með söngkonunni Noah Cyrus og þetta nú bara fyrst og fremst vald dóttur minnar að því að það byrja allir mótna í bílnum þegar ég skutlinn í skólan að hún setur alltaf þetta laga og núna er búin að gera það í allan vetur sko. Þannig að þetta er svona morgunlagi mitt og ómar alltaf í hausnum á mér.
0: Já.
1: Það leifa bara hlustundum að njóta þess með mér.
0: Í leiðinni í þáttinn í bítið
1: á
0: bylginu eða sín.
1: Já.
0: Það Björnsi, takk fyrir komuna.
1: Já.
0: Gaman að fá þig.
1: Takk sem leiðis.
0: Þættinu við skákbólið lokið í dag. Ég þakka gesti munum Birni Þorfinnssyni, alþjóðlegum skákmeistara og fyrir að þetta ristjóra DFF og fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknamál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Elíasson, verði sæl og góða stundir.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna fyrir þáttina gangi þá setti ég óvart á svona demó þegar dóttir mér var 16-17 ára og söngur lag eftir mig og ég vorum að spila það á hann, það bara í góðu leið. En nú erum við að fara að tala blús í hálftíma og það merkilega við að blúsararnir er að fara á Katalínu í Kópavogi og kannski verða þar ef að vel gengur á 50-dögum, annars leið. Og einna svona betri gítarleikur okkar og blúsar, spilar hvaða stíla sem er. Tryggu Hýpnir, mættur, blessa Tryggu.
2: Já, sæll.
1: Það segir ég.
2: Bara ljómandi gott, sko.
1: Já, hvernig líst þér á að vera komin hérna bara við hliðina heima hjá þér í
2: með blús? Já, þetta verður bara gaman. Það verður hérna þetta semst á hérna á 50-daginn.
1: Já, næsta.
2: Og í Katalínu í Kópavogi.
1: Já.
2: Beint á móti Hamraborginni. Það er ágætt fyrir mig allona, stutt að fara og
1: geta labbað yfir.
2: Ég get labbað yfir og hitta hana góða félaga og spila blús.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna það eru tvær hljómsveitir sem ætla að spila.
1: Já.
2: Ein sem heitir Singletons. Það eru svona þeir eru ansi þéttir og vel æfðir og svona.
1: Já.
2: Og svo er ætlum við að rifja upp hérna hljómsveit sem heitir Blues Akademían sem að hefur nú ekki sú hljómsveit hefur ekki spilað í líklegast eitthvað 15 ár.
1: Okay.
2: Og hérna
1: hverju eru í því bandi?
2: Já, það eru sem sagt ég er í þessu og Pétur Stefánsson grafíker og bluesmaður.
1: Já.
2: Og hérna og biljardmeistari. Og síðan erum við með tvo aðra sem eru sem sagt hérna Pálsson, bassaleikari sem var með mér í hljómsveitinni Súld.
1: Já.
2: Og Jón Borgar Loftsson leikur á trommurnar af stakri snild.
1: Já.
2: Og síðan var hann Siggi Munnarpa Sigurðsson.
1: Já.
2: Hann spilaði nú alltaf með okkur í gamla dag
1: og söngvari, það má ekki gleyma
2: og söngvari maður,
1: frábær söngvari
2: og hérna mikill svo blues meistari sko, en hérna hann er bara komin í, hann er í svo mörgum hljómsveitum og hann er í Ebenezer og svona
1: Mick Pollock líka
2: frábær hljómsveit náttúrulega
1: Mike Pollock.
2: Já, þeir eru að spila mikið saman. Já. Mike og Siggi.
1: Þeir eru náttúrulega blúsar.
2: Þannig að við verðum bara fjórir þetta sinn.
1: Já.
2: Bara með frumsamið efni, sko.
1: Já, en Singletons er sennilega með...
2: Þeir eru með svolítið útlenska blúsa líka.
1: Já. Og hann, hérna, Gunni, hann þurfti nú að fyrir jarðaför, hann átti nú að koma hérna líka. Og hérna, hann er nú þar Gunni gítasmöður, hann er nú flinkur gítaleikari.
2: Já.
1: Og hérna, ég ætla að við skulum að spila sýnisvot og hérna og það er Pétur.
2: Það er Pétur Stefánsson.
1: Já.
2: Og það er lag eftir hann sjálfan.
1: Já.
2: Og hann eins og við vorum að tala um að hérna það er nú hérna hann var mjög virkur í billiard senunni í gamla dag.
1: Já.
2: Eins og margir góði menn og hérna hann hefur skrifað svolítið textum svona billjart og svona og þá geometríu alla saman.
1: Já, já, ég þekki það.
2: Og hérna, svolítið skemmtulegu texti svona sem, og við gerðum þetta með sérst PS og Co fyrir nokkrum árum síðan.
1: Já, ekki marg á síðan.
2: Já, þetta er nú nokkuð galt. En PS og Co hefur þetta gert fullt af plötum, þeir eru búin að gera held ég 4 eða 5 plötur, ég hef verið að þeim öllum sko.
1: Já.
2: Og Pétur Dullur sko, svo gera hann plötur líka með Sigurði Bjólu, hann hefur gert 2 plötur með honum og svona hann aktífur í þessu
1: fýll lagasmiður og er sérstakur sem að mér finnst nú alltaf skipta miklu máli í tónlist það er engin eins og Pétur
2: þannig að það sé út að segja það
1: já, það er svo frábært
2: já, já, kann man að gera þetta með honum sko. Já,
1: en skulum spila þá Billiard Blues og þegar við erum búinir að því
2: já.
1: Þá hringjum við í hann hérna Gylfa á Katalínu
2: já.
1: Og spurjum hann, hann samþykkti þetta strax
2: já.
1: Þegar ég fór að tala með það og leist vel á
2: já, já.
1: Og svona ef þetta gengur vel þá heyrum við hvert að hann sé til í að halda áfram
2: já, já, sjáum
1: já, til já, að þú býrnum þarna með liðinu
2: já, já
1: skellum Billiard Bluesnum á

0: Já, flott. Svona bassasandi, svona dóldi eins og Bill Wyman, svona dóldi. En að spila röru, vissi hann.
1: Já, já, þetta, þannig er, þetta voru nú hérna, þetta er PSO Co. Þetta er á plötinni í Léttum Dúr sem að áttinu hafa eitt vinsætt lag á henni sem að margir mjög nættir sem að heitir Ung og Rík.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Er það komin í Símon? Gylfi?
2: Já, ég
0: er
2: hérna.
0: Sællunum enn, hvernig hefur það?
2: Já, sællum blessaður.
0: Nú að gera á Katalín alltaf?
2: Já, það er mikið dansa hjá þér á laugardaginn.
0: Já, já, það er alltaf dansa hjá okkur, sko.
2: Það er vant að dansa.
0: Já, en það er líka, þú ert alltaf með hátíðismat, það er líka og meira.
2: Já, alltaf hlaðborð í hátíðinu, milli hálf 12 og hálf 2.
0: Já.
2: Og svo er náttúrulega flott matur á kvöldin.
0: Já, alltaf, er alltaf að fá að borða þarna alveg til bara hvað allt á kvöldinu er lengur?
2: Nei, nei, við erum opið 10:30.
0: Já.
2: Þetta er restur í hvað fólk er svangt.
0: Akkurat. En hérna, við töluðum saman síðast þegar ég var að spila hjá þeir eða þar áður og
2: já,
0: við vorum að tala um að halda blúskvöld á Katalín og þú tókst nú strax vel í það.
2: Já, sjálfsögðu.
0: Já, þú ert náttúrulega mjög jákvæður hérna, enda hefur þetta gengið vel síðast þegar.
2: Já, já.
0: En hérna, og það verður á fimmtudaginn
2: Já, það verður á fimmtudaginn klukkan 8:30.
0: Já.
2: Og það verður tvö svona blúsband. Þetta verður bara blúsveistla.
0: Já, Tryggvi verður hérna hjá mér.
2: Og út í skemmtun.
0: Allar að hafa frýtt.
2: 500 krónur inn og...
0: Já. Já. Allar að hafa, já, en ykkur voru þeir nú að tala um að bara fyrsta svona að þetta er fyrsta kvöldi. Ekki að ræða það. Já,
2: menn... Já.
0: Nei, að Tryggvi bara hann mótmælir allt inn núna, þetta er þannig hljóst, það er svo blúsaðir, sko. Þeir vita
2: stundum,
0: þeir vita kannski ekki alveg hvert það er hægra eða vinstri, sko. Hvað segir þú, Tryggvi? Þetta ekki sáttu við það?
1: Já, hægra og vinstri, jú, það er...
0: Nei, það sem vorum að tala um nú.
1: Já,
0: það,
1: meina það?
0: Já, ég meina það.
1: Já, ég bara læti ykkur um þetta, ég ætla ekkert að vera.
0: Já.
1: Ég hef ekki skoðun á þessu.
0: Nei, þið voru eitthvað að pæli að hafa frýttin fyrstu
1: já, kvöld. Já, já.
0: Þið voru að tala um það.
1: Já, ég held að það sé
2: bara... Hefur það ekki bara að gera það?
1: Jú, ég myndist aldrei vel á það, sko. Þetta er frýttin og...
2: Þá er það ennþá útir eða skemmtum.
1: Já, bara betra fyrir alþýðuna. Að fá hérna, ókeypi skemmtun fyrir, sem er mörg þús króna virði.
0: Já, bara mjög snöðt, eins og þetta var svona kannski hugsað bæði þegar ég var að tala við þig og þá, að það væri kannski snöðt að þetta er í fyrsta skipti að fólk getur komið þarna inn og sest þarna niður og hérna hlusta á þessi frábæri bönd og hérna þurfi ekki opna buttuna.
2: Það er bara frábær.
0: Já, og hérna þetta, þú ert til í að ef þetta gengur vel að gera þetta svona slagið, eins mánuð að tæk, eins og hálf mánuð að fresta eitthvað svo liðs.
2: Bara alveg svo þeir viljið.
0: Já.
2: Það er bara svoleiðis.
0: Já. Og þetta eru sem sagt tvö bönd sem mæta á hérna fimmtudaginn eftir viku.
2: Já, nei, núna fimmtudaginn.
0: Já, eftir viku.
2: 17.
0: Eftir viku. Ekki mánudagur.
1: Það er ekki vika þannig.
0: Nei, tæp. Það eru þessar viku.
2: Já. Það er bara þriðjudagur og miðvikudagur.
0: Já, eftir þrjátta. Það er gaman að tala við ykkur. Þú getur eiginlega verið í sjónstinu með þeim. Það er í þessari
2: viku. Ég hef kannski spilað á ringlu.
0: Ég sagði að það er í þessari viku og tryggur sýst í hausinn. Nei, neða, það er ekki í þessari viku. Það er tóta. Anskotir, myndi ég ætla Óla svona að segja. Já, þetta er frábært.
2: Stillu upp á miður, við bæðum bara.
0: Já, já. Þetta hafa þegar tryggur verið í bandi við, hann býr hérna hinum með við.
2: Já.
0: Tryggvi svona tekur þetta hlutverk sem ég er oft í þegar við erum að spila.
2: Tryggvi
0: tekur þetta á kassan. Hann er með allt á reyni, hann er búin að spila svo oft hjá þér.
2: Já, hann veit ekki neina sápukúlu vel eða eitthvað svoleiðis.
0: Nei, þetta er blú, sko. Það er bara alltaf þungt yfir.
1: Já, við höfum þetta bara á léttu núna.
0: Já, það er bara gaman að þessu. Þegar við heyrist aftur gilu minn, ég heldur bara að heyra hans í þér, hvernig þú
2: var að
0: fíla þetta.
2: Það er bara mjög spenntur.
0: Já, ok, vinur.
2: Takk fyrir.
0: Já, spjalla áfram við hann Tryggva.
2: Já, byrðið eins og hann.
0: Já.
1: Blæður.
0: Já, þú heyrir það að þérna Gylfi bara ánægði með þetta. og hann er mjög opið fyrir sko hvar blúsarar hafa verið að spila já, blúsklúbnum hérna, hvað heitir það?
1: Já, stundum í Ölveri og svona og blúsfélag Reykjavíkur er svona að reyna koma með, upp á komur hér og þar og já. Það er alltaf blúsin lifir alltaf þó hann sé geta alltaf á fremstu á fórsíðunni sko
0: Nei, það sem ég var að hugsa sko eins og, já, ég náttúrulega mikið með Gunna og þér við þekkistum allir mjög vel sko að þá voru konin í bæ á hotnið þar niður í stöðum ég held að Katalína sé svona misvæðis
1: já. Og hérna, og frábær staður bara
0: já, sem að passlegur
1: og hérna það er allt til alls þarna aðstæða fyrir hljósetir og svona græður og kerfið og þetta og það verður ekkit mikil háaði og læti þarna þetta bara nett sko svona klúpa stemning
0: Og frábær tónlist hans Péturs, hann þið eru bara með lög eftir hann.
1: Jú, við erum þetta með lög eftir mig líka og Pétur.
0: Já.
1: Við erum svona aðal höfundjarnir. En og ég held að við séum bara ekkert með neitt erlend hérna núna sko. Þannig að þetta var bara orginal íslensk músík.
0: Já, íslensku blús.
1: Íslensku blús, maður.
0: Já.
1: Og hérna, já, Pétur sko, hann náttúrulega búin að vera í þessari blúsdeild svolítið lengi og alltaf verið svona, farið svolítið sína leiðir í því sko, eins og þekkir.
0: Já.
1: Og hérna, ég búin að vinna, eða svona spila og semja og verið í þessum blúspælingum og þessu rocki sko með honum Pétri ansi lengi alveg síðan 1980. Ég spilaði á fyrstu blötunni sem að heitir Tvöfald síðgæði sem er mjög mikið raritet í dag. En plata sem ég held til dæmis mikið upp á, þá eru Sigurður Karlsson og trommur, þetta var svona Friðriks tíminn, hljómsveitin Friðrik var, og þá var Pétur svolítið svona í kringum okkur í því, og ég spila á bassa á þessari blötu og Sigurður Karlsson og trommur, og Björgvin Gísla og gítar og ég smáis líka, og svo Pétur Hjaltastið.
0: Á Hammond.
1: Já, og hann líka tók þetta upp og við bara settum upp sérstakt stúdíó til að gera þetta. Fengur lána áttarása stúdervél hjá Sári Gess, fórum með hana sér hljóður þetta og fengum að plugga okkur inn hana í svona nýbyggingu sem var svona viðbygging við hljóður þetta.
0: Já, já.
1: Sem er svona...
0: Við bjöggjum það með aðstöðu það ekki á tíma.
1: Jú, en löngu setna sko.
0: Já, löngu setna.
1: Þetta voru bara, og það var og mjög svona... orginal súplata og ég held mikið upp á hana til dæmis.
0: Já.
1: Svo kom þessi í léttum dúr sem við heyrðum af áðan og svona og svo er konna nokkra síðan gerðum eina í sumar fyrra sumar
0: Já, tókuði hann ekki hjá Pétri?
1: Jú, tókuði hann hjá Pétri og...
0: Það er meira að minna læg eða ekki?
1: Alveg, við tókum hérna 15 laga plötu á hérna á bara að fá klukktímum
0: Ef að gera, senda í loftið annað, hérna, tóndæmi, hvaða lag myndi ég eftir að spila, ég hefum hérna með þetta fyrir frá mig.
1: Já, nefndi eitthvað.
0: Já, hérna er náttúrulega PSOK platan, sko, og svo er svart albúm hérna, þú getur líka komið hérna bara til mín og hérna á þess að prata borðið, sko. Hvað kemur með, já, drikkun og komin hérna til mín, sko, í byrni. Það ætlar að fara þessa blönd aftur.
1: Ættu bara þessa hérna.
0: Ung og rík.
1: Já, það var nokkuð.
0: Þetta var vinsælt lag. Þetta var mikið spilað, já.
1: Þetta var vinsælt lag á sín tíma og hérna sem heitir Ung og rík og hérna og við skulum bara hlusta á það.
0: Hlustum það, brjóttum þetta aðeins upp og höldum svo áfram að tala saman. Það er býttu það er fólkslega nálinn af hér það. Ung og rík.

0: Já, já, þetta er skemmtilegur smellur og ég var að segja við á meðan lagi var að spila Pétur alveg með réttu röddin í hennan texta og þetta er svona smá stóns í þessu finnst mér líka tótti.
1: Já, já, sko, Pétur alltaf verið svona hérna, mér er alltaf þóttan vera tótti sérstaklega skemmtilegur sko bara hérna textahöfundur til dæmis og bara svona hugmyndar ykkur listamaður hann alltaf í myndlist og svona mjög bara svona ferskur gaur sko
0: já. Og hérna já og fínt lagasmiður og textasmiður og söngvari og listamaður
1: já, já. Það, voru nú, það voru nú nokkra raddir að kvart yfir þessum texta á sínu tíma sko
0: já.
1: Bara við kvemar konir í Vesturbænum og svona hér og þar
0: já.
1: Og það var talað að þetta væri leirburður. Ég man eftir því að einn mjög þekktur maður hérna í samfélaginu sem nú íslensku snillingur og þjóðháttafræðingur auki.
0: Já.
1: Hann skrifaði grein um það að þetta væri alveg sérlega rétt kveðið allt saman.
0: Já, heyrðu, ég búin að íta á þessa plötu sem hún benti mér á.
1: Já.
0: Og það fer allt hérna dálítið í skanal, maður séu.
1: Já.
0: Já, þetta gengur sko ekki að láta svona.
1: Það þetta með þessa tölvur sko.
0: Nei, hérna, þetta þessi plata hérna, má sjá, þetta ekki sama platan og við vorum að spila. Hvað heitir lagið sem varst að pæla í enda?
1: Það heitir Við vinnuna. Það er lag sem við tókum upp bara í fyrra sumar.
0: Já.
1: Og við sömdum það saman ég og Pétur, það er svona svolítið ólíku stíll frá hinu.
0: Uh-huh.
1: Þetta verður allt saman að spila, þetta kemur úr sigur hotninu sko.
0: Þið takið þessi lög?
1: Já, já, já.
0: Já. Fólk er gaman að taka
1: Ég held að bara öll lögin sem við erum að hlusta á verði tekin
0: Ungurík.
1: Á fimmtudaginn í Katalínu
0: Já, ég kemur að hlusta á okkur Nei, ég verð farið mestur
1: Já, hvað gerum við þá?
0: Hvað gerum við þá? Hvað gerum
1: við til okkur?
0: En takk að það fyrir að koma, Tryggvi minn og hérna ég að fara að tala við hann Teit Magnússon sem að koma hérna á eftir
1: Bega hilsa honum, Teiti
0: Þú hittir hann hérna í myndatökunni Hlustum á PSOK, við vinnuna Lag eftir þig og Pétur
1: já.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn. Blúsarinn er farinn, Tryggvi Hübner, og kominn til mín Teitur Magnússon, velkominn.
2: Takk hérlega.
1: Ég var að spyrja þig áðan, hvernig komst þig það síðast? Það er ekki bara komin 3-4 ár?
2: Já, kominn allan að kannski svona 2 ár.
1: Já.
2: Ég held það.
1: Og þá varstu með blötu, er það ekki?
2: Þá er ég svona, held ég nefnilega ég hafa verið að vinna í þessari blötu sem að...
1: Erum við núna?
2: Er að koma út akkurat núna, koma út á 5. daginn síðasta.
1: Já. Og hérna, hvað ertu búin að vera að vinna hana?
2: Ég var að vinna hana í hérna heimastúdíói, þetta var eins og menn kalla stúdíóíbúð, Klappastíg, félagi minn Hallbergsson, kannski kannast einhverju við pappans, það er ekki margir sem heita Hallberg.
1: Nei.
2: Hann var í mikið músík, nýlega fallin frá, en þetta er svona tónlist af fjölskylda mikil, sko.
1: Já, já.
2: Og hérna, hann tók allt upp og spila á trommur og gítar og ýmislegt, sko.
1: Já. Er það að spila þetta tveir bara, eða?
2: Inn á blötuna er það voða mikið við tveir.
1: Já.
2: Svo í tveimur lögum fekk ég hann Ómar Guðjónsson til að spila á sleðagítar eða svona pedalstíl.
1: Hvernig með þetta svörðu straubreyti í gangi?
2: Já, já, það er heitið ýmsum lögnum.
1: Já, slæðgítar.
2: Já, svona þetta er þessi country græja, sko.
1: Hann er nú frábær gítarleikari og tónlistamaður.
2: Algjörlega.
1: Snillingur.
2: Já.
1: Og hérna, sem sagt, ætlar ekki að fylgja þess eftir eitthvað?
2: Herri, jú, ég ætla að gera það og ég ætla að halda útgáðu tónlinga hérna hinum yfir götuna hjá okkur í Skipholtinu. Já, í Tónabíó, gamla vinabæi.
1: Já, ferðu inn í salin eða ertu frammi?
2: Ég verði inn í salnum núna.
1: Já.
2: Okay. Það verður hérna 3. oktober, segi ég, laugardagur. Ég verð með bara mikla hljómsveit með mér og hérna miðasalan er hafin á tix.ris fyrir þá sem vilja rannsaka málið.
1: Þessi er nefnilega, ég fór þarna með blúsurum fyrir nokkur síðan og hérna og þá voru að spila hann í andinu og þá var þetta bara lítið gaman.
2: Já, ég gert það, það er mjög kósi líka.
1: Já, þetta er svona vinalegt einfalt, sko, þegar maður nennir ekki að vera endilegst í einhverju stæsta, sko, en við fengum ekki að fara inn í sal.
2: Nei, það er búið að vera vinna í þessum sal heil lengi og reyna að gera hans sem best hann að mér skilst fyrir hérna halskins viðbyrði og þá tónleikahald líka. Og þetta er náttúrulega gamalt bíó. Þannig að ég ætla að nýta það og vera að varpa einhverju skemmtileg myndefni. Það verður ljósakona tjekknesk sem sér skreitingarnar og, okay. Og ljósin verður upp á 10 og náttúrulega hljóðið og allt það. Þetta verður bara einstöku upplifun og það verður sérstakur hérna plötusnúður sem ætlar að spila gamlar 7-tómu plötur hérna og hit upp þannig, sko. Þannig alls konar, sko.
1: En hvað er langt sinni fórstæðnin í salin? Hefur þið séð hann? Nýlega?
2: Já.
1: Var ekki bingo þarna og allt svolítið á sínu tíma?
2: Jú, algjörlega.
1: Er búið að taka borðinu eða hvernig er þetta? Er þetta bara dansalur eða?
2: Það er eiginlega svona dansalur niðri, já. En það er hægt að setja borð þar og hafa svolítið sitjandi og getur ráðið þessu svolítið.
1: Já.
2: Þetta er salur sem tekur 2-300 manns eftir hvort það er sitjandi standandi.
1: Já.
2: Og hérna, svo er þetta svona... kemur í svona hæðum, þannig að það er þegar þú ferð svona upp inn í salin þá eru svona básarnir eru ennþá og hérna hægt að hafa sitjandi þar.
1: Já.
2: Þannig að þetta er mér svona fjölnýtt.
1: Já. Þetta var náttúrulega bíó.
2: Já.
1: Bíó, sko, þannig að ég fór nú í bíó hvernig kannar dag, sko.
2: Já.
1: Og þetta er fallegt hús, það er gaman að sé fyrir að nota þetta.
2: Einmitt. Ég fór hérna að voru að opna salin og með pompoprakt og þá var hann að fara yfir sögu húsins að þetta var bíó smíðað af einhvers konar hérna bindindisreifingu.
1: Já, já.
2: Og það sé að svolítið kaldalislegt að núna var þetta reykja bruggfélagi.
1: Já, já, ég meina það er ekki allt til að menn drekki
2: að
1: kunna það bara.
2: Já, já.
1: Og hinn er ekki sem kunna það ekki eins og ég.
2: Segðu.
1: svona er bara lífið. En já. Þetta var alveg opaslega skemmtilegt bíó. Ég er nefnilega kom til Reykjavík, þetta var eiginlega fyrsta bíó sem ég fór á hérna Reykjavík. Og það var hérna Simon og Garfunkel, hvað hétt þessi mynd, þeir áttu músíkina.
2: Já, hérna, Hey Mrs. Robinson.
1: Já, hún hétt bóstarlega Mrs. Robinson,
2: já.
1: Myndin.
2: Hún hétt það,
1: mynd. Já, já. Og við sáum hana, ég og vinur minn, og þetta var opaslega spennandi að koma frá Ísafjörð og fara í þetta bíó.
2: Já.
1: En hérna, þú varst búin að gefa ekki út eitthvað áður eða ekki?
2: Já, í gegnum tíðina.
1: Já.
2: Þetta er fjórða sólblotan.
1: Já.
2: Fyrsta sólblotan kom út 2014 og bara nefni 27 mm-hmm. sem var svona þessi örlaðar í gjaldur sem maður var á.
1: Já.
2: Og svo lifir maður þetta af og svo kemur platan Orna. Og síðan kom plata sem maður heitir 33 og svo núna Askur. Og þar á undan var maður í hinum að þessum hljómsveitum í regginu, í hljóm sem maður heitir Oibarasta og hinum á þessum tónlistarstefnum og þetta svona blandast allt í því sem maður er að gera síðan sóló. Maður svona hérna kannski það er svolítið, þessi plata er svolítið svona folkrock en jú, með hinn og þessum áhrifum sem maður hefur stundum verið að leika sér með eins og Bossa Nova eða eitthvað þannig, en þetta er svona þetta er ákveðin hræri grutur eins og gengur.
1: Já, ég er búin að sjá þeir bregða fyrir á til, sko, og hérna mér finnst þú frábær tónlistamaður og hérna þannig að ef að gefa fólki hérna ég er að pæla hvort eða að spila eitthvað gömlega bara að fara beint í nýju plötuna.
2: Já, ef að kannski gera það, bara að spila titillag plötunar nýju, Askur heitir þetta lag og...
1: Já, og það er númer tvö hérna á plötunni.
2: Já.
1: Yfirleitt var, já, það er svo megasæði, sko. Það er alltaf betra að vera um tvö, sko, það er alltaf vinsætla heldur en eitt.
2: Aha,
1: grúf. Það er alltaf menn svona ræða þessi yfirleitt það sem maður telur heldur að verði vinsætt, sko.
2: Já.
1: En þá er það kannski lag númer tvö sem verði vinsætt.
2: Nei, mitt.
1: Hvað getur þú satt með frá þessu lagi?
2: Þetta er lag sem ég samti við tvö vers úr Hávamál, nei, úr hérna, já, Völusbá. Og fjallar lífsins tré. Örlegan orðnar þrjár og þetta er bara eins og það kemur fyrir í Völsbá og hérna bara skemmtilegt hvað við skiljum ennþá mikið af þessu.
1: Já, ertu alltaf með textana sjálfur og
2: þessi eins og ég segi, stundum sem ég texta sjálfur, stundum með öðrum, stundum gríp ég svona gömul ljóð og gömul og ný ljóð eins og þetta er náttúrulega nokkur þúsund ára, já, allavega þúsund ára gamall.
1: Já, ég teki þetta því, sko, minn kunningskap við tónlistamenn, þá eiga þeir sem eru semjalög, spila mikið og flytja sjálfur, þá eiga svona meiri erfileikum margir með að semja texta.
2: Já.
1: Það sé erfiðar heldur en semjalög, því þessum.
2: Ég held að sé, eins og eitthvað sagði, þú veist, að lagi verður að vera gott, góðu texti er ekki að fara að bjarga slæmi lagi að ég held.
1: Nei, það er rétt.
2: Þannig að ef þú ert með eitthvað gott lag, þú ert komið svona út að humma eitthvað gott lag, stundum bara sárvantar þig textan svo mikið,
1: þú
2: getur alltaf á því setið og stundum bara kemur hann tíðin, þú bara opnar einhverja bók eða þú bara spyrir þig inn þín og þetta bara smellur eins og flýsur rass og þá er bara ekkert eftir snúið þá, og hugsar eitthvað, ég kannski semja sjálfan eitthvað texta setna, þetta er bara komið, skilur, það er eitthvað svona. Þetta er eitthvað galdur í þessu öllu.
1: Já, svo maður er, sko, svo þegar maður eldist eins og ég hefur lent í þá verður maður viðkvæmi fyrir unglingatextunum sem maður var að semja.
2: Já.
1: En þeir eru ok, þegar maður segir heyrðu, samt þetta verið 35 ára, sko, róaði niður, sko.
2: Já, þetta maður verður líka að leið þessu að vera bara opin dagbók og...
1: Já, eins og varst að segja, sko, þetta komið út í tilmanns og láta bara vaða, sko, einfaldir textar geta sagt margt.
2: Já.
1: Skilurðu, það er að segja mikið í kannski tveimur erindar þessana og ég vil endur taka og já, spilum Ask og komum svo aftur, ég og Teitur Magnússon.

0: Já, töff lag og stórt.
1: Takk, takk.
0: Já, stein liggur alveg og flott lag til að mikið með þetta.
1: Takk hella.
0: Já, hvað, þetta sko, eins og þú að segja, þið að taka þetta heima hjá ykkur með ekki.
1: Jú.
0: Já, það náttúrulega þessi stúdíó, menn hættir eiginlega að fara í eitthvað kannski stúdíó, það sem bara öll uppstilt og spilin inn með hljónst. Þetta gaman að gera þetta svona, þegar þetta kemur svona vel út.
1: Já, já, mitt. Já. Það var líka skemmtilegt að vinna með upptökustjóra sem kann líka á trommur.
0: Já.
1: Þannig að hann gat tekið upp trommurnar og svo kannski hugsa, nei, við prófum nýjar trommur og mm-hmm. ég hef oft verið að vinna þannig að þú veist, þetta að fá trommaran í heimsókn er mikið atriði, sko, í ferlinu.
0: Já, grunnurinn skiptir miklu máli, sko.
1: Já, og þá er það svolítið fast, sko, þegar hann kemur í og búið stilla allu upp og fá trommur.
0: Já.
1: Hljóðið gott og sko
0: og spilar það með honum þegar að taka upp trómunar spilar það með honum að kassa
1: skittar stundum, já
0: þess að ná þessu fíli, þetta rosa gott fíli í þessu lægi
1: já
0: og það eins og segir, það þarf trómunar alltaf svo þá er ekki þetta að fara að breyta aftur nema að fara að taka upp trómur upp og nýtt sko
1: emmeit
0: Ert þú að spila bassa? Eða?
1: Hann spilaði bassa líka, Hallberg
0: já já, frábært sound á hans líka hérna gaman að heyra þetta, þetta svona
1: já,
0: dóttir þú bara og góð rödd yfir þessu sko þannig að ánægði með þetta
1: Hefja.
0: En umslagið, hver gerir það?
1: Heyru, það er Símon, félag minn hann hérna ég baði hann að tekna mynd af mér og fyrir hlustendur sem að veit ekki hvernig ég lít út þá er ég með mikið skegg og sítár og þannig að platan heitir Askur eins og lífsins tré, þannig ég baðan að tekna mig svolítið eins og tré þessum ég væri sko, skeggið væri svona að skjóta rótum og hárið væri einhvers konar greinar að vaksa og, og hann bara teknaði þetta og þetta er skröðlegt.
0: Ég er búin að setja þetta á Facebook síðuna mína, það eru 5.000 manns og geta þessi að mynda okkur.
1: Já, þann er við.
0: Þann er við.
1: Svo þessi Símon verður líka að þeita þessum 7 tómum skífum þannig, í uppbytuninni á 3. oktober í Tónabíó þannig að fólk getur hitt kauða þar sko. Hann er mjög skemmtilegur og svona með hann er með alveg einstakan stíl svolítið svona eins og Pétur Kristjáns var hérna, alltaf í ykkur skemmtilegur sko.
0: Hann er ekkert að þukla að vega hérna að hurða kömrum Pétur gerir það allt hann fór í gegnum hurð.
1: Já.
0: Það var svona effekt til hann að koma við Karmin sko.
1: Var það eitthvað svona hjátrú?
0: Ábyggilega, hann var náttúrulega Pétur var náttúrulega líka mikið grínisti og töffari sko. Og hérna, frábær söngvari og sérstaklega frábær karakter sko.
1: Já.
0: En já, hérna þetta er bara núna eftir hvað, halva mánu rúman
1: já.
0: Og þetta er komið inn á Tix
1: algjörlega, fullu gangi
0: Og þú ert með salin þannig að þetta sé komist 200 eða þess vegna meira?
1: Þess vegna aðeins meira. Við ætlum líka bara hafa þetta sveigjanlegt. Fólk getur alltaf setið þeir sem vilja og ykkur kannski vilja standa.
0: Já, sniðut.
1: Hafa þetta svolítið svona frjálslegt.
0: Og gott kerfið þarna, er komið þið með kerfið sjálfur?
1: Það er gott kerfið þarna. Svo komum við með allt svona magnara og slíkt og hérna gerum við þetta bara almennilega.
0: Hvað verður þið margir á sviðinu?
1: Sko, það verður eitthvað. Ég syngja og spila á gítar, svo er hljómbásleikari líka, mjög flottur Birgir Ísleifur sem hefur verið að spila með hann var hljómsveitinni Motion Boys og svo er hann að spila með Stones eða við skoðum
0: að það voru að taka það heldur að hefur komið hérna tíminn með í einhverju bandi, fjara manna band fyrir löngu síðan
1: já. Alveg frábær og svo er Orri Páll Dýrason sem að hérna trommaði með Sigur Rós í 20 ára eða eitthvað og svo er hérna Arna Birgisson var slagverk, það er síðan Róðmar verður hérna á sleðagítarnum því að Ómar er með að ég hátja eitthvað stær út í heimi og svo er Yngvi Rafn og Bassa svo mætir hérna nokkri gestir sko, einn á trompet og einn á flautu og svona og það verður alls konar
0: Það þarf að taka þetta?
1: Herði, allir maður verður ekki að gera það
0: Já, það er þetta að taka þetta á kamerur bara
1: Já
0: og svo hefur velt að koma bara með tölvuna og sér að búa til rásir
1: Einmitt
0: Gaman að eiga þetta, alltaf gaman að eiga þetta
1: Rétt, góðbundur
0: Já, ég myndi gera það
1: Já
0: Því að þetta er sko, svo getur þetta orðið bara svo skemmtilega útgáfa bara eitthvað, veist, eftir 5 ári eitthvað svo þá bara gefa maður þetta út og þetta er gaman að voru líka að reyna og setja þetta á YouTube og Facebook síður og svona það var það er gaman að hafa myndefni með og þetta selur líka og segir að ég mista þessu skilur þannig að þegar svona menn er að byrja þá svona finnst mér alltaf sniðut að menn reyna að taka þetta upp af því þetta er orðið auðveldara sko. Þetta er ekki eins og ég bæja bí og þar bara eru myndavélar og þú bara segir já, ég vil að sé kveikt á þeim og svo bara ferð þú þælana og svo bara mixar
1: snið,
0: já, mjög snið og þetta ætti nú eiginlega að vera ég veit ekki hvert þetta er í sjálfum en þetta er á orðið á mörgum stöðum, þetta er alltaf í hörpu og fleiri stöðum að taka upp mynd og svo getur bara valið þér eitthvað tekst ekki vel, þá getur maður bara tekið það út eða laga hann á þessum
1: nákvæmlega
0: en já, til hann ekki með þessa plötu og hérna og þetta er 3. oktober hérna í tónabíu að bynda móti tónastöðinni
1: þessi
0: veit ekki hver tónabíu er
1: einmitt.
0: Og hvernig finnst þér svona þér sjálfum að þetta hér hafi tekist er þetta ekki 10 lög eða 8?
1: 8 lög ég er bara mjög sáttur með heildargripin sko algjörlega og já, minnst bara mjög gaman að fylgja þessu úr höfn
0: já Finnst þér þú sért að hérna að breytast einhvern veginn meðan við fyrstu upptökur og fyrri plötur og svona finnst þér þú hérna þróast í einhverju átt eða leifir þér það?
1: Já, ég myndi segja að þetta væri bara ég myndi segja að maður væri eiginlega eflast sko en samt með því hérna fætur í þeim rótum sem maður svona óx upp úr þannig að þú veist þetta er eitthvað sem að ætti sko að hugnast þeim sem að hlusta á mig hinga til og jafnvel eru fleiri
0: Já, en hvað hérna sko það er gaman að þurfum að pæli að nú finnst mér að ég er nú eiginlega hætti sem bransa, ég er búið eiginlega búin að hún á þannig laga sko, ég er búin að minnka þetta mikið en mér finnst gaman sko að svona vita hvernig svona mennir þú yngri, miklu yngri og hvað varst þið til dæmis að hlusta á þegar þú varst að hérna ákveða það að vera semja lög og hérna og taka þátt í bransanum eins og maður segir
1: einmitt maður var að hlusta á sko ég hef sagt frá því að það var

0: mjög góð plata.
1: Og hérna, og síðan erum við að tala bara, svo ægir inn svona alls konar, bara náttúrulega mjög sko framtíðarkendri tónlist á þessum tíma, bara eins og Prodigy og allt þetta sem var að gerast, og allt þetta sem, þú veist, alls konar tekno tónlist sem var að koma hingað á hann, og þetta hefur alltaf einhver áhrif, og líka,
0: Spilaði pappiðin á hljófari?
1: Nei, hann spilaði ekki á hljófari, afi spilaði á hljófari, en hann dó áður en ég fættist, en hann var tónlistakennir í MR og var kendi kórnum þar og hérna fór til Vínarborgar að læra tónlist, þannig að það er svona, það hoppaði yfir ætlið.
0: Já, byrjaði að strax að spila gítar fyrst eitthvað annað?
1: Ég byrjaði, þú veist, að blokkflutu 6 ára en svo datt það eitthvað upp fyrir og svo langaði mig að læra á gítar og það kemur í raun og veru út frá einhverjum svona bara bíla æði sem grípur mig bara þá, þú veist, 9-10 ára sko.
0: Já, og líka svo er það félagskapur, sko, hvað við inni áttu, skilur, þegar þú erum 13, 14 og 15,
1: einmitt.
0: Þá fyrir það að skipta máli, eru það einhverjum sem spila eða er þetta bara einhverjum gæjar í fótbolta eða eitthvað, skilur,
1: já.
0: Og þá bara allt í hennu, fannst eitthvað svona félaga sem, svona kannski segjum fyrsta félaga sem að þú fyrir kannski að reyna að spila með eitthvað?
1: Já, maður bara reyndi að þegar upp alla sem voru eitthvað að spila á hljóðfari og höfðu áhuga að stopna hljómsveit og reyna að draga saman í eitthvað skonar bískurs hljómsveit og það gekk bara alla vegana, sko, og bara oft, og þessum tíma var, það sem ég áttaði mig líka, ég fór, sko, það var verið að sýna Rokki Reykjavík, og þegar ég sá hana, ég fekk að sjá hana í stóra salunni í Háskólabíó þegar ég var svona 7. og 8. bekk og það var rosalega upplifun og þar kemur svona þetta bara láttu bara vaða attitude sem svolítið kerði þetta í ganga því að maður var náttúrulega í kringum aldamótin þá var allt bara rosa svona stílhreint og meginströms þú fjekkst bara í beint í æð bara mjög svona stíliseraða poptónlist og líka rocktónlistir, hún var að verða mjög stíliserað þannig að þetta var svona hressandi þetta er eitthvað sem ég get gert ég get hérna að spila þessa þrjár hljóma og láti í mér heyra
0: Já, búið til laglinu yngur það
1: og bara búið til hljómsveit og fara og taka þátt í músitrjónum og gera eitthvað
0: Gerðu það?
1: Hvernig gekk? Við vorum mjög ánægð með okkur
0: við komist
1: ekki áfram og hvað fannst það algjöld svindl þannig kynntist ég samt öðrum sem voru að spila
0: akkurat.
1: Og svo þegar fram í sóti þá gæti ég stopnum hljómsveit með þeim og þetta svona þetta bara skipti sköpum að byrja bara að láta vaða
0: gera sem mest og spila með sem flestum fyrst mér alltaf alveg það er eiginlega mesti lærdómur, sko, fyrst lærir maður að hljófari, svo lærir maður að spila með öðrum, svo fyrir maður að læra að spila fyrir salin, sko, hvaða sali er þetta núna, er þetta bara mitt fólk, er þetta eitthvað annað fólk, skilur þau, og þetta er það sem að, sko, að því þú byrðið á Íslandi, þú, sko, 80% tónlistamönnum er að vinna annað, tónlistakennarar, eða bara í öskun, eða hvað sem er, sko, og geta lifað á tónlist hérna að því nú að plötu sala svo lítinn og hérna og þetta allt sko að þá hérna eru menntur og menn bara að hafa fyrir þessi sko
1: þannig
0: að spila með sér flestum spila og taka Lennon til fyrirmyndar þegar hann sagði ef þú spilar ekki fyrir fáa þá spilar aldrei fyrir marga sem sagt landið er þannig ég hef spilað fyrir tvo með 3 manna bandi sko og það var að vísu bar sem var bara opinn í mánu hann hétt Lúbarinn á Dalvík þannig að þar kemur að þessi bransi hann bara þarf að safnast í þig allir bransin og bera virðingu fyrir öllu sem gerir og svona finnst mér ekki vera minn við að vera þú því að ef þú ætlar að fara að vera ykkur annar þá held ég að maður fari svona dóldi út úr ekki það að maður tekur tillit er allra tónlistar skilur við þetta er eins og maðurinn sagði, þetta er bara eitt goð, þetta er bara gott lag og vond lag en vondalagi er oft betur en góðalagi sko. Skilur en þetta er frábært að fá því við ætlum að henda lagi við höldum bara áfram á þessari plötu þegar ekki
1: jú
0: maður sjá bara við erum hérna með þetta hérna eitt stef

0: við getum tekið sko, það væri gaman, kannski hefði á gaman að heyra útgáfuna barn eftir Ragga Bjarna.
1: Já, ok, ertu með það hérna?
0: Já, í meitt tökulag, já.
1: Já, og hérna, þá þakka ég fyrir að mæta Teitur og gangi ég vel, það er 3. október.
0: Er rétt.
1: Hérna í Tónabæ.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega
0: gammalt. Tónabíó.
1: Tónabíó fyrir kjöðu.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega gammalt og flott bíóhús og hérna, ég reyna að mæta.
0: Gekkja.
1: Já.
0: Plaka til.
1: Já, það er gaman að ég fíla þína tónlist og fíla hvernig þú syngur og hvernig þú flyttur lögin.
0: Kanna með það.
1: Já, takk fyrir það. Arnett er að gaman. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta er þátturinn tala tónar út var sögu. Þátturinn í dag tilengaðu Píetasamtökunum. Píetasamtökin sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og styðja við aðstandendur. Það gulur september og hann að líða undir lok en allir dagar ættu að vera gulir og það undir okkur komið að styðja við náunga kærleika og sína skilning. Á eftir sest hjá mér Oddný Jónsdóttir frá Píetasamtökunum en fyrst, hvað gulur september? Gulur september samvinnuverkefni stofnana og félagsamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Það von undirbúningshópsins að gulur september auki meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Og gulur september til merkis kærleika aðgát og umhyggju. Og mér langar bara að segja ykkur, kæri hlustendur, að þetta góðgeramál með mjög næri hjarta og sál og mun ég vonandi verða til sóma. Og það gleður mig að hafa þennan vettvang útvarpið til að vekja athygli á og minna stöðugt á það að ef að myrkri sækir að okkur að þú ert ekki einn eða ein, það fólk að núti sem tilbúið að opna arma sín og styðja með kærleika og virðingu. Við hófum þáttin á Ó María mig langar heim, gullfallegu dúið þeirra hófi og grétumellar í Samsam, en á meðan Oddný Jónsdóttir kemur sér vel fyrir hjá okkur í baðstofni, Þá skulum við hugsa okkur að vera að horfa upp í himunin í snjókomu þegar veturinn kemur og láta glitrandi fyrstu snjókornin knús okkur eins og englakossa án vara, breytt myrkri í ljós uppi í sumarlandinu þar sem við eigum svo marga fallega. En hér á ferð eru það Sigurður Guðmundsson og Sigríður Thorlacius knús af himnum af ofan til ykkar. Gerið svo vel.

0: Já, það gerist valla fallegra en Sigríður Tollasíus að hún komin í raddir einhver stóra bakvið. En hér komin verndarengill frá Píetasamtökunum, Oddný Jónsdóttir, vertu velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Þú ert að starfa fyrir þau og nú er þessi guli september og langar ekki segja mér aðeins frá, svona, eru þið búin að vera með samkomur, eru þið búin að vera með einhverja uppákomur sem að fólk hefur kíkt á og komið saman? Mm-hmm.
1: Já, það búið að vera heldur mikið að vera hjá okkur núna í september og mikil vitunda vakning, við hefum til dæmis verið að kynna nýja símanúmer okkar, 1799.
0: Já.
1: Og heldum núna fyrir tveimur vikum síðan hlaup í himnastíðunum í Kópavogi sem við vorum að hvetja fólk til að koma og hlaupa með okkur 1799 ferðir
0: okay.
1: og báðum alla að halda á steini til að hlaupa upp stígana með og þannig vekja athygli á því að við þurfum ekki að bera þessa byrðir einar eða eitt og það var ótrúlega ánægilegt að sjá hvað var vel mætt og hvað það komu margir og tóku þátt í þessum viðburði með okkur. En jú, við erum búin að vera að gera mjög margt núna í september, farin í kirkjur og tala og heimsækja vinnustaði og bara reynt að gera allt þess að vekja athygli á okkur og við erum einmitt svo þakklátt fyrir að fá svona tækifæri eins og koma hinga í dag og kynna starfsemin okkar.
0: Já, og líka annað að sko, það er svo margt einhvern veginn, forgangsröðun í tilverun er oft svo vitlaus að maður allt svo hrættum að svona málefni fari svona bara í felur fyrir látunum í heiminum. Mér langar aðeins að grípan er í grein Oddný sem ég fann á netinu. Hún er skrifið á Kolbrúnu Áslaug Baldursdóttur þingkonu, hún er frá 2020, en undir titillin er, yfir titillin fyrirgerðar umræður sjálfsvíg. Ég ætla rétt að lesa aðeins það sem ég sá hérna. Sjálfsvíg er óseðjanlegur harmleikur sem hefur langtíma áhrif á fjölskyldu og ástvinni þess sem sviftir sér lífi. Eftir sitja aðstandendur harmislegnir með brennandi spurningar sem oftast fást engin svör við. Lífið hefur umturnast og langur tími líður það til fótfestu náð, sem ekki sjálfgefið, að öllum takist. Þetta eru erfiða staðreyndir. Allavega þetta gengur ekki án aðstoru hjálpar og það þar sem þið komið inn. Og það fallega vika þjónustu líka það að mikið af ykkur eru sjálfbúðarlegar sem hafi upplifað þennan harm hjá nákomnum og þeir eru að nýta ykkar reynslu til að hjálpa öðrum. Og það getur ekki verið mikið og margt fallir en það. Og bara yndislegt að hafa því hérna. Og já, aðstandendur setja eftir flóði spurninga sem jafnvel verður ekki svarað. Og það sárt að tala kannski þetta og alla tilfinningarna sem að uppkoma en leið frelsandi að finna þær og þær eiga fulla rétt á sér. Nú getur fólk hringt í síman ykkar 1799 og hann opinn allan sólarhringin. Og þið sem sagt eru með aðlega sem svara sem að eru bara spegla tilfinningar og þann erfiðleika sem þessi einstaklingar gætu verið að finna fyrir. Já, 1799 ég ætla að minna á og þetta símanúmer og þið það núti sem að eru kvíðin við að taka upp síman að það þarf ekki nema að segja nafni sitt og hverði eru þú svo kannski taka píeta samtökin við og spjalla þið bara svona inn í tilveruna og hvaða sem er að hrjá þig. En við skulum fá Káká næst. Hann ætlar að minna okkur á að setjast niður, spjalla saman og það minna og svo mikið minna við samveru núna á tímum síma og alnets. En það ekki rétt að útiloka þá sem ekki fylgja straumnum. Svo ættum við að bjóða meira góðan daginn og ekki horfa bara á tærnar okkur og rekast utan í fólk þegar við löpum nýr í bæ. En vegbúi, sestu hjá mér og segðu mér, hvað er að?

0: Já, Káká að gera fáur þetta betur en hann. En mér langar að spurja því Oddný hérna, þú ert hérna hjá mig frá Píetasamtökunum og verum að ræða gulan september. Hver voru svona upptökin að upphafið á samtökunum? Hvernig kom þetta til?
1: Já, Píetasamtökin voru stofnuð á hópi fólk sem bjó yfir þessari sameilu reynslu að hafa misst náin ástvin og sjálfsvígi og það var þeirra upplifun og skilningur að fólki þeirra hefði mögulega ekki fengið þá þjónustu sem við þurftu á að halda og úr varð þessi grasrótar samtök, þetta samfélag og Píeta í rauninni þýðir eða merkir þessi opni faðmur þegar Já. Fólk að gangi í gegnum lífsins erfileika.
0: Já, ég að mynda að hugsa hvað það merkt daginn.
1: Já. Og við reynum að hafa það svolítið að leiðaljósi í starfin okkar að við reynum að taka móti fólki, bjóðum upp á kaffi, reynum að hafa svolítið umhyggju og hlýlegt umhverfi hjá okkur og það er gaman frá því að segja að við erum að fagna á næsta ári 10 ára afmæli.
0: Já, 10 ár síðan.
1: Já.
0: En það þó ekki lengra síðan.
1: Nei, við vorum, sem sagt, stofnfundurinn var haldin í apríl 2016.
0: Já.
1: Og við opnuðum síðan í 2017 ég man rétt og þá opnuðum við á Baldursgötunni í apríl á því ári. Við vorum með litla 3 herbergja íbúð þar sem við vorum að taka viðtöl og við vorum að taka viðtöl frá morgni til kvölds og jafnvel helgar og það var mjög snemma ljóst að það væri mikil þörf fyrir okkur og síðan hafa samtökin bara haldi áfram að stækka og vaxa og nú erum við búin að opna 5 píetaskjól út á landi.
0: Já, einmitt, ég ætlaði að spyrja út í það, hvar er þið sem út á landi?
1: Við erum komin á Akureyri, við erum á Húsavík, við erum á Ísafirði, Reyðarfirði, erum að opna núna fljótlega í Ölfusi.
0: Já.
1: Og hugmyndin okkar er að við vilja vera sér næst fólkinu.
0: Við veit það og ég er ekki vissum að svo margi viti nákvæmlega hvar út á landi er og endilega minni á pieta.is á netinu. Svo er annað sem ég rakst á því ég var að lesa var það að 18 ára og eldri koma að úgjaldslaust bara til ykkar í aðstof.
1: Já, og það sem kemur mörgum á óvart er að við erum að veita meðferð og við störfum undir landlækni þannig að þeir sem koma til okkar hitta fagaðila og geta komið og fengið dam meðferð sem við höfum verið að nýta okkur fyrir þennan vanda og fólk hefur geta komið í alltaf 10 viðtöl, jafnir fleiri ef á þarf að halda í meðferð hjá, við erum með félagsráðgjafa, sálfræðinga, fjölskyldufræðinga, læknir, höfum verið með iðjuþjálfa og höfum þetta þverfaglega teimi.
0: Já.
1: Og svo kannski það sem við viljum líka minna á að við erum að veita meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða en síðan erum við líka að veita viðtöl til aðstandanda.
0: Já, einmitt.
1: Og það við vitum að það getur verið heilmikið álag fyrir fólk að eiga ástvin sem ekki vill lifa. Þannig við erum að bjóða upp á viðtöl fyrir aðstandendur og svo sinnum við líka syrgjendum.
0: Það má alveg að segja sko þetta öryggisnet sem þið eru búin að byggja upp er bara guðs náða vegna þess að mikið af börnum úlingum sem eru eiga við gera vandamál þegar vera 18 ára þá oft detta þau bara út úr kerfinu. Og það kæri fóreldrar að geta farið með barnið sitt eftir 18 ára og haldið áfram meðferð, þetta eru dýran meðferðir sem eru greitar af ríki fram til 18 ára aldurs, það er ekkit allra að halda dampi og við erum að tala um lífsgæði, við erum að tala um mannréttindi til að vera til, þeir eru yndisleg, við ekki svo vænt um ykkur. Ég ætla bara að fá næsta lag, orð eru álög, segir Sigga Kling. Og þau ber að velja vel við erfiða stundir sem orð eru beinleins heilun eins og kærleikur. Ég trúi því að ef við berum kærleiku og samhing með okkur þá er hægt að færa fjöll. Við skulum fá hér Sigurð Guðmundsson, eitt af mínum uppáhalds og Memphis Mafíunum með lagið Orðin mín. Þetta er hann Bragi Valdimar sem á þessi orð og hann kann sko að fara með orð.

0: Já, því hvað ást og hvað svar og hvernig geymist allt sem var, mundu að hvar sem hjarta slær, hamingjan oftast nær. Þetta eru góð orðotni.
1: Já, ég sammála því.
0: Sá nú í trótni, dóttir mín í trótni, vissi træðisleitna. Hérna, að lokum áður kveðurelskan, nú langar mig svo bara að fá að vita hjá þér námskeið og svona fyrirlestra og annað sem hægt að leita í hjá ykkur á pieta.is.
1: Já, einmitt. Fyrir utan það að við sem að veita gjaldfrjálsa meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða, þá erum við líka með mjög gott hópastarf. Mér langar til dæmis að segja frá hópnum hennar Eddu Björgvins, en hún hefur verið með stuðningshóp fyrir aðstandendur sem hafa misst í sjálfsvígi. Og hún með þann hóp ásamt Auði Hallgríms og næsti hópur hjá þeim annan nóvember klukkan 5.
0: Já.
1: Og þetta opinn hópur og þá þarf ekki að skrá sig og þá má bara mæta á staðinn. Við erum líka með stuðningshópa á Akureyri í kapellinu þar, þar Hildur Eir Bolladóttir sem með hópastarf fyrir okkur á Akureyri og svo erum við líka með í Vítalínskirkju hjá hann og Bjarna Karls.
0: Já, einmitt.
1: Já, hann með hópin feður, bræður, sinir, vinir og að taka að þessir hópastarf fyrir syrgjendur.
0: Já.
1: Og næsta hópastarf hjá honum15. Október klukkan 5:30 og það hefur, það kannski mjög langar að nýta tækifæri og koma framfæri að svona mikilvægu boðskapur pietasamtakana að það alltaf von, það hjálp að fá og fólk þarf ekki að ganga eitt í gegnum erfileikana. Og við viljum að sem flesti viti af okkur og viti að þau eru velkomin. Síminn okkar 1799 opinn allan sólarhringin og við hvetjum fólk til þess að hafa samband og leita til okkar.
0: Já.
1: Og svo minnum við líka á Rauðakrossin 1717 og önnur úrræði sem eru líka til staðar.
0: Já, lífið alls konar og við erum bara gera okkur besta, við erum öll mannleg og það það engin sem á minni rétt á að tjá sig en aðrir. Minnum að það, elsku Oddný mín, það búið yndislegt að fá þig og við skulum bara fá hérna lag sem að passar alveg ágætlega við það sem við erum búin að vera að tala sem heitir Lengi skal mannin reyna og munum bara taka lífin ekki allt og alvarlega. Notum litli stundirnar, notum kærleikan og notum hlýjuna til að styrkja okkur. Takk yndislega fyrir komuna og ég mun halda áfram að minna á pietasamtökin eins og ég hef gert hérna frá þættinni byrjuðu, tala tónar stendur með ykkur og þið látið okkur vita ef það eitthvað sem við getum tilkynnt. Takk fyrir mig.

Já, það oft gott að komast í burtu bara með sínu nánustu og slaka þess á. Það svolítið annar taktur upp í sveit. Það erfitt að kveðja og gera sér grein fyrir að ástvinir kom ekki framar gangandi inn í dyrnar. Og svo erfitt að komast á mannamót aftur, finna fjarveru manneskinnar hátíðir og finna það skarð sem komið En við skulum tala saman minnast góðustundana og ef mögulegt fagna því lífi sem var. En mér langar bara nefna eitt að Guðsonur minn á besta aldri kvatti þennan heim fyrir 3 árum. Ég bara segi ykkur þetta kæri lustur svo þið vitið að myrkri það sem tók fram fyrir hendurnar á honum og hans lífsvilja. Olli því að hann fór þessa leið. Ég held að honum til skýrn, ég þekkt hann alla hans tíð, hann var ekki nema réttum fertugur. Og ástæða þess ég deili þessu að ég vil að þið viti að þið ekki ein. Þið sem hafið mist nákominn án þennan hátt, það það sem gerir pítasamtökin svo einstök. Það starfseminn og stuðningurinn þessa fólk sem veit hvað þú ert að gangi gegnum og var í þínu sporum. Fólk sem nota reynslu sína til að létta á sorg þeirra sem hafa mist. En næsta lag svolítið í tengingu við þetta. Hér syngja Bubbi og Aldadís lag Bubba í hjarta mér. Tjáum okkur með að við getum, tölum saman með að við getum, höldum matabóð, ferum í bíó, sköpum góða minningar. Í hjarta mér, gjörðu svo vel.

röddin í þessari stúlku þarna alveg ótrúlega falleg. Þetta yndislegt lag. En eins og sagt tíminn læknar öll sár, segir einhver. Þau gróa aldrei alveg en við finnum leið til að halda áfram. Dagarnir verða mislítir og tíminn svona læknar einhver sár og maður lifir svona dag og dag í senn. En það ekki hægt án kærleika og að fá útrás fyrir tilfinninga flóðinu sem kemur. En stormin mun lægja, ég lofa, gerir svo vel.

Já, yndislegt lag. Fjölskyldan, er það dýrmætasta sem maður á eða svo fjölskylda sem maður hefur byggt sér upp, hvort sem það eru blóðskyldir eða kommúna eða hvað sem það er. Við þurfum öll að hvort öðru að halda. Og ég held að næsta lag tali sínu máli, Fjallabræður. Það er rétt að mér ást ekki. Jónasi og Magnús Þór Sigmundsson hér saman með heilagan sannleika. Hver litli stundirnar eru dýrmætar. Hlustið hann að texta og takið hann inn. Gjörðu svo vel.

Já, tilgangu lífsins, fjölskyldan, vinirnir, við erum svolítið fjölskylda hér á tal og tónum. En mér langar að minna hjálpa síma Píeta 1799, opin allar sólarhingin eins áraðuða krossin hjálpa síman 1717. En vitið að þegar ég setti saman lög fyrir þáttin í dag, þá hugsaði ég að kannski að næsta lag og ljóð yrði bara að fá að fylgja, það bara verður. Hér eru Björgvin Halldórs og Jón Jónsson, lagið heitir Kæri vinur, það ætti nú bara að hlusta á þessi orða á hverjum degi. Vina kveðja út í kosmósi frá mér, kæri hlustendur tal og tóna. Án ykkar sæti ég bara hér og tala út í loftið. Þeir eru æðisleg og þetta gefur mér meira en ykkur grunnar. Takk fyrir ykkur. Hér kemur lagið Kæri vinur.

Já, maður þarf bara að eiga góða vini og hafa kærleikan í kringu sig en nú bara þátturinn komin að lokum og ég vil þakka ykkur fyrir að fylgja mér í dag. Þetta var hálfgerð heilun fyrir mig.

að ræða þessi mál, þau standa mér svo nærri og ég vil taka Steina fyrir tæknimálinu minn og tala og tóna á Spotify Píeta samtökin eru á Facebook og píeta.is er þeirra net síða ef þau vilji skoða aðgátt skal hafði nærveru sálafinu mínir og hér Káká, hann eitt getur sagt þetta við getum þetta þú og ég verið sæl

0: Komiði sæl þér að hlusta á útvarpssögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustandi sem býður hér, en hver, góðan dag. Halló?
1: Góðan dag, Þórður heiti
0: ég. Sæl og blessa, Þórður, hvað segir í dag?
1: Ég segi, ég bara sæmilegt.
0: Já.
1: Þetta eru sem talað umræðstundum útvarpssögu.
0: Já.
1: Það landi byltingu í hérna Sovjetríkjunum.
0: Ha?
1: Já, þú bara átt á því að hérna að það var gerð bylting á sín tíma í keisaradæminu.
0: Já.
1: Og gerðu sionistar byltingu og það komur enda fullt af 30, 40, 50 úr sem hérna sionistar og frímálar hérna til að hjálpa til við það.
0: Er þetta eitthvað frétt sem er sérstaklega útarpi sögu?
1: Nei, af því að menn er að tala um þetta.
0: Já.
1: Já, og síðan hérna gerist það 1971, Pútin sagði, hvað gerðist 71? Ég var búin að spyrja Pétur að því, hvað gerðist 1971? Og þú varst nú byrjað að lesa blöð þá, eða ekki?
0: Ég var allavega fæll, sko.
1: Já, þú þá. En hérna, allavega, að þá var það þannig, að þá kom beini frá Sovjetríkjunum til hérna, bandarska hlutafélagsins að senda hjálpaðinn því að kerfið væri að hrynja. Og þú veist að það var hápunkt í hérna kaldastis. Já, og kerfið var að hrynja, þannig að Nixon er sendur hann að þess að hún láta þetta líta í svona eitthvað með fríðar svona dæmi. Og hann var samið að senda þeim hann eitthvað 1000 tonna kveiti eitthvað og þeir fengja framlega Coca-Cola í Rússlandi. Og en það var ekki hægt að láta kerfið hrynja. Það því þú manst eftir því að það voru gerða hjálpasamlingar. Það var búið að skipta heiminum mitt í kapitalista og kommunista og þeir eru aftur eftir að fá Indokína og fullt af löndum í Afríku.
0: Já, Pítu, og hvað er málið?
1: Já, síðan hérna, síðan heldur þetta áfram, svo kemur Gorbátsjóð hérna, þú veist, og kemur Glasnost. Og síðan hérna er ákveðið að gera stjórnskipanabreytingar. Og það er bók hérna inn í herbygginu á Pétri sem heitir The Tracking Cover-up. Sjald abjús, satanismi, hann mörder. Og vinur hans hafði verið yfirmaður CIA.
0: Já.
1: Og hann var út í Kreml. Þannig að dögun máður en stjórnskipunar, hérna, hvað heitar að breytingi fyrir fram. Og fjöldi annar útlendinga til þess að fara yfir það, að yfirmálinn, þannig að þetta myndi gert hrynja við stjórnskipunarbreytinguna.
0: Já.
1: Já, þú getur bara að lesa þetta annað fyrir bókan.
0: Já, ég get bara að lesa, sko, já, ég hef bara annað að gera en að lesa einhverja óskabækur.
1: Já, já, og síðan gerist það að Jeltsín, sem var líka gyðingur, falskur gyðingur, að hann hérna afnemur öll lög í landinu og kallar á hérna Stiglitz og Soros. Og þeir hérna koma með það sem að hérna þetta lið hérna sem snýr öll á kól með efnahags umbætur sem að rússar átti síðan að vera 50 ára að jafna sér. Já, og þá fóru allir peningar þarna, þú veist, öll fyrirtækja þarna, í hendurnar á einhverjum fölsku gyðingum þarna, svo kallum ólíkorku. Já, þetta var engin bylting, þetta var bara áframhalda á yfirráðum hérna falska gyðinga á Sovjetríkjunum.
0: Akkurat, þá veitum við það allavega.
1: Ég ætla að segja annað, ég var að segja hérna bara á hérna, ég tók hérna upp hérna og síma mín myndband þar sem var að mæla geislu og hérna að gefa á stælausum því að ég bý hérna í, eins og hann sagði, viðreisna maður sem er sýndi þetta, þú býr sem sett í örbylgjófni. En það var svo, þannig að ég fekk hérna geisla hérna upphandlingin og ég fann fyrir því og svo fóru þetta hérna inn í handakrikann. Og það er þurft að taugum það, þetta var sátt og ég og þetta rauk bara upp úr stólnum, sko. En það sem ég er að segja að hérna, er þeir að geisla mig vegna þess að ég er að tala um satanisma?
0: Já, heldur að ég geti svarað því.
1: Nei, hvað er ég búinn að vera að segja svona, sem er svona, að ég sé svona óæskilegur sem? Er þeir að gera til þess að mig?
0: Ég veit það ekki, Þórður,
1: En ég vil benda fólki á það, ef það finnur fyrir einhverju óeðlu, þá á að eiga, allir eiga að eiga geislamæli til þess að bara geta aðtúa hérna hvort það sé að lifa í örugu umhverfi. Og byrja bænirna sínar.
0: Það er þakka fyrir, já, við segjum þetta gott. Næsti hlustandi, hver er þar? Hver kemur næstur hér inn í röðina? Góðan dag, út að saga.
2: Halló.
0: Halló.
2: Talaðu mig?
0: Já.
2: Jónas, hétt ég.
0: Sæll að blessa, Jónas.
2: Róðlega hvað lélega sambandina.
0: Nú, meinaru við mig eða sjæna okkur? Eða gengur þér illa ná inn?
2: Já, ég er búin að býða í hálftíma, það er rúman.
0: Já, hérna, það eru bara, það eru svo rosalega margir svo mikið álá á línni. En hvað segiru, bara velkomin.
2: Þetta bregir ekki hægt, ég ætla að pröfa að hringa aftur einn tíðan.
0: Já, allt í þína.
2: Hringi aftur,
0: takk okay. Fyrir. Já, blessaður, heyrðu, við fá næsta sem að kemur hér. Hvað erum að vera hérna? Góðan dag, út að saga.
3: Já, halló, halló.
0: Þetta er Gústaf Nílsson.
3: Já, sæl og blessaður að túður. Þú ert mjög þólinn móða hlusta á rugludallana þannig að maður ringja til þín og maður subsöguna hafa ekkit við dáin en hvað er það? Ég heyri það að hérna, það hefur búið að góma kristinfræðin.
0: Já.
3: Í skólakerfin okkar og, og eins og við bæði vitum að þá var þetta nú aflagt í, á sínum tíma sem að ég held að hafi verið mjög misráðið að gera. Ég man það sko að ég hef ekki verið svona 13 ára gamall.
0: Já.
3: Þá kendi í Hlíðaskólanu þar sem ég var kristinfræði séra Arngrímur Jónsson sem þá var prestur í Háteigskirkju og var þar ekki. Og hann hafði alveg einstakt lag á því að vekja áhuga nemanda á þessu. Og hér var, og auðvitað var ekki að fara fram nein, sko, það var ekki trúboðaferðin. Sér að algjörnum var bara í raun og veru að miðla menningarverðmæti og kristindómurinn er náttúrulega eru vestræn menningarverðmæti sem hefur verið mjög sótt af og sérstaklega af stjórnmálamönnum og stjórnmálamenn hafa sofið á verðinu hvað þetta var en ég myndi leggja til að þetta er endurvakið þessi fræðsla í skólakerfum og að menntamálaráðuneyti myndi beilinis gera samning við þjóðkirkjum að annast þessa kennslu. Því að innan hennar eru margir afburðaprestar og góðir guðfræðingar sem gætu vel tekið þetta að sér. Og ég held að þetta sé bara nauðsynlegt að gera þetta. En gott og vel, maður sé hvernig pólitíki þróast, ég ætla ekki að trufla þig meira með þetta, það eru örgulega margir sem býða.
0: Já.
3: En þetta er mín tillaga, Arthur.
0: Já. Þetta er bara mjög athyglisvert í alla staði því að einhvern veginn þarf að bregðast við þessu því að, þetta er bara, það er líka alltaf að færast allt ofbeldi neðar í aldri, þetta eru 12 og 13 ára krakkar, 15 ára er að stórsklasa fólk, ég menna það verður eitthvað að geta gripið inn í þarna til þess að draga úr þessari spennu og bara illindum sem er í gangi bara hatri sem er í samskiptum.
3: Jú, og svo kann það náttúrulega líka vera partur af vandamálinu að foreldrar kasti svolítið höndunum sko, til við uppeldi barna sinna. Það er ekki sama hvernig börnin eru alinn upp. Ef að börnin alast ekki upp við sko, ást og umhyggju að þá er nú skrattinn fljótur að sko ná í raskatið á þessi miður. En það er nú eiginlega svona önnur umræða í raun og veru. En ég held að þetta væri ágættis hugmynd að
0: Þetta er bara fæst ykkur svo mikið í aukana, það er nú það sem er. En já, þetta er Gustav Níelsson á Spáni, við þökkum honum kjærlega fyrir og svo kemur næsti hér inn, góðan dag, út að saga. Halló?
4: Ég er þú, þú ert ég.
0: Já, heyrðu, þú ert búin að hringja. Hafsteinn, þú, já, sá, hérna.
4: Ég hringja morgun bara.
0: Já, gerðu það, já, takk fyrir, já, blessaður. Þá, næsta hlustanda, hér línu, halló, út af saga.is.
2: Já, góðan, Jónas
0: er
2: tíu.
0: Þú, Jónas.
2: Já,
0: sæt.
2: Herru,
0: já.
2: Það var eitthvað leiðlegt samband þetta, ég veit ekki hvað það var, þannig að ég gafst upp og þannig að ég ringi aftur.
0: Já.
2: En hérna, það sem ég ætla að nefna, að hérna, að nú verið mikið talað verðbúku og vexti og eitthvað þá hlutum gott honum.
0: Já.
2: En það eitt af því sem að hérna kannski laun þegar eiga að hluta til hérna þátt í.
0: Já.
2: Samfættu, það erum við talað verðbúku, að það er hérna löðþegar, ég minn skúst að þeir sem eru á almenna vinnumarkanum, ég þetta ríkisstarfsmenn eigum ekki rúðalega mikið í þessum sjóði, sem er, telur einhverjar 9-10.000 miljónir, miljardar fyrkju, sem er lífeyrissjóðurinn, en það erum við að tala að sko lífeyrissjóðurinn gerir sko áherslun okkur upp á 3,5%.
0: Já, já.
2: Sem er þá ekki nema bara 300-350 miljardar á ári. Og hverju borga þetta?
0: Já.
2: Jú, að þegar hluta til er þetta mega lífeyrissjóðir sko fjárfesta erlendis og ég man rétt þá með þetta fjárfesta 40% erlendis.
0: Já, ég held að það er hækkað upp í það sko. Já.
2: Já, verið talað um að reyna að hækka það sko, en til þess að segja þetta að hækka það, þá þurfum við náttúrulega að búa til útflutningstekjur til að geta keypt gjaldeyri.
0: Já, þá kemur það.
2: Já, þannig að það er ekki bara nóg að meiga hérna, eða þessum finningum í útlöndum, heldur þarf að búa til gjaldeyri til þess að geta keypt í útlöndum.
0: Já, en er ekki en, bara einhverjum sér reglur eða fjárfesting? Fjárfesting, heldur bara það er ávöxtun? Nei, ég veit
2: það. Alveg saman gott að það er einhverju sér reglur eitthvað, að við kaupum ekkert erlendis nema fyrir gjaldari sem við verðum að búa til.
0: Já, já. Já, þú segir halló. Nokkuð, sko.
2: Halló.
0: Já, halló, heyrðu þú ekki?
2: Já, bakst alveg út.
0: Nú?
2: Halló. Halló.
0: Já, heyrðu, ég er hér.
2: Já.
0: Ég er alveg hér, já, sko.
2: Já, við kaupum ekkert erlendis nema að búa til gjaldeyrir sem við getum vestað fyrir erlendis. Alveg saman hvað heimil lífeyrissjóðurnir hafa þess að hérna, gotum við að vesla erlendis fyrir 40% eða 50% eða 60% eða hvað.
0: Já.
2: Það þarf gjaldeyri til þess að sé þetta kaupa í útlöndum.
0: Já.
2: En sko 3,5% er bara mjög stór tala.
0: Já.
2: Við erum að tala um að þetta er bara, hérna, þetta er stærmyndi 300-350 miljardar á ári.
0: Já.
2: Og þessi peningar eru, já, minnstakosti 200 af þeim, þessum miljardum, eru sóttir fyrir vasa Íslendinga.
0: Já.
2: Ég meina, 3,5% ávöxtun sprettir ekki að drjám.
0: Nei.
2: Það er að sækja nekstur í vasa, sko.
0: Já. Já, þú segir nokkuð, það er margt aðtöða þessum
2: heimist. Þú mátti fyrir haffræðinginu eftir út í þetta, menna, sko, einhvern veginn verða þessi peningar, þessi 3,5% og þessi miljardar að verða til.
0: Já.
2: Þeir eru ekki ræktaður eins og kartöflur, sko.
0: Nei, við förum nú í verðbólguna líka, hvað þetta er á það í þessu og ágætt að taka lífeyrissjóðina líka. Fyrst þú segir þetta vegna þess að það er náttúrulega lífeyrissjóðnir eru að lána hér og fjárfesta í stórfyrirtækjum og þessum eru þau stór. En hvað með hina sem eru smarri og það er jafnvel sko núna ef við tala það að breyta reglum svo leys að þurfi ekki að vera inn í kaupöld til þess að það megi hérna lána og fjárfesta líka í þá um þeim minni sem eru. það verður eitthvað að gera, það verður bara eitthvað að gera.
2: Já, sko, lífeyrissjóðurnir eru náttúrulega er í fjárfestingar þurð.
0: Já, þeir eru það.
2: Það eru bara, meiri segja þú, myndi svitna ef ég kemur með, sko, þetta, 5 miljardar á viku til þín. Og segir þú út að áastenda í næstu 40 ár?
0: Já, veistu það, eins og hérði ég við svipaðar aðstæður, ég hérði hann Helga Vilhjánsson í góðu, komið alveg bráðmagna hugmynd og hann sagði bara blákalt að það sem þarf að gera núna, taka eitt ár og þá bara eru, sko, það er launþeginn sem er að fá lífeyrissjóðin sinn og séreigna sparnaðin og allt í veskið en ekki lífeyrissjóðin því þeir geta hvort þeir ekki fjárfest þeir voru svo miklu fjárfestingavanda nú faraði bara í vik, nei, hérna, árs pásu og þetta náði nú ekki gegn en þetta var til þess að geta orðið til þess að laga sko, fjárhagslega stöðu þeirra sem er að vinna það er nú bara þannig
2: já.
0: En allavegna, þetta var hugmynd Helga hann á marga góðar hugmyndir en Helgi
2: Já, hann er að marga góðar hugmyndir
0: Já
2: og við talum hvað hann er að tala
0: Já Það er nú það, en ég ætla að tala um þetta með hann Guðmund Ólafsson.
2: Já.
0: Hann fær eina lífið er sjós og guðsjö. Herðu, þakka þér fyrir, Jónas.
2: Já, ok.
0: Já, takk. Já, bless. Já, næsti hlustandi hér á útvarpi sögu. Góðan dag. Halló.
3: Já, halló. Arnþrúður.
0: Já.
3: Þetta er Gústaf hérna aftur. Þeir ná að slíta, ég áttu nú bara eftir að slá botnin í þetta.
0: Já.
3: Halló.
0: Já, ég heyri þér, ég heyri alveg í þér.
3: Halló.
0: Halló. Nærðu ekki sambandi?
3: Jú, ég heyri vel í þér.
0: Já.
3: En? Já, heyri þú í
0: mér. Já, ég heyri þér.
3: Já, en ég finnst merkilegt, sko, ég áttu nú bara eftir að slá botnin í þetta.
0: Já.
3: Og loka orðin mín voru þessi sem að ekki náði gegn að þetta hjá þér.
0: Já.
3: Og þú ættir nú að það hverjir eru sko að pankast á línunum hjá þér.
0: Já.
3: Loka orðin hjá mér þessi.
0: Mm.
3: Auk þess legg ég til að samtökunum 78 verði vísað út úr grunnskólakerfinu.
0: Já, akkurat.
3: En þá slitnaði sko. Ég var nú að velta því fyrir mig hvort að þessi samtöku er á línunum hjá
0: þér. Já, þú meinar. Já, þetta
3: er... Nei, þetta er bara mjög merkilegt, sko, vegna þess að það er oft, sko, þegar maður er uppi með svona einhverja gaggrínar umræður,
0: já.
3: Að þá virðist slitna hjá þér. Og þetta bara gerist slag í slag, og þetta bara virðist gerast hjá sömu fólki, sko, en ekki öðru.
0: Já.
3: Þegar að, sko, glöggir menni svo Ragnar Gunnarsson hringja í þig, og þá er nú, slitnar nú gjarnan og fleiri, sko.
0: Já.
3: En gullu stampandi geta að tala þarna endalaust á þess að nokkuð slífi. En gott og vel, ég ætla ekki að hafa þetta lengra.
0: Nei.
3: Ég legg þetta til.
0: Já, æmitt.
3: Svo vil ég bara ítreka það að stjórnvöldu geri samning við prestana og guðfræðingur á þjóðkirkjuna það annast þessa fræðslu fyrir börnin. Vegna þess að þetta er mikilvæg menningarmiðlun.
0: Já.
3: Segðu það í bíl, ég þori varð að tala lengur á að slitna, sko.
0: Já, passaði á, nú segir eitthvað meira. En þakkaði fyrir, já, blessaður, Gústaf. Já, erðu við fá mölsingar hér á útarpi sögu og komum svo aftur, ég ætla að minna ykkur á skoðunarkönnu sem við erum með hér á síðunni, fréttasíðunni útarsaga.is og það eru náttúrulega glimrandi fréttir þennan morguninn. Ég skal bara segja ykkur það að þar eru forsíðinu núna 72% Úkraínu manna telja Zelenský þegar ábyrð á spillingu í hans nánasta umhverfi og veitir hver er heimildin fyrir þessu það er hérna úkraínska dablaði Kyiv Independent það er nú bara ekki dörvísi og því þetta er eitthvað sem er ekki búið til á slúðudálkum þetta er bara eru blöðin sjálf í Úkraínu og það er bara þannig að við þurfum raunverulega að lesa blöðin í Úkraínu til að vita eða hvað Íslendingar er að gera það er dálítið magna að komast í þá dálka En það annað mál, en við erum skoðanakönnun á Íslanda hættar fjárstuðningi við vopnakaup fyrir Úkraínu. Það nú bara ekki dörðu sem við byrjum bara hreint út að þessu. Á Íslanda hættar fjárstuðningi fyrir vopnakaup fyrir Úkraínu, eða við vopnakaup. Og ég byggur að svara þessu endilega, en við fáum hér auðlýsingar og við komum svo aftur ég á sögu og þeir sem eru að hringja nýjir 5881994 takk fyrir
5: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Já, komið í sæl aftur þegar hlusta út að sögu símatíminn hérna og hlustandi sem býður hver. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Arthur. Ég heiti Ragnar. Ég ætla að gera eina til þess að.
0: Já, komdu sæl.
1: Það kannski aðeins að minnast á frétti dagsins, svona bara sem voru dettin á vefinn.
0: Já.
1: Nú hefndarstríðið hafið. ESA búið að stefna Íslandi vegna bókunar 35.
0: Já.
1: Fyrir EFTA-dómstólinn.
0: Já.
1: Til íslensk lög tryggja ekki forgangu ESA-regla í íslensku rétti.
0: Já.
1: Þannig að þetta skrítin tímasetning.
0: Já, þetta bara fínt. Þá fáum við bara máls...
1: Þá þurfum við að geta fjalla þetta á Alþingi,
0: nei, sko.
1: Nei. Það fyrir bara þetta dómum, sko.
0: Já, já, því það ekki haft endilega neitt meira hluta nýr á þingi með þetta. Þannig að þá tekur ESA eða þá taka þeirra þeim megin. Þannig að það er fínt, þá fáum við þetta bara fyrir eftir dómstólinn og fyrir bara í varnir og... Við höfum góða varnir í þessu.
1: Svo annað þetta að rakna þókjum bara alveg á fjöldum. Það ekki hugmyndamann er þér ásverða ef að guðmyndum þetta hætta. Og hvað þá hann hefði hugmyndi við brefinu sem konum að senda í guðmyndi?
0: Já.
1: Ég meina, máli er það. Maður hefur bara ekki neitt í höndum til að segja sér lígari.
0: Nei, það myndi ég ekki gera. Það myndi ég ekki gera.
1: Nei, það þarf ég ekki að gera það.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er alveg sagt að ég ekki fættur gæð.
0: Nei.
1: Það þannig. Ég ætla ekki að hafa það fleira, sko.
0: En, býttu, nei, staldar hans við, að hver ætti hann að hafa haldið að hann ætti að verða ráð þeirra? Hann er nýrinn á þingi og hérna, já, bara nýr þingmaður sem er nú bara rétt að kynna sér svona þingsköpu nánast. Að hver ætti hann að fara beint í ráð þeirra stól? Ekki já,
1: akkur átt hann að vera formaður þingflokksins og formaður fjárlaganefndar ef hann var nú rosalega ný.
0: Já, hann getur auðvitað...
1: Hann fór beint í þau embætti.
0: Sem formaður þingflokksins. Hann tók hann ekki þar við að Guðmund Inga.
1: Jú.
0: Já.
1: Og formaður hérna fjárlaganefndar sem er nú ein stærsta nefndin sko á Alþingi.
0: Já. En það er komið hlut
1: að það... Veistu það? Fólk er að reyna að snúa þessu máli núna upp á valkyrjuna trjá. Þetta er við lengungu þeirra ákvörðum og hann segir það meðal annars.
0: Já, segir Ragnar.
1: Já, og það er ekki bara Ragnar sem segir það. Konuna sagði það í þessu bréfi.
0: Já, enda það bara eðlilegt, ég meina það er eðlilegt, það verður að hafa, annarkvöld eru menn í ráðherrastólum eða ekki. Ef þeir eru veikir þá verður að láta ná í sig og þeir verða líka þá að ræða það hversu mikið þeir treysta sér til starfans. Þeir sem bera ábyrðinu svo Kristur, hún ber ábyrð á ríkisstjórninni, hvað var hún að gera á hún að segja, já það næst nú víst ekki Dýjan Guðmund og ég býð þá bara í mánu í viðbótt.
1: Ég getur debatað um þetta í marga klukkut.
0: Já, og hvað er aðeins?
1: Ég á bara að segja, vegna að þetta er símantinni, ég á að segja mína sko.
0: Já. Ég er að segja bara hvað er að þessu, er eitthvað aðtörst við?
1: Já, en hérna, það er svolítið sem að, hérna, mér langaði að tala hérna, ég er svo vestarinn, ég komið frá úr smá Evrópureysu, stoppaði meðal annars í viku í Pólandi,
0: já.
1: Og ég tók eftir hvað allt hafi hækkað í Pólandi, ég var það síðast í febrú. Og ég fór svona að skoða þetta á netinu því.
0: Veitum. Þar datt hann út, veitum var hann ekki á Nóa, ég held að, svo ég segi það nú, ef ég var rétti, Ragnar Gunnarsson, við bara þökkum honu fyrir og hann er að tala verðhækkanir sem hann tekur eftir í Pólandi. En, og bendir svo á stóru frétt dagsins að ESA er búið að höfða mál gegn okkur, stefnur Íslandi vegna bókuna 35. Það er raunverð alveg frábært og hérna verðum að góðu. Og já, það er best að bara fá úr því skorið því, þá þurfa þennu að færa rök fyrir því af hverju við ættum akkurat að breyta þessu núna. af hverju er Evrópusambandi búið að sætta sér við í 33 ár að við séum hér með löginum Evrópska efnaðarsvæðið þar sem var samið í upphafinu samningar skulu standa þá alveg svo núna og þannig að þeir eru að krafsa dálti þarna út í vegginn í reiðiskasti sínu og það verður gaman að sjá íslensku lögmennina sem munu verja þetta Það verður alveg stórkostlegt að fylgjast með því og frábært að við fáum tækifæri til að takast á þetta mál fyrir eftir dómstólum og hérna og gott að losa þingi líka útrússu vegna þess að þetta nú enn eitt sem búið að hafa sín áhrif og að kljúa þjóðinni margar dælur en hvað sem þín og líður næstil hlustandi, góðan dag?
2: Já, góðan daginn, það Þórður?
0: Já, það Þórdís.
2: Þórdís,
0: ég
2: hjá Nova, Þórdís Ertleipi, ég hjá Nova
0: Já.
2: Og ég vona að ég komist með nokkra línur þar sem ég ætla að nefna því að hann var að þetta nútan frá Spáni, hann,
0: Guðn
2: og dettur úr
0: Gustaf og svo
2: nei, Ragnar. Nei, á Spáni, hann, og nei, hann útfarsmaður fyrir hennan á Spáni, hvað heitir
0: hann? Já, Gustaf.
2: Já, Gústa, þá er ég líka gaman að heyra frá honum meira í sambandi við húsnæðismálin og annað.
0: Já.
2: Ég var að hlusta á BBC, alveg svakalega langan þátt í fyrradag útburðin á konunni, heyrðu, þeir voru nú ekki lengi.
0: Þessari 89 ára?
2: Já, heyrðu, fólk stóð bara fyrir utan í öllum borgum og fyrir utan heimilegina. Það er búið að setja nýja reglur á tveimur dögum öll mál varðandi leigu. Útburð, það verða 5 ára leigusamningar óbreyttir, það má ekki bera fólk út, það má ekki breyta þeir. Þeir voru 2 daga á Spáni að taka öll húsnæðismálin, við erum búin að vera 100 ár.
0: Já.
2: Hér á landi, 100 ár takk. Þannig að við erum þá bara Spánverja hingað til að fara í gegnum húsnæðismarkaðin og leiðbeina Íslendingum.
0: Já.
2: Þetta alveg ótrúlegt. Tók á 2 dag, alla nýja reglur, allt saman, þetta var stórmerkilegt. Næst þegar Gústaf hringir, kannaði hvort að hann ekki með meiri upplýsingar þetta. Þetta mjög áhugavert.
0: Já.
2: Í vinnubrögðin hér á landi, þau eru fordæmalaus. Þetta Já. Er ekki eðlilegur hægðagangur hér í öllu sem heita ákvarðanir og vinnubrögð.
0: Já.
2: Og hann var að tala þarna áðan Þann Jónas, sem ég leist vel á það, taka bara eins og skattárið forðum 86 eða 7, taka bara 1 ár, bara lífverið sjóðurinn í hendur almennings, en ekki lífverið sjóðurinn.
0: Já, já, það er Helgi Vilhjánsson í góðu sem átti þessa hugmynd. Ég var að segja frá henni
2: því
0: hann kom með þessa hugmynd og sínu tíma að þetta væri bestu sko launahækkanir sem fólk fengi, að það fengi bara sjálft þetta í hendurnar.
2: Sko, núna þegar að margir berjast í bökkum, vöruverði í hámarki og sitt lítið að hverju, þá þetta einn besta, ég hafði ekki hitt þetta áður korki frá honum eða honum hérna Helga, frábær hugmynd, skora á alþingi, keyra þetta í gegn á 2 dögum eins og Spánverjarnir gerðu núna í þeirra dag með öll sín mál. Bara, þetta er ekki hægt þessum vinnubröð hér á þingi, þetta er ekki líðandi. Almenningur getur ekki horft upp á þetta rúk hérna og núna eru við að lenda náttúrulega í því að þeir eru búinir að vera að drepa niður íslenskan iðnað, íslenskan hérna, sem hefur náttúrulega áhrif á útflutninginn og það þarf að taka hérna, ég var reyndar rosastolt af því, systursonur minn, hann var velunaður núna á sjávarútvegssýningunni og hans hérna kollegar fyrir nýsköpunar fyrirtæki á alheimsvísu Og ég meina það margt hægt að gera, það þarf bara að hugsa út fyrir boxið. Þetta er ekki hægt hér. Það er að fjúka veðulega í mig af því að ég hef sjálf alltaf starfað í einkageiranum og opbóðslega mikið innan frumkvöðla. Ég heimsótti nánast hvern einasta frumkvöður hér á árunum áður sem var að smíða velar og tæki en það sko fyrir sjáur út veðu annan en nota penni. Menn byrjuðu stundum sko nánast á stofugólfinu eða út í bílskúr en Þetta eru milljarða, þetta eru stærstu fyrirtæki í landsins sem er búið að selja úr landi, önnur er búið að hálfdrepa en önnur lifa og það bara þarf stuðning við þetta því að við ekki getum við borgað alltaf þessa milljarða sem utan ríkis ráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, dælir nú úr landi, við þurfum að borga þetta í gjaldeyri, er það ekki?
0: Jú.
2: Þurfum við ekki að borga í gjaldeyri þetta vopnabrögg og vopnaskak, ég segi nei, takk. Ég hef aldrei verið spurðum þetta. Varst þú spurðum hvort þú vildir dæla miljörnum í þetta að drepa ung fólk í Evrópu?
0: Nei.
2: Og við það?
0: Nei.
2: Nei, sko, þetta er ekki orðið hægt og það sem mér langar að varpa núna fram í lokin af því ég veit að það eru margir sem bíða hefur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir leyfi til að gjörbreyta stefnu Íslands í utanríkismálum frá því sem hefur verið hér í áranna rás að okkur Íslendingum forspurðum, óspurðum ég hef ekki verið spurðum þetta, þú greinilega ekki verið spurðum þetta Hvar hefur konan fengið leyfið og hver getur svarað þessu?
0: Já.
2: Það er algjörlega óviðunandi, hún er að setja okkur í sko sviðsljósið með þessu brölti sínu þarna á þingi saminu þjóðan hún vann mottunum að gera því að vera þar því hún var annars staðar. En veistu það, það er farið að fjúka allir verulega í fólk og þú heyrir það. Ég hef nú verið tilbyrlega róleg þegar ég finnst inn,
0: no.
2: en ég finnst þetta svo yfirgengilegt, það er 3000 börn, þau fá ekki talkennslu einu sinni lítil börn, mm-hmm. það er þau býð eftir alls konar þjónustu út allan bæ,
0: þú
2: er það náttúrulega eldra fólki og fleira, og ég bara, veistu, maður getur ekki lengur tekið þátt í þessu rugli og sérstaklega ekki þegar þessu peningar fara í það að Zelenski kaupi sér eina nýja höll.
0: Akkurat. Heyrðu, það er bara að taka ábyggilega margir undir þetta, það er fólki dálítið mikið ofboðið og ég þakka að kella fyrir þetta.
2: Og ég er búin að svara, heyrðu, þú ert bara að minna á könnunin, að þú ert með könnun, ég er
0: já. búin. Þú ert búin að kjósa eða hvað? Við spurðum núna á Ísland að hætta fjárstuðningi fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Það er bara það sem er spurningin, eigum við að halda þessu áfram núna. Nú er búið að vera, sko, þetta eru hvað 19 miljardar sem að hafa farið og meðal annars í sérgreind verkefni og þá bara halda áfram. Og þessi 19 miljardar væri raunverulega að vera þetta bjarga íbúðamálum fyrir unga fólki okkar fyrir þessa peninga. Værum ekki eins og með erfileika þar. Þannig að hvert hvað erum við að gera? Við erum að taka þátt í að drepa annað fólk. Síðan hvenær er þetta stefna Íslands? Það er nú það. Utar ekki stefna Íslands, hún gengur ekki út af þetta. Nú sjá, nei, hún er búin að kveðja, hún Þórdís. Þá förum við nú svona sen að ljúka þessu hérna. Hér kemur næsti hlustandi, góðan dag Halló
3: Góðan daginn Jón heiti ég, blessu
0: Sætla blessa Jón, hvað segirðu?
3: Er ekki Þorgerður fegurst kvenna í Evrópu svo má allt
0: Já, jú, eflaust væri nú hægt að finna eitthvað sem að passa við það
3: Já, hún er svo, þetta er fegust að konu, hún verið góð kostin það, þetta er staðfest kenning, sko, ekki bara mín skoðu. Sko.
0: Nei, þess að heldur.
3: Svo erum við líklega stórveldi.
0: Já, við erum nú halveg að verða stórveldi. nei, svo sannlega, sko, við þurfum að fara einstaklega gætilega, sérstaklega út af fjármálastöðun hérna og hvernig lífskjörin eru að molna niður í höndunum á okkur og allavegna stærstum hluta þjóðarinnar og
3: Hvað slukkir einn og málið með pakki?
0: Nei, það virðist ekki vera
3: Nei
0: Það virðist ekki vera
3: sko. Það er upp að mjög slæmt ef að fólki finnst það
0: Já
3: Það
0: er mjög vont Það er bara mjög vont Og það er svo mikil vonbrigði líka í því vegna þess að þetta er á skjön við það sem sagt var og alvarlega á skjön við það, meira að segja.
3: Hérna, ég hafði verið að fara tryggingar til þau morgun.
0: Já.
3: Og ég hýst útlendingar sem hafa ekki hér, ég hefði ára tvo saman, tjóna laust og verið látni borga 12.300.000 til bíltryggingur.
0: Já.
3: Og þetta er náttúrulega allt bara, sko, ef þú ertu banka og ég ertu banka, þá ertu við tíkninga fyrir að líka.
0: Já, já.
3: Ha?
0: Jú.
3: Hefur, ég ætla ekki að, nei. Ég held að tíminn sé búin.
0: Já, en ég ætla að segja samt eitt við að þú nefni tryggingafélögin sko, að það er sko þeir sem eru búnir mitt að vera lengi og sama tryggingafélagi, maður skildi ætla að þeir fyndu nú eitthvað svona einhverja ívilun á móti.
3: Borga.
0: Já, en það er svona, það heitir sko bara svona viðskipta tryggð. Og það er svona fyrir þann sem er svona já, traustur viðskiptavinur annað þannig við á njótaðis í stað þess að bjóða svo öllu nýjum já, því að fáið afslátt eða komið. Þetta er eiginlega svo ósmekklegt en það byrjast ekki vera en það þarf að fara á athuga með tryggingafélögin hvernig er, hvað er hafa hækka núna. Það hringdi eitt hérna og sagði að sjóa hafi hækkað 24%.
3: Já, einhvern tíma vorum við búin að keira fjóru sinnum á þess að fæði þess að bílbækju því OK.
0: Já.
3: Og síðan var nú einhver jafnvel búin að hleypa vatninu nokkra hæðir og þegar vildi að ég borgaði brúsan.
0: Mm-hmm.
3: Og annar tíkingar vil að allir stóðu saman í þessu í nefndinni fyrst. Ég sagði, heyrðu, þetta fer bara upp um öll stig og ég reyndar allar söguna og þetta verður þó á pappir.
0: Já. Já.
3: Það er þetta daginn. Einhvern veginn að þetta von, fákeppni að von.
0: Já. Það er nú það sem er.
3: Takk fyrir dag.
0: Takk fyrir Jón. Já, við segjum þetta. Já, og við hérna komum þú inn núna við tökum næsta hlustanda sem við hér. Góðan dag, út að saga.
4: Já, góðan dag.
0: Góðan dag. Hver þar? Viltu?
4: Heyri mér.
0: Já, ég heyri núna.
4: Heyri mér, já.
0: Já, já.
4: Ég er veltum í smáatri.
0: Mm-hmm.
4: Það er varandi, við vorum hlutlaust land.
0: Mm.
4: Við byggum Gorbatsjóf reikan hingað til að semja.
0: Já.
4: Við erum ekki hlutlaust í dag fyrir ákvörðun ykkur að geta þetta hjá umfá örfamæðlum.
0: Já.
4: Ef þú átt óvinn, Arþrúður,
0: mm.
4: og einhver styður þennan óvinn í að ná þér niður, er þá ekki sá aðilorin óvinni þinn líka?
0: Jú, það er bara...
4: Síður það ekki að ef einhver er í stríði við Úkraínu
0: mm.
4: og við erum að moka vopnum í Úkraínu til að styrkja þá gegn þeim aðila,
0: já.
4: Þá erum við að þið beinir þáttakendur stríði, við erum í stríði.
0: Já.
4: Er þetta ekki eitthvað sem hefði það beinir þjóðana?
0: Já. Það er nú þetta sem er bara eins og segir í háamálu, þú getur ekki verið vinur óvinna vinaðins. Þetta er bara það svona, það er bara svona, gæti ekki
4: og,
0: verið
4: skýra. Og málið það, þetta er náttúrulega, eitthvað alveg heldur en fólk átt að sjá að þegar við erum orðið skotmark hjá stórveldi.
0: Já,
4: þetta er... Og ekki bara það, það er miklu líklegra að mínu mati, til dæmis, ef rússar eru að fara að varpa ykkur sprengju, og varpa er miklu frekar Ísland heldur en á Hamburg. Ef við verpa nú Hamburg þá er í veiku björn þar, ef við verpa því á Ísland, þá er svo sem enginn að fara að gera neitt annað en kannski er það sem við það. Þetta er mikil hættur að mér gera sér græn fyrir.
0: Þetta er mikil hættuspil sem er verið að setja okkur í út af þessu. Já, ég
4: þetta
0: samanlega.
4: Þetta er fyrir mér svo með stjórnlega þing og stjórnlega ráð sem síðar varð, sem Pétur satt í.
0: Já.
4: Ég er mikið veltið fyrir mér af hverju það er ekki sett inn í stjórnarskrá Íslands að við séum hlutlaust og herrlaust.
0: Já.
4: Það væri óvitlaust.
0: Já, það væri...
4: En þetta var nú pælingin, sko, því að mér finnst þetta að vera eitthvað eins og við erum að taka þátt í vopnakaupum, kaupa ykkur eldflöð til að drepa fólk.
0: Mm-hmm.
4: Þá það náttúrulega byrndi því þannig.
0: Já, ég meina hvar erum við stödd, skilur við, tæplega 400.000 manna þjóðfélag, hvar erum við stödd að glenna okkur svona, veistu, þetta er bara fárónlegt, sko.
4: Þetta er bara rosalegt, sko.
0: Já.
4: Heyrðu, ég þakka kjærlega fyrir
0: þú. Já, heyrðu, hvað sagðist þú heita?
4: Baldur.
0: Baldur, já, þakkaði fyrir Baldur. Og,
4: takk fyrir.
0: Já, takk. Já, við spyrjum einmitt hérna á Ísland að hætta fjársturingi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Þetta er spurningi sem að er búin að vera núna síðasta sólarhringin og við skulum sjá hvort að það sé ekki komin niðurstað. Jú, hún er komin, það er ekki öðruvísi. Já, segja 95 1,1%, 95% segja nei að Ísland eigi að hætta fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu og nei segja 5,1% og þannig fór nú með sjóferð þá en það er alveg augljóst að minnstakosti hlustendur út að sögu og þeir sem taka þátt í könnin og frettasíðin okkar, kannan í daglega og hérna það er alveg klart að þannig tónnin þeir vilja stoppa þetta fjáraustur í til vopnakaupa til Úkraínu. Þar fór það bara algjörlega og það bara búið. En ég ætla að þakka okkur fyrir og ég ætla að kipin einu hlustanda sem býður hér. Já og hérna minna á góða dagskrá Guðmundur Ólafsson klukkan eitt. Hann ætlar að segja öll leyndamálin sem eru hjá SAA núna. Og klukkan tvö þá eru Kristján Örn og Björn Þorfinnsson sem að verði í skákinni og Hjördís hún mun tala skipulagsmálin, Arnar Reyr hjá henni og Andri Reyr segi og þetta verður mjög áhugaverð þáttur. En ég ætla að taka eitt hlustanda sem býður östu. Góðan dag.
5: Góðan dag,
0: hver er þar?
5: Jón heiti ég og hann Baldur kom með þessu framfæri sem ég ætlaði nú eiginlega að segja sko.
0: Já.
5: Ég bara taka fyrir góða þátt.
0: Já. Þú ert á móti því að við séum að kaupa meira vopnum fyrir Úkraínu.
5: Ég hef aldrei skilið hvílíkt brjálað er í gangi og að Alþingi skuli ekki hafa risið upp gegn þessari andskotastælu.
0: Já.
5: Þetta er sko þjóðinni og landinni til háborum og skammar.
0: Já, já.
5: Það er ekki dörfis.
0: Nei, nei, svo er þetta bara 19 milljara takk. Þannig sem að er heildarpakkin sko.
5: Já, já, og svo er verið að finna upp alls konar fjárallaleiðir og hérna nýtt af grænlög til allra nöysinlega verka í landinni.
0: Já.
5: Hefur svo er vel annað að það er ekki minnst á þetta í þingin, það er ekki minnst á þetta.
0: Ekki einu orði.
5: Ekki einu orði.
0: Það er enginn að segja.
5: Nei, það ógna svona stórveldi eins og þessi utanríkisráðið okkur, þetta er alveg sko ára.
0: Já.
5: Það er nú flott hjá því ræðan síðast þarna.
0: Já, þetta, já, þetta er...
5: Takk fyrir vilja.
0: Takk að ég kalla fyrir Jón, ég takk að ég kalla
5: já,
0: og já, ég vil takka þeim kalla sem að stýja okkur líka hér á útarpi sögu og ég bendi ykkur á að styrtareikningarnir okkar eru inn á síðunni útarsaga.is og þar finniði hérna reikningsnúmer og kennitölu og banka hvar við erum með styrtareikninga fyrir þá sem að vilja hjálpa okkur núna þessi mánaðamót og já, það ekki veitir af en það veitir sjálfst ekki af á mörgum stöðum svo mikið er víst en við óskum eftir hjálp hjá þeim sem eru aflögu færir. Ég vil þakka okkur kjærlega fyrir og þakka okkur fyrir í morgun og með mér þér Þorsteinn Sigurðsson við kveðjum verið sæl.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hlöðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér eru hérna tveir frábæri gestir, eins og alltaf, ég svo heppin að fá góða gesti til mín alltaf, sem eru sérfræðingar hver á sinni sviði. Í samt við allt sem tengist skipulagi og byggingum og gallamálum og bara nefni það. Allt sem tengist heimilunum okkar og einn eða hátt hvað þessi atriði varðar. Þeir heita, sess að það er hérna, Andri Reyr Haraldsson, hann formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður rafiðnaðarsambands Íslands. Og síðan Björn Ágúst Björnsson, hann stjórnarmaður í matsmannafélag Íslands og hann svo yndislegur að Björn að hafa hlaupið inn í skarðið í hérna óvæntri þess að fjárvest hérna formanns matsmannafélags Íslands, hans Ragnars Ómarssonar. Takk fyrir að hafa hlaupið í skarðið með einhver fyrirvara Björn.
1: Já, ekki þá.
0: Mér langar þess að byrja á því að byrja ykkur báða tvo að segja hlustendur svolítið svona aðeins ykkur eins og ég vön að gera með alla mína gesti. Svona hvað þið hafið, hvaða menntið þið hafið og hvaða starfsreynsli og til dæmis þá hvað er ykkur lengi í ykkar sem sagt störfum í ykkar félögum. Ef við kannski byrjum á þér, Andri Reyr, að þú segir okkur aðeins frá þér.
2: Já, ég semst rafvirkja mennt og hef unni byggingageranum svona í bakgrunn. Var hjá IFAF til dæmis lengi vel og tók svo að mér formennsku í félag bauð mig fram sem formann í félag íslenska rafvirkja 2022 ef mér misminir ekki og og var svo í framhaldi var að formaður rafiðnaðarsambandsins og ég veit ni sinnt ýmsum störfum tengdum byggingageiranum til dæmis komið að áhættumati fyrir rafiðnaðinn og íra sem áhættumat Evrópusambandsins í samráði við vinnueftirlitið og einnig hef ég starfað mikið að stalagerð bæði sem formaður af Stalaráðs og svo ég í dag í stjórn Stalaráðs Íslands þannig að áhuga sem við mikið þarna á byggingamarkaðinum og rafiðnaðinn.
0: Já, þannig að þú þekki mjög vel inn á allt sem þeir með rafmagni gera og inn umhverju þar tengdu.
2: Já, ég tel mig allavega þekkja.
0: Já, ég heyri það á þinni lýsingu og trúið því á tresti. Ef fyrir svo til þín, Björn Ágúst, ef þú segir okkur aðeins og hlustendum öllum frá þér, þinni menntun og þinni starfsreynslu.
1: Já, ég sem sagt í grunninn löggiltur pípulæringameistari síðan 1992. Mm-hmm. Þá augljóslega verið alla mína starfsæði meira að minna í byggingargeranum. Er sjálfur orðin 63 ára í dag, þannig að það er komið mörg ára baki. Síðan hef ég náttúrulega verið haft svona áhugamál hef mitt hefur oft verið í kringum nýjungar, aðferðir við byggingar, snúist kannski fyrst og næst pípulagnir eðlilega og síðan þróuðs nú málið þannig að ég gekk í matsmannafélag Íslands eftir að hafa tekið námskeið hjá lögmannafélaginu.
0: Já.
1: Og það er mjög gott að taka það námskeið maður hefur áhuga á því að fara í matsmálin og eftir ákveðna svona víkslun til að fá inngöngu möguleika í félagið að þá var mér tekið þar öfnum ormum og það árið setna var ég komin í stjórn og búin að vera þar það núna í senast á fjórða ár.
0: Já, ok, flott að heyra. Það er maður eins að fá betri útskýringu eftir hvað er matsmannafélag og allt þetta. Og eins þetta staðlar, Andri, þú varst náttúrulega útskýra fyrir mér á þann, ég get ekki alveg haft það eftir. Sumt er bara óflókið, allan er fyrir mig. En áður höldum áfram, þá langar mig að byrja því að lesa upp frétt sem kom á MBL núna 16. september og sem er hangi svolítið saman okkur Andri og Björn, sérstætt í mínum huga, eru núna. Það er mestur að fjallum þetningu byggðar og skipulagsmál og fengi arkitekt og skipulagsfræðinga og marga góða aðra. Til mín síðast kominna Kári Stefánsson og hans sjónarhorn voru alveg mjög áhugaverð og hafa fengið mikil viðbrögð. En það var talað það var ráðstefna að vega matsmannafélags Íslands út í Grósku núna 16. september. Í sambandi við að búa til svona ástandsskýrslur á fasteignum og þar var nefnt þessi frétt í þetta var náttúrulega streymt og líka til á upptöku og opið öllum sem að vildu kynna sig þessi mál og það var semst talað byggingarstað í Garðabæ þar sem að voru mjög eiginlega allir ólærðir og þetta sést er þá svolítið tengslum við það að hinga kom líka Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarsson arkitekt og þeir ásamt öðrum gerðu rannsókn á byggingaköllum. Og þar kom í ljós að það bara megin þorri blokka sem voru byggðara sem áreifbjörnum sem þeir tóku fyrir eru með einhverja galla, sem er með litla galla og voru lagaði strax, aðrir með meiri galla og voru alvarlegur og dýrari. Og hérna, og svo þá þessi hérna frétt, þannig að, og þá staðan á þessum málum hjá faglærðum. Ég ætla aðeins að lesa þessa fréttina. Fyrirsögnin er telja fangmenn og öryggismálum ábótavant. Aðeins eitt starfsmaður á 30 sem unni fjölbreytt iðnaðarstörf á stóri byggingasvæði í Garðabæ var með staðfest sveinspróf. Öryggismál voru einnig á úlestri og launamál vöktu athygli þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana mættu í vinnustað heimsókn í gær, sem sett á 15. Haftur eftir benunni í Harðarsinni framkvæmdastjóra fagfélagana segir engan með að vinnu iðnaðarmanna nema hafa til þess tilskilin réttindi. En í tilkynningu á vef Rafiðnaðarsambands Íslands segir að eftirlitsfulltrúar fagfélagana hafi farið á samt fulltrúum annara stéttarfélaga í umfangsmikla vinnustað heimsókn á byggingasvæðið í gær. 28-30 starfsmenn voru erlendir, er ein milli fyrirsögn. Á byggingasvæðinu var meðal annars unni við húsasmiði, raflagnir, píplagnir, múrverk, gluggaðisetningu, steinslípun, uppsetningu, loftræstikerfa, járnabindingar og móta uppslátt að þeir kemur fram í tilkynningunni. 28 starfsmenn og 30 voru erlendir af uppruna, en tveir íslenskir, aðeins þrír eða fjóri virtu sinna almennu verkamannastörfum eins og þær orðaði tilkynningunni. Margir starfsmanna voru á nauðsynlegra persónulífa, öryggisgleraugna heyrnarlífa og öryggisbúnaðar, fallvarnir voru ekki fullnægjandi á hluta byggingasvæðisins og verði vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess. Þá segir að starfsmenn sem unnu að bræðslu tjörupappa virtist ekki að fengi fullnægjandi fræðslu en svo kallað heita vinnu. Þegar þeir voru spurðir til þjálfunni að námskeið vegna slíkra vinnu, könnuðust þeir almennt ekki við að hafa fengið slíka fræðslu utan eins sem taldi mögulegt að hann hafi fengið áþekka þjálfun erlendis. Vinnustæðaskýrtinu voru undantekning fremar regla en að mati eftirlitsfulltrúar voru aðeins 20% starfsmanna með slík skýrtinu. Þetta er samt kannski löng lesning en hérna þetta var þess að byggingasvæði í Garðabæ. Ef við kannski, hvað er eiginlega að byrja á hvorum ykkar, hvor ykkar vill taka boltan fyrr, Andri eða Björn?
2: Þetta sé ekki nær mér.
0: Já, þú varst þetta með, þessi þitt félag var með í eftirlitunum, ekki?
2: Við erum hluti af fagfélagunum og það er samstarf iðnfélaga, samstarf vél og málmtæknimanna, matvís og rafinnaðarsambandsins og svo er einnig fyrt félag inn og tæknikarina með okkur í vinnu eftirlitunum, þannig að við erum að standa þessu saman, þessi félög sem eru standa þessum inngreinum og þetta er ekki óalgengt að við sjáum að hlutfall innlæra er lágt á byggingastöðum og við teljum að þetta sé svona viss almannaheill að þetta hlutfall sé hærra, það tryggir gæði, menntun tryggir gæði, við höfum séð það og einnig eins og bent er á þarna að öryggismálum er oft ábandumvant á sömu stöðum og við erum með ómentaða að vinna störf sem er í rauninni varin af 8. grein iðnlaga þar sem hver hverjum með að vinna í þessum greinum. Mm-hmm. Þannig að við erum klálega með lögin, okkur vantar meira eftirlit því að þegar við komum á svona stað þar sem að er lítið um menntun þá höfum við rosa fá tól sem við getum beitt.
0: Það
2: er engas sektarheimildir eða neitt slíkt. Við gætum kalla til lögreglu en við vitum það öll sem sitjum hér að lögregla hefur ekki fjármagn eða mannafla til þess að sinna þessu líka.
0: Já, en þeir hefðu heimild til þess.
2: Þeir hefðu vissulega heimild til þess og það er til stóði lögum sektir, til dæmis eins og vinnu eftir þetta getur notað á með lögum hollustuhætti eða semst þar getur vinni lögum aðbúnað öryggi og hollustuhætti þar getur vinni eftir litið beitt sektar ákvæðum ef ekki fara eftir því þó að sé lítið notað á Íslandi því miður kannski því að það er oft rík ástæða til þess og við teljum kannski eigi þetta slíkar sektar heimildir þegar kemur að innlögjöfinni heima einhverstaðar annarstaðar til dæmis við höfum nefnt sem dæmi stéttarfélögin gætu tekið þetta sér eða húsnæðis og mannvirkistofnun til dæmis.
0: Já, kannski verið gott. En hvernig var þetta áður? Hefur þetta alltaf verið svona? En það var meira eftirlit áður með opið ræða?
2: Svo sem ekki verið neitt þannig að það sé beitt einhverjum sektum með einhverjum viðlugum.
0: Nefnir, hver sáum eftir þetta alltaf? Hefur þetta alltaf verið með þessum
2: hætti? Við vorum með, það var svona skipt, við vorum með ramas eftirlit ríkisins og slíkt en kannski einhverju leiti hefur þessu verið ábundum lengi vel sko.
0: Já.
2: En mís mikið kannski eftirlit. Við erum að sjá meira eftirlit með stærri framkvæmdum, til dæmis framkvæmdum á vegum ríkisins og slíkt. Það er betra eftirlit.
0: Já.
2: Mögulega með þeim. En það er alveg hluta af markaðnum sem er ekki nægilegt eftirlit. Það er alveg klart. Og kannski sá hluti markaðarsins sem þyrfti mest á eftirlitin að halda. Við vitum það kannski að þessi stærri ríkisverkefni og sveitarfélaga eru ólíklegri til að vera með brotalamir þó að það geti fundist þar vissulega líka.
0: En hérna Björn, heldur þú að þetta sé kannski stóra skýringin á öllum þessum fjölda gallamála, sérstaklega nýbyggingu sem hafa mikið umræðund að fara eða er þetta eitthvað sem hefur aukast undanfarin ár finnst þér eða
1: Já, það er, nú geti nú svo komið hérna fram bara fyrir hönd matsmannafélagsins og við í reynd höldum ekki statik um það hvaða mál eru að fara í mat vegna galla og það geta verið, matsmál geta verið á marga vegu, ekki eingöngu um eitthvað sem að hefur farið úrskeiðis hjá einu maðla heldur mörgum og okkar aðkoma sem að erum í matsmálafélaginu er nánast undantekningalaust svona þegar að þetta er allt komið í þrot í að reyna að finna sátt þá er það okkar að greina það en það er ákveðið vandamál sem að ég hef svona verið, svona mín persónulega skoðun að það sé þannig að við höfum eingöngu heimild til að svara þeim spurningu sem að lögmenn matsbeiðanda byggja um svar við. Við höfum og hefum enga heimild til að hafa ykkur á skoðun á öðru heldur en því sem er spurt. Þannig að við þurfum að vera náttúrulega stundum að horfa fram hjá einhverju sem að við kannski hefðum gert að vilja skoða meira en við höfum bara ekki heimild til þess.
0: Já.
1: Þannig að við komum svona inn á málin, við komum að málum þegar að má segja að það sé búið að reyna eins og í nýbyggingum, eldri byggingum, sölu og kaupum eigna þegar að búið að reyna svona hefðbundna sáttaleiðis.
0: Já, og þá kallaði ykkur.
1: Já, en við komum þá bara inn fyrir hönd matsbeiðanda og síðan er það í höndum matsbeiðanda hvort að hann meti það sem svo að skýrsla matsmanns gefi tilefni til að fara með máli lengra.
0: Það er það talin fyrir dóm.
1: Fyrir dóm, eða yfir höfuð að gera meira með það. Það er allur gangur á því. Það kemur einmitt mjög vel fram í námskeiði lögmannafélagsins hvernig svona hlutir geta axlast í allar áttir.
0: Já.
1: Þannig að það er engin statik yfir það hvaða mál eðlilega klárist með fyrir sem sagt á milli til dæmis kaupandi og seljanda
0: Já, þú erum að kemur til ykkar
1: Já, eða já, milli lögmanna, þetta stundum er bara að leysa málin tiltölulega rætt
0: Akkurat
1: Og svo ég víki nú að hinnum hatti mínu sem er þá sem pípulanningameistari að ég er nú svo lánsamur að vera í félagi pípulanningameistari og þar er ég jafnframt í nefnd sem heitir gæða og úrskuranefnd þannig að þar erum við sem félag nú er ég ekki að tala sem matsmaður heldur sem félagsmaður í þessu stóra og fína félagi
0: Já,
1: og þar til dæmis reynum við hygglust að stíga inn í ef að það er einhver ágreiningur sem að hægt er að svona finna flöt á strax á fyrsta stígi og þá er ég eða annar í þessari nefnd kallaðu til að gera svona minni háttar skýrslu og sjá hvort að sé eitthvað sem að báðir aðalega geta fellt sig við eða þá að félagsmaður okkar ef á í hlut lægi það ekki þá sem að miður hefur farið þannig að ég held að fagfélagin sem slík öll hljóta hafa slík svona batteri á bakvið sig að því að öll félagin vilja að félagsmenn skili góðri vinnu.
0: Akkurat, og örglega öll félagin líka vilja að það séu bara lærði menn, þetta er andrúlega lögvarinn með stjættir, en stjættir.
1: Já, og félagið okkar hefur nú aldrei verið að beita sér í því og það verið tekið mjög hægt á því.
0: En hérna, Andri, í þessari frétti, það hluta fréttin síðan þessi báðan, það var taldar upp alls konar yngreinar og þessum hérna, störfum sem var að vera að vinna hann í Garðabæ.
2: Já.
0: Hvernig metur þú það, hvernig telur þú eða ertu kannski vissum, hversu mikið snýr þetta að ykka, sérst þínu félagi, sérst félagi rafvirkja, mikið að menn séu að fikta í rafmagni á byggingastað sem ekki eru lærðir rafvirkjar?
2: Ég myndi segja að kannski rafmagni stendur mögulega betur en aðra greinar, en það alveg til í þessu að hérna, séu ólærðir og þá kannski sérstaklega í byggingageranum að vinna rafmagni, en oft eru þau kannski ekki alveg ólærðir, þetta eru yfirleitt einhverju sem hafa byrjað í skóla og ekki klárað og eitthvað slíkt, en það kannski svona minni ásókn í rafmagnið af ófaglærðum heldur en í öðrum greinum.
0: Já, þóraði kannski bara síður.
2: Já, gæti verið eitthvað slíkt, það er meiri hérna, en þó ef við tökum hérna almennt svona í vinnu eftir lítið síðustu mánuði, þá hefur þetta verið kannski við tökum smiði og rafvirkja sem eru kannski algengastir í þessu vinnu eftir lítið að stæðstu stjættirnar, að þá er þetta kannski í kringu 40% heilt yfir einhversta þar nálað sem eru ófaglærðir.
0: Sem eru að vinna við rafmagn?
2: Nei, sem eru að vinna þá í á þessum byggingarstöðum, við erum sem ekki greint að milli rafmagns og hérna,
0: já,
2: þá er þetta yfirleitt smiðir rafvirkjar sem eru flestir og svo eru náttúrulega bara að rafmagna hérna líka sko.
0: Já, það svolítið hátt hlutvald svo heilt yfir 40% og þarna hafa verið næst í 100%
2: svona síðustu mánuði. Við þurfum kannski bara að búa til aðeins betri tölfræði í kringu þetta akkurat. Við höfum kannski ekki verið að fókusa þar.
0: Já.
2: En þetta er klálega, það er brotalum og við höfum alveg voru var við því og við tengjum það alveg við þessa umræðum galla og við sjáum það líka, það er sama sem merki pín á milli öryggis og menntunarstigs á byggingastöðum, þannig að það er slæmt.
0: Heldur það eitthvað í kveikjum hafa orðið út af því að ykkur ófaglærðir var að fikta í rafmagnsstofnunni?
2: Það borga sig, það borga sig nú ekki kannski fullur með eitthvað svoleiðis.
0: Nei, það sem verða mesta sem að hafa ágjur af.
2: Já, en klálega, þú veist, er þetta, við höfum hortið á þannig að þetta séu við skæði sem að við eigum að tryggja með okkar menntun og við höfum ábyrð fylgir því að vinna í þessum fögum og með menntuninni færðu svona smá sens fyrir þessu ábyrð, þú læri líka meira um öryggi og slíkt og þá er það óneitanlega öruggara.
0: Akkurat. En hérna því að matsmannafélaginu sem nefndi hérna áðan, því stóð þessar flottu ráðstefnu hérna 16. september út í Grósku. Mm-hmm. Já, það er kannski bara best að þú útskýrir svolítið þessa ráðstefnu og þessa fyrirmynd þarna þessum matskýslum sem að koma frá Noregi, frá Gunnar og nokkrum.
1: Já.
0: Það er kannski útskýrir svona hvað sýn þið hafið á þetta hjá matsmannafélaginu. Kannski ætti aðeins að byrja að segja með svona pínu matsmannafélagi, svo fólk svona aðeins skilji það. Eina sem ég hafði áður heyrt matsmenn, það var að maður hefur heyrt hérna umfjöldunum alls konar dómsmál, ekki bara í samtidig byggingakalla, heldur alveg eins eitthvað læknamistök eða hvað annað. Og það var maður heyrt hérna, þú veist, eitthvað nafn, dómkvæðum matsmaður og þú veist, var fenginn til þess að byrja eitthvað komið skýrslu fyrir dómi. Og þá hefði bara áttam á því að það er eitthvað sem er að hjálpa dómur með eitthvað þannig, en svo eitthvað neginn, veit maður ekkert alveg um þetta. Og að það er matsbeiðandi, þú veist, gæti bara hver sem er, hvað hringt í eitthvað nú beðið ykkur að gera skýrslu fyrir sig, bara einstaklingur. Gæti það verið matsbeiðandi, það þarf maður alltaf að fara að hafa lögfræðing með sér til þess að fá matsmann.
1: Í grunn uppleggið er það, svona svo ég reyna að útskýra þetta, á þess að vera lögmentaður sjálfur, svo það sé alveg á reynu. En í þessu námskeið sem ég nefndi hérna áðan innganginum sem að er á vegum lögmannafélagsins að þar eru bara allir sem að telja sig hafa bakstykki til þess að vera matsmenn og til dæmis á mínu námskeiði þá vorum við þarna með hjúkrunarkonur og það voru sett fólk úr ýmsum stjettum. Jú, vissulega hefur þetta eitthvað nefnir velja að loða við byggingareiðnaðin, en það er raunverulega ekki megin stefið í þessu af því að ef að lögmaður þess sem að telur á sér telur hafa orðið sér orðið höfði tjóni hvernig sem það hefur atvikast, gott að það sé einfallega eitthvað tengt byggingu með að þá eitthvað jafn alvarlegt eins og læknamistök, mm-hmm. að þá þarf, endar málin mjög gjarnan á því að sá lögmaður sem er ráðinn til að ganga erinda þá þess sem að telur sig hafa orðið eða eiga rétt á
0: einhverjum réttandi.
1: Hann er þá matsbeiðandi, mm-hmm. og hann raunverulega verður þá að finna sér matsmann sem að hann telur hæfa í það að ganga erinda þess sem að já, sett, við erum að frekka hvað sett um hvað máli ætti að snúast.
0: Akkurat.
1: Þannig að það hefur samt atvikast þannig að matsmannafélagið er að megnunum til og að því er best hreinlega veit eingöngu byggt upp af einstaklingu sem eru tengdir byggingariðnaði en það er samt sem áður á stefnuskrá félag að bjóða öllum matsmönnum í félagið af því að í reynd erum við ekki að standa fyrir einu en einu öðru heldur en að hérna reyna svona hvetja kannski til, yfirvöld til dáða að breyta löggjöf passa upp á ákveðna hluti eins og til dæmis með tilvonandi ástandsskýrslu fastegna sem við getum farið inn á eftir.
0: Já.
1: Þannig að við erum í reynd alls ekkert hagsmunafélag sem að berum ábyrgð á félagsmönnum, ekki nokkurn hátt. Við erum fyrst og fremst áhuga manna félag það að vel takist til.
0: Akkurat.
1: Og það til dæmis mjög hár inntöku þröskuldur í félagið og við höfum raunverulega frekar vera að þrengjan frekar en hitt. Já. Það er af því við viljum að þeir sem eru í félaginu séu sannarlega hæfi til að gera skýrslu af því að skýrslur okkar enda þess vegna fyrir dómi og þá þarf að menn að vera tilbúni að svara fyrir þá skýrslu þar.
0: Já, þá þurfum að mæta þar.
1: Já. Og það, þetta er að standa fyrir matsfundum og vera þar að teima saman lögmenn, beggja aðila og leiða fram sjónamið og gæta að því að það öll sjónamið komið fram.
0: Já.
1: Þannig að við höfum býstna rík ábyrgð af því að ef að það atvikast þannig að mál sé í reynd að öllu leiti dæmt matsbeiðanda í vil að þá er langflestum tilfellum er kostnaðamat matsmanns það sem að verður kveðið á að sé hinn eiginlega krafa.
0: Já.
1: Þannig við höfum gríðarlega ríka ábyrgð og erum mjög meðvitar hana.
0: Já, þannig að það fylgir ykkar matið þess að upphæð ykkur
1: átjóni eða við gera kostnað. Já, í langflestu tilfellum þurfum að gera það, þannig að við þurfum átt okkur á því að þegar við erum að gera matskýrslu að við erum mikil svona orsakavaldur í lífi ákveðna aðila.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er oft á milli einstaklinga og minni félaga, þetta getur þetta verið líka tröllaukið. En lang oftast er þetta bara Jóna Gunna sem að er að kljást fyrir dómstólum með ærnum tilkostnaði og niðurstaðan mun býta eitthvað.
0: Akkurat.
1: Og við höfum ekkert með það að gera sjálfsögðu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að en við vildum með þessari ráðstefnu fyrst og fremst reyna að koma svona meiri vakningu í gang.
0: Já.
1: Ég ætla að vona að það hafi tekist og ég ætla að vona að það sé akkur á dástæðan fyrir því að ég er hér.
0: Og það þarf að upplýsa okkur þá, sem er mjög mikið sko neytendamál, ekki bara öryggismál, þetta líka neytendamál. Hvernig líst þér á svona fasteignaskýrslur? Það verði svona gert svona gæða, svona skýrsla ástand fasteigna og þannig talið rafmagns líka og eru ykkar félagsmanna sem eru líka matsmenn væntalega í matsmannafélaginu?
2: Ég held að þetta geti verið mjög góð viðbót og líka svo sem engin sérfræðingur í þessum málum en það er náttúrulega staðreynd að fasteigna þegar einhver kaupir sér fasteign þá er það yfirleitt stæðsta fjárfesting á lífsleiðinni og það er gríðarlega skuldbinding að kaupa sér fasteign þannig að vera með alvöru ástandsskýrslur um fasteignina er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt málefni og ég held einmitt eins og mér finnst það gott að Björn tekur að fram einmitt með þessi möt sem kom inn fyrir dómstólum, þetta skiptir þau sem er að sækja þetta gríðarlegu máli, Jón og Gunnu. Þetta er bara, þannig er mögulega allur þeirra ævi sparnaður og það er allt, það er ansi mikið undir.
0: Þannig að ja, undir.
2: þetta er ekkit hérna, þess vegna hefur við svolítið flokkað þetta sem almanna heilla mála að þetta sé í lagi og við vöndum okkur og vöndum til þetta verka virðum fagmennsku og reynum ekki að einhvern veginn undirgrafa það kerfi sem við höfum byggt á sem er þessi lögvendun starfsgreina sem er gríðarlega mikilvæg fyrir gæði og allt í þessu, ég get ekki nóg oft tekið að fram hvað gæðin í þessu skipta máli og þar er einmitt þetta svolítið grunnurinn og ég held að þetta bara væri mjög mjög gott verkefni sem
0: já, að alveg, það þarf að gera eitthvað og þetta er mjög góð hugmynd hjá þeim og bara eðislega að þeirra að staða þessar ráðstefnu en aftur ef ég fyrir aðeins í fréttina sem var á Rómakonum eða MBL 16. september þessi staða sem þar líst og ég hann bara lesið cirka helmingin af greininni Hversu, þú veist, ég var algjörlega slegin að heyra þetta, ég átti bara ekki orð, ég vissi að var eitthvað um þetta en ekki svona svakalega mikið og mín fyrsta spurning kom upp í hugaðan, þú veist, og hvað svo, svo hérna, fara allir þessi aðilar, ég eftirleitt komast að þessu, tilkynu það í fjölmiðla og hvað svo, svo bara gangi ykkur vel og haldið þið bráfram að vinna. Veist, yes. Hversu algengu eru svona mál? Er þetta mjög stórt mál? Eru sum alvarlegri kannski ennþá fjölmennar vinnustæður og akkurat enginn lærður eða
2: Já, við getum alveg lent í því að það eru alvarlegri mál og svoleiðis en þetta er kannski svolítið svona íkt dæmi að þessu 30 móti einum sem það er kannski tölfræðinni en það er mjög algengt og þessu fylgir oft svona flækjustig á verkstöðum það er einhver aðalvertegi með verkefni þar er einhver undirvertegi svo er jafnvel undirvertegi undir undirvertekanum og svo er undirvertegi undir
0: Nú er svo babúska
2: Já, og jafnvel aðalvertegi, hann veit ekki raunverulega hjá hvað fyrirtæki starfsmenninni vinnallir hjá því að hann heldur hann sig bara að kaupa vinnu af undirvertega, en sá undirvertegi með undirvertega og sá undirvertegi með undirvertega og bara segja þetta lætur þetta hljóma mjög illa þetta getur ekki verið gott að hafa ekki yfirsýn yfir verkefni sem úrst að vinna þannig að við sjáum að svona lög af undirvertingu hafa yfirleitt gert það að verkum að það eru meirum brot því lengra niður sem ferði í undirvertingu og þetta er þekkt dæmi um alla Evrópu og það er verið að vinna í þessu hjá evrópsku samtökunum okkar að berjast á móti þessari undirvertingu og þarna höfum við svolítið reynt að fá keðju ábyrð inn þannig að það sé allavega lágmarki þá aðalvert ekki bera ábyrð á launum allra keðjunar sem er ekki í dag á almennum markaði er hins vegar komin á ríkisverkefni og hérna við sjáum það sem svona vissa laust því að aðalvert ekki vill yfirleitt ekki bera ábyrð á einhverjum undirvertingum sem eru vafasamir ef hann er farin að bera ábyrð á launum starfsfólksins því að það er yfirleitt einhver brotalum þar líka þegar það er engin menntun og svoleiðis. Þannig að við sjáum alveg sama sem merki þarna á milli.
0: Hvernig... Það er svo útskýrði þannig að keðiverkun, varst maður þess að útskýrði það fyrir mér keði ábyrðinni og það er þessi opinberaðalar, þá þurfa þeir, hvað verktakarnir á þeirra vegum af ábyggjast launagreiðslu til
2: allra. Já, allra keðjunar, undirvertugu keðjunar, bera ábyrð á öllum undirvertugum og öllum undirvertugum undirvertaka. Þannig að aðalvert ekki ber þá ábyrð á að laun skýlir sér allir niður. Það er hægt að sækja á aðalvertakan ef að laun er ekki greitt hjá einhverjum undirvertugum sem er ekki hægt á almennum markaði.
0: Veistu okkur það er ekki hægt á almennum markaði?
2: Það hefur bara ekki verið innleitt þessi löggjöf keðju ábyrð á almennum markaði.
0: Já.
2: En hún var allavega innleitt á hérna, ríkisverkefni og starfsmannalegur eru líka komna það sem var, við vorum að sjá töluverðar brotalamir á starfsmannalegum þetta hefur lagað hluta af vandamálinu að vera með keðjuábyrgð þannig að fyrirtækin veigra sér þá freka við að fá starfsmannalegur ef þau treyst ekki 100% að þau sé að gera rétt þannig að eftir standa kannski þá starfsmannalegur sem eru betri ef svo má segja
0: Telur þú að þetta sé ykkur hluti af svona gallamálum Björn að þessi hérna keðjuábyrgð skortir á almennu markaði
1: Ég held að sé alveg órafveg frá því að ég geti fullert eitthvað slíkt fyrir höndum matsmannafélagsins af því að ég sjálfu sér höldum við enga statikum það innan okkur félags hvaða grunn þætti valda því að mál fara yfir höfuð í málaferli.
0: Já, já.
1: En það liggur náttúrulega alveg fyrir að svona, já, ég held að mín skoðan er svo tilfinning að það sé en þá síðan og þannig að það sé mest verið með eldra húsnæðið og það sé vegna þess að eitthvað hafa verið sagt eða sett inn í sölu yfirleitt sem að ekki skilar sér að vera raunverulega vera rétt það er ágreiningur þar og það er ágreiningur jafnvel kaup og endurgjald á vinnu á verkstað þetta er ekkit alltaf hreinn og klár gatt í
0: það er bara alls konar sem tengist
1: þessu og það er sett þau mött sem ég hef tekist á við þau hafa eftir bara eitt mál sem hafi snúist það sem að mála undirbúningunni snerist allur meintan galla í nýbyggingu
0: Já, já. Heyrðu, kæri hlustendur, ætlum að þess að taka okkur hérna smáðispásu, fá okkur svolítið meiri kaffi og kleinur og þið geti gert það líka. Það þess að fá minna á netfangið hjá hérna útarpissögu, það saga@útarsaga.is, ég hef fengið fullt af hérna, e-mailum til mín sem eru mjög mörg áhugaverð og ég reyna svona minna oft út frá þeim, kannski stundum aflaðum upplýsingar hjá hverjum sem eru viðmælendur mínir eða sem ég það aðtoka, það komist í þáttin hjá mér eða alls konar kem svona svörum á framfæri með ýmsum móti eftir því sem ég best get og hérna, ég ætla líka bara að minna á heimasíðu út af sögu, þar eru allir þættirnir hjá öllum til dæmis þið öll sem hafa haft áhuga á þessum þáttum sem ég að gera skipulagsmál, þetta núna þáttur 14 þá til dæmis getur bara farið á forsíðuna, farið leitastrengin sem efst til hægri á síðunni slegið nafnum mitt, Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá poppa allir þættirnir upp og það eru svona 2-4 pistlar hvert þátt, maður svona sér það strax bara út frá myndunum sem fylgja með þá eru alltaf sami þátturinn og svo er alltaf hlekkus þess að til þess að íta á spilun og svo eru þeir líka endurfluttir í út af sögu nokkru sinnum. En við fáum okkur smávegis pásu, svo ætlum við að halda áfram að tala hérna við þá, Andra Rey Haraldsson, formann rafvirkja, félagsrafvirkja Íslandi,
2: íslenska
0: rafvirkja, já, auðvitað, og var að forma rafina sambandsins og Björn Ágúst Björnsson, stjórnumann í matsmannafélag Íslands. Heyrumst á eftir.

0: Heyrðu, já, Andri Reyr, ertu til að segja okkur aðeins hvað þið finnst að rannsóknastofa byggingarinnar er ekki lengur starfandi og í samt staðla, hvað þýðir staðlar í svona raflögnum?
1: Já, ég ætti að geta vitað eitthvað staðla allavega sem formaður rafstaðlarás, en þarna byrjum
0: Þú kannski á... Þú hlýtt að formaður rafstaðlarás, það er sérst eitthvað annað.
1: Já, það er partur af staðlaráði Íslands, einn af svona undirflokkum staðlarás Íslands, en þarna ef við byrjaðum á rannsóknastofu byggingarinnarins, þá held ég að sé svona einróma álit markaðarins að það sé mikill missir af því. Að þarna ertu með hlutlausan aðila sem að var með sína rannsóknir á byggingarefnum og gaf út einnig leiðbeiningar til markaðarins, hvernig skildi vinna með efnin og hvað efni skildi nota og slíkt, og ég held að sé alveg ekkit minni þörf á því í dag heldur en var og mætti þessum bara bæti í. Eins kannski þegar við skoðum staðla og staðla gera á Íslandi, þá er hún rosa mikið fjármögnuð sölu á stöðlum. Ríkið svona hefur einhvern veginn, þó að staðlar á Íslandi sé til dæmis með lögbundin hlutverk, þá er ekki eins og það fylgið í nægilegt fjármagn til að sinna öllum hlutverkunum. Þannig að staðlar eru gerðið þannig að þeir eru gerðir að hagsmunaðalum og eru svona ákveðin trygging á lágmarksgæðum og ef þeir eru hluti af verksamningi þá er skylda að fara eftir þeim, en þeir almennt eru þeir ekki skylda, ekki nema bara vissi staðlar eins og í ISO 200 í raflögnum er skylda, því hann er í rauninni bara í staðan fyrir reglugerð, og eins hefur ríkið vitnað í staðla svolítið í byggingarreglugerð sem er ég veit ekki hvort það er gott eða vont, sérstaklega sem staðlar eru ekki gerðin með það hugsun að vera reglugerð almennt, þannig að einhvern veginn held ég að við gætum nýtt staðla meira í okkar eftirliti eða okkar gæðum á byggingumarkaði, og ríkið mætti svona aðeins sína stöðlum meiri áhuga og koma meira að staðlavinnu og aukana, því að þetta er gríðarlega mikið vægt upp á gæði, og dæmi kannski staðla til að útskýra aðeins.
0: Já, ég ætla að mynda að segja að það er svolítið útlenska fyrir mér allavega, ég veit ekki með aðra.
1: Eins og ef við tökum bara einhverja rafmagnsstaðla, þá segir til dæmis bara ISO 150 raflagnir bygginga, hann segir bara hvað er að vera margir að lágmarki, margir tenglar í hverju rými, hvernig þetta á að vera staðsett og svona með lágmarkskröfur, þannig að þú getur, ef þú veist að það er farið eftir þessum staðli, þá getur þú tryggt að þessi gæði séu á þessari byggingu allavega eftir þessum staðli. Þó þetta sé yfirleitt einhvers konar lágmörk eða eitthvað slíkt, en þá allavega tryggir þetta við skeði.
0: Og það er þá líka einhver staðlasest á rafrakna efninu sjálfu?
1: Já, það eru til staðlar um nánast allt sem þið gæti dottið í hug. Við höfum svo sem ekki íslenskað og innleitt alla staðla alveg, en það erum við smæðarinnar vegna höfum við ekki bólmagn í það, og við höfum kannski ekki farið alveg jafn mikið í svona, það er aðeins verið að vinna með meiri nútíma lausnir í staðlager en við höfum ekki fjármagn til að fara alfari í það, og við erum svolítið fylgjum því sem gerist á Norðurlöndunum og í Evrópu, og við heimfærum það svo á Ísland.
0: Akkurat.
1: Það er svona almennt eins og þetta er
0: unnið. Björn Ágúst, ef þú getur verið svo góður að upplýsa okkur þetta þema sem var á þessar ráðstefnu út í Grósku þannig 16. september fasteignaskýrslurnar og þetta frumvarp sem að er tillagar, þekki, þetta er náttúrulega gert eða hugsunni svo að bæta stöð á markaðanum til þess að fækka gallamálum ekki satt, og það eru mjög margir sem minnast á þetta, mikið söknuð út af rannsóknastofu byggingarinnar, og mjög margir allan sem ég hef talað við telja að þú veist fjöldi gallamála hafi snar aukist eftir að það var lagt niður. Myndir þú vilja sjá það gerast líka að það ásamt því að fá þess að fasteignaskýrslur sem er gott fyrir alla og sérstaklega það sem er að fara að kaupa, myndir þú vilja sjá það líka endurvakið ásamt því að fá svona fasteignaskýrslur?
2: Já, ég held að sem fagmaður fyrst og fremst þá er alveg á hreinu að við viljum að það sé rannsóknastofa bygginga eins verða endurvakin. Þetta var mikið óheilla spor. Ég held að sé voða erfitt að finna fagmann sem ætlar að tala með þeirri ákvörðun. En það er bara raunveruleiki sem við lifum við í dag. en það er raunverulega það sem okkar tilgangur í félaginu svo ég tala það að þá er það þannig að megin ástæðan fyrir því og eina höfuð ástæðan fyrir því við fórum yfir höfuð í þessa ráðstöfnu að það var að leiða saman svona aðila sem að koma að málum of seint getum við sagt
0: Já, þeir að koma í óöfni
2: Já, í reynd sko já. Og það eru inn í þetta náttúrulega blandast hús fastegna seljandi, fastegna kaupandi, fastegna sali og svo lögmenn á síðari stigum og svo náttúrulega lögmenn í kringum þessa aðila líka þannig að þetta getur orðið svolítið mikil svona mikil darraða dans getum við sagt en það er það sem að er aðalatrið með ástandsskoðunum og ástandsskýstlunum sem að við viljum endilega reyna að fá í gang
0: Já.
2: Að það er bara einfaldlega það að það er að taka raunsæja gera raunsæja skýrslu ástand eignarinnar hún þarf ekkit endilega að snúast mennta galla sem slíka hún getur einfaldlega að vera að benda á það sem ekki alveg augljóst eins og skemmt í glugga skemmt í þaki eitthvað slíkt en þessar skýrslu verða að vera mjög svona samliggjandi, það verða að vera sama þemað í þeim, þannig að verða að vera svona auðskiljanlegar og auðlesanlegar það eru ekki svona sér hannaða fyrir hverja skoðum fyrir sig heldur ætlum við okkur að hafa eða okkar sýn er svo að taka norska kerfið á þetta eins og er notað þar til margra ára að vera með svona formaða skýrslu á eldri húsnæði
0: Já.
2: Og eftir sem að eignin er eldri þeim er svona fleiri atriði geta komið inn í það sem að geta skapast af því að húsið einfallega er að eldast.
0: Það bara veit fólk hvað er að kaupa.
2: Já,
0: en býður í með það.
2: Já, það er alltaf megin hugmyndafræðin í þessu. Það er að þegar fólk er að gera tilbúið að kaupa að það sé aðili búin að gera ástandsskýrslu og draga fram þá það sem er að en auðvitað svona skýrsla er ekkit á sama tíma að taka endilega á því þegar eitthvað er augljóslega komið tími á vegna aldurs að því að við höfum svona í lífsrytma fastegna þá erum við með þessu svona 25 ára og svo 50 ára reglu en
0: sem þýðir hvað?
2: 50 ára regla er kannski meira þannig að þegar eignu orðin 50 ára gömul að þá á samkvæmt raumlega öllum reglum og stöðlum og svona öllu eðlu viðmið að vera búið að endun í að einmitt rama pípulagnir innan hús og undir húsi það á að vera búið endun í að þak og glugga þannig að það er raumlega ef að það er augljóslega ekki búið að gera það því að húsið er orðið 60 ára gamalt þá er hægt að vísa til þess að aldursgreining húsins bendi eindriði til þess að þetta þurfa að fara í af því að tíminn er liðin, líftími þessara hluta er liðin.
0: Hvað með þessi 20 ár?
2: Já, það er svona 25 ár en eru svona aðri hluti sem að er eðlilegt að þurfa endun í eins og í tréverki sem slíku sem er áveðus gluggar og þak. Það er ekkert sjálfgefa þak til að stugi í 50 ár.
0: Já.
2: En það er á 25 ára fresti þarf að fara í ákveðnar svona þjónustu þætti á fasteignu bara þess að halda henni við
0: já.
2: En ef að það er ekki búið að gera það innan 50 ára þá telst líftími þessara hluta að vera liðin
0: já.
2: Og þá ætti samkvæmt því að koma fram að eignin er augljóslega orðin þetta gömul og engin sönnun fyrir því að hafi verið farið í þessa eðlilegu endurnýjun á eigninni
0: Og hvað er þetta langar, þú talar um þetta, er það verið svona einföld lesning, eitthvað svona staðlega, hvað er þetta verið langar skýrslur
2: það
0: hjá þeim?
2: Það er eiga raunverulegt sett norska aðferðafræðin sem að snýst svolítið við honum með frábæran fyrirlesa Gunnar sem er í félaginu, hann er stjórnir líka, ekki alveg svipin eftir nafni hans. Hann er matsmaður í Noregi og er búin að búa þar yfir 40 ár og hefur feiki mikla reynslu á því að vinna þar matskýrslur fyrir bæði fyrir sett fasteignasölu og svo þar sem að máli er í ágreiningi
0: Já.
2: Og í reynd eins og hann útskýra þá eru þetta í reynd meir og minna atvika lýsing á því hvernig ástandi eignin er í þegar að matsmaður kemur og hún getur einmitt verið það bara einfaldlega sannarlega það er ósannað að það sé búið að fara í endunni ná til dæmis frávitu síðustu 50 ár
0: Já.
2: Og þá er niðurlag skýrslunar þann lið augljóslega sá að líftími frávitu lagna undir húsinu liðin
0: mm-hmm.
2: Jú, þetta getur skrallt ánfram en þarna erum við að leggja áherslu á það þá að væntanlegu kaupandi gerir sér grein fyrir því áður
0: Það bara veit hann af því og býður í samkvæmt því, er það ekki? Jó, þetta ekki verið að klekkja á seljanda
2: Nei, ég falla heim er þetta máli sko, að þá er það þannig að þetta ætti að endurspegla þá verðmat og okkar skoðun ég held að það sé einn sé álit okkar allra í félaginu að þetta fari best á því að allar eignir fari í sérst ástandsskoðun áður en að eignir fer í sölu.
0: Já.
2: Þannig að fasteignasalinn geti þá farið yfir skýrsluna og sé þar út að þar kemur augljóslega fram að eignin í ákveðnum tilfelli hafi ekki hlotið eðlilegt viðhald, að þá ætti það að endurspegla á sett verð.
0: Akkurát og svo þá hinn sem nýbúin að endurnýta allt saman ætti að fá hærra.
2: Já, já, já.
0: Það ekki bara verða sjálfsagt eins og bara við förum í bílinu okkur í skoðunum, við fáum einhverja svona litla einfalda skýrslu hver í staðan á bílnum og það kannski beðið það. Eða skoða við sölu bara sem dæmi.
2: Já, það var til þess að frábært erindi frá hérna húsnæðis- og mannvirkjastofnun ungu maður þar sem að var hjá
0: okkur ástæfni.
2: Já, já, og hann einmitt er að tala svona uppulegg þar sem við getum kallað smurbók hússins.
0: Já.
2: Þar sem að það hægt að vista þessi gögn inn á húsnæðis- og mannvirkjastofnunni. Þannig að þetta ekki gögn sem eru færð bara í stílabók við eldursborðið.
0: Já.
2: Heldur ef að kemur einmitt rafvirki og endun í að rafmagnstöfluna sem að þarf að gera reglulega að þá sendist þú tilkynning inn til húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og þá eru þær grunn upplýsingar til.
0: Já, þá er það að húseigendur líka getur bara að gleyma hvað gerð og hvað gerð ekki.
2: Já, þetta snýst ekki það hvort þú varst að mála með bleiku í fyrra eða ekki, þetta snýst ekki það, þetta snýst almennt viðhald eignarinnar og það það sem við erum að reyna að koma fram og það kemur fram í þingsályktunartillögu sem að var lagt fyrir síðasta vetri að það sett stefnu í neytendamálum til ársins 2030 og þá sem sagt í nokkuð vel orða hjá þeim þó að það sé rýrt í 20 blaðsina plaggi að það aukin neytendavernd við fasteignakaup og það endurskoðunin nái endurskoðun á þessum málum náum meðast þetta ákvæðina ástandsskýrslur fasteigna og þá hlutverk og ábyrgð fasteigna sala en þá tíma áætlun á þessu máli fyrir þingi 2026 til 2028
0: Já.
2: Og ég held að ég geti alveg fullir það að þetta hafi bara einfaldlega ekki náð eyrum þingmanna á þessu ári Nú þá spurningum að ætlum við að ná þessu á næsta ári eða 28
0: Já.
2: En þetta náttúrulega gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir neytendur þetta ekkit það getur ekki verið einkamál á milli kaupanda og seljanda þetta hefur áhrif á alla neytendur
0: Já, myndi þið ekki styðja svona skýrslur og svona að styðja matsmannafélagi í þessu?
1: Ég held að ég tala fyrir mína parta þegar við nú ekki tekið eitthvað formlega fyrir hjá fagfélögunum með okkar en ég svona mjög líklegt að flestir myndu vera á þeirri vegferða þegar þetta er rauninni pínu gali ef við hugsum að við setjum bíla í ástandsskoðu fyrir sölu og hérna það er ekki
0: árlega,
1: nærri því það er ástandsskoðun á bílum fyrir sölu, það er bara þekkt fyrirkomulag, ekki skoðun það er ástandsskoðun og að við skulum gera það með bíla sem eru ekki nærri jafn mikil fjálfesting og íbúð þá að þetta ætti í rauninni að vera og mjög stótrúld að þetta er ekki einhvern veginn hluti brautagengi í þinginu en það er kannski eins og margt annað sem við höfum rætt og skiljum ekki að hljóti ekki brautagengi hjá okkur
0: Já.
1: Til dæmis aukið eftirlit og svoleiðist því að einhvern veginn í okkar huga hlýtur það að vera betra fyrir alla aðila að það sé hérna aukið eftirlit
0: Já, er ekki og, betra líka fyrir innamenn að það sé bara gæðastimpill á þeirra verkum
1: ég myndi halda það sem einnaður maður, þetta þykir mér bara gott þegar að mín verk fá eftirlit og ég fæ endurgjöf og get að laga það að vera eitthvað að og hérna einnig bara talandi jafna samkeppni og slíkt samkeppnishefni fyrirtækina ef það eru fyrirtæki sem eru að undirbjóða markaði sem eru ekki að fara eftir leikreglunum sem við höfum sett eða lögum jafnvel þá er samkeppnin ekki jöfn. En að þessu ástandsskýslum þá mér finnst þetta frábært verkefni hjá matsmannafélaginu og bara hrósa þeim fyrir það og vill hvetja það áfram og væri til í bara kynningu í okkar baklandi á þessu til
0: Ánar er ég með þig
1: að styðja við þetta sko, því þetta er bara eins og við höfum lagt áherslu þetta er gríðalega stórt skref að kaupa sinni fasteign og allt og oft erum við að fjárfesta í okkar fyrstu fasteign jafnvel og vitum nánast ekkert hvað við erum að gera sem neytendur og þess vegna er þetta stórt neytendamál og væri bara gaman að heyra meira að því og vinna með þeim í þessu.
0: Ég er að ímynda mér sko allar famanastjættir sem stiðnastjættir myndu stiðja þetta heilsugur eins og ég sé þetta lítur svolítið óþægilt kannski þegar að vera að tala gallamál og annað að fyrir vandvirka iðnaðamenn sem bara taka sitt fag alvarlega og gera það alltaf rétt að þú veist þá voru svona að tala svona leiðilega kannski svona yfir hópin kannski að einhverju kunningi og hróðvirkningslega vinnubrögð og þetta er bara leggur og eitthvað svona og þá svona þessi skussar kannski að inn á milli sem að þú veist svona eiginlega kannski fyrir öllum hinum í rauninni þannig að ég myndi halda öll famanafélag og myndi styðja matsmannafélagi heilshugar í að reyna ná svona frumvarpi gegn á svona matskýslum hefði ég haldið.
2: Já það er ekki sem sagt við erum ekki aðila raunverulega að þessu eðlilega en við höfum viljað vera svona hvetja löggjafan til að fara að taka á þessu
0: akkurat,
2: og í
0: akkurat.
2: Ljósi þá einmitt þess að þetta er almanna hagsmunamál.
0: Akkurat.
2: Og mér langar að taka örstutt að dæmi sögu, ég skal vera hafa alveg sama pressa.
0: Allt í lagi.
2: Og það er sem sagt við hjónin fluttum til Noregs 2012 og náðum að kaupa okkur hús þar bara nokkrum mánuðum setna. En þá var það einmitt þetta sem að maður sást þegar maður er að skoða inn á síðunum að þá er opna maður strax þegar maður sér fasteignina álitlega fasteign sem er á raunhæfu verði á góðum stað sem maður getur sett sér við að þá er það fyrsta sem maður skoða það er ástand skýrsla eignarinnar og þar les ég nákvæmlega þetta sem ég var að fara inn á áðan húsið var nú byggt 1898 og hafði verið einhver leiti við haldið en augljóslega í seinni tíð mjög illa. Mm-hmm. Við gerum okkur grein fyrir þessu en þegar við erum að bjóða sig eignina þá settum við strax þak að því við vissum að við þyrftum að geta fjármagnað nauðsynlegar endurbætur.
0: Það er ekki bara að leika betra fyrir seljanda því þá er hann ekki að fá eitthvað í hausinn.
2: Jú, það er líka það og svo þegar við fluttum heim og við náttúrulega áttum þetta hús eitthvað smá tíma eftir við fluttum heim en ákvæðan svo að selja og þá var gerð ástandsskýrsla og þá var ég sem pípulagningameistari búin að endurnýja einmitt annað baðherbergið og það var að mínu viti bara ansi flott.
0: Já, ég skal trúa því.
2: Nefna hvað, að sá sem að kemur og gera ástandsskýrsluna spyr hvaða fyrirtæki sem að er skráð fyrir votrýmis frágangi og frágangi baðherbergi hafði gert þetta.
0: Já.
2: Ég alltaf var alveg steinhissa á þessum dónaskap og sagði að auðvitað gerði þetta sjálfur.
0: Já.
2: Og þá sagði hann, já þá verði ég að haka hér við galla.
0: Nei.
2: Það af því að ég gat ekki vísað á það að ég hafði fengið einhvern aðila til að ganga frá votrýmis frágangi með membru og frágangi vastlagna sem að hafði til þess, hefði gengið, tekið námskil til þess.
0: Já, þú... Hvernig er þetta?
2: Ég veit það, en þetta, ég samt á sama tíma leið og þetta var bara útskipt fyrir mig, þá skildi ég sjónarmið og ég kunna meta það.
0: Nú,
2: en þetta, en á móti kemur það kemur fram í skýrsluna ný endurtekið endur nýja baðherbergi, en það telst samt galli í skýrsluna, það kemur fram í skýrslunni, en fyrir kaupandan gatan síðan ljómandi fallegt baðherbergi, en hann gerir sig grein fyrir því að það var ekki vottaður aðil eftir norskri fyrirmynd að því.
0: Já.
2: Þannig að við erum með alveg tvær hliðar á þessu máli.
0: Hefur þetta ráðaður hérna pípulagningameistara fyrirtæki úti í Noregi til þess að gera þetta fyrir þig? Hefur ekki
2: mátt
0: þetta
2: sjálfur? Fyrst og fremst var þetta snýrst um votrýmið sko og svo hérna nokkur...
0: Votrýmið sem stið baðherbergi og eldur þóttahús.
2: Já, og svo vann ég mitt skýrslu fyrir ASK sem svona styrtar hérna sjóður á vegum húsnæðis og mannvirkjastofnunar og vann ég mitt skýrslu fyrir hvað 3 ár síðan um stöðu votrýmismála á Íslandi.
0: Já.
2: og það var einmitt mjög áhugavert að sjá það.
0: Já, ég skal trúa því. En það samt, já, manni finnst kannski maður að ég bara fá að gera alveg sjálfur hlutin eins og að fá fólk sem maður ekki lært. En það sem hún sagði samt í hérna líftíman hérna á sem, hvað sagði, 20, 25 ár, svo 50 ár, já. Ef að þú svara því, kannski Andri, fólk almennt meðvitað þetta í samt í rafmagnstöflu til dæmis? Hvernig á maður að annast rafmagnstöfluna sína og hvers

0: stundingi endur greiðslur og virðisaukaskatti út af framkvæmdum
1: Já.
0: það ekki gott inn í þetta að fólk veigra sér þá meira við að viðhalda húsnæðunum sínum sem er mjög slæmt upp á galla og önnur mál og við erum að sjá til dæmis í rafmagninu var þetta ekki flókið að halda utan þetta hvað sem nánast allt sem gert í rafmagni tilkynningaskylt til HMS
1: þannig nú, það
0: HMS
1: það
0: sko sem fær þetta til sín þeir getur alveg eins haldið utan það í ástandsskýslu sko. þannig að í því fyrirkomulega er kannski erfiðar í öðrum greinum en í því fyrirkomulega er það býsna einfalt handtak heimatökin hjá okkur
1: ok, segjum ég væri að fara að skoða ykkur íbúð væri að spáða kaupan á, ég myndi að vera búin að fá þig til að meta hann hvort í hvernig ástandum væri ég geti gert það, ekki? Geti það bara hringt í ykkur eða geti Björn hringt í HMS eða og spurt hérna er þeim eitthvað það hvenær þessi rafmagnsstafla var tekin í gegn eða hvernig?
0: Ef það hefur verið tilkynnt þá mentalega geta hann fengið upplýsingar um það.
1: Já, en hvað þetta myndir annars vita?
2: Já, ég held að sko, vandamáli var um þarna að það, ég alveg viss það að þarna þyrfti þá skráður húseigandi að kalla eftir þessum gögnum sko,
0: já.
2: Og það eins og er frá bara veitum.
1: Já.
2: Þetta er allt tengt því en auðvitað fastegna, sá sem ætla að selja eigna sína á hæsta verði, hann ef hann getur skreitt sig með því að hann leta endur nýja rafmagnsstöfluna fyrir 5 árum að þá er augljós hvati fyrir því.
1: Það væri það bara langþægilegast að fá svona skýstur, alveg það væri það með bílana. En við ætla að fara að selja öðrum hvorum ykkar hérna einum ykkar 15 ára gamla bíl og hinn 13 ára gamla bíl og þeir spyrja mig, ég segi, já, ég búin að þetta frá upphafi og í hvaða stöður hann, já, ég ástandin, ég held að sé bara fínni, ég myndi ekkit vita það, ég var ekkit eitthvað en að plata ykkur. Þið getur bara að fara á netið sjálfur eða beðið mig að koma með þú bara skoðunarskýslunar, þú veist bara árlega skoðunin, á hverju einasta ári, það bara lægi það fyrir.
2: Já, það held ég að gangi nú alls ekki upp í sjálfu sér að það sé opið öllum aðgangur það hvernig fólk gengur eignina sínar. Ég held að það sé nú...
1: Eða í svona viðskipti, það væri það bara skráð jafn óðum, alveg eins og það er skráð jafn óðum einhver staða eða ástand á hverjum bíl sem maður á, þá þarf maður ekki að muna þetta, það er bara skráð. Þú veist, það væri bara alveg að treysta því hversin sem farið við rafmagnsstöflu eða endur nýja massinn taka eitthvað fast í húsi.
2: Við getum tekið þetta svona örstutt svona saman í sjálfu sig frá sjónarhóli okkar að þá er þessi lífsgreining húsa, hún telur 100 ár og hús sem að hefur sannarlega ekki fengið viðhald í 100 ár telst ónýtt eftir 100 ár.
1: Oh.
2: En aftur ef að eigninni haldið rétt við og það sé vera að ganga frá og lagfara allt sem þarf að laga, þá er húsið, þegar það eru 100 ára, þá getur það verið ígildi 50 ára gamals góðs hús verðlega séð af því að það er sannarlega búið að endurnýja það sem þarf að endurnýja.
1: Þannig
2: að hvatinn með þessu væri sá að sinna viðhaldið.
1: Akkurat og svo líka kemur sjálfkrafa friðin á hús, það eru 100 ára, þá var eins gott í sig góðu lagi.
2: Já, akkurat.
1: Herðu, við getum haldið áfram endalaust, það er á svo mörg að taka, mér finnst þetta mjög fróðlega sem þið hafi sagt okkur frá, ég er svona rólegur aðeins að vita samt í rafmagnsstöflunar og hvernig hérna staðan mér að virkja að hún er almennt alveg ágætt, maður svona getur svona svolítið ágætlega treyst í held ég að sé lærður rafvirki sem að kemur í verkin, minnst að allan þetta, ég allan mjög eldrætt, minnst að allan mjög gott og frábært, ég ætla að vona að þetta gangi mjög vel hjá okkur í matsmannafélaginu að fá þess að matskýslur og þetta frumvarp náðu fram að ganga því að ég held að allir sé sammálum það að núverandi bara staða á þessum gallamálum og öðru er ekki gott fyrir neitt að hún verður að breytast og vonandi verður endurreisn á rannsóknastofu byggingarinnarins. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað, Andri Reyr Haraldsson, formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður af iðnaðarsambandsins, ég reyna að ná þessu rétt, þetta er langi titlar.
0: Takk fyrir mig.
1: Já, takk. Og takka þér kærlega fyrir að hafa hlaupið í skarðir fyrir hann hérna Ragnar Ómarsson og svona vona honum bara líði ágætlega. Hann kannski kemur seinna. Björn Ágúst Björnsson, stjórnamaður í matsmannafélagi Íslands. Hlustandi góðu, þakka ykkur fyrir áhernina og þið sem að styðið hérna út af sögu með auglýsingum eða framlegum, þakka ykkur kjærlega fyrir það, án ykkar væri þessi útastöfnundur ekki til og alls ekki án hlustenda. Minni á netfangi, það er sagat.útastöfnundur.is og þið getið sendt e-mailum alls konar. Þið getið komið spurningum á framfæri til mín og kannski reynið að ná í eitthvað svör frá Andra eða Birni til dæmis og upplýsa það eftir hvernig spurningarnar eru og hvað ég get gert. Og þakka ykkur fyrir áhörnina, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þeir að lista út að sögu og ég kveð ykkur hér í bíli frá skipbúttunum. Takk og bless.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, ég ætla nú ekki að gleyma því. Og velkomin Guðmundur.
1: Takk að þér fyrir, Arnþrúður mín.
0: Velkomin út af sögu núna. Við ætlum núna, nú ætlar þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A.A.
1: En og svo,
0: en svo ætlum við að ræða meira.
1: Já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna því að þú ert náttúrulega maður sem er með lausnirnar. Og síðan ætlum við að ræða Flokk fólksins.
1: Já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið og ESA er að færi mál við Ísland og búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólinn. Þannig að það stórkostlegt.
1: Fyrsta öllu, þá lang ég mér barst til eyrna að það hefði innhringjandi líklega frá Spáni. Hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar.
0: Já.
1: Og mér þótti þetta mjög undarlegt. Þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn.
0: Já.
1: Hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn.
0: Mm-hmm.
1: Og það er í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs sem er professor var professor í Harvard en hérna er núna professor í Kolumbíu.
0: Mm.
1: Og hann stjórnaði einkavæðingu á tímum Jeltsins í Rússlandi.
0: Vá.
1: Svo hann er mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan.
0: Já.
1: Og þessi maður minn sérstakki heimildarmaður. Annar heimildarmaður er hérna John Mersheimer sem er prófessor í Chicago. Hann er upphaflega útskrifaður úr West Point, herskólanum, bandaríska. Og er eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag.
0: Mm.
1: Nú þriðji heimildarmaður er fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna, þar að segja Douglas MacGregor.
0: Já.
1: Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hef ég vitna líka í Scott Ritter sem er svolítið öðruvísi maður. En þessir menn, þeir eru í fyrsta lagi sko prófessórar, í Bandaríkjunum og þeir eru tveir þeirra eru sem sé útskriðaður West Point í Bandaríkjunum en aðalatriði er það þegar verið er að saka okkur einhvers konar rússa tindlaskap að þetta eru allt Bandaríkjamenn og þarna þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube þeir utanríkisráðherrar í litlum vantrúðum ríkjum sem vita ekkert málin þeir geta bara farað á YouTube og flett upp á þessum mönnum
0: og lesa sig til
1: þá sem þeir getur komið stað því að til dæmis rússar eru ekki óvinir okkar ég skil ekki dýði það verið að tala þá sem óvin ísendinga fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt nú ég að þá þegar að sko var slitið stjórnmálasambandi við rússa sko, á þess að þingið koma nála því sko þessi óvinátta við rússa þetta er algjörlega hugarburður einhverja einstaklinga þingið er aldrei spurt en ég er hættur að þetta sé algengt meðal Íslendinga það er þessi rússafóbía sem við höfum kallað rússagrílan hún spilar í höfði margra en látum þetta gott heita en ef að maðurinn sem hringdi inn frá Spáni hefur einhverjar athugasemdir við þessa heimildarmenn þá eru gott að fá að heyra það
0: Já, akkurat en það er nú bara svona því að það búið að reka sko þannig áróðu Guðmundur að bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eiginlega svona þessu boðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út frétti sem að varða einhverja aðra þessna til dæmis banna þeir í Evrópu, þeir banna Russia Today byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem ég segja
1: það er einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn úr Bandaríkjunum og ég vitna aldrei í rússa
0: Nei.
1: Ég vitna aldrei í Svestia eða með Sivissi með ekki að setta sem er hún er helstu blöður ég lesi á hverjum degi en ég vitna aldrei í það því ég kem fyrir á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki sem er með andlegan sjúkdóm sem kallað rússagríla.
0: Já, en þetta allavega þetta bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar óháð því hver á hlutamáli
1: nú eru þeir að fá blaðmannavellun núna í mitt í gær altså John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn
0: þeir
1: eru að fá vellun hjá alþjóðasamtök og frjálsar fréttamanna mínir heimildamenn
0: þá sérðu það þannig að það gæti ekki verið betra ef það eitthvað margar sem velur nei, ég segi svona en auðvitað það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttir úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara komið fréttir frá Úkraínu ekki Rússlandi
1: þá er að víkja málinu að því sem við höfum rætt hér áður það er að segja átökum innan SAA
0: Já.
1: Og ég var nú búin að tala þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvað það væri sem stjórn samtakana hefði verið að lent í ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk og það fékkst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist það var bara sagt að það er ágreiningur og það var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og kom ekki fram hver var ástæðan?
0: Nei, vissi ekki neitt.
1: Og ég fór að grubla onni þetta, þetta er nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá lét ég nú renna mér og það þarf nú ákveðina hluti til þess að það sé hægt. En ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það er til dæmis þarna það sem hefur gerst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svo leiðis
0: Já,
1: það er til dæmis vinir í bata
0: Já.
1: Það eru samtök sem að nota tólfsporakerfið
0: Já.
1: Og það Rós Rót heitir það Rót sem félag kvenna sem í deilum við þessa
0: Já.
1: Og ég fór svona að velta fyrir mig hvað var verið að deila
0: Já.
1: Og þegar að ég fer að skoða betur onni þetta þá verið þetta til dæmis átökum það hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú
0: Já.
1: Og Guð
0: Já.
1: Með öðrum orðum þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentara stjórnenda þá hvort að sé, þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar.
0: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig eða?
1: Jú, en sko það er bara með tíman og þá hefur það komið upp að það er fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vill fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg er akkur ég AA-menn svona viðkvæmur út af því
0: Já.
1: Og en það er sem sé þetta er spurningin það hvernig á að reka meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri hvernig á að haga þetta en þetta á sína rætur þátti langt aftur í söguna
0: Já, en má við þá bara skjóta aðeins inni bara svo þetta skiljist rétt ekki hefur verið að segja morgun
1: Já.
0: Að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum
1: Já.
0: Og því að fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna ertu að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta valkvætt hvort að fólk vilji hafa trúna eða sérst Guð
1: Ó.
0: Og kristna trú eða þá bara einhver aðra trú bara þessum trú á stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
1: Já nei, þetta er nú kannski ekki svo, þannig sko
0: Hvernig er þetta þá?
1: Því að hérna, þetta er sko þeir kalla þetta stundum svona vísindalega þekkingu sem ég byggja á eða reynsluþekkingu.
0: Já.
1: Og AA-samtökin byggja náttúrulega á reynsluþekkingu. Mm. En svo eru einhverjir svona háskólamenntaðir menn sem vilja byggja á vísindalegri þekkingu, skilurðu?
0: Já.
1: Og það svo sér deil þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið.
0: Mm.
1: Það verið að takast á það hvort að eigi að gera guð að skildunámsefni í meðferð
0: mm-hmm.
1: eða ekki, eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt.
0: Já.
1: Nú við getum hugsað okkur það þannig, ég nú ekki alveg inn í því hvernig þetta núna en stundum hefur komið til tals að AA fundir til dæmis í meðferðinni hvort að þeir eigi að vera skilda eða ekki.
0: Mm.
1: Ég ekki alveg vissum hvernig þetta núna, en út af fyrir sig þá liggur, ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreiningsefni vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta.
0: Já.
1: Og það er sérstaklega ef maður vísar bara til að samtakana og tólfspora kerfisins, þá er það bara þannig í þriðja sporinu, þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar, að það sérstaklega tekið fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
0: Já, já. Hversu eins?
1: Já, og já. Þetta endur tekið í 11. Sporinu.
0: Mm.
1: Þar talað að leita hjálpar hjá Guði,
0: mm.
1: en samkvæmt skilningi okkar á hún. Og þetta þýðir á mæltu máli, Guð er eins og okkur sýnist hverjum og einum. Þetta er prívatmál, samkvæmt skilningi okkar á húnum og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var nýlega við veljum það almætti sem okkur hentar ég var satt aldrei gott hjá honum þetta er alveg rétt og þetta hefur yfirleitt verið þannig að samtökuna menn hafi ekki verið að gera veður út af því hvaða guð þú til einhverjir eða yfirleitt hvort þú ert með einhvern sérstakan guð í gangi.
0: Nei,
1: en þetta er ekki frágangsök og það má segja að þessi setting í þriðja sporinu og í ellefta sporinu að þetta verið að slá varnagla sem er mjög mikilvæg og þetta tólfsporakerfi þetta nú síðan 1935 að menn settu niður þessi tólfspor til þess að halda utan starfsemina Það má segja að það komi upp úr durnum upp úr fyrra stríði þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra.
0: Nefnum.
1: Þá fer bíleikna aukast og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir ís bílstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að svona menn eru teknir og það er verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni.
0: Já.
1: Og þá var fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur ljós að það dugði ekki.
0: Mm.
1: Menn voru farnir að drekka út af því hvað er bólan á nefi sálfræðingsins var ljót.
0: Já, ég skil.
1: Eða eitthvað svoleiðis.
0: Allt fundið til sem
1: að... En síðan bara kemur ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki, hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu, það var það að hittast og tala saman.
0: Já.
1: Það var lykilatriði. Og þannig Akron í Ohio, þá faraði ég bara út í það að gera þetta formlegra, búa til þessi tólfspor sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annars stað, það er alveg úljúst. Þetta er svona biblíutenging, trúarlegt, þetta er svona boðorðin 10 og tólfspor, þetta er svona til að halda hópið.
0: Já.
1: Og þá múst kannski segja, og sem mér finnst þetta að vera fullmikið, að þetta verður svolítið svona safnaðar ilmur af öllu saman.
0: Mm.
1: En það breytir því ekki því að fyrirvararnir, samkvæmt skilningi okkar á honum, segir beinlínis, menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hvers og eins.
0: Já.
1: Og það er yfirleitt virkt, held ég, í öllum aðeinsamtökum. Þetta er að vísu voðlega misjan, það er til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðirvorið, En það er bara það er frekar sjaldgæft. Svo er fundið
0: en,
1: það
0: sem það er ekki gæft. En S.A. Guðmundur, að þeir sem að fara með fyrir þarna, þú talar þessi spor, 12 spor, 10 spor, 3 já. Spor, ég meina, er það bara eitt og sama eða er þetta þrjár mismunandi
1: meðferðir? Já, það er alheims í aðsamtökunum eru þessi 12 spor.
0: 12 spor, alveg.
1: Að þau eru grunnurinn. Mm. Voru þessi samin í Akron í Ohio 1935 já. Síðan var þetta til bættum betur og þau gáðu út mikla bók aðsamtökin 1939 bókina svo kvölduðu og þetta er til að halda hópnum saman
0: já. En hvar kemur sko, svo sem er að fara í meðferð í dag hann kannski veit ekkit kannski hvað þetta er já, hann já. Bara fer það inn og vill átta laga sig en hérna hvar kemur Guð raunvilega
1: já þetta er í sporunum það er einfalt að sagt við leituðum Guðs og við gerðum reikningstilga hvar Guði
0: já.
1: En það alltaf bætt við þessari aðtöfasemt samkvæmt skilningi vorum á honum
0: já.
1: Þetta er bæði
0: en er það ekki bara allt í lagi?
1: Það er minn skilningur
0: já.
1: Og hérna en síðan má segja sko að þetta geti tekið sig upp þannig og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðsamtökum
0: og verði þá fara endi að má ekki segja þetta nota þetta orð er það bara með fyrir nónýtt er það að rífa sér sem þú borðið út af þessu
1: já, ég nú ég að flytja hér segja frá hugmyndum sem eru ekki mínar þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
0: og bara kynnaði máli
1: já, ég hef verið að hlusta á
0: já.
1: Og þetta er það sem ég kemst að að sko þetta Minnesota model sem kallaði er það er að segja að samtök með sín 12 spor svo frá veist að það sé ekki eining það og það séu ákveðinir við skulum segja til dæmis háskólamenntaðir starfsmenn sem telji að meðferð á vegum ríkisins eigi ekki að byggjast á tilteknu trúarlegu
0: að það þjóðkirkja á Íslandi sko
1: já, akkurat
0: það nú bara þannig, þannig að menn verður nú að sætta sig við það
1: já, en við höfum nú sko Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru daldi illivíir í afstöðu til dæmis til annara trúabræða
0: já, já.
1: Til dæmis múslim og svona þannig að það væri nú kannski allir lagi fyrir Íslendinga að sína svolítið svona hvað að kalla það minni trúarofsa gagnvart öðrum
0: já, já.
1: En sjálfum sér
0: en bara ætti nú kannski aðs að huglega inn á við
1: já.
0: Að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur að þú trúir raunverulega og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggjur þú losna við svona vanlíðan, alls konar trúðu, skilurðu hafðu trú og taktu þið inn í lífið
1: En það er ekki það sem ég tel að skipti mestu máli.
0: Nei, en ég meðla að segja þau hvað að vera að rífast.
1: Það sem ég tel að skipti mestu máli og gerir það að verkum að þessi átök eru algjörlega gagnslaust rugl.
0: Það bara henda þessu fólki út. Þessu það er alvöru tala Guðmundur, svo fólk sem lætur svona,
1: já,
0: kann
1: já.
0: Ekki gott að meta, það er verið að reyna að lakna og laga.
1: Það er
0: spurning
1: hverjum á henda út, sko, því að þetta er að báða bóga.
0: Já,
1: og
0: já,
1: minn skoðan er bara einhvernig að þessi það sem hjálpar fólki mest við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara skilurðu og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum Þú hittir aðra sem er á sömu brauð og mér er nákvæmlega sama hverju hann trúir.
0: Já, akkurat, það er bara
1: það sem er. Það er
0: hér eru reglunar, þú baðst að fá kominga, akkurat. Þú þarft að koma hinga og fara hjálf og hér eru reglunar sem gilda.
1: En þetta er svolítið spurning sko hvernig þú rekur hérna ríkistofnun upp á 20 miljardar. Átt að setja eitthvað með strangar reglugagvar þeim sem að ég svolítið erfitt með að kynja þessu á að tróða, á að tróða með valdinu um kókjaðu
0: nei sko sjáðu til
1: þetta þess, spurning um þetta
0: já en þeir óskar sjálfur eftir meðferð það engin sem pínir á því meðferð þeir óskar þeir þjónustunni sjálfur það ríki sem borgar en þetta já. Ekki ríkisstofnun í þeim skilingi að þetta ekki ríkisstarfsmenn
1: en ég skil nei. Samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni að það þurfi svona vísindalegan grunn en ekki einhvern reynslu grunn
0: Já, en akkur, er rótin það eitthvað inn í S.A.A.
1: Nei, þetta félagskapur
0: Já, akkur hefur þá ekki rótin það bara út af fyrir sig
1: það er,
0: og þetta skipta það, sér að S.A.A.
1: Það er alveg rétt
0: Verið þeim bara í friði það
1: já, já,
0: og geta blessa og sungið þess að vilja en ég menna verið ekki að skipta sér að S.A.A.
1: Nei, það er alveg rétt en þetta spurning sko Þetta er alveg spurning um það hvort það hugsanlegt að ná einhverju samkomulagi í þessu máli á þess að allt sé ég hafa á lofti mér finnst að það sé hljóð að vera auðvöld
0: Já, mér finnst bara, sko, sjáðu Guðmundur annarkvist ertu með reglur á einhverju svona stað
1: Já, en það
0: spurning hafa hingað til tekist vel
1: En það spurning um það, Ástrúður Þetta spurning um það hvernig eru reglurnar og hversu harðíkislega þær eru
0: Já, já
1: Eru þær sveianlegar og tekið tillit til einstaklinga eða mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við æðsta lögmáli
0: Já, en allavegna sko Guðmundu það trúfrelsi í landinu já, Við verðum að vita í hvaða landi við búum
1: Akkurat.
0: Og við verðum að vita hver borgar brúsan Það þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en Það annað, það trúfrelsi og það hærra, það rétt hærra. Og upp á það að gera að hérna, að fólk á að geta valið hvað við klafa. En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það það hægt að hafa, gett að hafa tvö herbyggi hérna, þið eru hér sem við viljið hafa sporin þarna með guði og þið eru hérna í hinni herbygginu sem viljið hafa sporin með stokk og steinum.
1: Jú, það er sko, ég raun og veru Ég raun og veru eiga þeir sem vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina
0: Já.
1: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnar Þetta er gagnvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalega nálgun
0: Já, já,
1: og
0: kalla það hvað sem þeir vilja
1: Já, já, en sko í svona prívat og persónulega fyrir mig þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga.
0: Nei.
1: Það sem það er aðal málið í mínum huga og það er mín reynsla að ég hef bara tvisvar lent í vanda og það verið í fyrir skipti eftir ég hafði verið edru í 6 ár
0: Já.
1: Og vinur minn hann hérna tók sitt líf að þá átti ég erfitt með að mæta Og það liðu 13 mánuður og það ég gat mætt aftur
0: Já.
1: Og það munaði litla illa færi en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum þetta gerði síðan aftur 40 ára setna í COVID þegar ég komst ekki á fundi í nokkra vikur
0: Já.
1: Nákvæmlega sama gerðist að ég tel að ég hafi verið frekar hætt komin en það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem mér hefur öðnast
0: Já.
1: Í þessum efnum en þessi deila sem nú kominu hún á sér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar þeim stofnuð þess á og það eru sko beinlegt að menn vilji haldi í þann grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar ég hins vegar svolítið efins hvort menn hafa kannski gengið á langt
0: Já.
1: Þetta er allt spurning jafnvægi og sveigjanleika og ég held þess vegna að það hljóta vera menn sættist nú á þetta allt saman
0: Já,
1: það
0: já,
1: sko
0: það. Já, sko, það er svo mikið í húfi
1: Já, það er bara þannig að með S.A.A. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki er hægt að horfa frá hjá
0: Nei.
1: Og þetta er nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu Dvalarheimili aldraðra sjómanna og SIBS Bergla sjúklingafélagi þessi enga fyrirtæki og enga félög þau hafa lyft grettistaki í íslensku samfélagi og eru mjög mikilvæg röksemd í því máli sem að við höfum haldið fram hér á útvarpi sögu að blanda það kerfi er það sem gildir hugmyndir kapitalisma og sósialisma þær eru bara einfaldlega úreltar
0: en
1: þetta fer saman þetta fer vel saman við ríkisrekstur og rekstur félaga og sko til dæmis voru Reykjalundi nú koma lyf sem lækna berklana og þá snýr Reykjalundur sér að öðrum verkefnum að hérna meðhöndla fatlað fólk og það nú til skammar að húsakosturinn þar skulle vera látin drabbast niður ég skil nú bara ekki dýð því
0: Já, heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo við séum með þetta alveg á hreinu að það aðlega tekist á hvort að það að hafa Guð þannig inni í trúnni og það að miða við það hvort að menn eiga að þakka Guði fyrir góðan árangur eða að byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki guðsir nefndur.
1: Já, eða við skulum segja þetta orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu.
0: Já.
1: Og ég segi nú fyrir því hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu, guð með góður.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þetta er í raun og veru...
0: Já, þú ert með tilgátt og þarft að rannsakanna og þú ert að gera jafnvel rannsóknir og meðan, það er alls konar reynsla sem
1: Þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum, að lykil spurningin í ágreiningin hjá S.A. Það er ágreiningur um Guð.
0: Já, mann, sko, en það, ég vildi bara bæta hans veikuðundu vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem er foreldri, mann sem að býður fárveikur eftir að komast að inn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur af þessu sinni, ríkið tilbúið að borga, landspítalinn háskóla sjúkrós er að fylgja mjög náið með þessu, og við það kannski ekki sér drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta og svo kostum við að því að maður er nú haldið að væri meira átt að vandið að innan þeirra starfsfólki ómjölegt eða eitthvað þess aftar en heyrðu þá verið að deila drottin
1: þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu þetta er deila sem að ég sjálfsagt búin að vera lengi í gangi
0: Já, en segir mig hvernig hefur tekist til hjá S.A.A. Já. Alveg frá þeir voru stofnaðir á sínum tíma, þá lítið þetta að vera inn í þeim boðskap þá og hvernig hefur tekist til gegnum árin hefur einhver ekki náð meðferð af því að það vera talunguð
1: Ég held, í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel en ég held það best að segja að rannsóknir á því á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram að neinu viti það ég veit og það er mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það er það forvitnilegast
0: Já.
1: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í vekk fyrir það?
0: Já.
1: Það liggja ekki reyna rannsókn en það hitt er augljóst að árangur S.A. Og sérstaklega að samtakana er ótvíraður.
0: Já.
1: Það eru þúsundir manna sem hefur lífsitt á launum.
0: Já, engin spurning. Þessin er svo mikið í húfi núna. Gagvar þeim fjölda sem býður út í farveiku. Hugsaðar allar foreldra, aðstandendur og bara börn þess vegna sem að eiga hluta máli. Það eru allir á nálu fólk
1: að jafnvel vinn og vinnu fær. Menni að slá þetta deiluefni út á borðinu og setja bara einhverja nefnd í málið. Hætta þetta er svolítið svona eins og á vinnumarkaðanum núna að spurningin það hvort verður farið í verkfallið ekki að því að verðbólgan er umfram
0: markmið en er því bara kundur bara spurningin það eru reglur sem gilda þær eru svona punktur Þið sem viljið ekki koma nálægt
1: út af en, því. Jó, en sko, þetta líka spurningu það að reglurnar séu sveigjanlegar.
0: Já, hafa þeir sveigjanlegar.
1: Og eðlilegar.
0: Já, hafa þeir sveigjanlegar.
1: Og að hérna, og þeir fítið og þess ef ráðnir eru háskólamentaðir fíkni læknar að þeir séu ekki að fíti upp og trín eða ekki séu nógu vísindalega staða málu. Sko, það það sem að verður líka að horfa í augum.
0: Já, já, það bara, þess vegna þarf bara að setja regluverki, þannig að eftir því þurfa allir að vinna.
1: En svo eru auðvitað einhverju fleiri á staði sem koma hann að við sögu. Og sérstaklega þetta nú sko átök milli fólks.
0: Já, já.
1: Og ég þekki það ekki, ég hef ekki verið inn í því.
0: Nei, herðu, en allavega en vonum að fólk hætti að deila Guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að bíða hérna út eftir að komast í meðferð. En við erum hér á útarpi sögu, Arthur Kallstóttur og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðtrygginguna núna. Hvað til ráða? Og nú koma góð ráð frá Guðmundur Ólafssyni eftir skammastundu þá mölsingar.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið sæl aftur við erum að fara að tala verðtrygginguna Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólason hagfræðingur og starfræðingur Guðmundur þetta nei allt svo við erum að fara að tala jú, verðtrygginguna og það eru líka vextirnir og það verðbólgan Guðmundur hvað að gera í þessu hvernig á nú hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans það komið áttalegu fyrir kjarasamningsviðmið þannig að það bara blasir við að það má alveg búast við því að kjarasamningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosnar það eru bara leikur fyrir en svo eftir á móti hvað gerir verkalýsingin og mér sýnist að til dæmis Solveig Anna formaður Eflingar hún taki dóldi varfærnislega afstöðu og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæði til að verða mjög grimmúðlegur og militant í þessu máli. Ég held að verkalýsingin eigi að hugsa máli mjög vel og taka sér góðan tíma og ástæðin fyrst og fremst svo að í okkar samfélagi gott ástand. Það menn svona með nokkuð fulla vinnu, það ekki mikið atvinnuleysi, það er ekki miklar skuldir heimilanna eru litlar, samkvæmt yfirliti og skuldir ríkisins, það stendur til að það mikið en þær eru heldur ekkit mjög miklar samkvæmt öðrum. Þannig að það pilsta ástæði til þess að gefa sér góðan tíma, það ekkit alltaf fara til helvítis.
0: Nei.
1: Það að vísu hækkun á verðbólgu, hún stafar aðalega af olíuverðshækkunum sem eru afleiðing af stefnu bandaríkjamanna í hermálum og utanríkismálum en það er annað mál og við getum ekki breytt því, kannski breytist þá næstu vikum, næstu mánuðum, næstu tveim-þrjum árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólk að semja ef á þarf að halda þá hugsanlegt að bæta við kjörum eða ekki, ég held að nú verða að tala það sko að ríkið hafa lagt allt að hafa skatta og ég held að það sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu
0: Meinar gjöldin?
1: Já, ég meina gjöld
0: Gjaldahekkun?
1: Já, gjaldahekkun hins opinbera og sveitafélag í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þess vegna held ég að menni að fara sér varlega og fara þrjóðlega og það eitt sem menn verða huga að sem ég held að sé aðalatriði málsins og það eru húsnæðismálin því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn lendur í gífurlegum skuldum það eru mörg hundruð miljardar skuldir sem liggja á byggingariðnaðurinn og byggingafélögum og það sem verra húsnæðisverð að lækka og það annað henn hefur verið síðastliðin 30 ár síðastliðin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni. Þess vegna það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur verið að hækka. Þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán, hann að stór græða. Húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar. Og þetta gerist þannig, menn er alltaf að tala með þið borgi íbúðuna þrisvar, þetta gerist þannig að þegar að menn eru búin að gera þetta, við skulum segja í 30 ár, þá hefur það gerst að þeir hafa safnað upp miklum sjóði og stórgræða þegar þið selja íbúðuna, að því að íbúðun hefur hækkað miklu meira en nemi verðtryggingunni, skilurðu. Það þetta sem að hefur gerst að verðbólgan, hún hefur verið minni heldur en hækkun og húsnæðisverði í 30 ár.
0: Já.
1: Nú þetta snúast við og þessi húsnæðisskam hefur leitt til þess að peningamenn, þeir hafa keypt sér íbúðir og reynt að leigja þær eins og gengur.
0: Eðlilega.
1: Já,
0: eðlilega.
1: Og með það að eiga fasteign, með því að eiga íbú, með því að eiga steypu, þá ávaxta þeir sitt fé betur en að leggja það í banka. Vegna þess að bankareikningar á Íslandi eru allir neikvæðir. Þú leggur pening í banka, þú færði einhverja vexti, kannski 6-7%, eitthvað svo leiðis, kannski 7%, en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að kæra þetta nýri null. Þannig að bankastarfsemi á Íslandi, hún bara rugl. Hún aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða. Það bara þannig. En núna breytist þetta því að peningamennirnir sem hafa keypt íbúðir og þeim alveg sama þú get ekki leigt íbúðunum, alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigjan eða ekki og þess vegna það fullt að íbúðun standa auðar það er talað á milli 7 og 8 þúsund íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi 7 til 8 þúsund íbúður, hugsaður og hvað á að gera í þessar aðstæður, það bara eitt það að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúðir og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda það aðal atrið að ungt fólk ég tala nú ekki ungt fólk sem að koma með börn það geti búið einhvers staðar þetta skilda ríkisins og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim tekst að ná tökum og einhverju fíblar í sem þeim valda sjálfur með aðgerðalýsi í sambandi verðbólg og peningamál
0: Já, einmitt það einmitt núna bara glænir upplýsingar að þá á höfuðborgarsvæðinu 5.337 eignir sem eru lausa
1: Já, og ef tekið er allt landið, ef allt landið tekið þá eru þetta eitthvað 12.000 eignir, þar af eru þetta svona 7-8.000 íbúður, íbúður fyrir venjulegt lifandi fólk og þær standa auðar að því að það er á allt og háu verði.
0: Já.
1: Það eru byggðar fyrir, það eru ekki fyrir neitt, það eru byggðar út í lofti, aðeinslega byggðar af auðmönnum sem eru að venda sitt fjármagn.
0: Já, hvað er það þeir að gera með peningana, ef þeir get ekki ávastaði bankum?
1: Já, það er...
0: Þeir verða að fara í steinstöfnum.
1: Það er
0: óskum vel.
1: Það er bara eitt af því sem að gengur. Lífið, það gengur út á það að menn tapa og menn græða. Ef peningamennir fara að tapa og bankarnir, og lífeyrissjóðirnir þá verður bara að hafa það
0: það eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu og annarkvöld sko vogum vinnu vogum tap
1: ég veit að peningamennirnir eru búin að græða mikið
0: og sem betur fyrir einhver að græða í þessu landi bankarnir
1: eru búin að vera með 100 miljard tekjur á ári lífeyrissjóðirnir hafa staðið alveg ótrúlega vel
0: en segir mér eitt með lífeyrissjóðirnir
1: ef þetta lið fyrir að tapa þá segir ég komin tími til
0: Já, ég glæst nú ekki við því að neitt tappi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég bara þar
1: Já, þetta gengur upp og niður
0: Já, það gengur þetta upp og niður En við stókumundur, sko að það er lífeyrissjóðunum, þú talar það gott og gerir það
1: Það er stóra máli
0: Það er stóra máli núna, því að hvað mega er fjárfesta erlendis er það 40% Já, eða meira En það er eitthvað verið að talva hækkað Nú líka verið að tala það að lífeyrissjóðunir fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallir í og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða þau svona opbósta fá sem eru stór af því að þau fá svo mikið lán hjá lífeyrissjóðunum.
1: Það líka hægt að hugsa sér það að...
0: Það engin vand að vera stóðskilu.
1: Það líka hægt að hugsa sér einhverju lausn fyrir lífeyrissjóðuna. Til dæmis með því að það er skipulegð, einhver hluti að lífeyri er skipulegð sem gegnur streymissjóður.
0: Þetta verði að spjessinni.
1: Nei, þetta bara, þetta gæti verið skynsamlega.
0: Já.
1: Og þetta er, sko, það er þannig með fólki, það er ekkert allir þar sem eru vitleysingar. Og þeir hafa notað, sko, að notað gegnustarími sjóð engungu, það er bara brjálaði. Og það er að fara með þessi ESland að nota engungu gegnustarími sjóð.
0: Já, það er hræðilegt ástand.
1: En að nota til dæmis gegnustarími sjóð, við skulum segja fyrir 10% af lífeyri, mér finnst það alveg kom til greina. Ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífeyrissjóðum, það er ekki mjög að koma til greina.
0: Þeir eru í fjárfestingavanda.
1: Já, já.
0: En þá líka spurningin, hvernig störum við svona mikla fjármunni? Akkur er þá ekki frekar að koma til Mósis með fólku svo núna, ef að kjara samninga hugsalega ég bara eru lausi, segjum það, að það fari allt í skrúuna. Akkur er ekki sami þá bara eitt ár, já, til dæmis, tvö ár, að lífverðis hérna greiðsluna fari bara beint til greiðanda, til eiganda, í eitt ár, tvö ár og lífur í sjóðinni bara býða á meðan og áhersla þá það sem þeir hafa nú þegar þeir hafa feiki nóg og það má líka setja meiri skildur á lífur í sjóðina eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveði magn og ári fyrir 60 ára eldri
1: Já, já Það er allt rétt sem hún segir. Og eins og ég set
0: En akkur má ekki hrópla við þessu
1: Eins og ég segi með gegnstrýms leiðina Þetta allt hægt En sko það menn verða að rífa sig upp og hætta þessu rugli að það megi aldrei sko koma nála bönkum og lífeyrissjóðum og láta það gera eitthvað að viti.
0: Menn fara bara þegar maður að tala við menn, svo bara allt í góðu sko og svo skyndilega þegar maður minnist á lífeyrissjóðuna þá fara bara að flauta á lappi burtu.
1: Þetta vandamál með Íslandskubankana, það tengist náttúrulega lífeyrissjóðunum sko að byggingariðnaðurinn skuldar kannski 500-600 miljardar og íbúðnir að hringja í verði þær seljast ekki og ég veit ekki hvað gerist það hljóta að verða bánar upp og þá hérna geta mér keft íbúður á hálfverði eða eitthvað svo leiðis ef að menn láta þetta fara svona áfram þá má búast í því að það komi húsnæðiskreppa þegar að húsnæðisbólan springur það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar í förmessu sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennir og hvað lífeyrissjóðunir gera því að þeir getu gripið til mikilla óyndis úrræða
0: Já, því miður En allavega þetta svona en Guðmundur horfandi á klukkuna líka flokku fólksins búin að
1: Jesus Kristur.
0: Já, herðu, þetta búið að erfitt mál og enn kemur út með einhverja svona frétt
1: Þetta er þriðja
0: óunna frétt.
1: Þetta er þriðja stórfréttin sem Ríkisútvarpið notar til að ráðast á Flokk fólksins. Fyrsta fréttin var það þegar að hún hérna Inga Sæland þegar hún var að reyna að rétta það mál þegar var stólið inn í skóm af barnabarni
0: nýju glænju skóm sem að hann hafði fengið í jólagjöf
1: ég aldrei inn í því en það var út af skóm og Inga hafði látið orð falla eins og hennar von og ísa síðan var það þegar skómálið var búið
0: þá
1: var Ásthildur Lóa sem hafði gert það þá yfirsjón að sofa hjá ungu manni þegar hún 22 ára og maðurinn var þá 17 ára
0: allt löglegt á þeim tíma
1: allt löglegt en þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu
0: og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum
1: væri kynferðisbrot það var bara ausið skýt yfir fólksins og nú kemur þetta Guðmundar yngamál það er allt út á einhverjum bleðlum sem einhverjar konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp á fréttastofu útvarpsins þetta hefur ekki komið fram til dæmis Ragnar ráðherra hann hefur aldrei heyrt þennan bleði
0: nei, en þú skalt að þú eitt sko. Nei, hann
1: þetta eru bara ekki
0: lögaðilega
1: þessar konur Það eru bara ekki lögaðilar, Ríkisútvarpið tekur þetta bara og blæs þetta upp til þess að eyðileggja og laska Flokk fólksins og það er alveg...
0: Sprengja ríkisstjórnina.
1: Já, veikja ríkisstjórnina og laska þennan flokk því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál hérna Ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins. Að valda Flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt og ég alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappir í þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjúslag hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvælu.
0: Já, en sko máli er náttúrulega það í þessu þú nefnir þetta plagg og þetta rítari með þetta. Sko, þetta er nefnilega, þetta er trúnaðarskjál á milli ráðherra og rítara. og auðvitað má segja að ráðherrann átti aldrei að byrta trúnaðarskjal frá sínu ritara. Það alveg sama hvað þar það þetta hérna persónulega sko trúnaðar
1: alveg sama en þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að sko ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli
0: Já.
1: Með sinni, sínum bakslagangi
0: Já,
1: og það vantar... sem að maður alveg hættur að skilja hver einlega ræður för á, á ríkisútvarpinu hvað er eitthvað ríkist er eitthvað útvarstjóri
0: Já, það kemur ha, bara út eins og það sé stjórnlaust það er að segja fréttastofan ég tek það mjög skýrt fram af því að það er svo margt gott í dagskránni hjá dagskrangera fólkinu
1: mín, er,
0: og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki anna en fréttastofan er, það er eins og sé engin stjórn þar það er bara,
1: Já,
0: bara
1: það er bara
0: ægileg löskum
1: það er bara til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi það eru allar rugl það eru beinlínis lygar það er til dæmis af, af drónum í Leipzig það búið sína fram á þetta bara þýst fabrikra þýst rugl til að hjálpa til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsigur í aðhaldan dauð og hérna fleira það er þessi danska blís úr einhverju blís úr einhverju rússnesku skipi þetta er svo hlægilegt að gera þetta máli að þó að menn í rússneskari freikátt út og Eystrasalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta er bara klikkun blís er skotið á loft upp af því að það er þyrla að þvælast ofan á skipinu Ég meina, þetta er bara, þetta er svo vitlaust. Hörðu, og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margun að reykja þetta, en frá því aldrei sagt í ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar, að kynna sér það sem heimildamenn mín segja þessi mál.
0: Já.
1: Það komi tími til að það nóga efni til, þetta er allt aðgengilegt á YouTube.
0: Já.
1: Nú skora ég á frétta með ríkisútvarsins að kynna sér málin áður að fara að röfla meira.
0: Já, það þeir fengu skilabóðum frá þessum guðmundu
1: og öðrum guðmundu gert. Mál um Rússland og Úkraínu gjörðu svo vel.
0: Já.
1: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjörðu svo vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
0: Já, en já, sko.
1: Þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
0: Já, en Guðmundu, já, en veistu sko það sem að, en í málið þarna Guðmundar Inga bara svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið
1: já.
0: Og segja sannleikan í því.
1: Já.
0: Sko, hvernig hans, það var svo mörgu sleft sem skiptir opbáslega miklu máli.
1: Ég nú aðlega að hissa og, bara á Guðmund Inga sjálfum, að hann skur ekki hérna slá á fingurnar á þessu fréttamanna pakki.
0: Já, en hver fekk hann til að gera þetta?
1: Það er alveg rétt.
0: Hver fekk hann til þess?
1: Þeir eru sjálfsagt líkil menn í því. En ég hissa á að Guðmundur á Ingi að hann skur ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert.
0: Nei, síður en svo.
1: Síður en svo.
0: En hvað sé þín og líðugumundum minn, þá fengum við þær frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir eftadómstólin út af bókun 35 og segir að við höfum ekki
1: skildur okkur. Það passar akkúrat við það að nú er svo góðir útarsættir sem maður er þetta nálgast á YouTube. Það eru samtöl þeirra Geir Vogi
0: Nei, og ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu
1: já.
0: Sem fjalla bókun 35
1: gott
0: Við skulum bara hafa þannig Við erum
1: og
0: ekki að senda fólk neitt á YouTube
1: Það er bara
0: YouTube.
1: Komið í ljós já. Þegar að fróður menn og glöggir hafa farið von í þetta EES mál að nú komin tími til að endur skoða þennan EES samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár
0: já,
1: og nú alltaf að fara að ásækja okkur þessi dónar
0: já.
1: Og málið snýst bara þetta að EES samningurinn hann úreltur og það þarf að segja honum upp hann stórskaðar okkur og önnur EES aðrar EES þjóðir, þau eru svo normenn þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það er komið tími til að segja þessum samningu.
0: Já, það er eitthvað þetta sem og núna sko, ef þið er alltaf að fara misnotungu meira
1: já.
0: Og láta þú greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja einhverja vörur inn á Evrópumarka þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra rættir og bara finna markaði fyrir okkur vörur.
1: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldin segir við þessum.
0: Já, ég hefði gana að vita það því að þetta er nú eitthvað það sem hann upplýsi sjálfur og segir að þeir hafa hafi krafist þess að þeir myndu samþykkja það að búa til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum lögjunum evróska efnahagssvæði stóðu við það
1: og, ég fekk senda alveg frábærar upplýsingar frá manni sem heitir Friðrik Hansen Guðmundsson að hann sendi mér alveg frábærar upplýsingar um stöðuna gagnvart EES og hvað þetta er skaðar okkur þar sem kemur í ljós að það fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkur stöðu þar.
0: Já, við erum raunverulega með fríverslun og samlingi gegnum það. Akkurat. Ef út í það væri farið, en þannig að við höfum kannski ekki svo mikla að missa, en það leiðilegt að segja komið svona í bakið á okkur, það bara púra pólitík sem verið að beita okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sinn þjóð. Og ég ætla að benda bara hlustendum út að sögu það.
1: Það eru bara nýðingar. Guðmundur,
0: að eins og þú jafnvel veist,
1: Já.
0: Að við erum búin að vera hér markvist með upplýsingar og þætti, alveg óbóðslega góða þætti, um bókun 35, aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegist, hvar við stöndum í lagalegu tilliti og markvistlega öru, þannig að þætti er að finna hér inn á útvarpi sögu, útvarp saga.is.
1: Já, gott. Já, svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustaði á núna daginn.
0: Já.
1: Það var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu.
0: Í Sovjetríkjunum gömlu.
1: Já, í Sovjetríkjunum.
0: Þetta var þegar var í Sovjetríkjunum.
1: Já, það sem hann kynnist til dæmis Jeltsin og fleiri góðum mönnum. Þetta er einhvern besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt um þessum mál og ég vil þakka Ólafi Egilssyni fyrir þennan þátt. Þó hann sé gamall.
0: Hann er alveg stórkostlegur en Ólafur Egilsson.
1: Alveg frábært.
0: Já, hann hefur verið bæði sendi herra í Sovjetríkjunum og síðan í Kína líka og þekkir afskaplega vel til.
1: Glöggur maður og vísinn.
0: Gríðarlega vandaður, já. Alveg opaslega. Þannig að þetta þetta er svona. Heyrðu, en þá bara hérna segjum við þetta gott í dagundur.
1: Segjum upp EES.
0: Já, og opnum aftur SRA að það ekki. Hætti að rífast út af Guði.
1: Já, hörðu.
0: Já, það var skilabóðin.
1: Láttu Guði friði.
0: Láttu Guði friði, já. Heyrðu, takk fyrir Guðmundur Ólafsson, nagfræðingur, alltaf gaman að fá þig, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur.

0: Skyllisingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. oktober klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á saga og útvarpsaga.is.
4: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugnum.

yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæli, við heilsum ykkur frá útvarpi sögu og bjóðum góðan dag. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hér með ykkur í símatíma sem að byrja og það eru hlustendur komnir inn á línuna sem að býða. Og bara fyrst þið sem kemur hér, góðan dag, út að saga.
1: Góðan dag, Daniel, heit ég að heyrist illa í þeir.
0: Já, góðan dag, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hvað segirðu?
1: Það heyrist eitthvað illa í þeir, það er eins og sé ykkur. Nú er hjá símann, en það er eins og sé truflun.
0: Já, það er nú, já. Heyrðu, en prófaðu. Hvað segirðu?
1: Ég er hjá símannum, það er eins og sé ykkur smá truflun í símannum við þeir. Þegar þú talar. Þú prófa aftur að byrja mig.
0: Var einhver að segiru að láta þið vita
1: það? Það er smá trublun núna hjá þér.
0: Já, getur líst í eitthvað?
1: Ég heyri bara, þú síðast að tala eitthvað og svo bara dettur það út og svo kemur þinn aftur.
0: Já, það er þau. En hvað ætlað þú að segja? Prófa að tala.
1: Nú er ég með tölur um dapurt ástand á leigumarkaði og sölu á atvinnuhúsnæði.
0: Já.
1: Það eru 1094 eignir sem til eru á atvinnuhúsnæði til leigu Reykjavík og 463 í Hafnarfirði og öllu höfuðborgarsvæðin eru 1882 eignir atvinnuhúsegnir til leigu eða sölu og öll landinu eru 2670. Þetta segir allt um atvinnu ástandið á Íslandi. Mm-hmm. Það er stórfækkar atvinnureikundum og nú er atvinnuhúsnæðin komin á sölu eins og íbúarhúsnæðin.
0: Já, það 1882. Sagður að það væri bara Reykjavík?
1: Það er 1094 Reykjavík, 463 í Hafnarfirði og allt höfuðborgarsvæðið er 1882 atvinnuhúsaeignir til leigu. Öllu landinu er þetta 2670. Það segir menni bara það að atvinnu ástandi er mjög bábúri þegar að svona mikið er af atvinnu húsaeignum til leigu.
0: Já.
1: Eða sölu.
0: Já, það er
1: vikið. Og svo er einu tölur sumarhúsin, þannig að allir vilja selja núna sumarhúsin.
0: Já.
1: Það eru 312 sumarhús til sölu á Suðurlandi og 96 á Vesturlandi og öllu landinu eru 493 eignir.
0: Já, veitðu, 312 á Suðurlandi.
1: Já, sem er mesta sumarhúsasvæðið.
0: Já.
1: Og 96 á Vesturlandi. Þetta segir manni líka um hvernig andrunni ástandi og hvernig bara ástandi er í þjófæðinu.
0: Já, við getum alveg lesið í þessa tölur að það er náttúrulega þetta að það er bara eru vextinni sem að við höfum yfir okkur. Hins vegar
1: ef maður tekur einbýlshúsin þá er ekki nema 328 einbýlshús til sölu Reykjavík og 557 öllu höfuðborgarsvæðinu eða 1/4 af öllum blokkaríbúðum.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eiga einbýlshúsin, þeir virðast halda í einbýlshúsin, virðast ekki fara í blokkaríbúð.
0: Já, það er líka spurning hvenær þau eru keypt, hvað ár þau eru keypt, skilurðu. Það er alltaf var, spurning um það, hvað er gömul.
1: Það var til dæmis viðtal við einn mann í gær sem er að byggja húsnæði hérna í Mosfellsbæ.
0: Já.
1: Bakka í Mosfellsbæ.
0: Já.
1: Hann sagði að fólk sem að kipti í fjölbýlshúsum, það vildi ekki kaupa í stórum fjölbýlshúsum, það vildi frekar kaupa í svona litlum, 4-6 íbúða
0: húsum.
1: Og það gengur vel hjá þeim að bakka að selja íbúður í Mosfellsbæ.
0: Já, en er það ekki mitt vinsælt?
1: Jú. það er nefnilega mjög vinsælt að, en það er ekki það sem við erum að byggja í Reykjavík. Það er bara að vera þétt á þessum erfið með svona margar íbúður á sölu. Það er að þétt á, maður sér bara í gluggann í næsta húsi bara þegar maður er íbúðin, það er bara í næsta íbúðin, maður líkum við.
0: Jú,
1: það búið þetta svo mikið.
0: Jú, það
1: er. En í Mosfellsbæ, þar finna þetta ekki fyrir svo því þeir byggja rétt.
0: Já.
1: Þeir eru ekki að, en ég vildi bara koma þessum upplýsingum á framfæri.
0: En við bara takk fyrir þetta á að til svert, Daniel, að þú upplýsir um þetta. Og takk, þetta er sem sagt íbúður hér á höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu og sumarhús á Vesturlandi og Suðurlandi.
1: Já.
0: Erðu, takk fyrir það.
1: Takk.
0: Já, bless. Já, þetta er að við nú að sjá. Þetta segir bara heilmikið vextir að það er... fólk allar ekki að láta snúa sig alveg niður í... Þetta er vaxtasúpu þessum að skulda, svo sannlega ekki, en góðan dag, næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag, er það ég það núna?
0: Já, það er núna Steinar.
2: Já, takk fyrir.
0: Komdu sæll.
2: Ég ætla hann bara að minna fólk á sem hann hlustar út að sögu að það er mánaðamót.
0: Já.
2: Og þá er ágætt að hafa þessi reglu að styrki ykkur.
0: Já, þakkaði kjallega fyrir. Þakkaði kjallega fyrir Steinar. Ekki veitir af það. Hvernig sem allt er, en ég bara þakka kæla að fyrir.
2: Nú er verið alltaf að hækka skatta.
0: Já.
2: Og það er verið að láta bílegendur borga kílametra ekki alltaf vegum sem að bílegendur eru búin að byggja og í rauninni eiga.
0: Já.
2: Við sínum gjöldum í gegnum ára tíina.
0: Já.
2: Það er kallast tvísköttun.
0: Mm-hmm.
2: En ríkistjóttin hikar nokkert við það fyrir líka tískatta lífeyrissjóði þá sem var voru búin að borga í lífeyrissjóði fyrir 98 en svo er annað sem ég langar að minnast á að frá 2018 til 2025 þá er íslenska ríkið búið að borga 86,4 milljarða í loksfoss
0: Lofthansmál, já. 24 milljarða.
2: Nei, 86,4.
0: 86,4, já.
2: 86,4 þúsundir milljóna.
0: Já, en segðu mér á hvað árat bili?
2: Frá 2018 til 2025.
0: Já.
2: Bjarni Ben setti í stríðsrekstur í Úkraínu 23, 1,5 milljarða. Síðan varð hann forsætisráðherra 24 og þá setti hann í lög að það væri 4,2 milljarða ári frá 24 til 28.
0: Já. Jú, þetta passar alveg við aðra tölu sem við sjáum hérna, sko.
2: Og málið er það að, þú veist, svo er verið að hækka skatta. Og það er verið að hækka skatta og það er verið að væla peningaleysi. Sko, það er verið kannski byrja á því að skrúfa fyrir svona hérna nammi peninga.
0: Þetta er
2: geggjun af þjóðfélagi sem að þarf að taka lán til þess að borga þessa peninga. Ef þú þarf að taka lán til þess að borga svona, þá ert ekki rík.
0: Nei.
2: Við erum ekki rík þjóð. Við skuldum fullt af peningum.
0: Já.
2: Og á meðan við skuldum fullt af peningum þá erum við ekki ríkidæmi.
0: En er það nú ekki einmitt leikur til þess að leikurinn gerður þetta ekki, Steinar, að fá þjóðir og ríki til að taka lán, því það er það sem að heldur þessu heimshagkerfi áfram að þá einhver að græða því að fá ríki til að taka nóg mikið að lánum, þess að vilja að stríð líka, það þarf að til lán.
2: Það er nú til að það sem að Evrópa hefur alltaf gert þegar hún er komin bara vegg í fjármálum, þá hefur hún stopnað til stríð.
0: Já, þú segir það, en þeir eru
2: alltaf að bjarga sínu fjármálum í stríði, það er bara saga nokkar segir það, þó að sumis einþingindur hérna inn á sögu komið þá yfirlýsingu að hinn almenni annar maður veit ekki raskat neitt sem hann að segja sem dapurt að heyra þann mann segja það en svona rokin í sumum sem alltaf þykjast vita allt miklu betur en aðrir
0: Já, þetta svo vannmat á kunnáttu annara
2: Nei, þetta vannmat á sjálfum sér þetta minnimat að kakvart sjálfum sér finnst það ekki hafa fengið að njóta sín nógu vel í lífinu
0: já,
2: en
0: já.
2: Hérna og að reyna upphefja sig en málið það að hérna að í dag þá þarf náttúrulega að taka þessa ríkistjórn og þannig þunnu því að hún er ekki hæf til að sitja þarna hún stendur ekki neitt hún þarna Inga Sæland hún sprengir þetta allt upp með krakkalótum og lætur eins og unglingur í fjölbreytaskóla
0: Já, hérna. Finnst þér það nú, finnst þér er það ekki ansi margir úlingarnir held ég veit ekki hvernig þetta er að fara að ganga sko, en þetta er ótrúlega margt
2: Þetta er alveg eins og leikskóli stundu finnst manni sko að horfa á þetta, en enni margir orðu að horfa á þetta
0: En hvað finnst þér það að hérna, að núna að ESA búin að vísa samningsbrotamáli til eftadómstólsins og utanríkisráðherra segir já ef þið samþykkið frumvarpið bóku 35 þá sennilega draga kæruna tilbaka eða stefnuna hvernig slær það þig? Ertu búin að sjá fylgjast með þessu? Þetta erum við Nei, nú misti ég hann út hér Já, það nefnilega það En þetta var Steinar og þetta var mjög athyglisvert sem að hann var að tala 86,4 milljarðar til loftlagsmála í loftlagssjóði frá árinu 2018-2025 og það fer nú sennilega hækkandi ef að lítum lætur en þetta miskosti mjög umhugsunarverð upphæð sem að Við fáum litla skýringu á hvað verður næsti hlustandi, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, Arnþrúður þig.
0: Góðan daginn, góðan og blessaðan daginn við það.
3: Allan minn hroka og svona sjálfsmatið svolítið lítið en samt það geislar upp.
0: Nú var, já.
3: Ég var nú, já sko, ég er nú ekki að beina neinu að neinum sko.
0: Já.
3: Ég bara var að lesa í mokkanu sko, Borgarholtsskóli að því við erum alltaf svo rosalega inngilding og þetta
0: Já.
3: 1400 manns í skólanum
0: 1400 í Borgarholtsskóla
3: stoltir af því að það eru 29 löndum frá í skólanum frá 29 löndum
0: Já, hó
3: Þetta svo yndislegt hvað við erum búin að alþjóða væða allt og allt að vera svo æðislegt en sko, ég ætla nú að benda aðra mannesku sem
0: Já.
3: Heitir þannig Meloni, hann á ítalska
0: Já.
3: Lítla byttan hann að sæta fóringin hún er búin að setja allar eða búin að setja lög að það verði ekki neinir gettó bekkir
0: Já.
3: Gettó bekkir í skólunum þar með allar hún að setja takmörkur af því hvað má vera frá mörgum löndum í hverju bekk svo allt þar ekki eitthvað helvítið svo rugg
0: já, góð með það líka
3: kjánabrikin á Íslandi þetta er sko magnast og þú sér sko hvernig sko alþjóðavæðingin þetta á allt að vera svo yndislegt og ég er nú í sjálfstæðisflokknum ég sé nú hvernig sjálfstæðismenn titra og vilja halda í EES-samningin sem að þýðist að við verðum fjölmenningar samfélag af því að við erum að græða ég hef náttúrulega grætt á þessu ég veit að sé ekki hvort það sé gott fyrir næstu kynslóðir en hvað það sko þeir eru að fara þarna út í Hafnarfirði eru sjálfstæðismenn við völdtanna í Hafnarfirði
0: já, að hluta til já, á samt við restn og samfylkingu
3: Já, æðislegt fólk við erum alltaf að fara að búið til gettóbygg þarna
0: Nú
3: það er einhver 130 lítil hús sem verða líklegast innflutt og búa til svæðið þarna við liðin á fólkinu þetta er svo æðislegt fyrir erlent vinnuafl sko
0: Já,
3: við erum að opna fyrir erlend vinnafló við sjálfstæðismenn grætt svo vel að þessu opna kerfi og það var þetta græða endalöfst að þú fær ódýrt niður grætt vinnafló.
0: Já, já, þú segir nokkuð. Er þetta í Hafnarfirði? Mér þykir það.
3: Já, ég heyri nú illa í þeir en þú veist nú hvernig þetta var sko þegar það talaði fyrir 20 árum á sögu.
0: Já.
3: Þá var þetta þá skýra rödd.
0: Já.
3: En hnygnum samfélagsins hefur líklega snáðin í slofskeittamálin okkar.
0: Já.
3: Það titrar alltaf röddinn og alls konar svona tækni vandamáli.
0: Já.
3: Akkurat með að sé þrátt fyrir alla þessa svakalega tækni þá er bara erfitt að hlusta því Arnþrúður Karlsdóttir.
0: Já, það er bara á ekkert að vera þannig, það er alveg á reynu.
3: Já, en akkur er ekki búið að rannsaka.
0: Jú, það er
3: nefnd og
0: nei, það er nú ekki nefnd en það er mjög góðir færi menn að skoða þetta núna og hafa
3: verið að það er bara skimand, er þeir að skima út í lofti svona, hvar eru loftbylgjurnar sem hefur að vera reynar?
0: Nei, þeir eru að leita, og ég segir að þeir eru að leita þar sem að koma bylgjurnar. Þeir eru að leita
3: að
0: þeim.
3: Já, þetta eru tækni framfærdar okkar og svo sá ég í mokkanu líka að ég er nú áskrifandi á Morgunblaðinu.
0: Já.
3: Það voru endalega síður af konum á framabraut með þetta fyrirtæki og auðvitað gott vatnlegur allt þetta og sko en ég fór alltaf að hugsa sko hver á að sjá börnin þá.
0: Já.
3: Er það einhvers konar stofnun eða einhver ræktur sem að alltaf þetta sama hjá mér kjúklingabúin og svo skiljum við ekkit í okkur að menning okkar að er að hnigna.
0: Já. En það er nú sjálfsagt margt sem skýri það hérna við þar. Það verður nú að segja þessu eða
3: sko. Já, þetta er svo erfitt, sko, konur þar eru svo viðkvæmar, það eru svona meðvirkar við símakerfum og nútíma tækni og veist hvernig, svo standa þær allar saman svona í goggunar en já, myndum svona hópamyndum, veist hvernig þeir í pólitíkinn, það eru svo góðar, sko, já, það er ekki, svo er einið að þær sem ráða, sko, gogga hinna til.
0: Já.
3: Þú tekir þetta ekki svona eins og ég hannst að búanum.
0: Ég veit ekki hverju ert að lýsa en með þín lýsing
3: er heldur þetta að segja eitthvað fyndið, þetta er graf alvarlegt mál.
0: Mér finnst að fyndið þegar þú segir það.
3: Nú er það, já, ég er að reyna að beina þessu sko og ég er ekki einu sinni að sjá að við komust út úr þessu einu sinni sko, svo að vera að rökra þarna EES-samningin og kæru til ESA og þar er Árni Páll eða hvað heitir hann er að beina þessu eitthvað komin hann út í Brussel einhvers staðar og er að gefa okkur tækifæri á bara uppfylla þessa bókun 35 bara vera ekki að rökra þetta og getum við felt niður dómsmáli
0: eins
3: og þessi ægilegt að fá dómsmál.
0: Nei, það er bara fínt fyrir okkur að fá dómsmál, það er rosa fínt fyrir okkur að fá stefnu núna, það bara gæti ekki verið betra, það má segja það.
3: Já, æðislegt að fá alla lögfræðingan í vinnu, það
0: er
3: ekki að gera greinana en að vera að búa til vandamál.
0: Jú, þeir hafa nóg að gera eflaust, en hittir hann málega við eigum góða menn og það nú einmitt Sigmundur Davíðsson og benda á hann Battenbauchen, þannig að þýska sem að var nú forseti eftir dómstólsins hann er náttúrulega maður sem að þekkir þetta feiki vel og það er engin spurning við að taka bestu menn í brúna
3: og það er einhverja erlend aðila því að við getum ekki hugsa sjálf að við verum alltaf sofa við verum svo mikið á livjum
0: það er ekki það við þar sko, máli er það að hann er náttúrulega bara búin að starfa sem forseti eftir dómstólsins, hann þekkir þessi mál alveg feiki vel, hver ætlar að slá honum við, það gerir það bara engin
3: til hvers getum við ekki hugsa sjálf hvað er bestur okkur Íslendinga ekki einhverja útlendinga.
0: Nei, hann er bara flinkur, hann er bara flinkur en við eigum nógu góðu mönnum og ég er nú bara einmitt að fara að tala við einn núna klukkan 2 í dag, Eirík S. Svavarsson, hæstaréttar lögmann, sem að hefur nú starfa lengi í lögmannsku og málflutningi og hann...
3: Þetta minni mínu á, sko, núna er ég að hlusta á því eins og bara hérna á því, sko. kaldastrís árun þegar voru að njósta hvort aðra kemur svo
0: Já, já, við þar Já, þetta er ágætt Já,
3: þessnars er þetta á nútíma tæknöld að þið geta að fá hérna reynus orð bara komust út
0: Akkurat
3: Hvernig svo rögn í gangi og þið tæknikir Þetta er svona eftir heilanum og fólki orðið
0: Engin
3: hlustar á hvern annan
0: Nei, en Viðar, við skulum nú bara þá Við skulum nú segja þetta gott en hérna
3: já, já,
0: En já, þetta já. Er nú bara það sem við erum að
3: Já, þú erum og tökum bara lifin okkar og við erum heimsmeistar áfram í lifjanotkun Þetta er alveg allt á réttri leið
0: Já.
3: Þetta frábært Arnþrúður minn
0: Já, þakka þér fyrir Viðar minn Já,
3: frábært
0: að hlusta Já Akkurat, okay, já, takk að þér, já, bless, já, já, þetta er nú þokkalega skrautlegt, en það er nú verið að skoða þetta sérstaklega núna og vera að fylgjast með öllum bylunum sem koma að mælast inn núna, en hérna við þökkum við þeirri fyrir þessa hressilegu innkomu, en það er næsti hlustandi, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, er það ég aftur?
0: Já, er það þú aftur, þú dast út?
4: Það er Steinar.
0: Já.
4: Já, ég dast út. Já, ég ætla bara að segja það að hérna, þó ég hafi gaman að hlusta á Guðmund, ég sérstaklega þennan að tala um hérna, Rússland og söguna.
0: Já.
4: Þá finnst mér nú ekki gáfulegur í sinni aðdáun á verðtrygginguna. Þú eignast aldrei nokkuð skapa hans skítið með verðtrygglán. Út eins og hamstur í hlaupahjóli þangað til að þú fernir að sexfetting
0: Já Jú, það er nú bara það
4: ég á, tær ungar konur dætur og þær eru báða búin að kaupa sér húsnæði og gengur bara vel
0: Já
4: og þetta er ekki, það er ekki vinna fyrir öllu sínu sjálfan
0: Já
4: Það er bara þú veist Svo Já. Það ég þakka fyrir mig, ég ætla ekki að vera með einhver langlóku og hleypa fleiri mað og það aftur mikið að stamandi fólk í hjarninni
0: þakka þér kærlega fyrir þakka þér, já þetta var hann Steinar sem að datt nú út hér áðan en svo kom við þar og það eru ýmis mál sem að menn eru svo sannlega að benda á en ég var að vekja athygli á þessari stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig þar sem að ESA hefur óskað eftir því að eftir dómstólinn taki málið til meðferðar og það er auðvitað svona spurning hvað menn vilja gera í því en við spyrjum líka um þetta í skoðanakönnun dagsins og ég ætla að byggja ykkur að fara nú síðina út af saga.is og sjá hvernig þetta lítur út og hérna maður sjá þar kemur þetta og þar segjum við hvað á Ísland að gera vegna stefnu ESA út af bókun 35 og þar eru valmöguleikar samþykja frumvarpið bókun 35 halda uppi vörnum fyrir EFTA dómstólum og hef ekki myndað með skoðun og við erum einmitt að byggja ykkur að taka þátt í þessu og hérna það er frólægt að sjá hvað fólki almennt finnst að við eigum að gera en það er við höfum hins vegar sko umtalsverðar málsvarnir í þessu máli og þetta er auðvitað frá 1993 í raun og veru og þannig hefur þetta verið þetta fyrirkomulag við settum lög í staðinn lögin um evrópska efnahagssvæðið sem hafa bara staðið fyrir sínu og ég ætla að fá hann Eirík S. Svavarsson hæstiréttar lögmann sem kemur klukkan 2 í dag og ræðir þetta hann er einn af þeim sem var í Indifens-hópnum og var á sínu tíma í ISF-málinu hann þekkir þessi mál mjög vel, feiki vel nú síðan já við skulum sjá, síðan hérna klukkan 1 í dag þá ætlum ég að segja þau tíðindi að Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar kemur hinga á útvarpssögu og þá ætla Pétur Gunnlaugsson að ræða við hana hann ætlar að taka þátt klukkan eitt í dag og við auðvitað fögnum því. En hér kemur hlustandi til viðbótar, ánfáum ölsingar og höldum áfram. Góðan dag, hver þú?
5: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæll. Það er Svíþjóð.
5: Það er Svíþjóð, það er ekkert að frétta.
0: Ekkert að frétta.
5: Æ.
0: Erðu, hvað
5: segir þú? Þetta EES-mál, sko, segjum við töpumálinu.
0: Já.
5: Hérna er þá ekki komin ástæða til að rifta samninginum við Íslendinga.
0: Já, það getur nú vel verið gerðu það, það var alveg eftir í sko, vildu gera það. Já, ef við töpum því, sagður það?
5: Já, ef við töpum því. Og jafnvel ef við vinnum það, ef við vinnum máli,
0: já.
5: Þá myndu þið líka bara segja að þetta gengur ekki, þessi samningur algjört rugl og því eru ekki að fara eftir honum, þannig að við bara riftum samningnum við ykkur.
0: Já.
5: Og ég hrættur að það eru því svakalegt áfall fyrir Ísland, sko.
0: Já, það getur náttúrulega allt svona en náttúrulega ekkert að finna góða eins og maður segir en það verður samt má nú ekki gleyma því að við erum nú ekki alveg á flæðiskeri stödd þótt eitthvað slíkt gerðist að það, við verðum ekki alveg út á þekju það myndi taka til við hafði virkur samningur sem heiti fríverslunar samningur við efnaðarsbandala Evrópu frá 1972 og
5: þá riftaði bara honum
0: já það er þið nú erfiðara fyrir að gera það en það eru þeirra hagsmur að hafa okkur inn í miskosti ES það er það en þeir vilja ná okkur inn í ESB
5: spurðu lögfræðingin að því í dag hvort að þessi hætt á því að EES verði bara rift en það er greinlegt að eftir þjóðaratkvæðagreifluna þá eru embættismenn í Brussel að fara yfir öll ákvæði og samningin og nú verður allt tínt til gegn Íslendingum sko.
0: Já.
5: Og ég þekki nú breskan mann sem er með svona veslun sko og netverslun og hann hafði mikið að viðskiptum í Evrópu
0: já.
5: Og eftir að þeir fóru út þá dópa, hann bara getið það gengur ekki lengur að flytja inn til Evrópu sko.
0: Nei, nei
5: frá Bretlandi, það bara lokaðist allt
0: já.
5: Ekki sem það var ekkert ólöglegt að flytja inn en það var bara þá þurfti fólk að fara í tollafgreiðslu og þetta var tómt vesen svipað og er reyndar á Íslandi sko. Það er ómöglegt að selja til Íslands það er sem ekki vesen í tollinum sko. En á meðan að Bretland var í Evrópubandalaginu þá bara gekk þetta beint inn á nokkur vandræða við ekki enga tótskíslur og ekkert, þetta er bara frjálsveslun. Þannig ég veit ekki alveg hvernig þessi fríveslun og samningu virkar sko. Það virkar bara ekkert almennilega virkar.
0: Meinar þá þessi frá þessi eldri samningur? Meinar
5: já, ég myndi að fríveslun... Já, fríverslun er það bara ef þú pantar vöru hjá maður þá fer hún bara beint til þeim, sko.
0: Já.
5: Og þetta töllavesen og ég var nú að spá ég verið með smá innflutning til Ísland, sko, það er bara ekki hægt út af þessu töllafasisma sem er á Íslandi, sko.
0: Já. En það er hins vegar, sko, þó við það færum út, þá myndi þessi fríverslunarsamningur það myndi standa bara það myndi standa fyrir sínu og hann er ekkit, honum er ekki sjálfkrafa eitt með ES og sög sko og við nei. Færum ekki sjálfkrafa og senga til dæmis en við hérna það var svona ýmsi hlutir hérna sem við þyrftum að semja bara upp og nýtt bara semja bóstal upp og nýtt og þá meðal annars við Evrópusambandi það er ekki þar með sagt já, að það er ekki hægt að semja við okkur eða þá
5: en ég held að sko eins og Evrópubúar voru svona að gefa skít í Rússa og gera, þeir voru alltaf einu ómögulegir sko, svo hættu þeir viðskiptum og þá bara hrundu þjóðfélagin sko.
0: Já, Evrópa hefur náttúrulega látið mjög á sjá svona efnaðslega síðan það er það sem já, er þeirra einn helsti vandi núna það er orkuskorturinn sem að já, þeir sakna mest að hafa ekki fengið áfram frá rússum. Það er nú máli.
5: Vera að loka vegsmiðum hægur í vinstri.
0: Já, já, já, já. Það er.
5: Bara svakalegt ástand, sko.
0: Já.
5: En heyrðu, það ringir í þannig frá Spáni stundum, Gustav Níelsson.
0: Já.
5: Mér finnst það alltaf svolítið ósmekklegt þegar menn ringja inn og kalla aðra bullustokka og gera lítið úr öðrum innringendum. Hvað skona merki kerti þessi Gústa?
0: Já, þú meina það. Já, menn taka sér nú svona ímis orði mun ég, já, já, þau gera það kannski ég nokkið tekið sérstaklega eftir því með hann en hérna eftir með eitthvað
5: einhuga. Þú hamrar nú heldur betur á mér ef ég tala svona.
0: Já, já, já, ég segi þetta ég nú ekki tekin eitt eftir þessu já, og Gústaf, sko
5: en, Það þetta tvisvar í samtali við því gæðir
0: Nú, já, já, það er ágætt það
5: bara en ég bara man ég, svona ef ég má skjóta tilbaka á hann sko, ég man alltaf eftir það sem Viðar segir og ég hugsa það svona fram eftir degi og það sem að Ragnar segir ég hugsa það líka oft, sko
0: já.
5: En ég var að reyna að rifja upp hvað Gústaf Níelsson var að segja í gær ég man bara ekkert að því sem hann segir það bara eitthvað svona gufu hjál sko,
0: já,
5: bara situr ekkert eftir sko.
0: Nei, hann tekur nú eftir hans í mörgu, fylgist vel með en það eru svo gengur já, það er misjafn hvað
5: Svo ef við erum eitthvað svona snillingur sko, hvernig hann var að líka eftir þessum hljóðtröflum
0: Hann er náttúrulega miljón
5: Ég var að klappa fyrir hún já,
0: hann er miljón hann er miljón Já, það er sko alveg, já.
5: Já, ég miklu bara gaman á honum heldur en þessum frá Spáni, Nilsen,
0: já, Gústa. Já, já, já, já. Heyrðu, en bara takk fyrir þetta dag sem býttur og,
5: takk fyrir þetta,
0: já, og aða gott, já, bless.
5: Já, bless. Já, já.
0: Við má fá auðlýsingar hérna núna já það margt niður þá við að núna hann er komin í nú er hann komin í leiklistina og er að líka eftir hljóðtröflunum hjá mér þannig að þetta er bara stórkostlegt það er að þyrta klippa þetta sérstaklega að vera að segja þessu er en það er komið að auðlýsingum og ég minna á dagskrána hérna í dag það er Sólveig Anna og hún er formaður Eflingar það eru þetta kæra málinu því getur nú ímyndað ykkur hvað Sólveig Anna hefur að segja heldur betur núna eins og staðan og í bara öllum mögulegum málum en það er Pétur Gullusson sem ætlar að tala við hana og við fögnum því sérstaklega nú og hérna síðan er það Eiríkur Svavarsson, hæstaréttarlögmaður, hann er líka jafnframt vara þingmaður Miðflokksins og hann situr inn á þingi núna og hann er með langa reynslu af málflutningi og þekkir þessi átakamál fyrir dómstólum mjög vel og vill að ræða þessa nýju stöðu sem komin upp að ESA sakar Ísland samningsbrotamál og vísa málinu til EFTA dómstólsins. En nánar það þá og við fáum auðlýsingar og svo komum við hér aftur.
6: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
7: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötu megin.
8: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
7: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
9: Skaf.
0: skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
9: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
10: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.

0: Komið í sæl aftur til að hlusta út á sögu. Símatíminn heldur hér áfram og Arthur Karlsdóttir með ykkur og næsti hlustandi sem kemur. Góðan dag.
1: Góðan daginn Arthur, ég heiti Ragnar, ég geri eina tilraun í dag.
0: Já, komdu sæll.
1: Ég var að tala við í gær, ég var meðal annars í Póllandi núna í eina viku.
0: Já.
1: Og mér fannst alltaf að hækka allir verulega. Ég fór að skoða málin þetta og ég var að segja þetta í gær. Ég er að tekka með húsnæði sem þegar við farið upp 6-9% af þessum eftir hvað það og hvort það nýtt að nota. Nú, þjónusta og hérna hefur farið upp 11%. Nú, þeir nota náttúrulega jarðeldsneyti eins og við, er ég ennþá inni?
0: Já.
1: Og það er náttúrulega hægt að svipa á hér, bara 10-15%. Svo má ekki gleyma því að það komið það nýja áfengis og tóbakslög áramótin.
0: Já.
1: Sem hækkuð áfengi 15%
0: Já.
1: Og tóbak og veipurur 20-50%
0: mm-hmm.
1: Nú svo hefur náttúrulega gas og rafmagn og svona þessi almenni kostnaður við hérna íbúðir hækkað
0: mm-hmm.
1: 9% en það alveg fyrir þetta bara 3,4% verðbólga.
0: Já.
1: Hvernig stendur á þessu?
0: Já, svara
1: þú. Ég bara átta mikið á þessu. Er þetta bara einhver svika tölur sem við erum að fá frá Evrópu?
0: Ég vil nú ekki trúa því svona í fljótu bræði.
1: Ég sá það bara í fréttum í gær frá virtum hagfræðingi, ég man nú ekki alveg hvað það var.
0: Já.
1: Að megna að verðbólgan á Íslandi stafaði að há olíuverði.
0: Já, það náttúrulega galið sko. Þetta náttúrulega alveg galið sko.
1: Við erum ekki eina þjóðin í heiminum sem notar olíu.
0: Nei.
1: Það sem við notum ekki minnst á því hver mann.
0: Jú, það allir það sé nú ekki nærlægi sko, hann þess ekki veitir alveg en það nú sennilega nærlægi og mér finnst þetta bara ótrúlega fréttir að mennskulega reyna að segja þetta og nú segir til dæmis hann Daði hérna fjármálaráðherra að hann segir já, íslensk heimili eiga að geta þola sásauka. Hvað er
1: að?
0: Þetta
1: er alveg, ég hélt lengi vel að vera vatn í haustum ánum, ég ætla ekki að nefna hvað ég held að síða haustum ánum núna.
0: Nei, mér, þetta er bara svo Þetta er bara
1: eiginlega. Hann talaði um að maður pizza í skóin sem hagfræði, mannstu eftir því?
0: Já, jú, ég mann eftir, reynda mann eftir því, en mér finnst þetta bara svo sillilega og ósvífið að tala svona til fólk sem að berst í bökkum og er að reyna að láta endan á saman og standi í skilum og að allan pakkan framfleyta sér. Þetta er bara ekki hægt.
1: Málið er það bara þessi þingmenn og það var nú ég takk í kjördama vika.
0: Já.
1: Og það var fundur í uppsveitum á Suðurlandi í sambandi við skattin sem er verið að leggja á baðlónin.
0: Já.
1: Og eftir ítreka hérna mótbárur sveitarstjórnarmanna þá labbaði hérna líðir út af fundinum og kvarti hvorki kóngin prest.
0: Já.
1: Þannig hvað koma framkoma er þetta?
0: Já, maður bara skilur það ekki, maður skilur ekki
1: hvað. Það er ekki hlýðum lífi, er það ekki svoleið, var það ekki svoleið?
0: Jú, einhvern tíma var það nú þannig, sko. En það var nú...
1: Það er alveg búið, ekki?
0: Jú, það er nú alveg búið, sko. Jú. En þetta já, bara þessi bara... ummæli, mér finnst að vera svona ónótaleg frá fjármálaráðherrann að íslensk heimili að geta þola þennan sásauka. Þetta er snýst ekki um sálsöka.
1: Nei, nú segir það Þorgerður Katrín sko gæti við eða skýrmundi fyrirgjókur og fella nýður málsókina eða samþykjum bókun 35 í hverli. Sko.
0: Já.
1: Það er vel að hóta okkur einnig stanslust. Ég vil bara taka Evrópu aftur skilur út á danskólfi og leggja þau í þriðja fjóða skipti skilur.
0: Já.
1: Og svo köllum við þetta vinn okkar. Þetta er alveg magna.
0: Já, þetta er svona ofbeldissamband, þetta er bara ofbeldissamband ef að svona hótanir koma fram að já, nú erum við að bara taka ykkur hérna, setjum ykkur fyrir ESA, nei hérna, eftir dómstólin og nú ef þið hins vegar samþykkið frumvarpið að þá verður öllu líkindum kæran eða stefnan tekin tilbaka hvaða hótun er þetta?
1: Getur ekki kallað þetta ofbeldi í nánu sambandi?
0: Jú, ég heldur sem komin inn í eitthvað skrítið samband.
1: Það er restið þetta á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Það er ekki?
0: Já, ég menna þetta er bara ónotaleg.
1: Við höfum átt góð samskipti í Bandaríkin, en það er eins og við séum að reyna einnilega það.
0: Já, það er nú verið að sýna sig aldeilis, það hefur sýnt sig, en þetta er svona, já.
1: Hefðist vel í þér í dag og slýtna ekki á mér, þannig að þetta lítur að vita gott.
0: Þetta er allt á uppleið, já, þakkaði fyrir, já, blessaðu, já, bless, já, já, það er margt í þessu en það auðvitað ekki að hóta íslensku þjóðinu með þessu mætti að ef þið hérna samþykkið eitthvað frumvarpinn á þingi og þá verður stefnan dregin sennilega tilbaka þetta gerir maður ekki það við látum ekki þvinga okkur að hóta okkur svona ég veit ekki hvað fólki finnst við erum að spyrjum þetta í skoðunarkönnuninn á heimasíðun okkar út af saga.is og ég ætla að byggja ykkur endilega að fara þar inn og hérna taka þátt í þeirri könnu sem við spyrum hvað við eigum að gera við Íslendingar en næsta mál næsti hlustandi góðan dag
2: Já, góðan dag Björk heiti ég
0: Góðan dag Björk
2: Þið voru að tala um þarna um ESA og hérna og þessa stefnu
0: Já
2: Hérna þess, ég hérna Nú er hann Árni Páll þarna stjórnarmaður og varaforseti ESA.
0: Já.
2: Er hann ekkert að reyna að gæta hagsmuna Íslands því? Ég, hérna, maður skildi nú ekki að það. Ég er svo hissa þetta.
0: Já, já. ESA er náttúrulega sko er náttúrulega bara eftir því saðili með eftir ríkjunum sem eru þá við Íslendingar, Noregur og Liechtenstein og hvert ríki á sinn mann raunverulega við borðið það er nú að frægast að komast við borðið
2: já,
0: og þeir eru þrír þar og það er þetta hefur bara er ákvörðun sem er tekin hjá þeim að þeirra verið sammála það að setja Ísland í þessa stöðu
2: Já, mér finnst þetta að skrýta eftir allan hann tíma og er það tilvíð en það er bara vaðið í þetta núna rétt eftir að við segjum nei við þarna einhverjum þarna
0: Já, já, það er náttúrulega lagt ofur kapp á það þú rættu að bara það sem er að gerast í Evrópusambandinu núna að það er náttúrulega algjör skilið að þið náu Íslandi Það er bara það, þeir hætti ekki fyrr, eins og sagt er, en þeir telja sig geta það, en það er öllum bröðum beitt, telja ég,
2: Mér finnst bara tíma alþingi sóa núna, þetta endalega, það eru mann Guðmund, hérna, flokki fólksins, búið eða hellingstími í það,
0: það
2: búið eða tíma í Evrópumál, alveg hreint mánuð til mánuð, nú finnst þetta bara þurfa að snúa sér að innanlandsmálum og auðvitað þurfa að sinna þessi kæru, það er komið innan.
0: Já, já, en það er ég myndi halda að það væri bara mjög gott fyrir okkur að fá að halda upp í vörnum og fara bara í hérna málflutningamóti vegna þess að sko það er bara margar hluta vegna það er gott að fá dómstól til að bara leysa úr þessu máli þetta er deila
2: já sem, það gagnast okkur vel í æsir
0: já einmitt og þar sýndum við nú þraut segju í hvað 4 ár að fara gegnum það og þetta mun taka ekki minna sennilega en 2 ár í sjálfu sér þannig að ég viti alveg en það er mjög líklegt en hérna hins vegar að þá er það gott fyrir okkur því að við náttúrulega við höfum til mikils að vinna að annarskort skulu samningar standaði ekki eins og sagt er og Já. Máli er að sko Evrópusambandi er formulega að stopna fyrsta nómpi 93 þetta er svo ungt Evrópusambandi er svo ungt og það er þegar Maastricht-sáttmálin já, tók gildi og það er á sama tíma og raun og veru að við förum þarna inn sem EES-þjóð og Já. Það voru ýmsir sem náðu allskins samningum svona aukalega fyrir sig af því að bara sambandi var í svo, svona ennþá í burðarliðnum má segja og eins og Dani náðu þá undan þá í minnstakosti í útlendingamálunum og innaríkismálum ýmsum og já, þeir náðu undan þá og þá en það verður ekki endurtekið Ísland Nei, aftur á móti þegar við erum í þessum samningaverðum að þá er við er sko alveg hörð á því að halda bæði landbúnað og sjávarútveg fyrir utan
2: Já.
0: Og menn fjallust Já. Á það því þegar var þá samningsvilji að ná Já. Inn þessum þjóðum eftir þjóðunum Íslandi, Noregi og Liechtenstein þeir töldu það mikilvægt að leifa okkur að vera þarna í kantinum í gegnum EES-samningin
2: Já,
0: og
2: já.
0: Þá er líka vísu var sagt við okkur að til þess að móti að við þyrftum að svona koma til móts við þetta laga safn ESB og með því að við myndum setja sérstaka löggjöf í Íslandi sem að tæki tillit til Evrópu hérna reglana og það er svona leiðbeiningareglur fyrir íslenska dómstóla og þar mest samþykkjum við lögin um

0: í fæðingarólastóm sem að við munum ræða hérna í dag en máli er aðlega að það er bara létt verk sem að alþingi getur leist með því að bæta bara hér innanlands úr einhverju lögum sem að lúta almannatryggingakerfinu eða hvað sem það er þannig að við áttum líka að samþykja hérna samkeppnislögin en það höfum við haft svolítið neðanjarðar það verður sig, það höfum við sagt hér á sögu en þegar að í raun og veru í mínum höfum má ekki hafa ríkisútvarpi í þér ekstra formi sem það er þú getur ekki setið begja megin borsins
1: sko, við talum til ríkisútvarpi ég var svo örgi verið hlust á morgunbæð hérna sem ég hef nú stundum gert sko, hún er eitthvað 10 mínútur í 7 og hérna og það er kvenn prestur
0: Já.
1: Og við þekkjum öll hérna, nú er ég klæddur og komin á ról.
0: Já.
1: En það hérna og klæddur, þá er náttúrulega bara menn eru klæddir, bæði kyn. En hún breytir þess að nú er ég klædd og komin á ról.
0: Já, já, já.
1: Breytir sálmur og ekki nóg með það á undan bæninni. Þá spilaðir hérna palestínskan á arabísku þá spilaðir einhvern baráttu söng Palestínu eitthvað með það Ísæla drápu eitthvað vissmarga palestínumenn fyrir einhverjum árum sko þetta á undan morgunbænin okkar arabískur söngur þarna ég hugsa núna bara styðji Bergþór alveg 100% að við fáum að ráða hvert útvarskjöldun okkar fara
0: það er bara verður, þetta bara verður því að ég segi aftur það er nú ekki lítið búið að segja við okkur á þessu ári að ríkisstjórnin treysti þjóðinni og treysti þjóðinni til að taka ákvarðanir af hverju ekki þjóðinni treyst til að velja hvað fjölmiðlill eigi að fá útvarskjöldi hjá þeim
1: ég held við vitið nákvæmlega hvernig svo kostning hverju sko ef það væri val að fá held ég að mynda bara seinlega finnja á þeim fylgjöldum.
0: Já, sko,
1: mér blöskraði svo og líka hérna eins og það var við í kringu jól. Þeir vilja tróða einhverjum fjölmenningar hópum á aðfangadagskvöld einhver friðastund úr fríkirkjunni. Það var náttúrulega eftir messu, mér er alveg sama, þetta er aðfangadagskvöld og vilt frekar hlust á hátíð og tónlist og annað. Það var immann og skóalli þarna kyrjandi á aðfangadagskvöld. Tímasetningin, og þeir ganga svo yfir, eða sko, mér blöskar þetta svo. Ég á ekki til auka tekið orð hvernig þetta er að verða. Og það er hindúismi og frá öllum kirkjum, Búdda og það var öllu smala þarna saman á aðfangadagskvöld. Geta það ekki þeir hafa allt árið til þess að hafa þessa stundi sína? Það er ekki að eyðileggja helgasta kvöld ársins.
0: Nei, hafa þeir ekki sína daga líka sem þeir geta haldið sína hátíð þarf að vera
1: Böðvita, á okkar. Ramadan sitt
0: En hvernig sem
1: það er verið á það er annað sem er langaði að tala það er kveikþátturinn í lyfjagjöfuna. Ég veit að eftir þennan þá getur mjög margir aðstandandi stíð fram. Ég átti móður sem var á hjúkrunarheimili, hún átti það til að vera detta og var komið göngugrind og gekk alveg prýðilega og komin á hjúkrunarheimili. En svo tökum við ættingarnar eftir því að hún er orðin bara, hún er hægt að tala og situr bara, er búið að setja hann í hjólastól og hún farin að fitna og við veitum ekkert hvað er að gerast. Því að þetta var kona sem alltaf las mikið og var bara vakandi. Svo hérna einu barnabarninu, hún er sjúkraliði, hún baðum að fá sér á lyfjaskrán hennar og við fengum bara áfall þegar hún sagði frá því, það var búið að bæta haldól og hínum þessu geðlifin inn. Og mamma var aldrei, hún hefur ekki tekið magnilum sko tíðina.
0: Nei.
1: En ástæði þess að hún var komið með uppbóknarskemmdir og gláku og hún var fann að sjá kóngulæs. Sem að gerist alveg með uppbóknarskemmd, þá sérðu það. Yrðu, hún var komin á allt þetta og við heimtum fund, þarna og fengum fund og mættum bæði börn og eitthvað að barnabörnum. En læknirinn ætlaði ekki að gefa sig. Þó var alveg, sagðu, allir starfsmennin, hún var einstaklega þægileg. Það er alltaf verið. En þarna var búið að dæli hérna sterkum gæðlifum og gera hana en svo með hörku þá hafðist það í gegn. Læknirinn sagði, hún bæri engin skylda til þess. Að láta okkur vita lífabreytingar á henni móður minni

0: það sko, hann var bara ekkert nema hrokin, hann sagði bara að það er engin skylda til þess.
1: Nei.
0: En við vorum að reyna að útskýra hvernig henni liði og að setja geðlifina móður mín að það er eins og gefa múslima tróða svínakjötun í hérna.
1: Já, skilja, já, skilja.
0: Já, já, en það þetta, endaði nú já, með því að við fengum þetta í gegn og hún hresti svo að þær voru að tala og fara að útskrifa hana bara að starfsfólki því að hún orðin svo hress en þetta er, sko ég held að megni á svefnlifja og geðlifja hérna, notkun Íslendinga síðan á þessum hjúkrunaheimili það er dælt í fólki bara
1: já,
0: bara eða öll enda var þetta held ég 37% þegar þeir fóru inn Svo voru komin á gælum eða einhver slíklið.
1: Jú, það er bara spurning.
0: Eða ég það nú ekki alveg að halda símón.
1: Nei, nei, það er bara spurning alltaf, sko, þegar öll svona mál hafa nú tvær hliðar að hvert er sjóna mér, sko, þú veist, lækna og þeirra sem sjá þetta fyrir hvers konar gælum eru þetta, sko.
0: Halldól til dæmis er mjög stert og bara hættilegt gælum, það er banna sem stað, sko.
1: Hvað heitir það séru?
0: Halldól?
1: Já. Já,
0: já ég, þetta var henni gefið, en þarna, sko, það eru bara, það var nú, við tala líka við konur sem hafði unnið við hjúkur og systir minn hefur unnið við þetta og systir minn horfði upp á margt sem henni sveinlega, sko, hún einu sinni bara sveinlega fór hún að gráta, hún sá aðfæriðna, sko.
1: Já, leðilegt,
0: sko, ég, já. Nei, en mér finnst bara þetta, ef við erum að toppa öll Norðurlöndin,
1: Já.
0: Þá er nú eitthvað mikið að sem við þurfum að fyrir utan óheyrilegan kostna sem við getum losna við
1: Já, við vorum líka að toppa Norðurlöndin hér fyrir nokkrum árum út af hérna lyfjum til barna
0: Já
1: Já, já, það var út af held ég, ég var það ekki út af að
0: það var óvirkni
1: Já, eitthvað svo leis Og þú erum ekki alveg að segja það.
0: Ég vil fóreldrarnar að nota þetta.
1: Já, sko,
0: þá
1: slóðum við Norrlanda með, þannig, já.
0: Og ég held í þessum það þarf virkilega að taka til þarna inn á elliheimilinu.
1: Já.
0: Það er bara virkilega.
1: Já.
0: Eða, já, já, ég ætla ég bara þakka fyrir já. Bara stöðun ykkar.
1: Já, þakka ég kallega fyrir, já, takk.
0: Já.
1: Já, bless. Já, já, það er nú akkurat svona mál. Heyrðu, við höldum áfram, fáum fleiri hér inn næsti hlustandi, góðan dag, út að saga, orðið frjálst, hver er þar, góðan dag?
2: Já, góðan daginn, en ég komin að.
1: Þú ert komin að, sæll Jóhann, hvað segirðu?
2: Já, blessuð, henni, ég er þokkalega góður bara.
1: Já.
2: Hérna ég auðvitað eigum við að taka til varna í þessu máli á ESA.
1: Já.
2: Og svo þegar að það búið hvort sem við vinnum með ekki.
1: Já.
2: Pabbar eigum við að segja að ég er samlingvægt.
1: Já, þér finnst það.
2: Já.
1: Já, ertu búin að taka þátt.
2: Og vinna þetta í mörg ár.
1: Já, ertu búin að taka þátt í skoðun og könnu hjá okkur núna á
2: fréttastíðinni
1: út að saga.is?
2: Já, já.
1: Já, við erum einmitt að spyrja þetta og það er bara að gera heyri fólki hvað þið finnst við að gera eða Ísland sem þjóð og...
2: Já, við erum búin að núna í gegnum árin, við höfum tekið allt upp frá ESB.
1: Já.
2: Allt sem er að var sendt okkur merja sig að það sem okkur ber ekki nokkur skilda til og er alls ekki í samningnum sama ber orkubakka þrjú og ég veit ekki já, eitt og þrjú það er ekkert orku í þessum samningnum
1: nei. Það er það ekki, það er það nefnilega ekki, þeir eru ekki tilkall til þessa, það er nú það sem er, en það er...
2: Og þess vegna eigum við líka að segja þessu samningu til þess að, og í það minnst að bara endur sko hann.
1: Já, já, það ég held að sé algjör tími til komin að endur sko hann, það er alveg á reynu.
2: Og sko... EES-samningurinn hefur valdið okkur miklum skaða, sérstaklega síðan að Lissabon sáttmálinn tók gildi.
1: Já, sko, það er bara dálítið merkilegt með Lissabon sáttmálan vegna þess að við sjálfu sér samþykktum hann ekki, við samþykktum hann
2: Nei,
1: ekki.
2: Nei, og þegar Lissabon sáttmálinn tók gildi, þá fór ESB úr því að vera við, eða ES-samningur, úr því að vera viðskiptasamband í það að vera pólitískur.
1: Já, það er hvori tvekja, því að Lissabon sáttmálan tók gildi 1. desember 2009, en hann breytti verulega uppbyggingu ESB meðal annars með auknu löggjafa hlutverki að Evrópu þingsins og nýju kerfi fyrir ákvarðanatöku, breytingum á valdaheimildum og svona einhverju fleiru, og það er það sem að það er bara þegar þeir breyttu þessu með ákvarðanatöku, hver ræður, og þar töpuðum við.
2: Við fylgdum þessum breytingum ekkert eftir.
1: Nei, okkur var nú, sko, við allavega urðum ekki sjálfkrafa bundið að Lissabon sáttmálanum, en við höfum náttúrulega fengið þannig að finna fyrir því að við vitum að það er þessi innsleitni við borðið sem minkar möguleika okkar, eða öllu heldur það var innsleitni í atkvæðagreiðslu sem færist yfir í meira hluta ákvarðanir. Það voru bara meira hluta við borðið sem ræður og við töpum á því.
2: Já, sko, þá setti ESB bara fleiri hlekki á okkur.
1: Já, já, það eru hlekkinir, Jóhann, já, ég veit það. Það er akkur að drétja þér. Þannig að við erum sko komin í ákveði net, sýnist mér, í vissum skilningi.
2: Það má, já, svo við notum bara sjómannamál.
1: Já.
2: Sko, þeir eru búinir að kasta í kringum okkur nútinni, ESB, nú eru þeir byrjar að snuppa.
1: Já, að vísu sko, þeir mistu okkur nú út um gati þegar að við sagðum já, nei núna.
2: Já, þeir voru ekki búinir að snuppa nóa.
1: Nei. En ég segi bara hvernig heldur að væri fyrirgrunni ef við hefum sagt já, almáttugur. Þannig að...
2: Já, þá værum við í djópum skýn.
1: Ég veit að það væri mjög alvarlegt. En hins vegar að við stöndum í fætina og við bara förum í, bara í, þetta, dómsalinn og bara já, förum í varnir. Höldum við til vörnum og förum
2: bara í almennið. Svo bara segjum við, ég er safnum upp og snúma okkur til Bandaríkjanna.
1: Já, við þurfum nú að gera það bara nú þegar og þó fyrir hefði verið. Að því að við þurfum að tryggja markaði og...
2: Já, það verður ekkert að viti gert í sambandi við það fyrir að þessi stjórnum farin frá.
1: Já, við sjáum til. En allavega, þetta er svona. Og Jóhann minn, þakka ég kallaði fyrir þetta. Gott
2: já, sömurinn.
1: Já, takk fyrir.
2: Já, bless.
1: Og já, það er nú svona þetta hérna... þetta mál allt saman og við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur þurfum að já, fá auðlýsingar og höldum áfram að ræða málin. Ég minn á dagskrá hérna að það er Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar klukkan eitt í dag og það er Pétur Gulluson sem að ræði málin heldur betur við hana og ég samfærum að Sólveig Anna hún hefur ýmislegt til málan að leggja eins og staðan er í dag. Það verður gaman að og tilhugluna efni er í henni og síðan er það að mun ég ræða við Eirík S. Svavarsson, hæstaréttarlögmann og hann er með langa reynslu í málflutningi og sem lögmaður og þekkir einstaklega vel líka Evrópuréttinn og hvar við stöndum því að hann er einn af þeim sem var í Indefense-hópnum sem að var öflugur í Icesave-málinu á sínu tíma og það er nú það sem er einmitt að við þurfum að hugsa út í nú og svo hérna við viljum að ræða í hvaða stöðu Íslandi komið í gagnvart þessu nýja útspili að ESA hafi ákveðið að fara í samningsbrotamál og vísa því til EFTA dómstólsins. Það verður skrautlegt að heyra hvað hann segir og mjög fróðlegt vil ég meina. Og við komum aftur og ég ætla að minna ykkur styrtareikningana okkar hjálpbóku hér og útarpi sögu ef við höfum að geta að láti skrúa saman stækin hérna. En nei, ég segi svona eins og Guðjón segi stundum en við þurfum mikla hjálp, það verður bara að segja þessu verið. Og upplýsingar stuðningsreikninga útvarpssögu, þeir eru inn á fréttasíðinni útvarpssaga.is, ef þið skrollið aðeins niður hægra megin, að þá sjáuði hvað valmöguleikar eru fyrir hendi til þess að styðja við okkar starfsemi. Og já, við fáum auðlýsingar.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
4: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
7: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
8: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Já, komið sæl aftur til að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér aftur og við erum höldum síma tímanu hér áfram og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orðið auðvitað frjálst. Nú, við vorum hér áðan að ræða um þessa nýju stöðu sem að við erum komin í þar að segja við fengum stefnu á okkur Íslendingar á frá ESA sem að vilja fara í samningsbrotamál við Ísland og búa að vísa málunni til EFTA dómstólsins. Við munum ræða þetta hér klukkan 2 í dag. Ég mun ræða við Eirík Svavarsson hæstaréttarlögmann og það er spurningin hvort að við eigum að láta eftir eftir utanríkisráðherra og fara í það að samþykkja bara bókun 35 og þá er málið dautt og það er svona verið að hóta okkur. Ég sé það að utanríkisráðherra segir já ef þið samþykkja bókun 35 frumvarpið bókun 35 þá verður það væntanlega að dregið tilbaka málna stefnan og síðan sé ég að Árni Páll Árnason sem er stjórnarmaður og annar tvekja varaforseta eftirlitsstofnunar ESA að hann segir að máli falli niður með fullri innleiðingu á ESB. Þannig að þannig er alltaf bara verið að þvinga okkur og viljum við það, erum við samfærum að það sé okkur til góða og menn tala mikið að við vinsum rétt og annað. Ég er búin að kynna mér svona talsetti í þessu sem að lítur einmitt að ríkisútarpinu og þeirra stöðu af hverju þeir geta að starfa með þeim formerkjum sem þeir gera og það er svolítið aðtilisvert að það er þeir eru beggja með borsins og við það situr og við hin aftur á móti að við fáum ekki að njóta þeirra samkeppni sem að við eigum rétt á og ég hef spurt það einmitt, já, væri þetta ekki fínt ef við myndum samþykja bókun 35 fáum við þá ekki akkurat verður þá ekki rúfa að fýrast út af auðlýsingamarkaði þá er svarið sem ég fyrir nei, þeir bara fá undan þá og þetta er auðvitað alveg óbóðlegt ef að menn ætla að keyra áfram endalaust á undan þáum frá lögum og þetta er minnst kosti við búin að búa við í mörg ár alveg frá árinu 2009 frá þeir fóru að byrja þessa mælingar á fjölmiðlum með eftir PPP rafrænakerfinu og Gallup tók þátt í því og hef framkvæmið þær og fyrst máttu við nú ekki vera með vegna þess að þeir voru nú að þræra umsjá á markaðinum ég minnst að kosti sjóvars stöðvarna þá nú rúfur það inn í því og þeir eru endalaust með sérstöðu og undan þá svo er þetta banna samkvæmt samkeppnislögum ESB og íslensku lögum líka og hvað þá? Nei, þeir fá samt undan þá. Þeir bara fá undan þá frá lögum. Og ég er búin að leita til ESA og hef verið með mál þar og þá bara sá ég magnaða lofræðu einmitt mikilvægi ríkisútarsins. Þetta væri okkar helsti öryggisventill og neyðarhemill í alla staði. Það er ekki að gera lítur því eins og það var en í dag er það miskilningur. Það er tímaskekkja og það er líka tímaskekkja í dag að þeir einir geti svona staði í brúnni með frétti sem að það heitir með ritstjórn og svona alvöru fréttir. Við sjáum nú hvernig það hefur tiltekist. Það eru vel flestir fjölmiðla með sína ritstjórn og eru að koma með góða fréttir og þær eru sko ekki tríður vandaðar þær endalist nota sko að segja svona vöndu frétt en það eru við vorum bara að horfa á það fyrir nokkrum dögum að það var ekki dvalega vöndu frétt sem að fór í loftið varðandi mál Guðmundar Inga það vantaði helmingin í fréttina bóstalega upphaf og endirinn hvernig endaði raunlega máli og það því var dyggilega sleppt þetta heitir hér vanda blaðamennska og það alveg óásættanlegt að horfa á þetta en þeir eru bara endalausum undan þá það það sem að það stendur hnífurinn í kúnni og alveg óskeinilegt að menn vilja hafa þetta svona en ég ætla að leipa að hlustanda sem býður hér góðan dag út að saga
1: Góðan daginn
0: Hver þar?
1: Ég heiti Sigurgeir
0: Sæll og blessa Sigurgeir, hvað segirðu?
1: Já, það náttúrulega tölvert en þetta úr þessu tími sem ég hef og ég held nú að það væri nú kannski gálegt bara að láta þetta fara fyrir þessa dóstólin
0: Já
1: Já, með tillitu þess að það náttúrulega leikur fyrir að Íslenska ríki minn tapa þessu þetta búið að fara að sluta til fyrir hæstarétt og ef að þessa tekur ekki mark á hæstarétt í Íslands þá náttúrulega en það ég held að vera gólega því að þá undir náttúrulega þegar það kemur ljós að þegar Íslenska ríki tapar það mun náttúrulega gerast fyrir kostingar sko að þá fengi náttúrulega mér flokkur í skell
0: Já, getur eitthvað fengið skell
1: sko, já, en já. Það með þessar undanþágur það eiginlega sko, það eins og með gjaldeyrishöftin að einhverju þetta vegna þá Seðlabankinn með öllu völd hvað það snertir og við erum búin að vera undanþágu var þetta gjaldeyrishöftin alveg eiginlega frá því að þess samningur tók gildi það var bara rétt fyrir hrunið sem að þetta var nú og þetta eru þær afleggingar að við getum ekki nýtt okkur alþjóðlega fjármálamarkaði hvorki almenningur fyrirtæki ríki sjálft og neð sveitafélag og þetta erum 400 miljardar á ári sem að hverfir eitt hverfa út í vindin vegna þess að það vera pína bæði almenning og þessi aðalega sér til dók til þess að taka lán innanlands, verðtryggð lán og það var svo merkilegt að fyrir kostningarnar þessar sem var frægur sem voru 2009 ja. Að þá var ég ekkit minnst á verðtrygginguna sko það var eins og þetta dagur var nú eitthvað að reyna að koma þessu aðinn það var eins og bara Kristur slæð á puttaláunum og náttúrulega nei fólki vildi ekki minnast á þetta en þegar að kostningarnar eru launar að þá stígu til dæmis formaði frásla þóssi fram Lilja og segir bara einfarlega að það var að reyna að fara að vinna því að taka af því að það hafi sýnt sig núna í þessu kostningum að fjöldi fólks hafi bara hugsanlega sagt já, vegna þess að það verði ekki að vera þetta til staðar og síðan spretta fram allir aðila, bankastjórandi allir áður hafa nú bara verið einn sem að segir þetta að dýfur allra tíma en síðan var svolítið merkildi vital sem áttir við Guðmundi Brími
0: Já
1: Þú ert kannski búin að gleyma því, þú ég Guðmundur er náttúrulega svolítið sérstæður að sömuleiti og hann sagði bara að þetta væri bara ragnarök þessi verðtrygging á íslensku valmenningi og þetta fengti til hvergi verðlunni að höfuðstórn neytatalána hann væri verðtrygði en þú vildir nú það var því töluðu ekkert verið þetta því að þú fórst bara að tala um allt annað en nú eru allir sprottir fram og ef að Og síðan það náttúrulega fjölmörg atrið í þessum ESS samningi sem ekki farið eftir hvað snertir almenning á Íslandu og þar á meðal eru, já, það náttúrulega verðs ekki að bönnaði ára að búa ef að bóku 35 tæki gildi. Og þá kannski það eru þegar komnar einhverja kærur og þá myndi það náttúrulega verða bara strassið. Fram en færi að kæra það að verðs ekki væri gildi hérna menn hún væri bönnuð eða væri ekki til staðar í Evrópu og er ekki leið þar að höfustóna væri verðtryggð svo leis að það er margt að gæta þess var brúður og hérna en ég legg til bara hreinlega ef að þessir já sem er hlustað er nú að draga úr því að ef þú segir þetta sé hótun
0: Já, þetta er svolítið hótur.
1: Já, þessi hótur kemur þá bara beinlínis fram frá Liechtenstein og Noregi því að þeir aðeinslega þar sem eru með Árna Páli, já, þeir standa þessari kæru.
0: Já, þeir verða sammála
1: það. Þú segist nú vera alveg fræðingur frá Byröst og það er
0: nú... Ég er í viðskiptalega fræði, já.
1: Já, menn hafa nú ekki verið að segja ekki þetta til að fræðingu þar eða verið í málaferlum enn.
0: Nú, ég er samt, byttu nú hægur, nei, byttu, ég ætlum þetta að láta að segja svona, Sigurgeir. Ég bara veit ekki betur en ég hafi lokið prófi í mjölu málflutningi verið að gera það, ég veit ekki betur.
1: Ég er ekki deilu það þú hefur réttið til lögmaður og réttið til þér, þú slögmaður ættalega líka. Nei, ég er ekki deilu það, en spurningin er hvort að lögfræði grúskaraði frá Byröst hafa fengið mikið að málum til þess að fara með fyrir dóm.
0: Nei, kannski ekki, það er bara svo nýlega til komið, þeir eru svo nýlega til komið. Jú, við erum að, já, en sjá til, séu ekki, við erum að tala um reynslu, menn halda reynsla skapist á þremur árum, við erum að horfa á reynslu hjá mönnu sem hafa kannski 20-30 ára reynslu.
1: Ég hringdi nú aðalega út af verðrýkinguna því að það er nú góður maður sem heiti Guðmundur Ólafsson.
0: Já.
1: Morsku hefraðingur og hann var nú að gefa segja að mönnu hvernig að menn eftir að græða peninga menn eftir að taka verð fyrir lána að kaupa í búð og þá þurfa menn að vera að borga kannski í allas ekki 11-12-13% vextir eftir því hvernig verðlagsfrónun er því að verðbætur eru bara vextir en ég spilum bara guðmund að því myndi viðkomund aðeins ekki græða ennþá meira ef hann gæti fengið lána að 4,5% vextum með þessu í Evrópu til þess að kaupa íbúð og var ekki gróðin eða frá meiri þá eftir 30 árin þegar seldi eldurinn hefði að vera að borga.
0: En þá séu ekki, þá spyrja á móti, sko, er Evrópa veita slík lán? Bara rétt sér svona. Evrópa er í dag að veita til dæmis Íslendingum lán til að kaupa íbúður á Spáni.
1: Ég veit það, sko, veist, ég fekk upprík frá manni sem var að benda mér á.
0: Já.
1: Hann á þar íbúð og hann er með engi lán á hann eða neitt en hann fekk bréf frá bankanum sínum þar sem var bóðið bara 4,5% lán.
0: Ná, sérðu það.
1: Sem að gæti tekið og hann, það var ekkit skilir það þyrfti að vera að kaupast þér íbúð eitthvað.
0: Nei.
1: Og þannig séð að, sko, það er verið að brjóta í SS-samningin, var þetta frjálsa fyrir fjármáls. Það er verið að brjóta þetta við almenningur á Íslandi og fyrirtæki ríki sjálft er að taka þau ríki sjálft er að borga núna 165 miljardar í fjármálskostna á ári. Og stærsti hlutin af þessu er vegna að lána verðtryggða lána innanlands.
0: Já.
1: Heldur þú að segja eitthvað vitið þessu, af hverju ríki að taka þessi, af hverju tekur það ekki það með góða stöðu hvað stertir mati og frá örmannsfyrirtækjum, hvað stertir lásaði, af hverju tekur það ekki lán erlendis? Á kannski 3% vöxtum eða fyrir að vera að taka þessi verðtryggðu lán hjá bönkunum hér eða hverju sem er og borga kannski 10-12-13% í vexti. Hver er skýringin? Og þetta á við sveitafélagi líka.
0: Já.
1: Þetta eru 400 milljarðar sem fara í vaskin.
0: Já.
1: Á ári. Hérðu, er þú, ég ætla ekki að tæfi þetta, það slitnar ekki hjá okkur.
0: Nei, það slitnar ekki slefa námið.
1: Ég fæði þessi lofræðing næsti í fyrir málaferli.
0: Já, ég segi, já, bless. Já, þetta er hann Sigurgeir og það er einmitt, það er í mörg hóna líta í þessu, en við hérna, við erum að tala um reynslu manna sem eins og til dæmis Karl Battenbacher sem var forseti eftir dómstólsins þetta er náttúrulega reynslu bolti alveg út í gegn og svona maður ætti að leiða eitthvað teimi fyrir Ísland sem var í vörninni þannig að það er bara það er að gera að láta reyna á þetta alveg ekki spurning því að við gerðum hennar samning bindandi samning við ESB árið 1993 og við það skal bara standa og orð skuli standa í því og samningar skuli bara standa hingað til lefur það þóttu bara fullgilt og þannig að þetta upplöp núna þetta sé svona einhver skilda að klára að innlega samningin hann er innleittur við innleittum hann með þessum orðum sem komi fram í lögunum evrópska efnahagssvæði mennskulega hans átt að sé á því það var ígildi þess að við innleittum bókun 35 Það bara nákvæmlega þannig, þó að innihaldi sé ekki alveg nákvæmlega sama en efnislega að þá er þetta leiðbeiningarregla fyrir dómara sem að jaðra við að vera forgangsregla hún svona á mörkun. En við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
2: Hef ég komin inn hjá þér?
0: Já, já, góðan daginn.
2: Komdu blessaður, Sveitgeir, ég er Sigur Jónsson, heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Sveitgeir.
2: Blessaður, heyrðu, ég er að hafa það slutt á laggott.
0: Já.
2: Að syngi, þó ég hlusti allan sjálfur hengið nánast, en ég var að svara, ég hann bara byrjaði út af orðum að segja ekki eitthvað, það þarf ekkert að banna verðtryggingu, það er að fá hvort tveggja bæði óverðtryggt og verðtryggt.
0: Mm-hmm.
2: Fólk bara velu það sjálft, það þarf ekkert að láta svona. Yeah. En ég ætla að segja frá því að ég var að svara könnun hjá Gallup í morgun sem var á tölvunni minni þegar ég kom fram í nóttu á morgun. Það var spurt um ýmis viðþorð til ýmis að hluta svo sem atvinnu og lista og fleira.
0: Yeah.
2: Og meðalnast var ein spurningin á hvaða útastöð ég hlustaði.
0: Já.
2: Þar voru taldar upp allar útastöðar nema útarsagan.
0: Já, já. Þetta er já.
2: Það voru taldar allar upp nema útarsagan. Mér gefið kostur á því einu sinni í ferlinu, í lokin að gera aftarsend og ég gerði aftarsendu við þetta.
0: Já.
2: En svo veit ég ekki meira. En bara að segja þar af því, þarna var útarsögu bara sleppt.
0: Já, já. Bara takk fyrir
2: það er ekki blokk að það þá veit að hlustandi það hvernig landi liggur.
0: Já, já, það er sko það er bara við láta fólk halda að sé engin sem hlustar út af sögu bara
2: já,
0: að
2: já,
0: það sé engin og þannig á að dreifa áróðri
2: það var svett ykkur út
0: já, já, og þannig líka stýrist þetta inn á auðlýsingastofur því að þeir fá svo tölur og þá segja þeir að út af sagar er ekki til, skilur
2: nei, ég veit alveg hvað talum ég er bara að hlusta svo lengi á okkur
0: já.
2: En hérna séður að þetta er betur komin til sögurinn aftur
0: já.
2: Hann verður í dag,
0: já,
2: gott að heyra
0: já.
2: Hann er búin að ná dampi.
0: Já, við nú bara reynir á hann. Nú þetta við fagnar því að Pétur kemur klukkan eitt og tala við Sólveig Önnu. Frábært. Já.
2: Fagnarefni, þakka fyrir í dag.
0: Já, takk fyrir, bless. Já, bless. Já, já, þetta er nú akkurat þær aðstöðu sem við búum við og svo er að tala um, já, við viljum nú endilega fá konur út í atvinnulífi. Já, konur eiga bara að stofna fyrirtæki og konur eiga að fjárfesta, komið á fjárfesti núna, auðlýsir Arjón Banki, þessar elskur, ég segir hún gæna en þetta er svo vitið þetta, þetta er svo grátbróslegt svo segir, já, fáum endilega konu taki meira þátt í atvinnulífinu stopniði fyrirtæki verðið með fyrirtæki en hva, Arnþrúður Karlsdóttir já, heyrðu, ertu búin að fyrirtæki 24 ár, já, ljósakamiðil á Íslandi, já, byrju já, er það ekki einhver skæð Já, sko átti ekki verið eitthvað gallmaður veitir það að það er svona íkja þessa frásögnar þar sem maður er búin að heyra og gangi gegnum að þessu leitunni til ég er ekki að væla en af því ég sé þetta sem bara ákveðna merkilega samfélagslega rannsók sem ég geri bara á hegðun en því að þetta er alveg ótrúlegt að hvað okkur er haldið úti og við erum ekki að dansa eftir stjórnvöldum við gerum það ekki og höfum lýst í yfir að við áskiljum okkur eftir þess að vera alltaf í stjórnarandstöðu því það er hlutverk fjölmiðla það er að veita stjórnvöldum aðhald á hverjum tíma það er beinlínis hlutverk fjölmiðla og ekki þessi meðvirkni að klappa bara rétt um stað þannig að við bara höldum okkar steki en svona koma er einmitt fram við svona kvenna fyrirtæki já við að minn kvenna fyrirtæki bara svo ég sendi þau skilabó beinti við þar en hérna en það er ekki illa veint en þetta er bara raunin þetta er raunverulega og það er ekki sama hvað kona er eða kona sem að hlýðir og hleypur hratt eftir skoðunum ákveðna aðila þá fær hún nánast allt á silfurfati en það er konu sem að aftur á móti segja nei, heyrðu ég ætla nú ekki alveg að kaupa þessa stefnu ég ætla ekki að fara eftir þessu eða ég vil bara skoða máli að þá ertu bara í djúpum þannig að það er svolítið fróðlegt ef maður fyrir að hugsa út í þetta að þegar út að saga eins og segja búin að starfa svona undir minni stjórn í hvað 24 ár og það er dáldið magna að horfa á þetta að sjá hvernig þetta raungerist en endilega fáum konur til að stopna fyrirtæki stelpur, stopni fyrirtæki og þið fáið fyrirgreiðslu og allstað vel tekið á mótikur og hérna verðið með í atvinnulífinni sínið nú hvað í ykkur býr endilega konur gerir það svo vel á mótikur tekið þannig að þetta var nú bara smá svona morgun andakt en ég ætla aftur á móti að fara hér í auðlýsingar og við komum svo aftur við ætlum nú jafnvel að fá örliti hérna meira af tónlist þetta var gaman að heyra inni Ágústu Evu Erlendsdóttur leikonu sem er nú sko okkar allra besta það er nú ekki milli mála sko og svo erum náttúrulega í tónlistinni og það eru alveg mögnu þarna í Sjúkamór 3 þar sem að hún er að aðalmanneskjan en svo er það líka ég að leita hérna að hann Áskeiri Trausta það er líka alveg magnaður maður sem að ungu maður sem að hérna hefur verið að gefa út mjög flott lög og ætla að sjá hvort að mér verði vel í veiði hvernig sem það nú gengur og alltaf endilega að spila með honum og það er lagi höndir og ég held að við fáum það og auðlýsingar og komum svo aftur

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
0: Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
5: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Já, komið í sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu, síminn opinn hér og símatími 5881994 og orði frjálst. Við höfum nú verið að ræða ýmislegt hér í morgun en þó hefur nú verið kannski svolítið fyrirferða mikið að við erum að fá þessa stefnu frá ESA og það er samningsbrotamál á Ísland og við spyrjum þetta í skoðanakönnu hér á síðunni það er svona spurning hvað fólki finnst að það eigi að gera í þessu, það er auðvitað útarsaga.is og það eru nú líka bara dundugóða fréttir sem að væri nú þess virði að líta á og segjum hérna hvað á Ísland að gera vegna stefnu ESA út af bókun 35 og þetta er samningsbrotamál svo kallað sem við nú stundum tala hér að við gætum áttu yfir höfðu okkar út af ýmsu en hérna við höfum verið kannski eitthvað aftarlega á meirinni í ýmsum málum en það er fróðlegt að sjá hvernig þið metið þetta á að samþykja frumvarpið bókun 35 eða haldi upp vörnum fyrir EFTA dómstólum og síðan líka þriði möguleikin að ég hef ekki mynda með skoðun. Það alltaf eitthvað til í því að fólk hefur bara ekkert hugsað út í þetta. Þetta svona að kannski finnst mörgum vera svolítið hérna framandi. Nú, svo tek ég það er, ég var að ræða en Guðmund Ólafsson í gær, hagfræðing og starfræðing og hann var að segja frá því að hann hefði aflað sér upplýsinga í sambandi við þessa deilu innan SAA og við veitum að starfsemin hefur verið mjög lömuð út af einhverju innan hús deilu þarna. En svo nú máli eitthvað farið að þrengjast og Guðmundur segir að þetta sé út af notkunni á já, orðinu Guð og það sé svona verið að takast á átök eða svona áherslur í sambandi við trúabrögð og þar vandast nú máli þegar að það má ekki halda því sem áður hefur verið, það hefur verið bara sennilega frá upphafi annars veit ég það svo sem ekkit en það er náttúrulega alveg ómögulegt að ef að stjórnin, þessi nýjumanna stjórn, ef að hún er að hafa þau áhrif að fólk getur ekki starfa fyrir henni og nú sá ég það í gærkvöldi að það var einhverjum starfsmenn sem væri tilbúin að koma aftur að því undangengnu að stjórnin færi frá þessi nýjumannastjórn. Svo skilst mér að sé einhver önnur stór stjórn sem er skipið 48 manns og það er nú vel fundafært þar greinilega en hérna en allavega að þá sé þetta bara að þessi átök að menn sé að rífast það að hvort að ég hafa kristilegan boðskap þarna inni eða ekki með að menn ekki bara trúa það sem þeir vilja hafa þetta valkvætt en svona er það þetta er hins vegar dýrkeft fyrir þá sem að eigum sárt að binda og þurfa nauðsynlega á því að halda að fá hjálp og aðstoð og þannig að það er svona dýr hver dagurinn sem líður má segja en þetta var frá SAA og Guðmundur Ólafsson hann er alveg með þetta á hreinu nú og svo er það fréttina frá RÚV það eru meiri hluti stjórnamanna RÚV að þau erum að tala stjórnir og þar eru meiri hlutin þeir vilja sniðganga Eurovision söngvakeppnina aftur árið 2027 hvað finnst ykkur þetta að Ísland taki ekki þátt Eurovision og það er aftur á móti árið þrír af nýju stjórnarmönnum í stjórnrúf, þeir bókuðu andstöðu sína við tilmæli meirihluta stjórnarinnar til út að stjóra og en þarna myndaðist einhver meirihluti sem að er í þessum ofsa og þetta er náttúrulega í stereo við utanríkisráðherra að það komin einhver stefna, einhver utanríki stefna á Ísland að sniðganga og útskúfa og, og allt það taka allt og svona harða afstuð í málun sem að hafa ekkit vita og ekki nokkuð skapað hlut og hérna og þetta er þetta er hins vegar bitnar á tólestamönnunum og sem að vilja fá að spreita sig og taka þátt og, og hafa gaman að því að fara í þessi keppni því að RÚF hefur náttúrulega gert þetta mjög vel og undirbúningur og framkvæmt á, á, já, á keppninni hér heima hefur verið alveg til fyrirmynda hjá RÚF og það er alveg synd að skuli hérna láta Óstopan fara með og eyðileggja fyrir þessu unga fólki það er alveg ömulegt að sjá það en þetta er nú svona þannig að það verður ekkit Eurovision núna í ár og já, þetta er bara pólitík almáttugur sem bitna þarna neyra á, á, á tólestafólkinu svona getur þetta nú verið en þetta er nú það þetta er nú helst að hérna en nú ætlum ég að fá næsta hlustanda góðan dag, út að saga hver kemur þar?
1: Er það ég,
0: Arthur? Já, þetta er þú.
1: Sæl.
0: Hélst þú værir horfin Sæl. Eða?
1: Já, ég má veit aldrei sko að þegar þú ert bara inn í símanum með þess að jútastöðu.
0: Já,
1: ég skil. Og stundum hef ég byrjað að tala og þá ertu bara byrjað að tala við annað.
0: Já, það er svo.
1: Þetta
0: svo...
1: bara, þetta er þetta ég, já, góðan daginn, Arthur.
0: Já, hérna. Já, góðan daginn. Hvað segir þú
1: þá? Já, þetta er ekki merkilegt hatrið á Guð. Og
0: drottin. Mér stendur bara

0: Já, ég ætla bara að segja að Alþingi flytur hérna inn og á sínar 22 mafíur. Það eru náttúrulega afleiðingar af því.
1: Já, heldur betur, já.
0: Þetta land, já, og þetta náttúrulega þeirra stolt. Þeir örgla mjög ánað með þetta.
1: Já.
0: Að eyðir ekki að okkar heina kjærleysríka land.
1: Já.
0: Og núna, þá megaðu geysinu fá aðstofa hjálp út af orðinu Guð.
1: Já.
0: Það nú bara þannig að þú byður hann eitthvað, það hjálpar að þér.
1: Já.
0: En það skal ekki verða. Og þetta til háborna skammar og þetta fólk á að fara út.
1: Já.
0: Ekkert annað. Og leiða bara það sem hann að vera eins og hún var.
1: Mm-hmm.
0: Því að það hefur gengið vel. En nei, Guð skal fara út svo að þetta verður eyðilegt. Þetta árás. Utan að koma til árás eða hvað ég á að segja.
1: Já.
0: Ég segi bara að Guð, hvað ekki ráðist á í okkar samfélagi? Eins og það var þessu því dag.
1: Já, veistu maður bara svona dálítið að huglega þetta og í stærra samingi en það alveg ljóst að það verið að íta kristinni trú til hliðar, það verið að þakka niður, það ekki inn eins og maður segir að fara í messu og tala Guðs orð, nei, það að þú helst að íta því til hliðar líka, maður finnur þetta. Mm. Og að þetta bara skildi Já. Hafa verið og væri ef þetta tilfellið og rétti guðmundi að þetta sé svona ástand innan stjórnarinnar að þarna sé þeir með inngrip í þennan boðskap og þennan stuðning eitthvað tólfspora kerfi kannum ekki alveg á þetta en þá komi þetta einhversta fram og það megi ekki af þegar guð.
0: Já.
1: Ég bara næg
0: að það var ámætti að grípa inn í og stöða þess að vilja þessu. Svo hversu trúið hún því að trúið, sko, já, þetta svo mikið fíflagangur, þá bara stöða það þessu sko.
1: Já.
0: Það verið eyðileggja þess starfsemi eins og hún var, eyðileggja hvernig þau hafa unnið að þessu.
1: Já.
0: Og fleira, og þetta bara til háborna skamma. Og meðan fólk að kveljast bara og líða á fjár.
1: Já.
0: Og jafnilega fyrirfærast þig, við maður þetta hvað sko.
1: Ja, það er það alvarlega stísu núna. Það er mjög alvarlegt. Já,
0: og þetta alveg þakkar niður og ekkert verið að ræða það. Ég meina, við höfum að gera jafn mikið fyrir þetta fólk eins og samtyki 78.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Ég segi bara, enga, þú verður nú ekki, þú ert svo mikið íþróttakona, ég segi frekar, ég vil fá fíknispítala. Það er engin fíknispítali hérna.
1: Nei.
0: Nei, og það á að vera í forgang og hérna, svo er það það sem var, heitum ekki ríka í sér hringdi morgun og var að tala um messuna rásett.
1: Já, ég veit ekki hver, hvað hann
0: það var. Já, það er það, bara, hún var, ég tek alveg undir það sem hún var að tala um, hvernig þau haga sér.
1: Já.
0: Og þá vil ég benda á að Rúf á að fara lögum og þar stendur að þeir eru að gæta íslenska menningu.
1: Já.
0: Íslensk menning er það að íslenska þjóðin er lútesk
1: Já.
0: Og hún hefur verið það og hún virðir það eins og þetta með þessa messu á sunnudögum svo ætlast ég til að Rúf muni hafa jafnmarga kristna lútherska þætti í kringum jónin og við erum að hlakka til að sjá marga svoleiðis þætti eins og þeir hafa fyrir samtöki 78
1: Já, ég held líka að hérna að það sé bara nauðsynlegt að hafa jólaskemmtanir í skólum bara algjörlega
0: Já, það sammála
1: Já,
0: æ, ég mæstu aftur þegar við vorum litlar og við vorum að búa til svona
1: Já.
0: Það sem að við gerum glimmer og allt þetta kæmur sem að fulli og kveik og kersti og það var svo spennandi og gaman og
1: Jú. En það er með fullir veringu fyrir sko öðrum trúabröðum, þau geta bara líka allt í sitt og fá að gera það, en þetta er of langt gengi að sé vera að taka þá þjóðtrú sem við erum með hér og ég segi þjóðtrú að við erum þarna, en hérna, það sem bara að taka og íta því til liða og banna það.
0: Já, það er ekki verið að ráðast að neina aðra trú. Það er bara ráðist að kristna trú.
1: Já,
0: það er
1: það.
0: Og það segir allt að segja þarf.
1: Já.

0: hvað það
1: Já, já.
0: Og ég held að þetta sé með það í biblíunni líka að það talað þessa árás.
1: Akkurat.
0: Í endalók tímana.
1: Já, já.
0: Þetta, ég ekki mikið vita á þessa, þetta með ES-málum.
1: Nei,
0: en það líka sem ég sá í gær, það verður allir að segja að við maður segja upp þessum samningi. En það þetta þannig að við kvittum ekkit undir það sem í dag. Hann löngu dottinn út því að þau hinum megin borsins hafa breytt honum svo mikið. Þannig að þessi samningur bara ekki til staða lengur. Og það bara okkur til gæðu kannski að langa við þetta eða hvað segir þú
1: allir? Jú, það allavega svona brostna forsendu fyrir ýmsum hlutum að miða við það hvað hvað var samið upphálega fyrir 33 árum og það eru þær breytingar sem hafa komið inn sérstaklega Lísabonsáttmálin og hvernig ákvarðanir eru teknar þær voru þannig að öll lönd urðu að vera með einróma samþykju við borði allir urðu vera sammála en núna var því breytt með Lísabon þannig að núna bara meiri hlutin stóru ríkin þau mynda alltaf meiri hluta þannig að við borðið við höfum svo lítið vægi En það aðalega líka annað hvað við erum látum borga og það hort alveg stórum feitum augum á okkur af því að við erum að geta skuldsett okkur, taktu eftir, teki lán og teki lán og skuldsett okkur og borga og borga. Það þessuna sem meðal annars þeir vilja ná okkur.
0: Já, það á ekki að taka, ef við eigum ekki fyrir hlutanum, þannig er heimurinn, ef við eigum ekki fyrir hlutanum, það flekkur við.
1: Já,
0: þau eru að hafa því þannig á alþingi og ég tek undir það svo sagðir í morgun þetta nexti hvernig það búin að tala Íslensk heimili eiga geta gólað sásauka
1: Já, ég á ekki til orðið verið
0: það Ég ætla bara að benda þessu manni á það Hann á ekki nýtt sælaverski og mér alveg sama þá að hann setja ykkur lög Ég þarf ekki að þýða því Það ekki sem ræðir yfir mér Hann á ekki verkin okkar og hann á ekki að tala svona óvirðulega bara niður til okkar. Við þurfum að virða okkur og ekki leifa svona gagnvart okkur.
1: Já.
0: Við þurfum að standa upp og stöðva svona putt.
1: Já.
0: Og þannig að allt sem er í gangi eilífa ránu verkefum okkar.
1: Já,
0: við
1: segjum bara...
0: ekki upp veginna í samlega til dæmis.
1: Það er líka bara þetta viðþorf að heimilin geti þola hennar sásauka. Af hverju ættu heimilin vera að þola sásauka? Hvað huga þar er þetta?
0: Ég benda það. Hvað er að honum? Þetta ekki heilbrið hvað. Þetta óvirðulegt það og þetta drottnun yfir manni.
1: Já,
0: þetta Þau eru bara lögbúin til og við erum að borga og ég vil benda það, við byggðum ekki upp vegina í gamla daga á kílómetragjaldi. Núna erum við tvískottuð með vegina, það eru skattabur okkar sem byggði upp vegina, þeir eru ekki til. Þessi kílómetragjaldi sett á, upp með þetta bán. Því að þú veist hvernig vegin þú voru byggður í gamla daga artími og málið það, ég á vegina, Ég borgaði starfsfólki sem byggði vegina og þú Artrúð, ekki þau. Þau segja eftir að vinna fyrir okkur, þetta bara ekki verið að vinna fyrir okkur þegar þau eru að bæta meira og meira á okkur.
1: Já, ég skilji. En bara þetta fínt annað mín við ljúkum þessu núna. Takk fyrir. Bless. Það er nú einmitt þetta sem að fólk tekur eftir. Það eru svona orðalag að... að fólk eigi að heimilinni geti bara að þola meiri sársauka og að svolítið skrýti orðanlag að hverju eiga heimili að mati fjármálaráðherra að þola endilegkut meiri sársauka er ekki alltaf verið að reyna að lina sársauka og er það ekki hans hlutverk, hans vinna að koma í veg fyrir að heimilin þurfi að þola einhvern aukinn sársauka. Er það bara sjálfsagður hlutur hvernig líta menn á heila þjóð eins og okkur hér á Íslandi okkur almenning hérna hvaða hugarfar er á bakvið svona allskonar tal þess að þetta skrítið að heyra mannin segja svona og við erum ekki alveg inn í bara Excel-skjali og við erum ekki bara eitt reytur og eitt nappur þar. Já, þetta er bara, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt. Svona gerist þetta, en hvað sem þínu líður að þá hérna, að ég finna út reynu að, jú, það verður hérna Eiríkur S. Svavarsson hæstarétta lögmaður sem að mætir hér og ræðir um þessa stefnu sem að hefur verið gefin út vegna samningsbrotamáls til eftardómstólsins. Það er ESA sem sendir það frá sér fer í þetta samningsbrotamál og eða vill höfða það og ég spyr um á heimasíðinu og um það hvort að við að samþykja þá bara bókun 35 í frumvarpi og gefast upp og láta það eftir Þorgerði Katrínu til þess að freista þess að þeir dragi stefnuna tilbaka. Erum við að láta kú okkur, erum við að láta þvinga okkur, erum við að þá að gefast upp fyrir þessu eða hvað viljum við gera og við kemur niðurstöðu núna rétt fyrir 12 og það er svona spurning hvernig á að taka á svona lögðu en þetta er nú svona eitt af því sem er fleikt í andlitið á okkur svona eitt af mörgu og við ætlum að ræða það við Eirík Svavarsson hæstarétta lögmann og hvernig væri bestur í Ísland að bregðast við þessu. Hann er með langan feril í málflutningi og Eiríkur er einn af indifensmennunum sem að tóku á hérna æseimálinu á sínu tíma. Það var nú enn ein vitleysan sem að okkur var nú talin trúa um þá. Það var nú eitt fjármálaráðherra aldeilis sem þá var í ríkisstjórnu Jóhönnu og Steingríms að ef við samþyktum ekki æseisamningin að borga sko báða handleikina svona fyrirfram ef svo má orða það að þá áttu við nú að verða kúpa norðursins. Og ég veit ekki betur en að það bara festist við hann, hann er nú eiginlega að kallaður Kúpu Gylfi síðan, en það er nú bara ágætist maður hann Gylfi Magnússon prófessor og allt er læg með hann persónulega, ekki það sem ég er að segja, en þetta er bara svo fest í hugum fólsa að það segir bara nú er Kúpu Gylfi komin, er hann mættur. Og það út af því að þetta var svo sterk yfirlýsing frá fjármálaráðherra landsins alveg svo að gerast núna hjá Daða get ekki heimilið þola aðs meiri sársauka hvaðan kemur maðurinn hvernig dettur hann þetta í hug og hérna máma þá frekar bara byggum kúpugelfa því að við vissum allan tíman að var það ekki sko að marka það að við yrðum ekkit kúpa norðsins en hann sagði þetta, prófessorinn. Og svo kemur heim prófessorinn og get ekki heimilið þóla aðeins mér sásuka. Já, það er gaman og hæstu hæðum. Ég segi ekki annað, það er annar sjóndelda ringur þar og annað umhverfi. Það er alveg greinlegt en við ætlum að fá næsta hlustanda hér. Góðan dag. Út að saga. Halló.
2: Halló.
1: Halló, góðan dag. Já, sæll og blessaður.
2: Já, heimilin þól ekki meiri geta þólað meiri sársauka.
1: Já.
2: Þetta mér finnst þetta bara hræstni að þessu manni að segja þetta. Þetta er bara algjör hræstni.
1: Já, bara í hvað fílabeinsturni sko býra.
2: Já, minna eins og við séum eins og sko Íslendingar eru skattpínt þjóð í dag og hafa verið til lengri tíma af að bæta á okkur meira.
1: Já. Já, það er bara von þú spyrir, það er bara fjölmargi sem spyrir að segja þessu að hvernig hérna já, hvernig hvað hann gengur til.
2: Svo líka eins og með þetta hvað heitar þessar ESA reglur ES reglur eða hérna þetta sem hann Eiríkur er að fara að tala við
1: já það er út af bókun 35 og það já, er náttúrulega reglur um evróska
2: sko ég tek eitthvað flashback af hverju var verið að tala við hann Árna Pál Árna svona því að við erum náttúrulega búin að planta Íslendingum í alla stofnanir Evrópusambandsins út í löndum af hverju verið að tala taka, allir búin að gleyma hvað Páli, Árni Páli var hérna í stjórnmálunum með heima
1: var
2: það ekki Árni
1: Páli jú, hann var ráðherra á sinn tíma hann var viskittur ráðherra en hérna, hittir hann mála hann annars stöðu í dag og það eðlilegt,
2: ég veit það
1: já, það kannski eðlilegt með það að verið tala við hann því að hann einn af þremur sem situr í stjórnu ESA hann varafósetti og þeir eru þrýr af því við erum eftaríki þá erum við með, það er Ísland Liechtenstein og Noregur og þeir þrýr mynda eða þau þrjúlönd mynda með sínu fulltrú
2: nei, ESA. Ég bara svona reyna átta mig á ég bara svona reyna átta mig á við erum að planta hinum og þessum hér og þar úti sko þannig
1: já, það
2: alls konar dómstóla
1: nei, þetta er, sko, þetta er eftirlýstofn
2: nei, ég veit að þetta er ekki dómstól ég veit, nei, ég myndi, þú veist, ég alls konar ráð og nefndir og dómstóla og deildir þann úti
1: já, Ísland á náttúrulega sinn fulltrúa þar Ísland á sinn fulltrúa þar alveg skiljuslöst og af því að við erum þetta er sko tveggjastóða kerfi annars vegar ESB og síðan ES og EFTA
2: ég vil bara hvetja Íslendinga sem að er í einhverjum málum við íslenska ríkið mér finnst að ég að láta reyna á þetta fyrir dómstólum eða koma mannréttindar dómstólum eða koma upp ykkur ágreiningsefni hérna heima sem að þarf úrlausnar við ég meina við getum ekki taga á okkur alveg eins og við viljum bara
1: nei, eða sko mannréttindar dómstólin enn eftir daldi annað en hérna en hittir hann að mála að þetta er eftir dómstólin sem að dæmir í málum eftir ríkjana þegar að eitthvað gerist hjá okkur og fólk getur líka farið með máls eða telur á sér brotið það getur einstaklingur geta leita til ESA og óska eftir samningsbrotamáli
2: ég man nú bara þegar fólk var, sem tengt var mér að þegar það fór með mál fyrir dómstóla vegna ákveðina mála
1: já
2: hrunmála og fleira í þeim dúr að þeir neytuðu hæsti sko ég held að þetta hafi verið þannig hæsti réttur neytaðu þeim að fara hvort þetta var já í þetta fór til hæsta réttar en það var því að neyta að senda málið út
1: já.
2: Þau vildu senda málið út en því að neyta
1: akkurat já ég skildi
2: þessi mál sko og ég bara lítið sittlings með það ef að þetta er að fara að endurtaka þegar þannig að 2008 hrunmálin, meina og halda því fram að vextir eigi að vera svona háir út næsta áratugur.
1: Já, jú, það eru þessir sem búa í glerhúsunum þarna uppi.
2: Nei, þetta eru náttúrulega 3000 miljardar eða hvað þetta var sem já, að við skuldum og hvað ég skil ekki hvar þessir peningar eru allir, þá þarf náttúrulega bara að gera einhverja sundur liðun á þessu hvað þessar skuldir eru.
1: Já, en sko ég myndi Valgeir verður rólegur í því að ég er ekki að sjá að sér neitt bankarhugin í loftinu sko með það sem ég hef verið að spyrjast þeirnir og leita upplýsinga hjá mér fróðari mönnum og allskins svona sérfræðingum þeir vilja meina það sé alls ekki í pípánum sko
2: en byrju, er það bara er heimurinn vel stödd og allt bara að þau þóli endalaust?
1: Nei Þeir þóla ekki dendilega aukinn sásöka. Við erum bara ekki dendilega sammála fjármála á það.
2: Nei.
1: Ekki trekkar en að við varum kúpa norðusins.
2: Svo voru ég að tala um þarna guð, svo voru ég að tala um annað mál þarna þú og Anna varandi hérna S.A. á og guð. Og, nei, ég held að þið hafi verið Anna.
1: Jú, Anna er alveg með þetta.
2: Já, ég meina hvaða rugli þetta henda þessu orðbræði Þessu hugtaki út úr meðferð.
1: Já, þetta er víst deilu efnið, en aðal ástæða deilunar sem er búin að lama þessa starfsemi.
2: Já, mér finnst þetta bara heimskulegt að henda guði út úr meðferð. Mér finnst þetta bara heimskulegt.
1: Já, þetta
2: er... Eða þú skilur hvað er að fara, guð orðinu.
1: Já, já.
2: Meina, A-bókin var samin hérna 1900, hvað var það, 40, 30, eitthvað?
1: Já, eitthvað á þeim tíma, já.
2: Já, og var, kom þá ekki, er það ekki hugtak inn í þeirri bók sem segir eins og við skilgreinum hann, skilurðu guðinn?
1: Já, jú, jú.
2: Ha.
1: jú, jú, en það er, þetta er bara átök þarna, ég veit ekki hvað þeim gengur til, en þetta hefur eitthvað með trúabröðu
2: að gera. Veistu hvað, mér finnst, Arthur, mér finnst bara rosalega skrítið, Arthur, að það séu átök innan allra ríkistofnana og hjá ríkinu, bara það, og innan stofnana ríkisins. Það er verið að gera stjórnsýslu úttektur á hinni og þessi hinni og þessari stofnuninni.
1: Já.
2: Það er alveg stanslausar stjórnsýslu úttektir á stofnunum ríkisins.
1: Já. Já, já, það er það sem er.
2: Er þetta af því að það er svo mikið að lögfræðingum starfandi hjá ríkinu að þeir hafa ekkit annað að gera en að gera ykkur stjórnsýslu
1: úttektir? Nei, það er ekki þeir sem byggði það, sko. Það er ekki hægt að kenna lögfræðingum allt.
2: Ég er ekki að kenna neinum lögfræðingum,
1: nei.
2: Ég er bara að segja, er þetta af því að það er svo mikið að lögfræðingum sem vantar vinnu til að, þú veist, vinna í þessum málum, skilur
1: við? Það eru nú stjórnmáli sem byggja úttektir, það er bara alþingi og stjórnvöld sem byggja úttektir.
2: Já, mér finnst bara eitthvað að vera virkilega, við erum komið, þetta Vogue er nú sem betur fyrir að klárast, en þetta er búið að eyðileggja svílíkt fyrir okkur.
1: Já, það er næsti kafli sem það þarf að taka á. Heyrðu, en takk fyrir þetta Valgeir,
2: nú
1: býða fleiri
2: takk,
1: já, bless. Já, og það er komið að auðlýsingum hérna, það er komið að auðlýsingum hér á sögu. Já, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun á fréttasíðinu út af saga.is og við erum að spyrja hvað á Ísland að gera vegna að stefnu vegna samningsbrotamáls til eftir dómstólsins og hvað á Ísland að gera eigum við að samþykja frumvarpið bókun 35 eða þá að halda uppi vörnum í málinu fyrir eftir dómstólum eða er bara fólk ekki búið að setja sig inn í máli hvað er best að gera, þetta er skoðanakönnun sem að við erum með á síðinni út að saga.is endilega taka þátt og við komum svo aftur hér
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda útibú 513 Höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
5: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: komiði sæl aftur til að hlusta á út af sögu símatími hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur en ég ætla að segja ykkur það að hér óvæntur, já, óvæntur maður mættur, hann því Pétur Gunnlaugsson Góðan dag Pétur Gunnlaugsson
1: Góðan dag
0: Heyrðu, mikið gaman að sjá þig og hérna bara velkomin hingað til okkar aftur
1: Takk fyrir það
0: Og ég ætla nú að var búin að kynna það í morgun að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hún ætlaði að vera hér klukkan eitt í viðtali hjá þér.
1: Nei, hún kemur á morgun.
0: En hún kemur á morgun já, já. Og það bara var kallað bara á fundu, já. Bara eins og skott, en hún mætir á morgun klukkan eitt.
1: Klukkan eitt á morgun.
0: Þú ætlar að ræða við hana.
1: Já.
0: En hvernig hefur þið litið svona á eila landsmálin þegar þú hefur verið svona svolítið í burtu? Þú nú fylgst með... Það að fylgjast með hvernig allt gengur fyrir sér.
1: Já, já.
0: Hvað segirðu? Hvernig finnst þér að?
1: Já, það náttúrulega bókun 35 farin af stað.
0: Já.
1: Og hérna, þetta áttur að valda miklum deilum í þinginu.
0: Já.
1: Og ég held að þessi Evrópumál ætla að fara mjög illa með þessa ríkisstjórn, eins og gerðist með ríkisstjórn Steingríms og Jóhannu.
0: Já,
1: þegar það fara að stað með þetta bókun bókun 35
0: Já.
1: að þá náttúrulega verið að innleiða forgangsreglu í stað túlkunareglu sem núna
0: Já
1: og það náttúrulega og hérna og þú var þetta það var farin þessi leið fyrir 30 og hvað?
0: Þremur
1: árum
0: Já
1: vegna þess að menn ef þess stumma annars forgangsregla myndi brjóti báa við stjórnarskrána
0: já, já.
1: Þannig að það hefur ekkert breyst síðan þá
0: Nei.
1: Og mér eins og ég spyrir að sýnust að þetta verði deilt mjög hart í þessu máli ég held að nú höfum við tækifæri til þess að leggja máli fyrir ESA dómstofi
0: EFTA
1: dómstofi
0: og
1: ESA er að höfða máli að kæra og það verði langbest að útkljá þetta mál þar held ég
0: Já,
1: og hvað finnst
0: þér? Ég á því, mér finnst bara gott af því að núna vetum við sko að þegar menn að deila sig svona eins og raunber vitni að þá er mjög gott að fara með ágreining fyrir dómstóla það er alltaf megin hlutverk dómara Já. Það er að leysa úr ágreiningi og það er annars vegar einkamál eða sakamál eða ofurvermál þannig að fólk eru að greina þar á milli að það er getur verið mikill kostur að fara með mál fyrir dómstóla
1: en ríkisstjórnin telur að þetta muni ekki brjóta í báðu við stjórnarskrá þess vegna er að leggja þetta svona fram
0: Já, að þau þurfum ekki að breyta stjórnarskránni
1: Nei, þau væri það myndi byrja á því
0: Opp, er hún komið þangað Æi, er hún komið þangað
1: Ég veit ég hvernig er alltaf að lesa það
0: Já, nei, en það er nú einmitt þetta sem er að hérna ég ætla að tala við hann Eirík S. Svavarsson hæstarétt og lögmann hérna já, eftir
1: já.
0: Og við erum gaman að heyra hann lýsa þessu
1: já.
0: Og hvaða svona áhrif þetta hefur og hvernig staðan er og já en það er hins vegar þetta er að taka langan tíma þetta trufla þingstörfin þetta grefur undan og þetta einhver sársuka heimilana enn frekar ég var nú að segja hérna á en ég skil ekki díjónum hérna fjármálaráðherra að tala um það að heimilin geti nú bætt við á sig smá sársuka þegar við bótar út af vöxtum og gjöldum og sköttum sem er verið að pína okkur með að ég alveg hissa hann segi þetta
1: Já.
0: Og hérna þó sem nú búin að svona gegnum tíðin að heyra ýmislegt frá fjármála ráðurum og ráðurum fyrir í tíða það er alveg á reyna
1: menn hljóta fara að ræða það hvort að vaksta hækkarnar hafi ekki átt þátt í því að auka verðbólkun
0: já
1: þið menn hljóta fara að ræða það
0: já
1: betur
0: já Jú, er þetta
1: Nærbókan hefur verið að hækka
0: Já, það var nú sumi bent bara bellinni sá það
1: já.
0: Að vaksta hækkanir séu verðbólku myndandi
1: Já, það er fara að skrifa meir um það
0: Já, en það er nú það en þetta er svona ef maður horfir svona ef við þingin núna framöndana þá svo er það fjárlögin og allt það og það er eyðsla líka út úr ríkissjóði, við erum líka að gefa peningulandi og og þetta þetta bara komið út á einhvern ís sem að ekki alveg búið að sjá til lands aftur.
1: Og Hilmar Þór Hilmarsson að koma á morgun?
0: Já, hann koma á morgun.
1: Prófessor á Akureyri?
0: Jú, og hann búin að starfa svo mikið þarna á þessu svæði í Austur-Evrópu. Hann gjör þekkir ástandi þar og hann þekkir líka fjármálin mjög vel, sko eins og ESB-löndum.
1: Hann getur þá greint frá því hver miklu fjármunum Íslenska ríkið búið að ráðstafa
0: Já, já, heldur
1: Ukraínu,
0: betur
1: meðanast til hernar aðstofar
0: Já, já
1: og að framleiða að smíða dróna
0: Jú, jú, svo kom nú hann Steinarinn hér í morgun og hann sagði að Ísland væri búið frá árinu 2018-2025 að greiða 86,4 miljarða til loftslagssjóða í loftslagssjóði þar sem að þeir eru svo að deila og loftslagssjóðum og það með Hilmar Þór hann starfaði hjá Alþjóðabankanum og það oft borgað sko og svona að vera borgi sjóði þá til styrtar þá borgaði Alþjóðasjóðin nei Alþjóðabankan það í gegn og hann veit talsett mikið það má
1: veit hvernig þessi mál ganga
0: já, þar. Hvernig þeir eru að borga elsku grúttin já,
1: hvernig það, peningar eru sendir á milli
0: já Já, já.
1: Og hvaða banka og hvaða sjóði þessir peningar fara
0: já.
1: Og hvernig þeim eru ástafa
0: Akkurat, það nú bara það sem en Pétur Gullsson, þú ert að koma tilbaka hérna og bara eftir veikindi og bara við fögnum því að þú sett að koma í hús og þú allavegna ræði minna Sólveig Önnu á morgun klukkan eitt á morgun
1: Já.
0: Og þá takið þið góða rispu takk fyrir
1: takk.
0: Já, og hérna maður sjá Pétur Gunnlaugsson að beðið halda á þessu hérna fram fyrir okkur hér í leiðin í útsendingunni og því sem að veru með hér og við þurfum að koma að skilabóðum hérna til fleiri því að það breyting á dagskránni og það Sólveig Anna sem að hún færist til morguns en þá færist Eiríkur Svavarsson fram til klukkan eitt og berðu þar ekki missa honum en næsti hlustandi, við skulum fá hann góðan dag út að saga
2: já, góðan dag, er ég?
0: já,
2: góðan dag inn því að útverfi sögum
0: já, það Hörður
2: Hörður hérna, já, já. Hörðan heiða
0: já
2: Já.
0: Hvað viltu segja í dag?
2: Ég ætla bara svona með hennan fjármálaráðherra.
0: Já.
2: Ekki bara það svo lítið til í hausnum á þessu fólki, það ekki bara, það ekki aðal vandamálið.
0: Nei!
2: Þeir eru á svo góðu launum að þeir skilja ekki fólk og alveg sama fólk sem ekki fullt af fólki á 400 eitthvað þústum mánuð.
0: Jú, sko, það mesta hættar þessi, sko, geti ekki samsama sig við lífi almennings.
2: Að þeir skilja ekki, þeir eru með svo mikið laun sjálf því viti alveg hvernig þingmenn er bara punga undir sjálfan sig undanfærin 20 ára eða meira.
0: Já, það nú búið að vera mjög lengi, sko, en
2: fyrir mann og aldrei... Já, þeir eru búin að púta undan sig og gera enda inn í dag. Og hitt fólki sko og eldra fólk og aðri þetta bara að bera sig
0: þetta er ekki,
2: ekki mikið sko
0: nei, þetta er ekki góð fólk
2: og þetta skilja er ekki að það sem er þetta talaði bara svona því þeir hafi ekki vita á þess þeir hafi ekki þurft að lifa þetta og þurfi ekki að lifa þetta þeir ætti að prófa að skamta sér það að fá 400 eða 500 þúsund á mánu eða hvað það þessi lagstu laun Ég hef heyrt innan við 400 en ég veit ekki hvort að það rétt ekki
0: En hvað segir annars?
2: Svo segir ég líka með Grænland Ég nú svona búin að hlusta ég hlusta alltaf á sögum ánann og svona að með Grænland sko það sem með mér ég ekki dúðalána með að bandar ekki menn séu að tróða sér hann sko.
0: Finnst þér með að tróða
2: sér hann? Ég ekki fylgja Já, sko, sjáðu bara hvernig að farið annars staðar að.
0: Þeir eru bara að veita um varnir og hjálpa grænlendingum.
2: Þeir hýrða allt sem verðmætt þarna. Úr í hann gullið allt sem blessaði verðstu. Sem sé nú bara eins og fyrir, akkur settið Savit fyrir andi fórseti ef henni svo vel að löga bandaríkjana eftir þeir fylgdu því þeir þjóttöku þjóðnýstu hérna fyrirtæki sem þeir ráku landið þeir fylgdu ekki við lögum
0: Já,
2: að þeir peningar fór alltaf þeir fór allir til bandaríkjana það fór allt til bandaríkjana
0: Ertu að meina eftir við
2: þeir tóku
0: Ertu að meina eftir þeir tókan núna hann hérna nýri Venezuela
2: Já, er ekki Venezuela að byggja olíupeningana tilbaka?
0: Er ekki einmitt að fá það? Er ekki akkurat einmitt aðeins? Það það sem að þeir eru að fagna stórum samningi.
2: Já, þeir eru búin að vera að byggja olíupeningana tilbaka.
0: Já, það er náttúrulega að gera samninga í kringum svona laga. Hvernig á að vinna þetta? Því þetta er umlega svona hráolía sem að er erfitt að vinna. Það eru bara einar fimm versmiður upp í Texas sem geta unnið þetta. Þannig að öðru leiti eru þar ekki sko á hverju snæri eins og maður segir. Þannig að þeirra hafi nú verið algjörlega að koma þessu verð og koma þessu í rétta vinslu til þess að...
2: Já, er þetta ekki þriðja stærsta olíufyrirtæki heimsins?
0: Það er ekki nóg, þeir verða að geta unnið hérna
2: þeir hafa gert olíuna. Það sjálfur já
0: þeir hafa ekki geta það sjálfur
2: já, ég segi bara sko, ég held að sé ekki döðri sé þarna heldur en önnur land sem er að farið í aðröldur rænt
0: já, eflust
2: er þú sér það sko, þegar þeir eru búin að vera hér í ára tíu á Íslandi
0: já.
2: Hvað sagðu þeir við okkur þegar að bankarhrunið var Þeir hjálpuð okkur ekki, þeir neytuðu, eins og Norðurlöndin og annað.
0: Já, eins og...
2: Þá eru aðalega færingar og rússar sem hjálpuðu og
0: Pólverjar, já, færingar já. Og pólverjar, rússar nefnuðu okkur lán sem var ekki tekið, en ESB-ríkin...
2: Já, á góðum kjörum.
0: Já.
2: Já, svo sagði Sigmundur Davíð í sjónarbeinu sem...
0: Já. Já, enda höfðu bandaríkinn svo sem enga skildu umfram aðra sem við vorum í samkrullu við náttúrulega vorum til dæmis í EES þá, að hverju hjálpu EES ríkir okkur?
2: Já.
0: Þau hjálpu okkur einmitt ekki vegna það þeim tíma voru bæði Bretar og svo náttúrulega Hollendingar inn í ESB, þannig að þeir lögðust gegn okkur. Þeir lögðust nefnilega þessi vinaríkjókar, þeir lögðust gegn okkur. Einmitt út að var áður en að Bretarnir fór út.
2: Jú, svo er svo margt sem maður hugsar út í sko eins og með olíu, ekki, rafmagn til dæmis hérna og eða sambandi og eiga að vera söm lög allt þar.
0: Já.
2: Og launin lækka hérna niður hjá fólki alveg í raunum.
0: Mm-hmm.
2: En svo er aftur á móti þeir sem er búin að krydda það vel undir sig. Þeir finna náttúrulega eins mikið fyrir því. En almenningur, hann mun finna fyrir því.
0: Já.
2: Þau förum í ESB.
0: Já.
2: Það er alveg á kristaldæri. Já. Ég þekki alveg nógu vel til þess út á spánni hvernig það er.
0: Já.
2: Ég þekki það stæsti kostnaður á húsnaði. Það er bara magn, vatn og hitti.
0: Þannig að þetta, já, heyrðu, já, en takk fyrir
2: takk
0: þetta,
2: hörðu,
0: sömuleiðis, já, blessaður, já, og hérna kemur næsti ánum við fáum öllýsingar, góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég.
0: Það er Gunnar, heyrðu, ertu til að tala aðeins hærra?
3: Já, þetta er Gunnar hérna, sælar, drúður.
0: Sælar, blessaður, hvað segirðu?
3: Heyrðu, á maður að trúa því. Á maður að trúa því að þið allir fara að traska á stjórnarskránni og eitthvað þar að verra.
0: Já, það er verið að klifra upp á stjórnarskránna.
3: Ég held að hún hérna, hún Þórun Sveinbjarnarættun og taka til orðatæki sem hún kallaði þetta helvítis anskotas pakk. Ég held að hún mætti nú fara að rifja það upp aftur núna.
0: Endur taka það.
3: Já. Og hérna svo er ég að veltaði fyrir mér ef þetta er nú samþýtt á þinginu hvort að forsetin myndi hafa bein í nefinu til að hafna því og láta það fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, nú reynir einmitt á forsetan allverulega og vegna þess að nú bara minnist ég þessa að við tölum það við Töllu þegar hún var í hérna kostningunum að þá tölum við sérstaklega það hvort hún myndi beita 2070 greinni ef að tilefni væri til og hún hélt það nú og hún væri alveg óhrætt við það ég geti bara að spila þetta við tal aftur svo ég heyri það sart og hýttu
3: Já, það má bendinni á að það var skoðanakönnun hérna sem var hérna 30. ágúst eða 31. ágúst það sem að 101.000 manns höfnuðu þessu Evrópubandalagi og þar með var, það var þá mikið talað með þetta við þýstum að aðfenda dómsvald og fleira frá okkur
0: Já.
3: Þannig að hún hefur þarna 108.000 sem sagði nei, ég man það ekki alveg
0: Já, ég skal ekki alveg fullera það, hver var talan
3: En þarna hefur hún skoðunarkonuna alveg
0: já.
3: Nýja
0: Já
3: Það því það var alltaf verið að tala hefur verið að tala að þetta senda forsjóttunum beirni með já. Undirskriftum Þær eru þarna fyrir hendi núna
0: Já
3: Ég vona bara að þeir komið þessu ekki í gegn.
0: Nei, þetta er allavegna metur þetta sem svo að það setja okkur í verri stöðu.
3: Já, mér finnst það. Ég held að Evrópubandalagið getur ábíla svo í framhald að ég fundi út einhverja klækja lögfræði og eitthvað sem við verðum að ganga sundi líka þá.
0: Já, þau trúlega það eru trúlega að þau setji innflytindapakkan í umferð og geri það að ég setja reglugerð þannig að það bindi okkur
3: Já,
0: það verður næsta sem við gera held ég sko Já, ég meina hvert er fólk að sækja en svona er það Þannig að við þurfum að horfa í fleiri áttir held ég, alveg tafalaust að horfa í fleiri áttir. Já.
3: Og ég segi það ef að hérna þeir komast upp með þetta að traska á stjórnarskráðunni og ég vil skeina sér á henni, þá hérna ættu að sitta landsdóm á þá. En það er bara verst að það getur það engin nema alþingi sjálft, er það ekki?
0: Jú, það er alþingi sjálft sem gerir það og það er ákveðin meil hluta þar. Já, en við sjáum nú samt til hvað gerist þetta. Það er nú margt þar að ganga alveg út í ystu æsar. Það verður bara að segja þessu er. En sjáum hvað gerist. Börðu þakk fyrir þetta Gunnar. Halló, já og takk fyrir við hérna Við þurfum auðlýsingar og svo öldum við áfram tökum strax inn hvern og einn já, fáum auðlýsingar
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
5: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
7: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
9: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið sæl símatíman heldur áfram. Fjölmargi sem býða hér á línunni og fá næsta hlustanda. Hver er þar? Góðan dag.
2: Góðan daginn. Baldur er ég.
1: Sæll og blessað Baldur.
2: Ég ringi út af því þessari umræðu varðandi dómsmálið og svo utanríkisráðherra og þessa bókun 35.
1: Já.
2: Nú vitum við það að þessum utanríkisráðherra var mjög umhugað að koma okkur inn í Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og þetta lítur út núna að þetta komi núna eins og plott milli utanríkisráðherra og Evrópusambandsins. Hún fór út strax eftir að var búið að hafna Evrópusambandsumsókninni.
1: Já.
2: Og hvaða plott kemur út úr pokunni hjá þeim? Jú, og eflaust hafa þeir sagt en já, við getum þá bara farið í mál við Íslendinga og þetta kemur sér mjög vel fyrir hana. Þá getur hún verið svona góði gæinn svona mitt á milli, þykist vera að venda okkur en er ekkert að venda okkur og mun hún nokkur tíman stíga móti Evrópusambandinu. Ég hef bara fulla vissu fyrir að hún mun aldrei gera þetta, og þetta lyktar svona meinsæri og meinsæri er náttúrulega mjög slæmur hlutur.
1: Já.
2: Meinsæri gegn íslenskri þjóð.
1: Það er nú einhvern tímann, ef það er nú varðandi það að koma Íslandi undir erlent vald, þá er það nú komið akkurat. Mjög nálagt landráðakafla hegningarlaga.
2: Já, það verist ekki vera hægt að kæra hana fyrir landráð, af því að hún hefur dómsmála ráðuneytið undir sinni könnu.
1: Já, það var
2: hennamanneska.
1: Það var ríkislögreglustjóri sem vísaði því bara beint til Alþingis á að taka afstöðu til þess.
2: Já, ok. En allavega þá er þetta sko hennar leið út úr þessum ógöngum að geta spila þarna svolítið trýtt spil. Hún er eflaust stungið bara upp á þessu.
1: Mm.
2: Og þetta er þess vegna þetta spila núna til þess að reyna að þvinga okkur þarna inn. Og ef að við samþykkjum þetta sem við eigum náttúrulega ekki að gera, þá eins og síðasti mælandi við þig á hann komið fram að þá er þetta gúffa til okkar mikið af alþjóðlegum umrenningum sem að koma hérna og setjast upp á kerfið sem að á að þjóna íslenskum öryrkjum og eldri borgurum, en gerir það illa í dag af því að það fer svo mikið í þessa útlensku umrenningar sem að koma hérna til þess að lifa fítt. Og þetta er náttúrulega ekki neini flóttamenn, við vitum það. Þetta eru bara umreiningar sem eru að leita betra viðværi og ef að það er frítt þá er það náttúrulega bara algjör segund, sko.
1: Já, það er svo sem allir gangu sem láð því líka að hérna Baldur, þetta þurfum að staldra við það. Það er náttúrulega misjöfn staða hjá mörgu fólki og sumir ég meiri erfileikum en aðrir en aðrir er hins vegar komni bara sem grimmar, sko. Bara,
2: já, en eigum við að Hvenær var það auglýst að Ísland alltaf að bjarga heiminum?
1: Já, ég hef nú ekki séð þá auglýsingu en þá, ég hef nú ekki séð að hérna satt að segja, en já, þetta er, en það, já, já. En þetta er hins vegar sko, þetta er sko, það var starfshópu myndar árið 2018 sem að hann átt að finna lausnaði hvað við ættum að gera í sambandi við bókun 35 og svo starfshópu kostar nýstu að þriðjagreinin laganum evróska efnahagssvæði, hún tryggir ekki bókun 35 með fullnægjandi hætti, þannig að þetta er ekki alveg nýtt í umræðinni. Og hérna og ESA kom líka með álit, rökstutt álit árið 2020 og þá sagði það ekki uppfyllt skuldbindingar sína vegna bókunar 35 og það var þá í svona undirbúningi út af samningsbrotamáli. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt að nálinni, en tímasetningin núna hins vegar er náttúrulega svolítið fyndin.
2: Hún er alveg perfekt fyrir utanríkisráðherrann.
1: Já.
2: En það er bara komin alveg tími á það að reikna það, hvort að þessi samningur sé ekki bara farin að býta okkur í bakið. Hann er hann er okkur dýr, við þurfum að borga þarna einhverja loftslagssjóði, mm. við þurfum að borga kolefnisgjald á alla flutninga, bæði flugvélum og hérna skipum
1: mm-hmm.
2: og svo þegar að þeir gátt ekki einu sinni varð okkur gegn þessum tollum sem voru settir á jafnblendi og hérna málfríti
1: það eru vænda tollunir
2: við getum bara samið alla þessar hluti sjálf og höfum samið vel við ýmsa þjóður eins og Kína og Indland og getum samið enn betur við Bandaríkin og bara sleft þessari Evrópu tenging og veri bara frí lands og okkur vegna er alltaf best þegar við erum frí og frjáls við þurfum ekki að vera ykkur á undirlægjur Evrópu
1: Nei, við menga ástæðu þess en hittir hann mála við höfum alveg góða möguleika að gera heilbreiða samninga við Evrópusambandi en þeir þurfum ekki endilega að vera undir þeirri óg sem hún er þetta sett upp í dag að hérna annarkvort eða og svo framvegis það við stöndum ekkit alveg á flæðiskeri þó að við jafnvel færum það nú út við erum ekkit að missa allt úr höndunum, það langt í frá, en það hins vegar tyrtið það bregðast við því með mjög afgerandi hætti og menn er það að vinna vinnuna sína það alveg er hennu
2: Já, en við svo sem getum búist í hverju sem er frá Evrópusambandinu og einhver fantaleg viðbröð kemur manni nú ekki óvart ef við höfnum þessari bókun 35, að það kemur þá eitthvað, ok, fyrst þið gerir ekki þetta þá þurfum við því að sæta þessu og það er alveg gott að vera bara viðbúin til að segja sig frá þessu sem síðasta úrræði í þessari deilu og bara byrja aðeins upp á nýtt og Ísland ferst ekkert þó að við verðum lausir við þá
1: Nei,
2: það þarf bara að segja vinni.
1: Það þarf að segja að samningum upp með 12 mánaða fyrirvara og það hefur sinn gang sko aðlugun í að báðar áttir þannig að þetta er að þess að þurfum við að kanna hvað normenn vilja gera en það er bara sá sem að fer fyrir utanríkismálunum í Noregi hann er eila svona sömu brúni og Þorgerður þannig að þau myndu náttúrulega sko ekki tala gegn því að það er þið farið inn í ESB en það er bara þjóðirna sem segja nei normenn segja alveg þvert nei Íslendingar er búin sína
2: já, já.
1: Þannig að það er svona já, en það þarf að bíða af sér einhverja ríkistjórni sko, til að ná þá eðlilegu samtali um það sko. En þetta er viðbúið núni vetur upp á að þetta verður óbreytt og þá verður þessi djölgangur áfram í vetur. Þar skulum við búa okkur undir og minnst að verðst bara út á öðrum málum sem þyrftu svo brýnt að fara gegnum alvarlega umræði þinginu. En takk fyrir Baldur.
2: Já, takk fyrir.
1: Takk ekki alveg. Já, bless. Já, það er nú meira, þetta er nú bara meira máli allt saman. En það fer að styttast mjög í komið nýðstu og skoðrankönnun við erum að spyrja hvað á Íslandi eiginlega að gera núna út af bara út af þeirri stöður sem við komin eigum við að fara í bara haldum við vörnum fyrir eftardómstól eigum við að fara og samþykja bóku 35 og láta það eftir enni Þorgeiri Katrínu blessaðari eigum við bara að falla í fangi á henni og segja já við bara hlýðum eins og hundar eigum að hlýða eins og hundar láta kú okkur já, næs eða þannig heyrðu, enn veitum að fór næsta hlustanda, góðan dag lítinn tíma góðan dag
3: til hann mikið með endur bóðum Péturs
1: já, þakkaði fyrir
3: það eru fyrst allir að tala þetta að afnema verðtrygginguna og ætti Kristján að taka sér til og byrta hérna lög nr. 2 við eitthvað 19 það sem breytilegi vextir á húsnæðislán eru bönnu og verðtrygginglán eru breytilegi vextir og það þarf ekki annað en að byrta lögin
1: en þú meina að setja byrtað inn í stjórnartíðendum
3: já, þá er það komið
1: já
3: og sína vitið sig hérna, Fimboðdóttir þá virðingu fyrst hún skrifa undir þetta fyrsta lögin erfið en ég ætla að segja að verði fréttum að hæsturéttur Norður Írlands hann dæmdi þetta ólöglegt að boða hérna, að vera með kristni fræðslu í skólum en það er leifilegt að svona trúabröðis og Íslam og trans eru leifilegt minnið það að ég var að hlusta hérna á netunni á viðtælu konu sem er alveg rosalega fróð allar þessar tegundar af rítum gýðinga.
1: Já.
3: Ástæðan var svo að það var spilu hljóðistöka sem að gýðingar átti að vera að segja hérna til að Trump trúið það að hann væri Messias. En þeir hafa tvo Messiasa, Ben Jósef og Ben Jakob. Ég veit ekki hvað hann, mann ekki hvað hann átti að vera. En málið er að það kemur svo þriðji Messiasa. Stelpand, snákurinn.
1: Já.
3: Og hann trans.
1: Snákurinn. Eyðu góðan dag. Snákurinn orðin trans og þetta var Þórður. Þórður minn þakka ekki alveg fyrir. Eyðu alltaf batnar að maður hefur ekki undan að heyra eitthvað svona nýtt í þessum álum. En við þökkum Þórði kjallega fyrir og við verðum að fara í það að sjá hvað það komið nýðsta úr skoðunarkönnun á heimasíðinu út af saga.is og ég bendi ykkur líka á að þar eru styrtareikningar og númerin á þeim þeir eru þarna á síðin okkar og ég beðið ykkur endri að muna eftir smáfuglánum í dag og muna eftir að hjálpa okkur hér á sögu til þess að við getum haldið áfram og það eru semst að inn á fréttasíðinu út af saga.is hagra megin í dálki þar koma reikningsnúmerin og styrtareikningarnir allir í öllum bönkum þannig ég þakka okkur innlega fyrir þeir sem að já, eiginlega viljið hjálpa okkur áfram nú við spurðum hérna síðasta sólarhringin hvað á Ísland að gera vegna stefnu ESA út af bókun 35 og það að halda uppi vörnum fyrir eftadómstólum það eru 87,6% hvorki meirinu minna 87,6% segjast vilja halda uppi vörnum fyrir eftadómstólum að það eru já, þá bara að við förum með glöðu geði í varnir og mætum fyrir rétt þetta segja 87,6% nú svo kemur var annað við sem við spurðum það voru valkostir haldi upp í vörnum fyrir eftadómstólum eða samþykja frumvarpi bóku 35 þá koma 6,4% sem vilja láta þvinga sig í það eða telja bara það sé rétt einfaldlega að þeir vilja samþykja frumvarpi bókun 35 6,4% og hef ekki mynda með skoðun

0: Eirík S. Svavarsson, hæstaréttarlögmann og var að þingma Miðflokksins sem að var í Indefence-hópnum sem að einn af þeim sem að unnu hérna æsemálið og það er sko, það er, hann er þölvanur í málflutningi og réttarhöldum og hann segir okkur allt um þá eftir hvernig svona gengur fyrir sig og hvað hangir og spýtur í hvetingu til að hlusta á Eirík Svavarsson hann verður hér klugan eitt í dag því að Sólveig Anna hún varð að fresta sínu vitali til morgun sem Pétur Gunnarsson ætlaði að vera með og hún kemur bara á morgun klukkan eitt í staðinn en Eiríkur S. Svavarsson kemur með allan fróðleikinn núna klukkan eitt en Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þakka þeim sem eru að styðja okkur og hjálpa okkur og bara hafi það sem allra best segi ég nú og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl
1: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna Krabbameinsfélagið
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistari. Alltaf í leiðinni.
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins. Álfabakka 14a. Miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
7: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552.000.
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Já, komið sæl til að hlusta út af sögu. Það er Arthur Karlsdóttir sem heilsar ykkur og það er komið til mín góðu gestur. Það er Elín Ósk Óskarsdóttir, hún er óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari, lífskrúnsner og fagurkeri. En hún mun segja ykkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á núna 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Þannig að við ætlum að fá að heyra hennar sögu og hennar feril, heyra yndislega fallega tónlist og heyra af tónleikunum eða sönghátíðinni sem mun halda. Góðan dag, Elín Ósk, velkomin út af sögum.
1: Góðan daginn, Arthur, og þakkaði fyrir að fá mig hérna í útvarpi til þín.
0: Mikið gleði að fá þig.
1: Takk.
0: Ég sagði að þá, hérna, er það þetta söngamali sem að þú ætlar að halda upp á. Segðu okkur að fyrst hvernig þetta verður í Salnum í Kópavogi. Ánum við förum svona ofan í þinn feril.
1: Já, það stendur mikið til. Mér til fulltingis í söngnum eða öllu heldur sem meðleikarar mínir því að ég sé ein sóló hlutverkið á tónleikunum og með mér verða píanistar, þrír píanistar, hvorki meirani minna og það verða þau Antonia Hevesi og Peter Mathe og Jónas Þóris.
0: Já,
1: og svo verður óperukór Reykjavíkur með mér undir stjórn Arons Axels Cortes og svo er svona í deglunni að fá einn svona nettan kór í viðbót og það er svona ekki alveg komið á hreint hver það verður að því að ég þarf tvöfaldan kór með mér í lokaatriðinu á tónleikunum.
0: Já,
1: Nú ég er náttúrulega líka með sögumann, það má að sko ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Að því að fólk verður að fá að vita nákvæmlega hvað er að hlusta á og hvað er væntanlegt á svið. Það er hann Bergþór Pálsson, söngvari og lífskúnsnir. Hann verður sögumaður og kynnir hjá mér á tónleikunum.
0: Já, það er engin annar en hann sjálfur.
1: Nei, það er engin annar en hann sjálfur, kæri vinur minn.
0: Já, yndislegt. Hérna, þannig að þetta er það sem það verður á boðstólum svo leiðis en,
1: Já, já
0: En hérna, þetta er 4. Oktober
1: 4. Oktober, klukkan 16:00 í salnum í Kópavogi.
0: Er þetta á laugardegi?
1: Þetta er á sunnudegi
0: Sunda,
1: Og það er farið að selja miðana á tix.is og einnig í salnum í Kópavogi Og þetta verður, það verður mikið tilstand
0: já.
1: Ég verði í því að skipta kjóla
0: Já,
1: ég held ég sé með í fartaskinu svona cirka 8 kjóla.
0: Ha?
1: Já, það er máli sko. Og þrjá þeirra hef ég sauma sjálf. Og þar á meðal kjól sem að ég verð í þegar ég syng Ariu Turandot in Questa Regia. En það er kínversk prinsessa. Sem að syngur þar og á þessum tíma sem að þetta var svona hugmyndin sem að þetta var samið að þá voru alltaf prinsessunar í rosa kjólum með rosa höfuskraut og þetta er ég búin að búa allt til
0: Já, þú segir okkur, það hlýtur að mikil vinna.
1: Já, en gaman fyrst og fremst.
0: En þurfa óperusöngkonur að eiga svona, hafa svona marga kjóla?
1: Já, ef það vilja.
0: Já.
1: Það er kannski ekki allir svona jafn crazy og ég.
0: Já, þetta er náttúrulega bara dásamlegt og gleður augað og allt
1: það.
0: En hérna, Elín Ósku, við langar svo að heyra hans upprunaðinn og hver ertu, Hvað er svona verður til þess að þú verður þessi, óperusönguna, kórstjóri, söngkennari? Þú veist það þarf ekki smá til þess að ná upp á þennan tó.
1: Það er vinna, það er rosa vinna. En ég er fædd og uppalinn í Rangavallasýslunni og að mestu leiti á Hvolsvelli. Og þar fékk ég mína fyrstu tónlistarkennslu við tónlistarskólakór Rangæinga og þar var þá skólastjóri Sigríður Sigurðardóttir og henni til fulltingis var maðurinn hennar Friðrik Guðni Þorleifsson Og þar sem sagt sko frá 11 ára aldri þá fekk ég rosalega góðan grunn í tónlist. Ég lærði á gítar, ég lærði aðalega þó á píanó og hélt því síðan áfram. En ég söng alltaf í tónlistarskóla kórnum hjá Sigríði og þar söng ég mjög oft einsöng.
0: Og var lögður svona mikil áhersla á tónlistana á barna
1: já,
0: í skólanum?
1: Já, sko tónlistaskólin strax þá, þarna sko 70 og hvað eitthvað, maður hættur að telja skilur, löngur síðan, að hérna það var rosalega blómlegt tónlistastarf þá, sem og núna reynda líka, dásamlegt alveg. En Sigríður og Friðrik, þau rifu upp rosalega mikið tónlistarlífið á Hvolsvelli með alls konar kórum, með tónlistarkennslu og fræðslu, þau voru bæði rosalega vel menntu sjálf og þetta svona, Sigríður var til dæmis menntu sem söngkona og ég naut rosalega góðs af því að hún tók mig strax eiginlega upp á sína arma í kórin, lét mig syngja einsöng því að ég var með svo stóra en óbeislaða rödd strax.
0: Já, já. Og en vissið þú eða svona gerður grein fyrir því að þú væri með þessa hæfileika svona til frambúðar og eitthvað slíkt?
1: Ég kannski gerði mér ekki beint grein fyrir því þá, en löngunin var mikil til að syngja og mér skilst sko þegar ég var svona 2, 3, 4 að þá hafði ég mjög hátt.
0: Já.
1: Og ég var óskaplegur hávaðabelgur og þegar ég var 3 þá sagðist ég ætla að verða söngkona því ég vildi bara syngja. Já. Það komst ekki þannig að
0: en nú er sagt að það sé svo holt að syngja
1: já,
0: það sé holt fyrir geðið
1: algjörlega.
0: Og heilsuna
1: já. Og það er bara sko það er svo mikil lífsspursmál að syngja því leiðuðu bara syngur eitthvað smá lagstu þú kemst í allt fyrir vísi skap
0: akkurat, já en þegar einmitt á þessum árum að þú ert hjá Friðrik og hérna og Sigríði hvað með svo pappa þinn og mömmu áttu þau einhverja tónlista plötur eins og að var nú á þeim tíma eitthvað sem var spila og hafði áhrif á því
1: já, reyndar það var nú þannig að mamma og pappi voru afskaplega mikið fyrir tónlist
0: Já.
1: og þau áttu plötuspilara og pappi átti plötu með Pavarotti
0: Já.
1: og það var nú ekkert leiðilegt því að þá fór ég fyrst að hlusta og þegar að pappi setti á fónin Arju með Pavarotti
0: Já.
1: Nessun Dorma þá sat ég og grét ég grét yfir þessari fegurð og þessum tónum sem ég man eftir að mér fundust svo stórkostlegir ég man eftir því að þá kom svona þetta kom svo í hjartaði mér og þessi Aria, hún náttúrulega sátt á gull sko, og Pavarotti með gullbarka og ég hreyfst bara út í hið óendanlega þar ákvað ég að verða söngkona þetta vildi ég leggja fyrir
0: mig akkurat, Nessun Dorma og með Pavarotti ég held við ættum að fá að heyra það hvað var sem heillaði því svona gjössalega og gast ekki

0: Þar aldeilis fengum við að heyra tónana frá Pavarotti og það lagið Nessum Dorma. Elín Óskarsdóttir, óperusöngkona, gestur mig hér og þetta það sem kom henni á sporið að taka ákvörðunum að verða söngkona, Elín.
1: Já.
0: Það austur í Rangárvallasýslu.
1: Já, já.
0: Þannig að hvað tók svo við?
1: Nú, 17 ára gömul, þá fór ég til Reykjavíkur í inntökupróf við söngskólan í Reykjavík.
0: Já, já.
1: Og systir mín, Anna, og máur mín Már, keyrðu mig þangað og það var mikið spenna í loftinu. Og, og ég fer inn og ég lendi í inntökuprófi við söngskólan og... Ég hafði svona ekki svo sem neina hugmynd það hvert mér langaði að fara en var svona jafnvel með svona í huga að ég kæmist það hjá Guðrún og Símona.
0: Já.
1: Því mér fannst hún eitthvað svona, já, heillandi og pabbi átti held í plötu með henni og ég kem þannig í námið eða í inntökuprófið og lendi hjá Þuríði Pálsdóttur í inntökuprófinu, Ólfu Kolbrúnu og fleirum, Kristínu Kortes minni mig, ég held að hún hafi verið við píanóið. Nú ég söng þarna lífs og sála kröftum og ég held að Þuríði hafi fundist þetta að vera alveg sko bara hári fauk aftan af henni og ég lét svo mikið sko. Og sagði við mig, getur ekki sungið eitthvað aðeins blíðara?
0: Já.
1: Og hvað á ég þá að syngja, sagði ég við hana. Syngdu bara blátt lítið blómettir, kanntu það ekki? Ok, ég söng það og hugsaði með mér, já, kannski kann hún bara ekkit við þessa óbeisluðu rödd mína. En viti menn, hún sagði, ég ætla að taka þig í söngna.
0: Já.
1: Og þá fór boltinn að rúlla.
0: Já.
1: Ég var hjá frú Þuríði Pálsdóttur í 5 ár við söngskólan í Reykjavík og þá sem sagt hérna kynntist ég nú ýmsu og áfram fannst mér þetta verið eitthvað sem að ég ætti að gera og ætti eitthvað að vera fyrir mig. Nú undirleikari minn eða meðleikari minn í náminu var alltaf Jórunn Viðar, tónskáld og það var dásamlegt og ég lærði reyndar á píanó hjá henni líka á samt Kolbrúnu Sæmundsdóttur hélt áfram píanónáminu og sé ekki eftir því það bjarga miklu í dag
0: Já.
1: Og þarna hélt ég áfram í 5 ár og tók einsöngvara prófið eftir 5 ár og fór þá til Ítalíu í framhaldsnám og þá var ég þar hjá Pier Miranda Ferraro í Milano á Ítalíu í 2 ár var þá kallu heim til Íslands til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosku eftir Puccini.
0: Já, og staldra aðstatnaði. En hvernig var í fyrsta lagi að taka þessa ákvörðun að fara til Ítalíu? Það svona þessum árum þótti það nú ekkit svona sjálfsagða hlutur.
1: Nei, nei, kannski ekki en samt sko... eins og nemendur gerðu á þessum tíma þeir vildu svona sigla yfir hafið og vita hvort að þeir fengju eitthvað meiri sarpin, meiri kunnáttu og svona kannski bara svona takast á við þetta og öðrum grundvelli heldur en bara heim á Íslandi og einhvern veginn fannst mér bara Ítali að vera eitthvað fyrir mig og jú, Pavarotti kom það var það ekki þannig að þetta var svona allt í geymslu þarna í hausnum á mér, það var rott í en þá, og til Ítalíu skildi ég. Reyndar þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartan Ólafssyni, sem að var í söngnámi einnig. Við ætluðum okkur til Finnlands í Sibeliusar Akademíuna í Finnlandi. Við komastum ekki þar inn því við vorum svo óheppin að það ári voru einhver erlendir nefendur teknir. Svo stefna var bara tekin úr Ítalíu. Og út fórum við með enga kunnáttu ítalsku, gátum sagt svona sí og no og buongiorno og kennarinn okkar, Ferraro, kunni ekkert nema ítalsku og fransku.
0: Já, og dugði þetta til, sí og
1: hatt. Það dugði það ekki til.
0: Nei.
1: Það gekk lítið.
0: En það er rosalega erfitt að gera svona sko.
1: Já, það er það. Þetta var heilmikil áskorun. En við heldum okkur bara út í það að reyna að læra eins mikið og við gátum í töskuna svo til þess að bæða geta tjáð okkur þann úti og við kennarum okkar við skildum nú nákvæmlega hvað hann væri nú að fara með okkur því að Kjartan var líka í námi hjá honum.
0: Já.
1: Framhaldsnámi.
0: Já, já, hann hefur líka farið í framhaldsnámi.
1: Já, eftir söngkennaraprófið við söngskólan í Reykjavík, þá fór hann, við fórum sem sagt saman út 1984.
0: Já, já, já. Já, þetta er ekki smáraði. En hvað svo eiginlega, sko, þú ert að lýsa því að þú hafi verið kölluð hérna heim og til að syngja með Sinfóníu hljómsveit Íslands. Og, en hvernig var það? Hvernig varstu þá orðin dálítið mögnum að fara að spyrjast? Voru konar fréttir að þér?
1: Já, það var eitthvað að frétta.
0: Já.
1: Já, það virtist eitthvað að vera að frétta.
0: Já.
1: Mér gekk ofsalega vel úti. Mm. Og mér gekk ofbáslega vel hjá Þuríði Pálsdóttur heima, tók svo miklum framförum á þessum 5 árum hjá henni, því hún lagði grunninn fyrir mig svo óskaplega réttan að ég þurfti aldrei að vera að fara eitthvað aftur bak og áfram. Já. Það var bara alltaf áfram og svo því kom í hendurnar á Ferrari og úti. Já. Sem var nú mikill dramatíker, hann var stór tenor,
0: já.
1: Dramatísku tenor og var kallaður á fljúandi tenorinn
0: já,
1: því hann flaug á milli staða og söng Othello.
0: Já.
1: Nema hann sagði sko við mig að ég væri tilbúin til að fara og syngja fyrir bara út um allt.
0: Mm-hmm.
1: Þarna 86 þegar ég fæ boðum að koma heim.
0: Já.
1: En þá hafði Maurizio Barbazzini sem er ítalskur hljómsveitarstjóri haft eitthvað veður af því að ég væri úti og væri með þessa rödd og hann kom út já, forsagan kannski svo að hann átti að stjórna uppfærslunni á Tosku við Þjóðleikhúsið hljómsveitinni og hann kemur út til Ítalíu þarna til Milano og hlustar á mig þarna í tíma hjá Ferraro og hann sagði strax já ég vil að þú komir heim til að syngja Tosku
0: að þannig að þá átti að vera aðalhlutverkið
1: þessari
0: óperu
1: já, já, já, já, já, já og sko þarna var ég aðeins 25 ára gömul því eins og ég segi sko að ég var með svo þroska rödd strax
0: já.
1: Og það tíðkast ekki að 25 ára gamlar Toskur sé að syngja.
0: Akkurat.
1: Það er svona 40-45.
0: Já, herðu, en við skulum heyra hérna Visti Arte Aria úr Tosku úr samnendri óperu eftir Puccini og það er gestur okkar hér Elín Óskarsdóttir sem syngur á samt Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: hvaða er sem ég að
1: sé. Já, heyrðu við, einmitt, hana Elínu Óskarsdóttur óperusöngkonu sem er gestur hér á útarpi sögu. Við heyrðum hérna hana syngja lagi Visiti Ariu og Tosku úr samnefndri óperu eftir Puccini. En Elín Ósk, hún er að fagna núna eftir einn mánuð, 4. oktober, 40 ára söngamæli. Við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu en höldum áfram að tala við þessa miklu listakonu og óperusöngkonu sem að finnast nú ekki á hverju strái en glæsilegu ferill hjá henni og við komum aftur eftir auðlýsingar.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. oktober klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
6: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komiði sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Elínu Ósk Óskarsdóttur, óperusöngkonu og hún kostjóri, hún söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. Hún að fara að halda upp á 40 ára söngamali sitt 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Og það svo gaman við erum að fara hérna Elín, svolítið yfir þinn feril og hvernig verður maður óperusöngkona Elín? Og kemst inn í allan þennan heim sem að virðist svona margan að vera svona fjarri en samt sérmargin og segja svo margar glæsilegar ungar söngkonur sem er að koma fram á sjónarsviði þannig að eitthvað hljóta nú kennar að mér að vera góðir og þú ert nú aldeilis eina þeim en segðu okkur einmitt frá því þegar þú tókst þetta hlutverk að koma til Íslands 1986 að syngja Tosku og hérna hvað gerðist þeir eftir það? Þetta var þetta allra fyrsta óperuhlutverk.
1: Já,
0: 25 ára.
1: Já, akkurat. 25 ára lítill snigill frá Kolsvelli syngja sitt fyrsta óperuhlutverk Tosku.
0: Mm-hmm.
1: Við Þjóðleikhúsi það var óskaplega dásamlegu tími og ég fann það svo mikið vel að ég átti heima þarna mér fannst það bara svo gaman og ég fekk svo dásamlega móttöku frá áhorfundum og áheyrendum frábara dóma frábara kritík í dagblöðum og þetta allt saman fleytti mér náttúrulega áfram að halda áfram og ég fekk svo mikið út úr þessari sýningu Tosku að því ég líka vissi það að þetta var kannski aðeins ofar mér að syngja Tosku en samt ég tókst bara á við það af eins mikilli svona alúð og ég gat og reyndi að svona tortir mig ekki röddinni því þetta hlutverk er stórt og kröfuhart en kennari minn Ferraro hann sagði við mig þegar ég fekk þetta hlutverk og það var ákveðið ég tekið það og myndi syngja það syngdu þetta sem ung Toska og ég fór með það í fartaskinu heim og ákvað það að syngja það bara með minni rödd, reyna að búa ekki neitt til ekki að vera dramatísera eitthvað og mikið sem að ég væri ekki 25 ára gömul kannski kemi það bara setna sem að ég fekk svo aftutæki fyrir 2005 að syngja Tosku og var þá orðin þrosku söngkona og maður fann það maður kom svona svolítið öðruvísi að því en bara dásamlegt.
0: En hvernig að fá svona eila skilaboð eða fyrirskipanir, syngdu þetta sem ung, sko, hvað þýðir það?
1: Já, sko, bara að ofgera ekki röddinu minni.
0: Mm-hmm.
1: Það voru skilaboðin því að þetta er frekar dramatíst hlutverk og það er svona svolítið spinnukeppni í þessu hlutverki. Þetta er, sko, þetta er... Hún er, Flória Tosca er söngkona og hún lendir í því að unnusti hennar Cavaradossi er kærðu fyrir landráð og Skarpía lögreglustjóri kallar hana til sín og hann er búinn að handtaka Cavaradossi og hann vill fá Tosku, bara vill fá hana í staði fyrir að þá myndi hann þyrma lífi Cavaradossi. En hún berst af öllu afli því að hún ætlar sér ekki þann veg. En segir við Skarpía að ef hann skrifi lausnarbréf fyrir Cavaradossi að þá skuli hún þýðast honum. Þetta var náttúrulega ekki dætlun hennar sko.
0: Nei.
1: Því að hún fekk lausnarbréfið og allt það. En það var heldur ekki það sem að Skarpi ætlaði sér, hann ætlaði ekki að gefa neinum lausnabréf. En það endaði með því að Tosca drap Skarpi.
0: Já.
1: Því að hún sá það alveg að það yrði að vera þannig.
0: Já.
1: Og þannig að hún drap hann og gengur frá honum vel og vandlega þarna og hleypur svo út og með lausnabréfið og allar að frelsa Cavaradossi sem að fekk náttúrulega þau skilaboð eða hermennirnir sem átt að skjóta fengu þau skilaboð að þetta ætti að vera svona í anda annars manns og það var bara að skjóta hann.
0: Já.
1: Og þar með náttúrulega lög þessar óperu að Tosca hún hendi sig fram af kastalabrúnu og dreipu sig.
0: Já.
1: Þannig þú sér þetta dramatík.
0: Heldur
1: betur. Og þetta kannski... þarna liggur kannski lausnin í að kennarmi segir syngdu þetta samt sem ung Tosca ekki dramatísera þetta á mikið þó að þetta sé dramatísk saga ekki ofgera röddinni þinni í þessu
0: akkurat. En þetta lítur að reyna rosalega á ykkur þegar þið eru það að syngja
1: já, við svitnum alveg svo grísir á sviðinu og og allan pakkan sko en þetta bara svo gaman þetta bara svo gaman og ég í þeirri deildinni að vera svona í dramatísku deildinni ég ekki léttu lýrisku sopran
0: Nei.
1: Sem að syng engungu bara ástina og fuglana en mín rödd henni var ætla þetta hlutverk mín rödd og Og ég hlýði því bara, ég hlýði því kalli og þetta ég í túlkun. Þarna Akkur. Ég essinu mínu, einhverja hluta vegna að ég alveg hreint í essinu mínu ef ég í nógu dramatískum og svona skelfilegum atriðum ykkurjum. Eins trúu kona og ég nú og ég beð bara guð fyrirgefningar á eftir.
0: Já.
1: Þessum láti mínir.
0: Jú, það þú ert að leika hlutverk.
1: Já.
0: Þetta er bara gott að, svona, sem bara gott að fá að heyra það. En mér langar svona að heyra næst hjá þér, Elín Óska, að eftir þetta, þá heldur þú verður hérna áfram á Íslandi og þá ferðu í kórastarfið.
1: Já.
0: Segðu okkur frá kórunum.
1: Já, sko, þegar að eftir Tosku að þá fór mér að bjóðast hér heima hvert hlutverkið að fætur öðru. Og ég tók þann pól í hæðina að fara ekki út að syngja fyrir eins og kennari minn ætlaði mér. Því að mér fannst einhvern veginn að minn vettfangur bara ætti að vera á Íslandi. Ég var afskaplega heimakær og þá náttúrulega var maður að hugsa, ég meina ég ég get ekki verið í fullkomnu og fullu starfi sem óperusöngkona á Íslandi því að það svo fáar uppfærslur og kannski eitthvað sem henda mér ekki, henda ekki minni rödd. Þannig að ég varð svona hugsa út fyrir ramman og ég hafði alltaf svo óskaplega gaman að því að hlusta á kóra. Og pabbi minn var alltaf í kór og var með svo flotta og mikla rödd og mikið sungi heima og ég spila. Þannig að þetta sko kom tilbaka til mín af hverju ekki að reyna að spreita mig á því að verða kórstjóri og læra eitthvað að meðhandla kórana. Og nú ég fór í það ásamt því að ég fekk líka kennarastöðu við söngskólan í Reykjavík strax þann 87 og kendi þar alveg fram að 2000 minni mig eitthvað svoleiðis og þá fór ég svona að hugsa kennsla, söngur, kostar þetta var eitthvað sem ég geti hugsa mér og heldur hún að þeytast út allan heim og ofur selja sig hinum og þessum og þeytast og veri í ferðatöskum og hótunum það var ekki eitthvað neitt, bara ég það bara, mín tilfinning var bara einhver önnur,
0: hún
1: var ofsalega heima kær, bara Ísland, litla Ísland
0: Akkurat og þannig náttúrulega byggist þessi tegund menningar upp sannarlega
1: því
0: fólk staldrar við hér og verður hér og þessu óperukór Hafnarfjarðar sem er bara sem gerði nú garðin frægan víða innanlands sem utan
1: það alveg rétt hann var til skal ég segja þér árið 2000 Þá var ég búin að stjórna rangöngakórnum í Reykjavík sem var áttagakór hérna í Reykjavík í 10 ár. Núna kórnum í Reykjavík stjórnaði ég ykkur 1 eða 2 ár og þetta var svona gott fararnesti. Eitthvað langaði mig meira, mig langaði einhvern veginn að stjórna kór sem að væri í hlutverki í óperu, óperettum og eitthvað slíku. Því þar var ég mest sjálf. Þannig að þá stofnaði ég óperukór Hafnarfjarðar árið 2000 Já. Sem að hét fyrst söngsveit Hafnarfjarðar.
0: Já.
1: Breyttum svo nafna því að, efniskrá kórsins varð eingöngu óperukórar og óperettu mm-hmm. með svona smá íslensku ívafi.
0: Já.
1: Og maðurinn minn Kjartan Ólafsson, hann kom með mér að þessu
0: mm-hmm.
1: sem satt svona aðstóðaði mig í þessu og söng meðal annars í kórnum í bassanum með sinni fallegu rödd. Hann svona frekar sko ekki bassi en hann frekar lýrisku baritón en, en getur sungið vítt og breytt.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hann hjálpaði mér ofsalega mikið við kórinn líka og þetta varð svo skemmtilegu tími í 13 ár.
0: Já.
1: Og svo var ég með fullt af einsöngurum, alveg bara nefndu það sko hverju komu og sungu með okkur og Kjartan, maðurinn minn,
0: Já.
1: Söng meðal annars oft með okkur einsöng.
0: Akkurat, ef ekki einmitt að fá að heyra að því að þú ert nú stjórnandi kórsins, óperukórs Hafnarfjarðar, en það Kjartan Ólafsson maðurinn þinn sem syngur, ef ekki að hleypa einmitt honum aðeins að undir þinni stjórn og við sjáum hvernig það gengur og meðleika, hvað lagið fyrir láti mér
1: fyrir láti mér já
0: úr óperunni Galdraloftið
1: ó já
0: eftir
1: Jón Ásgeirsson
0: Jón Ásgeirsson
1: já já og þetta var við frumfluttum á sínum tíma eða ég á samt fleirum
0: já glæsilegt

0: Já, við heyrðum hér fyrir láti mér sem aria úr óperunni Galdralofti eftir Jón Ásgeirsson ásamt óperukór Hafnarfjarðar undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur sem gestur minn hér á útvarpi sögu og það var Kjartan Ólafsson eiginmaður hennar sem syngur þetta fallega lag Elín og við erum einmitt að svona fara yfir þessi lög sem að Já, svona fólk sjáu svolítið sko hvað þú hefur verið að gera því að margt af þessu virðist vera svona beinabrautinn og þú kemst ofar og ofar og fær fleiri hlutverk og annað en þetta líka erfitt og það koma líka svona dimmir dalir hjá óperusöngurum eins og öðrum og þú hættir einmitt að syngja á tímabili, hvað kom fyrir?
1: Já, það von og spurgir Hvað kom fyrir?
0: Mm.
1: Ég vissi það svo sem eiginlega ekki sjálf í enn 7 ár.
0: Mm.
1: En 2015 var ég bara orðin svo veik og bara með verkið allstaðar og ég var brómuleg og sálarlífið í rúst og ég fitnaði og fitnaði og lækna sagði bara þú verður bara að læra að lifa með þessu, þetta bara vefja gikt hjá þér og þú verður bara að, já, bara taktu þessu eins og það er.
0: Mm.
1: Nema eftir 7 árin þá var mér nóg boðið því að það var ekkit eftir af mér.
0: Mm.
1: Röddin fór, ég
0: Já.
1: Misti hana, mm. ég misti bara sálar heill mína, mm. ég misti bara líkamann í vitleysu og út af hverju þetta fannst mér mjög skrítið, ég sem var alltaf rosa sess og kát og orkumikil og glaðlind manneskja.
0: Mm.
1: Það var allt farið. Og ég þoldi ekki að hlusta tónlist einu sinni, það var bara gjössamlega, mér var frámunað að hlusta tónlist
0: mm.
1: og
0: það endaði bara, já það bara svona dimmudalur,
1: já, dimmudalur
0: sem kemur svo mikið fyrir hjá fólki kannski
1: það er bara þannig
0: en sjá hvað þetta komast flott upp
1: já,
0: loksins og komast sterkari frá því
1: akkurat, loksins mm. þegar að uppgötaðist hvað það var
0: mm.
1: en ég var greind bara hreinlega vitlust og ekkit greind í raunni í 7 mm. ár
0: Já.
1: Og loksins þegar ég komst í réttu manneskuna sem var Ósk Ingvarsdóttir kvensjúkdómalæknir, hún bjargaði lífi mínu dásamlega kona
0: Var það breytingaskinn?
1: Heldur betur,
0: já,
1: og akkur sáu læknar það ekki strax
0: já.
1: Að þetta gæti verið það Því leið og hún meðhöndlar mig
0: mm.
1: með breytingaskeiðið, með réttu hormónalífin mm. þá bara húrraðist ég upp, varð eins og ég var Já, nánast, eftir tæp 2 ár, það tók nú þann tíma að balansera lífin og ég bara náði bara öllu upp aftur minni gleði,
0: mm.
1: röddin kom, allt kom nema eftir sátur 30 kíló.
0: Já.
1: Af bara of þyngt sem að komi vegna þess að efnaskipti mín fóru í algjörst
0: rugg
1: við þessa hormónabreytingar
0: Já, en hugsa hvað yndislegt að uppgöta og þar sko, allt í lagi þó að sé óveður svona annarslagi í lífinu en að komast upp úr því og komast og halda áfram alltaf að halda áfram að sérðu hvað þetta er yndislegt að geta upplifað
1: Það er það og það er stórkostlegt mm. og missa ekki trúna á sjálfum sér
0: Já.
1: Og ég meina ef að ég og þú og allir missa trúna sjálfum sér þá erum við ekki góðum málum mm. og þarna varð ég einhvern veginn bara ljóniði sjálfum mér mm. barðist bara áfram skilur við
0: Það er þetta á morgun er komin í dagus
1: eins
0: og segir í textunum
1: Það er bara þannig og ef mm. maður bara gefst ekki upp það er bara skiptir öllu
0: máli það orðir ekki til í orðabókið
1: Nei. Og Nei. Ég segi bara ekki horfi í baksinni speilin
0: Nei.
1: Ef eitthvað kemur fyrir mm. horfa áfram
0: mm.
1: gleðjast yfir því sem maður fékk
0: Já.
1: Og það er svo dásamleg tilfinning að komast út úr svona erfileikum
0: Já.
1: Líkamlegum, andlegum og óskaplega erfiðum erfileikum.
0: Ég sé alveg að þú geislar.
1: Já, í dag líður mér
0: Já,
1: svo vel.
0: Já, veistu, það er bara stórkostlegt að orfa því.
1: Æ, takk
0: Þú geislar og hérna, það eru sem sagt það eru söngu það er söngu hérna svona, hvað við að segja afmali, hátíð hjá þér 40 ára ferill Elínar Óskar 4. október í Stallum í Kópavogi en hvernig tónlist allar að flytja íslenska, norræna
1: Já, ég verð með svona sillítið hverju ég verð með svona sko aðeins tötsa svona á íslensku, norrænu, mm. trúarlegum, sönglögum, mm. á samt óperukórnum og að mestu leiti verði ég með óperuarjur og senur úr óperum á samt óperukór Reykjavíkur.
0: Já. Þetta glæsilegt og ég verið að segja það, Elín Óska, að það bara unun að sjá hvað þú geislar öll af innri og ytri fegurð og lífsgleði og þetta bara fylgi fiskur vonandi sem allra flestra en við skulum að síðustu heyra af því þú stofnaði nú óperukór Hafnarfjarðar að við skulum kveðja hlustendur og ég þig, Elín Ósk, Óskarsdóttir fyrir að kominga til okkar og deila þessu með okkur og ætlum að heyri lokin Katrína og pressa úr óperinni Macbeth eftir Verdi og það óperukór Hafnarfjarðar sem syngur undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur með píanóið er Peter Mette og við bara þökkum kærlega fyrir Arthur Karlsdóttir takka þér og ykkur hlustendur stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum kærlega fyrir verðið

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frýtt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Kottu bara í lúuna. KFC Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
3: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin
4: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl, Arthrúður Karlsdóttir, heilsa ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Eiríkur S. Svavarsson, hann lögmaður og hann núna varaþingmaður miðflóksins, situr inn á þingi og við ætlum að ræða þessa ákvörðun sem komin upp hjá ESA að senda samningsbrotamál hugsanlegt á hendur Íslandi til EFTA dómstólsins og við eigum þá stefnu framundan eða ekki hvað sem við gerum utanríkisráðherra hefur mælt með því ef við samþykkjum bókun 35 að þá muni ESA að falla frá þessari stefnu og undir það tekur varaformaður ESA líka í morgunblaðin í dag en einhverjum mættur hér og hann hefur langa reynslu af málaferlum starfað yfir 20 ár og var í indifensópnum á sínu tíma út að æsemálinu sem að tók sinn tíma en vannst heldur betur fyrir Ísland hann með langa reynslu í býja velkominninga til okkar út að sögu
1: Já, þakka að kenna fyrir
0: Þetta er, nú erum við Eiríkur, við erum konis

0: varðandi sérstakar stöðu og við byrjum bara stöðurinn sem núna komin upp ef ESA hefur vísað Íslandi fyrir eftir dómstóli vegna bókun 35. Hvað ESA í raun að segja Ísland hafir gert rangt? Hvað það?
1: Já, það náttúrulega þannig að þetta mál auðvitað ekki nýtt að nálinni og það búið að vera í grunninn í einhvers konar ágreiningi milli Íslands og ESA í þó nokkuð mörg ár. Þó það nú reyndar þannig, svona bara svo því sé haldið til haga, sko, að fyrstu 25 árin af gildistíma EES-samningsins að þá gekk þessi bókun 35 eins og við Íslendingar innleitum hana þegar við gengum inn í þetta inn í EES-samningin að þá var það algjörlega meðvitað að mínu mati að við værum að innleiða túlkunareglu og hérna og við förum kannski betur við það á eftir en ágreiningurinn er sannlega ekki nýra nálinni hann þó þannig að athugasemdalaust gekk þetta eins og þetta í okkar lögum það að segja túlkunaregla, þessi bókun 35 en ekki forgangsregla athugasemdalaust gekk þetta svona af hálfu ESA í 25 ár það var ekki finn í desember 2017 sem formlega var kvartað yfir þessari stöðu og síðan þá í raun og veru hefur þetta mál verið í svona ákveðnum ágreiningi milli ESA og íslenska stjórnvalda það sem hins vegar merkilegt að núna rétt rúmum mánuð eftir að Íslendingar gengu hér til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíðastöðu sína gagnvart Evrópusambandin að þá ESA búið að í raun senda þetta mál sem samningsbrotamál til eftadómstólsins þannig að málsöðun staðreynd og ég vil nú meina það og ekki síst í samingi þess hvað hér hefur verið að gerast undanfarna mánuði að þá þetta í raun og veru alveg kjörið tækifæri, ég má orða það þannig án þess að ég ætla að gera lítið og alveg líka málsins, þetta kjörið tækifæri til þess að fara núna á fullu afli í vörnina við eigum í raun að að mínum að til Íslendingar eða Íslensk stjórnvöld öllu frekar að taka núna þéttilvarna skipa hér sterkt og gott málsvarnateymi og í ljósi þess að máli komið til eftadómstólsins að þá verði þá bara einfaldlega þeim álitefnum sem hringsnúast í kringum þessa bókun 35 svarað af hálfu eftadómstólsins sem í grunninn til þess bær og við getum farið þess yfir það og eftir við fáum þá bara úr því skorið sko og fáum leið svör við ákveðnum grundvallar álitefnum í málinu sem við munum líka fara hér kannski betur yfir eftir það rétt að gera þetta svona og þar með líka rétt að taka frumvarpið sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra landsins lagði fram á Alþingi í síðustu viku ef ég man það rétt einfaldlega bara leggja það til hliðar núna og byrja á því að fá svör við grundvallarspurningunum alveg eins og var í gangi hér í Æsefdeilunni þegar það tók þá aðila sem fyrir því börðust meðal annars Indifenshópin ein fjögur ár að fá grundvallarkröfunni framgengt þar að segja byrjum nú bara á því að fá svar við því hvort að krafa sér lögmætt áðanum við ákveðum aðra hluti og það mál endaði nú eins og við þekkjum í janúar 2013 með dómi sem að hérna snerið að því að krafan var í raun og voru ekki lögmætt gagnvart íslensku skattgreiðendum við viljum ekki að fara hér yfir æsum
0: en Ísland vann sigur
1: Ísland vann þar sigur það ekki þar með þetta vinnum sigur í þessu máli en þetta rétt að leiðin í farvegi og málsins
0: Já, að láta bara líka leist úr svona ágreiningi fyrir hlutasum aðila af því að þetta er náttúrulega eiginlega máli í þinginu, það vetum við og kannski meira ósætti hversu niðurstaðan þið meira svona óanæja sem myndi blunda í þjófélaginu en það allavega verið að reyna að taka af alla mafa eftir þess að leið sem að þú ert að benda á
1: Já, það að segja að hérna og það eru sko það í raun og veru og mikilvægt að við áttum okkur á því sko. Það eru þessi sögulegu þættir sem snúa þessari bókun 35. Ég get alveg ímyndað mér það að Jón og Gunna hlusta stundum á þessa umfjöllun í fjölmiðlum og Íslandu bókun 35 og hvaða læti og vitlisgangur þetta. Já. Og sumir þar á meðal, sumir kollega minna fara mínu mati að þessu máli svona offjálglega stundum. Auðvitað svona harðir Evrópu réttar menn, þeir hérna horfa á þetta út frá skuldbindingun og segja samningurinn er skuldbinding og við þetta er hlutafinni, það er að segja bókun 35 sem forgásregla og þar að leiðandi verðum við að setja þetta í lög og núna sérstaklega upp á síðustu vikur þá hefur maður tekið til því að svona áhersla stjórnvalda í sínum áróðri fyrir þessu máli að snýr öðrum þræðorði að þessum einsleitnisrökum þar að segja að það sé svo mikilvægt fyrir sko einstaklingana sjálfa að njóta allra þessar réttinda og það einhvern veginn verið að horfa á það innan frá íslenskum einstaklingum og fyrirtækjum en sko bókun 35 er mjög stór stjórnskipuleg spurning og hún í grunninn líka mjög stór pólitísk spurning og þetta á sér allt sína skýringar í sögu málsins og
0: Mér langar nefnilega einmitt áðurna bara einmitt og ferð akkurat í þetta Eiríkur, bara að spyrja ykkur hvert að þetta sé fyrst og fremst ágreiningur hvernig samningurinn hefur verið innleittur í íslensk lög eða er í raun og verið að takast á grundvallar atriði íslensk fullveldis og löggefa valds alþingis.
1: Ég myndi segja hið síðara við erum í raun og verið að eiga hér við ákveðna grundvallar spurningar en að vissuleit erum við líka að eiga við þið fyrra í þinni spurningu vegna þess að við stöndum einfallega fram fyrir þegar við bara horfum á þetta að þegar að við göngum inn í samningin við skrifum undir þennan samning sem ríki í Oporto 1992 það er sett í lög á Íslandi annan janúar 93 sem að lögfestarun voru þennan samning íslenska lögjöf lögin um evróska efnahagssvæði sem eru nú voru löggildir þennan EES samning ásamt bókunum þar með talið bókun 35 og hérna og á þessum tíma eru þetta í kringum 1800 gerðir gerðir eru þá til skipanir og reglugerðir Evrópusambandsins sem teknar eru upp í samningin þetta eru 1800 gerðir sem að koma það inn í samningin á þeim tíma Og ég var einmitt á lagadeginum í fyrra lögmenn og lögfræðingar og dómarar eru hér með eitt sérstaka dag á árið þar sem að þeir hittast og þar var þetta nú til að ákveðnar umfjöllunar þessi mál og það var búið að taka það saman árið 25 að sem sagt gerðirnar með samningnum væru 15.000 þannig að sem sagt við erum að tala það á þessum 3-4 árum sem að samningurinn búin að vera í gildi, þá hefur umfang samningsins áttfaldast. Og það sem meira að eðli samningsins í gegnum þetta miklu stærra umfang hefur auðvitað mjög mikið breyst og inntak hans hefur ákveðnu leiti breyst. Ég dreg engan dul á það að þetta gríðarlega mikilvægur samningur fyrir íslenska þjóð. Og hefur haft mjög mörg jákvæð merki fyrir íslenskt atvinnulíf efnahag og ég blenstaklinga hins vegar sko þarf alltaf að horfa á þessa þætti svolítið gagnrýnum augum sko, hvernig þessi þróun og að því að þú spurðir þetta tvennt þá þetta grundvallar spurning sem að lítur á stjórnskipun en þetta líka þáttur sem snýr að því og svona það togast inn í þetta áleitefni þessar eðlisbreytingar þetta gríðala umfang sem samningurinn orðin og hvaða áhrif hann farin að hafa það eru ýmis bein réttar áhrif við erum að tala hér yfir þjóðlega orkustofnun sem heitir ASER við erum að tala yfir þjóðlega eftirlitsstofnun og sviði fjármálaþjónustu þetta höfum við tekið upp slíkar gerðir inn í samningin án þess að huga grunnprinsipum
0: Já, já, þá tala þetta yfir þjóðlega vald,
1: já.
0: Þessi huldahönd sem að engin skilur er svo leiðir,
1: já.
0: En ef við aðeins líka förum í það, Eiríkur, að hvað þýðir raun að vera bókun 35, svona einföldu máli fyrir svona venjulegan Íslending, þannig að þá búið margótt kannski búið að segja það, en þetta orðalag enn og svona eitthvað sem að verft kannski fyrir sumum,
1: já.
0: Ef við bara aðeins myndum eins og þú myndir vilja segja það, að heyra hvað þú segir.
1: Já, sko það erfitt að skýra út þetta frumvar sem liggur hérna fyrir alþingi án þess að fara þessi við sögulega þætti.
0: Já.
1: En sko grunn inntakið það að sem sagt í bókun 35 að sem sagt ef að reglu landslaga sem að alþingi hefur sett hvenær sem lístur saman við rétt innleita reglu Evrópuréttar á grundvelli EES samningsins ef þessum tveimur reglum lístur sama einhvers konar ágreiningur þar milli ósamræmi að þá mælir þetta frumvarp fyrir það að EES reglan eigi að hafa forgang umfram sett lög alþingis í þessu tilviki þannig að þetta eigi að njóta skilurislaus forgangs það eru fyrirvarar inn í frumvarpinu að fýleitinu til að hérna að alþingi getur við þá væntalega lögfestingu einhvers konar EES reglu hérna mælt fyrir eitthvað annað en þannig forgangsrétt þar að segja eins og að sé áskilið að alþingi geti gert fyrirvarum þannig forgangsrétt vandamálið bara það að þetta algjörlega óraunhæf aðstaða að alþingi Íslendinga taki það upp hjá sjálfu sér í hverju tilviki sem að og það bara fer einfaldlega ekki fram svona greining á hverju einustu reglu og réttaráhrifum hennar gagnvart íslenskum landsrétti sko að það sé einhvern veginn hægt að grípa utan þennan fyrirvara og nýta hana einhverju viti þess utan sem að ef við myndum það gera að þá væri verið að algjörlega bera það fram sko að það væri verið að fara einhverju skilningi á svig við Evrópureglur ef við myndum beita þessu fyrirvara það í grunninn hér verið að innleiða almenna forgangsreglu
0: frá þeirri túlkunarreglu sem þú talar sem að í hérna lögunum Evrópska efnahagssvæði þriðju greininni
1: já, þá erum við raun og verið komin að hérna svona sögulega hlutanum í þessu
0: já
1: því að hérna að þetta inntakreglunar að hérna ES-reglur eigi þarna njóta forgangs en við erum líka Arthrúður sem sagt ef við horfum aðeins yfir það þegar við fórum inn í þetta samstarf samningi að þá sáum en það við þetta hér á landi að þessi bókun 35 sem fæli það í sér þessa forgangsreglu að hún gæti illa gengið saman við skýrar stjórnskipunareglu stjórnarskrárinnar fela það í sér að alþingi Íslendinga er með ótakmarkað og óskorað lagasetningavald á Íslandi og ólíkt til dæmis stjórnarskrá Noregs að þá geymir okkar stjórnarskrá ekki og hefur aldrei geymt sko einhverjar þar til gerðar heimildir, stjórnskipulegar heimildir fyrir íslensk stjórnvöld til að framselja vald sitt að hluta eða einhverju leiti í hendur annara yfir þjóðlegra hérna aðila þetta alveg skýrt og ég held að þetta sé alveg óumdeilt meðal lögfræðinga og fræði sérfræðinga hér á landi og mér fannst að koma mjög skýrt fram til dæmis í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar að við lítum það samhljómur það að þessar heimildir sem sagt til að framselja vald, löggjafa vald er ekkert í staðar í íslensku stjórnarskrá.
0: Nei, það sem kom einmitt fram bara með því að utanríkisráðherra núna í viðtali í RÚV að þá sagði hún sko, já, Norðmenn eru búnir að þessu og við ættum að gera líka skilur.
1: Já.
0: En þarna í þeirra stjórnarskrá heimild til þess að framselja ákveðin hluta.
1: Já.
0: Þannig að sáu munur sem fylgdi bara ekki með.
1: Þetta er nefnilega munurinn og frá þessum enda þá til að mynda þegar að EES samningur var gerður á sínu tíma, mm. normenn voru auðvitað ganga í EES á sama tíma og við
0: mm-hmm.
1: og þeir sannsagt innleitu í raun og voru bókuð 35 nokkuð bara eins og bókunin felur í sér, það að segja forgangsregla, mm-hmm. en það líka í raun og veru stjórnskipulegu grundvöllur fyrir normenn til þess að gera þetta.
0: Já.
1: Í okkar tilviki að þá sannsagt gerum við þetta öðruvísi og við gerum það meðvitað.
0: Mm.
1: Við förum þá leið að sannsagt setja og innleiða bókun 35, Íslensk stjórnvöld innleitu bókun 35.
0: Já.
1: Þeir gerðu það bara með þeim hætti að þetta túlkunarregla en ekki forgangsregla.
0: Akkurat, og þá einmitt Eiríkur, þannig erum við aftur farin að tala lögin hérna Evrópska efnahagssvæði númer 2 1993.
1: Já.
0: Og í þessari þriðju grein, ég ætla aðeins að skjóta inn í að því að fólk getur borið þetta saman, að þar stendur nákvæmlega skýra skal lög og reglur að svo miklu leiti sem við á til samræmis við EES samningin og þær reglur sem á honum byggja.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta eins og þú kallar túlkunarreglu mm-hmm. en eftir þessu hefur í raun og veru verið farið og fáir árestrað með smá undantekningum en þetta var samþykkt á sínum tíma af ESB og þá segir maður skuli ekki samninga standa
1: Jú, sko, varðandi þetta að ég vil allavega meina það að Íslensk stjórnvöld hafi algjörlega verið meðvitum um það þarna á þeim tíma þegar var verið að setja EES samningin
0: mm-hmm.
1: að þessi bókun færi hún óbreytt inn í við myndum innlega hann óbreytta mm-hmm. þar að segja þá væru við raun að ganga yfir hennar rauðu línu stjórnskránar værum ekki með valdheimill að gera þetta
0: mm-hmm.
1: og þeir stjórnmálamenn sem að þessu koma á sín tíma og þú manns kannski eftir því Arthur að það var mikil umræða í samfélaginu í aðdraganda EES samningsins 92 hvort að hann væri að stangast á við stjórnarskráð ekki
0: komið við 30.000 andmæli til Vigdís
1: nákvæmlega og til að mynda var hér mjög þekkt laga á litunnið hér af fjórum mjög málsmetandi sérfræðingum í Íslandi meðan hann Stefánum á Stefánsson í prófus og Gunnar í Skram og fleirum
0: já.
1: Þar sem að niðurst að þeirra var svo að það væri svona nokkur merki í þessu máli öllu saman sem væri svona á grensunni en heildaniðurstaðan var að við værum ekki að ganga yfir þessa rauðu línu
0: mm-hmm.
1: en stór hluti í þessu, ekki kannski þessu áliti en í málinu á þessu tíma var þessi bókun 35
0: Já.
1: Og það má að mínum að þið sjá þess merki í athugasemdum sem fylgdu bókun 35 sérstaklega og ég samnum að því að Já. Þetta var auðvitað kom til umræðu
0: mm.
1: bókun 35 er í raun og veru staðfestingin á því sem að skipti líka mála átt að sjá er að sko, Íslendingar byggja á svokallari tvíeðliskenningu í þjóðarétti
0: Já.
1: Það þýðir þá það að þegar við göngumst undir alþjóðlega skuldbindingar eins og ég er samningin
0: Já.
1: Að þá þarf alþingi okkar löggjafa valdið að setja þær reglur sem að því koma það að segja að engar reglur utan Íslands verða automatist með bein réttaróhrif á Íslandi
0: Já.
1: Þau koma bara, það verður alltaf að vera aðkoma löggjafans að því þetta er raun og voru tvíeðliskenning þjóðaréttar
0: Já.
1: Og hefur aldrei og hefur alltaf tíð verið hér allan lýðveldist tíman við líði
0: Já.
1: Þannig að hérna og bókuð 35 er raun og voru viðurkennir þetta tvíeðli
0: mm-hmm.
1: vegna þess að og samningsaðil okkar borðið ESB kallaður hér áðan og það er út að fyrir sálfur rétt að hérna að það er að segja aðaldaríkin
0: mm.
1: að hérna þau viðurkennu þetta þessa tvíeðliskenningu í gegnum bókuð 35 hins vegar sko að þá hérna þá má kannski segja að því þú vitnaður hérna í grein þriðugreinina hér áðan
0: já.
1: Og inntak hennar að ég kýsa kalla þá grein í raun og veru svona þetta er meðvituð stjórnskipuleg málamiðlun
0: Já.
1: Og hún liggur í því að sem sagt það er ekki viðurkendur forgangur ES-regluna en það ber að beita íslensku lögum til samræmis við EES-reglur, þar að segja að það á að gera þeim að vissu marki undir höfði
0: mm.
1: það sem eru þetta bara þess að vandamáli við þetta sem að til að mynda kom fram mjög ákjöldlega í þessum svo kallega fæðingarólfsdómi árið 2023 hæstarétti er það stundu getur við lengt til aðstæðan að íslensku leikreglunar veita þeir bara ekki þetta samræmis túlkunar svigrúm til þess að að EES reglurnar fái eðlilegan framgang orða þannig og en þetta var að minnsta kosti svo meðvitaða leið sem að við tókum í þessu máli árið 1992 og því var þriðja greina eins og hún varð og síðan er þessi grein og okkar innleðingar á gerðum EES samningsins látnar átölulausar í 25 ár.
0: Já, ég er að segja það að þarna er bara eins og þú ert að segja Eiríkur að þarna bara skýra skal lögureglu að svo miklu leiti sem við á til samræmis við EES samningi. Þetta er bara þarna bara sko aftur þetta talmenna dóm sem við búið að vitna svo mikið í og fólk heldur að það sé að missa rétt í stórum stíl en þarna var miðaði dómstólli bara við íslensk lög. Þetta var bara hann gat ekki neitt
1: annað. Lögum fæðingar og foreldra og já, rétt er það sko kannski rétt vegna þess að sko, af hverju er svona mikið fía sko í kringu bóku 35 sko og það er þessi sögulegu þætti skipta sem miklu máli. Þar sem við innlendum bókunna með ákveðnum hætti. Við gerum það svona vegna þess að stjórnarskráin okkar leyfir ekki að gera þetta öðruvísi.
0: Akkur.
1: Síðan erum við í þessu EES samstarfi við höfum heilt yfir held ég bara það hefur gengið vel á Íslandi almennt að innleiða reglur og gerðir Evrópu, hérna EES samningsins inn í okkar rétt svona heilt yfir við fáum einhverjar ábendingar aðalega fyrirspurnir þetta mál 2012 vegna dóms sem þá fjall í hæstarétti rétt áður stuttu áður en formlegu kvartana byrja ekki fyrir inn í desember 2017 og mér hefur fundist þetta tómlæti ESA skipta verulegu máli en það sem skiptir líka máli að trúður í þessu samingi er það að þegar að formlegu kvartanar hófust þar að segja að máli fekk þessan formlega farfi desember 2017 þá tekur þáverandi utanríkisráðherra landsins Guðlaugur Þór Þórðarson til fullra að varna í málinu og utanríkisráðuneyti og það eiga sér stað hér bréfaskriftir milli ESA og íslenska stjórnvalda sem ég veit nú bara hreinlega ekki hvort það hafi verið birtar en hérna það væri nú alveg upplýsandi fyrir þetta mál að þau gögn kæmi nú upp á yfirborðið en þegar að hins vegar 2021 verða hér breytingar á ráðherrum í ríkisstjórninni og inn kemur nýr utanríkisráðherra að þá virðist sem í málinu hafi orðið einhver umskipti varðandi nálgunin á því þar að segja við einhvern veginn hættum að verjast í málinu gagnvart ESA og benda á meðal annars margar þeirra staðreynda sem ég verið að fara hér yfir sko og hérna og þá er í raun og veru svona þá verður alveg eðlis breyting á nálgunin á þessari bóku 35 og hér eru lagt fram frumvarp þar sem að ég bara lögliða þetta sem forgangsreglu og menn einhvern veginn svona horfa bara svona létt fram hjá stjórnarskrár þætti málsins sko.
0: Akkurat, já
1: hérna af hvers ástæðum það er eða hvað veldur það finnst mér vera svolítið óútskýrt sko en hérna í ljósi þess að nú er ESA búið að ákveða sko og búið að höfða þetta mál að þá finnst mér bara algjörlega rakið sko að nú eigum við bara að hérna að fara í hinn áttina við eigum að stoppa bara glórulaust að vera með þetta frumvarpinn á þingi í augnablikinu í ljósi bara allar þessar sögu sem ég er búin að fara hér yfir þá á núna að taka upp málsvartirnar sem að við erum nú reyndar búin að upplýsa stórulhuta til ESA fá hér öflut málsvartan teimi held að væri algjörlega rakið að, að Karl Bautenbacher sem að áður var nú forseti eftir dómstólsins og ennum sjálfst að þetta fremsti ef ekki sá fremsti sko sérfræðingur í heiminum sko þegar kemur að, að eftir stofunum og EES samningum og bara fá hann sem okkar helsta hérna málflytjanda í málinu og gera þetta bara eins og við gerðum í æsi fá bara hérna bara hópamönnum og konum sérfræðinga til þess að, að hérna vinna þetta skipulega og gera okkar besta og fá niðurstöðu málið vegna ég held að niðurstöðan í málinu hversu sem hún sé marki hinn rétta farveg þessa máls fram á við
0: Já, og það vegna að það vil líka taka tillit til þess einhvern veginn finnst mann það Eiríkur að sko Evrópusambandi formlega stofna fyrsta nóvember 1993 og þetta svo margt að gerast á þessum tíma Danir að sækja undanþágur út af fullri aðild að ESB og þeir fá alveg ótrúlegar undanþágur þá við fáum undanþágur út að sjáur út og landbúnaði en áttum þess í stað að innlega samkeppnislög sem að hefur nú orðin einhver misbrestur á en síðan líka að hérna að þá kemur þetta vafa til hvernig við myndum leysa þetta með bókun 35 og þetta að kröfu þetta samkomulagsmál á milli þeirra að þetta var bara gert á það gert á þessum tíma þar sem að allt var í mótun það ekki þar með sagt að við myndum fá allar þessa unda þá eru aftur og breytingar og sérlög og annað við fengum þetta þá það ekki réttu skilningur á
1: Jú, ég sko þú talar einmitt undan þá sko, hérna það að sko, klárlega tel ég að bara lögskýringa gögnin með samningnum 1992 síni þá og staðfesti og aðdragandi allur að setningu er samningsins í íslensk lög staðfesti það að, að stjórnmálamennirnar okkar vissu það og voru meðvitað að hérna laga þessa bókun 35 inn í EES samningin þannig að hann gæti orðið einhvers konar stjórnskipuleg málamiðlun það sem að stjórnarskrána okkar heimilaði ekki þessa, þessa leið sem að í raun og veru hinn beinharði texti bókuna 35 mæli fyrir en það má líka algjörlega færa því rök að vegna þessa og meðal annars þeirra athugasemda sem að koma fram í við bókun 35 í samningnum hérna greinagerðina með bókun 35 og orða þannig þá og þeirra athugasemda lausu sko athafna ESA þessi 25 ár sjálfu á fyrstu 25 ára samningsins það bara síðustu 7 ár sem hefur einhverja ágreiningur þetta að þá hérna að þá séru nú veru þriðja greinja svo við höfum lagt hann upp varanlega undan þá og þá meina ég varanlega undan þá frá þessum forgangsrétti vegna þess að, að samningsaðilarnir í ES hinir aðilarnir í ES samstarfinu þeir voru þetta að fullu meðvitaðum það þegar var verið að gera þennan samning hvernig íslenska stjórnarskráin leit út þeir voru alveg upplýstur það þeir vissu nákvæmlega að hér varu ekki heimildir til að framselja löggjafald og þar með var það sína þessu skilning og þessu var síndur skilningur
0: En það einmitt sko bara út af því að þetta þá þessu byrjunareit þegar verið bara að, þess við segja, stofna Evrópusambandi á grundvelli Maastricht sáttmálans og menn voru bara reyna að koma þessu saman, gera alla ánaða og mismunandi hvaða svona sérlausni voru fundnar á þeim sem ýmist voru þá í eftalöndunum eða þá í, í ESB og en það var verið að reyna bara að koma þessu af stað þótt svo að það myndi all gerast með sama hætt í dag segir maður og þá er spurningin og stóra spurningin sem að kannski minna hefur verið talað hvað hefur breyst síðan líka með hann EES samning hvað með Lissabon sáttmála til dæmis og fleira hvaða áhrif er þetta búið að hafa á núna á Íslendinga og á það reglu sem við erum að innleiða og á hvað fæðara erum við að hverju fáum við allt inn þess að skilda okkur núna Það ræði þetta við því hérna betur Eiríkur S. Svavarsson hæstaréttarlögmaður og var að þingmaður Miðflokksins situr núinn á þingi og ég ætla að ræða þetta mál meira við hann hér eftir auðlýsingar og þá förum við áfram í þetta dæmalausa ESB-mál og þá stefnu sem að Ísland á yfirhauðu sér núna en þeir eru hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir að tala við Eirík S. Svavarsson

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
0: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Gestum við hér Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og við erum að ræða stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig frá ESA og komið fyrir EFTA-dómstólinn. Eiríkur, það svona spurningin núna, það nú hvað mánu frá þjóðaratkvæðagreiðslunni, er þetta eitthvað tengt? Hefur eitthvað álita efni sem að tengjast þarna, að það skuli koma svona skyndilega núna? Þetta með tímasetninguna.
1: Já, þetta nú eiginlega bara mjög áhugaverð spurning og eitt svarið þeirri því eiginlega frekar játandi, sko. Sko, það eru þetta mjög athyglisvert að málefni bókun 35 skuli koma svona hratt inn á borðið, mánuði eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það mín skoðun allavega að þessi, sko, mér finnst bókun 35 í samanburði þess að þetta nú hvað þriðja skipti sem þetta lagt fram Alþingi, að hérna sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla setur þetta mál í raun í allt annað samhengi að mínum mati verðum að hafa það í huga að við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu kom sjálfur stjórnarskrár gjafin að málinu sko íslenska þjóðin og spurningin þar í grunnin fól það í sér að sem sagt snerið að framtíðastefnuverkun Íslands snerið að því hvort við vildum hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og hér var kosningaþáttakan meiri, heldur við höfum séð lengi, það var rétt hæflega 83% kjörsókn sem myndi nú teljast sko afar hátt hlutvall, ekki bara á íslenska mælikvarða, heldur á evrópska mælikvarða.
0: Já.
1: Og niðurstaða kosningana er afdráttalaus að mínum mati ég meina það er 6% munur á milli já og nei og það eru þetta og það þarf að setja þetta í rétt samhengi vegna þess að hér var að ræða sko viltu hefja á ný aðildarviðræður og það er sem sagt niðurstaða þjóðarinnar niðurstaða stjórnarskrár gjafans og ekki gleyma því að bókun 35 snýr öðru þræði að stjórnarskrá gjafanum í einhverju skilningu sem við fórum hérna yfir á það hann er bara á þeirri skoðun að við höfum ekkit við það að gera að fara í þessar viðræður okkar stefnumörkun á ekki að lúta þaraleiðandi á því að vinna að beinum réttaróhrifum Evrópuregluna á Íslandi og að hverju segja þetta vegna þess að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort við ættum að hefja á ný aðildarviðræður snýra því hvort að við ætluðum að ganga á hönd í bandalag Evrópusambandið sem að engin deilir að reglur þess settar af Evrópuþinginu hafa bein réttaráhrif á Íslandi Stjórnarskráin gefin íslenski hafnaði þessu í þessari þjóðarkvæðagreiðslu og að því hann hafnaði þessu artrúður að þá held ég einmitt núna þegar ESA hefur svo tekið þessa ákvörðu að höfða mál, samningsbrota mál og hendur okkur íslikum að þá eigum við í þessu samhengi hlutana sko bara nánast beina skildu þar að segja stjórnvöld hafi í raun bara beina skildu núna til þess að taka þá til varna taka eðlilegt tillit til mjög skýrs meiri hluta stjórnarskrárgjafan sem að kaus það að fara ekki niður þessa vegferð og þar að leiðandi telja það séu inn og veru skildu stjórnvalda í ljósi þess að ESA er sjálft búin að taka okkur ómakið og höfðu þetta mál að þá eigum við bara að fara núna með málið í fullu afli inn í hérna málsvarnar hlutan og klára þann þátt málsins
0: Já, en það er einmitt sko það er spurning, ég sko er með þá þessu verið að breyta íslensku réttakerfi þannig að ESA reglu fái sérstaka stöðu gagnvart öðru lögum er það það sem menn er að byggja
1: Meinarðu þá sko
0: bara verið að breyta semst íslensku réttakerfi með þessu þrýðir þetta það að þegar við erum búin að sjá að segjum að það verið samþykkt frumvarpi því að nú verið að leggja áslá að við samþykkjum bara frumvarpi bókun 35 til að losna undan málaferlanum Sko, og það þýðir að það bara í raun
1: mjög góð spurning að þú mér finnst þetta, ég vil snúa þess á hinn veginn og segja eða þú ert þingmaður alveg óháð því í hvaða flokki þú ert sko þá undirritar þú hérna yfirlýsingu drengskapar heitt gagnvart stjórnarskránni óháð skoðun þinni hvort þú ert sko Evrópusambandssinnið ekki þá berðir að fara eftir þessu drengskaparheiti og ef að menn ætla að setja bókun 35 sem það segja lögleiða hana þá er það minnskosti mín skoðun að þetta að fara eins og ég fór hérna yfir áðan og hvers vegna þetta fer yfir hið rauða strik annara greina stjórnarskrána
0: já
1: að þá eru menn þá að gefa sér sjálfu sér afslátt af þessari skildu sína mínumati sko, ég vil kannski bara vekja athygli á því í þessu samingi, sko, að það er ekki ómerkari maður í Markús Sigurbjörnsson sem að nú fyrir forseti hæstaréttar og hvað, hæstaréttar dómari hér við landi í 25 ár
0: hún skrifa
1: fjöldan íslensku lögfræði hann hérna skrifaði grein í ammælisrit með eftadómstól þegar eftadómstólin var 20 ára og hérna og þar vekur hann í raun athygli á því sama og ég að gera hér í þessu viðtali það að segja að sko það bókun 35 með sínum forgangsréttar áhrifum ég í einhverju skilningi samning skilda sem hvað þið samningnum en hann bendir á það mjög skýrt sko að íslenska stjórnarskráin geymir ekki heimildir til þess að lögleiða forgangsrétta reglu inn í íslenska löggjöf að mér skoðst ekki óbreyttir stjórnarskrá þannig að hann bendir bara á það í sinni grein þessu ammælisriti að rétti farvegur þessa máls er að breyta þá stjórnarskráni áður en að þú ferði að innleiða forgangsréttar áhrif bókuna 35 og þá kann einhver að spyrja sko ég bara vill halda því fram að ef að meiri hluti alþingismanna ætla bara einhvern veginn að horfa fram hjá sínum skildum
0: já.
1: Og segja bara já, við skulum bara innleiða þetta.
0: Mér alveg sama hvað dreymskak bara heiti ég vann.
1: Já,
0: já.
1: Að hérna, að þá er það ekki rétta leiðin, sko.
0: Mm.
1: Rétta leiðin væri þá að byrja á því að fá breytingu á stjórnarskráni og til þess vitum við öll að þurfa tvö þing og kosningar á milli það þarf sem sagt aðkomu stjórnarskrár gjafans íslensku þjóðarinnar sem ég var að tala hérna áðan til þess að gera þá breytingu það getur vel verið að það sé grundvöllur fyrir því í landinu en mér finnst eins við að skipta miklu máli svona strategist miða við hvernig málsatvikin eru öll að spilast og að þess að sögulegu staðreyndi sem við erum búin að fara hérna yfir
0: Já, en nú hefur maður líka heyrt fyrir sko menn segja, nei, það þarf ekki að breyta stjórnarskrán. Bara,
1: ég gerir mig grein fyrir því að það er við einhverju skilningi ólíka skoðanir á þessu en sko þá vil ég bara nefna sko að 92 þegar vorum að löglega þennan samning þá vorum við mjög upptekin af þessu álitefni bæði stjórnmál og þjóðin og forseti líka við fórum inn vegna þess að þarna voru ákveðna forsendur sem að heldu gagnvart stjórnarskránni meðal annars svo að þriðja grein EES lagana yrði túlkunarregla, bóku 35 yrði túlkunarregla en ekki forgangsregla og þannig heldu okkur innan markana en það er stöðugt verið að stíga raunverulega inn á þetta mengi stjórnarskránnar og það er stöðugt áreiti í garð hennar og við okkur sérfræðingunum virðist ekki deilum það að það eru ekki til sko, það er ekki heimildir samkvæmt stjórnarskránni að framselja löggjafvald á Íslandi til annar aðila, erlendra aðila þá held ég úr því sem málið eins og málið vaxið núna Arthrúður þá sé þetta bara númer eitt tökum til varna og kláru þetta mál fyrir dómstólum fáum svör við spurningum eins og þeim hvernig snýr þetta álitefni við þegar að fyrirlikur og lá fyrir þegar við lögðum á staði EES samningin að hér var ekki heimildi til að framselja löggjafald Ég vil bara eftir að dómstólinn bara svari því hvernig hérna á að snúa sér við slíkar aðstæður þegar það var upplýst í garð allara samningsaðalana að svona væri íslenska stjórnarskráin. Og númer tvö, hvaða áhrif hefur sú staðreynd að í 25 ár kom eftirlitsstofnunin ekkert með neinar athugasemdir í garð þess hvernig við innleitum bókun 35, hvaða réttaráhrif hefur svo staðrind?
0: Já, já, akkurat.
1: Karl Bátenbakar hefur nú tjá sig verulega það já. Í greinaskrifum og telur að þetta hafi verulegt vægi.
0: Já.
1: Og svo bara annað í þessu sko, að bókun 35 ennú ekki ómerkilegur en svo, að ef við lögleðum hana, að þá erum við búin að yfirtrompa tvær grundvallar reglur í ykkar stjórnskipum, bæði reglunum það, að yngri lög ganga framar eldri
0: já, já.
1: Og sérreglur ganga framar almennari reglum í raun og veru getur bókun 35 yfirtrompa báðar þessar viðurkendu, óumdeildu stjórnarskrár helguðu reglur á Íslandi
0: það er nú bara ekki döðurvísi þannig að raun og veru sko alþingi gæti bara setið eftir með lítið svigrúm þess að setja lög
1: sko, ef að við fyrir þá leið að heimila þessi forgangsáhrif
0: já.
1: Sko, þá setur það við að, sko, hlutina líka í annars samhengi, sko hér höfum við innleitt og það eitt líka mjög mikilvæg að þáttir í bókun 35 áttrúður að hún tímalaus það að segja ef við innleiðum hana sem forgangsreglu núna með þessu frumvarpi sem liggur fyrir alþingi að þá gildir þessi forgangsregla afturvirkt, þar að segja hún gildir fyrir allar gerðir samningsins alveg frá því að við hófum ferðina í maí 92 undirskrift á samningum sko. Þar að segja það engin lagaskil í bókun 35
0: Nei.
1: Hún gildir bara fyrir allt sem við erum búin að innleiða og allt sem við eigum eftir innleiða og ég hefði þetta af því vissar áhyggjur að þegar við erum búin að ganga þessa götu í 33-34 ár undir þeirri því yfirskinni og þeirri vitund að hér gildi túlkunaregla þessar EES-reglur en ekki forgangsregla að þá sko grunnspurningin raun og veru þessi hefðu við kannski vandað okkur betur og meir við innleiðingu á gerðum EES-réttar inn í íslenska landsrétt ef við hefðum allan tíð haft þá beinu vitund að leið og við værum að lögfesta þessar reglur værum að tryggja þeim forgang framar íslenskum lögum
0: Akkurat.
1: Og þessi forsendu breyting sem við erum þeir að gera núna ef að þetta yrði gert
0: já, já.
1: Hún það alvarlega mínum mati að það bara kallar á að minnstakosti þá lágmarkskröfu að það sé sett lagaskilaregla í bókun 35 og hún gildi þá bara fyrir framtíðin en ekki þessa síðustu 35
0: að væri ekki afturvirk sko því það er náttúrulega myndi gjör breyta bara að ofbókstaða mörgu sem búið að samþykja
1: og hver eru megin röngin fyrir þessu fyrir utan það bara sé ég var að lýsa hérna á það jú það bara svo staðreynd að eftirlitsstofnunin hún bara gerði eitthvað rætt og sendi við þetta í fleiri ár.
0: Nei, en má þá segja til dæmis Eiríkur að þau nú að tala þetta, þetta eru 25 ár og jafnvel 33 ár skilur síðan að þetta kemur upp og við gerum þennan samning má líta á þetta sem svo að við séum í góru trú þetta sé bara orðið venja þetta sé almennt vita alveg útbreytt að allir þekki þetta sé kunnugt að við hérna notum þessa reglu þriðu grinni, sem bara túlkunarregluna og þetta sé orðið svo viðurkennt venja og almennt upplýst og milli landa, með að segja ekki bara stabunni svæði, heldur út allt það ekki bara orðið venjur eftir það?
1: Nákvæmlega að hérna einmitt bara tómlætis áhrifin
0: já.
1: Eru sterkur þáttur í þessu sem að mér finnst bara fullt til um þetta þess að eftir dómstóllinn svari
0: já
1: og hérna, og það skapast nú tækifæri þá til þess núna og sko, það alveg kolröng stemna miskust í þessu máli ef að það á að vera ef að stjórnvöld og stjórnmála öflin hér ríkistjórnin taki þann pól í hæðina núna bara ljósið þessara málsatvika að segja nei, nú verðum við að hérna að samþykja þetta sko vegna þess að annars býður Armageddon
0: Já, akkurat
1: það er hinn reyna uppgjöf í þessu máli ef við förum þá leið
0: Já. Við verðum bara kúpa norðusins aftur eina ferðin að vísa á öðrum ástæðum en
1: já, svona, sko, já.
0: En ég menn við þurfum að búa okkur líka undir svona hótanir
1: En sko aðalatrið hér sem að Þorgerður Katrín þarf að hafa í huga það að hún efndi hér til þjóðaratkvæðagreiðslu bara fyrir stuttu síðan og hún fekk sín svör og ríkisstjórnin fekk sín svör og þá ber þessu fólki með fullri virðingu fyrir þeim og þeirra pólitík þá ber þeim bara að vinna eftir þeim áherslum sem kjósendur í landinu og íslenska þjóðin veitti þeim það er ekki flóknara
0: nei en það er líka sko ef maður aðeins svona Eiríkur reynir að hugsa þetta til enda þó að sé kannski ekki takt að gera það í sjálfsögðu því við vitum aldrei hvernig svona mál myndi enda fyrir dómstól en ef þetta yrði til þess að við myndum bara hreinlega já bara tapa þessu máli hjá eftir hvað stað væri komin upp hjá okkur
1: já
0: Yrðu við að neyðast til þessa að innleiða þessa bókun 35 eða myndu við segja upp eða samningnum hvaða staða kem upp?
1: Mjög góð spurning og hérna, ég sagði hérna nánast í upphafi Artúr þegar við vorum að byrja í þessu samtal okkar að ég var í alls ekkert viss um það að eftir dómstóllin myndi dæma þetta mál okkur í vil, skilur við það er ekki alveg sama sem er ekki þar á myndi
0: Nei.
1: En það sem að dómur eftir dómstólsins myndi gefa okkur væri það er dómstóllin sem að hefur lögbærnina til þess að svara þessum grundvalla spurningum sem við erum búin að vera að fara hérna yfir í okkar samtali það eru nú ekki hæstiréttur sem það gerir hæstiréttur hefur til dæmis í sínum dómur bara svo ég má ég aðeins hjá skjóta hérna inn að það er þessi fæðingarólfs dómur sem að gengur hérna 2023 jú, það er rétt þar segir hæstiréttur alveg skýrt að þriðja grein EES-samningsins skiluru hún dugar ekki til að veita í raun og veru þeirri gerð sem að þarna lá undir þau eðlilegu forgangsáhrif sem málið vantaði en hæstiréttur benti bara á þetta eðlilega, hann dæmir eftir lögum og það, hann er markaður af þeim þannig að Hæstiréttur gerði bara ekki drangt í því sko. Síðan kemur málið eða þetta mál inn í öðru formi núna nýlega dæmdur dómur í Hæstirétti sem hefur verið hér mikið í fjölmiðlum og menn hafa verið að gera það í skóna að þessi dómur nýi fjalli það beinlinis að bókun 35 sé undir í því máli
0: Og
1: ég hef heyrt meiri sig að suma stjórnmálamenn hér tala þannig að hérna að í kjölfærið á þessum dómi að þá bara ber okkur að lögleiða núna bókun 35 sem forgangsreglu það er ekki minnst einu orð á bókun 35 í þessum hæstaréttardómi
0: Nei, þeir segja það hver
1: og það er ofsalega mikilvægt að átta sig á því að þessi nýju dómur hæstaréttar hann er sem sagt hann er að fjalla í raun og veru bara skaðabóta þátt EES-réttarins hann er að fara niður þá götu bara Ísland stóð sig í stykkinu við innleiða ákveðna reglur eru þá skilirði skaðabóta hérna kröfunar uppfyllt og þar undir liggur nú mjög þekkt fórúrskurðamál hérna eftir dómstólsins í máli Maríu Erlu fyrir hæstarétti 1999 og dómurinn núna nýi er í raun og veru bara að taka á afmörkuðum þætti sem er skaðabóta þátturinn vegna þess að Íslensk stjórnvöld innleitu að lokum rétt að reglur, það gerðist bara of seint, það gerðist 2025 en þessi kona læknirinn sem var þarna undir í þessu máli, þessu fæðingarólfsmáli sem sagt bóta tímabili þar undir var áður en að Ísland lögleti reglutna réttar
0: sko. Já, já. Þannig, þannig að það bara spurningu að Íslands stjórnvöld séu með vöku laugu fyrir því að til þess að standa sjálf vörðum svona réttastöðu fólks já. Að þau missi ekki rétt að sem breyta á íslensku lögu
1: nákvæmlega
0: ekki endilega að við þurfum bóku 35
1: nei. Og alveg hárétt og það bara mér finnst þetta svo athygluvert að, að fólk skuli mjög órökstutt vera að nýta eða horfa til þessa nýja dómshæstaréttar
0: sem eitthvað alfa og ómega
1: þess að það þurfum við að núna innlega bóku 30 það bara einfallega rátt en að já. Spurningu þinni Artrúður áðan sem lauta því sko hvað ef við töpum þessu máli já. Sko ef ég gef mér þá það sem ég ætla rétt að vona bara og ekki síst í ljósi þessar þjóðratkvæðagreyslu að stjórnvöld hér hissi nú uppi sem buksutar og fari bara í vörnina sko og klára þetta þeim megin sem réttur að eðlu farfum málsins þá fáum við sko svör við ákveðnum grunnspurningum í þessu máli sem síðan geta hjálpa okkur við að afmarka þetta mál í framhaldsgrefum nú sá dómur hann getur ef við bara gefum okkur það að það bara herðu, bara skiptir engu máli með þessa 25 ára að þú að senda lösa venju, það skiptir bara engu máli hvernig stjórnarskráin ykkar er hérna, það er bara ykkar vandamál og eitthvað svona ég hef reyndar ekki mikla að trúa á þessu vegna þess að eðli eftir dómstólsins er allt annað en eðli Evrópusambandsdómstólsins og hérna og þessi hérna og þetta tveggjastóða kerfi bara hinn lagalega hugmyndafræði þess er bara önnur heldur en ESB stóðarinnar þannig að en ergo ef að við fengjum hér bara tap og einhverja svona niðurstöð sem ég lísti sko þá er það auðvitað því að þetta við erum alltaf að vinna hérna með stjórnmál versus lögfræði sko.
0: Já.
1: Og við erum alveg á þeirri línu að sko þá myndi ég halda að það væri þá stjórnmálalegu viðbröðin sem að skipta máli hvað hérna á meðan við höfum ekki dómin þá veit ég ekki hvað ég að tala hérna
0: en
1: ég vil bara segja það að ef að það væri komin upp svo aðstaða eftir þetta að sko hér væri farið að fara fram eitthvað kalt hagsmunum á því hvort að EES samningurinn sko og í raun og veru allur þá sá kostnaður stjórnskipulegi, lagalegi viðskiptalegi, allur kostnaðurinn við þennan samning
0: allir hans

0: upptöku og innleiðingu hérna regla held ég bara með ágætum í gegnum tíðina hvers vegna ætti ESB að segja upp ESB-samningnum en ok, segjum bara það
1: Já, ekki gerast gæti komið allavega svo hótun sko, við mun búast við því
0: eða fara... þá að við erum komin á þann stað
1: Já.
0: Vegna einhverjar aðstæðna sem við getum ekki teknað upp í og þú hér
1: Já.
0: Að við teljum orðið bara hérna hagsmunum áli að það orðið fara að þjóna hagsmunum Íslands að, að, að vera ekki lengur aðeilega að eða samrun. Ég tel þessar sviðsmyndir þetta mjög ólíklega bara
1: já,
0: sem segi
1: en sko
0: þá liggur þetta fyrir að við erum hérna við áður við gengum í ES
1: Já.
0: Þá vorum við hér í samstarfi við EFTA ríkin og við
1: já.
0: Vorum með fríverslunarsamning við Evrópu bandalagið
1: Já, já
0: og,
1: Frá 1972 hérna, Hann ekki gildi
0: 72. Já, ég hef ekki orðið var við það hann sé ekki gildi sko. Hann er að hérna en sko auðvitað ég held að þessi það mjög erfitt allan og það óábyrgt hérna fyrir okkur að tala of mikið hérna og tekna þetta of mikið inn Ég held að hlustendur okkar hérna átti sig bara á því að við erum að vinna hérna með ákveðin atvik núna
1: Já.
0: Og ákveðin atburðarás og hvernig rök rétt eðlilegast og réttast ekki síst í ljósi lýðræðisins og hvernig þjóðin kausi þessu þjóðaratkvæðagreiðslu hvernig núna rétt að taka skrefin fram á við.
1: Já.
0: Byrjum á því, klárum það Og tökum svo næstu ákvarðanir framhald
1: Einmitt, en það eðlilegt að við komum að sinna á þetta
0: Já.
1: Af því að þetta komið inn í umræðuna fólk bregst illa við að þetta sé staðan, það sé búið að stefna okkur út að þessu af því að þetta löngu samþykkt og nánast athuga sem þetta lausnum svo þú var búin að segja
0: Já.
1: Og að þetta komið svona í baki á okkur rétt þetta þjóðratkvæðagreisluna fólk lítur á þetta sem hemd og þarfram til göttunum þetta umræðan á Íslandi
0: Já,
1: og það eðlilegt að koma upp hvort að fólk segja ef við förum að út byrja stöndu við algjörlega samningslaus og í tengslu við umheimin að þið þarf nú stöðut nota þetta alþjóðarsamfélag á okkur og þá náttúrulega eins og þú bendir á að þá þetta fríverslunna samningu við efnahagsbandala Evrópu frá 72 sem að gæti hann grípur okkur, hann skiptir að vísu bara máli varandi viðskipti þá allt hitt eftir en það ekki þar með að við getum ekki á samning við ESB áfram sko annars bara, konar samninga og allt og alla Já. En það er svo þú segir bara réttilega við erum náttúrulega berfangi með þetta Já. En þetta er minn sko það sem fólk er að hugsa út af því að það vera að þrýsta svo rosal á fólk samþykki bara bókunna þá máli þau
0: en sko þessi dæmi það trú, hvað er mikilvægt að anda með nefinu að ef þú horfir nú bara á það, það er ekki nema fjóra vikur síðan að Íslendingar gengu til kosninga þessu þjóðaratkvæði og ein af svona megin röksemdum jásins í aðdraganda þeirra atkvæðagreiðslu var svo að hér var mikil óvissa í heiminum og sérstaklega hér á norðurhvelinu vegna aðtapna bandaríkjaforseta í garð Grænlands og þetta var í raun og veru notað sem ákveðin svona þáttur í því að nú sé eðlir þetta við höllum okkur að hérna Evrópusambandinu vegna þess að við getum engu treyst hérna vesturhlutanum og bandaríkjum það kemur hérna á þremur vikum eftir þetta þjóðratkvæði þá komin á samningur milli Grænlands Danmerkur og bandaríkjana fullveldi og sjálfstæði þessara þjóða fyllilega viðurkennt í garð allra þessara samningsaðala og menn eru bara mjög sáttir við niðurstöðuna engin ógn eða óvissa í þeim skilningi Nei. Þannig að ég, bara þegar við erum að horfa og vinna með þetta málefni sem við erum búin að tala hér
1: Já.
0: Svo mikilvægt fyrir okkur einstaklingana sem erum við kjósendur í þessu landi
1: Já.
0: Að við hugsum herðu bara öndum með nefinu
1: Já.
0: Á óvissu tímum er kannski endilega ekki bestu viðbrögðin að byrja á því að panika
1: Nei, einmitt, því að það er sko það, það sem er svo pínlegt í þessu að á þeim sama degi og þjóðratkvæðagreiðslan fór fram hér Já. 29. ágúst, þá var þessi samningur raunverulega komin í höfn en það er samt voru með þess að ráðamenn að reyna að segja það okkur staðið svo mikið ógnabandaríkjum
0: Já,
1: þannig að segið já skilurðu, þannig að þetta er bara, já, já, þetta er svona en auðvitað erum við að treyfa bara daldi fyrir okkur með að svona þessar bara frétti sem að berast en Eiríku, það mjög þakkavert að óskildi koma og

0: útskýra þetta svona vel þennan aðdraðand og um hvað þetta snýst í rauninni hvar í húfi og þó við veitum ekki framhaldið
1: Ég vona allavega hlustendur hafa haft eitthvað gagna
0: Já, bara þakka þér innlega fyrir þetta Já. Eiríkur S. Svavarsson hæstarétta lögmaður og vara þingmaður Miðflokksins sem situr núna á Alþingi við þökkum honum kærlega fyrir þessar upplýsingar og við heyrum vonandi frá honum síðar þegar að fleira gerist í þessu máli og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson takk okkur fyrir verðið sæl
2: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu, geimsla 1.is.
4: Símatími, alla morgna, með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
5: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu.
1: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Halla Tómasdóttir, forsetaframbjóðandi. Velkomin.
2: Takk fyrir, gaman að koma til þín.
1: Já, þú varst þarna í þættinum á föstu daginn og þú komst vel út úr því.
2: Takk fyrir það.
1: Og hérna, varst ekki bara ánægð með...
2: Jú, svona miðað við hvernig mér leið um hádegi, þá var það í rauninni bara kraftaverk að ég komst í kappræðurnar því að ég var eins og margir að fást við pest eða flensu og var bara rallus í hádegin á föstudag, þannig að það leit nú ekkit út fyrir að ég færi í þetta samtal fjöguleitið eftir með daginn, en svona er maður bara gerður, maður tekur seglun á þetta og setur hausinn undir sig og drekkur te og mætir á staðinn.
1: En segðu mér, Halla, hvert er eiginlega mikilvægasta hlutverk forseta Íslands?
2: Þau eru þetta nokkur.
1: En, já, en svona mikilvægast.
2: Já, getur... mér langar samt að fá að skipta svo eiginlega inn í þrenns konar völd. Ég held að þessi málskotsréttur sem að skiptur okkur öll máli og ég held að...
1: Já, koma honum eftir.
2: Já, við getum farið betur út í hann á eftir. Ég held að síðan skipti kannski það sem ég myndi kalla svona áhrifa og dagskrárvald, hvað forseti talar um og hvernig forseti talar um þau mál. Held ég að sé meiri völd heldur en við kannski oft veltum fyrir okkur.
1: En það þá áhrifavald?
2: Já, ég myndi kalla það áhrifa og dagskrárvald, því að forseti hefur sterkar rödd og getur sett mál á dagskrá bæði hér og á alþjóðlegum vettfangi. Mm. Og svo held ég að þriðjavaldi sem að ég velti heilmikið fyrir mér er svona getan til þess að tengja og leiða fólk saman, bæði þá innan okkar samfélags og í einhvernum tilfellum fyrir mikilvæga hagsmuni til að taka alltaf stöðu með Íslandi og Íslendingum og gera alltaf það sem er best fyrir Íslendinga í öllum þessum stóru langtíma málum sem blasir við að við erum kannski að þrasa heldur mikið þessa dagana.
1: En Halla, hvað telur þú vera erfiðasta mál sem að íslenska þjóðin og Ísland standi frammi?
2: Ég myndi segja að það væri svona andleg og samfélagsleg heilsa. Ég tel bara að við séum á einhverjum tímapunkti þar sem að okkur gengur bara ekki nægilega vel að tala saman og vinna saman og leita lausna í mörgum stórum málum.
1: Nú eru framfærir á sviði vísind og tækni, en það er enga framfærir sérstaklega á andlega sviðin út af fyrir samsvarandi.
2: Í raunin ekki, og kannski má segja, og án þess að taka djúpt í árina, að við séum pínulítið týnd sem þjóð, okkur skorti langtíma sín í mörgum stórum málaflokkum og að kannski hafi hlutverk sem að kirkjan eða aðrir hlutir í samfélaginu kannski fylltu inni fyrir okkur áður, fyllt minna inni fyrir okkur áður, þannig að einmanaleiki hefur til dæmis aukist mikið hjá eldra fólki, unga fólki nokkar líður illa, við erum að sjá tölur þar sem er tvöföldun á kvíða, á þunglindi, á sjálfsharmi og sjálfsvígum.
1: Þannig að það er ekkert sem forsetin getur gert.
2: Ég reyndar ekki sammála því. Ég held að þetta sé einmitt verkefni þar sem að forseti getur nýtt sitt áhrif á dagskrárvald, leitt fólk saman og tekið samtal og samstarf þvert á marga hópa í samfélaginu í að gera hér bragar bóta á þessu. Því að ef að unga fólkin okkar líður ekki vel, Pétur, þá líður okkur ekki vel. Og ef okkur líður ekki vel, þá er samfélagsleg heilsa þannig að við getum ekki tala saman og unni saman í þessum stóru málum sem krefjast samstarfs og samtals.
1: En hvaða gildi og verðmæti vilt þú sérstaklega verja og berjast fyrir?
2: Það er ótrúlega, ég vil bara verja og berjast fyrir allt það sem skiptir Ísland og Íslendinga máli og ég vísa
1: oft í... En nú verður mann kannski að leggja meira áherslu á sum mál frekar en önnur.
2: Já, ég myndi segja fyrsta málið sem að ég myndi vilja leggja áherslu á er að forseti farir fyrir vilja þjóðarinnar. Og vilja þjóðarinnar hvað gildin varðar kom skýrt fram á þjóðfundunum sem ég kom að 2009, þar sem þjóðin valdi sjálf að búa í samfélagi sem leggur áherslu á heiðarleika, jafnrétti, réttlæti, virðingu og ábyrgð. Þetta eru mjög skýr gildi, þau voru valin af þjóðinni, slembi úrtaki þjóðarinnar.
1: Hvað voru margir á þjóðfundunum?
2: 1500 Íslendingar, 1200 með slembi úrtaki og 300 fulltrúar.
1: En þetta var þáttur í ákveðni breyting á stjórnarskrá?
2: Þetta byrjaði reyndar ekki þar, það kemur í kjölfarið á þessum þjóðfundi. Að það er þannig að við förum nýju saman af stað með að halda þjóðfund árið 2009 til þess að ræða hvernig við ættum að haga uppbyggingu Íslands í kjölfar efnahagshrunsins. Já, ári eftir. og það var ótrúlega fallegt ferli og fallegur dagur í Laugardalshöll þegar 1500 íslendingar rættu sína sína framtíðina. 1200 með slembi úrtaki úr þjóðskrá. Og það var ótrúlega merkilegt að gera það út af fyrir sig. Þetta var í rauninni eins það bil 0,5% af þjóðinni. Þannig að við vorum með fulltrúa frá 18 ára til 80 ára. Við vorum með 9 manns í kringum hvert borð sem voru að ræða saman sína sína og framtíð þessa samfélags og á hvaða gildum við ættum að byggja þetta samfélag. Mér hefur alltaf fundist síðan að þessi gildi þurfa að fá heimili og ég held að Bessastaðir séu heimili fyrir þennan áttavita, leyfi ég mér að kalla það, sem þjóðin valdi sjálf.
1: En svo kom hérna
2: en í kjölfara á þessu kom svo stjórnlega þing og lærði af þessu framtaki okkar
1: já,
2: og nýtti sömu aðferðafræði. Já, stjórnlega þingir
1: er það fólk sem að bauði sig fram 550 manns,
2: já,
1: minn mig
2: já.
1: Og það voru valdir hann að 25 manns efst og þá kom ákvörðun frá hæstarétti til að ógilda þessa kosningu sem er nú verið umdeilt atriði og síðan var því breytt í stjórnlega ráð og það voru samþykktar breytingar. Það var lagt fyrir þjóðina og hún sagði já eða 2/3 og svo í sömdum. En síðan var ekkert farið eftir. Hvað finnst þér þetta mál?
2: Það sem að mér finnst þetta mál er að hérna finnst mér að hafa farið að stað ótrúlega fallegt ferli í kjölfar fordæmalausra atburða sem áttur sér hér stað. Og hefði ferli fengið að hafa falleri eða svona, hvað þú að segja, skilvirkari framgang, þá held ég okkur hefði tekist betur að byggja upp traust í samfélaginu. En vegna þess að ferlið hefur ekki fengið þann framgang sem að þeir sem tóku þátt í því og þeir sem fylgdust með vildu, að þá held ég að traustið sé ennþá of lágt í samfélaginu. Og mér þykir það leitt.
1: Telur þú að þjóðríkið eigi vök að verjast, til dæmis gagnvart alþjóðavæðingunni, það er hérna telur þú til þess að sjálfstæði okkar, fullveldi Íslands sé ógnað og þá með hvaða hætti. Nú er það þannig að það er talað að það þurfa að verja þetta auðlindir okkar, það er ýmsir aðilar hér sem að eru komnir inn í okkar efnahagskerfi sem er kannski sömuleiti gott og auðlindir kannski síður og hérna erum við ekki berskjölduð og eru að vera hálfvarnalaus gagnvart þessari hröðu þróun þar sem að alþjóða stórfyrirtæki sem að stýra alþjóðavæðingunni eru að stýra okkur.
2: Já, ég myndi allavega að segja að mér finnst að forseti Íslands eigi alltaf að standa vörð hagsmuni Íslands og Íslendinga. Það finnst mér vera hlutverk forseta Íslands. En ég held að smáríki eins og okkar þurfi á alþjóðlegu samstarfi að halda.
1: Já, þú veit að við erum að tala
2: þá
1: um
2: okkar forsendum. Á okkar forsendum.
1: Ef við erum að tala um verslun og viðskipti.
2: Já, ég held að það hefur skipt okkur sköpum að hafa aðgang á öðrum mörkuðum og geta byggt upp hér tækifæri og ég held að fyrir nemendur að geta sótt námærlendis að búa það bil 50.000 Íslendingar í helstu borgum hér í kring Erlendis. Við erum með 70.000 innflytjendur hér að vinna á Íslandi. Þetta eru breytingar sem eiga sér stað í heiminum sem ég ekki viss að við getum nokkuð tíma undið ofan af né að það séu endilega slæmar.
1: En telur þú að Ísland eigi að framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofna?
2: Auðvitað eigum við ekki að gera það. Og
1: það er bannað í stjórnarskránni en nú er talað það, það er talað það í sambandi við alþjóða heilbrigðismálastofnununa. Það er verið að tala það já og á fleiri sviðum, það er verið að flæða á alþjóðlegar stofnanir á sviði umhverfismála, alþjóðlegar stofnanir á sviði peningamála og annað.
2: Ég tel að það sé
1: þetta er stór mál vegna þess hérna Halla, að nú er því haldið fram að þú og kannski nafna þín og svo auðvitað forsætisráðherrann að þið séu svona alþjóðvæðingar sinnar og sömu segja já, ég meina við verum að passa okkur á því að forseti Íslands sé ekki of hallur undir alþjóðavæðingu og kannski, já, til dæmis aðild að Evrópu saman. Hvað segir þessa? Þú lítur af að heyrt þessa.
2: Já, kannski. Já, auðvitað og ég veit að það er, og þessum er ég bara þakklátt fyrir að fá að taka það samtal. Í fyrsta lagi á forseti Íslands bara að vera hallur undir þjóð sína. Hann á ekki að vera hallur undir neitt annað en það og kannski sinn eigin innri áttavita. Ég hef áhyggjur af því Pétur, ef að við fáum forseta sem að vill fara á Bessastaði með sínar hugmyndur hvað á að gera eða hvað á ekki að gera. Forseti á að hlusta á þjóð sína og fara fyrir vilja þjóðarinnar og passa upp á hagsmuni Íslands og Íslendinga í einu og öllu. Hvað var þar að ég sé ykkur alþjóðasinni, þá trúi ég á alþjóðlegt samstarf. Ég geri þá, ég held að við séum því háð, en ég trúi ekki að forseti og hef ekki sjálf þá skoðuna að nokkuð tíman ætti að koma upp svo stað að Íslendingar ættu að ganga í ESB eða aðra samninga sem slíka án þessa framfæri þjóðaratkvæðagreysla ef að þing dytti það í hug sem ég hef ekki trú á þeim myndi gera Evrópusambandi sjálft fer fram á þjóðaratkvæðagreyslu í slíku málum þannig að ég held að þetta sé ekki vandamál sem kæmi upp, en ef það kæmi upp þá myndi ég ekki óttast.
1: En þetta B-team sem þú fangandur, hvað það?
2: Já, ég skal útskýra það. Þegar B-team eru góðgerðasamtök í sjálfu sér, eru stofnir fyrir 10 árum síðan af fólki sem að vill reyna að auka heiðarleika og siðferði í viðskiptum og í rauninni bæta efnahagslífi þannig að það endurspegli betur þarfir alls fólks. Við höfum til dæmis verið mikið að beita okkur fyrir auknum já, það benda á aukin ójöfnuð sem er eiga sér stað í heiminum, bæði innan samfélaga og innan heimsins. Við höfum verið að vinna að því að við séum með réttlátari leikreglur á stjórnvöld í rauninni setji viðskiptalífinu og efnahagslífinu réttlátari leikreglur, því að eins og staðan í dag, þá má kannski segja einmitt sem varðar þessi stóru mál sem þú nefnir, auðlindir og meðferð þeirra, þá séum við í sumum tilfellum að taka út arð á okkar líftíma á kostnað næstu kynslóðar.
1: En það eru auðmenn sem að koma að þessu, maðurinn svo til dæmi sem er tengdur þessum B-team held ég hef heyrt það, útskýrir þetta kannski fyrir okkur, Richard Branson til dæmis, hann er náttúrulega mjög öflugur kaupsýslumaður,
2: hefur
1: það verið það.
2: Já. Öflugur frumkvöld sem lenti samt líka í vanda í COVID eins og margir í viðskiptum.
1: Já, við þekkjum það alveg sko.
2: Og hérna, já, sko hópurinn, þetta eru rúmlega 30 leiðtogar sem að vinna saman og þar eru til
1: dæmis. En hvenær var þetta til og hvað gerðist
2: þetta? Þetta var til í rauninni byrja samtalið sem að verður er svona aðdragandi að stofnun B-team verður til í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Að þá fer fólk að tala saman að við séum í rauninni búin að byggja upp fjármálakerfi þar sem sem í rauninni áhættan hrynur yfir venjulegt fólk þegar að illa fer og áhættu sæknin sé orðin svo mikil, skammtíma áherslunar sé orðnar svo ríkar og mennskan og áherslan og allt sem skiptir okkur í rauninni sem manneskjur máli sé bara horfin úr viðskipta menningunni. Það má kannski segja að þessi hópur hafi hafnað því sem að Milton Friedman hélt fram árið 1970 í sinni frægu ritgerð þegar hann sagði að eina hlutverk fyrirtækja væri að hámarka arð til hluthafa.
1: Já.
2: Að í mínum röðum fólk í B-team sem að segja nei, það líka hlutverk fyrirtækja axla ábyrgð gagnvart samfélagi sínu, gagnvart næstu kynslóð og það þarf meira langtíma sinn.
1: Átti ekki Friedman sá við að með því að sækjast eftir hámars hagnaði þá myndi það smá saman leiða til meiri velsældar og betri stöðu fyrir alla. Hugsunin var trú þegar.
2: Ég held að það hefur hugsunin 1970 en ég held að við spólum fram 50 ár og tökum árið 2020 og þá held ég við getum öll verið sammála að velsæld einstaklinga og samfélaga er ekki alveg það sem hún þarf að vera. Þannig að þetta kannski var hagfræði sem að átti sinn tíma og virkaði í langan tíma til að búa til verðmæti, en það er svo langt síðan að þau verðmæti...
1: En getur
2: það verið verðmæti...
1: að þegar ástandi er slæmt í efnarslífum, það þarf að rífa í hagkerfið upp eins og í Argentínu eitthvað svo leið, þá þurfis líka leið, en þegar að staðan er orðin betri, þá fara menn að velta ég fyrir sér að leggja meiri áherslu heldur en á rá efnahagsleg velmæti.
2: Já,
1: auðvitað
2: er þetta einhver hluti af svona efnahagslegu þroskaferli, jú, Pétur, ég held að það sé hárrétt, en það sem við höfum verið að benda á sem dæmi er að það er ekkit sangjant að alþjóðleg fyrirtæki vegna reglna sem hafa verið settar upp fyrir tíma þar sem að það kannski var í lagi, gerir það að verkum að alþjóðleg fyrirtæki geti starfað í alls konar samfélagum en bara borgað skatta á einum stað borgi ekki enga skatta til sín samfélags þar sem þau nota alla innviðina.
1: Já, nefn það ekki þessi alþjóðavæðinga sinna sem að gera það. Við sjáum eins og Google og all þessi og þeir eru hérna íslensk ríkisfyrirtæki auglýsa á þessum samskiptamiðlum. Mm. Þeir borga engan tekjuskatt. Við á útvarpi söguborgum tekjuskatt. Mm. Allir aðrir verða að gera það.
2: Við erum örugglega fyrsti hópur af sko, fólki sem að meðalannars kemur á viðskiptalífinu. Við erum líka með til dæmis fyrirverandi forseta Írlands í hópnum, Mary Robinson, við erum með professor Muhammad Yunus sem að hefur barist mikið fyrir smálánum til fátækari ríkja til að hjálpa fólki að byggja upp frumkvöðlastarfsemi þar og þannig að þetta er ólíkur hópur, þetta er ekki allt saman fóstur og stórfyrirtæki en við erum fyrsti hópur af þessu toga sem að höfum lagt til í rauninni réttláttar skattareglur að það sé að fyrirtæki segi og útskýri með gagnsæjum hætti hvar og hvernig þau borga skatta til þeirra samfélagi þar sem þau starfa.
1: En hvernig far framkvæmdin á þessu? Hvað gerði þið raun og verið? Það höfðu þarna markmið, að leggja ekki áherslu bara hráan hagvöxt, en hvernig útfærið þið þetta? Þú varst þarna framkvæmdastjóri.
2: Já, ég, forstjóri, eða sem sagt, já, CEO, en hérna, já, ég held að það sé þitt þannig. Ég er búin að vera það síðastliðin 6 ár, en fór í leyfi núna til að koma í framboð. Þetta er, vinnan fer þannig fram að annars við að reyna fyrirtækin sem eru í bítíma sína fram á með góðu fordæmi að það sé hægt að vinna öðruvísi en við höfum kannski alltaf gert. Það sé hægt að setja meiri mennsku á oddinn, það sé hægt að setja meiri ábyrgð á oddinn og það sé hægt að stunda betra siðferði. En hins vegar höfum við líka verið að vinna saman að því að hvetja stjórnvöld til að rétta leikreglunar eins og í kringum skattamál, eins og í kringum hvernig við í rauninni byggjum eða förum fram á að fyrirtæki sýni fram á afleiðingar af sinni starfsemi í ársreikningum. Hvaða áhrif eru þau að hafa? Hver er launabilið í fyrirtækinu og fleira? Mundið
1: þú til dæmis að forseti verið í tengslum við þessi fyrir þetta hennar félagska?
2: Já, ég myndi gjarnan vilja nýta þetta tengslanet sem ég öðlast í þessu
1: þetta
2: starfi.
1: Þetta er tengslanet sem þú talar þegar þú ert að tala tengslanet.
2: Og alls ekki bara þeir bítim, því að ég er búin að vera að vinna með í rauninni bæði fulltrúum stjórnvalda og fulltrúum eða forstjórum og mikið af fólki í það sem við köllum þriðja geiranum sem er þá fólk sem er ýmist að berjast fyrir frið eða berjast fyrir mannréttindum eða berjast fyrir auknum jöfnuði því að það er þannig Pétur og það var það sem ég langaði að klára að segja á þann að þó að Milton Friedman hafi haft eitthvað til síns máls á sínum tíma þá vitum við öll að í mjög langan tíma hefur auðurinn safnast á allt og fáar hendur. Við erum að tala það að tveir karlmenn áttu meiri auð hérna fyrir ári síðan heldur en allar konur í Afríku bara sem ein staðreynd og við erum að tala það að eitthvað starf á bylinu 10-20 manns í Bandaríkjunum eigi meiri auð heldur en 50% af fólki sem byrja í Bandaríkjunum ég get haldið áfram að tella upp svona tölur
1: en tölur geta verið svona
2: það er hægt að snúa þeim á alls konar máta en þetta heitir ójöfnur hefur aukist
1: þetta heitir B-team er eitthvað til sem heitir A-team
2: nei, því það er í rauninni leiðin sem við erum að hafna við höldum áfram að stunda viðskipti eins og við höfum alltaf gert það er gamla leiðin Nýja leiðin er að axla aukna ábyrgð.
1: Eru þið einhverjum tengslum með World Economic Forum?
2: Nei, hvorki ég nýja B-team erum aðilar af World Economic Forum en við hins vegar, ég hef fyrir hönd B-team sótt held ég í þrígang hliðarlínur ráðstefnunar í Davos sem þeir halda árlega og það ger ég þá til þess að rauninni kalla eftir aukinni ábyrgð frá þeim sem taka þar þátt í aðal ráðstefnun ekki á sjálfri aðal ráðstefnunni heldur á hliðarlínum ég er ekki þáttakandi í World Economic Forum það eru meðlumir
1: hvers konar samtök, þú þekki þetta
2: ég þekki þetta mjög vel
1: hvað World Economic Forum er
2: það gætir ótrúlega mikils miskilnings þetta held ég hins vegar er ég ætla ég bara að byrja að segja að mér finnst World Economic Forum að mörgu leita verið barnsins tíma þau þetta eru samtök sem eru stofnuð ég man ekki hvort þetta eru 50 eða 60 ár, ok,
1: 71
2: já, ok, þannig að þú sér það þá orðin nokkuð komið til ára sinna, ég held að við getum verið sammála um það, eins og Klaus Schwab sem stofnar samtökin já. Og bara það tvennt segir mér kannski að það sem ég endurskoða ýmislegt í kringum þetta, en uppalega hugmyndin er að það þurfi vettvang alþjóðlega þar sem að fólk að vettvangi engageirans og stjórnvalda geti átt samtal um stóru málin í heiminum. Þegar að þetta byrjar þá held ég að það veri mikil þörf fyrir þetta. Ég held að það sé enn þörf fyrir þetta. En þú getur bara rétt ímyndaði Pétur, þarna taka 3000 5000 manns þátt. Það ótrúlega lítið brot af öllum heiminum og það ótrúlega mikil elita sem að tala þar alvegandi hver við annan. Kemur jafnvel á einkaflugvélum
1: og... Stefnaði það heimstjórn?
2: Það held ég ekki. Ég hef ekki séð það.
1: Vegna þess... þeir hafi ekki afl til þess?
2: Nei, ég held að það sé bara miklu frekar. Ég held að fólki gangi vel til. Hins vegar held ég að það sé bara ákveðin blinda sem fylgir of miklum völdum og of miklum auð til of langs tíma. Og ég held að sé ákveðin blinda í þessum hóp og við höfum, ég myndi mér að leifa mér að kalla bítíma ákveðin svona aktivista, þetta svona svipað eins og að ef að þú kallar Davos að það sé fótboltaleikur, að þá komum við á hliðalínurnar til að mótmála því að það sé ekki verið að spila leikin eftir réttum reglum.
1: En þú hefur verið að tala að breyta fjármálakerfinu, þá áttu við þetta sem þetta tala
2: Við teljum að það þurfi nýjar leikreglur í fjármálakerfi því að fjármálakerfi eins og það hanna núna þjónar of litlum hópi og skilur of stóran hóp eftir. Það bara þannig. Og þetta var ég að gera þegar ég stofnaði Auði Capital árið 2007 og það var eina fjármálafyrirtækið á Íslandi sem lifði af efnahagshrunið án þess að valda nokkrum tjóni.
1: Áttu í því hann þá?
2: Nei, ég fór út úr því fyrirtæki alveg árið 2013. Til að beita mér fyrir kerfisbreytingum í heiminum því að ég með ríka réttlætiskennd Pétur og trúi því að við þurfum að breyta þessum kerfum þannig að næsta kynslóð eigi bara möguleika á að koma undir sér fótum og trúa á framtíðina þetta bara kerfi sem að þjónar hagsmunum fjármagnseigenda svo miklu betur en annara ég ekki að segja að við þurfum ekki fjármagn og ég ekki að segja að ég trúi ekki á engaframtækið
1: þú ert Þú vilt auðvitað markaðsvæðing?
2: Já, en ég vil kannski uppfæra markaðsnálgunina þannig að hún sinnir raunverulega hagsmunum fleiri. Ég sé ekki hvernig við ætlum að halda áfram að búa í sátt og samlindi á þessari sameiginlegu jörð okkar eða í þessu landi okkar hérna frábæra landi ef að það gengur svona vel fyrir fámennan hóp og ekki nógu vel fyrir allt og stóran hóp.
1: Góðir hlustendur þegar að hlusta á útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Halla Tómasdóttir, hún forsetaframbjóðandi og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinni áfram eftir auglýsingahlé.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
6: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldinni Góa
7: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
8: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
9: Kottu bara í lúuna KFC
8: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Halla Tómasdóttir, forseta frambjóðandi. Nú við verðum að fara út í þessa frægu grein, 27. grein stjórnarskrárinnar. Og hún gengur út á það, ef Alþingi samþykki lög, þá þurfi forsetinn, samkvæmt annari grein stjórnarskrárinnar, að skrifa upp á eða samkvæmt 14. grein endar og hann fer með löggjafarvaldið með ásamt Alþingi. Hann þarf að skrifa upp á lögin og ef hann gerir það ekki, nú þá taka lögin gildi enga síður en frambúðar gildi ræðst að því hvað þjóðin segir. Þetta er merkileg löggjum.
2: Hún er það sem Ólafur Ragnar virkjaði fyrst þessa grein.
1: Já. Og hvaða skoðan hefur svo? Nú er það þannig, þú ert væntanlega sammála því að þessi grein sé virk og í fullu gildi.
2: Já, já.
1: Það er fyrsta spurningin.
2: Ég er það og ég held að ég vil tala um hana sem málskotsrétt frekar en synjunar eða neitunar
1: vald. Já, en þetta er málskotsrétt.
2: Þetta er málskotsréttur til þjóðarinnar og ég kýsa að kalla það því nafni. Ég held að fólk sé að spyrja svona mikið um þetta núna vegna þess að trausti í samfélaginu er lágt og það eru stór mál á dagskrá og því miður virðist að vera skynjun þjóðarinnar í einhverjum af þessum málum að það gæti myndast gjá milli þings og þjóðar eða það gæti verið að þing vildi fara áfram með einhver mál sem ekki er í takti það sem að þjóðin vill. Ef að það myndi gerast þá myndi ég hafa hugrekki til að standa í fæturnar og gefa þjóðinu úrslita atkvæði. En ég myndi aldrei gera það vegna einhverja skoðana sem að ég hef, Pétur.
1: Heldur vegna þess að þjóðin. Komum að því atriði.
2: Já.
1: Greinin segir ekkert skilirinn fyrir því, það er bara ef forseti neitar, sem er hann verið að búa til skilirði að það þurfi að einhverja undirskriftir, það er ekki talað það.
2: Nei.
1: Og ég myndi nú túlka þetta þannig að ef að forsetin vill ekki skrifa undir og telur ástæði til þess annarkvort máli mikilvægt eða þjóðin sé á móti því eða hvernig sé það er, þá getur bara forsetin gert þetta.
2: Já, já, ég er alveg sammála því, heimildin er alveg skýr og hún
1: hefur verið virkið. Já, það er framkvæmdina því að menn eru farnir að túlka það hver eru skilirði að hvað það skilirði þarf að uppfylla til að geta beitt greininni.
2: Já, ég hérna vil meina að það eigi kannski ekki að njörfa það niður í 10% af þjóðinni eða 15% af þjóðinni.
1: Já, hún er bara svona greinin.
2: Já,
1: hún er bara svona. En það er að vera með viðbóta greinar um þjóðaratkvæðagreiðslur utan við þetta.
2: Jú, ég er almennt bara fylgjandi því, Pétur, að sko við aukum beint lýðræði. Ég held bara og ég tala mikið fyrir því að næsta kynslóð fá að meiri og virkari aðkomu að framtíðinni.
1: Þeir mætti í Davos í Sviss tala meir beina lýðræði því að Sviss er nú með beint lýðræði.
2: Já og hérna nákvæmlega eru einmitt bara svo þjóð sem hefur gengið hvað lengst með það. En ég held hins vegar að það er ekkit að ganga af neinu kæruleysu þennan rétt og ég held að forseta beri að hlusta alltaf vel á sína þjóð og alla hópa innan þessa samfélags, hvert byggðalag, hvert hóp í samfélaginu og í rauninni nýta sína dómgreind hvort að það sé einhvers konar gjá á milli þings og þjóðar eða allavega verðist sko hvort að sé vera ganga gegn þeim grunngildum sem að þjóðin trúir á.
1: Við getum tekið dæmi.
2: Já.
1: Til dæmis, nú kannski ákveður Alþingi að selja Landsvirkjun. Og það þarf að gera það með lögum, það er lög til Landsvirkjun. Og það myndi, ef þú væri forseti þá myndi það lenda borðinu hjá þér
2: líklega, ef að það er ekki
1: og já. Ég veit ekki, ég tel að í dag séu mikill meil hluti þjóðarinnar á móti því að selja
2: ég er sammála þér, ég myndi skynja það þannig án þess að ég viti það en nei, þá bara skynja ég þá að ferðum mínum landið að hlusta fólki þessi spurning til dæmis kemur upp á mjög
1: og
2: mörgum fundum
1: og hvað myndi það gera, ég meina nú verður þrýstingur frá stjórnmálaflokkunum að kannski hafa það 63 á þingi kannski hafa bara 45-50 sagt, jú, verðum að selja Landsvirkjun, fjárlagahallin er svo mikill, við erum búin að eyða allt og miklu, fjárlögin er í ólestri, við getum fengið hvað, 300-400 miljardar fyrir Landsvirkjun eða kannski hluta Hvað segir þú?
2: Þetta myndi ég nú kannski fyrst bara í stuttumáli kalla væri þetta ekki svona típismál þar sem við ætlum að taka út hagnað á okkar líftíma og kostnað framandi kynslu.
1: Já, það myndi vera það.
2: Eða ekki bara vera heiðalegum hvað þetta þýðir.
1: Þetta,
2: Ég myndi byrja á því að hlusta vel á ég myndi ekki sko hika við að leita ráða hjá ólíkum hópum og hlusta á ólík sjónarmið og virkilega ekki vera með mína eigin skoðun heldur virkilega hlusta á þjóðina og vilja hennar. Kæmist ég að þeirinn og ekki bara sérhagsmuna öfl og ekki bara stjórnvöld heldur virkilega hlusta á vilja þjóðum.
1: Nú verð hækkar hjá neytendum verði ef útlýtingar kaupa þessa.
2: Það er líklegt og hérna ja. En ég held að, sko Pétur, mér finnst svo mikilvægt nefnilega að gera skýran greinamenn á því hvort að forseti komi til Bessastaða til þess að fara fyrir sínum skoðunum eða fara fyrir vilja þjóðarinnar. Ég vil vera forseti sem að gera hið síðan nefnda. Ég vil fara fyrir vilja þjóðarinnar. Skynja ég að þing sé að fara gegn vilja þjóðarinnar, þá myndi ég alltaf vilja þjóðin hefði úrslita atkvæði í því. Og ég virkilega að setja kynnslóða jafnrétti á oddin í minni kosningabaráttu og í minni nálgun í öllu sem ég geri. Þannig að ég myndi alltaf hugsa svona mál sem mikilvægt innviðamál sem varðar hagsmunni næstu kynnslóðar og öll auðlindamál. En ég held hins vera stæðsta vandamálið okkar sé að okkur skortir langtíma stefnu og sýn í meðferð allra okkar auðlinda og mér myndi langa sem forseti að beita mér ekki bara fyrir málskotsrétti til að grípa vandamál eftir að þau verða til heldur að reyna að draga fólk saman að borðinu til að setja okkur skýrari áttavita í kringum þessi mikilvæga mál því að það er alveg sama hvað við horfum á í þessum stóru málum sem varða fram til þessar þjóðar við erum án áttavita og reykum þar af leiðandi fremur vilt í þokunni í því hvert við erum að fara í svo mörgum málaflokkum, þróun ferðaþjónustu, innflytendamál, orkumál, heilbrigðisþjónustan, hvernig við ætlum að byggja upp hagkerfi og samfélag sem að unga fólki okkar vill búi, hvernig við ætlum að taka á fátæktar og einmanaleika vanda fyrir eldra fólk, ég get haldið lengi áfram.
1: En Halla, sko, nú sagði þú áðan að þú verir andvíð því að framselja vald, það er að íslenskt ríkisvald til ellendra hérna, alþjóðlegra stofnana. Nú að það gerast núna að alþjóða heilbrigðismálastofnunin er ætlast til þess að þróa ríkum heims að þau framselji ríkisvald í heilbrigðismálum til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar.
2: Ertu þá að vísa sérstaklega til
1: öfnum heimsfaraldra? Já, en svo er það líka breytingin á alþjóða heilbrigðismála reglugerðinni.
2: Mm.
1: Hún er eiginlega miklu alvarlegra, miklu leiti. Þetta kannski svona einhver samræming í heiminum um að vinna gegn kannski
2: sem að getur farsótt, verið nöðsileg í heimsfaraldra.
1: En þetta er framsal á því hvernig læknar að starfa, hvernig samskipti sjúklinga og svo framins. Og því miður hala, þá hefur ekki farið fram mikil umræða hér á Íslandi þetta mikilvæga mál.
2: Ég held að það sama megi segja flest stór og mikilvæg mál. Mér þykir leitt að segja það, Pétur, en ég held að sko samtalið sem þarf að eiga sér stað svona stór og mikilvæg mál sé ekki menn eitt heimili í dag. Ég nefndi áðan aðkomin
1: að þjóðfundinu. Við höfum sendið hér á Íslandi fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er engin annar en fyrirverandi forsætisráðherra. Það kom fram í þessu þætti hann á föstudaginn.
2: Já, ertu þá að vísa í hlutverk Katrínar sem velferðarsendiherra eða ég man ekki alveg hvað hún kallaði
1: það. Já, kallaði það velferðar, hún fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnun.
2: Sko ekki, ég bara verða viðurkenna, ég þekki það hlutverk hennar og ábyrð
1: ekki. Nei, er ekki rétt að við eigum að vita það, myndu þú taka ég svona auka hlutverk sem forseti?
2: Ég held að það sé engin, ég held að starfið að vera forseti Íslands sé fullt starf og meira en það.
1: Nei, ég meina ég er að tala hollust. Við getum hann aldrei þjóna tveimur herrum.
2: Nei, akkurat, en talandi hollustu og sko heilbrigðismála þá ég gift heilsukokki og ég myndi gjarnan vilja setja slíka hollustu á dagskrá þar að segja velferð fólks og heilsu og slíkt en hérna ég lít ekki á það að forsetaembættið sé að vinna fyrir neitt annan heldur en Ísland og Íslendinga og eigi bara alltaf að gæta hagsmunni þessarar þjóðar og næstu kynnslóðar sem eigi að fá alast hér upp í sömu tækifæri.
1: En við erum að tala um 2017 greina, nú er verið að tala um bókun 35, þar að segja sömur, það er nú fólkunarvandi þar en
2: það.
1: Menn eru að halda því fleika fram að þetta verið til þess að auka í raun og veru völd Evrópu á Íslandi, það verið erfiðar fyrir Ísland að hérna verjast erlendri löggjöf frá Evrópu eftir samþykkt þetta. Hvernig eiginlega myndirðu taka á svona máli, bókun 35? Ég meina nú verður þetta væntanlega samþykkt núna, sennilega á einhverju þingi þannig að þetta
2: var
1: kemur
2: þetta
1: til
2: kasta tilbaka, þetta kemur, var þetta ekki dregið tilbaka?
1: Nei, þetta kemur til kasta þingsins til forsetans líklega í sumar eða haust. Það er að segja til nýs forseta og þú ert að sækjast eftir því embætti, Halla, og þú gætir verið forseti núna eftir 1. ágúst, þannig að öll þessi ágreinismál, það getur verið ágústmóta alltaf að heilbrigðismálastofnunni og þú líka verum að hafa það í huga að þú kemur fram fyrir Ísland, gagnvart öðrum þjóðum og alþjóðlegum stofnunum. Þannig að það skiptir verulegu máli hvaða afstöðu forsetin hefur í þessu málum.
2: Já, og ég hef þá skýru afstöðu að í stórum stefnumarkandi málum sem varða okkar langtíma hagsmunni, Íslands og Íslendinga, muni ég standa með þjóðinni.
1: Og þú munir þá beita 27. grein.
2: Ef að það virðist vera gjámilli þings og þjóðar í stórum stefnumarkandi málum sem varða næstu kynslóðir, og þetta eru svona stór mál,
1: já,
2: þá myndi ég standa með þjóðinni. Það er forsendast að gera það, en ég myndi alltaf byrja að hlusta á þjóðina. Ég er pínlítið hrætt Pétur við að við séum í þessu framboði stundum að tala að ákveðni frambjóðundur eða ákveðni kjósendur telja að forseti sé að fara á bessastaði til að fara fyrir sínum áhugamálum eða sínum ástríðumálum. Ég held að við þurfum forseta sem
1: hefur ástríðu fyrir þjóðinni. Þú hefur alltaf þína huglægu persónlega skoðun.
2: Auðvitað, en mín huglægu og persónlega skoðun er að Ísland fyrst.
1: Já, en sko, en þá komum við það sem alþjóðlega málum, þau eru þess eðlis að það var eins og það gerðist í hérna hruninu, þá kom það fram að forseti þáverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson sem hafði verið í þessu umdeildur vegna þess að hann hafði núna stutt útrásar liðið, en enga síður þá varði hann hagsmun Íslands til dæmis
2: þegar
1: við vorum sett á hryðjuverkalista og þá hann hafði kjark
2: þá langar minn að nefna Pétur
1: og þú sagðist hafa kjark
2: ég er hugrökk og ég er það
1: og hann hafði það, ríkisstjórnin sagði ekki neitt. Þú var með ríkistjór sem gerði ekki neitt.
2: Nei.
1: Hann fór og hann varði og reyndi að gera það sem hægt var að gera til þess að við erum ekki niðurlæð á alþjóðlegu vettvangi.
2: Og þarna, Pétur, ertu að koma inn á mál sem að mér langar að vekja athygli á því að spurði mig upphafi hlutverk forseta. Við verðum að tala 27. greinina og þjóðin hefur mikinn áhuga á því og ég held að við séum öll að svara því og í rauninni hafi allir frambjóðendur sagst myndu virkja þann rétt við ákveðnar aðstæður. En það sem við gleymum stundum er að forseti Íslands er ekki bara að nýta sitt formlega vald, heldur bara það viðtal sem Ólafur Ragnar fór í Hard Talk á sínum tíma varði bara orðspor Íslands, öll þau símtöl sem hann tók til þess að tala máli Íslands. Við þurfum forseta sem er vanur, hæfur, reynslumikill, rólegur og yfirvegaður og getur staðið í fæturnar ekki bara formlega með 2007 greininni heldur á móts við erfiða þáttastjórnendur, önnur stjórnvöld í samningum af ýmsum toga og þetta held ég stundum að við gleymum að taka inn í myndina en ég vil meina til dæmis bara sem eitt dæmi af því að það stendur mér nærri maðurinn minn er alinn upp og er frá Grindavík og þar eru við náttúrulega búin að fara í gegnum ótrúlega remmingar fyrir það samfélag.
1: Já.
2: Fólk hefur ekki bara mist heimili sín, heldur hefur það mist samfélagi sín.
1: Já.
2: Og við erum á þessum tíma að taka okkur högg í ferðaþjónustu sem er orðum 40% af efnahag Íslands eða þar um bil.
1: Já.
2: Vegna þess að í fréttum um allan heim er talað um neyðarástand á Íslandi aftur og aftur í stórfréttum.
1: Já.
2: En þann dag í dag er ég að bíð eftir að fulltrúi íslenska stjórnvalda stígi fram á tveimur fréttastofum BBC og CNN og segi fólki að það sé ekki hættulegt að koma til Íslands. Þegar þetta er auðvitað hagsmunir Íslands. Þannig að stundum þær forseta að geta talað svona fyrir hönd þjóðar.
1: Þegar Eyjafjallagosi var þá talaði þannig.
2: Ég held að, en ég er bara að útskýra að við þurfum manneski sem getur talað fyrir hönd okkar þjóðar í erfiðum málum, stundum fyrir hönd okkar atvinnugreina, nýsköpunar.
1: Þetta getur skaðað okkur svo verulega.
2: Ég er búin að vera að hitta ferðaþjónustu aðeins um allt land og fólk er að segja mér að það sé verulegur samdráttur.
1: Þannig að það...
2: Leðsugumenn...
1: Vegna þess að ríkisstjórnin er ekki, eða ráðamenn á Íslandi, eru ekki að... koma framfæri þeim upplýsingum að ástandi, til að lýsa ástandinu eins og það er og það er ekki eins hættulegt eins og þið vilja
2: Akkurat, og ekki ætla ég að gera lítið úr því nei, sem að grindvíkingar eru að takast á við eða óvissinu sem um þetta ríkir en þegar þú færð fréttir að því ég hef nú verið búsett umskeið vegna minna starfa í Bandaríkjunum og þekki það samfélag vel og þegar þú færð á alla fréttamiðla fréttir þar sem að sagt er að það ríki neyðar ástand á Íslandi þá fæ ég tölvupósta frá fólki allan heim sem spyr hvort að fjölskyldunum minni vanti neyðarhjálp þannig lítur það út fyrir þeim og þá bókar kannski ekki ferðina eða frestar henni þannig að það getur skipt máli að vera bæði forseti sem getur tekið til varna og forseti sem getur spila sókn fyrir þjóðina þegar á þeirra að halda
1: Halla, það kom fram ein spurning þarna í þessum þætti sem ég venur búin að vísa
2: Ertu að tala kappræðunar á föstu daginn?
1: Já, og það kom fram spurning og það var til fyrirverandi forsætisráðherra og hún var spurði að því og ég held að það verið Ástór sem spurði og hann var að spyrja hann að því hvers vegna þessi breyta og mikilvæga breyting sem var á stefnu Íslands í utanríkismálum þegar við fórum að senda vopn og kaupa vopn það hefur aldrei gerst áður og hvort það hefur ekki tekið fyrir á ríkisráðsfundi þar sem allting eða sem að ríkisstjórnin mætti á samt forseta sínu og þetta var ekki hvort að það var ekki borið fram og borið upp forseta það var ekki gerst og forsetisráðherrann sagði að ráðherrann hafi hérna utanríkisráðherrann þetta væri hans á hans borði og hans ábyrgð sko svona staða forseti situr á þessum ríkisráðsfundi nú veit fylgist forseti með því sem er að gerast í samfélaginu og hvað er helst á dagskrá og hérna hefði ekki svona mál einhvern veginn átt að komast til forseti
2: sko það er
1: náttúrulega við erum að tala um næsta skrifa eða þetta er í huga að sitja á lækirnar her hérna
2: Ég, sko,
1: þetta er þegar þetta verið veruleiki núna það er herskilda fyrir konu núna í Danmörku það var núna ákveðið núna bara fyrir nokkrum dögum síðan
2: ég ætla þetta vona að Ísland verði aldrei með her
1: en ég bara segja það
2: og ég held að
1: hvernig
2: það
1: kemur forsetinn að því máli
2: já sko í þessu tilfelli er ekki lögaræða þannig að svona formlega ferlið er ekki augljóst
1: Nei.
2: Ég ætla að segja bara mína persónulega sko en að ég tel að Íslendingar séu almennt sammálum að vilja vera friðsæl þjóð og ég held að Íslendingar séu almennt sammálum að velja frið og vilja ekki skipa sér í lið í einhverjum stríðandi fylkingum. Þetta er bara það sem ég heyri frá fólki á öllum aldri allt land. En það sem að gerist þarna hefur þar alveg til trufla marga. Þetta hefur verið tekið upp þetta mál mjög víða.
1: En 16. grein stjórnarskrárinnar gerir ráð fyrir að mikilvæg mál séu lögð fram fyrir forsetann, þá var það vandræksla halvur á þeirra að það kom ekki fram með þetta
2: mál. Mér finnst kannski öllu skrýtnara líka til við, eða sko annað sem ég myndi benda á í þessu máli, af því að alltaf, ég er alltaf að reyna að bara tala fyrir því hvernig ég sé hlutina, hver mín sín er og hver ég er. Alltaf erfitt er að maður er einhvern veginn að fara að reyna að segja hvað aðri gera og ég þekki ekki alla mála veksti hérna, ég ætla bara að segja það reynd út. En ég veit það, eftir að hafa unnið með forstjórum og ráðherrum og þjóðarleiðtogum um allan heim að þú getur ekki nokkuð tíman ef ég bara tek forstjóra sem dæmi sagt að ef eitthvað gerist í þinni framkvæmdastjórn þá sé það ekki á þinni ábyrgð þú bara, ef að þú ert forstjóri þá er allt sem gerist í fyrirtækinu á þinni ábyrgð þannig að það út af fyrir sig er ekki nægilegt svar að mínu mati en sem forseti myndi ég vilja tala fyrir frið Ég myndi vilja að Ísland væri vettvangur friðarsamtals í heimi sem er í auknumæli í stríðum og ég myndi vilja við ætluðum að leggja lið þar sem að ríkja stríð, þá væri það í formi mannúðar, já, gerfi handa eða fóta, sára umbúða frá kerisis eða að við myndum leggja sko lið til líknar
1: og mannúðar. Þú telur að það sé raunhæft að við getum verið með slíka stefnu innan NATO og innan... þessa fyrirkomulag svo eða þessara samtaka sem við erum hluti af þessum
2: vestrænu
1: varnarsamstarfum
2: þetta er allt saman hérna, samningar Pétur og ég held að segja þetta semjum allt og ég er alveg viss um það að 300 milljónir í vopnakaup og 75 milljónir til viðbótar í herklæði kvenna sem var, það sem var gert í þessu tilfelli er ekki eitthvað sem er að fara að gera, hérna, gera úrslita valdið það hvort að við getum áfram verið í varnarbandalagi. Ég vil bara að, ég alveg viss að þetta semja allt. En þetta mín sýn, forseti er ekki sá sem semur þetta, þetta á vettvangi stjórnvalda, en forseti getur vakið máls á þessu, forseti getur átt samtal þetta, forseti getur hlusta á þjóðina sín þetta, forseti getur kvatt til þess að við tökum þessa afgerandi afstöðu með friði. Og ég myndi vilja vera þannig forseti. Hugsaði 1986, ég var nefnilega 17 ára gömul ungstúlka skiptinum í Bandaríkjunum þegar að Reagan og Gorbachev hittust hérna á afmælisdaginn minn 11. október 1986. Það er
1: alveg stórmerkilegur.
2: Stórmerkilegur atburður. Við höfum trúverðuleika í að vera vettvangur þar sem að friður rættur. Í dag hafa það mjög fáir. Bandaríkjamenn geta ekki tala fyrir friði núna. Þeir eru í bullandi þáttöku. Evrópusambandi sömu leiðis. Rússar þar sem þeir eru. Við vitum að Kínverjar bíða eftir sínum leik með Taívan. Við vitum ekki hvenar en það eru 17 stríði í Afríku. Ég get haldið lengi áfram vont ástand í heiminum. Og þá vil ég að lítil þjóð eins og okkar velji sér þá öryggistefnu að vera í liði með friði. Og ég vil að lítil smáþjóð hafi hugrekki til þess að standa upp og velja frið. Það að mínu mati rétta sýnin og rétta öryggistefnan fyrir Ísland.
1: Nú það kannski eitt að lokum, það eru ólympíuleikar núna í sumar, í París. Og hérna, en nú er svona tekin stundum svo stefna upp, að þegar er að ræða átök, að þá er verið að útiloka íþróttafólk frá þáttöku. Hvað finnst þér það? Ég mér langar bara að spyrja þeim það. Hvað ég finnst, hefur velti fyrir þess að til, þarna er kannski þjóð sem er í stríðu og viðkomandi íþróttafólk eru bara tilheyrir ákveðinni þjóð eða listamenn eða aðri slíkir og þá verið að útiloka þá og hérna og svo oft kemur við ljósa að stefnan er svona frekar, já, hvað hefum að segja, tækifæri sinnuð kannski fara menn enga síður á staðin þó því séu búin að lýsa yfir ætla ekki að gera það svo þegar að forseti Íslands fór til Moskva á sínu tíma og orði á Ísland þetta er svona mál, hvað finnst þér þetta? Þegar það er þess að þú sem forseti færir á svona viðburði til dæmis við varum að keppa á olympíuleikum.
2: Ég myndi alltaf vilja styðja Íslendinga til góðra verka hvað sem það er og hvaðan sem hvort sem það eru listir, menning, íþróttir eða atvinnulíf eða nýsköpun. Ég held að þú sett að vísa þarna Pétur í eitt svona helsta krabbameinið í samfélaginu okkar, bara almennt, og það er að við erum stöðugt að reyna svona benda á hvort annað frekarina og svona sundra okkur í mismunandi lið og hópa frekarina vera í einu samhentu skapandi samfélagi saman. Og ég vil meina að það séu margar leiðir til þess að nýta sín áhrif til góðs. Og það getur líka verið í gegnum þáttöku. Með því, og ég held til dæmis að íþróttastarf, listastarf, menningarstarf geti verið af þeim toga að það hjálpar okkur jafnvel að byggja brýr á milli stríðandi fylkinga. Þannig að ég er ekki alveg viss að það sé alltaf augljóst að það eigi að beita því við tökum ekki þátt spilinu. Það eigi stundum einmitt að reyna að segja getum við aðeins komist nær hvort öðru og jafnvel átt samtal og reynt að skilja veruleika hvort annars meira. Og kannski eru einmitt íþróttir, menningur og listir og leiðin til þess.
1: Ég nú reka ekki sendi herra á landi kannski.
2: Já, ég meina þetta geta verið stór skref en ég skil sko við þurfum, en ég held kannski að stóra svarið fyrir Ísland og kannski mín stóra sýn hvað þetta varðar og allar ákvarðanir sem að ég myndi reyna að fara fyrir verði ég forseti, er að okkur vantar áttavita sem þjóðin fær sjálfa hana. Og ef að ég áttavitunum er prinsip eða gildi sem að heitir friður sem dæmi eða heitir virðing sem dæmi eða ábyrgð, að þá eigum við að túlka þessar ákvarðanir í takt við þessi gildi og vilja þjóðarinnar. Ákvarðanir eiga ekki að vera teknar bara af handa ofi hér og þar, þar eiga að vera á grunni þess áttavita sem þjóðin hefur sett sér, þeirra langtíma sínar sem að við sem samfélag höfum, og hann að ég vil miklu frekar heldur en að ég segi hvað á að gera, hvað má gera og hvað má ekki gera, að ég ætla að vera þannig fórsett að ég vil hjálpa þjóðinni sjálfri að móta þennan áttavita og nýta hann til ákvarðanatök.
1: Já, þannig ef við endum þennan að þátt á svona áskorun til friðar, er það ekki?
2: og friðar og kannski samfélags sem ákveður að vera friðsælla samfélag, þannig að við getum tala saman og unni saman, því að það eru mörg mál sem þarf að taka á í samfélaginu, en við getum það ekki nefnum að við lærum að sýna hvort það eru virðingu, tökum ábyrgð og reynum að vera friðsæl þjóð.
1: Takk að ég fyrir Halla Tómasdóttir að koma til okkar hér á Útvarpssögu.
2: Takk sem við leiðis, Pétur, gaman að koma til þín.
1: Og ég takk að hlusta enn Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku þýsk brauð. Alla morgna. Bernhöfs bakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég ætla að fara í tónlistina núna og það tónlistaþáttur framundan og ekki ástæðulausu. Það nefnilega komið góð gestu hér í tónlistinni, það Soffía Karlsdóttir söngkona, engin önnur en hún sem var auðvitað hlustendur út af sögu þekki á góðu einu því að hún með þáttinn tal og tónar hér alltaf á þriðjudögum. En núna tónleika framundan hjá henni 21. október og villum að fá að heyra af þessu tónleikum, það Leonard Cohen tónleikar. Góðan dag, Soffía.
1: Góðan daginn.
0: Nú ertu komin hinni með borðið.
1: Nú ég komin hér.
0: Já.
1: Bara nú get ég slakað á.
0: Já, akkurat.
1: Þetta verður yndisleg samvera. Ég ætla bara að ræða hann ekkit endilega staðrendir og tölfræði heldur bara hvað áhrif hann hefur.
0: Já.
1: Og hvað orð og hans ljóð hafa gert fyrir mig.
0: Já, en nú hefur þú sko, Soffía, þú hefur hérna verið með tónleika með Cohen áður
1: Já.
0: Og þú heldur svona ósala upp á hann.
1: Já.
0: Hvað kemur til?
1: Sko, ég búin að sjá það að ástæðan fyrir því að Cohen kom inn í mitt líf hann afi minn, sagnfræðingur Bergsteinn Jónsson.
0: Já.
1: Hann sem sagt fyrir tíma netsins þá rannsakaði hann vestuferri Íslendinga og hann ferðaðist til Kanada til að gera það.
0: Já.
1: Tekum með þessi sem sagt systirna mömmu í kringu 1970 og hún kaupir þessa Cohen-plötu.
0: Já.
1: Fyrstu plötuna sem kom inn á heimil hjá og afa.
0: Já.
1: Þannig ég verið svona tveggja-þryggja ára þegar ég byrjaði að hlusta. Og svo hlustaði móður mín á hann svo mikið og þetta var bara svona einhver bakgrunnur, ómur, Þetta skildi maður ekki all orðin þá, en svo eftir því sem ég eldist, þeim mun kærari verður hvert lag.
0: Já, manstu hvaða lag það var til dæmis sem að greip þið mest fyrst?
1: Já, ég man það, vegna þess að það lagi Joan of Arc.
0: Já.
1: Og sem sagt, plötu umslagið af þeirri plötu var Jón af Örk á báli með keðjurum úliði og ég sat og horfði á þessa konu og hlustaði á þetta lag þennan einstakling sem að lagið í rauninni ekki Joan of Arc beint.
0: Nei.
1: Ég komst svo að því seinna að það heroin neyslu.
0: Já.
1: Sem náttúrulega ég sem barnaðin og sjálfsög ekki að velta því fyrir mér.
0: Mm-hmm.
1: En hérna Joan of Arc svo lag sem ég setti á plötun okkar sem kom út 2010.
0: Já.
1: The Saints of Boogie Street gaf út fyrstu plötuna. Ég svo stolt að henni. Hún á Spotify.
0: Já.
1: Og heitir bara Leonard Cohen Covered.
0: Já.
1: Og hérna Þá setti ég það lag á plötu í fyrst skipti og það var bara viss draumur fyrir mig.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Suzanne. Það er bara lag fyrir Cohen aðdáendur sem bara svona innsti kjarni og perla. Þetta óbóstlega, eins og margir segja, þetta svo einfaldar melodíur en það bara fólk sem hlustar ekki orðin.
0: Já, akkurat, já. En hann náttúrulega óhemmi vinsæll í raun að vera langlífur í tólestinni. Þú veist, það svona kóin fólk alveg út í eitt og margir aðrir sem hafa kannski ekkit endilega hýrta áður bara að falla fyrir þessari tólest.
1: Já, það nefnilega einn angur að þessu að kóin syngur náttúrulega drungalega og sumir einhvern veginn eiga erfitt með að hafa þessa rödd. En svo heyraði lögin sungin til dæmis að mér og annari stúlku í hljóstinni og heyra lögin allt öðruvísi melodist sungið og oft sem það bara já og hafa þá kannski farið að hlusta á okkar útgáfur en eins og ég segi eins með Megas eins og með Tom Waits og alla þessa gauðra sem eru með svona öðruvísi höski rödd og svona þú veist orðin og ljóðin það sem svo sterkt í þessu.
0: Já.
1: Og fyrst ég byrjaði með hljónstina voru strákanir alveg gáttar, þetta voru 8-12 erindi sem lögin.
0: Já.
1: Og eins og þú veist, þeir eru upp í 8 mínútur.
0: Já.
1: Og þeir bara, Jesús minn, þú veist, þetta var bara 3 lög og klukktíma tónleikar.
0: Já, já.
1: En í dag eru þeir orðnir svo miklu kóengaurar.
0: Já.
1: Að þeir eru orðnir svona tilfinninganæmir eins og ég gagvart útfærslu og gagvart. Þetta eru stoltið okkar,
0: já.
1: Þetta band.
0: Já, en þetta er bara mjög, þetta er mjög umhugsunarvert því að þú ert að lýsa þarna tíma, sem sagt 1971 komaði til landsins og með þessa plötu, ég tek eftir og segi það, vegna þess að síðan komu náttúrulega diskarnir en á þessum tíma,
1: já.
0: Var rosalegt að vera eins og vinnandi útarpið eitthvað, vegna þess að ná plötunum að máli,
1: já.
0: Það var ekkit Spotify og það var ekkit netið eða...
1: Maður þurfti að fara og sækja það.
0: Fast að sækja það og það voru ekki komnar eila kasettur til þess að ná þannig upptöku. Þetta var bara
1: hver... Ég man eftir spilurunum sem voru bara svona kringlóttur spólur.
0: Já.
1: Stórar.
0: Já. Mjög stórar.
1: Ég man eftir því.
0: Já.
1: Og ég man líka eftir því þegar voru að koma út plötur.
0: Mm-hmm.
1: Að maður beið alveg í marga vikur og fór og í röð.
0: Já.
1: Og fjekk þessar plötur og gjarnan frá listamönnum sem voru áritaðir þegar gáðu þær út.
0: Já.
1: Það var miklu skemmtilegri metnar eins og að setja upp plötuumslög og all þessi vinna.
0: Já.
1: Það sem ég svo glöð að vínill að koma svo sterkur inn aftur.
0: Já, já, það að gera það. En það, já, þetta mjög skemmtilegt en hérna, eigum við að fá að heyra eitt af þessu lögustofumanns hvað mest eftir frá þessum tíma þegar þú bara gerðist kóin manneskja,
1: já.
0: Kotnung hvað það gera, þau
1: gera
0: já, það Susan og hvað segirðu Susan
1: sko,
0: hver var Susan?
1: Susan var ástinnans kóin og eina þessum sem að lifði sem lengst í hjartan hans hann eins og talaði hann var kvensamur og átti kæristur en svo var hann ósköp feiminn og lokaður og sagði að það hefði kannski verið meira blaðrað hann heldur en það væri svo mikið að vera
0: já,
1: hjá honum.
0: Já, var það svona samband sem var kannski ekki dendilega svona alvöru eða var bara hann ekki feimni eða?
1: Nei, trúlega hérna bara svona furðufugl sem varð hans vegi en þessi Susan minnir mig oft bara á svo marga konur sem ég þekki sem að ganga í blómafötum með blóm í hárinu svona eilíða hippar sem að svona eins og ég
0: Já.
1: Þannig ég tengi alveg rosalega við þetta lag svona furðufugl sem hann hittir á lífsleiðinni og elskar en það bara ekki rétt staður og ekki rétt stund
0: Nei,
1: eins og vill vera
0: Já, já Það vennur stóra kunstin en við skulum fá lagið Susan og það Leonard Cohen sem að flyttur og við skulum njóta þess að heyra þetta fallega lag
1: Já

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já, þarna vorum við að hlusta á Leonard Cohen og lagi Susan og það er auðvitað Sofía Karlsdóttir, söngkona sem var að velja þetta. Hún er með tónleika núna 21. október og þá verða þessi, með þetta lag flutt á tónleikunum. Segðu okkur meira frá þessum tónleikum, Sofía.
2: Já, við erum búin að vera árlega í Bæjarbíó í Hafnarfirði núna. Það er að verða uppselt. Við erum með Núna svolítið sérstaka tónleika vegna þess að það eru 10 ár síðan að dó
1: Já.
2: Og það er saga að segja frá því.
1: Mm-hmm.
2: Hann dó 7. nóvember 2016 á ammælinu mínu.
1: Já.
2: Og önnur kona sem á ammæli þá sem að ég held jafn mikið upp á mínu hjarta er Joni Mitchell frá Kanada.
1: Já.
2: Þaðan kom einmitt plata líka með Joni Mitchell frá Kanada.
1: Já.
2: Og Sagt, á tónleikunum ætla ég að flytja eitt lag með Joni Mitchell til að taka svona þennan heila þrýrning saman. Ég finnst ég tengist þessu fólki endalaust að því ég náttúrulega búin að hlusta svo mikið á því frá því mann eftir mér að stundum leið mér bara eins og ég ætti að þekka Cohen og geta bóðu honum í mat.
1: Já.
2: Og svona næsti sem ég komist að vera í samskipti við hann er kannski þegar við sendum diskin til umboðsmanns hans og bara upp á von og ofan sem vissum að hann hlustaði Cohen hlustaði mikið á það sem aðrir voru að gera hlustaði og það sem aðrir eru að gera eftir hann heyrðu fáum við ekki bara mail tilbaka frá bara Cohen og það var bara hérna The Saints are cooking Love Leonard hann hlustaði á okkur og bara það
1: já
2: Það kom mér svolítið svona í heilan ring með allt þetta starf og öll mér samskipti við hans tónlist. Og hérna, þannig að núna svona, og það eru semst kóretónleikar víða í heiminu núna.
1: Já.
2: Á sem 10 ára hérna spanni síðan hann dóa þá er til dæmi sonur hans með stóra tónleika í Kanada.
1: Já, það orðin svona stór tónleika maður?
2: Já, hann semst tónlistamaður, sonur hans. Og hann sem sagt ljóð sem Cohen átti lesininn á band, hann tók þau eins og síðasta platana sem kom út.
1: Já.
2: Sum af þessum lögum voru bara ljóð töluð af Cohen sem sonur hans fléttaði píanó í kringum.
1: Já,
2: síðasta plata sem kom út, komur raunin út eftir hann lest. Sko.
1: Mm-hmm.
2: En mér langar svona að næsta lagi að ég veit hvað laga er.
1: Mm-hmm.
2: Það heitir Coming Back to You og ég syng það sem sagt á plötun okkar sem komum 2010. Þetta sem sagt lag sem ég hafði ekki mikið tekið eftir fyrir en að bakræta söngkonans Cohen Jennifer Warnes gefur út plötuna Famous Blue Raincoat 86 og þá heyri ég hann að syngja melodíur sem voru rosa þungar á þessum fyrstu plötumann sem maður hafði kannski ekki alveg gripið.
1: Já.
2: En svo tekið þetta lag og það er, eins og ég segi, það er gott dæmi lag sem er bara gítar og Cohen rosalega svona lætur ekki mikið yfir sér á plötunni, en svo tókum við það upp og settum það í þessa útgáfu og þetta er svona gott dæmi hvernig kvenrödd tekur utanum
1: Já,
2: Cohen.
1: Og það er þú sem ert að syngja.
2: Þetta er
1: frú. Nú hef á við að heyra einmitt í inni Sofíu Karls syngja Cohen-lagið Coming Back to You og við bara fáum að heyra það núna.
2: Gerið svo vel.

0: Á, þarna var okkar kona, Soffía Karls, söngkona, gestur minn hér á útarpi sögu og þáttastjórnandi. Soffía, ég vil nú að segja þetta rosa flott hjá þér, bara til hamingju með þetta, en ég verð að segja þér að veistu á hvaða söngkona og minni mig þá út að syngja?
1: Ok, ég hef heyrt tvær sem ég líkist.
0: Ég ætla að segja þér að strax, Joan Baez.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Og ég svo glöð.
0: Já.
1: Það
0: er svo eitthvað sem kemur fram þarna að syngja þetta
1: það er rosalegt vibrato í röddinu á mér og þegar ég var í söngskóla þetta litla sem ég fór að þá var ég með söngkennara því ég læri smá klassík og ég gæti alveg feika rosa óperur okkur og með mikla rödd og allt það en hún var alltaf að reyna að minka þetta vibrato í röddinu á mér.
0: Já.
1: Og svo að Dísala Lárus til dæmis óperusönguna, hún að þjálfa upp vibrato, þú veist að þetta svo misgefið í manni, já, sko. Já. En ég svo ána með það. Það og takk, Joan Baez, hún
0: mér æðisleg. Svakalega flott. Ég það liggur ég sko, ég spilir að ég Diamonds and the Rust
1: núna.
0: Bara til að sko, leifa fólki að spegla þessu.
1: Ég get græja nefnilega eitt lag inn með Joan Baez, ég hlustaði á bara í fyrra dag sem heitir If you miss the train I'm on, you will know that I am gone.
0: Já,
1: 500 miles.
0: Já, 500 miles, en Diamond Ross er rosalega flott líka.
1: Ef þú finnur það, það væri æðist.
0: Ég finn það bara eins og sko.
1: Við erum bara að dúlla okkur.
0: Já, já, nú tvistum við bara sko.
1: Við bara tökum þetta eftir hendinni. Já, þetta er svona smá kaffipása hjá okkur.
0: Já, já, nei, þetta er rosalega. Þetta rosalega flott í alvöru Diamonds and Rust, þetta bara
1: Það sko ekki leiðum að líkast
0: Nei, það bara næstu því hún Soffía kallst það
1: Má ég heyra
0: Já, hérna er Joan Baez
1: Oh.

0: Já, hérna heyrum við þetta dásanlega lag með Joan Baez, það Diamonds and Rust og við erum að spila þetta af því að Sofía Karls söngkona, hún gestur mig hérna, hún að halda tónleika núna 21. oktober í Bæjarbíó í Hafnarfirði og hún með Leonard Cohen lög og var að syngja hér á hann lagið Coming Back to You og það svo ótrúlega líkt, svo líkt með okkur, Sofía hvernig þið syngið þú ert búin að heyra þig líkt við einhverja fleiri
1: Já, ég hef heyrt í poppinu það var mér oft líkt við Oliver Newton-John og Indið en Helgu Möller og fleiri og sko að vera líkt við John Baez er bara já, það eins og að vera já, ég svo glöð ég ennþá jafna mig, mér finnst yndislegt að geta sungið, mér finnst svona lög og ég held bara, mér finnst ekki vera til samin lengur svona einlæg lög annan sem ég langaði að tala að því voru að tala þessu söngkonur á þessum tíma
0: Já.
1: Joni Mitchell
0: Já.
1: Hún og Cohen átti í smá ástasambandi stutta hríð og hún ein af þessum sem að ég verið með tribute Joni Mitchell tribute, það var fyrir einhverjum 10 ára síðan en þetta lag sem ég langar að leifa hlustendum að heyra á þér heitir The Gallery
0: Já.
1: Og Joni Mitchell sem þetta á plötunni Clouds sem kom út 78 með minnir, ég þor ekki að fara með það alveg, ég ekki með neitt fyrir frammi en hér lýsir hún því þegar hún býrst til þess þeir eru saman að vakta heimilegans á meðan hann á tónleikaferðalögum og hún hann að vöka blóminans og gera allt en alltaf hrúast inn ástabréf og konur að koma að leita ánum og henni finnst hún nú bara alveg búin að vera að sóa tíma sínum í vitleysu að fá ekki meiri henni fannst hún nú ekki fá nógu mikla ást úr frá honum en textin í þessu lagi eða hlustið á hann þá hún svona bara að reyna að gera allt fyrir hann og virðist einlagt skotin í honum og tilbúin að taka til heima hjá honum og gera allt fínt og vöka blóminans og eitthvað
0: En voru þau svona kæristur eða?
1: Já, smá stund voru þau kæristupar ég veit ekki alveg hver lengi og þeir eru bæði mjög lokuð með þetta og Joni náttúrulega mjög lokuð með sitt einkalíf en að þau tvö hafi átt tíma saman og úr því komið sem sagt tónlist og lög að sjálfsögðu verður lög af þessari ást verða lög þessa ást ótrúlega falleg eins og þetta The Gallery
0: Akkurat.
1: Og ég vildi þess að ég segi ef ég ætti að velja mér rödd til að eigum ævinna þá það Joni Mitchell
0: Já, við skulum sjá hvað það drauman er
1: Við skulum sjá hvað gerist
0: En við skulum allan að fá að heyra lagi með henni Joni Mitchell og það The Gallery og svo fáum við auðlýsingar og komum aftur Sofía Karls dóttir söngkona sem að verða með tónleika í Bæjarbíói hún gestur hér út af í sögu hún jafnframt þáttastjórnandi hérna á þriðjudögum klukkan 3

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta út að sögu það tólestaþáttur og ég að tala við Sofíu Karlssonkonu og við að spila lög með Leonard Cohen meðal annars og henni sjálfu og kannski einhverjum fleirum sem að er upp á allt í honni. En Sofía, segja okkur meira á tólestaþáttur. Hver er fleiri komað þarna frá?
1: Ó, já, Jóhann Sigurðarson leikari er búinn að vera með okkur á tónleiku núna held ég fjórum, fimm sinnum og það æðislegt að hafa hann með vegna þess að hann tekur lögin eins og I'm your man og svona þessi djúpu sem að bara henta karlrödd og tala nú ekki hans
0: Já.
1: Og þá getum við hinn verið í bakröddum
0: Já,
1: vegna þess að bakröddunar hjá Cohen glimmerið sem að þarf að vera
0: það rosalega flott
1: það eru svo fallega
0: Já.
1: Og ég líka svo heppin að eiga son sem heitir Karl Friðrik Hjaltason og óperusöngvari
0: Já, já, já.
1: Og þjóðdansari með meiru, hann ætlar að vera í bakgrættum líka og svo ég með hana Margréti Hannesdóttur frænku mína sem sóprænsöngkona sem syngur líka með mér og það yndislega við það hafa hana að hún sem sagt ömmur okkar voru systur
0: Já, akkurat
1: og að vera saman á sviði standandi amma hennar og amma mín voru systur og báða mjög eftirminnlega karakterar og við erum ekkit ólíkar kellingunum skal ég segir þannig að það yndisleg samvinna sem að ég bara elska að eiga en sko á plötinu upprunlega var vinkona mín Ester Jökulsdóttir að syngja með mér og Já. Hún ekki í dag með en hérna ásins að plötinu tóku við Ég var ekkit að fara endilega að vilja setja halleluja á plötunum mína.
0: Akkurat.
1: Vegna þess að mér fannst bara vera búið að taka þetta lag og strauja það svo mikið að mér fannst það orðið óþægilegt. Þetta mjög sérstakt og stórt lag. Ég þannig að verið komið með einhver 30 upp í, og jafnvel upp í 70-80 erindi áður en hann festi sig eftir 17 ár með þetta lag í hausnum. Við þessi erindi sem eru sem sagt í Halleluja læginu
0: Já.
1: En ég hugsaði ok þeir voru alveg æstir að líka gama fyrir alla aðra sem að þekkja hann vel að vera með þetta lag þannig við gerðum þetta duet og það engin held ég að ég hef ekki heyrt að neitt hafi gert hann nema við
0: Akkurat.
1: Og við tókum Halleluja duet það sem röddir mín sem kemur inn fyrst og svo það Ester Jökulsdóttir austfirðingur indi
0: Já.
1: Sem við syngum með mér þarna og hún systi mín, Guðrún Árni Karlsdóttir
0: Já.
1: Á heiðurinn líka af bakröddunum í þessu lagi
0: Já, hún eina sanna, hún Guðrún Árni
1: Já,
0: Já.
1: Hún
0: spilar sjálf
1: Já, hún með geggja dæmi ef ég má stingana að
0: Já
1: Hún með Celine Dion heiðurstónleika í hörpunni í nóvember, 19. nóvember það á tix.is
0: Já, hvað segir
1: það? Örf á sæti eftir hún búin að vera að syngja Celine Dion sem hún var 10 ára með mikrofónin í herbyggja hjá sér og 16-17 ára gömul gat hún ná tónum sem voru bara, það var ekki heilbrigt hvernig hún söng og hún vann þarna söngvakeppni framhaldsskólana einmitt með Celine Dion
0: lagi. Já, já, en hún sem bara í dag ég heyrt inn en hún ekki löngu síðan, bara rosalega er hún flott sko.
1: Og bara við systurnar við heldum mikið í tónlist sem að við elskuðum í gamla daga og hún náttúrulega 12 varum yngri en ég þannig hún önnur kynnslóð
0: en svo... það sem akkur eru þið ekki bara með tónleika líka raddirnar ykkar mynda eflust
1: þær eru rosa flotta saman við höfum, hún hefur sungið með mér á kóin tónleika sko, þá tökum við dúetta saman og við höfum líka vorum rosa mikið að syngja saman hérna á Broadway í gamla dag
0: og
1: við erum við athafnir og kirkjuathafnir og svona
0: Varstu ekki í bakgrætum hjá Björgun Halldórssyni?
1: Jú, nei, ég var ekki í bakgrætum ég var í rauninni í aðalhlutverki ég var Nína en allt í lagi, elska mín bakgrætir eru sko, ef þær væri ekki til það væri lög ansi fátaklega það er engin aðalhlutverk það er bara öll hlutverk, merkilega en ég var sem sagt Nína í Nín og Geira þegar Björgi var með sýningu á Broadway og Steinn Ármann heitin sem menn allir farnir Gústi, dyravörðurinn rótarinn sem var í dyrun hann, ég söng fyrir hann daginn yndislegir herrar þarna sem hafa kvatt en já, ég var sem sagt að syngja svolítið með Björgó og það var yndislegt og þessi sýning var mjög skemmtileg ég var bæði gömul kona og ung pía og Regina Ósk og hérna sem sagt hver var Regina Ósk og Friðrik Ómar voru líka að syngja, það var mjög skemmtilegt. Já, en að Halleluja, ég þetta lag alveg einstakt og það eru til svo mörg erindi við það en þetta eru svona erindin sem ég held fast í sem Já. Við höfðum og eins og ég segi halleluja, náttúrulega bara enn sterkara ef maður getur gert það í duett
0: Akkurat þeir segir mér hérna hvar eru sko tólikarnirinnir í bæjarbíði Hafnarfirði þetta verður stöður alveg kjörin stað til að halda tólika
1: Já, sko bæjarbíó
0: Gaman að koma á það
1: Já, bæjarbíó að verða svona svo íslenska óperan og þessi fáu staði sem eru eftir þar sem sál í húsinu
0: Já
1: Svona nýlegri sali sem ég myndi segja þetta væri til í til dæmis salunni Kópo í Rindislegur og Iðnó og þessi staðir og bæjarbíó líka vegna þess að þetta innan Hafnarfjarðar og þar bý ég og allt innan Hafnarfjarðar mér svo kært
0: Já.
1: Þannig að mér erist gaman líka að halda í að hafa já, tónleika innan bæjar.
0: Já, þú bæjar og ásala, já.
1: Fólk getur bara röllt sér á tónleika.
0: Já, einmitt, já, gaman að þessu. En hvað á að panta miða?
1: Stubb.is
0: Hvað er stubb?
1: Það er sem sagt miðasala á netinu sem er með íþróttaviðburði og tónlistaviðburði.
0: Já.
1: Og bæjarbíó sem sagt með allar sínar uppkomur þar inni.
0: Já.
1: Og hérna eins og líka þetta hringja bara í bæjarbíó og eins og fólk sem kemur á kóin eru oft svona eldra fólk
0: já.
1: Sem er ekkit mikið inn á netinu
0: já, já.
1: Og ég hef alveg verið að panta með það fyrir einstaklingar sem að treysta sér ekki í pöntun á netinu það bara hringt í mig og ég bara retta því
0: En annars væri það stubb.is
1: Já
0: Er það nýtt fyrirtæki það
1: er alltaf Þetta tíks er, já, tíks er náttúrulega líka á starri en þarna inni sem sagt eru ekki eins margir viðburðir þægilega að fylgjast með og ég vil bara segja eins og bara öllu betri vettvangur svona
0: Já.
1: Fyrir miðastölu, fyrir svona er þetta jarðskjöldi?
0: Nei. Þetta bara, nei, þetta bara grindag nei, smá
1: ég held að borðið var að hristast
0: nei.
1: En eins og ég segi, já, ég hérna elska að vera í bæjarbíó og líka ég tek svona leikhús upplifunina út með þessu, af því að þetta er svo leikhúslegt
0: já
1: Þetta er svo, svona, eins og við löppum inn, þá verð ég með jafnvel bókahot, með ljóðabóku, með kóinn og lítinn stól og fólk, svona, kemur svona meira í heimsú.
0: Já, akkur.
1: Heldur bara í einhverju þögna lappi ringi í kringu hvort annað.
0: En þú þarf að leifa okkur að hlusta á þig syngja Halleluja.
1: Halleluja.
0: Ef við fá það núna?
1: Endilega.
0: Sofía Kalls, okkar kona.
1: Ykkar kona.

0: Já, þann er okkar kona líka, halleluja, hver skildi trúa þessu? Sofía, þetta nú ekki dennilega flott hjá ykkur.
1: Takk fyrir, og veistu hvað, ég bara alveg að viðkynna það, ég búin að skoða mikið að tributeböndum, Cohen tributeböndum hér og þar í heiminum og skoða tónleika sem eru haldnir svona Cohen-messur, það svona nördahátt, ég á tveggjar og fresti, það sem Cohen fólk heitist og við erum, ég bara alls segja alveg svo við erum bara með betri. Af þessum grúpum en þetta ótrúlega skemmtilega hátíð ég vona að fara einhvern tíma þangað þetta næst held ég bara í Toronto
0: já
1: þetta stundum
0: í... en þú finn nú í bæjarbíó fyrst
1: já, allir ég geri það
0: já, já, já
1: byrja á því
0: svakalega, já, mikið svakalega hversu mikið vinna að æfa svona og alltaf
1: sko, það náttúrulega mísi að við erum búin að gera þetta sko, upprunlega bandið var með sem sagt, öðrum bassaleikara og öðrum trommar ég núna með Eistins og trommur úr pöpunum. Ég var ræðið það eitthvað. Ég var með Ingól Sigurðarson á plötunni sem náttúrulega annar meistari. Og ég hef með þess að Pétur Valgarð á gítar og hljómbúsleikara minn Kristinn, þeir eru tveir eru búin að vera frá 2010. Þannig að þeir gæti rúlað þessu upp og við þekkjum þetta orðið vel. En líka það má ekki bara hugsa þú veist bara að ég verið búin að gera þetta svo oft við, það, eins og maður segir kannski í bransanum maður vill ekki taka þetta út rassin á sér, skilur við, hafa þetta alltaf ég verð alltaf jafn stressuð, ég verð alltaf jafn svona eins og Jói sagði mig á síðustu tónleiku svo fyrir nú getur þú slakað á annars missur bara af þessu
0: já.
1: Ég alltaf jafn spennt að því þetta mér kært og hérna ég svo núna eins og ég segi það eru fá örfáðu miðar eftir og meira sér að næsta verkefni okkur að ég, má ég koma næsta verkefni okkur að
0: já, má ég anspyrja sambandi við þessa tónleika fyrir þeir að verða uppseldi núna 21. oktober sko, en hvað með þá auka tónleika eða fólk sem að við sko, kannski fá að komast en ég jafnvel ekki þar að hugsa svona langt fram í
1: nei,
0: tíma
1: nei, við nefnilega erum virðist vera það vinsælega með fjögurra vikna fyrirvara er þetta bara að vera búið og það bara alltaf þannig ef að fleiri vilja koma þá bara gerum við meira
0: já,
1: þetta ekki
0: verður
1: alveg
0: til í það
1: við erum alltaf til í þetta það náttúrulega fer bara eftir hvernig salan
0: já.
1: Og eins og með alla tónleika það alltaf gaman að setja upp tónleika og vinna í tónlist en það alltaf þessi þetta miðasölu stress maður vill geta borga hús og fólk og ljósamenn og hljóðmenn og dýraverðir og allir sem vinna í húsinu Þetta alveg stórt projekt, sko.
0: Akkurat, já.
1: En þeir eru mjög stór, en ég passa mig alltaf, mér langar alltaf að hafa eitthvað svona í handraðanum sem ég að stefna í kringum aðra vinnu hjá mér.
0: Já.
1: Vegna þess að ég mjög skapandi, ég skapa bara viðkjanna, mála myndir og gerir skarkripi sem ljóð. Ég hef sem að sami tónlist og ég kunni gjöld ljóðfæri, ég gaula bara inn á band.
0: Já.
1: En eins og ég segi, þetta verður yndislegt kvöld og ég veit að strákarnir eru orðin mjög spenntir að koma við erum með alls konar svona auka konfekt fyrir svona þetta tíma komum að segja þetta tímabil núna þar sem að þessi 10 ár síðan að fór sko
0: já
1: og það eitt lag sem ég hlakka mikið til að syngja og það meira þess að voru með þetta einna næst og það oft spurt hvort að Take This Waltz er það á tónleikunum Take This Waltz allir að taka það Það hefur alltaf verið, Jói hefur sungið það en nú alltaf ég að syngja það
0: Já.
1: Og það sem það fallegasta í þessu lagi, þessi plata kom út 86, ég fór og sá hann í Laugardalshöllinni 88, ég var auðvitað yngst á svæðinu og langbrjálaust og spenntust,
0: Já.
1: En Take This Waltz lag sem að dregur úlingsárum mín með mér.
0: Já.
1: Á úlínsárunum ég held að ég vil hlusta þegar maður var svona á gelgjuskeiðinu og allt svo mikið drama að Cohen var bara sko, hann var bara

0: alltaf nóg eitthvað að gera hjá þér.
1: Já.
0: En ég bara hugsa um aukatólika núna því að ef þú ert í Cohen stuði þá eru það mjög margir já. En við ætlum að fá að heyra þetta
1: og bara dansi, flotta lag. Já, og dansi vals við. Mm. Þetta vals, allra valsa.
0: Já. Takk fyrir Soffía Karls fyrir mig, og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir og hverjum ykkur hlustendur hafi það sem allra best.
1: Verið sæl.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Eiríkur S. Svavarsson, hann lögmaður og hann núna varaþingmaður miðflóksins, siturinn á þingi og við ætlum að ræða þessa ákvörðun sem komin upp hjá ESA að senda samningsbrotamál hugsanlegt á hendur Íslandi til EFTA dómstólsins og við eigum þá stefnu framundan eða ekki hvað sem við gerum utanríkisráðherra hefur mælt með því ef við samþykkjum bókun 35 að þá muni ESA að falla frá þessari stefnu og undir það tekur varaformaður ESA líka í morgunblaðinu í dag en einhverju mættur hér og hann hefur langa reynslu af málaferlum starfað yfir 20 ár og var í Indifensópn á sínu tíma út að æsemálinu sem að tók sinn tíma en vannst heldur betur fyrir Ísland hann með langa reynslu í býja velkominninga til okkar út að sögum
1: Já, það er ekki að fyrir áttúru, það
0: er
1: ekki að fyrir
0: Heyrðu, þetta er, nú erum við einhver, við erum komin svolítið sérstakar stöðu og við byrjum bara á stöðurinn sem núna komin upp ef ESA hefur vísað Íslandi fyrir eftir dómstóli vegna bókunar 35 Hvað er ESA í raun að segja að Ísland hafi gert rangt? Hvað er það?
1: Já, það er náttúrulega þannig að þetta mál eru þetta ekki nýtt að nálinni og það er búið að vera í grunninn í einhvers konar ágreiningi milli Íslands og ESA í þó nokkuð mörg ár. Þó er það nú reyndar þannig, svona bara svo því sé haldið til haga, sko. Að fyrstu 25 árin af gildistíma ES-samningsins að þá gekk þessi bókun 35 eins og við Íslendingar innleitum hana þegar við gengum inn í ES-samningin að þá var það algjörlega meðvitað að mínum mati að við værum að innleiða túlkunareglu og við förum kannski betur við það á eftir. En ágreiningurinn er sannlega ekki nýra nálinni, hann er þó þannig að athugasemdalaust gekk þetta eins og þetta í okkar lögum, það er að segja túlkunaregla, þessi bókun 35 en ekki forgangsregla, athugasemdalaust gekk þetta svona af hálfu ESA í 25 ár. Það var ekki finnir í desember 2017 sem formlega var kvartað yfir þessari stöðu Og síðan þá í raun og veru hefur þetta mál verið í svona ákveðnum ágreiningi milli ESA og íslenska stjórnvalda. Það sem hins vegar merkilegt að núna, rétt rúmum mánuð eftir að Íslendingar gengu hér til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíða stöðu sína gagnvart Evrópusambandinu, að þá er ESA búið að í raun senda þetta mál sem samningsbrotamál til EFTA dómstólsins þannig að málshöfðun er staðreynd og ég vil nú meina það og ekki síst í samingi þess hvað hér hefur verið að gerast undanfarna mánuði að þá er þetta í raun og veru alveg kjörið tækifæri ég má orða það þannig án þess að ég ætla að gera lítið og alvarleika málsins þetta er kjörið tækifæri til þess að fara núna á fullu afli í vörnina við eigum í raun að að mínum að til Íslendingar eða Íslensk stjórnvöld öllu frekar að taka núna þéttilvarna skipa hér sterkt og gott málsvarna teimi og í ljósið þess að máli komið til eftir dómstólsins að þá verði þá bara einfaldlega þeim álitefnum sem hringsnúast í kringum þessa bókun 35 svarað af hálfu eftir dómstólsins sem er í grunninn til þess bær og við getum farið þessi yfir það og eftir við fáum þá bara úr því skorið og fáum við leið svör við ákveðnum grundvallar álitefnum í málinu sem við munum líka fara hér kannski betur yfir eftir það er rétt að gera þetta svona og þar með er líka rétt að taka frumvarpið sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra landsins, lagði fram á alþingi í síðustu viku, ef ég man það rétt einfaldlega bara leggja það til hliðar núna og byrja á því að fá svör við grundvallarspurningunum alveg eins og var í gangi hér í æsefdeilunni þegar það tók þá aðila sem fyrir því börðust meðal annars Indifenshópin ein fjögur ár að fá grundvallar kröfunni framgengt þar að segja byrjum nú bara á því að fá svar við því hvort að krafa sér lögmætt áðanum við ákveðum aðra hluti
0: Akkur.
1: Og það mál endaði nú eins og við þekkjum í janúar 2013 með dómi sem að hérna snerið að því að krafan var í raun og voru ekki lögmætt gagnvart íslensku skattgreiðendum við viljum ekki fara hér yfir æsingar
0: en Ísland vann sigur
1: Ísland vann þar sigur
0: Já.
1: Það ekki þar með þetta vinnum sigur í þessu máli
0: nei.
1: En þetta rétta leiðin
0: Já,
1: í farvegi og málsins
0: Já, að láta bara líka leys úr svona ágreiningi fyrir hlut þessu maðla af því að þetta náttúrulega eiginlega máli í þinginu, það vitum við
1: Já.
0: Og kannski meira ósætti hversu niðurstaðan er þið meira svona óanæja sem myndi blunda í þjófélaginu En það allavega verið að reyna að taka af alla mafa eftir þessa leið sem að þú ert að benda á.
1: Já, það að segja að hérna og það eru sko, það í raun og veru og mikilvægt að við áttum okkur á því sko. Það eru þessi sögulegu þættir sem snúa þessari bókun 35. Ég get alveg ímynda mér það að Jón og Gunna hlusta stundum á þessa umfjöllun í fjölmiðlum og Íslandu bókun 35 og hvaða læti og vitlisgangur þetta.
0: Já.
1: Og sumir þar á meðal sumir kollega minna
0: Já.
1: Fara mínu mati að þessu máli svona of fjálglega stundum hérna auðvitað svona harðir Evrópu réttar menn þeir
0: Já.
1: Hérna horfa á þetta út frá skuldbindingun og segja samningurinn er skuldbinding og við þetta er hlutafinni þar að segja bókun 35 sem forgársregla og þar að leiðandi verðum við að setja þetta í lög
0: Já.
1: Og núna sérstaklega upp á síðustu vikur þá hefur maður tekið til því að svona áhersla stjórnvalda í sínum áróðri fyrir þessu máli að snýr öðrum þræðorði að þessum einsleitnisrökum þar að segja að það sé svo mikilvægt fyrir sko einstaklingana sjálfa Já. Að njóta allra þessa réttinda og það einhvern veginn verið að horfa á það innan frá íslenskum einstaklingum og fyrirtækjum
0: Já.
1: En sko bókun 35 er mjög stór stjórnskipuleg spurning og hún í grunninn líka mjög stór pólitísk spurning og þetta á sér allt sína skýringar í sögu málsins.
0: Já,
1: og
0: mér langar nefnilega einmitt áðurna bara einmitt og ferð akkurat í þetta Eiríkur, bara spyrja ykkur hvert að þetta sé fyrst og fremst ágreiningur hvernig eða samningurinn hefur verið innleittur í íslensk lög eða er í raun og verið að takast á grundvallar atriði íslensk fullveldis og löggefa valds alþingis.
1: Ég myndi segja hitt síðara við erum í raun og verið að eiga hér við ákveðna grundvallar spurningar en að vissuleit erum við líka að eiga við þið fyrra í þinn spurningu vegna þess að við stöndum einfalla framfyrir þegar við bara horfum á þetta að þegar að við göngum inn í samningin við skrifum undir þennan samning sem ríki í Porto 1992 það er sett í lög á Íslandi annan janúar 1993 sem að lögfestærun voru þennan samning íslenska löggjöf Lögin um Evrópska efnahagssvæði sem eru nú eru löggildir þennan EES samning ásamt bókunum, þar með talið bókun 35 og hérna og á þessum tíma eru þetta í kringum 1800 gerðir gerðir eru þá til skipanir og reglugerðir Evrópusambandsins sem teknar eru upp í samningin
0: Já.
1: Þetta eru 1800 gerðir sem að koma það inn í samningin á þeim tíma Og ég var einmitt á lagadeginum í fyrra lögmenn og lögfræðingar og dómarar eru hér með eitt sérstaka dag á árið þar sem að þeir hittast og þar var þetta nú til að ákveðnar umfjöllunar þessi mál og það var búið að taka það saman árið 25 að sem sagt gerðirnar með samningnum væru 15.000. Þannig að sem sagt við erum að tala það á þessum 30 og hvað, 3-4 árum.
0: Já.
1: Sem að samningurinn búin að vera í gildi þá hefur umfang samningsins áttfaldast og það sem meira að eðli samningsins í gegnum þetta miklu stærra umfang hefur auðvitað mjög mikið breyst og inntak hans hefur ákveðnu leiti breyst ég dreg engan dul á það að þetta er gríðarlega mikilvægur samningur fyrir íslenska þjóð og hefur haft mjög mörg jákvæð merki fyrir íslenskt atvinnulíf efnahag og jafnvel einstaklinga. Hins vegar sko þarf alltaf að horfa á þessa þætti svolítið gagnrýnum augum, sko, hvernig þessi þróun og að því að þú spurðir þetta tvennt, þá þetta grundvallarspurning sem að lítur á stjórnskipun, en þetta líka þáttur sem snýra því og svona það togast inn í þetta áleitefni, þessari eðlisbreytingar, þetta gríðalega umfang sem samningurinn orðin og hvaða áhrif hann farinn að hafa. Það eru ýmis bein réttar áhrif, við erum að tala hér yfirþjóðlega orkustofnun sem heitir ASE, við erum að tala yfirþjóðlega eftirlitsstofnun og sviði fjármálaþjónustu. Þetta höfum við tekið upp slíkar gerðir inn í samningin án þess að huga að grunnprinsipum.
0: Já, þá tala þetta yfir þjóðlega vald, þessi huldahönd sem að engin skilur svo leiðir, en ef við aðeins líka förum í það Eiríkur að hvað þýðir raun að vera bókun 35, svona einföldu máli fyrir svona venjulegan Íslending, þannig að það margótt kannski búið að segja það, en þetta orðalag enn og svona eitthvað sem að vefst kannski fyrir sumum ef við bara aðeins myndum eins og þú myndir vilja segja það, að heyra hvað þú segir.
1: Já, sko það erfitt að skýra út þetta frumvarp sem liggur hérna fyrir alþingi án þess að fara eftir.
0: Já.
1: En sko grunn inntakið það að sem sagt í bókun 35 að sem sagt ef að reglu landslaga sem að alþingi hefur sett hvenær sem lístur saman við rétt innleita reglu Evrópuréttar á grundvelli EES samningsins ef þessum tveimur reglum lístur sama einhvers konar ágreiningur þar milli ósamræmi að þá mælir þetta frumvarp fyrir það að EES reglan eigi að hafa forgang umfram sett lög alþingis í þessu tilviki þannig að þetta eigi að njóta skilurislaus forgangs það eru fyrirvarar inn í frumvarpinu að fýlitinu til að hérna að alþingi getur við þá væntalega lögfestingu einhvers konar EES reglu hérna mælt fyrir eitthvað annað en þannig forgangsrétt þar að segja eins og að sé áskilið að alþingi geti gert fyrirvaru þennan forgangsrétt vandamálið bara það að þetta algjörlega óraunhæf aðstaða að alþingi Íslendinga taki það upp hjá sjálfu sér í hverju tilviki sem að og það bara fer einfaldlega ekki fram svona greining á hverju einustu reglu og réttaráhrifum hennar gagnvart íslenskum landsrétti sko að það sé einhvern veginn hægt að grípa utan um þennan fyrirvara og nýta hann einhverju viti þess utan sem að ef við myndum það gera að þá væri verið að algjörlega bera það fram sko að það væri verið að fara einhverju skilningi á svig við Evrópureglur ef við myndum beita þessu fyrirvara það í grunninn hér verið að innleiða almenna forgangsreglu.
0: Já, og frá þeirri tólkunarreglu sem þú talar sem er í hérna lögunum evrópska efnahagssvæði þriðju greininni.
1: Já, þá erum við raun og verið komin að hérna svona sögulega hlutan mísu.
0: Já.
1: Því að hérna, þetta inntakreglunar að hérna, EES-reglur eigi þarna að njóta forgangs. En við erum líka Arthrúður ef við horfum aðeins yfir það þegar við fórum inn í þetta samstarf samningi að þá sáum en það við þetta hér á landi að þessi bókun 35 sem fæli það í sér þessa forgangsreglu að hún gæti illa gengið saman við skýrar stjórnskipunarreglur stjórnarskrárinnar fela það í sér að alþingi Íslendinga með ótakmarkað og óskorað lagasetningavald á Íslandi og ólíkt til dæmis stjórnarskrá Noregs að þá geymir okkar stjórnarskrá ekki og hefur aldrei geymt sko einhverjar þar til gerðar heimildir stjórnskipulegar heimildir fyrir íslensk stjórnvöld til að framselja vald sitt að hluta eða einhverju leiti í hendur annaða yfir þjóðlegra hérna aðila.
0: Já.
1: Og þetta alveg skýrt og ég held að þetta sé alveg óumdeilt meðal lögfræðinga og fræði sérfræðinga hér á landi og mér fannst að koma mjög skýrt fram til dæmis í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að við lítum, það samhljómur það að þessar heimildir sem sagt til að framselja vald, löggjafa vald ekkert í staðar í slíkri stjórnarskrá.
0: Nei, það sem kom, það kom einmitt fram bara einmitt hjá utanríkisráðherra núna í viðtali hjá RÚV að þá sagði hún sko, já, Norðmenn eru búnir að þessu og við ættum að gera líka skilur. Já. En þarna í þeirra stjórnarskrá heimild til þess að framselja ákveðin hluta.
1: Já.
0: Þannig að sá munur sem fylgdi bara ekki með.
1: Þetta nefnilega munurinn og frá þessum enda þá til að mynda þegar að samningur var gerður sínu tíma, þegar normenn voru auðvitað ganga í ES á sama tíma og við og þeir sannsagt innleitu í raun og voru bókun 35 nokkuð bara eins og bókunin felur í sér, það að segja forgangsregla, en það líka í raun og voru stjórnskipulegu grundvöllur fyrir normenn til þess að gera þetta. Í okkar tilviki að þá sannsagt gerum við þetta öðruvísi og við gerum það meðvitað. Við förum þá leið að setja og innleiða bókun 35, Íslensk stjórnvöld innleiddu bókun 35.
0: Já.
1: Þeir gerðu það bara með þeim hætti að þetta túlkunarregla en ekki forgangsregla.
0: Akkurat. Og þá, einmitt Eiríkur, þannig erum við aftur farin að tala lögin hérna Evrópska efnahagssvæði númer 2 1993.
1: Já.
0: Og í þessari þriðju grein, ég ætla aðeins að skjóta inn í að því að fólk getur borið þetta saman, að þar stendur nákvæmlega skýra skal lög og reglur að svo miklu leiti sem við á til samræmis við EES-samningin og þær reglur sem á honum byggja.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta eins og þú kallar túlkunarreglu, en eftir þessu hefur í raun og verið farið.
1: Já.
0: Og fáir árekstrað með smá undartekningum.
1: Já.
0: En þetta var samþykkt á sínum tíma ESB og þá segir maður skuli ekki samninga standa.
1: Jú, sko, varðandi þetta að ég vil allavega meina það að Íslensk stjórnvöld hafi algjörlega verið meðvitt það þarna á þeim tíma þegar var verið að setja ES samningi að þessi bókun færi hún óbreytt inn í við myndum innleiða hann óbreytta þar að segja, þá væru við raun að ganga yfir hinna rauðu línu stjórnarskrárinnar. Værum ekki með valdheimild til þess að gera þetta. Og þeir stjórnmálamenn sem að þessu koma á sín tíma og þú manns kannski eftir því Arthur að það var mikil umræða í samfélaginu í aðdraganda ES-samningsins 92, hvort að hann væri að stangast á við stjórnarskráð ekki.
0: Komið við 30.000 andmæli til Vigdísar
1: forseta. Nákvæmlega og til að mynda var hér mjög þekkt laga á litunnið hér af fjórum mjög málsmetandi sérfræðingum Íslandi meðal hann Stefán Már Stefánsson, prófessor Gunnar í Skram og fleirum.
0: Já.
1: Þar sem að niðurstaða þeirra var svo að það væru svona nokkur merki í þessu máli öllu saman sem væru svona á grensunni en heildaniðurstaðan var að við værum ekki værum ekki að ganga yfir þessa rauðu línu.
0: Mm-hmm.
1: En stór hluti í þessu, ekki kannski þessu áliti, en í málinu á þessu tíma var þessi bókun 35.
0: Já.
1: Og það má að mínum að sjá þess merki í athugasemdum sem fylgdu bókun 35, sérstaklega, og ég samnum, að því að þetta var auðvitað kom til umræðu.
0: Mm.
1: Bókun 35 í raun og veru staðfestingin á því sem að skipti líka mála átt að sjá, er að sko, Íslendingar byggja á svo kallari tvíeðliskenningu í þjóðarétti.
0: Já.
1: Það þýðir þá það að þegar við göngumst undir alþjóðlega skuldbindingar eins og EES-samninginn, að þá þarf alþingi okkar löggjafa valdið að setja þær reglur sem að því koma. Það að segja að engar reglur utan Íslands verða automatist með bein réttar á Íslandi.
0: Já.
1: Þau koma bara, það verður alltaf að vera aðkoma löggjafans að því. Þetta er raun og voru tvíeðlis kenning þjóðaréttar.
0: Já.
1: Og hefur alltaf tíð verið hér allan lífveldis tíman við líði.
0: Já.
1: Þannig að og bókun 35 er raun og voru viðurkennir þetta tvíeðli.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að og samningsaðili okkar borðið, ESB kallaður hér áðan og það er út af þess alveg rétt að það er að segja aðaldaríkin að þau viðurkenna þetta þessa tvíeðliskenningu í gegnum bókun 35. Hins vegar sko að þá hérna þá má kannski segja að því þú vitnaðir hérna í grein, þriðu greinina hér áðan
0: já, já.
1: Og inntak hennar að, að ég kýsa að kalla þá grein í raun og veru svona þetta meðvituð stjórnskipuleg málamiðlu.
0: Já.
1: Og hún liggur í því að, að sem sagt það ekki viðurkenndur forgangur ES-regluna. En það ber að beita íslensku lögum til samræmis við ES-reglur. Það að segja að það á að gera þeim að vissu marki undir höfði. Það sem eru þetta bara þess að vandamáli við þetta sem að til að mynda kom fram mjög ákjætlega í þessum svo kallega fæðingarólfsdóma árið 2023 hæstarétti er það stundu getur lent í þeim aðstæðum að íslensku leikreglunar veita þeir bara ekki þetta samræmis túlkunar svigrúm að, að, að ES reglunar fái eðlilegan framgang orða þannig og en Þetta var að minnsta kosti svo meðvitaða leið sem að við tókum í þessu máli árið 1992 og því var þriðja grein eins og hún varð og síðan þessi grein og okkar innleiðingar á gerðum ES-samningsins látnar átölulausar í 25 ár.
0: Já. Ég að segja það að þarna bara eins og þú ert að segja, Eiríkur, að þarna bara skýra skal lögureglu að svo miklu leiti sem við á til samræmis við eða samlingi. Þetta bara, þarna bara sko, aftur þetta talmenna dóm sem búið að vitna svo mikið í og fólk heldur að það sé að missa rétt í stórum stíl, en þarna var miðaði dómstólli bara við íslensk lög. Þetta var bara hann gat ekki neitt annað.
1: Lögum fæðingar og foreldrar og alveg, já. Rétt það, sko, kannski rétt vegna þess að, að sko, af hverju svona mikið fía, sko, í kringu bóku 35, sko. Og það þessi sögulegu þætti skipta svo miklu máli.
0: Já.
1: Þar sem við innleitum bókunina með ákveðnum hætti. Við gerum það svona vegna þess að stjórnarskráin okkar leifir ekki að gera þetta öðruvísi.
0: Akkur.
1: Síðan eru við í þessu EES-samstarfi, við höfum heilt yfir held ég, bara það hefur gengið vel á Íslandi, almennt að innleiða reglur og gerðir Evrópu, hérna EES-samningsins inn í okkar rétt, svona heilt yfir. Við fáum einhverjar ábendingar, aðalega fyrirspurnir þetta mál 2012 vegna dóms sem þá féll í hæstarétti rétt áður, stuttu áður. En formlegu kvartanna byrja ekki fyrir inn í desember 2017 og mér hefur fundist þetta tómlæti ESA skipta verulegu máli en það sem skiptir líka máli að trúður í þessu samingi það að þegar að formlegu kvartanna hófust það að segja að máli fekk þessan formlega farfi desember 2017 þá tekur þáverandi utanríkisráðherra landsins Guðlaugur Þór Þórðarson til fullra varna í málinu og utanríkisráðuneytið og það eiga sér stað hér bréfaskriftir milli ESA og íslenska stjórnvalda sem ég veit nú bara hennilega ekki hvort það hafi verið birtar en hérna það væri nú alveg upplýsandi fyrir þetta mál að þau gögn kæmi nú upp á yfirborðið en þegar hins vegar 2021 verða hér breytingar á ráðherrum í ríkisstjórninni og inn kemur nýr utanríkisráðherra að þá virðist sem í málinu hafi orðið einhver umskipti varðandi nálgunin á því. Það að segja við einhvern veginn hættum að hérna að verjast í málinu gagnvart ESA og benda á meðal annars margar þeirra staðreynda sem ég verið að fara hér yfir sko og hérna og þá í raun og veru svona þá verður alveg eðlisbreyting á nálgunin á þessari bóku 35. Og hér eru lagt fram frumvarp þar sem að ég bara lögleiða þetta sem forgangsreglu og menn einhvernig svona horfa bara svona létt fram hjá stjórnarskrár þætti málsins.
0: Sko. Akkurat, já.
1: Hérna, af hvers ástæðum það eða hvað veldur, það finnst mér vera svolítið óútskýrt, sko. en hérna í ljósi þess að nú ESA búið ákveða sko og búið höfða þetta mál að þá finnst mér bara algjörlega rakið sko að nú eigum við bara að hérna að fara í hinn áttina við eigum að stoppa bara glórulaust að vera með þetta frumvarpinn á þingi í augnablikinu í ljósi bara allar þessar sögu sem ég búin að fara hér yfir þá á núna að taka upp málsvartirnar sem að við erum nú reyndar búin að upplýsa stóra hluta til ESA
0: Já.
1: Fá hér öflut málsvartateymi held að væri algjörlega rakið að Karl Bautenbacher sem að áður var nú forseti eftir dómstólsins og einu sjálfsagt eitt fremsti ef ekki sá fremsti sko sérfræðingur í heiminum sko þegar kemur að eftir stóðunum og ES samningum
0: Mm-hmm.
1: og bara fá hann sem okkar helsta hérna málflytjanda í málinu og gera þetta bara eins og við gerðum í æsi fá bara hérna bara hópamönnum og konum sérfræðinga til þess að hérna vinna þetta skipulega og gera okkar besta og fá niðurstöð í máli vegna ég held að niðurstöðan í málinu, hvers og sem hún sé marki hinn rétta farveg þessa máls fram á við
0: Já, og það vegna að það verður líka taka tillit til þess einhvern veginn finnst mann það ykkur að sko Evrópusambandi formlega stofna fyrsta nóvember 1993 og þetta þessu margt að gerast á þessum tíma Danir að sækjum undanþágur út af fullri aðelda ESB og þeir fá alveg ótrúlegar undanþágur þá við fáum undanþágur út að sjáur út og landbúnaði en áttum þess í stað að innlega samkeppnislög sem að hefur nú orðin einhver misprestur á en síðan líka að hérna að þá kemur þetta vafa til hvernig við myndum leysa þetta með bókun 35 og þetta að kröfu þetta samkomulagsmál á milli þeirra að þetta var bara gert á þessum tíma þar sem að allt var í mótum það ekki þar með sagt að við myndum fá allar þess að unda þá eru aftur og breytingar og sérlög og anna við fengum þetta þá það ekki réttu skilningur á
1: Jó, ég sko þú talar einmitt undan þá sko, hérna það að sko, klárlega tel ég að bara lögskýringa gögnin með samningnum 1992 síni þá og staðfesti og aðdragandi allur að setningu ES samningsins í íslensk lög staðfesti það að stjórnmálamennir okkar vissu það og voru meðvitað að hérna laga þessa bókun 35 inn í ES samningin þannig að hann gæti orðið einhvers konar stjórnskipuleg málamiðlun það sem að stjórnarskrárinn okkar heimilaði ekki þessa leið sem að í raun og veru hinn beinharði texti bókunar 35 mæli fyrir en það má líka algjörlega færa því rök að vegna þessa og meðal annars þeirra athugasemda sem að koma fram í við bókun 35 í samningnum hérna greinagerðina með bókun 35 og orða þannig þá og þeirra athugasemda lausu sko athafna ESA þessi 25 ár sjálfu á fyrstu 25 ára samningsins það bara síðustu 7 ára sem hefur einhverja ágreiningur þetta að þá hérna að þá síru inn og veru þriðja greinja svo við höfum lagt hann upp varanlega undan þá og þá meina ég varanlega undan þá frá þessum forgangsrétti vegna þess að samningsaðilarnir í ES hinir aðilarnir í ES samstarfinu þeir voru þetta að fullu meðvitað það þegar var verið að gera þennan samning hvernig íslenska stjórnarskráin leit út þeir voru alveg upplýstur það þeir vissu nákvæmlega að hér varu ekki heimildir til að framselja löggjafald og þar með var það sína þessu skilning og þessu var sýndur skilningur
0: En það einmitt sko bara út af því að þetta þá þessu byrjunarreit þegar verið bara að, sem ég segja, stofna Evrópusambandi á grundvelli Maastricht-sáttmálans og menn voru bara reyna að koma þessu saman, gera alla ánaða og mismunandi hvaða svona sérlausni voru fundnar á þeim sem ýmist voru þá í eftalöndunum eða þá í ESB. Og en það var verið að reyna bara að koma þessu af stað þótt svo að það myndi aldrei gerast með sama hætt í dag, segir maður. Og þá er spurningin og stóra spurningin sem er kannski minna hefur verið talað hvað hefur breyst síðan líka með hennan EES samning? Hvað með Lissabonsáttmálan til dæmis? Og fleira, hvaða áhrif er þetta búið að hafa á núna á Íslendinga og á það reglu sem við erum að innleiða og á hvað ferðana erum við? Akkur fáum við allt inn þess að skilda okkur núna? Það ræði þetta við hérna betur, Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og var að þingmaður miðflossins, situr núinn á þingi og ég ætla að ræða þetta mál meira við hann hér eftir auðlýsingar og þá förum við áfram í þetta dæmalösa ESB-mál og þá stefnu sem að Ísland á yfir höfðu sér núna. En þeir eru að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Eirík S. Svavarsson.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Gestur mín hér Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og við erum að ræða stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig frá ESA og komið fyrir EFTA-dómstólinn. Eiríkur, það svona spurningin núna, það nú hvað mánu frá þjóðaratkvæðagreiðslunni, er þetta eitthvað tengt? Er eitthvað álita efni sem að tengjast þarna, að það skuli koma svona skyndilega núna? Þetta með tímasetninguna.
1: Já, þetta nú eiginlega bara mjög áhugaverð spurning og eitt svar því eiginlega frekar játandi, sko. Sko, það eru þetta mjög athyglisvert að málefni bókun 35 skuli koma svona hratt inn á borðið, mánuði eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það mín skoðun allavega að þessi, sko, ég finnst bókun 35 í samanburði þess að þetta nú hvað þriðja skipti sem þetta lagt fram Alþingi, að hérna, sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla setur þetta mál í raun í allt annað samhengi að mínumati. Verðum að hafa það í huga að við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu kom sjálfur stjórnarskrárgjafinn að málinu, sko, íslenska þjóðin og spurningin þar í grunninn fól það í sér að sem sagt snerið að framtíðastefnumverkun Íslands snerið að því hvort við vildum hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og hér var kosningaþáttakan meiri heldur við séð lengi. Það var rétt tæplega 83% kjörsók sem myndi nú teljast sko afar hátt hlutvall ekki bara á íslenska mælikvarða heldur á evróska mælikvarða.
0: Já.
1: Og niðurstaða kosninganna er afdráttalaus að mínu mati. Ég meina það um 6% munur á milli já og nei. Og það eru þetta og það þarf að setja þetta í rétt samhengi vegna þess að hér var að ræða, sko, viltu hefja á ný aðildarviðræður og það sem sagt niðurstaða þjóðarinnar, niðurstaða stjórnarskrárgjafans. Og ekki gleyma því að bóku 35 snýr öðru þræði að stjórnarskrárgjafanum í einhverju skilningu sem við fórum hérna yfir á það. Hann er bara á þeirri skoðum að við höfum ekkit við það að gera að fara í þessar viðræður. Okkar stefnumörkun á ekki að lúta þaraleiðandi á því að vinna að beinum réttaróhrifum Evrópuregluna á Íslandu. Akkur segi ég þetta vegna þess að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort við ættum að hefja á ný aðildarviðræður snýra því hvort að við ætluðum að ganga á hönd í bandalag Evrópusambandið sem að engin deilir að reglur þess settar af Evrópuþinginu hafa bein réttaráhrif á Íslandi. Stjórnarskrárgjafinn íslenski hafnaði þessu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Og að því hann hafnaði þessu Arthúr, að þá held ég einmitt núna þegar ESA hefur svo tekið þessa ákvörðun að höfða mál, samningsbrota mál og hendur okkur Íslendingum, að þá eigum við í þessu samhengi hlutana sko bara nánast beina skildu.
0: Já.
1: Það sé að stjórnvöld hafi í raun bara beina skildu núna til þess að taka þá til varna, taka eðlilegt tillit til mjög skýrs meiri hluta stjórnarskrárgjafan sem að kaus það að fara ekki niður þessa vegferð.
0: Já.
1: Og þar að leiðandi telja að það séu inn og veru skildu stjórnvalda. Í ljósi þess að ESA er sjálf búin að taka okkur ómakið og höfðu þetta mál.
0: Akkurat.
1: Að þá eigum við bara að fara núna með málið í fullu afli inn í hérna málsvartna hlutan og klára þann þátt málsins.
0: Já. En það er nemitt sko, það er spurning, ég sko, er með þá þessu verið að breyta íslensku réttakerfi þannig að ESA reglu fái sérstaka stöðu gagnvart öðru lögum. Er það það sem menn eru að biðja?
1: Meinaru þá, sko,
0: bara ef verið að breyta semst íslensku réttakerfi með þessu, þýðir þetta það að þegar við erum búin að sjá að segjum að það verið samþykkt frumvarpi því að nú verið að leggja áherslu á að við samþykkjum bara frumvarpi bókun 35 til að losna undan málaferlanum? Sko, og það hlýðir að það bara í raun
1: og spurning að þú, mér finnst þetta ég vil snúa þess á hinn veginn og segja ef þú ert þingmaður alveg óhá því í hvað flokki þú ert sko þá undirritar þú hérna yfirlýsingu drengskapar heitt gagnvart stjórnarskránni óhá skoðun þinni hvort þú ert og Evrópusambassinnið ekki og berðir að fara eftir þessu drengskaparhitt og ef að menn ætla að setja bókun 35 þannig að lögleiða hana þá var það minnskosti mín skoðun að þetta að fara eins og ég fór hérna yfir áðan og hvers vegna þetta fer yfir rauða strik annara greina stjórnarskrána að þá eru menn þá að gefa sér sjálfur sér afslátt af þessari skildu sína mínumati. Sko, ég vil kannski bara vekja athygli á því þess samingi, sko, að það ekki ómerkari maður í Markús Sigurbjörnsson.
0: Já.
1: Sem að nú fyrir forseti hæstaréttar og hvað hæstaréttar dómari hér við landi í 25 ár.
0: Hún skrifa fyrir
1: Hvalreiki íslensku lögfræði. Já, já. Hann hérna skrifaði grein í ammælisrit með eftadómstól, þegar eftadómstólin var 20 ára. Og hérna Og þar vekur hann í raun athygli á því sama og ég að gera hér í þessu viðtali. Það að segja að það bókun 35 með sínum forgangsréttar áhrifum er í einhverju skilningi samning skilda sem hvað þið er samningum. En hann bendir á það mjög skýrt sko að íslenska stjórnarskráin geymir ekki heimildir til þess að lögleiða forgangsrétta reglu inn í íslenska löggjöf að mér skoðst ekki óbreyttir stjórnarskrá þannig að hann bendir bara á það í sinni grein þessu ammælisriti að rétti farvegur þessa máls er að breyta þá stjórnarskráni áður en að þú ferði að innleiða forgangsréttar áhrif bókuna 35 og þá kann einhver að spyrja sko ég bara vill halda því fram að ef að meiri hluti alþingismanna ætla bara einhvern veginn að horfa fram hjá sínum skildu og segja bara já, það skur bara innlega þetta.
0: Með alveg sama hvað dreymskak bara heiti ég vann.
1: Já. Að hérna, að þá er það ekki rétta leiðin, sko. Rétta leiðin væri þá að byrja á því að fá breytingu á stjórnarskráni og til þess vitum við öll að þurfa tvö þing og kostningar á milli. Það þarf sem sagt aðkomu stjórnarskrár gjafans íslensku þjóðarinnar sem ég var að tala hérna áðan til þess að gera þá breytingu. Það getur vel verið að það sé grundvöllur fyrir því í landinu. En mér finnst eins við að skipta miklu máli svona strategist miða við hvernig málsatvikin eru öll að spilast og alltaf þess að sögulegu staðrindi sem við erum búin að fara hérna yfir.
0: Já, en nú hefur maður líka heyrt fyrir gjöf, sko, menn segja, nei, það þarf ekki að breyta stjórnarskrá. Það er bara,
1: ég gerir mig grein fyrir því að það eru einhverju skilningi ólíka skoðanir á þessu en sko þá vil ég bara nefna sko að 92 þegar vorum að löglega þennan samning þá vorum við mjög upptekin af þessu álitefni bæði stjórnmál og þjóðin og forseti líka við fórum inn vegna þess að þarna voru ákveðna forsendur sem að hældu gagnvart stjórnarskránni. Meðal annars svo að þriðja grein EES lagana yrði túlkunarregla, bóku 35 yrði túlkunarregla en ekki forgangsregla. Og þannig hældu okkur innan markana. En það er stöðugt verið að stíga raunverulega inn á þetta mengi stjórnarskránnar. Og það er stöðugt áreiti í garð hennar. Og við okkur sérfræðingunum virðist ekki deila um það að það eru ekki til sko, það er ekki heimildir sem hvað stjórnarskráni að framselja löggjafald á Íslandi til annar aðila, erlendra aðila þá held ég úr því sem málið eins og málið vaxið núna Arthur, þá séð þetta bara númer eitt tökum til varna og kláru þetta mál fyrir dómstólum fáum svör við spurningum eins og þeim hvernig snýr þetta álitefni við þegar að fyrirlikur og lá fyrir þegar við lögðum á staði EES-samningin að hér var ekki heimildi til að framselja löggjafald Ég vil bara eftir að dómstólinn bara svari því hvernig hérna á að snúa sér við slíkar aðstæður þegar það var upplýst í garð allra samningsaðilana að svona væri íslenska stjórnarskráin. Og númer tvö, hvaða áhrif hefur sú staðreynd að í 25 ár kom eftirlitsstofnunin ekkert með neinar athugasemdir í garð þess hvernig við innleitum bókun 35, hvaða réttaráhrif hefur svo staðrind?
0: Já, já, akkurat.
1: Karl Bátenbakker hefur nú tjáð sér verulega það já. Í greinaskrifum og telur að þetta hafi verulegt vægi.
0: Já.
1: Og svo bara annað í þessu sko, að bókun 35 ennú ekki ómerkilegur en svo, að ef við lögleðum hana, að þá erum við búin að yfirtrompa tvær grundvallareglur í eitthvað stjórnskipum, bæði reglunum það, að yngri lög ganga framar eldri
0: já, já.
1: Og sérreglur ganga framar almennari reglum í raun og veru getur bókun 35 yfirtrompa báðar þessar viðurkenndu, óumdeildu stjórnarskrár helguðu reglur á Íslandi
0: það er nú bara ekki döðurvísi þannig er raun og veru sko alþingi gæti bara setið eftir með lítið svigrúm til þess að setja lög
1: sko, ef að við fyrir þá leið að heimila þessi forgangsáhrif
0: já.
1: Sko, þá setur það við að, sko, hlutina líka í annars samhengi, sko hér höfum við innleitt og það er líka mjög mikilvæg að þáttir í bókun 35 áttúr, að hún tímalaus það að segja ef við innleiðum hana sem forgangsreglu núna með þessu frumvarpi sem liggur fyrir alþingi að þá gildir þessi forgangsregla aftur, þar að segja hún gildir fyrir allar gerðir samningsins alveg frá því að við hófum ferðina
0: já,
1: í maí 92 undirskrift á samningum, sko. Þar að segja það er engin lagaskil í bókun 35.
0: Nei.
1: Hún gildir bara fyrir allt sem við erum búin að innleiða og allt sem við eigum eftir að innleiða. Og ég hefði þetta af því vissar áhyggjur að þegar við erum búin að ganga þessa götu í 33-34 ár undir þeirri því yfirskinni og þeirri vitund að hér gildi túlkunaregla þessar EES-reglur en ekki forgangsregla að þá sko grunnspurningin raun og veru þessi hefðu við kannski vandað okkur betur og meir við innleiðingu á gerðum EES-réttar inn í íslenska landsrétt ef við hefðum allan tíð haft þá beinu vitund að leið og við værum að lögfesta þessar reglur værum að tryggja þeim forgang framar íslenskum lögum
0: Akkurat.
1: Og þessi forsendu breyting sem verður þeir að gera núna ef að þetta yrði gert
0: Já.
1: Hún er það alvarlega mínum mati að það bara kallar á að minnstakosti þá lágmarkskröfu að það sé sett lagaskilaregla í bókun 35 og hún gildi þá bara fyrir framtíðin en ekki þessa síðustu 35
0: að væri ekki afturvirk sko því það myndi gjör breyta bara að ofbóstaða mörgu sem búið að samþykja
1: og hver eru megin raukið fyrir þessu fyrir utan það bara sé ég var að lýsa hérna á það jú það er bara svo staðreynd að eftirlitsstofnunin hún bara gerði eitthvað rættu að senda við þetta í fleiri ár.
0: Nei, en má þá segja til dæmis Eiríkur að þau nú að tala um þetta, þetta eru 25 ár og jafnvel 33 ár skilur síðan að þetta kemur upp og við gerum þennan samning að má líta á þetta sem svo að við séum í góðri trú og þetta sé bara orðið venja þetta sé almennt vita að alveg útbreytt allir þekki þetta sé kunnur að við hérna notum þessa reglu þriðgrinni sem bara túlkunarregluna og þetta er sér orðið svo viðurkennd venja og almennt upplýst og milli landa meiri segja, ekki bara staðbundu svæði heldur út allt er það ekki bara orðið venjur eftir á þetta
1: nákvæmlega að hérna einmitt bara tómlætis áhrifin
0: Já.
1: Eru sterkur þáttur í þessu sem að mér finnst bara fullt til en þetta er þess að eftir dómstóllinn svari
0: Já.
1: Og hérna og það skapast nú tækifæri þá til þess núna og sko það er alveg kolröng stemtna minn sko stíð þessu máli ef að það á að vera ef að stjórnvöld og stjórnmála öflin hér ríkistjórnin taki þann pól í hæðina núna, bara ljósið þessara málsatvika, að segja nei, nú verðum við að hérna að samþykja þetta sko vegna þess að annars býður Armageddon.
0: Já, akkurat.
1: Það er hinn reyna uppgjöf í þessu máli ef við förum þá leið.
0: Já, já. Við verðum bara kúpa norðursins aftur eina ferðin að vísa að öðrum ástæðum en ég menn við þurfum að búa okkur líka undir svona hótanir
1: en aðalatrið hér sem að Þorgerður Katrín þarf að hafa í huga er það að hún efndi hér til þjóðaratkvæðagreiðslu bara fyrir stuttu síðan og hún fekk sín svör og ríkisstjórnin fekk sín svör og þá ber þessu fólki með fullri virðingu fyrir þeim og þeirra pólitík þá ber þeim bara að vinna eftir þeim áherslum sem kjósendur í landinu og íslenska þjóðin veitti þeim það er ekki flóknara
0: nei en það er líka sko ef maður aðeins svona Eiríkur reynir að hugsa þetta til enda þó að sé kannski ekki takt að gera það í sjálfsagt við vitum aldrei hvernig svona mál myndi enda fyrir dómstól en ef þetta yrði til þess að við myndum bara hreinlega já bara tapa þessu máli hjá eftir hvaða stað væri komin upp hjá okkur Erðum við að neyðast til þessa að innleita þessa bókun 35 eða myndum við segja upp eða samningnum hvaða staða kemur upp?
1: Mjög góð spurning og hérna, ég sagði hérna nánast í upphafi þegar við vorum að byrja í þessu samtal okkar að ég var í alls ekkert viss um það að eftir dómstóllin myndi dæma þetta mál okkur í vil, skilur við það er ekkit alveg sama sem er ekki þar á myndi en sko það sem að dómur eftir dómstólsins myndi gefa okkur væri það er dómstóllin sem að hefur lögbærnina til þess að svara þessum grundvallar spurningu sem við erum búin að vara að fara hérna yfir okkar samtali það eru nú ekki hæstiréttur sem það gerir hæstiréttur hefur til dæmis í sínum dómur bara svo ég má ég aðeins hjá skjóta hérna inn sko að það er þessi fæðingarólfsdómur sem að gengur hérna 2023 jú, það er rétt þar segir hæstiréttur alveg skýrt

0: bókun 35 sé undir í því máli.
1: Ég hafi hindrað
0: og ég hef heyrt meiri sig að suma stjórnmálamenn hér tala þannig að hérna að í kjölfærið á þessum dómi að þá bara ber okkur að lögleiða núna bókun 35 sem forgangsreglu. Sko það ekki minnst einu orð á bókun 35 í þessum hæstaréttardómi.
1: Nei, þeir segja það hver
0: og þessi, fættur, og það ofsalega mikilvægt að átta sig á því að þessi nýi dómur hæstaréttar hann sem sagt hann að fjalla í raun og veru bara skaðabóta þátt EES réttarins. Hann að fara niður þá götu bara Ísland stóð sig ekki stykkinu við innleiða ákveðna reglur. Eru þá skilyrði skaðabóta hérna kröfunar uppfyllt. Og þar undir liggur nú mjög þekkt forúrskurðamál hérna eftir dómstólsins í máli Maríu Erlu fyrir hæstarétti 1999. Og dómurinn núna nýi í raun og bara að taka á afmörkuðum þætti sem skaðabóta þátturinn. Vegna þess að Íslensk stjórnvöld innleitu að lokum rétt að reglur, það gerðist bara of seint, það gerðist 2025 en þessi kona læknirinn sem var þarna undir í þessu máli, þessu fæðingarorlofsmáli sem sagt bóta tímabilið þar undir var áður en að Ísland lögleiti reglurnar réttar
1: þannig að það bara spurningu að Íslensk stjórnvöld séu með vöku laugu fyrir því að til þess að standa sjálf vörðum svona réttastöðu fólks að þau missi ekki rétt að breyta á íslensku laugu
0: nákvæmlega
1: ekki endilega að við þurfum bókuð 35
0: nei. Og alveg hárétt og það bara mér finnst þetta svo athygluvert að fólk er mjög órökstutt vera að nýta eða horfa til þessa nýja hæstaréttar sem
1: einhvern
0: alfa
1: og
0: omega þess
1: aftur.
0: Að það þurfi að núna innlega bókuð 30, það bara einfallega rátt en að spurningu þinni Artrúður á það sem lauta því sko hvað ef við töpum þessu máli sko ef ég gef mér þá það sem ég ætla rétt að vona bara og ekki síst í ljósi þessar þjóðratkvæðgreislu að stjórnvöld hér hissi nú uppi sem buksutar og fari bara í vörnina sko og klári þetta þeim einn sem rétturæðilegu farvegur málsins þá fáum við sko svör við ákveðnum grunnspurningum í þessu máli sem síðan geta hjálpa okkur við að afmarka þetta mál í framhaldsskrefum. Nú, sá dómur, hann getur, ef við bara gefum okkur það, að það bara, bara skiptir engu máli með þessa 25 ára athugasemdalausa venju, það skiptir bara engu máli hvernig stjórnarskráin ykkar hérna, það er bara ykkar vandamál og eitthvað svona. Ég hef reyndar ekki mikla að trúa á þessu vegna þess að eðli eftir dómstólsins allt annað en eðli Evrópusambandsdómstólsins og þetta tveggjastóða kerfi bara hinn lagalega hugmyndafræði þess bara önnur heldur en ESB stóðarinnar. Þannig að en ergo ef að við fengjum hér bara tap og einhverja svona niðurstöðu sem við lísti sko þá er það auðvitað því að þetta við erum alltaf að vinna hérna með stjórnmál versus lögfræði sko. Og við erum alveg á þeirri línu að sko þá myndi ég halda að það væri þá stjórnmálalegu viðbrögðin sem að skipta máli hvað hérna á meðan við höfum ekki dóminn þá veit ég ekki hvað ég að tala hérna
1: en
0: ég vil bara segja það að ef að það væri komin upp svo aðstæða eftir þetta að sko hér væri farið að fara fram eitthvað kalt hagsmunum á því hvort að EES samningurinn sko og í raun og veru allur þá sá kostnaður stjórnskipulegi lagalegi viðskiptalegi eða sem sagt allur kostnaðurinn við þennan samning
1: þegar
0: hann tekin í heild sko orðin bara meiri heldur en ávinningurinn og hérna sko þá megum við þetta ekki gleyma því að sko mun Evrópusambandið hafa frumkvæð af því að segja upp eftir hérna EES samningnum í einhverju svona sviðsmynd ég tel afar litla líkur á því bara í ljósi þess hver staða Evrópusambandsins og hvaða skilaboð eru það bara fyllilega lýðræðislegt ríki hér sem hefur ekkit breytt neinum ákvæðum stjórnarskrárinnar hvað þetta varðar í bara allan tíma fyrir og meðan við vorum í EES hér er allt

0: reynt á borðinu. Mm. Við höfum verið að sinna upptöku og innleiðingu hérna regla held ég bara með ágætum í gegnum tíðina. Hvers vegna ætti ESB að segja upp ESM-num? En ok, segjum bara að það
1: Já, ekki gerast. Já, gæti komið allavega svo hótun, sko, við mun búast
0: við
1: því.
0: Já, en það lítur að eða fara... þá að við erum komin á þann stað Já. Vegna einhverjar aðstæðna sem við getum ekki teiknað upp í og þú hér.
1: Já.
0: Að við teljum orðið bara hérna hagsmunamáli að það orðið fara að þjóna hagsmunum Íslands að, mm. að vera ekki lengur aðeilega að ESM-num. Ég tel þessar sviðsmyndir þetta mjög ólíklega bara
1: já,
0: sem segi
1: en sko
0: þá þá liggur þetta fyrir að við erum hérna við áðurum við gengum í ES
1: Já.
0: Þá vorum við hér í samstarfi við EFTA-ríkin og við
1: já.
0: Vorum með fríverslunarsamning við Evrópu bandalagið
1: já, já Og, frá 1972 hérna, og hann í gildi
0: 72. Já, ég hef ekki orðið var við það hann sé ekki gildi sko. Hann er að hérna en sko þetta, ég held að þessi það mjög erfitt allan og það óábyrgt hérna fyrir okkur að tala of mikið hérna og tekna þetta of mikið inn ég held að hlustendur okkar hérna átti sig bara á því að við erum að vinna hérna með ákveðin atvik núna
1: já.
0: Og ákveðin atburðarás og hvernig rökrétt eðlilegast og réttast ekki síst í ljósi lýðræðisins og hvernig þjóðin kausi þessu þjóðaratkvæðagreiðslu hvernig núna rétt að taka skrefin fram á við
1: Já.
0: Byrjum á því, klárum það og tökum svo næstu ákvarðanir framhald
1: Einmitt, en það eðlilegt að við komum að sinna á þetta
0: Já.
1: Af því að þetta komið inn í umræðuna fólk bregst illa við að þetta sé staðan það sé búið að stefna okkur út að þessu af því að þetta löngu samþykkt og nánast athuga sem þetta laust eins og þú var búin að segja
0: Já.
1: Og að þetta komið svona í baki á okkur rétt þetta þjóðratkvæðagreiðsluna fólk lítur á þetta sem hemd og þarframt í göttunum þetta umræðan á Íslandi
0: Já,
1: og það eðlilegt að koma upp hvort að fólk segja, já, ef við förum þarna út byrjuð stöndu við algjörlega samningslaus og í tengslu við umheimin að þið þarf að stöðu nota þetta alþjóðarsamfélag á okkur og þá náttúrulega eins og þú bendir á að þá þetta auðvitað fríverslunar samningu við efnahagsbandala Evrópu frá 72 sem að gæti hann grípur okkur, hann skiptir að vísu bara máli varandi viðskipti þá allt hitt eftir en það ekki þar með sagt að við getum ekki á samningu ESB áfram sko annars bara, konar samninga og allt og alla já. En það svo þú segir bara réttilega við erum náttúrulega berfangi með þetta já. En þetta mér sko það sem fólk að hugsa út af því að það vera að þrýsta svo rosal á fólk samþykki bara bókunna þá máli þau
0: en sko þessi dæmi það hvað mikilvægt að anda með nefinu að ef þú horfir nú bara á það það ekki nema fjóra vikur síðan að Íslendingar gengu til kosninga þessu þjóðaratkvæði og ein af svona megin röksemdum jásins í aðdraganda þeirra atkvæðagreiðslu var svo að hér var mikil óvissa í heiminum og sérstaklega hér á norðurhvelinu vegna athafna bandaríkjaforseta í garð Grænlands og þetta var í raun og veru notað sem ákveðin svona þáttur í því að nú sé eðlir þetta við höllum okkur að hérna Evrópusambandinu vegna þess að við getum engu treyst hérna vesturhlutanum og bandaríkjum það kemur hérna á þremur vikum eftir þetta þjóðratkvæði þá komin á samningur milli Grænlands Danmerkur og bandaríkjana fullveldi og sjálfstæði þessara þjóða fyllilega viðurkennt í garð allra þessara samningsaðala og menn eru bara mjög sáttir við niðurstöðuna engin ógn eða óvissa í þeim skilningi þannig að ég, bara þegar við erum að horfa og vinna með þetta málefni sem við erum búin að tala hér svo mikilvægt fyrir okkur einstaklingana sem erum við kjósendur í þessu landi að við hugsum herði bara öndum með nefinu á óvissu tímum er kannski endilega ekki bestu viðbrögðin að byrja á því að panika
1: Nei, einmitt. Því að það er sko það, það sem er svo pínlegt í þessu að á þeim sama degi og þjóðratkvæðagreiðslan fór fram hér 29. ágúst, þá var þessi samningur raunverulega komin í höfn en það samt voru með þessar ráðamenn að reyna að segja það okkur staðið svo mikið ógnabandaríkjum
0: Já,
1: þannig að segið já skilurðu. Þannig að þetta er bara, já, já, þetta er svona, en auðvitað erum við að treyfa bara taldi fyrir okkur með að svona þessar bara frétti sem að berast, en Eiríkur, það mjög þakkavert að óskildi koma og útskýra þetta svona vel, þennan aðdraðan hvað þetta snýst í rauninni, hvað í húfi. Já. Og þá við veitum ekki framhaldið.
0: Ég vona allavega að hlustendur hafa haft eitthvað gagna
1: Já, bara þakka er innlega fyrir þetta Já. Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og varaþingmaður Miðflokksins sem situr núna á Alþingi. Þökkum honum kærlega fyrir þessar upplýsingar og frá honum síðar þegar fleira gerist í þessu máli og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson. Takk ykkur fyrir verðið sæl.
2: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
3: Það opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Lindur súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
7: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
9: Þú vilt velja fá með fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu.
1: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpissögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Halla Tómasdóttir, forsetaframbjóðandi. Velkomin.
2: Takk fyrir, gaman að koma til þín.
1: Já, þú varst þarna í þættinum á föstudaginn og þú komst vel út úr því.
2: Takk fyrir það.
1: Og hérna, varst ekki bara ánægð með...
2: Jú, svona miðað við hvernig mér leið um hádegi þá var það í rauninni bara kraftaverk að ég komst í kappræðurnar því að ég var eins og margir að fást við pest eða flensu og var bara rallus í hádegin á föstudag þannig að það leit nú ekkit út fyrir að ég færi í þetta samtal fjöguleitið eftir með daginn en svona er maður bara gerður, maður tekur seglun á þetta og setur hausinn undir sig og drekku te og mætir á staðinn.
1: En segðu mér Halla, hvert er eiginlega mikilvægasta hlutverk forseta Íslands?
2: Þau eru þetta nokkur.
1: En, já, en svona mikilvægast.
2: Já, getur... mér langar samt að fá að skipta svo eiginlega inn í þrennskonarvöld. Ég held að þessi málskotsréttur sem að skiptur okkur öll máli. Og ég held
1: að koma honum eftir.
2: Já, við getum farið betur út í hann á eftir. Ég held að síðan skipti kannski það sem ég myndi kalla svona áhrifa á dagskrárvöld. Hvað forseti talar um og hvernig forseti talar um þau mál. Held ég að sé meiri völd heldur en við kannski oft veltum fyrir
1: okkur. Það þá áhrifavald?
2: Já, ég myndi kalla það áhrifa og dagskrárvald því að forseti hefur sterkar rödd og getur sett mál á dagskrá bæði hér og á alþjóðlegum vettfangi. Mm. Og svo held ég að þriðjavaldi sem að ég velti heilmikið fyrir mér er svona getan til þess að tengja og leiða fólk saman, bæði þá já, innan okkar samfélags og í einhvernum tilfellum fyrir mikilvæga hagsmuni til að taka alltaf stöðu með Íslandi og Íslendingum og gera alltaf það sem er best fyrir Íslendinga í öllum þessum stóru langtíma málum sem blasir við að við erum kannski að þrasa heldur mikið þessa dagana.
1: En Halla, hvað telur þú vera erfiðasta mál sem að íslenska þjóðin og Ísland standi frammi?
2: Ég myndi segja að það væri svona andleg og samfélagsleg heilsa. Ég tel bara að við séum á einhverjum tímapunkti þar sem að okkur gengur bara ekki nægilega vel að tala saman og vinna saman og leita lausna í mörgum stórum málum.
1: Nú eru framfærir á sviði vísind og tækni en það er enga framfærir sérstaklega á andlega sviðin út af fyrir
2: Nei,
1: sig samsvarandi.
2: Í raunin ekki og kannski má segja og án þess að taka djúft í árina að við séum pínlítið tínd sem þjóð, okkur skorti langtíma sín í mörgum stórum málaflokkum og að kannski hafi hlutverk sem að já, kirkjan eða aðrir hlutir í samfélaginu kannski fylltu inni fyrir okkur áður, fyllt minna inni fyrir okkur áður, þannig að einmanaleiki hefur til dæmis aukist mikið hjá eldra fólki, unga fólki nokkar líður illa, við erum að sjá tölur þar sem er tvöföldun á kvíða, á þunglindi, á sjálfsharmi og sjálfsvígum.
1: Þannig að það er ekkert sem forsetin getur gert.
2: Ég reyndar ekki sammála því. Ég held að þetta sé einmitt verkefni þar sem að forseti getur nýtt sitt áhrif á dagskrárvald, leitt fólk saman og tekið samtal og samstarf þversta og marga hópa í samfélaginu í að gera hér bragar bóta á þessu. Því að ef að unga fólkin okkar líður ekki vel, Pétur, þá líður okkur ekki vel. Og ef okkur líður ekki vel, þá er samfélagsleg heilsa þannig að við getum ekki tala saman og unni saman í þessum stóru málum sem krefjast samstarfs og samtals.
1: En hvaða gildi og verðmæti vilt þú sérstaklega verja og berjast fyrir?
2: Það er ótrúlega, ég vil bara verja og berjast fyrir allt það sem skiptir Ísland og Íslendinga máli og ég vísa
1: oft í... En nú verður mann kannski að leggja meira áherslu á sum mál frekar en önnur.
2: Já, ég myndi segja fyrsta málið sem að ég myndi vilja leggja áherslu á er að forseti farir fyrir vilja þjóðarinnar. Og vilja þjóðarinnar hvað gildin varðar kom skýrt fram á þjóðfundunum sem ég kom að 2009, þar sem þjóðin valdi sjálf að búa í samfélagi sem leggur áherslu á heiðarleika, jafnrétti, réttlæti, virðingu og ábyrgð. Þetta eru mjög skýr gildi, þau voru valin af þjóðinni, slembi úrtaki þjóðarinnar.
1: Hvað voru margir á þjóðfundunum?
2: 1500 Íslendingar, 1200 með slembi úrtaki og 300 fulltrúar.
1: En þetta var þáttur í ákveðni breytingu á stjórnarskrá?
2: Þetta byrjaði reyndar ekki þar, það kemur í kjölfarið á þessum þjóðfundi. Að það er þannig að við förum nýju saman af stað með að halda þjóðfund árið 2009 til þess að ræða hvernig við ættum að haga uppbyggingu Íslands í kjölfar efnahagshrunsins. Já, ári eftir. og það var ótrúlega fallegt ferli og fallegur dagur í Laugardalshöll þegar 1500 íslendingar rættu sína sína framtíðina. 1200 með slembi úrtæki úr þjóðskrá og það var ótrúlega merkilegt að gera það út af fyrir sig. Þetta var í rauninni eins það bil 0,5% af þjóðinni þannig að við vorum með fulltrúa frá 18 ára til 80 ára. Við vorum með 9 manns í kringum hvert borð sem voru að ræða saman sína sína og framtíð þessa samfélags og á hvaða gildum við ættum að byggja þetta samfélag. Mér hefur alltaf fundist síðan að þessi gildi þurfa að fá heimili og ég held að Bessastaðir séu heimili fyrir þennan áttavita, leyfi ég mér að kalla það, sem þjóðin valdi sjálf.
1: En svo kom hérna
2: en í kjölfara á þessu kom svo stjórnlega þing og lærði af þessu framtaki okkar
1: já,
2: og nýtti sömu aðferðafræði. Já, stjórnlega þingir
1: er það fólk sem að bauði sig fram 550 manns,
2: já,
1: minn mig
2: já.
1: Og það voru valdir hann að 25 manns efst, og þá kom ákvörðun frá hæstarétti til að ógilda þessa kosningu sem er nú verið umdeilt atriði og síðan var því breytt í stjórnlega ráð og það voru samþykta breytingar. Það var lagt fyrir þjóðina og hún sagði já eða 2/3 og svo í sömutum. En síðan var ekkert farið eftir. Hvað finnst þér þetta mál?
2: Það sem að mér finnst þetta mál er að hérna finnst mér hafa farið að stað ótrúlega fallegt ferli í kjölfar fordæmalausra atburða sem áttur sér hér stað. Og hefði ferli fengið að hafa falleri eða svona, hvað þú að segja, skilvirkari framgang, þá held ég okkur hefði tekist betur að byggja upp traust í samfélaginu. En vegna þess að ferlið hefur ekki fengið þann framgang sem að þeir sem tóku þátt í því og þeir sem fylgdust með vildu, að þá held ég að traustið sé ennþá of lágt í samfélaginu. Og mér þykir það leitt.
1: Telur þú að þjóðríkið eigi vök að verjast, til dæmis gagnvart alþjóðavæðingunni, það er hérna telur þú til þess að sjálfstæði okkar, fullveldi Íslands sé ógnað og þá með hvaða hætti. Nú er það þannig að það er talað að það þurfa að verja þetta auðlindir okkar, það er ýmsir aðilar hér sem að eru komnir inn í okkar efnahagskerfi sem er kannski sömuleiti gott og auðlindir kannski síður og hérna erum við ekki berskjölduð og í raun og verið hálfvarnalaus gagnvart þessari hröðu þróun þar sem að alþjóða stórfyrirtæki sem að stýra alþjóðavæðingunni eru að stýra okkur.
2: Já, ég myndi allavega að segja að mér finnst að forseti Íslands eigi alltaf að standa vörð hagsmuni Íslands og Íslendinga. Það finnst mér vera hlutverk forseta Íslands. En ég held að smáríki eins og okkar þurfi á alþjóðlegu samstarfi að halda.
1: Já, þú veit að við erum að tala
2: á okkar forsendum. Á okkar forsendum.
1: Ef við erum að tala verslun og viðskipti.
2: Já, ég held að það hafi skipt okkur sköpum að hafa aðgang á öðrum mörkuðum og geta byggt upp hér tækifæri og ég held að fyrir nemendur að geta sótt námærlendis að búa það bil 50.000 Íslendingar í helstu borgum hér í kring Erlendis. Við erum með 70.000 innflytjendur hér að vinna á Íslandi. Þetta eru breytingar sem eiga sér stað í heiminum sem ég er ekki viss að við getum nokkuð tíman undið ofan af né að það séu endilega slæmar.
1: En telur þú að Ísland eigi að framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofna?
2: Auðvitað eigum við ekki að gera það. Og
1: það er bannað í stjórnarskránni, en nú er talað það, það er talað það í sambandi við alþjóða heilbrigðismálastofnununa. Það er verið að tala það, já, og á fleiri sviðum, það er verið að flæða alþjóðlegar stofnanir á sviði umhverfismála, alþjóðlegar stofnanir á sviði peningamála og annað.
2: Ég tel að það sé
1: en þetta er stór mál vegna þess hérna Halla, að nú er því haldið fram að þú og kannski nafna þín og svo auðvitað forsætisráðherran að þið séu svona alþjóðvæðingasinnar og sömu segja já, ég meina við verum að passa okkur á því að forseti Íslands sé ekki of hallur undir alþjóðavæðingu og kannski, já, til dæmis aðild að Evrópusambandi. Hvað segir þessa? Þú hlýtur að hafa heyrt þessa.
2: Já, kannski. Já, auðvitað og ég veit að það er, og þessum er ég bara þakklátt fyrir að fá að taka það samtal. Í fyrsta lagi að forseti Íslands bara að vera hallur undir þjóð sína. Hann á ekki að vera hallur undir neitt annað en það og kannski sinn eigin innri áttavita. Ég hef áhyggjur af því Pétur, ef að við fáum forseta sem að vill fara á Bessastaði með sínar hugmyndur hvað á að gera eða hvað á ekki að gera. Forseti á að hlusta á þjóð sína og fara fyrir vilja þjóðarinnar og passa upp á hagsmuni Íslands og Íslendinga í einu og öllu. Hvað varðar að ég sé ykkur alþjóðasinni, þá trúi ég á alþjóðlegt samstarf. Ég geri þá, ég held að við séum því háð, en ég trúi ekki að forseti og hef ekki sjálf þá skoðun að nokkuð tíma ætti að koma upp svo stað að Íslendingar ættu að ganga í ESB eða aðra samninga sem slíka án þessa framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla ef að þing dytti það í hug sem ég hef ekki trú á þeim myndi gera að Evrópusambandi sjálft fer fram á þjóðaratkvæðagreiðslu í slíkum málum þannig að ég held að þetta sé ekki vandamál sem kæmi upp, en ef það kæmi upp þá myndi ég ekki óttast.
1: En þetta B-team sem þú fangandur, hvað það?
2: Já, ég skal útskýra það. Þegar B-team eru góðgerðasamtök í sjálfu sér, eru stofnir fyrir 10 árum síðan af fólki sem að vill reyna að auka heiðarleika og siðferði í viðskiptum og í rauninni bæta efnahagslífi þannig að það endurspegli betur þarfir alls fólks. Við höfum til dæmis verið mikið að beita okkur fyrir auknum já það benda á aukin ójöfnuð sem eiga sér stað í heiminum, bæði innan samfélaga og innan heimsins. Við höfum verið að vinna að því að við séum réttlátri leikreglur á stjórnvöld í rauninni setji viðskiptalífinu og efnahagslífinu réttlátari leikreglur því að eins og staðan í dag þá má kannski segja einmitt sem varðar þessi stóru mál sem þú nefnir auðlindir og meðferð þeirra þá séum við í sumum tilfellum að taka út arð á okkar líftíma á kostnað næstu kynslóðar.
1: En það eru auðmenn sem að koma að þessu, maður eins og til dæmi sem tengdur þessum B-team held ég hef heyrt það, útskýri þetta já, kannski fyrir okkur,
2: já.
1: Richard Branson til dæmis, hann er náttúrulega mjög öflugur kaupsýslumaður, hefur það verið það.
2: Já. Öflug frumkvöld sem lenti samt líka í vanda í COVID eins og margir í viðskiptum.
1: Já, við þekkjum það alveg sko.
2: Og hérna, já, sko hópurinn, þetta eru rúmlega 30 leiðtogar sem að vinna saman og þar eru til
1: dæmis. En hvenær var þetta til og hvað gerðist
2: þetta? Þetta var til í rauninni byrja samtalið sem að verður er svona aðdragandi að stofnun B-team verður til í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Að þá fer fólk að tala saman að við séum í rauninni búin að byggja upp fjármálakerfi þar sem sem í rauninni áhættan hrynur yfir venjulegt fólk þegar að illa fer og áhættu sæknin sé orðin svo mikil skammtíma áherslunar sé orðnar svo ríkar og mennskan og áherslan og allt sem skiptir okkur í rauninni sem manneskjur máli sé bara horfin úr viðskipta menningunni að má kannski segja að þessi hópur hafi hafnað því sem að Milton Friedman hélt fram árið 1970 í sinni frægur ritgerð þegar hann sagði að eina hlutverk fyrirtækja væri að hámarka arð til hluthafa að í mínum röðum er fólk í B-team sem segir nei það er líka hlutverk fyrirtækja axla ábyrgð gagnvart samfélagi sínu gagnvart næstu kynslóð og það þarf meira langtíma sín.
1: Átti ekki Friedman sá við að með því að sækjast eftir hámars hagnaði þá myndi það smá saman leiða til meiri velsældar og betri stöðu fyrir alla að hugsunin var trú hjá.
2: Ég held að það hefur hugsunin 1970 en ég held ef við spólum fram 50 ár og tökum árið 2020 þá held ég við getum öll verið sammála að velsæld einstaklinga og samfélaga er ekki alveg það sem hún þarf að vera þannig að þetta kannski var hagfræði sem átti sinn tíma og virkaði í langan tíma til að búa til verðmæti en það er svo langt síðan
1: að
2: þau verðmæti
1: en getur að þegar ástandi er slæmt í efnahagslífinu það þarf að rífa hagkerfið upp eins og í Argentínu eitthvað svo leið þá þurfi slíka leið en þegar að staðan er orðin betri þá fara menn að velta ég fyrir sér að leggja meiri áherslu heldur en á rá efnahagsleg verðmæti.
2: Já,
1: auðvitað
2: er þetta einhver hluti af svona efnahagslegu þroskaferli, jú, já. Pétur, ég held að það sé hárrétt, en það sem við höfum verið að benda á sem dæmi er að það er ekkit sangjant að alþjóðleg fyrirtæki vegna reglna sem að hafa verið settar upp fyrir tíma þar sem að það kannski var í lagi, gerir það að verku að alþjóðleg fyrirtæki geti starfað í alls konar samfélagum en bara borgað skatta á einum stað borgi ekki jafnvel enga skatta til sín samfélags þar sem þau nota alla innviðina.
1: Já, nefn það ekki þessi alþjóðavæðinga sinna sem að gera það. Við sjáum eins og Google og all þessi og þeir eru að hérna, íslensk ríkisfyrirtæki auglýsa á þessum samskiptamiðlum. Þeir borga engan tekjuskatt. Við á útvarpi söguborgum tekjuskatt. Allir aðri verða að gera það.
2: Við erum örugglega fyrsti hópur af sko, fólki sem að meðalannars kemur á viðskiptalífinu. Við erum líka með til dæmis fyrirverandi forseta Írlands í hópnum, Mary Robinson, við erum með professor Muhammad Yunus sem að hefur barist mikið fyrir smálánum til fátækari ríkja til að hjálpa fólki að byggja upp frumkvöðlastarf sem er þar og þannig að þetta er ólíkur hópur, þetta er ekki allt saman fóstur og stórfyrirtæki en við erum fyrsti hópur af þessu toga sem að höfum lagt til í rauninni réttláttar skattareglur að það sé að fyrirtæki segi og útskýri með gagnsæjum hætti hvar og hvernig þau borga skatta til þeirra samfélagi þar sem þau starfa.
1: En hvernig far framkvæmdin á þessu? Hvað gerði þið í raun og verið? Það höfðu þetta markmið, að leggja ekki áherslu bara hráan hagvöxt. En hvernig útfærið þið þetta? Þú varst þetta framkvæmdastjóri.
2: Já, ég, forstjóri, CEO, ég held að það sé þitt þannig. Ég er búin að vera það síðastliðin 6 ár og, en fór í leyfi núna til að koma í framboð. Þetta er, vinnan fer þannig fram að annars vegar reyna fyrirtækin sem eru í bítíma að sína fram á með góðu fordæmi að það sé hægt að vinna öðruvísi en við höfum kannski alltaf gert. Það sé hægt að setja meiri mennsku á oddinn, það sé hægt að setja meiri ábyrgð á oddinn og það sé hægt að stunda betra siðferði. En hins vegar höfum við líka verið að vinna saman að því að hvetja stjórnvöld til að rétta leikreglunar eins og í kringum skattamál, eins og í kringum hvernig við í rauninni byggjum eða förum fram á að fyrirtæki sýni fram á afleiðingar af sinni starfsemi í ársreikningum. Hvaða áhrif eru þau að hafa? Hver er launabilið í fyrirtækinu og fleira?
1: Myndi þú verið í tengslum við þessi hennar félagskap?
2: Já, ég myndi gjarnan vilja nýta þetta tengslanet sem ég öðlast í þessu
1: þetta
2: starfi.
1: Þetta er tengslanet sem þú talar þegar þú ert að tala tengslanet.
2: Og alls ekki bara þeir bítim, því að ég er búin að vera að vinna með í rauninni bæði fulltrúum stjórnvalda og fulltrúum eða forstjórum og mikið af fólki í það sem við köllum þriðja geiranum sem er þá fólk sem er ýmist að berjast fyrir frið eða berjast fyrir mannréttindum eða berjast fyrir auknum jöfnuði því að það er þannig Pétur og það var það sem ég langaði að klára að segja á þann að þó að Milton Friedman hafi haft eitthvað til síns máls á sínum tíma þá vitum við öll að í mjög langan tíma hefur auðurinn safnast á allt og fáar hendur. Við erum að tala það að tveir karlmenn áttu meiri auð hérna fyrir ári síðan heldur en allar konur í Afríku bara sem ein staðreynd og við erum að tala það að eitthvað starf á bylinu 10-20 manns í Bandaríkjunum eigi meiri auð heldur en 50% af fólki sem byrja í Bandaríkjunum ég get haldið áfram að telja upp svona tölur
1: en, geta verið svona
2: það er hægt að snúa þeim á alls konar máta en þetta ójöfnur hefur aukist
1: þetta heitir B-team er eitthvað til sem heitir A-team
2: nei því það er í rauninni leiðin sem við erum að hafna við höldum áfram að stunda viðskipti eins og við höfum alltaf gert það er gamla leiðin nýja leiðin er að axla aukna ábyrgð.
1: Eru þið einhverjum tengslum með World Economic Forum?
2: Nei, hvorki ég nýja B-team erum aðilar að World Economic Forum en við hins vegar ég hef fyrir hönd B-team sótt held ég í þrígang hliðarlínur ráðstefnunar í Davos sem þeir halda árlega og það ger ég þá til þess að rauninni kalla eftir aukinni ábyrgð frá þeim sem taka það
1: þátt í aðal ráðstefnunni. Þú voru haldið ræður, það
2: er
1: það ekki?
2: Ekki á sjálfri aðal ráðstefnunni, heldur á hliðarlínum. Já. Ég er ekki þáttakandi í World Economic Forum. Það eru
1: hvers
2: meðlumir.
1: Konar samtök? Þú þekki þetta?
2: Ég þekki þetta mjög vel.
1: Segðu okkur hvað World Economic Forum er.
2: Já, það gætir ótrúlega mikils miðskilnings þetta held ég. Hins vegar er ég ætla ég bara að byrja að segja að mér finnst World Economic Forum að mörgu leit að vera barnsins tíma. Þau eru samtök sem eru stofnuð, ég man ekki hvort þetta eru 50 eða 60 ár, ok,
1: 71.
2: Já, ok, þannig að þú sér það, þá orðin nokkuð komið til ára sinna.
1: Já,
2: ég held að við getum verið sammála um það. Eins og Klaus Schwab sem stofnar samtökin.
1: Já.
2: Og bara það tvennt segir mér kannski að það sem megi endurskoða ýmislegt í kringum þetta. En uppalega hugmyndin er að það þurfi vettvang alþjóðlega þar sem að fólk að vettvangi einkageirans og stjórnvalda geti átt samtal um stóru málin í heiminum. Þegar þetta byrjar þá held ég að það verið mikil þörf fyrir þetta. Ég held að það sé enn þörf fyrir þetta. En þú getur bara rétt ímyndaði Pétur, þarna taka 3000 manns þátt. Það er ótrúlega lítið brot af öllum heiminum. Og það er ótrúlega mikil elita sem er að tala þaralegandi hver við annan. Kemur jafnvel á einkaflugvélum.
1: Stefnaði það heimstjórn.
2: Það held ég ekki. Ég hef ekki séð það.
1: Vegna að þeir hafi ekki afl til þess.
2: Nei, ég held að það sé bara miklu frekar. Ég held að fólki gangi vel til. Hins vegar held ég að það sé bara ákveðin blinda sem fylgir of miklum völdum og of miklum auð til of langs tíma. Og ég held að sé ákveðin blinda í þessum hóp og við höfum, ég myndi meiri segja, leifa mér að kalla bítið með ákveðin svona aktivista. Þetta er svona svipað eins og að ef að þú kallar Davos að það sé fótboltaleikur, að þá komum við á hliðalínurnar til að mótmála því að það sé ekki vera að spila leikin eftir réttum
1: reglum. En þú hefur verið að tala um að breyta fjármálakerfinu, þá já, áttu við þetta sem þú tala um.
2: Já, já. Við teljum að það þurfi nýjar leikreglur í fjármálakerfi því að fjármálakerfi eins og það er hanna núna þjónar of litlum hópi og skilur of stóran hóp eftir. Það er bara þannig. Og þetta var ég að gera þegar ég stofnaði Auði Kapital árið 2007 og það var eina fjármálafyrirtækið á Íslandi sem lifði af efnahagshrunið án þess að valda nokkrum tjóni.
1: Áttu í því ennþá?
2: Nei, ég fór út úr því fyrirtæki alveg árið 2013.
1: Já,
2: og hérna, til að beita mér fyrir kerfisbreytingum í heiminum því að ég er með ríka réttlætiskennd Pétur og trúi því að við þurfum að breyta þessum kerfum þannig að næsta kynslóð eigi bara möguleika á að koma undir sér fótum og trúa á framtíðina þetta er bara kerfi sem að þjónar hagsmunum fjármagnseigenda svo miklu betur en annara ég er ekki að segja að við þurfum ekki fjármagn og ég er ekki að segja að ég trúi ekki af einkaframtakið
1: Þú viltu auðvitað markaðsvæðing?
2: Já, en ég vil kannski uppfæra markaðsnálgunina þannig að hún sinni raunverulega hagsmunum fleiri. Ég sé ekki hvernig við ætlum að halda áfram að búa í sátt og samlindi á þessari sameiginlegu jörð okkar eða í þessu landi okkar hérna frábæra landi ef að það gengur svona vel fyrir fámennan hóp og ekki nógu vel fyrir allt og stóran hóp.
1: Góðir hlustendur þegar að hlusta á útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Halla Tómasdóttir, hún er forsetaframbjóðandi og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinni áfram eftir auglýsingahlé.
3: Styrktarreikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Halla Tómasdóttir, forseta frambjóðandi. Nú, við verðum að fara út í þessa frægu grein, 27. grein stjórnarskrárinnar. Og hún gengur út á það, ef Alþingi samþykkir lög, þá þurfi forsetinn, samkvæmt annari grein stjórnarskrárinnar, að skrifa upp á eða samkvæmt 14. grein reyndar og hann fer með löggjafarvaldið með ásamt Alþingi. Hann þarf að skrifa upp á lögin og ef hann gerir það ekki, nú þá taka lögin gildi enga síður en frambúðar gildi ræðst að því hvað þjóðin segir. Þetta er merkileg löggjum.
2: Hún er það sem Ólafur Ragnar virkjaði fyrst þessa grein.
1: Já. Og hvaða skoðan hefur svo? Nú er það þannig, þú ert væntanlega sammála því að þessi grein sé virk og í fullu gildi.
2: Já, já.
1: Það er fyrsta spurningin.
2: Ég er það og ég held að ég vil tala hana sem málskotsrétt frekar en sinjunar eða neitunar vald.
1: Já, en þetta er málskotsrétt.
2: Þetta er málskotsréttur til þjóðarinnar og ég kýsa að kalla það því nafni.
1: Já.
2: Ég held að fólk sé að spyrja svona mikið þetta núna vegna þess að traustið í samfélaginu er lágt og það eru stór mál á dagskrá og því miður virðist að vera skynjun þjóðarinnar í einhverjum af þessum málum að það gæti myndast gjá milli þings og þjóðar eða það gæti verið að þing vildi fara áfram með einhver mál sem ekki er í takti það sem að þjóðin vill. Ef að það myndi gerast, þá myndi ég hafa hugrekki til að standa í fæturnar og gefa þjóðinu úrslita atkvæði. En ég myndi aldrei gera það vegna einhverja skoðana sem að ég hef, Pétur.
1: En við komum að því atriði.
2: Já.
1: Greinin segir ekkert skilirinn fyrir því, það er bara ef forseti neitar, sumir hafa verið að búa til skilirði að það þurfi að einhverja undirskriftir, það er ekki talað það.
2: Nei.
1: Og ég myndi nú túlka þetta þannig að ef að forsetin vill ekki skrifa undir og telur ástæði til þess annarkvort máli mikilvægt eða þjóðin sé á móti því eða hvernig sé það er, þá getur bara forsetin gert þetta.
2: Já, já, ég er alveg sammála því, heimildin er alveg skýr og hún
1: já,
2: er
1: það spurningu viskir. Framkvæmdina því að menn er farnir að túlka það hver eru skilir því að hvað það skilir það að uppfylla til að geta beitt greininni.
2: Já, ég hérna vil meina að það eigi kannski ekki að njörfa það niður í 10% af þjóðinni eða 15% af þjóðinni.
1: Já, hún er bara svona greinin.
2: Já,
1: hún er bara svona. En það er þetta að vera með viðbóta greinar um þjóðaratkvæðagreiðslur utan í þetta.
2: Jú, jú, ég er almennt bara fylgjandi því, Pétur, að sko við aukum beint lýðræði. Ég held bara og ég tala mikið fyrir því að næsta kynslóð fá að meiri og virkari aðkomu
1: þeir mætti í Davos í Sviss tala meir um beina lýðræði því að Sviss er nú með beint lýðræði
2: og hérna nákvæmlega eru einmitt bara svo þjóð sem hefur gengið hvað lengst með það en ég held hins vegar að það er ekkit að ganga af neinu kæruleysu þennan rétt og ég held að forseta beri að hlusta alltaf vel á sína þjóð og alla hópa innan þessa samfélags, hvert byggðalag, hvert hóp í samfélaginu og í rauninni nýta sína dómgreind hvort að það sé einhvers konar gjá á milli þings og þjóðar eða allavega verðist sko hvort það sé vera að ganga gegn þeim grunngildum sem að þjóðin trúir á.
1: Við getum tekið dæmi.
2: Já.
1: Til dæmis, nú kannski ákveður Alþingi að selja Landsvirkjun.
2: Mm.
1: Og það þarf að gera það með lögum, það eru lög til Landsvirkjun.
2: Mm.
1: Og það myndi, ef þú væri forseti, þá myndi það lenda borðinu hjá þér.
2: Líklega, ef að það er ekki.
1: Og ég veit ekki, ég tela í dag séu mikill meðl hluti þjóðarinnar á móti því að selja það.
2: Ég er sammálaðir, ég myndi skynja það þannig. Án þess að ég viti það, en þá bara skynja ég þá á ferðum mínum landið að hlusta fólki. Þessi spurning til dæmis kemur upp á mjög mörgum fundum.
1: Og hvað myndi það gera? Ég meina, nú verður þrýstingur frá stjórnmálaflokkunum, kannski hafa það 63 á þingi, kannski hafa bara 45-50 sagt, jú, verðum að selja Landsvirkjun, fjárlagahallinn er svo mikill, við erum búin að eyða allt og miklu, fjárlögin er í ólestri, við getum fengið hvað 300-400 miljarda fyrir Landsvirkjun eða kannski hluta. Hvað segir þú?
2: Þetta myndi ég nú kannski fyrst bara í stuttumáli kalla væri þetta ekki svona típis mál þar sem við ætlum að taka út hagnað á okkar líftíma og kostnað framandi kynslóð.
1: Já, það myndi vera það.
2: Ef við ekki bara vera heiðalög um hvað þetta þýðir.
1: Þetta,
2: ég myndi byrja á því að hlusta vel á ég myndi ekki sko hika við að leita ráða hjá ólíkum hópum og hlusta á ólík sjónarmið og virkilega ekki vera með mína eigin skoðun heldur virkilega hlusta á þjóðina og vilja hennar kæmist ég að þeirinn og ekki bara sérhagsmuna öflu og ekki bara stjórnvöld heldur virkilega hlusta á vilja
1: Nú,
2: þjóðina
1: Nú verð hækkar hjá neytendum verði ef útlendingar kaupa þessa
2: það líklegt og hérna Já. En ég held að sko Pétur mér finnst svo mikilvægt nefnilega að gera skýran greinamun á því hvort að forseti komi til Bessastaða til þess að fara fyrir sínum skoðunum eða fara fyrir vilja þjóðarinnar ég vil vera forseti sem að gera hið síðan nefnda ég vil fara fyrir vilja þjóðarinnar skynja ég að þing sé að fara gegn vilja þjóðarinnar þá myndi ég alltaf vilja þjóðin hefði úrslita atkvæði í því og ég virkilega að setja kynnslóða jafnrétti á oddin í minni kosningabaróttu og í minni nálgun í öllu sem ég geri þannig að ég myndi alltaf hugsa svona mál sem mikilvægt innviðamál sem varðar hagsmunni næstu kynnslóðar og öll auðlindamál en ég held hins vera stæðsta vandamálið okkar sé að okkur skortir langtíma stefnu og sín í meðferð allra okkar auðlinda og mér myndi langa sem forseti að beita mér ekki bara fyrir málskotsrétti til að grípa vandamál eftir að þau verða til heldur að reyna að draga fólk saman að borðinu til að setja okkur skýrari áttavita í kringum þessi mikilvæga mál því að það alveg sama hvað við horfum á í þessum stóru málum sem varða fram til þessar þjóðar við án áttavita og reykum þar af leiðandi fremur vilt í þokunni í því hvert við erum að fara í svo mörgum málaflokkum, þróun ferðaþjónustu, innflytendamál, orkumál, heilbrigðisþjónustan, hvernig við ætlum að byggja upp hagkerfi og samfélag sem að unga fólki okkar vill búi, hvernig við ætlum að taka á fátæktar og einmanaleika vanda fyrir eldra fólk, ég get haldið lengi áfram.
1: En Halla, sko, nú sagðið þú áðan að þú verir andvíð því að framselja vald, það segja íslenskt, ríkisvald til ellendra hérna, alþjóðlegra stofnana. Nú að það gerast núna að alþjóða heilbrigðismálastofnunin ætlast til þess að þróa ríkum heims að þau framselji ríkisvald í heilbrigðismálum til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar.
2: Ertu þá að vísa sérstaklega til
1: öllum heimsfaraldra? Já, en svo það líka breytingin á alþjóða heilbrigðismála reglugerðinni.
2: Mm.
1: Hún eiginlega miklu alvarlegra mörg leiti. Þetta kannski svona einhver samræming í heiminum að vinna gegn
2: sem að getur verið nöðsynlega í heimsfaraldra.
1: En þetta framsal á því hvernig læknar að starfa, hvernig samskipti sjúklinga og svo framvegis.
2: Mm.
1: Og því miður Halla, þá hefur ekki farið fram mikil umræða hér á Íslandi þetta mikilvæga mál.
2: Mm. Ég held að það sama með ég segja flest stór og mikilvæg mál. Mér þykir leitt að segja það, Pétur, en ég held að sko samtalið sem þarf að eiga sér stað svona stór og mikilvæg mál sé ekki með neitt heimili í dag. Ég nefndi áðan aðkomið
1: að þjóðfundinu. Við höfum sendið hér á Íslandi fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem enginn annar en fyrirverandi forsætisráðherra. Það kom fram í þessum þætti hann á föstudaginn.
2: Já, ertu þó að vísa í hlutverk Katrínar sem velferðarsendiherra eða ég man ekki alveg hvað hún kallaði
1: það. Já, hún kallaði það velferð, hún fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnun.
2: Sko ekki, ég bara verða viðurkenna, ég þekki það hlutverk hennar og ábyrgð
1: ekki. Nei, er ekki rétt að við eigum að vita það, myndu þú taka ég svona auka hlutverk sem forseti
2: að vera Ég held að starfið að vera forseti Íslands sé fullt starf og meira en það.
1: Nei, ég meina ég að tala hollustu, við getum náttúrulega aldrei þjóna tveimur herrum.
2: Nei, akkurat en talandi hollustu og sko heilbrigðismála þá ég gift heilsukokki og ég myndi gjarnan vilja setja slíka hollustu á dagskrá þar að segja velferð fólks og heilsu og slíkt en hérna ég lít ekki á það að forseta embættið sé að vinna fyrir neitt annan heldur en Ísland og Íslendinga og eigi bara alltaf að gæta hagsmunni þessarar þjóðar og næstu kynnslóða sem eigi að fá alast hér upp í sömu tækifæri
1: En við erum að tala um 2017 greina, nú er verið að tala um bókun 35, þar að segja sömur, það er nú fólkunarvandi þar en menn eru að halda því fleika fram að þetta veri til þess að auka í raun og veru völd Evrópu á Íslandi, það veri erfiðar fyrir Ísland að hérna verjast erlendri löggjöf frá Evrópu eftir samþykkt þetta. Mm. Hvernig eiginlega myndirðu taka á svona máli, bókun 35? Ég meina nú verður þetta vantala samþykkt núna, sennilega á einhverju þingi þannig að þetta
2: var
1: kemur
2: þetta
1: til
2: dregið kasta, tilbaka, Pétur? Var þetta ekki dregið tilbaka?
1: Nei, þetta kemur til kasta þingsins til forsetans líklega í sumar eða haust. Það er að segja til nýs forseta og þú ert að sækjast eftir því embætti Halla og þú gætir verið forseti núna eftir 1. ágúst þannig að öll þessi ágreinningsmál það getur verið ágreinningsmál alþjóða heilbrigðismálastofnunni og þú líka verum að hafa það í huga að þú kemur fram fyrir Ísland gagnvart öðrum þjóðum og alþjóðlegum stofnunum þannig að það skiptir verulegu máli hvaða afstöðu forsetin hefur í þessu málum.
2: Já, og ég hef þá skýru afstöðu að í stórum stefnumarkandi málum sem varða okkar langtíma hagsmunni, Íslands og Íslendinga, muni ég standa með þjóðinni.
1: Og þú munir þá beita 27. grein.
2: Ef að það virðist vera gjámilli þings og þjóðar í stórum stefnumarkandi málum sem varða næstu kynslóðir, og þetta eru svona stór mál, þá myndi ég standa með þjóðinni. Það er forsendast að gera það, en ég myndi alltaf byrja á að hlusta á þjóðina. Ég er pínlítið hrætt Pétur við að við séum í þessu framboði stundum að tala að ákveðni frambjóðundur eða ákveðni kjósendur telja að forsendi sé að fara á bessastaði til að fara fyrir sínum áhugamálum eða sínum ástríðumálum. Ég held að við þurfum forsetta sem hefur ástríðu fyrir þjóðinni.
1: Þú hefur alltaf þína huglægu persónlega skoðun.
2: Auðvitað, en mín huglægu persónlega skoðun er að Ísland fyrst.
1: Já, já, en sko, en þá komið við þessum alþjóðamálum, þau eru þess eðlis að það var eins og það gerðist í hérna hruninu, þá kom það fram að forseti þáverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson sem hafði verið í þessu umdeildur vegna þess að hann hafði núna stutt útrásar liðið en enga síður þá varði hann hagsmunni Íslands til dæmis
2: við
1: vorum sett á hryðjuverkalista og þá hann hafði kjark
2: þá langar minn að nefna Pétur
1: og þú sagðist hafa kjark
2: ég er hugrökk og
1: hann hafði það ríkisstjórnin sagði ekki neitt Nei. Var með ríkistjórn sem gerði ekki neitt
2: Nei.
1: En hann fór og hann varði og reyndi að gera það sem hægt var að gera til þess að við erum ekki niðurlæð á alþjóðlegu vettvangi
2: og þarna Pétur erstu að komin á mál sem að mig langar að vekja athygli á því að spurði mig upp af hlutverk forseta við verðum að tala 2007 greinina og þjóðin hefur mikinn áhuga því og ég held að við séum öll að svara því og í rauninni hafi allir frambjóðundur sagst myndu virkja þann rétt við ákveðnar aðstæður en það sem við gleymum stundum er að forseti Íslands er ekki bara að nýta sitt formlega vald heldur bara það viðtal sem Ólafur Ragnar fór í Hard Talk á sínum tíma varði bara orðspor Íslands öll þau símtöl sem hann tók til þess að tala máli Íslands við þurfum forseta sem er vanur, hæfur, reynslumikill rólegur og yfirvegaður og getur staðið í fæturnar ekki bara formlega með 2007 greininni heldur á móts við erfiða þáttastjórnendur, önnur stjórnvöld í samningum af ýmsum toga og þetta held ég stundum að við gleymum að taka inn í myndina en ég vil meina til dæmis bara sem eitt dæmi af því að það stendur mér nærri maðurinn minn er alinn upp og er frá Grindavík og þar eru við náttúrulega búin að fara í gegnum ótrúlega remmingar fyrir það samfélag fólk hefur ekki bara mist heimili sín heldur hefur það mist samfélagi sín og við erum á þessum tíma að taka okkur högg í ferðaþjónustu sem er orðum 40% af efnahag Íslands eða þar bil vegna þess að í fréttum allan heim er talað neyðarástand á Íslandi aftur og aftur í stórfréttum en þann dag í dag er ég að bíða eftir að fulltrú íslenska stjórnvalda stígi fram á tveimur fréttastofum BBC og CNN og segi fólki að það sé ekki hættulegt að koma til Íslands þegar þetta eru auðvitað hagsmunir Íslands þannig að stundum þær forseta geta talað svona fyrir hönd þjóðar
1: þegar eiga fjalla gósi var þá talaði það
2: ég held að, en ég er bara, bara útskýra að við þurfum manneski sem getur talað fyrir hönd okkar þjóðar í erfiðum málum, stundum fyrir hönd okkar atvinnugreina, nýsköpunar
1: þetta getur skaðað okkur svo verulega
2: ég er búin að vera að hitta ferðaþjónustu aðilum allt land og fólk er að segja mér að það sé verulegur samdráttu leiðsögumenn
1: vegna þess að ríkisstjórnin er ekki eða ráðamenn á Íslandi eru ekki að koma framfæri þeim upplýsingum að ástandi, til að lýsa ástandinu eins og það er og það er ekki eins hættulegt eins og þið vilja
2: Akkurat, og ekki ætla ég að gera lítið úr því nei, sem að grindvíkingar eru að takast á við eða óvissinu sem þetta ríkir en þegar þú færð fréttir að því ég hef nú verið búsett skeið vegna minna starfa í Bandaríkjunum og þekki það samfélag vel og þegar þú færð á alla fréttamiðla fréttir þar sem að sagt er að það ríki neyðar ástand á Íslandi þá fæ ég tölvupósta frá fólki allan heim sem spyr hvort að fjölskyldunum minni vanti neyðarhjálp þannig lítur það út fyrir þeim og þá bókar og kannski ekki ferðina eða frestar henni þannig að það getur skipt máli að vera bæði forseti sem getur tekið til varna og forseti sem getur spila sókn fyrir þjóðina þegar á þeirra að halda
1: Halla, það kom fram ein spurning þarna í þessum þætti sem ég var búin að vísa
2: Ertu að tala kappræðurnar á föstu dæn?
1: Já, og það kom fram spurning og það var til fyrirverandi forsætisráðherra og hún var spurð að því og ég held að það verið Ástþór sem spurði og hann var að spyrja hann að því hvers vegna þessi breyta og mikilvæga breyting sem var á stefnu Íslands í utanríkismálum þegar við fórum að senda vopn og kaupa vopn það hefur aldrei gerst áður og hvort það hefur ekki tekið fyrir á ríkisráðsfundi þar sem allting, eða sem að ríkisstjórnin mætt á samt forseta sínu og þetta var ekki hvort að það var ekki borið fram og borið upp forseta það var ekki gerst og forsetisráðherrann sagði að ráðherrann að við hérna utanríkisráðherrann þetta væri hans á hans borði og hans ábyrgð sko svona staða forseti situr á þessum ríkisráðsfundi nú veit fylgist forseti með því sem að gerast í samfélaginu og hvað helst á dagskrá og hérna hefði ekki svona máli einhvern veginn átt að komast til forseti
2: sko það er
1: náttúrulega að við erum að tala er næsta skrif eða þetta er í huga að sitja á lækirnar her hérna skilur þetta er þetta getur verið veruleiki núna það er herskilda fyrir konu núna í Danmörku það var núna ákveðið núna bara fyrir nokkrum dögum síðan
2: ég ætla þetta að vona að Ísland verði aldrei með her
1: nei, en ég bara segja það og hvernig kemur forsetina því máli
2: já sko í þessu tilfelli er ekki lögaræða þannig að svona formlega ferlið er ekki augljóst nei, en nei. Ég ætla að segja bara mína persónulega sko þannig að ég tel að Íslendingar séu almennt sammálum að vilja vera friðsæl þjóð og ég held að Íslendingar séu almennt sammálum að velja frið og vilja ekki skipa sér í lið í einhverjum stríðandi fylkingum. Þetta er bara það sem ég heyri frá fólki á öllum aldri allt land. En það sem að gerist þarna hefur þar alvegandi trufla marga. Þetta hefur verið tekið upp þetta mál mjög víða.
1: En 16. grein stjórnarskrárinnar gerir ráð fyrir að mikilvæg mál séu lögð fram fyrir forsetann þá var það vandræksla halvur ráðherrans að það kom ekki fram með þetta
2: mál Mér finnst kannski öllu skrýtnara líka til við, eða sko annað sem ég myndi benda á í þessu máli að því að alltaf, ég er alltaf að reyna að bara tala fyrir því hvernig ég sé hlutina, hver mín sín er og hver ég er alltaf erfitt er að maður er einhvern veginn að fara að segja hvað aðri gera og ég þekki ekki alla mála veist, hérna. Ég ætla bara að segja það reynd út en ég veit það eftir að hafa unnið með forstjórum og ráðherrum og þjóðaleiðtogum um allan heim að þú getur ekki nokkuð tíman ef ég bara tek forstjóra sem dæmi sagt að ef eitthvað gerist í þinni framkvæmdastjórn þá sé það ekki á þinni ábyrgð þú bara, ef að þú ert forstjóri þá er allt sem gerist í fyrirtækinu á þinni ábyrgð þannig að það út af fyrir sig er ekki nægilegt svar að mínu mati en sem forseti myndi ég vilja tala fyrir frið ég myndi vilja að Ísland væri vettvangur friðarsamtals í heimi sem er í auknumæli í stríðum og ég myndi vilja við ætluðum að leggja lið þar sem að ríkja stríð þá væri það í formi mannúðar já, gerfi handa eða fóta, sára umbúða frá kerisis eða að við myndum leggja sko lið til líknar
1: en þú telur að það sé raunheft að við getum verið með slíka stefnu innan NATO og innan þessa fyrirkomulags og þessara samtaka sem við erum hluti af þessum
2: vestrænu
1: varnarsamstarfum
2: þetta er allt saman hérna, samningar Pétur og ég held að sé að það semjum allt og ég er alveg viss það að 300 milljónir í vopnakaup og 75 milljónir til viðbótar í herklæði kvenna sem var, það sem var gert í þessu tilfelli er ekki eitthvað sem er að fara að gera, hérna, gera úrslita valdið það hvort að við getum áfram verið í varnarbandalagi. Ég vil bara að, ég alveg viss að það að segja mér allt. En þetta mín sýn, forseti ekki sá sem semur þetta, þetta á vettvangi stjórnvalda, en forseti getur vakið máls á þessu, forseti getur átt samtal þetta, forseti getur lusta á þjóðina sínum þetta, forseti getur hvatt til þess að við tökum þessa afgerandi afstöðu með friði. Og ég myndi vilja vera þannig forseti. Hugsaði 1986, ég var nefnilega 17 ára gömul ungstúlka skiptinum í Bandaríkjunum þegar að Reagan og Gorbachev hittust hérna á ammælisdaginn minn 11. oktober 1986. Það er alveg
1: stórmerkilegur.
2: Stórmerkilegur atburður. Við höfum trúverðuleika í að vera vettvangur þar sem að friður rættur. Mm. Í dag hafa það mjög fáir. Bandaríkjamenn geta ekki tala fyrir friði núna. Þeir eru í bullandi þáttöku. Já. Evrópusambandi sömu leiðis. Rússar þar sem þeir eru. Mm. Við vitum að Kínverjar bíða eftir sínum leik með Taívan. Við vitum ekki hvenar en það eru 17 stríði í Afríku. Ég get haldið lengi áfram vont ástand í heiminum. Og þá vil ég að lítil þjóð eins og okkar velji sér þá öryggistefnu að vera í liði með friði. Og ég vil að lítil smáþjóð hafi hugrekki til þess að standa upp og velja frið. Það að mínu mati rétta sýnin og rétta öryggistefnan fyrir Ísland.
1: Nú það kannski eitt að lokum, það eru ólympíuleikar núna í sumar, í París.
2: Mm.
1: Og hérna... En nú svona tekin stundum svo stefna upp að þegar er að ræða átök að þá verið að útiloka íþróttafólk frá þáttöku. Hvað finnst þér það? Ég mér langar bara að spyrja þeim það. Hvað ég finnst þér velti fyrir þess að til þarna er kannski þjóð sem í stríðu og viðkomandi íþróttafólk eru bara tilheyrir ákveðinni þjóð eða listamenn eða aðri slíkir og þá verið að útiloka þá og hérna og svo oft kemur í ljós að stefnan svona frekar hvað ég að segja tækifæri sinnuð kannski fara menn enga síður á staðin þó því sé búin að lýsa yfir ætla ekki að gera það svo þegar að forseti Íslands fór til Moskva á sínu tíma og orði á Ísland þetta er svona mál hvað finnst þér þetta?
2: Þegar
1: þú sem forseti færir á svona viðburði til dæmis ég var með kepp á olympíuleikum
2: ég myndi alltaf vilja styðja Íslendinga til góðra verka hvað sem það er og hvaðan sem hvort það eru listir menning íþróttir eða atvinnulíf eða nýsköpun ég held að þú sett að vísa þarna Pétur í eitt svona helsta krabbameinið í samfélagin okkar, bara almennt og það að við erum stöðugt að reyna svona benda á hvort annað frekarina og svona sundra okkur í mismunandi lið og hópa, frekarina vera í einu samhentu skapandi samfélagi saman og ég vil meina að það séu margar leiðir til þess að nýta sín áhrif til góðs og það getur líka verið í gegnum þáttöku með því og ég held til dæmis að íþróttastarf, listastarf, menningarstarf geti verið af þeim toga að það hjálpar okkur jafnvel að byggja brýr á milli stríðandi fylkinga þannig að ég er ekki alveg viss að það sé alltaf augljóst að það er að beita því við tökum ekki þátt spilinu

0: ákvarðanir eiga ekki að vera teknar bara af handahófi hér og þar. Það eiga að vera á grunni þess áttavita sem þjóðin hefur sett sér, þeirra langtíma sýnar sem að við sem samfélag höfum. Og þannig að ég vil miklu frekar heldur en að ég segi hvað á að gera, hvað má gera og hvað má ekki gera, að ég ætla að vera þannig fórsett að ég vil hjálpa þjóðinni sjálfri að móta þennan áttavita og nýta hann til ákvarðanatök.
1: Já, þannig ef endur þennan að þátt á svona áskorun til friðar, er það ekki?
0: Og friðar og kannski samfélags sem ákveður að vera friðsælla samfélag þannig að við getum tala saman og unni saman því að það eru mörg mál sem þarf að taka á í samfélaginu en við getum það ekki nefnum að við lærum að sína hvort öðru virðingu, tökum ábyrgð og reynum að vera friðsæl þjóð.
1: Takk að ég fyrir Halla Tómasdóttir að koma til okkar hér á Útvarpssögu.
0: Takk sem leiðis, Pétur, gaman að koma til þín.
1: Og ég takk að hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrktarreikningur Útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
5: Kottu bara í lúguna. KFC.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
7: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Da, við erum komin inn, við erum komin inn.
1: Halló,
0: heyrðu ykkur í mér? Er ykkur að núti? Já, náðu bara eitt headphone. Það leynigestur í sal, góði gestir. Og við skulum sjá ef hann heyrði í mér.
1: Já.
0: Röddin, við gætum verið með skali sér svona smá getraun.
1: Já.
0: Og í velun utanarsferð frá Úrvar útsýn.
1: Já.
0: Til Porto, það ódýrast núna, eitthvað 90 skall.
1: Vá.
0: Með hótel öllu.
1: Það bara...
0: Það vel sloppið.
1: Gott verð.
0: Gott verð. En gesturinn Bjarni Ara.
1: Já.
0: Velkomin á staðinn.
1: Takk að fyrir, takk fyrir að bjóða mér þátt inn.
0: Bara gott að fá þig, ég búin að reyna vera að fá þig hingað síðustu 10 árin, alltaf upptekinn.
1: Já, alltaf eitthvað.
0: Alltaf vera að æfa einhverja tónleika.
1: Já,
0: ég er að mæta æfingu.
1: Það alltaf eitthvað, eins og ég segi, það alltaf eitthvað prógram sem betur fyrir að nú leiðilt að það væri ekkert að gera.
0: Það rétt, það rétt.
1: Í alls konar málum, ekki bara vinnumálum, þetta bara svona prívat líka.
0: Já, og fjölskyldan.
1: Það þarf að fara í, veist, bygginga veru búið að kaupa spastl og, veist, veri í umferðinni til að ná einu spastollu.
0: Já.
1: Veist, það tekur allt tíma, sko.
0: Ég segi ekki annað. En, sko, það aftur á móti leynigestur hérna frammi.
1: Já.
0: Og ekki bara kalla á hana.
1: Já, og meinar.
0: Já. Karen, kottu. Kottu?
1: Karen, klikkar ekki.
0: Nei. Kottu?
2: Hæ, sko.

0: Karin mín, ekki vera að trufla Bjarni hreyftin aftur út.
1: Já, bara svona.
0: Já, svona.
1: Takk.
0: Já, takk Karin mín, bless. Þá er hún farin.
1: Hún er farin.
0: En við gleymdum, Bjarni, að kynna fyrsta lagið.
1: Já, einmitt.
0: Sem við hófum þáttinn á.
1: Já, einmitt. Gerið það með þér.
0: Já.
1: Já, þetta flott lag. Það ekki, þetta ekki ágætis lag?
0: Ég fannst það flott.
1: Já, ég setti þetta nú saman. Samt í lagið, en
0: textin?
1: Og textin er hérna góðu líka, það svona þú veist, það minnst á hérna Ronaldo og Magga Best til dæmis
0: Já.
1: Og Messi þarna
0: mm.
1: og hérna skemmtilegur söngur, þetta svona svolítið söðrend sko, svolítið Já. Big band
0: svona, ding, ding.
1: Já,
0: þú er ert nú fræðu fyrir, þú þyrftir eiginlega að vera með svona big band alltaf með þér
1: Já, það bara það kostar svolítið pening
0: Já, já
1: maður, En maður ætti meiri pening og myndir maður kalli í big bandi eins og, veist
0: sko,
1: eins og í Ameríku
0: Auðveldasta leiðin til þess að ná inn bara föstum tekjum
1: Já
0: og hafi þetta alveg örugt Þetta væri til stuðnings herátak einhvers staðar þá myndir þetta detta inn í kostnar áætlan hjá utanríkisráðuneytinu
1: Já, það er, var ekki dólar maður
0: Og þetta myndi alltaf byrja á hermassi eitthvað Og þá væri þetta bara vegum utanríkisráðuneytisins.
1: Já, já, þetta góð pæling, sko.
0: Já, því að þeir eru búin að auka útgjöldunum 8% og þá er svona lagað ekki neitt, sko.
1: Þetta lagana, sko, gera með þeir, samt þetta á sínum tíma fyrir milljónum amerikana, bandið sem ég var í, og svo var einhvern veginn, svo datta út á borðinu, þeir völdu annað lagað til mig.
0: Já.
1: Og svo var þetta bara skúffun í mörg-mörgarna sár, þannig að svo það bara hugverk í skúffunni sko, þegar þú opnar skúffunni eftir að leita penna þá alltaf veist, það bara halló, allar ekki að fara að gera
0: já,
1: í mínum
0: ára
1: allar ekki að fara að setja mig í búning þannig að það svo var að fara í hljóðir og, og bara gert eitthvað í máluna sko.
0: Og þegar það semja lagið, er það hummaða eða ertu með hljóðfæri, spilar það eitthvað hljóðfæri
1: já, gítar sko, ekki ofanbilega samt en fyrir mig sjálfan og nýta hann í svona hugverka smíði sko.
0: Já, það er eins og, ég er alltaf beðin að koma gítar í partí
1: já.
0: En ég er ekki að tróða mér svona ofanbilega fram þannlega séð
1: nei.
0: En askot er góðu þannlega sé ef enginn er að taka mikið eftir því
1: já,
0: og ef enginn borgaði fyrir það þá er þetta í lagi
1: já, algjörlega
0: já.
1: Svo er ég trompetleikar líka
0: já, ég mani því já, nú
1: en, mani, svona, já en það er fínt að nota gítarinn já, semja sko,
0: mm.
1: og svo líka bara náttúrulega sit í stofun og spila bara eitthvað skemmtilegt
0: já.
1: Það er gaman, þetta er svona ákveðið jóka sko.
0: Mm. Ég ger þetta oft heima ef mér langar að horfa á íþróttur í sjónvarpinu
1: já
0: þá fer ég oft með gítarinn og segir við konu að ekki spila fyrir og byrja að spila
1: já.
0: Og þá segir við þarf að þess að fara hérna að gera eitthvað
1: já.
0: Og þá geti sviss á íþrótturnar.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Það er sniðut líka.
0: Það sko. Er sniðut. Þegar sólin sýnir lit.
1: Já, einmitt. Þetta er eftir mér líka. Þannig að þetta er, já, þetta er svona sólarsöngur, einn af þeim, sko.
0: Já.
1: Þegar sólin skín og svo framins mm. er ekki stjórnarlegið og þetta er þegar sólin sýnir lit
0: leggjum í hann
1: Íslandst

0: Þetta er geggjað.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er lag eftir því.
1: Lag eftir mig og Kristinn G. Bjarnason á textan.
0: Já.
1: Hann er skagamaður mikill og
0: ég þyrst eiginlega
1: markas maður.
0: Ég þyrst eiginlega hendi nokkrum blöðum með textum sem eru til eftir mig og vanta lög við og eða vart ekkert lag við þá bara semur lag við.
1: Já, getur, dottið inn sko.
0: Já, já, þetta getur
1: aldrei bara, að vita.
0: Aldrei að vita.
1: En það einhvern veginn, þú veist, lögin, kannski ekki til pöntun sko, þetta kemur bara svona þegar á að koma sko. Það er andagiftin dettur inn sko.
0: Ég sé já. Fyrir mig ljósaskiltið, Magnús og Bjarni.
1: Já.
0: Já. Eða bara
1: Dúettinn Magnús og Bjarni leika í kvöld.
0: Skemmtikraftarnir Magnús og B.
1: Já, Magnús og B.
0: Já, það geti B. og Ingibjörg.
1: Já, til dæmis.
0: En, sko, ég veit að það margir núna heima hugsa á Bjarni ekki að fá lukkeks með kaffinu sínu, tæknir maður á að vera búin að hella upp á kaffi.
1: Lumar.
0: Lug eða komið.
1: Æðislega gott alltaf, sko.
0: Lubastó.
1: Já, Lubastó.
0: Sko, við erum núna, af því að ég veit að þú ert ekki byrjandi með Lubastó,
1: Nei.
0: Þá fengu okkur bara orginal lubastó venjulegt, ekki með vaníljuröndinni.
1: Já.
0: Því að ef ég með byrjendur í hljóðveri, þá ég með vaníljuröndin á milli, því þá brotnar ekki ört í kaffinu.
1: Já, ok. Þetta ég hefði sett ekki.
0: Já, þetta fyrir lengra að koma. Þannig að þú verður eiginlega að velja þegar þú að fá gesti heim. Eiga báða tegunda, lubastó duó.
1: Já, ég skilja. Þetta er geggja með kaffinu.
0: Mm. Og ef þú veist algjörlýr vanda, þá tekur bara prins Pólo og skerði bita.
1: Já, já, ég skilja.
0: Og bara leifir fólk að njóta þannig.
1: Já, ég mynd.
0: Það sparnar í því.
1: Það gaman að því sko.
0: En?
1: Geggja. Með luð.
0: Gospel Bjarni.
1: Já.
0: Hvað varðum hann?
1: Hann bara ennþá hérna sko.
0: Já.
1: Þetta bara svona, við gerðum þessa tónleika að ég hérna, Já, við auðvitað, þetta var fín hljónsveit og rattsveit sem söng með mér hérna. Þegar ég var fertu 2011 þá ákvað ég að gefa mér þetta í ammælisgjöf. Þetta svona gamall draumur að gera þetta, sko.
0: Já.
1: Og halda tónleika með Elvis trúalegu söngunum og sem ég gerði og þetta var yndislegt, þetta var svo gaman og tróðfull kirkja og þetta svo falli músík, þetta falli textar og
0: Þetta var í nokkur ár.
1: Það var í nokkur ár, sko, 2011, 12, 13, 14, 15 og eitthvað svona, sko, en þetta eru auðvitað vara sem bara til upp í hillu og þetta allt skrifað út, allar nótur, allt sem klárt. Það væri gaman að fara í þetta aftur eitt daginn, sko.
0: Það væri gaman að fá kannski nóturnar yfir gítarspilið.
1: Já.
0: Upp á það ég hérna núna á 34. ári hjá Gítarskóla Íslands. Og ég á að útskrifast núna.
1: Já, ég skili.
0: Og ég með blöðum frá Hjördísi Geis.
1: Já.
0: Hvað hún að fara að gera.
1: Einmitt.
0: Ef hún myndi vera með mér útskrifast á tónleikunum.
1: Já.
0: Svo náttúrulega gæti tekið hérna kannski tvö gospel með Bjarni Ara.
1: Já.
0: Ding, ding, ding. Þetta þarf að vera grand. Það þarf að vera mikið til tjalda.
1: Þetta þarf að vera alvöru.
0: Alvöru. Lag sem var, þú gafst út líka disk.
1: Já, við gerðum sko, að bæða þetta svo vel, gerum þess að tónleika og þess að okkur gerum ekki bara plötu með þessum lögum, þetta eru 20 okkar lög sem við á gerðum, fórum inn í hljóðir og hjá Jó Ásmus og við spilum þetta live inn allt sungið inn sko.
0: Hvað lagu að leifa hlustendum að
1: Já, eitt af þessum lögum If I Can Dream, flott lag

0: Heyrist nú engin munur hvort þetta sé Elvis eða þú?
1: Það ekki.
0: Nei,
1: já,
0: ég held sko ef við höldum þess að tónleika aftur
1: já.
0: Að þú verður bara á trompetinu
1: Já, þú syngur.
0: Ég syng, því þá heyrist að það sé ekki Elvis. Annars halda að menna þetta sé bara upptaka.
1: Akkuratur.
0: Já, þú veist að þarf að hugsa aðeins út fyrir boxið.
1: Það er ekki hugmyndunar.
0: Nei, nýðinni. En sko, þú varst með viðnefni Látrúsparkinn.
1: Já, það var vegna þess að stuðmenn heldu keppni, það að segja söngvakeppni sem leituð, fór í öll kjördæmi landsins og leituð að látum sparka
0: Já.
1: Íslenska lífveldisins og ég kefti fyrir Bítlabæin Keflavík og það var hann undakeppnin var í Stapa, Njarvík, segir maður það ekki, ekki Njarvík
0: Jú,
1: ekki segja Keflavík
0: Hann Njarvík,
1: það er allt illast Síðan sigraði þá keppnin undan keppninu og þá öðlaðist ég þáttugur rétt í úrslita keppninu sem var í tífalínu sálega í Hveragerði.
0: Já, já.
1: 1987, 5. júli og þá náttúrulega fór ég þangað. Mér varst ég vera langlegastur. Ég var langingstur og ég bara var búin að syngja í minni að ég verið svona framalega. En allavega þá mann ég eftir að ég bara, jæja, hefði, ég ekki að þegja okkur, steini vinnum við maður með mér, sko.
0: Hugsaðu hvað þetta miskipjarni, ég tók þátt í söngvakeppni, mér fannst ég vera lang bestur, en þá kom bara ljós að ég verið neðsta sæti, þetta svo miskipt hvernig maður
1: upplýður þetta. Já, ég hérst að hefði myndi enda þannig fyrir mér, sko, en svo var allir, nei, ég voru að hingra og getur ekki farið strax, og ég fá, ok, býð bara, og svo voru úrslitin tilkynnt og þá var allt í hennu bara, ég segja það, ég skildi ekki því þessu.
0: Nei.
1: Það voru margir flottir söngvarar að það eins og keppni.
0: Mm. Einhver sem ennþá að syngja í dag?
1: Nei, reyndar ekki. Nei. Ekki svo í viti, sko.
0: En hugsa, ég var þarna talin af mínum að bestur, var svo neðstur, en enn að skemmta.
1: Já, já,
0: Ég líka. Þeir síðustu verða fyrstir.
1: Já, einmitt.
0: En ég kom við hjá bóbovin okkar kallmönum,
1: Já.
0: Á laugavegnum, alltaf að ná í sokka fyrir því
1: Já.
0: Eins og ég geri oft Bóbó sér alltaf mína menn hvað var það sokka en þá var skal ég segja eitthvað, ég ætla ekki að segja hvað sendir að það var
1: Nei.
0: En þau eru með eitthvað upp og komu annarkvöld og það hver einasti kallmaður sem að koma í uppákomuna á að fá saltsokka frá kallmönnum Já, þannig að þeir það bara tæmdist allt sem var í búðinni
1: Já.
0: Og ég segi við þurfum að bjarga þessu einhvern veginn og þá segi Bóbó, karlmenn klikka ekki á smáatröð og ég stattur hann að lauga við 77 og við svona, ég fá mig kaffi og með því
1: Já.
0: Þá sem heyrðu, var að fá sendingu af ullatreflum
1: Já, það ekki þannig
0: Og sko, látrúsparkið þarf að hugsa hálsinn.
1: Þetta nú, já, þetta glæsilegt. Þetta nú það að fara að kólna úti og
0: já, já.
1: Það fara að passa barkan.
0: Og þú að syngja alltaf og þegar þú skjótast að heiman og eftir bygg sveittur.
1: Það eins og mamma sagði alltaf heiman, sko, æ, vertu með eitthvað hálsinn, Bjarni.
0: Já.
1: Ha, okkur, hvað? Já, þú að passa að vera ekki kalt hérna, sko. Þannig að þetta kemur svo sannlega góðum notum. Innilega þakki.
0: Ég sko vissi ekki hvað buxnastarð var í stí.
1: Nei.
0: Ég sagði, það var nú kannski gaman að láta kallinn hafa Alberto
1: já,
0: svona
1: já.
0: Elvis tvistbuxur
1: já, já.
0: Og sagði, hann í starf 28 eða 9 í buxu, ég sagði, ég bara veit það ekki,
1: Nei, ég veit ekki sko.
0: En trefillin hann passar alltaf
1: Hann passar alltaf sko
0: Já,
1: já, já passa fyrir alla sko
0: Passa fyrir alla
1: já, já, já.
0: Oh.
1: Þetta geggja, hvað heitir þessi búsið?
0: Karlmenn, lauga við 77 já. Það sem að hlusta á þáttinn
1: já.
0: Þetta bara víni bóborði, sko, menn fara bara og lögum við sér að blessa bóbó.
1: Já, já.
0: Og svo kona sanna, svolítið nösk að finna réttu litina.
1: Já.
0: Því að það er ekki sam hvað bláa litu það er í gallabuxum.
1: Karlmenn, lögum við 77. Einmitt.
0: Já, bara eitthvað svona, já. Já. En ég sé að tæknum hann er tilbúið með næsta lag.
1: Já.
0: Hann er líka alveg verið kallmaður á Steini.
1: Já, á Steini.
0: Og hann er ekki lurkur lamin,
1: Nei.
0: En ég sé að næsta lag sem hann með hérna, hvernig dætti þetta hjá Steini? Bjarni, þekkir þetta lag, allur lurkur lamin?
1: Já, já, þetta er flott lag sem að Bubbi söng svo vel
0: já.
1: Að sínu tíma og þeir vorum að gera svingplötunum, þá dætti okkur í hug þetta fína lag.
0: Að svinga þetta?
1: Já, það setja þetta í svona Big Bang búning og Þórir Úlfarsson, vinur minn, sem er búin að gera með mér að flesta plötur, að hann fór bara og setti þetta í þennar búning útsetti þetta og alla þessa plötu og líka Elvis plötuna sem við heyrðum á þann þannig að hérna þetta alveg meistaralega vel gert hjá honum.
0: Sko, ef við tökum þetta tónleikunum.
1: Og hvernig þetta spilað.
0: Ef við tökum tónleikunum,
1: já.
0: Ég næ Bubba alveg, alveg upp á hár, sko.
1: Já.
0: Þannig ég geti þá bætt þessu
1: við. Getum líka að prófa að reyna að ná mér, sko.
0: Já, já, og já, getum gert það.
1: Það alveg pæling, já. Sko.
0: Ég búin að æfa mér í Bubbanum. Hlusta núna.
1: Já.
0: Æ, ég allir í stuði. Þetta var sko þegar maður upp á sitt besta.
1: Æ, þetta ekki ykkur fjarlæða.
0: Það rétt, ég er að rugglast
1: það. Já, komið sann, já, rosa, ég ekki allir í stuði.
0: Allir í stuði, sko.
1: Mikið svakar að
0: gaman. Allir í stuði.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Minn tekið fram hann í nauða syngja, syngja sem hann Bubbi hættu núna Svona, erum
2: Mættur
1: Já, já, Bubbi bara komin Kallinn alltaf hress
2: Alltaf hress, sko
1: Já, ég fari bara að fá því lög og kaffi þetta frammi
2: Já, já
1: En nú komið atriði sem að ég veit að þú hefur ekki upplifað áður
2: Já
1: Steini tæknimaður
2: Já
1: Ég má alltaf fara í græna innkaupapokan hans
2: Já
1: Og velja já, einn nammipoka fyrir okkar hlusta, hann kaupir alltaf rís kubbana fyrir konuna sína
2: já,
1: nú sko fast atrið hjá þeim
2: já.
1: Þau horfa á Gísla Martin saman á kvöldin
2: já.
1: Búin að vasku upp og ganga frá
2: með rís í hönd
1: svo opnaði rískassan
2: já.
1: Þegar Gísli hafði bara leiðum auglýsingarnir búin að Gísli að byrja
2: já.
1: Þá opnaði frúin rískupa kassan
2: já.
1: Skiptur sér tvær skálar
2: já.
1: Þau borða ekki upp úr skálanum fyrir framan sig
2: nei
1: heldur rétta hvort öðru alltaf sitt gott bitan svona
2: já,
1: rískuponum
2: já, ef að fyrsti kassin klárast þá er bara plan B, það næsti kassi bara
1: já,
2: hitt kupar
1: já, þessi kassi dugar alveg allan þáttin sko
2: já, ok
1: þau geti ekki verið, þau þurfa að hlusta líka á hvað Gísli að segja
2: já,
1: og gestirnir
2: verða alveg ský
1: og svo kemur alltaf í lokin hjá Gísla
2: já
1: eitthvað tónlistratriði
2: einmitt
1: sem að Steini bara skilur ekkit í
2: Nei.
1: Síðast var að kvara sí
2: Já
1: og hann vissi ekki eins og hvað hljómsveita var
2: Nei, ég vissi það sem
1: Já, en hann mundi eftir læginu sem voru að syngja
2: Já
1: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun
2: Einmitt, ég mani til þessu
1: Já, hver var það sem kastaði fyllir byttum út
2: Já, já
1: Þá tókuð rundið spilað því og breytti því
2: Já
1: Kvara sí, mjög góðir geggjaði tónleikar í lögatisöldinni
2: og mikli skemmtikrættar og svona performerar
1: mikli performerar og voru vinsar ellendis
2: já, heldur betur
1: já, en ég ætla að hérna velja ég sé að því ég má velja eitt hérna fyrir því þá hérna að því að þú ert að fara núna að halda svona smá tónleika
2: já, taka þátt í tónleikum
1: taka þátt í tónleikum Þá ég hérna með að tekið hérna póka hérna sterki draumabitarnir
2: Einmitt
1: Með pipafyllingunni
2: Á, þetta er alvöru sko
1: Þetta er alvöru, þetta er svona
2: kollekt
1: Já, þetta er lakri smá inn í
2: Á
1: Tekur svona
2: Á
1: Og rétt á hana tónleikandi byrja
2: Einmitt
1: Þá opnaru sterka draumapókan
2: Á
1: Lappa með þetta til allra Og lætur allra hafa einn móla
2: Á, sjálfsög
1: Og svo í hlýi
2: Á
1: Ferðu með restin af pókanum
2: Á
1: Allir einn móla
2: Einmitt
1: Og þá er allir svo kátir
2: Þetta er hressandi, hressir bætur og kætir því
1: Sko, snillingandi segja áður fer að syngja átt alltaf að borða súkulaði Mikið rættböndin
2: Ég geri það sko
1: já. Ég geri það alltaf áður fer að skemmta Eitt súkulaði
2: Ég er alltaf bara að elska súkulaði
1: Ég er bara súkulaði kvíkitt sko. Og rís, kubbarnir Sko, Steini Það var kannski næst á Kefti tvo kubbakassa Rískubakassa
2: Já, það veitir ekkert af því sko
1: Veitir ekkert af því sko Og ef að gestur vill ekki þá dugar það vel heima hjá þér
2: Alkjörlega.
1: En ég sé að næsta lag er bara tilbúið
2: Já
1: Sem að Nei, heyrðu, það er bara ekki tilbúið
2: Nei, það er ekki tilbúið
1: Nei, hvað er að lagu að taka næst?
2: Já, það er bara, það er svo mikið að lögum sko
1: þetta er
2: bara hérna Það er eitt lagana sem eftir Magga Kjartans Hinn eina sanna ást á swing plötunni
1: Já, hinn eina sanna ást
2: Já, Maggi er lungin eins og við vitum að semja góð lög og þetta er svona lag sem að mætti alveg heyrast oftar það er svona þetta er útsett af Þóri Úlfars líka og hérna, já, mjög
1: Hinn eina sanna ást
2: Hinn eina sanna ást, já
1: Er ekki bara allir tilbúnir?
2: Það ekki?
1: Jú
2: Ég held að

0: Bjarni,
1: já.
0: Þú verður að syngja þetta lag sjálfur á tónleikunum, ég næ þess ekki.
1: Nei.
0: Ég bara verða að viðurkenna það.
1: Kannski að Steini getur.
0: Steini tæknumlegar, hann getur svona
1: geta.
0: Hann á flottan gítar.
1: Hann á flottan
0: gítar. Já, já. Og kann á það með þessi.
1: Já, ok.
0: Það ja. Er ekki hægt að segja alla sem eiga flottan gítara. Það er ekki allir sem kunna á þetta.
1: Ég var ekkit rosalega dýran eða flottan gítar en hann virkar.
0: Já.
1: Og dugar mér alveg, sko.
0: Sko, Björn Tór er alltaf með svona gítarveislu.
1: Já, Björn Tór, það er einn gítarveisla hjá honum framöndan.
0: Já, í hérna hafna fyrir því, við erum höfnuna í...
1: Já,
0: ægir, heitir það. Já, ægir, það er svo baðalega tónleika framöndan.
1: Já, einmitt.
0: Sko, mér dætt í hug, til þess að toppa þetta ennþá meira,
1: já, já.
0: Sjóið hans,
1: einmitt.
0: Og bara menn segja vá, þá dætt mér hug hvert að við tveir myndum hitt upp.
1: Já, það...
0: Fyrir sjóið, með að fólk er að koma sér fyrir.
1: Þú ert
0: einn fíni.
1: Þú ert inn fíni.
0: Já, hittar upp. Svo bara spilum við og ég kann A, moll og A og bara við gerum það dring, dring, dring. Og höfum bara tölvu heila eitthvað bakvið. Og svo bara þakkar Bjössi okkur fyrir upp hittunna. Og þegar hitt kemur, þá er svo mikið vá.
1: Við erum ekkert að bjóða Bjössi að spila með okkur, sko.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Nei,
0: hann myndi trubla okkur.
1: Hann myndi trubla okkur.
0: Já, já. Hann er alltaf bergið í gítarni sinn.
1: Já,
0: já, já. Ekki með dýr hljóðfæri
1: nei.
0: Nei, nei, nei, nei en Bjarni
1: yes.
0: það sem að skipti máli þegar þú ert að mæta á böll og svo skemmtanir
1: já.
0: Þú ert alltaf mikið að syngja í kirkjum
1: já, já
0: áður fyrir varstu alltaf í brúðkaupum
1: já, já.
0: Nú ertu alltaf í útförum
1: já, það eitthvað neður snúðust við
0: það snúðust við
1: með aldrinum sko. Það eru nýja kynslóður sem
0: nýja,
1: er að yngra fólk sem er að gifta sig
0: já, já.
1: Þannig að hérna jú, jú, þetta er hvort ekki að mjög gefandi sko.
0: Já.
1: Gera, sko.
0: Sko, mér datt huga því að það er svo leiðilegt ef fólk heyri að þið sé kalt.
1: Já.
0: Þannig ég kom við í hjónabandsælu og rababarasöldu
1: já.
0: Hjá henni Grétu vinkonu minni í tösku hanskabúðinni vitandi að þú værir að koma
1: já.
0: Og hún mikill aðdáandi þinn.
1: Já.
0: Því að sko oft þegar maður fer
1: já.
0: Í tösku hanskabúðina og fer inn í eldús
1: já.
0: Þá erum við svona geislaspilara.
1: Já, geislaspilara,
0: já, ok. Og þar spilar hún Bjarna Ara.
1: Já.
0: Gospel.
1: Já, er það?
0: Hún á plötuna. Já. Ég veit að hún aftur nú kannski geta verið að segja það.
1: Nei.
0: En ég segi, heyrðu, Bjarni Ara að koma.
1: Já.
0: Það urðu bara læti.
1: Já.
0: Og fótur og fýt.
1: Fótur og fýt.
0: Og hann sagði, veistu það, Bjarni, minn uppáhalds.
1: Já, ok.
0: Mér langar svolítið, ef þú gæti gert það fyrir mig, sagði hún.
1: Já.
0: Og ég alltaf tilbúin að fórna mig fyrir tösku hanskabúðina. Þau voru að taka upp nýja sendingu af svona vetrahönskum. Það voru kalt úti.
1: Já, já, mikil óskum.
0: Og sko, ekki vera að labba út og láta þau vera kalt á puttunum.
1: Nei, nei, það má ekki, sko.
0: Þannig að hún vildi endilega senda þarna nýjustu sendinguna af leðurhönskum fóðröðum.
1: Vá, þetta er geggjum.
0: Og hún vissi ekki hvert að hún væri með rétta handastarð að,
1: sko, Otto Kessler.
0: Já, Otto Kessler hanskandir.
1: Já, já.
0: Þetta er þýskja eða vara.
1: Þetta er aðeins.
0: Og ekta leður.
1: Ekta leður.
0: Já. Og hún sagði, ég veit ekki alveg hvert að sé, ég veit ekki hvert hún hafi, látið mig hafa viljandi vitlisa stærð til þess að þú kæmir í tösku hanskabúðina til hennar Grétu til þess að skipta. Nú skulum við sjá. Þeir eiga að vera þéttir.
1: Þetta smellpassar sko.
0: Þetta smellpassar.
1: En það getur nú vel að ég bara komi við hann. Sko.
0: Já. Og smetla á hana koss.
1: Já, knús hana bara.
0: Knús hana bara.
1: Já.
0: Og færð að smakka á hjónabandsælinu en að greitu mínar.
1: Já, það er eina mínum uppáhalds bökum, sko. Hjónabandssæla.
0: Já, með líka heima soðinni sultu.
1: Já.
0: Svo er eitt sem að hún lent í vandræði með. Ég gaf henni mjöllhólm stormreglíf hér.
1: Já.
0: Í síðast þætti.
1: Já. Til að vera með í stormi þá?
0: Já, til að vera með í vind og roki, svona bara ein regli sem þóli íslenska veðaráttu.
1: Já, ok, ok.
0: Ding dong, kláraðist allt, það var eins og væri bara þjóðhátti daginn eftir á laugardaginn niður tösku hanskabúð. Allir ná sér svona regli.
1: Nýtist vel á Íslandi.
0: Já, ekki verið með regli sem að flettist upp.
1: Nei, einmitt.
0: Það maður sér þetta oft í bíómyndum.
1: Já.
0: En María!
1: Innilega þakkið fyrir.
0: Já, kottu, María. Kottu.
1: María,
0: beautiful María.
1: Ó,
0: gaman að vera komin. Já, lokaðu hurðinu bara eftir svona. Erum Bjarni, ef við ekki að syngja að María er komin.
1: María
0: er
1: komin.
0: Þetta, á hvaða plötu er þetta?
1: Þetta er að finna á Já, nú komstu að það samt við síðan hérna, bara.
0: Skiptir ekki máli
1: því að Beautiful Maria.
0: Þarna fær trompetið og þinn trompet hæfileiki að njóta sín.
1: Já, ég spilaði alla trompetana í og það var gaman, skemmtilegt sko. Og hérna, þetta fallið lag sem ég held mikið upp á að fylgja mér lengi sko, þetta lag.

0: En þetta ekki fallegt.
1: Þetta fallegt lag.
0: Vá. Wow.
1: Mikla tónsmíðar.
0: En
1: fallegt textin.
0: Ertu mikið fyrir bíla og viðgerðir?
1: Já, bílar eru náttúrulega mínir æra og kýr.
0: Já.
1: Þetta keiri ég á Toyota þetta, sko, alltaf. Þannig að hérna, gæði.
0: Mér nefnilega dætt í hug, sko, af því að ég var nú að þvælast í fyrranda hjá einum góðum
1: Já.
0: Bílamanni.
1: Já.
0: Sem að og nú gumma við nokkar sem að sér alltaf mína hlustendur með einhverja smá, smá gjöf
1: Já.
0: Eða ég segi alltaf ég fæ inga í þáttin nema sko ég ekki nógu skemmtilegur en ef ég með einhverja gjafir þá nennir fólk að koma
1: Já, kemur fólk sko
0: Já, kemur fólk, já, já, við skulum bara kíkja við Magga og ég fæ sokka og eitthvað svona Eða gummi í Automatic sem nú stattur hérna sko það var svo auðvelt að það var svo auðvelt að rata til þessi gamla það var beint á móti Goldfinger
1: Já
0: Þannig að það var svo auðvitað að segja
1: hvað hann væri Fórst bara beintið á götuna,
0: já,
1: það
0: var
1: búið þar
0: Já, það bara fórstu yfir og hann opnaði það snemma menn gáttu það bara farið þegar skemmturum var búin þarna í Goldfinger þá bara fóruður yfir í Automatic
1: Já, Automatist yfir bara
0: já, Og svo segja menn, sögðu menn oft Býttu, hvað varstu að gera svona snemma þannig á smiði við 40 eitthvað
1: Já
0: Á mótni til, já ég var náttúrulega bara ná í bremsuklossa og svona hjá Automatic jakkafötum
1: já,
0: já, það, maður verður snýrtulega þeim fyrir Automatic en hann vildi færa þér Bjarni sérstaka gjöfa því þú tónlistamaður
1: það ekki þannig
0: því að þegar þú ert að hlusta á músík
1: já.
0: Hvað meira pirrandi rigningu en að heyri rúðurkur vonlaust þannig að hann vildi senda hérna að var að fá sendingu af Hendlex Glass Extreme efninu
1: já, byrju, þetta er þá
0: þetta tekur þetta svona lítið flaska með tusk og svona
1: já.
0: Þetta dugar á 5 framrúður
1: já.
0: Eins og eitt svona skamtur og hefur hann alveg tandur hérna svo setur bara nokkra dropa í tuskuna sem fylgir berð vel á bílinn og lætur þetta að standa í svona 5 mínútur alltaf í þurru og það má ekki vera að vera 5 gráða hitti
1: já, svo kemur regninga þá fíkur þetta bara
0: þá notar
1: þetta
0: aldrei rúðkurnar eftir það ef keirum bæinn
1: þá spara það sko
0: Ef þú keirum bæinn í dag, þá sérðu þá sem eru með Extreme for Glass frá Hendlix. Þú mætir bíl í rigningu og ef þú sérðu hann með rúðurkunnir í gangi, þá skaltu bara leggja út í kanti og út að mæta manni og rúðurkunnir í gangi, þá veist hann er ekki að sjá neitt, sko. Og þá bara ferðu út í kanti á meðan og býðu með hann að fara fram hjá þér og svo leggur á staðan eða þú sér mann með engar rúðurkunn í gangi. Þá er alltaf að vona sér til þess að hann sé með Glass Extreme frá Hendlix. Ekki að sé með bíla að bílrúður og sjá ekki neitt en
1: ég svo eina að gæða sem að bara veist, var með rúðuþurkunar á hraðasta og hún var stopp sko, var að horfa á símum var að, þú veist, fyrir þann búð
0: já, já
1: og þetta var bara
0: hún er örglega verið að tala við tengdamömmu sína
1: já, getur verið
0: stressu
1: það er nú máli sko.
0: En Guðmi vildi endilega senda
1: já, einnilega þakkir bara
0: Extreme og líka að þið vanta bremsukloss eða
1: já.
0: Eitthvað í tóðuna hann á þetta allt til
1: já, það er svolíðis
0: já, já, já, já
1: þetta er bara glæslega
0: bæði kloss og diska og allt
1: já.
0: Sem að tilherir og svo ætlar að skipta olíu
1: já
0: sko nú komið upp leyndamál sem bílaumbúin ekki að segja frá
1: já
0: þú átt að skipta olíu helmingi oftar heldur umbúin segir
1: já
0: vegna þess að umbúin segir hvað átt að skipta oft olíu
1: já
0: og ef hún gerir það þá dugar vélinn út ábyrðina. En ef þú gerir þetta helmingi oftar
1: já.
0: Þá tvöfaldur er líf vélarinnar ef alltaf kannski eiga tóysuna þína sem sapgrip eftir 30-40 ár
1: bara að hugsa um vélina og nærana
0: eða nærana
1: já, já,
0: því að við viljum akum á bensínbílum við erum ekkert í þessu rafmagnsdóti
1: nei, ég er á bensín
0: já, ég elska það
1: hybrid
0: já, já ég, það má vera smá hybrid með
1: já, já.
0: Nei, það trublar engan
1: það trublar ekki
0: nei, nei, nei, nei.
1: Það bara hressir
0: Og ef þú lendir í vandræðum að setja þetta efni á framrúðuna
1: Já, ég ringi þú
0: Nei, það er bara YouTube
1: Já, já,
0: já Bara fær leiðbendinga, það já, er alltaf einhverju kalla sem já, er að setja svona Hendlex á framrúðuna
1: Já, það er gekkja
0: En ef alltaf er að skipta brems og kloss og svo leis
1: Já
0: Þá fær að vekstaði
1: Já
0: Ekki hlusta á þess að kalla sem að segja eitthvað Hvernig þú átt að gera þetta
1: Nei, söngurinn fer ekki til það
0: Nei, nei, nei,
1: nei, nei, nei, nei, nei. Er svoleið, sko.
0: En, Það er komið að loka læginu.
1: Já, það er ekkert annað.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að þú, nú getur þú drifið heim án að fyrir að rigna morgun
1: já.
0: Að setja Hendlex á framrúðuna en lokalagið þú fjast að velja það er engin smá stjarnar sem syngur með þér
1: já, það wow. er bara söngvari sem að ég hef lítið alltaf mjög upp til og, og ber mikla verðingu fyrir og, og hérna hann fjall frá gjalds fyrir löngu og, og hérna mikill sjónarsviftir af þessu manni og mikill listamaður og mikill tónlistamaður og, og mikill fagukeri og alles sko, Björgvin Halldórsson
0: Björgvin Halldórsson
1: Hann söng með mér á þessar plötu sem ég gerði 1996 sóloplata sem heitir Milli mín og þín og þetta titillagið og ég spila með mér hana Jóhann í Messoforti Ásmundsson og Gulli Brím og, og fleiri
0: Það bara þetta stóru lið
1: Þetta alveg sko Gretar Arvason framlítið þessa plötu eða gaf hann út
0: Og svo góða fréttir Ef við tökum þetta lag á tónleikunum
1: Já
0: þá get ég hoppað inn í fyrir Björgvin því alltaf þegar ég hitti Björgvin Halldórsson þá sagði alltaf já, næst besta rödd landsins
1: já. þú nærð mér ágætlega
0: já, þú nærð mér ágætlega
1: blessur sér minni kanns
0: já, því hann var alltaf með bestu röddina
1: já, endislegur
0: Bjarni, takk æðislega fyrir komuna
1: takk fyrir mig geggjaði að koma
0: ef að fólk vill ná því því ég veit úrst að mæti ammæli svona
1: já.
0: Að skemmta
1: já.
0: Hvað best að ná því? Bara Facebook?
1: Já, já, Facebook, svo ég bara í símaskrunni.
0: Já, þú ert bara þannig.
1: Ja.is
0: Já.
1: Ja.is
0: Já.
1: Já, já, ég, það ekkert mál, sko. Já. Bara, já, já, ég bara út mál.
0: Og svo eða þú
1: myndir... Instagram myndi, og já. Facebook
0: og... Og svo eða maður myndir nota röddina þína til þess að láta þið segja þú ert að hlusta á Magnús Magnússon út að saga. Hvernig myndir orða það?
1: Já, það bara pæling, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Myndi þetta vera eitthvað svona djúft?
1: Ég veit það ekki, sko. Jú, kannski. Þú ert að hlusta á Magnús Magnússon á útvarpi sögu.
0: Já, þetta verið flott, sko.
1: Þetta ekki.
0: Jú, þetta öllu. Ég hef oft reynt að ná þessu sjálfur bara...
1: Þú ert að hlusta á Magamag á útvarpi sögu.
0: Já. Milli mín og þín.
1: Milli
0: mín og þín.
1: Milli mín og þín.
0: En takk æðslega fyrir komuna. Fyrir varlega því næsti þáttur er bara tilbúin. Það er bara fólk býður þetta frammi.
1: Góða stundir.
0: Góða stundir. Takk.

0: Komið í sæli, við heilsum ykkur frá útvarpi sögu og bjóðum góðan dag. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hér með ykkur í símatíma sem að byrja og það eru hlustendur komnir inn á línuna sem að býða. Og bara fyrst þið sem kemur hér, góðan dag út af saga.
1: Góðan dag, þannig leti ég að heyrist illa í þeim.
0: Já, góðan dag, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segirðu?
1: Það heyrist eitthvað illa í þeim, það er eins og sé ykkur. Nú er ég á símanum, en það er eins og sé truflun.
0: Já, það er nú, það er svona, já. Heyrðu, en prófaðu.

0: Hvað segirðu?
1: Ég er hér á símanum og það er eins og sé eitthvað smá truflun í símanum með þér. Þegar það talar. Prófaði aftur að byrja mig.
0: Var einhver að segirðu að láta þið vita
1: það? Það er smá truflun núna hjá þér.
0: Já, getur listið eitthvað?
1: Ég heyri bara, þú síðast að tala eitthvað og svo bara dettur það út og svo kemur inn aftur.
0: Já, það er alveg það, heyriðu, en hvað ætlað þú að segja? Prófa að tala.
1: Nú er ég með tölur um dapurt ástand á leigumarkaði og sölu á atvinnuhúsnæði.
0: Já.
1: Það eru 1094 eignir sem til er á atvinnuhúsnæði til leigu Reykjavík og 463 í Hafnarfirði og öllu höfuðborgarsvæðinu eru 1882 eignir, atvinnuhúsegnir til leigu eða sölu og öllu landinu eru 2670. Þetta segir allt um atvinnu ástandið á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Það er stórfækkar atvinnuleikundum og nú eru atvinnuhúsnæðin komin á sölu eins og íbúðarhúsnæðin.
0: Já, það 1882, það er, sagður að það væri bara Reykjavík.
1: Það er 1094 í Reykjavík, 463 í Hafnarfirði og allt höfuðborgarsvæðið er 1882 atvinnuhúsaeignir til leigu.
0: Og
1: öllu landinu er þetta 2670. Já. Það segir menni bara það að atvinnu ástandi er mjög bábúrið þegar að svona mikið er af atvinnuhúsaeignum til leigu.
0: Já. Já, það er
1: mikið. Og svo er ég með tölur um sumarhúsin, þannig að allir vilja selja núna sumarhúsin.
0: Já.
1: Það eru 312 sumarhús til sölu á Suðurlandi og 96 á Vesturlandi og öllu landinu eru 493 eignir.
0: Já, veitir 312 á Suðurlandi?
1: Já, sem er mesta sumarhúsasvæðið.
0: Já. Já.
1: Og 96 á Vesturlandi. Þetta segir manni líka um hvernig andrum við ástandi og hvernig bara ástandi er í þjófæðinu.
0: Já. Já, við getum alveg lesið í þessa tölur að það er náttúrulega þetta að það er bara eru vextinni sem að við höfum yfir okkur. Það er bara, ja. Það er
1: ekki. Hins vegar ef maður tekur einbýlshúsin, þá er ekki nema 328 einbýlshús til sölu Reykjavík og 557 öllu höfuðborgarsvæðinu eða 1/4 af öllum blokkaríbúðum.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eiga einbýlshúsin, þeir virðast halda í einbýlshúsin, virðast ekki fara í blokkaríbúð.
0: Já, það er líka spurning hvenær þau eru keypt, hvaða ár þau eru keypt, skilurðu. Það er alltaf var, spurning á það, hvað er gömul.
1: Það var til dæmis viðtal við mann í gæri sem er að byggja húsnæði hendi í Mósusbæ.
0: Já.
1: Hendi hér bakka í Mósusbæ.
0: Já.
1: Hann sagði að fólk sem að kipti í fjölbýlshúsum, það vildi ekki kaupa í stórum fjölbýlshúsum. Það vildi frekar kaupa í svona litlum, 4-6 íbúða.
0: Húsum,
1: íbúð og það gengur vel hjá þeim að bakka að selja íbúður í Mosfellsbæ.
0: Já, en er það ekki mitt vinsælt?
1: Jú, það er nefnilega mjög vinsælt að, en það er ekki það sem við verið að byggja í Reykjavík. Það er bara að vera að þetta á þessum nervi með svona margar íbúður á sölu. Það er verið að þetta á, maður sé bara í gluggann í næsta húsi bara þegar maður er íbúinn, það er bara næsta íbúinn, maður líka við.
0: Jú,
1: það búið þetta svo mikið.
0: Jú,
1: það er. En í Mosfellsbæ, þar finna þetta ekki fyrir svo því þeir byggja rétt.
0: Já.
1: Þeir eru ekki, ég vildi bara koma þessu með pysingum á
0: Brambæri. Já, henni bara takk fyrir þetta og að til sért, Daniela, þú upplýsir ykkur þetta. Og takk, þetta er sér sagt íbúður hér á höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu. og sumarhús á, já, já. Á Vesturlandi og Suðurlandi.
1: Já.
0: Erðu, takk fyrir það.
1: Takk.
0: Já, takk. Já, bless. Já, já, það er, þetta er að við nú að sjá. Þetta segir bara heilmikið vextir að það er, fólk allar ekki að, að láta snúa sig alveg niður í þessari vaxtasúpu þeir sem að skulda. Svo sannlega ekki, en góðan dag, næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag, er það ég það núna?
0: Já, það er núna Steinar.
2: Já, takk fyrir.
0: Komdu sæll.
2: Ég ætla hann með bara að minna fólk á sem hann hlustar út að sögu að það er mánaðamót.
0: Já.
2: Og þá er ágætt að hafa þessi reglu að styrk ykkur.
0: Já, þakkaði kjallega fyrir. Þakkaði kjallega fyrir Steinar. Ekki veitir af það, hvernig sem allt er, en... Ég bara að þakka kærlega fyrir.
2: Nú er verið alltaf að hækka skatta.
0: Já.
2: Það er verið að láta bílegendur borga kílametra ekki alltaf vegum sem að bílegendur eru er búin að byggja og í rauninni eiga.
0: Já.
2: Með sínum gjöldum í gegnum ára tíina.
0: Já.
2: Það er kallast tvísköttun. Mm-hmm. En ríkisstjórnin hikar nokkert við það fyrir líka tvískatta lífeyrissjóði þá sem að voru búin að borga í lífeyrissjóði fyrir 1998. En svo er annað sem ég langar að minnast á að frá 2018 til 2025 þá er íslenska ríkið búið að borga 86,4 milljarða í loftslagssjóði.
0: 24 milljarða.
2: Nei, 86,4.
0: 86,4, já.
2: Já, 86,4 milljónir.
0: Já, en segðu mér, á hvað árað byli?
2: Frá 2018 til 2025.
0: Já.
2: Bjarni Ben setti í stríðsrekstur í Úkraínu 23, 1,5 milljarða. Síðan var hann forsætisráðherra 24 og þá setti hann í lög að það væri 4,2 milljarða ári frá 24 til 28.
0: Já. Já. Jú, jú, þetta passar alveg við aðra tölu sem við sjáum hérna sko.
2: Og málið er það að, þú veist, svo er verið að hækka skatta og það er verið að hækka skatta. Og það er verið að væla peningaleysi. Sko, það er værið kannski byrja á því að skrúfa fyrir svona hérna nammipeninga.
0: Já.
2: Já.
0: Já,
2: þetta
0: já.
2: Þetta er geggjun af þjóðfélagi sem að þarf að taka lán til þess að borga þessa peninga. Því ef þú þarf að taka lán til þess að borga svona, þá ertu ekki rík.
0: Nei.
2: Við erum ekki rík þjóð. Við skuldum fullt af peningum.
0: Já.
2: Og meðan við skuldum fullt af peningum þá erum við ekki ríkidæmi.
0: En er það nú ekki einmitt leikur til þess að nú leikurinn gerður það ekki, Steinar, að fá þjóðir og ríki til að taka lán því það er það sem að heldur þessu heimshagkerfi áfram að þá einhverja græða því að fá ríki til að taka nógu mikið að lánum þess að vilja að stríð líka það þurfa að til lán
2: ósköp, það er nú til að það sem að Evrópa hefur alltaf gert þegar hún er komin bara vekk í fjármálum þá hefur hún stopnað til stríð.
0: Já, þú segir það, en þeir eru alltaf
2: hérna. Þeir eru alltaf að bjarga sínu fjármálum í stríði, það er bara saga nokkar að segja það. Þó að sumis einþingingur hérna inn á sögu komið með þá yfirlýsingu að hérna almenni maður mítið ekki raskar um neitt sem hann er að segja. Sem dapurt að heyra þann mann segja það, en svona er rokin í sumum. Sem alltaf þykjast vita allt miklu betur en aðrir.
0: Já, þetta er svo vannmat á kunnáttu annara.
2: Nei, þetta er vannmat á sjálfum sér. Þetta er minnimáttakakvart sjálfum sér. Finnst það ekki hafa fengið að njóta sín nógu vel í lífinu.
0: Hérna
2: er að reyna upphefja sig. En málið er það að hérna að í dag þá þarf náttúrulega að taka þessa ríkistjórn og þannig við tunnu því að hún er hún er ekki hæf til að sitja þarna. Hún stendur ekki neitt, hún er þarna Inga Sæland, hún sprengir allt upp með, með krakkalóttum og lætur eins og unglingur í, í fjölbreytaskóla.
0: Já, hérna, finnst þér það nú, finnst þér að er það ekki ansi margir unglingarnir held ég. Ég veit ekki hvernig þetta er að fara að ganga sko. Þetta er áttúrulega margt
2: þetta er alveg svo, þetta er svo leikskóli stundu fyrst manni sko. Að horfa á þetta en það nennir margir orðið að horfa á þetta
0: en hvað finnst þér það að hérna að núna að ESA er búin að vísa samningsbrotamáli til eftadómstólsins og utanríkisráðherra segir já, ef þið samþykkið frumvarpið bóku 35 þá sennilega dragar kæruna tilbaka, eða stefnuna. Hvernig slær það þig? Þetta búin að sjá fylgjast með þessu. Þetta nú við. Nei, nú misti ég hann út hér. Já, það er nefnilega það. En þetta var Steinar og þetta var mjög aðtilsvert sem að hann var að tala 86,4 milljarar til loftlagsmála í loftlagssjóði frá árinu 2018-2025. Og það fer nú sennilega hækkandi ef að lítum lætur en þetta finnst kosti mjög umhugsunarverð upphæð sem að við fáum litla skýringu á hvað verður næsti hlustandi, góðan dag.
3: Já, góðan daginn Arnþrúður minn.
0: Góðan daginn, góðan og blessaðan daginn við það.
3: Allan minn hróka og svona sjálfsmatið svolítið lítið en samt það geislar upp.
0: Nú var, já.
3: Ég var nú, já sko, ég er nú ekki að beina neinu að neinum sko. Já. Ég bara var að lesa í mokkanu sko, Borgarholt skóli, að því við erum alltaf svo rosalega inngilding og þetta.
0: Já.
3: 1400 manns í skólanum.
0: Ja, 1400 í borgarskóla.
3: Já, stoltir af því að það eru 29 löndum frá í skólanum. Frá 29 löndum.
0: Já, hó.
3: Þetta er svo yndislegt hvað við erum búin að alþjóða veið allt og allt að vera svo æðislegt. En sko, ég ætla nú að benda á aðra mannesku sem já, heitir hann að Meloni, hann á ítalska
0: já,
3: litla guttan hann að sæta
0: já,
3: fóringin
0: já,
3: hún er búin að setja allar að segja, eða búin að setja lög að það verði ekki neinir gettó bekkir
0: já,
3: gettó bekkir í skólunum
0: já,
3: þar með allar hún að setja takmörkra því hvað má vera frá mörgum löndum í hverju bekk svo að það er ekki eitthvað helvítið svo rögg.
0: Já, já, já, já, komið það líka.
3: Kjánabrikin á Íslandi, þetta er sko magnast og magnast og þú sér sko hvernig sko alþjóðvæðingin þetta á alltaf verið svo yndislegt og ég er nú í sjálfstæðisflokknum.
0: Já.
3: Ég sé nú hvernig sjálfstæðismenn titra og vilja halda í EES-samningin sem að býði það við verðum fjölmenningar samfélag. Það því að við erum að græða, ég hef náttúrulega að græða á þessu. Ég veit að sé ekki hvort það sé gott fyrir næstu kynslóðir.
0: Já.
3: En hvað um það, sko þeir eru að fara þarna út í Hafnarfirði, eru sjálfstæðismennið völdtanna í Hafnarfirði?
0: Já, að hluta til, já, á samt við restn og samfylkingu.
3: Já, æðislegt og þeir eru alltaf að fara að búið til gett og byggð þarna.
0: Nú.
3: Það er, já, það er einhver 130 lítil hús sem verða líklegast innflutt og búa til svæðið að þetta inn á fólkinu. Þetta er svo æðislegt fyrir erlent vinnuafl, sko.
0: Já,
3: já. Það er opna fyrir erlent vinnuafl og við sjálfstæðismenni grætt svo vel að þessu opna kerfi og svo að það græða endalegst að þú fær ódýrt niður greitt vinnuafl.
0: Já, já, þú segir nokkuð. Er þetta í Hafnarfirði? Mér þykir það.
3: Já, já, já, ég heyri nú illa í þeir en þú veist nú hvernig þetta var sko þegar það talaði fyrir 20 árum á sögu.
0: Já.
3: Þá var þetta að fá skýra rödd.
0: Já.
3: En miklum samfélagsins hefur líklega snáðin í slofskiptamáli nokkar.
0: Já.
3: Það titrar alltaf röddinni og alls konar svona tækni vandamáli.
0: Já.
3: akkur allir að sé þrátt fyrir alla þessar svakalega tækni þá bara erfitt að hlusta því Arnþrúður Karlsdóttir
0: já, það er bara á ekkert að vera þannig það er alveg á reynu
3: já, en akkur er ekkert búið að rannsaka
0: jú, það
3: er þetta er nefnd og
0: nei, það er nú ekki nefnd en það er, það er mjög góðir færi menn að skoða þetta núna og hafa
3: já, verið er þeir bara að skýma út í lofti svona, hvar eru loftbylgjurnar sem hefur að vera reyna
0: Nei, þeir eru að leita hvar og ég segir að þeir eru að leita þar sem að koma bílandi þeir eru að leita
3: já,
0: að þeim
3: tækni, já, þetta eru tækni framfaldar okkar og svo sá ég í mokkanu líka því ég er nú áskrifandi á morgunblæðinu Það voru endalega síður af konum á framabraut með þetta og þetta fyrirtæk. Allir eru alltaf þetta og sko, ég fór alltaf að hugsa sko, hver á að sjá björninn?
0: Já.
3: Er það einhvers konar stofnun eða einhver ræktur sem að alltaf þetta sama hjá með kjúklingabúinn og svo skiljum við ekkit í okkur að menning okkar að er að hnigna.
0: Já. En það er nú sjálfsagt margt sem skýri það hérna við það. Það verður nú að segja þess að
3: Já, þetta er sko, þetta er svo erfitt, sko, konur eru svo viðkvæmar, það eru svo svona meðvirkar við símakerfum og nútíma tækni og veist hvað, svo standa þær allar saman svona í goggunar en já, myndum svona hópamyndum, veist hvernig þeir í pólitíki, það er svo góðar, sko, já, það er ekki, svo er einið að þær sem ráða, sko, gogga hina til.
0: Já.
3: Þú þekkir þetta ekki svona eins og ég hans það búanum
0: Ég veit ekki hverju þetta lýsa en þín lýsing
3: Hvað er heldur þetta að segja eitthvað fyndi
0: Já,
3: mér finnst að
0: Mér finnst að fyndi þegar þú segir það
3: Nú er það já, ég er að reyna að beina þessu sko, að, sko, og ég er ekki eins og að sjá að við komust út úr þessu eins og sko, svo að vera að rökra þarna samningin og kæru til ESA og þar er Árni Páll eða hvað heitir hann er að beina þess eitthvað komin hann út í Brussel eitthvað og er að gefa okkur tækifæri á bara uppfylla þessa bókun 35 bara vera ekki að rökra þetta og getur þetta felt niður dómsmáli
0: þess
3: að þessi ægilegt að fá dómsmál
0: Nei, það er bara fínt fyrir okkur að fá dómsmál það er rosa fínt fyrir okkur að fá stefnu núna það bara gæti ekki verið betra það má segja það
3: Það er æðislegt að fá alla lögfræðingan í vinn
0: það
3: er ekki að gera greinana en að vera búa til vandamál
0: Jú, þeir hafa nóg að gera eflaust en hitt er hann mála við eigum góða menn og það nú einmitt Sigmundur Davíðsson og benda á hann Battenbauchinn þennan þýska sem að var nú forseti eftir dómstólsins hann er náttúrulega maður sem að þekkir þetta feiki vel og það er ekki spurning við að taka bestu menn í brúna
3: já, og það er einhverja erlend aðina því að við getum ekki hugsa sjálf að við erum alltaf sofandi við erum svo mikið á lyfjum
0: það er ekki það viðar sko, máli er það að hann er náttúrulega bara búin að starfa sem forseti eftir dómstólsinn, hann þekkir þessi málalu feiki vel hver ætlar að slá honum við, það gerir það bara engin
3: og, slá honum við
0: já
3: til hvers getum við ekki hugsa sjálf hvað er bestur okkur Íslendinga ekki einhverja útlendinga
0: hann er bara flinkur hann er inn í, hann er bara flinkur en við eigum nógu góðum mönnum og ég er nú bara einmitt að fara að tala við einn núna klukkan 2 í dag Eirík S. Svavarsson, hæstaréttar lögmann sem að hefur nú starfa lengi í lögmannsku og málflutningi og hann
3: þetta minni minn og áskó núna er ég að hlusta að eins og bara hérna á því kaldast í þessu ára þegar þeir voru að njósta eitthvað að kemur svo
0: Jæja, við þar Já, þetta er ágæð Já,
3: þessnast er þetta á nútíma tæknu að þetta geta að fá eina reynur orð bara komust út
0: Akkurat
3: Hversna svo röfnir í gangjörði í tækningjörði Þetta er svona eftir heilanum á fólkjörði
0: Akkurat, okay, já, þakka þér, já, bless, já, já, þetta er nú þokkalega skrautlegt, en það er nú verið að skoða þetta sérstaklega núna og verið að fylgjast með öllum bylunum sem koma að mælast inn núna, en hérna við þökkum við þeirri fyrir þessa hressilegu innkomu, en það er næsti hlustandi, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, er það ég aftur?
0: Já, það er þú aftur, þú dast út.
4: Það er Steinar.
0: Já.
4: Já, ég dast út. Já, ég ætla bara að segja það að hérna, þó ég hefði gaman að hlusta á Guðmund, ég sérstaklega þennan að tala um hérna Rússland og söguna.
0: Já.
4: Þá finnst mér nú ekki gáfulegur í sinni aðdáun á verðtrygginguna. Þú eignast aldrei nokkuð skapaðan skítið með verðtrygglán. Út eins og hamstur í hlaupahjóli þangað til að þú hvernig er að sexfetti.
0: Já. Jú, það er nú bara það.
4: Ég á tær ungar konur dætur og þær eru báða búin að kaupa sér húsnæði og gengur bara vel.
0: Já.
4: Og þetta er ekki, það er ekki vinna fyrir öllu sínu sjálfa.
0: Já.
4: Það er bara þú veist. Svo það ég þakka fyrir mig, ég ætla ekki að vera með einhver langlóku og hleypa fleiri mað og það er aftur mikið að stamandi fólk í hjarninni.
0: Takk fyrir. Takk fyrir, já. Þetta var Steinar sem að datt nú út hér áðan, en svo komum við þar og það eru ýmis mál sem að menn eru svo sannarlega að benda á, en ég var að vekja athygli á þessari stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig, þar sem að ESA hefur óskað eftir því að eftir dómstólinn taki máli til meðferðar og það er auðvitað svona spurning hvað menn vilja gera í því, en við spyrjum líka um þetta í skoðanakönnun dagsins og ég ætla að byggja ykkur að fara inn á síðuna út af saga.is og sjá hvernig þetta lítur út og hérna maður sjá, þar kemur þetta og þar segjum við hvað á Ísland að gera vegna stefnu ESA út af bókun 35 og þar eru valmöguleikar samþykja frumvarpið bókun 35 halda uppi vörnum fyrir EFTA dómstólum og hef ekki mynda með skoðun og við erum einmitt að byggja ykkur að taka þátt í þessu og hérna það er frólægt að sjá hvað fólki almennt finnst að við eigum að gera, en það er við höfum hins vegar sko umtalsverðar málsvarnir í þessu máli og þetta er auðvitað frá 1993 í raun og veru og þannig hefur þetta verið þetta fyrirkomulag. Við settum lög í staðinn, lögin um evrópska efnahagssvæðið sem hafa bara staðið fyrir sínu og ég ætla að fá hann Eirík S. Svavarsson, hæstaréttar lögmann sem kemur hljóðan tvö í dag og ræðir þetta. Hann er einn af þeim sem var í Indifenshópnum og var á sínu tíma í ISF-málinu. Hann þekkir þessi mál mjög vel, feiki vel. Síðan hérna klukkan eitt í dag þá ætla ég að segja eitthvað þau tíðindi að Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar kemur hinga á út af sögu og þá ætlar Pétur Gunnlaugsson að ræða við hana. Hann ætlar að taka þátt klukkan eitt í dag og við taf fögnum því. En hér kemur hlustandi til viðbótar, ánum fáum ölsingar og höldum áfram. Góðan dag, hver þú?
5: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæll. Það er Svíþjóð.
5: Það er Svíþjóð, ekkert að frétta.
0: Ekkert að frétta.
5: Þetta er smál, sko, segjum við töpumálinu.
0: Já.
5: Hérna er þá ekki komin ástæð til þess að rifta samninginum við Íslendinga.
0: Já, það getur nú vel verið gerðið það, það var alveg eftir í, sko, vildu gera það. Já, ef við töpum því, sagður það.
5: Já, ef við töpum því. Og jafnvel ef við vinnum það, ef við vinnum málið, þá myndu þið líka bara þegar að þetta gengur ekki, þessi samningur er algjört rugl og því eru ekki að fara eftir honum, þannig að við bara riftum samningnum við ykkur.
0: Já.
5: Og ég hrættur að það eru því svakalegt áfall fyrir Ísland, sko.
0: Já, það getur náttúrulega allt svona, er náttúrulega ekkit að finna góða sem maður segir, en það verður samt má nú ekki gleyma því að við erum nú ekkit alveg á flæðiskeri stödd þótt eitthvað slíkt gerðist, að við verðum ekki alveg út á þekju, það myndi taka til við hafi virku samningur sem heiti fríverslunar samningur við efnaðarsbandala Evrópu frá 1972 og
5: þá riftaði bara honum.
0: Já, það er þið nú erfiðara fyrir að gera það, en það eru þeirra hagsmur að hafa okkur inn í miskosti ES, það er það, en þeir vilja ná okkur inn í ESB.
5: Spurðu lögfræðingin að því í dag hvort að það sé hægt á því að ES verði bara rift. Nei, það er greinlegt að eftir þjóðaratkvæðagreifluna þá eru embættismenn í Brussel að fara í öll ákvæði og samningin og nú verður allt tínt til gegn Íslendingum, sko.
0: Já.
5: Og ég þekki nú breskan mann sem er með svona vestlun, sko. Og netverslun og hann hafði mikið að viðskiptum í Evrópu.
0: Já.
5: Og eftir að þeir fóru út þá dópa, hann bara getið að það gengur ekki lengur að flytja inn til Evrópu, sko.
0: Nei.
5: Frá Bretlandi, það bara lokaðist allt.
0: Já.
5: Ekki sem það var ekki ólöglegt að flytja inn, en það var bara þá þurfti fólk að fara í tollafgreiðslu og þetta var tómt veð sem svipað og er reyndar á Íslandi, sko. Það er ómöglegt að selja til Íslands að það sem ekki vesen í tollinum, sko. En á meðan að Bretland var í Evrópumandalaginu þá bara gekk þetta beint inn á nokkur og andra, enga tollskýrslur og ekkert, þetta var bara frjálsverslun. Þannig ég veit ekki alveg hvernig þessi fríverslun og samningu virkar, sko. Það virkar bara ekkert almennilega virkar.
0: Meinar þá þessi frá þessi eldri samningur?
5: Já, fríverslun er það bara, ef þú pantar vöru hjá mér, þá fer hún bara beint til þín, sko.
0: Já.
5: Og þetta töllavesen og ég var nú að spá ég verið með smá innflutning til Ísland, sko, það er bara ekki hægt út af þessu töllafasisma sem er á Íslandi, sko.
0: Já, en það er hins vegar, sko, þó við það færum út, þá myndi þessi fríverslunar samningur, það myndi standa fyrir sínu og hann er ekkit, hann verður ekki sjálfkrafa eitt með ES úr sög, sko, og við færum ekki sjálfkrafa úr sengið til dæmis, en við, hérna, það verður svona ýmsi hlutir, hérna, sem við þyrstum að það semja bara upp og nýtt, bara semja bóstal upp og nýtt og þá meðal annars við Evrópusambandi, það er ekki þar með sagt að það er að semja við okkur. Já, þá.
5: En ég held að sko eins og Evrópubúar voru svona að gefa skít í Rússa og gera, þeir voru alltaf ómögulegir, sko, svo hættu þeir viðskiptum og þá bara hrundu þjóðfélögin, sko.
0: Já, Evrópa hefur náttúrulega látið mjög á sjá svona efnaðslega síðan. Það er það sem er þeirra einn helsti vandi núna, það er orkuskorturinn sem að já, þeir sakna mest að hafa ekki fengið áfram frá Rússum. Það er nú máli.
5: Þeir eru að loka vegsmiðum hægri vinstri.
0: Já. Það er
5: bara svakalegt ástand, sko.
0: Já.
5: En heyrðu, það ringir í þarna frá Spáni stundum, Gustav Níelsson.
0: Já.
5: Mér finnst það alltaf svolítið ósmekklegt þegar menn ringja inn og kalla aðra bullustokka og gera lítur öðrum innringendum. Hvað skona merki kerti þessi Gústaf?
0: Já, þú meina það. Já, menn taka sér nú svona ímis orði mun. Já, þau gera það kannski. Ég nú ekki tekið sérstaklega eftir því með hann, en hérna, eftir með
5: ykkur þú hamrar nú heldur betur á mér ef ég tala svona.
0: Já, ég segi það. Ég nú ekki tekið neitt eftir þessu, já, og Gústaf, sko.
5: En, það þetta tvisvar í samtali við þig gær.
0: Nú já, það er ágætt. Það
5: var ég bara man, svona ef ég má skjóta tilbaka á hann, sko ég man alltaf eftir það sem Viðar segir. Og ég hugsa það svona fram eftir degi og það sem Ragnar segir, ég hugsa það líka oft, sko.
0: Já.
5: En ég var að reyna að rifja upp hvað Gústaf Níelsson var að segja í gær, ég man bara ekkit að því sem hann segir. Það bara eitthvað svona gufu hjál, sko.
0: Já,
5: það situr ekkert eftir, sko.
0: Nei, hann tekur nú eftir hans í mörgu, fylgist vel með, en það er eins og gengur, já, það er misjamt
5: hvað. Svo er Viðar eitthvað svona snillingur, sko, hvernig hann var að líka eftir þessum hljóðtröflu.
0: Já, hann er náttúrulega miljón.
5: Ég var að klappa fyrir hún, já, hann er alveg
0: miljón, þú segir. Hann er miljón. Já, það er sko alveg, já.
5: Já, ég hef ekki bara gaman af honum heldur en þessum frá Spáni, Nilsen,
0: já, Gústa. Já, við sjáum til, já. Heyrðu, en bara takk fyrir þetta dag sem betur og, og aða gott, já, bless.
5: Já, bless.
0: Við erum að fá auðlýsingar hérna núna, já, það er marsni utan við að núna hann er komin í, nú er hann komin í leiklistina og er að líka eftir hljóðtröflunum hjá mér. Þannig að þetta er bara stórkostlegt að það er að þyrta klippa að það sérstaklega út að vera að segja þessu er. En það er komið að auðlýsingum og ég minna á dagskrána hérna í dag. Það er Sólveig Anna og uniformaður Eflingar. Það eru þetta kæra málið en því getur nú ímyndað ykkur hvað Sólveig Anna hefur að segja heldur betur núna eins og staðan er og í bara öllum mögulegu málum. En það er Pétur Gullusson sem ætlar að tala við hana og við fögnum því sérstaklega. Nú og hérna er það Eiríkur Svavarsson, hæstaréttarlögmaður, hann er líka jafnframt bara þingmaður Miðflokksins og hann situr inn á þingi núna og hann er með langa reynslu af málflutningi og þekkir þessi átakamál fyrir dómstólum mjög vel og vill að ræða þessa nýju stöðu sem er komin upp að ESA sakar Ísland samningsbrotamál og vísa málinu til EFTA dómstólsins. En nánar það þá og við fáum auðlýsingar og svo komum við hér aftur.
6: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
7: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
8: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
9: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
10: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
11: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
12: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komiði sæl aftur til að hlusta út á sögu. Símatíminn heldur hér áfram og Arthur Karlsdóttir með ykkur og næsti hlustandi sem kemur. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar, ég geri eina tilraun í dag.
0: Já, komdu sæl.
1: Ég var að tala við í gær, ég var meðal annars í Póllandi núna í eina viku.
0: Já.
1: Og mér fannst alltaf að hækka allir verulega. Ég fór að skoða málinn þetta, ég var að segja þetta ekki að, ég er að byggja með húsnæði sem þeir eru farið upp 6-9% af þessum eftir hvað það og hvort það nýttið að nota. Nú, hjónusta og hérna hefur farið upp 11%. Nú, þeir nota náttúrulega jarðeldsneyti eins og við, er ég ennþá inni?
0: Já.
1: Og það er náttúrulega hægt að svipa á hér, bara 10-15%, sem má ekki dreyma því að það komið það ný áfengis- og tóbakslög áramótin,
0: Já.
1: Sem hægt að áfengi 15%
0: Já.
1: Og tóbak og veipur 20-50%.
0: Mm-hmm.
1: Nú, svo hefur náttúrulega gas og rafmagn og svona þessi almenni kostnaður við hérna íbúðu þér hækkað um 9% en það er alveg fyrirlegt það bara 3,4% verðbúka.
0: Já.
1: Hvernig stendur á þessu?
0: Já, svara
1: þú. Ég bara áttam ekki á þessu. Er þetta bara einhver svika tölur sem við erum að fá frá Evrópu?
0: Ég vil nú ekki trúa því svona í fljótu bræði.
1: Ég sá það bara í fréttum í gær, frá virtum hagfræðing, ég man nú ekki alveg hvað það var.
0: Já.
1: Það megnir að verðbólgan á Íslandi stafar að háóriður.
0: Já, það er náttúrulega galið, sko. Þetta er náttúrulega alveg galið, sko.
1: Við erum ekki eina þjóðin í heiminum sem notar olíu.
0: Nei.
1: Það sem við notum ekki minnst á henni, Herman?
0: Jú, það allir það sé nú ekki nærlægi, sko, að þess ekki veit það alveg en það er nú sennilega nærlægi og mér finnst þetta bara ótrúlega fréttir að mennskulega reyna að segja þetta og nú segir til dæmis hann Daði hérna fjármálaráðherra að hann segir, já, íslensk heimili eiga að geta þola sársauka. Hvað er
1: þetta
0: að?
1: Þetta að? Ég gert lengi vel að vera vatn í haustum áni, ég ætla ekki að nefna hvað ég held að sé að haustum áni núna.
0: Nei, mér, þetta er bara svo, þetta er bara
1: heila. Hann talaði að maður pizza í skóin sinn hagfræði, hann setti því.
0: Já, jú, mann, reynda mann ég til því, en mér finnst þetta bara svo sillilega og ósvífið að tala svona til fólk sem að berst í bökkum og er að reyna að láta endan á saman og standi í skilum og að allan pakkan framfleyta sér. Þetta er bara ekki hægt.
1: Málega er það bara því þingmenn og það var nú ég takk í kjördama vika.
0: Já.
1: Og það var fundur í uppsveitum og fyrirlandi í sambandi við skattin sem að verða að leggja balónin.
0: Já.
1: Og eftir ítreka hérna mótbárur sveitarstjórnarmanna þá lappaði hérna líðir út af hundinum og hvað er hvort í kongin press.
0: Já.
1: Hvað kom að framkoma er þetta?
0: Já, maður bara skilur það ekki, maður skilur ekki
1: hvað. Það er ekki hlýðum lífi, er það ekki svoleið, var það ekki svoleið?
0: Jú, einhvern tíma var það nú þannig, sko. En það var nú...
1: Það er alveg búið, ekki?
0: Jú, það er nú alveg búið, sko. Jú. En þetta já, bara þessi bara... ummæli, mér finnst að vera svona ónótaleg frá fjármálaráðherrann að íslensk heimili að geta þola þennan sársauka. Þetta er snýst ekki um sársauka.
1: Nei, nú segir það fólkjöru kraftin, sko, gæti verið, sko, að ég er spjöndi fyrirgjókur og fella nýður málsókina eða samtíkjum bókun 35 í hvernig, sko.
0: Já.
1: Það er vel að hóta okkur þetta skanslust. Ég vil bara taka Evrópu aftur, skilur út á danskólfi og leggja þau í þriðja fjóða skipti, skilur.
0: Já.
1: Og svo köllum við þetta mínu. Þetta er alveg magna.
0: Já, þetta er svona ofbeldissamband, þetta er bara ofbeldissamband. Ef að svona hótanir koma fram, að já, nú erum við að bara taka ykkur hérna, setjum ykkur fyrir ESA, nei hérna, eftir dómstólinn og nú ef þið hins vegar samþykkið frumvarpið að þá verður öllu líkindum kæran eða stefnan tekið tilbaka.
1: Já, já.
0: Hvaða hótun er þetta?
1: Getur ekki kallað þetta ofbeldi í nánu sambandi?
0: Jú, ég heldur sem komin inn í eitthvað skrítið samband.
1: Það er restur þetta á Íslandi.
0: Já.
1: Það er ekki?
0: Já, ég minna þetta er bara ónotalega.
1: Við höfum átt góð samskipti í Bandaríkin, en það er eins og við séum að reyna eiginleika það.
0: Já, og það er nú verið að sýna sig aldeilis. Það hefur sýnt sig.
1: Já.
0: En þetta er svona,
1: hefðu fel í þér í dag og slýsna ekki á mér, þannig að þetta lítur að við tók gott.
0: Þetta er allt og uppleið. Já, þakkaði fyrir, já, blessaður, já, bless, já, já, það er margt í þessu, en það auðvitað ekki hóta íslensku þjóðinu með þessu mætti að ef þið hérna samþykkið eitthvað frumvarpinn á þingi og þá verður stefnan dregin sennilega tilbaka. Þetta gerir maður ekki. Það við látum ekki þvinga okkur að hóta okkur svona. Ég veit ekki hvað fólki finnst, við erum að spyrjum þetta í skoðanakönnun inn á heimasíðun okkur út af saga.is og eitthvað beðið okkur endilega að fara þar inn og hérna taka þátt í þeirri könnu sem við spyrjum hvað við erum að gera við Íslendingar. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag Björk, heiti ég.
0: Góðan dag Björk.
2: Þið voru að tala þarna ESA og hérna og þessa stefnu.
0: Já.
2: Hérna, ég hérna, nú var hann Árni Páll þarna, stjórnarmaður og varaforseti ESA.
0: Já.
2: Er hann ekki að reyna að gæta hagsmuna Íslandi? Ég, hérna, maður skildi nú ekki að það.
0: ESA er náttúrulega náttúrulega bara eftir í saðili með eftaríkjunum sem eru þá við Íslendingar, Noregur og Liechtenstein og hvert ríki á sinn mann raunverulega við borðið af því það er nú að frægast að komast við borðið.
2: Já,
0: og
2: þeir
0: eru þrír þar og það er, þetta hefur bara er ákvörðun sem er tekin hjá þeim að þeirra verið sammála það að setja Ísland í þessa stöðu.
2: Já, mér finnst þetta að skrýta eftir allan hann tíma og er það tilvíðan, það er bara vaðið í þetta núna rétt eftir að við segjum nei við þetta einhverjum þarna.
0: Já, já, það er náttúrulega lagt ofur kapp á það þú ratu að bara það sem er að gerast í Evrópusambandinu núna að það er náttúrulega algjör skilir að þið ná Íslandi. Það er bara það þeir hætti ekki fyrr, eins og sagt er, en þeir telja sig geta það, en það er öllum bröðum beitt, telja ég,
2: Mér finnst bara tíma alþingi sóa núna, þetta endalega, það eru mann Guðmund, hérna, flokki fólksins, búið eða hellingstíma í það.
0: Já, já,
2: það er... búið eða tíma í Evrópumál, alveg hreint mánuð til mánuð, já. Nú finnst þetta bara þurfa vera að snúa sér að innanlandsmálum og auðvitað þurfa að sinna þessi kæru, það er komið innan.
0: Já, já, en
2: það er,
0: ég myndi halda að það væri bara mjög gott fyrir okkur að fá að halda upp í vörnum og fara bara í hérna málflutningamóti vegna þess að sko það er bara margar hluta vegna þáttir gott að fá dómstól til að bara leysa úr þessu máli. Þetta er deila
2: sem já, það gagnast okkur vel í æsir.
0: Já, en mitt og þar síndum við nú þraut segju í hvað 4 ár að fara gegnum það og þetta mun taka ekki minna sennilega en 2 ár í sjálfu sér. Þannig að ég vita alveg en það er mjög líklegt en hérna hins vegar að þá er þetta gott fyrir okkur því að mér náttúrulega við höfum til mikils að vinna að annarskvort skulu samningar standaði ekki eins og sagt er og Já. Máli er að sko Evrópusambandi er formlega stofna fyrsta nóvember 93 þetta Já. Er svo ungt Evrópusambandi er svo ungt og Já. Það er þegar Maastricht-sáttmálin Já, tók gildi og það er á sama tíma og raun og veru að við förum þarna inn sem EES þjóð og Já. Það voru ýmsir sem náðu allskin samningum svona aukalega fyrir sig af því að bara sambandi var í svo, svona ennþá í burðarliðinu má segja og eins og Dani náðu þá undan þá í minnstakosti í útlendingamálunum og innaríkismálum ýmsum og já þeir náðu undan þá og þá en það verður ekki endurtekið Ísland Nei, aftur á móti svo... þegar við erum í sem samningaveraðum að þá er við er sko alveg hörð á því að halda bæði landbúnað og sjávarútvegi fyrir utan
2: Já.
0: Og menn fjallust Já. Á það því þegar var þá samningsvilji að ná Já. Inn þessum þjóðum eftir þjóðunum Íslandi, Noregi og Liechtenstein þeir töldu það mikilvægt að leifa okkur að vera þarna í kantinum í gegnum EES-samningin
2: Já, já.
0: Og þá er líka vísu var sagt við okkur að til þess að móti að við þyrftum að svona koma til móts við þetta laga safn ESB og með því að við myndum setja sérstaka löggjöf á Íslandi sem að tæki tillit til Evrópu hérna reglana og það er svona leiðbeiningareglur fyrir íslenska dómstóla og þar mest samþykkjum við lögin evróska efnahagssvæði sem er númer 2 1993 það er lögin og það er bara EES ríkin þau heimilu fullgildingu þannig að þetta Já. Er mjög athyglisvert að skoða í þessu máli við fórum eftir því sem að ESB á þeim tíma þegar það var sami fyrir 33 árum þá fórum við eftir því og við settum þessi lög og þar kemur fram að það sé tekið mið af og hliðsjón höfð af ESB rétti við úrlaust mála og þetta er upphafið þetta hefur gengið slysalaust í rauninni í 33 ár með rétt einstaka málu sem hafa komið upp og það er þó minnsta máli að mér að vitna mikið í fæðingarorlofsdóm sem að við munum ræða hérna í dag en máli er aðlega að það er bara létt verk sem að alþingi getur leist með því að bæta bara hér innanlands úr einhverju lögum sem að lúta almannatryggingakerfinu eða hvað sem það er. Þannig að við áttum líka að samþykja hérna, samkeppnislögin. En það hefum við haft svolítið neðanjarðar, það hefum við sagt hér á sögu. En, því að í raun og veru í mínum huga má ekki hafa ríkisútvarpi í þér ekstra formi sem það er þú getur ekki setið begja með einn borsins
2: sko við talandi ríkisútvarpi ég var svo örg ég var að hlusta á morgunbæð hérna sem Já. Ég hef nú stundum gert sko hún er eitthvað 10 mínútur í 7 og hérna og það er kvenn prestur
0: Já.
2: Og við þekkjum öll hérna nú er ég klæddur og komin á ról
0: Já.
2: En það hérna og klæddur þá náttúrulega bara menn eru klæddir bæði kyn en hún breytir sem nú er í klædd og komin á ról
0: já
2: breytir sálmur og ekki nóg með það á undan bæninni þá spilaðir hérna palestínskan á arabísku þá spilaðir einhvern baráttu söng palestínu eitthvað með það Ísæla drápu eitthvað viss marga palestínumenn fyrir einhverjum árum sko þetta er á undan morgunbænin okkar arabískur söngur þarna ég hugsa núna bara styðji Bergþór alveg 100% að við fáum að ráða hvert útvarskjöldun okkar fara
0: það er bara verður þetta bara verður því að ég segi aftur það er nú ekki lítið búið að segja við okkur á þessu ári að ríkisstjórnin treysti þjóðinni og treysti þjóðinni til að taka ákvarðanir af hverju ekki Já. Þjóðinni treyst til að velja hvað fjölmiðlitt eigi að fá út á skjaldi hjá
2: ég held við viti nákvæmlega hvernig svo kostning færi sko, ef það væri val að þá held ég að myndi að bara seinlega finnja að þeim fylgjöldum
0: með
2: blöskraði svo og líka hérna eins og það var við í kringu jól þeir vilja tróða einhverjum fjölmenningar hópum á aðfangadagskvöld einhver friðastund úr fríkirkjunni það var náttúrulega eftir messu mér alveg sama, þetta aðfangadagskvöld og vilt frekar hlust og hátíð og tónlist og annað það var innan úr skóalli þarna kyrjandi á aðfangadagskvöld tímasettingin og þeir ganga svo yfir eða sko mér blöskar þetta svo ég á ekki til auka tekið orð hvernig þetta að verða og það er hindúismi og frá öllum kirkjum búta og það var öllu smala þarna saman á aðfangadagskvöld geta ekki þeir hafa allt árið til þess að hafa þessa stundi sína þetta ekki að eyðileggja helgasta kvöld ársins
0: nei, hafa þeir ekki sína daga líka sem þeir geta haldið sína sína hátíð þarf að vera
2: auðvitað, ramadan sitt
0: en hvernig sem
2: það er annað sem er langaði það er annað sem er langaði að tala það er kveikt þátturinn úr lífjögjöfuna ég veit að eftir þennan þá getur mjög margir aðstandin stíð fram ég átti móður sem var á hjúkrunarheimili hún átti það til að vera detta og var komið göngugrind og gekk alveg príðilega og komin á hjúkrunarheimili en svo tökum við ættingarnar eftir því að hún er orðin bara hún er hægt að tala og situr bara eða búið að setja hann í hjólastól og hún fann að fitna og við veitum ekkert hvað er að gerast því að þetta var kona sem alltaf las mikið og var bara vakandi svo hérna einu barnabarninu hún er sjúkraliði hún baðum að fá sjá lyfjaskrán hennar og við fengum bara áfall þegar hún sagði frá því það var búið að bæta haldól og hínum þessu geðlifin inn Og mamma var aldrei, hún hefur ekki tekið magnilum sko tíðina.
0: Nei.
2: En ástæði þess að hún var komið með uppbóknar skemmtir og gláku og hún var þannig svo kóngulæs sem að gerist alveg með uppbóknar skemmt, þá sérðu þetta. Eða hún var komin á allt þetta og við heimtum fund, þannig að fengum fund og mættum bæði börn og eitthvað að barnabörnum.
0: Já.
2: En læknirinn ætlaði ekki að gefa sig, þó var alveg sögðu allir starfsmenninu, hún var einstaklega þægileg, það er alltaf verið.
0: Já.
2: En þarna var búið að dæli hérna sterkum gæðlifum og gera hana en svo með hörku þá hafðist það í gegn, læknis að hún bæri engin skylda til þess að láta okkur vita lífabreytingar á henni móður minni.
0: Já.
2: Bara sko, hann var bara ekkert nema hrókin, hann sagði hann bæri engin skylda til þess.
0: Nei.
2: En við vorum að reyna að útskýra hvernig henni liði og að setja geðlifina móður mína, það er eins og gefa múslima tróða svínakjötun í hérna
0: múslima.
2: En það endaði nú með því að við pengum þetta í gegn og hún hresti svo að þær voru að tala og hún þarf að fara að útskrifa hana bara sagði starfsfólki því að hún er eins og hrest. En þetta er, sko, ég held að megni á svefnlifja og geðlifja hérna, notkun Íslendinga síðan á þessum hjúkrunarheimili. Það er dælt í fólki bara.
0: Já.
2: Bara eða öll, en það var þetta held ég 37% þeirra sem fóru inn svo voru komin á geðlifja eða einhver slíklið.
0: Jú, það er bara spurning.
2: Eða ég er það nú ekki alveg að halda símón.
0: Nei, það er bara spurning alltaf, sko, þegar öll svona mál hafa nú tvær hliðar að hvert er sjóna mér, sko, þú veist, lækna og þeirra sem sjá þetta fyrir hvers konar geðlif eru þetta, sko.
2: Haldól til dæmis er mjög sterkt og bara hættulegt geðlif, það er banna sem stað, sko.
0: Hvað heitir það, segirðu?
2: Haldól?
0: Já,
2: þetta var henni gefið.
0: Já.
2: En þarna, sko, það eru bara, það var nú, við það líka við konur sem að höfðu unnið við hjúkur og systímin hefur unnið við þetta og systímin horfði upp á margt sem henni seinlega, sko, hún einu sinni bara seinlega fór hún að gráta, hún sá aðfærið það, sko.
0: Já, leðilega,
2: sko, já. Nei, en

0: Já.
1: Það er bara virkilega.
0: Já.
1: Er, já, já, ég ætla ég bara takka, takka fyrir já. Bara stöðun ykkur.
0: Já, þakka ég kallega fyrir, já, takk.
1: Já.
0: Já, bless. Já, já, það er nú akkurat svona mál. Heyrðu, við höldum áfram, fáum fleiri hér inn næsti hlustandi, góðan dag, út af saga, orðið í frjálst, hver er þar, góðan dag?
2: Já, góðan daginn, en ég komin að.
0: Þú ert komin að, sæll Jóhann, hvað segirðu?
2: Já, blessu, en ég er þokkalega góður bara.
0: Já.
2: Hérna, ég, jú, auðvitað eigum við að taka til varna í þessu máli á ESA.
0: Já.
2: Og svo þegar að það er búið hvort sem við vinnum með ekki,
0: já.
2: Pabar eigum við að segja að ég er samlingum öll.
0: Já, því að finnst það.
2: Já,
0: eftir búin að taka þátt í...
2: Og vinnast þetta í mörg ár.
0: Já, ertu búin að taka þátt í skoðun og kannu hjá okkur núna á, á
2: frettastíðinu
0: út að saga.is?
2: Já, já.
0: Já, við erum einmitt að spyrja um þetta og það er bara að gera heyri fólki hvað þið finnst við að gera eða Ísland sem þjóð og...
2: Já, við erum búin að núna í gegnum árin við hafum tekið allt upp frá ESB.
0: Já.
2: Allt sem er að var sendt okkur, merja sig að það sem okkur ber ekki nokkur skilda til og er alls ekki í samningnum.
0: Mm-hmm.
2: Sama ber orkupakka þrjú og ég veit ekki, já, eitt, tvö og þrjú. Það er ekkert orku í þessum samningnum.
0: Nei, nei. Það er það ekki, það er það nefnilega ekki, þeir eru ekki tilkallt til þess að það er nú það sem er, en það er...
2: Og þess vegna eigum við líka að segja þessu samningu til þess að, og í það minnsta bara endur sko.
0: Já, já, það ég held að sé algjör tími til komin að endur sko, en það er alveg á reynu.
2: Og sko... samningurinn hefur valdið okkur miklum skaða, sérstaklega síðan að Lissabon sáttmálinn tók gildi.
0: Já, sko, það er bara dálítið merkilegt með Lissabon sáttmálan vegna þess að við sjálfu sér samþýttum hann ekki, við samþýttum hann
2: Nei,
0: ekki.
2: Nei, og þegar að Lissabon sáttmálinn tók gildi, þá fór ESB úr því að vera við, eða ES-samningur, úr því að vera viðskiptasamband í það að vera pólitískur.
0: Já, það er hvort tvekja, því að Lissabon sáttmálan tók gildi fyrsta desember 2009, en hann breytti verulega uppbyggingu ESB meðal annars með auknu löggjafa hlutverki að Evrópuþingsins og nýju kerfi fyrir ákvarðanatöku, breytingum á valdaheimildum og svona einhverju fleiru, og það er það sem að það er bara þegar þeir breyttu þessu með ákvarðanatöku, hver ræður, og þar töpuðum við.
2: Við fylgdum þessum breytingum ekki eftir.
0: Nei, okkur var nú, sko, við allavega urðum ekki sjálfkrafa bundið að Lissabon sáttmálanum, en við höfum náttúrulega fengið þannig að finna fyrir því að við vitum að það er þessi innsleitni við borðið sem minkar möguleika okkar, eða öllu heldur það var innsleitni í atkvæðagreiðslu sem færist yfir í meira hluta ákvarðanir. Það eru bara meira hluta við borðið sem ræður og við töpum á því.
2: Já, sko, þá setti ESB bara fleiri hlekki á okkur.
0: Já, já, það eru hlekkinir, Jóhann, já, ég veit það. Það er akkurat rétt hjá þér. Þannig að við erum sko komin í ákveði net, sýnist mér, í vissum skilningi.
2: Það má, já, svo við notum bara sjómannamál.
0: Já.
2: Sko, þeir eru búinir að kasta í kringum okkur lútinni,
0: já.
2: ESB,

0: nú eru þau byrjar að snuppa.
1: Já, að vísu sko, þeir mistu okkur nú út um, gatið þegar að við sögum já, nei núna.
0: Já, þeir sem, voru ekki búin að snurpa nógu.
1: Nei, en ég sé bara hvernig heldur að væri fyrir hverju ef við hefum sagt já, almáttu. Þannig að...
0: Já, þá værum við í djópaumski.
1: Ég veit að það væri mjög alvarlegt. En hins vegar að við stöndum í fætina og við bara förum í, bara í þarna, dómsalinn og bara já, förum bara, í varnir. Höldum upp í vörnum og förum bara í almáttu.
0: Svo bara segjum við, hei, þessa... Ég er safnum upp og snúma okkur til Bandaríkjanna.
1: Já, við þurfum nú að gera það bara nú þegar, þó fyrir hefði verið. Að því að við þurfum að tryggja markaði.
0: Og, en það verður ekkert að viti gert í sambandi við það fyrir að þessi stjórnum farið frá.
1: Já, við sjáum til. En allavega, þetta er svona. Og Jóhann minn, þakka ég kallaði fyrir þetta. Gott
0: já, sömur þið.
1: Já, takk fyrir.
0: Amplest.
1: Og já, það er nú svona þetta, hérna, þetta mál allt saman og við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur, þurfum að, já, fá auðlýsingar og höldum áfram að ræða málin. Ég minn á dagskrá hérna að það er Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar klukkan eitt í dag og það er Pétur Gulluson sem að ræði málin heldur betur við hana og ég samfærum að Sólveig Anna hún hefur ýmislegt til málan að leggja eins og staðan er í dag. Það verður gaman að og tilhugluna efni er í henni og síðan er það að muni ræða við Eirík S. Svavarsson, hæstaréttarlögmann. Og hann er með langa reynslu í málflutningi og sem lögmaður og þekkir einstaklega vel líka Evrópuréttinn og hvar við stöndum því að hann er einn af þeim sem var í Indifensópnum sem að var öflugur simmálin á sínu tíma og það er nú það sem við mitt að við þurfum að hugsa út í. Nú og svo hérna viljum að ræða í hvaða stöðu Íslandi komið í gagnvart þessu nýja útspili að ESA hafi ákveðið að fara í samningsbrotamál og vísa því til EFTA dómstólsins. Það verður skrautlegt að heyra hvað hann segir og mjög fróðlegt vil ég meina. Og við komum aftur og ég ætla að minna ykkur styrtareikningana okkar hjálpbóku hér og útarpi sögu ef við höfum að geta að láti skrúa saman stækin hérna. En nei, ég segi svona þess að guði og segi stundum en við þurfum mikla hjálp, það verður bara að segja þessu við. Og upplýsingar stuðningsreikninga útvarpssögu, þeir eru inn á fréttasíðinni útvarpssaga.is ef þið skrollið aðeins niður hægra megin að þá sjáu þið hvað valmöguleikar eru fyrir hendi til þess að styðja við okkar starfsemi. Og já, við fáum auðlýsingar.
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Já, komið sæl aftur til að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér aftur og við erum höldum síma tímanu hér áfram og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orðið auðvitað frjálst. Nú, við vorum hér áðan að ræða þessa nýju stöðu sem að við erum komin í þar að segja við fengum stefnu á okkur Íslendingar á frá ESA sem að vilja fara í samningsbrotamál við Ísland og vísa málunni til EFTA dómstólsins. Við munum ræða þetta hér klukkan 2 í dag. Ég mun ræða við Eirík Svavarsson hæstaréttarlögmann og það er spurningin hvort að við eigum að láta eftir eftir utanríkisráðherra og fara í það að samþykkja bara bókun 35 og þá er málið dautt og það er svona verið að hóta okkur. Ég sé það að utanríkisráðherra segir já ef þið samþykkja bókun 35 frumvarpið bókun 35 þá verður það væntanlega dregið tilbaka málna stefnan og síðan sé ég að Árni Páll Árnason sem er stjórnarmaður og annar tveggja varaforseta eftir stofnunar ESA að hann segir að máli falli niður með fullri innleiðingu á ESB. Þannig að þannig er náttúrulega bara verið að þvinga okkur og viljum við það, erum við samfærum að það sé okkur til góða og menn tala mikið að við vinsum rétt og annað. Ég er búin að kynna mér svona talsendi í þessu sem að lítur um þetta ríkisútarpinu og þeirra stöðu af hverju þeir geta að starfa með þeim formerkjum sem þeir gera og það er svolítið aðtilisvert að þeir eru bekkja meginn borsins og við það situr og við hin aftur á móti að við fáum ekki að njóta þeirra samkeppni sem að við eigum rétt á og ég hef spurt það einmitt, já, væri þetta ekki fínt ef við myndum samþykja bókun 35, fáum við þá ekki akkurat, verður þá ekki rúfa að fýrast út af auðlýsingamarkaði, þá svari sem ég fyrir, þeir bara fá undan þá. Og þetta er auðvitað alveg óbóðlegt ef að menn ætti að keyra áfram endalaust á undanþáum og undanþáum frá lögum og þetta er minnst kosti við búin að búa við í mörg ár, alveg frá árinu 2009 frá þeir fóru að byrja þessa mælingar á fjölmiðlum með eftir PPP rafrænakerfinu og Gallup tók þátt í því og hef framkvæmið þær. Og fyrst máttu við nú ekki vera með vegna þess að þeir eru nú að þræra umsjá markaðinum ég minnst að kosti sjóvars stöðvarna þá. Nú rúfur það inn í því og þeir eru endalaust með sérstöðu og undan þá. Svo er þetta banna samkvæmt samkeppnislögum ESB og íslensku lögum líka. Og hvað þá? Nei, þeir fá samt undan þá. Þeir bara fá undan þá frá lögum. Og ég er búin að leita til ESA og hef verið með mál þar og þá bara sá ég magnaða lofræðu um mikilvægi ríkisútarsins. Þetta væri okkar helsti öryggisventill og neyðarhemill í alla staði. Það er ekki að gera lítið úr því eins og það var, en í dag er það misskilningur. Það er tímaskekkja og það er líka tímaskekkja í dag að þeir einir geti svona staði í brúnni með frétti sem að það heiti með ritstjórn og svona alvöru fréttir. Við sjáum nú hvernig það hefur tiltekist. Það eru vel flestir fjölmiðla með sína ritstjórn og eru að koma með góða fréttir og það eru ekkert síður vandaðar. Það er endalist nota skoða sig svona vöndu frétt. En það eru, við vorum bara að horfa það fyrir nokkrum dögum, að það var ekki dvolega vöndu frétt sem að fór í loftið varðandi mál Guðmundar Inga. Það vantaði helmingin í fréttinu. Bóstarlega upphaf og endirinn. Hvernig endaður máli? Og það því var dyggilega sleppt. Þetta heitir hér vanda blaðamennska. Og það alveg óásættalegt að horfa á þetta en þeir eru bara endalausum undan þá. Það er það sem að það stendur hnífurinn í kúnni og alveg óskiljanlegt að menn vilja hafa þetta svona. En ég ætla að leipa að hlustanda sem býður hér, góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hver er þar?
1: Það er Sigurgeir.
0: Sæll og blessa, Sigurgeir, hvað segirðu?
1: Já, það náttúrulega tölvært, en þetta úr þessu tíma sem ég hef og ég held nú að það væri nú kannski gálaugt bara að láta þetta fara fyrir þessa dóstólin.
0: Já.
1: Já, með tillit til þess að það náttúrulega leikur fyrir að Íslenska ríki mun tapa þess að þetta búið að fara að sluta til fyrir hæstarétt og ef að þess að tekur ekki mark á hæstarétt í Íslands þá náttúrulega. En það, ég held að vera gálaugt því að þá vantar náttúrulega þegar að kemur ljós að eða þegar Íslenska ríki tapar það mánu vantarlega að gerast fyrir kostingar sko að þá fengi náttúrulega mér flokkur í skell
0: Já, getur verið mikið skell
1: sko, Já, en já. Það er með þessar undanþáur það er eiginlega sko það er eins og með gjaldeyrishöftin að eitthvað er þetta vegna þá er seðlabankinn með öllu völd hvað það snertir og við erum búin að vera undanþá var þetta gjaldeyrishöftin alveg eiginlega frá því að SS samningur tók gildi Það var bara réttur hrunið sem þetta var nú og þetta yfir þær afleggingar að við getum ekki nýtt okkur alþjóðlega fjármálamarkaði hvorki almenningur, fyrirtæki, ríki sjálft og neðu sveitafélag og þetta erum 400 miljardar á ári sem að fer minnitt hverfa út í vindin vegna þess að það vera að pína bæði almenningur þessi aðalega sér til dók til þess að taka lán innanlands, verðtryggð lán. Og það var svo merkilegt að fyrir kostningarnar þessar sem var frægur sem voru 2009 ja. Að þá var eiginlega ekkert minnst á verðtrygginguna sko það var eins og þetta dagur var nú eitthvað reyna að koma þessu aðeim það var eins og bara Kristur slæð á puttala á honum og náttúrulega nei fólki vildi ekki minnast á þetta en þegar að kostningarnar eru launar að þá stígu til dæmis formaði frást og fóksi fram vilja á Og segir bara einfallega að það var að reyna að fara að vinna því að taka af því að það hafi sýnt sig núna í þessu kostningum að fjöldi fólks hafi bara hugsaðlega sagt já vegna þess að það verði ekki að vera þetta til staðar og síðast bretta fram allir aðlar, bankastjórandi allir, áður hafa nú bara verið einn sem að segir þetta að dýfur allra tíma. En síðan var svolítið merkild vital sem áttir við Guðmundi Brími.
0: Já.
1: Þú ert kannski búin að gleyma því, þú slúst og eiginlega hálfgeta puttan á Guðmundur er náttúrulega svolítið sérstæður að sömuleiti og hann sagði bara að þetta væri bara ragnarök þessi verðtrygging á íslensku almenningi og þetta þekkti til hvergi verðlunni að höfuðstól neytatalána hann væri verðtrygði en þú vildur nú það var því tölum við ekkert verið þetta því að þú fórst bara að tala um allt annað en nú eru allir sprottir fram og ef að Og síðan er það náttúrulega fjölmörg atrið í þessum ESS samningi sem er ekki farið eftir hvað snertir almenning á Íslandu og þar á meðal eru, já, það er náttúrulega verðs ekki að bönna þér og bú ef að bóku 35 tæki gildi. Og þá kannski það eru þegar komnar einhverja kærur og þá myndi það náttúrulega verða bara strassið. Fram en færi að kæra það að verðst ekki væri gildi hérna menn hún væri bönnuð í ára eða væri ekki til staðar í Európu og væri ekki leið þar að höfustóð að væri verðtröð svo leis að það er margt að gæta í þessu artrúður og hérna en ég legg til bara hreinlega ef að þessir já sem er hlustað er nú að draga úr því að ef þú segir þessi hótum
0: Já, þetta er hótt.
1: Já, þessi hóttur kemur þá bara bænlega fram frá Lichtenstein og Norri því að þeir aðeinslega þar sem eru með Árna Páli að þeir standa þessari kæru.
0: Já, þeir verða sammála
1: og þú segist nú að vera lögfræðingur frá Byröst og það
0: ég er í viðskiptalega fræði, já.
1: Já, já, menn hafa nú ekki verið að segja ekki þetta lögfræðingu þar eða verið í málaferlum enn.
0: Nú, ég er ég ætlum þetta að láta að segja svona, Sigurgeir. Ég bara veit ekki betur en ég hafi lokið prófi í völum málflutningi verið að gera það. Ég veit ekki betur.
1: Ég er ekki að deilu það, þú hefur réttið til lögmaður og réttið til þér, þú lögmaður ættalega líka.
0: Nei,
1: ég er ekki að deilu það, en spurningin er hvort að lögfræðingur úrskurðaði frá Byröst hafa fengið mikið að málum til þess að fara með fyrir dóm.
0: Nei, kannski ekki, það er bara svo nýlega til komið, þeir eru svo nýlega til komið. Jú, við erum að tala um reynslu, menn halda reynsla skapist á þremur árum. Við erum að horfa á reynslu hjá mönnu sem hafa kannski 20-30 ára reynslu.
1: Ég hringdi nú aðalega út af verðtrygginguna því að það er nú góður maður sem heiti Guðmundur Ólafsson.
0: Já.
1: Morsku hagfræðingur og hann var að gefa sig að mönnu hvernig menn eftir að græða peninga menn eftir að taka verðri lána að kaupa í búð og þá þurfum menn að vera að borga kannski í alls ekki 11-12-13% eftir eftir því hvernig verðarþróunin er því að verðbæturinn er bara vextir en ég spyrum bara hvað með dag myndi við komandi aðeins ekki græða ennþá meira ef hann gæti fengið lána að 4,5% eftir með þessu í Evropa til þessu kaup íbúð og var ekki gróðin eða meiri þá eftir 30 árin þegar það seldi heldur en hefur að vera að borga
0: En þá séu, þá spyrja á móti sko, er Evropa veitast lík lán bara rétt sér svona Evropa er í dag að veita til dæmis Íslendingum lán til að kaupa íbúður á Spáni
1: Ég veit þá sko vel því ég fekk upp rík frá manni sem var að benda mér á
0: Já
1: Hann á þar íbúð og hann er með engi lán á henni eða neitt en hann fekk bref frá bankanum sín, þar svo hann var bóðið bara 4,5% lán.
0: Ná, sér þið það.
1: Sem að gæti tekið og hann, það var ekkit skilir það þyrfti að vera að kaupa sér íbúð eða eitthvað.
0: Nei.
1: Og þannig séð að, sko, það er verið að brjóta í SS-samningin, var þetta frjálsa fyrir fjármáls. Það er verið að brjóta þetta við almenningur á Íslandi og fyrirtæki, ríki sjálft er að taka þau, ríki sjálft er að borga núna 165 miljardar í fjármálskostnum ári.
0: Mm-hmm.
1: Og stærsti hlutin af þessu verðvegt að lána, verðtryggða lána innanlands.
0: Já.
1: Heldur þess eitthvað vitið þessu, af hverju tekur það ekki með góða stöðu, hvað stendur mati og frá örmans fyrirtækjum, hvað stendur lása við, af hverju tekur það ekki lán erlendis? Á kannski 3% stórstumst eða fyrir að vera að taka þessi verðtryggðu lán hjá bönkunum hér eða hverju sem er og borga kannski 10-12-13% í vesti.
0: Já.
1: Hver skýr ekki? Og þetta á við sveitafélagi líka.
0: Já.
1: Þetta eru 400 miljardar sem fara hverski á ári. Erðu, Arnú, ég ætla ekki að tefja þetta, það slitnar ekki hjá okkur.
0: Nei, það slitnar ekki slefa.
1: Ég fæði þessi lofræðing næst í fyrir málaferð.
0: Já, ég segið, já, bless, já, bless. Já, já, þetta er hann Sigurgeir og það er í mörg hóðna að líta í þessu, en við hérna, við erum að tala um reynslu manna sem eins og til dæmis Karl Battenbach hér sem var forseti eftir dómstólsins þetta er náttúrulega reynslu bolti alveg út í gegn og svona maður ætti að leiða eitthvað teimi fyrir Ísland sem var í vörninni þannig að það er bara það er að gera að láta reyna á þetta alveg ekki spurning því að við gerðum hennar samning, bindandi samning við ESB árið 1993 og vill það skal bara standa og orð skuli standa í því og samningar skuli bara standa hinga til lefur það þóttu bara full gilt og þannig að þetta upplöp núna þetta sé svona einhver skilda að klára að innlega samningin hann er innleittur við innleittum hann með þessum orðum sem komið fram í lögunum evrópska efnahagssvæði menn skulle aðeins átta sig á því það var ígildi þess að við innleittum bókun 35 það bara nákvæmlega þannig þó að innihaldi sé ekki alveg nákvæmlega sama en efnislega að þá er þetta leiðbeiningarregla fyrir dómara sem að jaðra við að vera forgangsregla hún svona á mörkun en við fáum næsta hlustanda góðan dag
2: Hef ég komin inn?
0: Já, já, góðan daginn
2: Komdu blessa Sveitgeir síðan á sem heiti
0: ég. Sæll og blessa Sveitgeir.
2: Blessa, heyrðu, ég er þannig að syngið þó ég hlusti allan sjálfur hengið á mest en ég var að svara, ég hann bara byrjaði út af orðum að Sveitgeir að það þarf ekki að banna verðtryggingu það þá hvort sveikja bæði óverðtryggt og verðtryggt.
0: Mm-hmm.
2: Fólk bara velu það sjálft það þarf ekki að láta svona.
0: Já.
2: En ég er að segja frá því að ég var að svara könnun hjá Gallup í morgun sem var á tölvunni minni þegar ég kom fram í nóttu
0: Já.
2: Í morgun. Það var spurt um ýmis viðhorf til ýmis að hluta svo sem atvinnu og lista og fleira.
0: Já.
2: Og meðal annars var ein spurningin á hvaða útastöði ég hlustaði. Þar voru taldar upp allar útastöðar nema útastsagan.
0: Já, já. Þetta, já,
2: það voru taldar allar upp með mútasaga. Mér er gefið kostur á því einu sinni í ferðinu, í lokin að gera aftarsend og ég gerði aftarsendi við þetta,
0: já.
2: En svo veit ég ekki meira. En bara að segja að því, þarna var út af sögu bara sleppt.
0: Já, já. Bara takk fyrir
2: það var ekki flott að það, þá veit að hlustandi það hvernig landið liggur.
0: Já, já, og það er sko, það er bara við láta fólk halda að sé enginn sem hlustar út af sögu. Bara
2: já,
0: að það sé engin og þannig á að dreifa áróðri
2: það var svett ykkur út
0: já, já, og þannig líka stýrist þetta inn á auðlýsingastofur því að þeir fá svo tölur og þá segja þeir út að sagar er ekki til skilur
2: nei, ég veit alveg hvað að tala ég er bara að hlusta svo lengi á okkur
0: já.
2: En hérna séð með þetta bjöldu komin til sögur aftur
0: já.
2: Hann verður í dag
0: já, já.
2: Gott að heyra
0: já.
2: Hann er búin að ná dampi
0: Já, við nú bara reynir á hann. Nú þetta við fagnar því að Pétur kemur klugan eitt og tala við Sólveig Önnu. Frábært. Já.
2: Takk maður, takk fyrir í dag.
0: Já, takk fyrir, bless. Já, bless. Já, já, þetta er nú akkurat til þær aðstöðu sem við búum við og svo er þeir að tala já, við viljum endilega fá konur út í atvinnulífi. Já, konur eiga bara að stopna fyrirtæki og konur eiga að fjárfesta. Komum við að fjárfesti núna, auðlýsir einmitt Arion banki þessar elskur, ég segir hún ekki annað en þetta er svo vitið það, þetta er svo grátbróslegt svo segir, já, fáum endilega konu taki meira þátt í atvinnulífinu stopniði fyrirtæki verðið með fyrirtæki en hvað, Arnþrúður Karlsdóttir já, heyrðu, ertu búin með fyrirtæki 24 ár, já, ljósakamiðil á Íslandi, já, býttu já, er það ekki einhver skekkja sko átti ekki verið eitthvað gallmaður við það að það ég erum svona íkja þessa frásögnar það sem maður er búin að heyra og gangi gegnum að þessu leitunni til ég er ekki að væla en af því ég sé þetta sem bara ákveðna merkilega samfélagslega rannsók sem ég geri bara á hegður en því að þetta er alveg ótrúlegt að hvað okkur er haldið úti og við erum ekki að dansa eftir stjórnöldum Við gerum það ekki, höfum líst í yfir að við áskiljum okkur rétt til þess að vera alltaf í stjórnarandstöðu því það er hlutur fjölmiðla. Það er að veita stjórnöldum aðhald og hverjum tíma. Það er beinlínis hlutur fjölmiðla. Og ekki þessi meðvirkni að klappa bara rétt um stað. Þannig að við bara höldum okkar steki en svona komaður einmitt fram við svona kvenna fyrirtæki já við að minn kvenna fyrirtæki bara svo ég sendi þeim skilabó beinti við þess en hérna en það er ekki illa veint en þetta er bara raunin þetta er raunverulega og það er ekki sama hvað kona er eða kona sem að hlýðir og hleypur hratt eftir skoðunum ákveðna aðila þá fær hún nánast allt á silufati en það er konu sem að aftur á móti segja nei, heyrðu ég alltaf nú ekki alveg að kaupa þessa stefnu ég ætla ekki að fara eftir þessu eða ég vil bara skoða máli að þá ertu bara í djúpum þannig að það er svolítið fróðlegt ef maður fyrir að hugsa út í þetta að þegar út að saga eins og ég segi búin að starfa svona undir minni stjórn í hvað 24 ár og það dáldi magna að horfa á það að sjá hvernig þetta raungerist en endilega fá konur til að stopna fyrirtæki stelpur, stopni fyrirtæki og þið fái fyrirgreiðslu og allstaði vel tekið á mót ykkur og hérna verðið með í atvinnulífinu sínið nú hvað í ykkur býr endilega konur gerði það svo vel á mót ykkur tekið þannig að Þetta var nú bara smá svona morgun andakt en ég ætla aftur á móti að fara hér í auðlýsingar og við komum svo aftur, við ætlum nú jafnilega að fá örlíti hérna meira af tónlist. Þetta var gaman að heyra inni Ágústu Evu Erlendsdóttur leikonu sem er nú okkar allra besta, það er nú ekki milli mála sko. Og svo erum náttúrulega í tónlistinni og það eru alveg mögnu þarna í Sugamór 3 þar sem að hún er að aðalmanneskjan en svo er það líka ég að leita hérna að honum Áskeiri Trausta það er líka alveg magnaður maður sem að ungu maður sem að hérna hefur verið að gefa út mjög flott lög og ég ætla að sjá hvort að með verði vel í veiði hvernig sem það nú gengur og alltaf endilega spila með honum og það er lagi höndir og ég held að við fáum það og auðlýsingar og komum svo aftur

0: Styrta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Það opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.

0: Já, komið þið sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu, síminn opinn hér og símatími 588-1994 og orði frjálst. Við höfum nú verið að ræða ýmislegt hér í morgun en þó hefur nú verið kannski svolítið fyrirferða mikið að við erum að fá þessa stefnu frá ESA og það er samningsbrotamál á Ísland og við spyrjum þetta í skoðanakönnu hér á síðunni. Það er svona spurning hvað fólki finnst að það eigi að gera í þessu. Það er auðvitað út af saga.is og það eru nú líka bara dundugóða fréttir sem að væri nú þess virði að líta á og segjum hérna hvað á Ísland að gera vegna stefnu ESA út af bókun 35 og þetta er samningsbrotamál svo kallað sem við erum nú stundum talað hér að við gætum áttu yfir höfðu okkar út af ýmsu en hérna við erum verið kannski eitthvað aftarlega á meirinni í ýmsu málum en það er fróðlegt að sjá hvernig til metið þetta á að samþykja frumvarpið bókun 35 eða haldi við vörnum fyrir eftir dómstólum og síðan er líka þriði möguleikin að ég hef ekki mynda með skoðun. Það er alltaf eitthvað til í því að fólk hefur bara ekkert hugsað út í þetta. Þetta er svona að kannski finnst mörgum vera svolítið hérna framandi. Nú, svo tek ég það er, ég var að ræða en Guðmund Ólafsson í gær, hagfræðing og starfræðing. Og hann var að segja frá því að hann hefði aflað sér upplýsinga í sambandi við þessa deilu innan SAA og við veitum að starfsemin hefur verið mjög lömuð út af einhverju innan úr deilu þarna. En svo nú máli eitthvað farið að þrengjast og Guðmundur segir að þetta sé út af notkunni á já, orðinu Guð og það sé svona verið að takast á átök eða svona áherslur í sambandi við trúabrögð og þar vandast nú máli þegar að það má ekki halda því sem áður hefur verið, það hefur verið bara sennilega frá upphafi annars veit ég það svo sem ekkit en það er náttúrulega alveg ómögulegt að ef að stjórnin, þessi nýjumanna stjórn, ef að hún er að hafa þau áhrif að fólk getur ekki starfa fyrir henni og nú sá ég það í gærkvöldi að það var einhverju starfsmenn sem var í tilbúinu að koma aftur að því undan gengnu að stjórnin færi frá þessi nýjumannastjórn. Svo skils mér að sé einhver önnur stór stjórn sem er skipið 48 manns og það er nú vel fundafært þar greinilega en hérna en allavega að þá sé þetta bara að þessi átök að menn sé að rífast það að hvort að ég hafa kristilegan boðskap þarna inni eða ekki með að menn ekki bara trúa það sem þeir vilja hafa þetta valkvætt en svona er það. Þetta er hins vegar dýrkeypt fyrir þá sem að eigum sárt að binda og þurfa nauðsynlega á því að halda að fá hjálp og aðstoð og þannig að það er svona dýr hver dagurinn sem líður má segja. En þetta var frá SAA og Guðmundur Ólafsson hann er alveg með þetta á hreinu. Nú og svo er það fréttina frá RÚF. Það eru meiri hluti stjórnamanna RÚF að þau eru að tala stjórnir og þar eru meiri hlutin þeir vilja sniðganga Eurovision söngvakeppnina aftur árið 2027. Hvað finnst ykkur þetta að Ísland taki ekki þátt Eurovision og það er aftur á móti árið 3 af nýju stjórnarmönnum í stjórn RÚF þeir bókuðu andstöðu sína við tilmæli meiri hluta stjórnarinnar til út að stjóra og en þarna myndaðist einhver meiri hluti sem að er í þessum ofsa og þetta er náttúrulega í stereo við utanríkisráðherra að það komin einhver stefna, einhver utaríki stefna á Ísland að sniðganga og útskúfa og allt það, taka allt og svona harða afstuð í málun sem að hafa ekkit vita og ekki nokkuð skapaðalu og hérna og þetta er hins vegar bitnar á tólestamönnunum og sem að vilja fá að spreita sig og taka þátt og hafa gaman að því að fara í þessi keppni því að RÚF hefur náttúrulega gert þetta mjög vel og undirbúningur og framkvæmt á keppninni hér heima hefur verið alveg til fyrirmynda hjá RÚF og það er alveg synd að skuli hérna láta Óstopan fara með og eyðileggja fyrir þessu unga fólki. Það er alveg ömulegt að sjá það. En þetta er nú svona þannig að það verður ekkit Eurovision núna í ár. Og já, þetta er bara pólitík almáttugur sem bitna þarna neyra á tólestafólkinu. Svona getur þetta nú verið. En þetta er nú það, þetta er nú helst að hérna. En nú er þetta fyrir næsta hlustanda, góðan dag, út að saga. Hver kemur þar?
1: Er það ég?
0: Já, þetta er þú.
1: Sæl.
0: Hélst þú væri horfin Sæl. Eða?
1: Já, ég má veit aldrei sko að þegar þú ert bara inn í símanum með þess að jútaskriðu.
0: Já,
1: ég skil. Og stundum hef ég byrjað að tala og þá ertu bara byrjað að tala við annað.
0: Já, það er svo.
1: Þetta er bara, er þetta ég? Já, góðan daginn, Artur.
0: Já, góðan daginn. Hvað segir þú
1: þá? Já, finnst þér ekki merkilegt hatriða á Guð? Og drottin.
0: Mér stendur bara alveg. Mér stendur bara alveg ólíkindum að.
1: Er þetta ekki orðið svolítið auðljóst?
0: Jú, en.
1: Já.
0: Sko ég bara.
1: Enda er þetta planið frá Alice Bailey.
0: Já, á að banna.
1: Að fæla kutni. Já.
0: Að fæla.
1: Og ég hugsaði með þá á að þetta væri árás. Svo hugsaði ég á þig og Guðmundi gær og sérðu hvað þið er lítið fjörn.
0: Já.
1: Og á meðan, eins og konanum morguninn í gær, með svöndin, sérðu þrjóskum, heimskuna og villisuna.
0: Já.
1: Þetta er þó ómenns sem frekast getur verið.
0: Já.
1: Þetta fólk fær ekki aðstoð og hjálp í sínum veikindum sem ég ætla bara að segja, alþingi flyttur hérna inn og á sínar 22 mafjur, það eru náttúrulega afleiðingar af því.
0: Já, heldur betur,
1: og þetta er náttúrulega þeirra stolt, þeir örgla mjög ánað með þetta,
0: já.
1: Að eyðir ekki á okkar heina kjærleisvíka land,
0: já.
1: Og núna þá megaðu geysinu fá aðstofa hjálp út af orðinu Guð,
0: já.
1: Það er nú bara þannig að þú byður hann eitthvað, það hjálpar að þið, en það skal ekki verða, og þetta er til háborna skammar og þetta fólk á að fara út.
0: Já,
1: ekkert annað og leiða bara það sem hann að vera eins og hann var því að það hefur gengið vel en nei, Guð skal fara út svo að þetta verður eyðilegt, þetta er árás utan að koma til árás eða hvað ég á að segja. Ég segi bara að þú, hvað er ekki ráðist á í okkar samfélagi eins og það var þessu því dag.
0: Já, veistu maður er bara svona dálítið að huglega þetta og í stærra samingi en það er alveg ljóst að það er verið að íta kristinni trú til hliðar, það er verið að þakka það niður, það er ekki inn eins og maður segir að fara í messu og tala um Guðs orð, nei, það er að og helst að íta því til hliðar líka, maður finnur þetta. Og að þetta bara skildi hafa verið og væri en þetta er tilfellið og réttugumundi að þetta sé svona ástand innan stjórnarinnar að þarna sé þeir með inngrip í þennan boðskap og þennan stuðning eitthvað tólfspora kerfi kannum ekki alveg á þetta en þá komi þetta einhversta fram og það megi ekki af þegar Guð.
1: Já.
0: Ég bara næði því.
1: Það var alveg að grípa inn í og stöða þess að veitthvað. Sjáum hversu trúið hún er, því að trúið, sko, já, þetta er svo mikið fíflagangur, það var bara stöða þetta, þessu sko.
0: Já.
1: Það verið eiginlega þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að þess að eyðileggja hvernig þau hafa unnið að þessu.
0: Já.
1: Og fleira. Og þetta bara til háborna skamma. Og meðan fólk að kveljast bara og líða á fjár.
0: Já.
1: Og jafnilega fyrirfærast þig, við maður þetta hvað sko.
0: Ja, það er það alvarlega stísu núna. Það er mjög alveg. Já,
1: og þetta er alveg þakkar niður og ekkert verið að ræða það. Ég meina, við höfum að gera jafn mikið fyrir þetta fólk eins og samtöki 78.
0: Já, sjálfsög.
1: Já, ég segi bara enga, ja, þú verður nú ekki, þú ert svo mikið íþróttakona, ég segi frekar, ég vil fá fíknispítala. Það er engin fíknispítali hérna.
0: Nei.
1: Og það á að vera í forgang og hérna, Svo er það það sem var, heitum ekki ríka í sér hringdi morgun og var að tala um messuna á rási.
0: Já, ég veit ekki hver, hvað
1: hann það var. Það hann sér, bara, hún var, ég tek alveg undir það sem hún var að tala um, hvernig ég haga sér.
0: Já.
1: Og þá vil ég benda á að Rúf á að fara lögum og þar stendur að þeir eru að gæta íslenska menningu.
0: Já.
1: Íslensk menning er það að íslenska þjóðin er lútersk og hún hefur verið það og hún virðir það eins og þessa messu á sunnudögum. Svo ætlast ég til að Rúf muni hafa jafnmarga kristna lúterska þætti í kringum jólin og við erum að hlakka til að sjá marga og svoleiðis þætti eins og þeir hafa fyrir samtöki 78.
0: Já, ég held líka að hérna að það sé bara nauðsynlegt að hafa jólaskemmtanir í skólum. Bara algjörlega.
1: Já, það er sammála.
0: Já.
1: Já, æg, ég mæstu aftur þegar við vorum litlar og við vorum að búa til svona
0: hús,
1: það sem við gerum glimmer og allt þetta. Kærlega fulli og kveik og kerti og það var svo spennandi og gaman. Og
0: jú. En það er með fullir veringu fyrir sko öðrum trúabröðum, þau geta bara líka allt í sig og fá að gera það, en þetta er of langt gengi að sé vera að taka þá þjóðtrú sem við erum með hér og ég segi þjóðtrú að við erum þangla, en það sem bara að taka og íta því til liða og banna það.
1: Já, það er ekki verið að ráðast að meina aðra trú. Það er bara ráðist að kristna trú.
0: Já,
1: eftir því.
0: Það er
1: og það segir aftur að segja þar hvað það er.
0: Já.
1: Og ég held að þetta sem er í biblíunni líka að það er talað þessa árás.
0: Akkurat.
1: Í endalók tímana.
0: Já.
1: Þetta, ég er ekki mikið vita á þetta með EF-málum, en það líka sem ég sagði ekki að það er allir að segja að við erum að segja upp þessu samningi. En það er þetta þannig að við kvittum ekkit undir það sem er í dag. Hann er lengu dottinn út því að þau, hinum megin borsið, hafa breytt honum svo mikið. Þannig að þessi samningur er bara ekki til staða lengur. Og það er bara okkur til gæfu kannski að landa við þetta, eða hvað segir þú
0: að það? Jú, það er allavega svona brostna fórsendu fyrir ýmsum hlutum að miða við það hvað hvað var samið uppálega fyrir 33 árum. Og það eru þær breytingar sem hafa komið inn, sérstaklega Lísabonsáttmálin og hvernig ákvarðanir eru teknar, þær voru þannig að öll lönd urðu að vera með einróma samþykju við borði. Allir urðu vera sammála. En núna var því breytt með Lísabon, þannig að núna bara meiri hlutin, stóru ríkin, þau mynda alltaf meiri hluta. Þannig að við borðið, við höfum svo lítið vægi. En það er aðalega líka annað hvað við erum látum borga og það er hort alveg stórum feitum augum á okkur af því að við erum að geta skuldsett okkur, taktu eftir, teki lán og skuldsett okkur og borga. Það er þessuna sem meðal annars þeir vilja ná
1: okkur. Ef við eigum ekki fyrir hlutanum, þannig er heimurinn, ef við eigum ekki fyrir hlutanum það slettu við.
0: Já,
1: þau eru að hafa því þannig á Alþingi og ég tek undir það svo sagðir í morgun þetta er nexti hvernig það er búin að tala. Íslensk heimili eiga að geta búlað sásauka.
0: Já, ég á ekki til orðið verið þetta.
1: Ég ætla bara að benda þessu manni á það. Hann á ekki mitt sæðaverski og mér er alveg saman þá að hann setja ykkur lög. Ég þarf ekki að þýða því. Það er ekki sem ræður yfir mér. Hann á ekki verkin okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og hann á ekki að tala svona óvirðulega bara niður til okkar. Við þurfum að virða okkur og ekki leifa svona gagnvart okkur.
0: Já.
1: Við þurfum að standa upp og stöðva svona bull.
0: Já.
1: Og bara allir eru í gangi eilíða ránu verkefum okkar.
0: Já, við segjum bara...
1: ekki upp veginna í samlega til dæmis á veggjöldum.
0: Það er líka bara þetta viðþorf að heimilin geti þóla hennar sásauka. Býtu, hvað, akkur ættu heimilin verið að þóla sásauka?
1: Hvað
0: huga það er þetta?
1: Ég er benda það.
0: Mm.
1: Hvað er að honum? Þetta er ekki heimilin hvað. Þetta er óvirðulegt það og þetta er drottnun yfir manni.
0: Já, þetta er
1: Þau eru bara lögbúin þig og við erum að borga og ég vil benda það, við byggðum ekki upp vegina í gamla daga á kílómetragjaldi. Núna erum við tvískottuð með vegina, það eru skattabur okkar sem byggjum vegina, þeir eru ekki til. Þessi kílómetragjaldi sett á, út með þetta bara.
0: Mm-hmm.
1: Því að þú veist hvernig vegina voru byggður í gamla daga að því mig og málið það, ég á vegina, ég borgaði starfsfólki sem byggði vegina og þú ert þú, ekki þau þau segja eftir að vinna fyrir okkur þetta er bara ekki verið að vinna fyrir okkur þegar þeir eru að bæta meira og meira á okkur
0: Já, ég skilji en bara þetta er fínt annað mín við ljúkum þessu
1: já,
0: núna
1: okay.
0: Takk fyrir
1: já,
0: bless já það er nú einmitt þetta sem að fólk tekur eftir það eru svona orðalag að

0: er svolítið skrítið að heyra mannin segja svona og við erum ekki alveg inn í bara Excel-skjali og við erum ekki bara eitt reytur og eitt nappur þar. Já, þetta er bara, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt. Svona gerist þetta, en hvað sem þínu líður að þá hérna, að ég er að finna út reynu að, jú, það verður hérna Eiríkur S. Svavarsson, hæstarétta lögmaður sem að mætir hér og ræðir um þessa stefnu sem að hefur verið gefin út vegna samningsbrotamáls til eftardómstólsins. Það er ESA sem sendir það frá sér fer í þetta samningsbrotamál og eða við hlöfða það og ég spyr um á heimasíðinu og um það hvort að við samþykja þá bara bókun 35 í frumvarpi og gefast upp og láta það eftir Þorgerði Katrínu til þess að freista þess að þeir dragi stefnuna tilbaka. Erum við að láta kú okkur, erum við að láta þvinga okkur, erum við að þá að gefast upp fyrir þessu eða hvað viljum við gera og við kemur niðurstöðu núna rétt fyrir 12 og það er svona spurning hvernig á að taka á svona lögðu. En þetta er nú svona eitt af því sem er fleikt í andlitið á okkur svona eitt af mörgu og við ætlum að ræða það við Eirík Svavarsson hæstarétta lögmann og hvernig væri bestur í Ísland að bregðast við þessu. Hann er með langan feril í málflutningi og Eiríkur er einn af indefensmannunum sem að tóku á hérna æseimálinu á sínu tíma. Það var nú enn ein vitleysan sem að okkur var nú talin trúa um þá. Það var nú eitt fjármálaráðherra aldeilis sem þá var í ríkisstjórnu Jóhönnu og Steingríms að ef við samþýttum ekki æsinsamningin að borga sko báða handlíkina svona fyrirfram ef svo má orða það að þá áttu við nú að verða kúpa norðursins og ég veit ekki betur en að þetta bara festist við hann, hann er nú eiginlega að kallaður kúpu Gylfi síðan en það er nú bara ágættist maður hann Gylfi Magnússon prófessor og allt er læg með hann persónulega ekki það sem ég er að segja en þetta er bara svo fest í hugum fólsa að það segir bara nú er kúpu Gylfi komin, er hann mættu og það út af því að þetta var svo sterk yfirlýsing frá fjármálar á þeirra landsins alveg svo er gerast núna hjá Daða, get ekki heimilið þóla aðs meiri sársauka. Hvaðan kemur maðurinn? Hvernig dettur hann þetta í hug? Og hérna, máma þá frekar bara byggjum kúpugelfa því að við vissum allan tíma en það var þá ekki sko að marka það. Að við yrðum ekkit kúpa norðsins. En hann sagði þetta, prófessorinn. Og svo kemur heim prófessorinn og get ekki heimilið þóla aðeins mér sásuka. Já, það er gaman á hæstu hæðum. Ég segi ekki annað, það er annar sjóndelda ringur þar og annað umhverfi. Það er alveg greinlegt en við ætlum að fá næsta hlustanda hér, góðan dag. Út að saga. Halló.
1: Halló.
0: Halló, góðan dag.
1: Út að saga.
0: Já, sæll og blessaður.
1: Já, heimilin þól ekki meiri, geta þólað meiri sársauka.
0: Já.
1: Þetta mér finnst þetta bara hræstni að þessu manni að segja þetta. Þetta er bara algjör hræstni.
0: Já, bara í hvað fílabeins turni sko býra?
1: Já, minna, eins og við séum, eins og sko, Íslendingar eru skattpínt þjóð í dag og hafa verið til lengri tíma. Áttu á að vera að bæta á okkur meira.
0: Já. Já, það er bara von þú spyrir, það er bara fjölmargi sem spyrir að segja þessu. Að hvernig, hérna, já, hvernig, hvað er nú gengur til?
1: Svo líka eins og með þetta, hvað heitar þessar ESA-reglur, ES-reglur, eða sem hann Eiríkur er að tala við um.
0: Já, það er út af bókun 35 og það er náttúrulega reglur um evróska, eða,
1: sko, ég tek eitthvað flashback, okkur var verið að tala við hann Árna Pál, Árna svona, því að, við erum náttúrulega búin að planta Íslendingum í alla stofnanir.

0: með Evrópusambandsins út í löndum. Af hverju verið að tala, taka, allir búin að gleyma hvað Páll, Árni Páll var hérna í stjórnmálunum með heima?
1: Jú,
0: var það ekki Árni
1: Páll? Jú, hann var ráðherra á sín tíma, hann var viðskiptar ráðherra, en hérna, hittaranmála hann annars stöðu í dag og það eðlilegt.
0: Ég veit
1: það. Já, það kannski eðlilegt með það að verið tala við hann því að hann einn af þremur sem situr í stjórnu ESA. Hann varafósetti og þeir eru þrýr af því við erum eftaríki, þá erum við með, það Ísland, Liechtenstein og Noregur og þeir þrýr mynda, eða þau þrjú lönd mynda með sínu fulltrú.
0: Nei, ég bara svona reyna átta mig á, við erum að planta hinum og þessum hér og þar úti, sko, þannig
1: að... Já,
0: það er... Allskona dómstóla.
1: Nei, þetta er, sko, þetta er eftirlýstofn.
0: Nei, ég veit að þetta er ekki dómstóð, ég veit, nei, ég myndi, þú veist, ég allskona ráð og nefndir og dómstóla og deildir þann úti.
1: Já, Ísland á náttúrulega sinn fulltrúa þar. Ísland á sinn fulltrúa þar alveg skiljuslaust og af því að við erum, þetta er sko tveggjastóða kerfi, annars vegar ESB og síðan EES og EFTA.
0: Ég vil bara hvetja Íslendinga sem að er í einhverjum málum við íslenska ríkið að mér finnst að ég að láta reyna á þetta fyrir dómstólum eða koma mannréttindi dómstólum eða koma upp ykkur ágreiningsefni hérna heima sem að þarfu úrlausnar við. Ég meina, við getum ekki taga á okkur alveg eins og við viljum bara.
1: Nei, eða sko mannréttindi dómstólum er ennig að þetta aldrei annað en hérna en hittir hann að mála að þetta er eftir dómstólinn sem að dæmir í málum eftir ríkjana þegar að eitthvað gerist hjá okkur og fólk getur líka farið með máls eða telur á sér brotið það getur einstaklingar geta leita til ESA og óska eftir samningsbrotamáli
0: ég man nú bara þegar fólk var, sem tengt var mér að þegar það fór með mál fyrir dómstóla vegna ákveðina mála hrunmála og fleira í þeim dúr að þeir neituðu hæsti, sko, ég held að þetta hafi verið þannig hæsti réttur neitaðu þeim að fara hvort þetta var, já þetta fór til hæsta réttar en það var því að neita að senda málið út
1: já.
0: Þau vildu senda málið út en því að neita
1: akkurat já ég skildi
0: þessi mál, sko, og ég bara lítið hryllings með það ef að þetta er að fara að endurtaka sér þannig að 2008 hrunmálin, meina og halda því fram að vextir eigi að vera svona háir út næsta áratugur.
1: Já, jú, það eru þessi sem búa í glerhúsunum þarna uppi.
0: Nei, þetta eru náttúrulega 3000 miljardar eða hvað þetta var sem já, að við skuldum og hvað, ég skil ekki hvað þessi peningar eru að þetta, það er náttúrulega bara að gera einhverja sundur liðun á þessu hvað þessar skuldir eru.
1: Já, en sko, ég myndi Valgeir verður rólegur í því að ég er ekki að sjá að sé neitt bankarhugin í loftinu, sko, með það sem ég hef verið að spyrjast fyrir og leita upplýsinga hjá mér fróðari mönnum og allskins svona sérfræðingum, þeir vilja meina að það sé alls ekki í pípunum, sko.
0: En byrju, er það bara, er heimilin vel stödd og allt bara að þau þóli endalaust?
1: Nei. Er þóla ekki dendilega aukinn sásöka? Við erum bara ekki dendilega sammála fjármálar á það.
0: Nei.
1: Ekki trekkar en að við varum kúpa norðursins.
0: Svo voru ég að tala um þarna guð, svo voru ég að tala um annað mál þarna þú og Anna varandi hérna S.A.A. og guð. Og, nei, ég held að þið hafi verið Anna.
1: Jú, Anna er alveg með þetta.
0: Já, ég meina hvaða rugli þetta henda þessu orðbræði Þessu hugtaki út úr meðferð.
1: Já, þetta er víst deilu efnið, en aðal ástæða deilunar sem er búin að lama þessa starfsemi.
0: Já, mér finnst þetta bara heimskulegt að henda guði út úr meðferð. Mér finnst þetta bara heimskulegt.
1: Já, þetta
0: er... Eða þú skilur hvað er að fara, guð orðinu.
1: Já, já. Ég
0: meina, A-bókin var samin hérna 1900, hvað var það, 40, 30, eitthvað?
1: Já, eitthvað á þeim tíma, já.
0: Já, og var, kom þá ekki, er það ekki hugtak inn í þeirri bók sem segir eins og við skilgreinum hann, skilur við guðinn?
1: Já, jú, jú.
0: Ha.
1: Jú, jú, en það er, þetta er bara átök þarna, ég veit ekki hvað þeim gengur til, en þetta hefur eitthvað með trúabröð.
0: Veistu hvað, mér finnst, Arthur, mér finnst bara rosalega skrítið, Arthur, að það séu átök innan allra ríkistofnana og hjá ríkinu, bara það, og innan stofnana ríkisins. Það er verið að gera stjórnsýslu úttektir á hinni og þessi hinni og þessari stofnuninni. Það er alveg stanslausar stjórnsýslu úttektir á stofnunum ríkisins.
1: Já. Já, já. Það er það sem er.
0: Er þetta því að það er svo mikið að lögfræðingum starfandi hjá ríkinu að þeir hafa ekkit annað að gera en að gera ykkur stjórnsýslu
1: úttektir? Nei. Það er ekki þeir sem byrði það, sko. Það er nú gætt að kenna lögfræðingum allt.
0: Ég er ekki kenna neinum lögfræðingum, nei. Ég er bara að segja, er þetta því að það er svo mikið að lögfræðingum sem vantar vinnu til að, þú veist, vinna í þessum málum,
1: Það eru nú stjórnmálin sem byggja úttektir, það er bara alþingi og stjórnvöld sem byggja úttektir.
0: Já, mér finnst bara eitthvað vera virkilega, við erum komið, þetta vók er nú sem betur fyrir að klárast, en þetta er búið að eyðileggja svíling fyrir okkur.
1: Já, það er næsti kafli sem það þarf að taka á. Heyrðu, en takk fyrir þetta Valgeir og býða fleiri. Já, það er komið að auðlýsingum hérna. Það komið auðlýsingu hér á sögu, já, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun á fréttarsíðinu út á saga.is og við erum að spyrja hvað Ísland að gera vegna að stefnu, vegna samningsbrotamáls til EFTA dómstólsins og hvað Ísland að gera eigum við að samþykja frumvarpið bókun 35 eða þá að halda uppi vörnum í málinu fyrir eftir dómstólum eða er bara fólk ekki búið að setja sig inn í máli. Hvað er best að gera? Þetta er skoðanakönnun sem við erum með á síðinni út að saga.is. Endilega taka þátt og við komum svo aftur hér.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
3: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
5: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komiði sæl aftur til að hlusta á útvarpssögu símatími hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur en ég ætla að segja ykkur það að hér óvæntur, já, óvæntur maður mættur. Hann því Pétur Gunnlaugsson. Góðan dag Pétur Gunnlaugsson.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, mikið gaman að sjá þig og hérna bara velkomin hingað til okkar aftur.
1: Takk fyrir það.
0: Og ég ætla nú að var búin að kynna það í morgun að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hún ætlaði að vera hér klukkan eitt í viðtalið hjá þér.
1: Já, hún kemur á morgun.
0: En hún kemur á morgun og það bara var kallað bara á fundu, bara eins og skott, en hún mætir á morgun klukkan eitt.
1: Klukkan eitt á morgun.
0: Þú ætlar að ræða við hana.
1: Já.
0: En hvernig hefur þið litið svona á eila landsmálinn þegar þú hefur verið svona svolítið í burtu? Þú nú fylgst með. Það að fylgjast með hvernig allt gengur fyrir sig.
1: Já, já.
0: Hvað segirðu? Hvernig finnst þér að?
1: Já, það náttúrulega bókun 35 farin af stað.
0: Já.
1: Og hérna, þetta áttur að valda miklum deilum í þinginu.
0: Já.
1: Og ég held að þessi Evrópumál ætla að fara mjög illa með þessa ríkisstjórn, eins og gerðist með ríkisstjórn Steingríms og Jóhannu.
0: Já,
1: þegar það fara að stað með þetta bókun 37 að þá náttúrulega verið að innleiða forgangsreglu í stað túlkunareglu sem núna
0: Já
1: Og það náttúrulega og hérna og þú var þetta það var farin þessi leið fyrir 30 og hvað?
0: Þremur
1: árum Já vegna þess að menn eða stumma annars forgangsregla myndi brjóti í báða við stjórnarskrána.
0: Já, já.
1: Þannig að það hefur ekkert breyst síðan þá.
0: Nei.
1: Mér eins og við fyrir að sýnust að þetta verði deilt mjög hart í þessu máli. Ég held að við eigum að nú höfum við tækifæri til þess að leggja máli fyrir ESA-dómstofi.
0: Já, já.
1: EFTA-dómstofi.
0: Jú, EFTA, já,
1: og,
0: já.
1: Og ESA er að höfða máli að kæra og það verði langt best að útkljá þetta mál þar hendi
0: Já,
1: hvað finnst
0: þér? Ég á því, mér finnst bara gott af því að núna vitum við sko að þegar menn að deila sig svona eins og raun ber vitni að þá er mjög gott að fara með ágreining fyrir dómstóla það er alltaf megin hlutverk dómara Já. Það er að leysa úr ágreiningi og það er annars verið einkamál eða sakamál eða ofurmál þannig að fólk eru að greina þar á milli að það er getur verið mikill kostur að fara með mál fyrir dómstóla
1: en ríkisstjórnin telur að þetta muni ekki brjóta í báðu við stjórnarskrána þess vegna er maður að leggja þetta svona fram
0: Já, að þau þurfa ekki að breyta stjórnarskránni.
1: Nei, sem væri það byrja á því.
0: Opp, er hún komið þangað, er hún komið þangað.
1: Ég veit ég hvernig er alltaf að lesa það.
0: Já, nei, en það er nú einmitt þetta sem er að hérna, ég ætla að tala við enn Eirík S. Svavarsson, hæstur þetta að lögma hérna
1: já,
0: eftir,
1: já.
0: Og verðum gaman að heyra hann lýsa þessu
1: já.
0: Og hvað það svona áhrif þetta hefur og hvernig staðan er. Og já, en það er hins vegar, þetta er að taka langan tíma, þetta trufla þingstörfin, þetta grefur undan og þetta eitthvað sársuka heimilana enn frekar. Ég var nú að segja hérna á en ég skil ekki í honum hérna fjármálaráð þegar að tala um það að heimilin geti nú bætt við á sig smá sársukandi viðbótar út af vöxtum og gjöldum og sköttum sem að vera pínugum með. Að ég alveg hissa hann segi þetta.
1: Já.
0: Og hérna þó sé nú búin að svona gegnum tíðin að heyra ýmislegt frá fjármála ráðurum og ráðurum fyrir í tíðan það er alveg á reyna
1: en menn hljóta að fara að ræða það hvort að vaksta hækkarnar hafi ekki átt þátt í því að auka verðbólgu
0: já
1: en menn hljóta að fara að ræða það
0: já
1: betur
0: já jú
1: verðbólgan hefur verið að hækka
0: það var nú sumi bent bara bellinni sá það
1: já.
0: Að vaksta hækkanir séu verðbólgu myndandi
1: já, það fara að skrifa meir um það
0: já, en það er nú það en þetta er svona ef maður horfir svona ef við þingin núna framöndana þá svona fjálögin og allt það og það er eyðslan líka út úr ríkissjóði, við erum líka að gefa peningulandi og og þetta þetta bara komið út á einhvern ís sem að ekki alveg búið að sjá til lands aftur.
1: Og Hilmar Þór Hilmarsson að koma á morgun?
0: Já, hann koma á morgun.
1: Prófessor á Akureyri?
0: Jú, og hann búin að starfa svo mikið þarna á þessu svæði í Austur-Evrópu. Hann gjör þekkir ástandi þar og hann þekki líka fjármálin mjög vel sko eins og ESB löndum.
1: Hann getur þá greint frá því hve miklu fjármunum Íslenska ríkið búið að ráðstafa
0: Já, já, heldur Ukraínu,
1: betur meðalans til hernaðarastofar
0: Já, já
1: og framleið að smíða dróna
0: Jú, jú, svo kom nú hann Steinarinn hér í morgun og hann sagði að Ísland væri búið frá árinu 2018 til 2025 að greiða 86,4 miljarða til loftlagssjóða í loftlagssjóði þar sem að þeir eru svo að deila og loftlagssjóðum og það með Hilmar Þór hann starfaði hjá Alþjóðabankanum og það oft borgað sko og svona að vera borgið sjóði þá til styrtar þá borgaði Alþjóðasjóðin, nei Alþjóðabankan það í gegn og hann veit talsett mikið það
1: mann. Það veit hvernig þessi mann ganga fyrir sig þar.
0: Hvernig þeir eru að borga elsku grúttin, já.
1: Hvernig það... peningar eru sendir á milli.
0: Já. Já, já.
1: Og hvaða banka og hvaða sjóði þessi peningar fara.
0: Já.
1: Og hvernig þeim eru ástafa.
0: Akkurat. Það nú bara það sem en Pétur Gullsson, þú ert að koma tilbaka hérna og bara eftir veikindi og bara við fögnum því að þú sett að koma í hús og þú allavegna ræði meina Sólveig Önnu á morgun klukkan eitt á morgun
1: Já.
0: Og þá takið þið góða rispu takk fyrir
1: takk.
0: Já, og hérna maður sjá Pétur Gunnlaugsson að beðið halda á þessu hérna fram fyrir okkur hér í leiðin í útsendingunni og því sem að veru með hér og við þurfum að koma að skilabóðum hérna til fleiri því að það breyting á dagskránni og það Sólveig Anna sem að hún færist til morguns en þá færist Eiríkur Svavarsson fram til klukkan eitt og berðu þar ekki missa honum en næsti hlustandi, við skulum fá hann góðan dag út að saga
2: Já, góðan dag, er ég?
0: Já
2: Já, góðan daginn, því að útverfisjóðum.
0: Já, það Hörður.
2: Hörður hérna, já, Hörðan heiðan.
0: Já.
2: Já.
0: Hvað viltu segja í dag?
2: Ég ætla bara svona með hennan fjármálaráðherra.
0: Já.
2: Er ekki bara, það svo lítið til í hausnum á þessu fólki, það ekki bara... Nei, það ekki aðal vandamálið.
0: Nei!
2: Þeir eru á svo góðu launum að þeir skilja ekki fólk og alveg sama fólk sem ekki fullt af fólki á 400 eitthvað þústum mánu.
0: Jú, sko, það mest að hætta þessi, sko, get ekki samsama sig við lífi almennings.
2: Að þeir skilja ekki, þeir eru með svo mikið laun sjálf því viti alveg hvernig þingmenn er bara punga undir sjálfan sig undanfærin 20 ára eða meira.
0: Já, það nú búið að vera mjög lengi, sko. En
2: fyrir mann og aldrei... Já, það eru búið að undar sig og gera enda inn í dag og hitt fólkið, sko, verið, þetta bara að láta eira sig.
0: Já, þetta er ekki
2: góð... Þetta er ekki mikið, sko.
0: Nei, þetta er ekki góð fórgansu.
2: Og það sem þetta skilja er ekki að það sem er þetta að tala er bara svona því þeir hafi ekki vita á þessu. Þeir hafa ekki þurft að lifa þetta og þurfa ekki að lifa þetta. Þeir ætti að prófa að skamta sér það að fá 400 eða 500 þúsund á mánu eða hvað það þessi lagstu laun. Ég hef heyrt innan við 400 en ég veit ekki hvort að það rétt eða ekki.
0: En hvað segir annars?
2: Svo segir ég líka með Grænland.
0: Á.
2: Ég nú svona búin að hlusta, ég hlusta alltaf á sögum og svona. Mm. Að Mér Grænland, sko, það sem með mér, ég ekki dúið að lána með að bandar ekki menn sé að tróða sér þannig, sko.
0: Finnst þér með að tróða sér
2: þannig? Ég ekki fylgja. Já, sko, sjáðu bara hvernig að farið annars staðar.
0: Þeir eru bara að veita varnir og hjálpa Grænlending.
2: Þeir hýrða allt sem verma ekki er þarna. Og ég hann er gullið allt sem blessaði, verðstu. Sem sé nú bara eins og fyrir, akkur settið Savit. Fyrirandi fórseti ef henni svo vel að löga Bandaríkjamenn eftir þeir fylgdu því þeir þjóttöku þjóðnýstu hérna fyrirtækin sem þeir ráku landið þeir fylgdu ekki við lögum allir peningar fór alltaf þeir fór allir til Bandaríkjamenn það fór allt til Bandaríkjamenn
0: Ertu að meina eftir
2: þeir tóku
0: Ertu að meina eftir þeir tóku hann núna hann hérna nýri Venezuela
2: Já, er ekki Venezuela að byggja olíupenningana tilbaka?
0: Er ekki, ekki einmitt að fá það, er ekki akkurat einmitt aðeins. Það er það sem að þeir eru að fagna stóru samningi.
2: Já, þeir eru búin að vera að byggja olíupenningana tilbaka.
0: Já, það þarf náttúrulega að gera samninga í kringum svona laga. Hvernig á að vinna þetta? Því þetta er umlega svona hráolía sem að er erfitt að vinna. Það eru bara einar fimm versmiður upp í Texas sem geta unnið þetta. Að öðru leiti eru þar ekki sko á hverju snæri eins og maður segir þannig að þeirra hafi nú verið algjörlega koma þessu í verð og koma þessu í vins, rétta vinslu til þess að
2: Já, er þetta ekki þriðja stærsta olíu fyrirtæki heimsins?
0: Það er ekki nóg, þeir verða að geta unnið hérna
2: Þeir hafa gert olíuna. Það sjálfur Já
0: Þeir hafa ekki geta það sjálfur
2: Já, ég segi bara, sko, ég held að sé ekki dörri sé þarna heldur en önnur land sem er að farið í aðröldu rænt.
0: Já, eflust
2: að... Þú sér það, sko, þegar þeir eru búin að vera hér í ára tíu á Íslandi.
0: Já.
2: Hvað sagðu þeir við okkur þegar að bankarhrunni var? Þeir hjálpuð okkur ekki, þeir neituðu, eins og Norðurlöndin og annað.
0: Já, eins og...
2: Þá eru aðalega færingar og rússar sem sjálpuðu og
0: Pólverjar, já, færingar já. Og pólverjar, rússar nefnuðu okkur lán sem var ekki tekið, en ESB ríkin...
2: Já, á góðum kjörum.
0: Já.
2: Já, svo sagði Sigmundur Davíð í sjónarbyrni sem...
0: Já. Já, enda höfðu Bandaríkin svo sem enga skildu umfram aðra sem við vorum í samkrullu við náttúrulega vorum til dæmis í EES þá, að hverju hjálpu EES ríkir okkur?
2: Já.
0: Þau hjálpu okkur einmitt ekki vegna það þeim tíma voru bæði Bretar og svo náttúrulega Hollendingar inn í ESB, þannig að þeir lögðust gegn okkur. Þeir lögðust nefnilega þessi vinaríkjókar, þeir lögðust gegn okkur. Einmitt út að var áður en að Bretarnir fór út.
2: Jú, svo margt sem maður hugsar út í sko eins og með olíu, ekki, rafmagn til dæmis hérna og vega sambandi og það eiga að vera söm lög allt þar.
0: Já.
2: Launin lækka hérna niður hjá fólki alveg í rönnum.
0: Mm-hmm.
2: En svo er aftur á móti þeir sem er búin að krydda það vel undir sig. Þeir finna náttúrulega eins mikið fyrir því. En almenningur, hann mun finna fyrir því.
0: Já.
2: Það förum ég að björn. Það er alveg á kristaldæri, ég þekki alveg nógu vel til þess út á spánni hvernig það er.
0: Já.
2: Ég þekki það stæsti kostnaður og húsnaður, það er bara magn, vatn og hitti, eða gasið.
0: Já. Þannig að þetta, kostnaður. Já, heyrðu, já. En takk fyrir
2: takk
0: þetta,
2: heyrðu. Takk fyrir þetta, heyrðu, góðan takk.
0: Sömmulegðis, já, blessaður. Já, og hérna kemur næsti ánum við fáum ölsingar, góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég.
0: Það er Gunnar, ertu til að tala aðeins hærra?
3: Já, þetta er Gunnar hérna, sælar og trúður.
0: Sæll og blessaður, hvað segirðu?
3: Heyrðu, á maður að trúa því að þið er alltaf að fara að traska á stjórnarskránni og eitthvað þar að verra.
0: Já, það er verið að klifra upp á stjórnarskránni.
3: Ég held að hún Þórun Sveinbjarnar ætti nú að taka til orðatæki sem hún kallaði þetta helvítis anskotas pakk. Ég held hún mætti nú að rifja það upp aftur núna.
0: Endur taka það.
3: Já, og hérna svo er ég að veltaði fyrir mér ef þetta er nú samþýtt á þinginu. Hvort að forsetin myndi hafa bein í nefinu til að hafna því og láta það fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, nú reynir einmitt á forsetan allverulega. Og vegna þess að nú bara minnist ég þessa að við tölum það við töllu þegar hún var í hérna kostningunum að þá tölum við sérstaklega það hvort þú myndi beita 2017 greinni ef að tilefni væri til og hún hélt það nú og hún væri alveg óhrætt við það ég geti bara að spila þetta viðtal aftur svo ég heyri það sart og hvítur
3: Já, það má bendinni á að það var skoðanakönnun hérna sem var hérna 30. ágúst eða 31. ágúst
0: Já.
3: Það sem að 101.000 manns höfnuðu þessu Evrópubandalagi og þar með var, það var þá mikið talað með þetta að við veistum að afhenda dómsvald og fleira frá okkur.
0: Já.
3: Þannig að hún hefur þarna 108.000 sem sagði nei, ég man það ekki alveg.
0: Já, ég skal ekki alveg fullera það hver að tala.
3: Nei, en þarna hefur hún skoðunarkönnuna alveg
0: já.
3: Nýja
0: já.
3: Að því það var alltaf verið að tala um hefur verið að tala um að þetta senda forsjóttunum beirni með undirskriftum þær eru þarna fyrir hendi núna
0: já
3: en ég vona bara að þeir komið þessu ekki í gegn
0: nei þetta er allavega metur þetta sem svo að þetta setja okkur í verri stöðu
3: já mér finnst það ég held að Evrópubandalagið getur ábíla svo í framhald að því fundi út einhverja klækja lögfræði og eitthvað sem við verðum að ganga stundi líka þá ef það verður lög í Evrópubandalagið.
0: Já, það er trúlega staður setji innflytjendapakkan í umferð og geri það að ég setja reglum gera þann að það bindi okkur.
3: Já,
0: það verður næsta sem við gera held ég sko. Já, ég meina hvert er fólk að sækja en svona er það þannig að við þurfum að horfa í fleiri áttir held ég, alveg tafalaust að horfa í fleiri áttir Já.
3: Og ég segi það ef að hérna þeir komast upp með þetta að traska á stjórnarskráðunni og ég vil skeina sér á henni þá hérna ættu að sitta landsdóm á þá En það er bara verst að það getur það engin nema alþingi sjálft, er það ekki?
0: Jú, það er alþingi sjálft sem gerir það og það er ákveðin meilhluta þar. Já, en við sjáum nú samt til hvað gerist þetta. Það er nú margt fara að ganga alveg út í ystu æsar. Það verður bara að segjast eins og er. En sjáum hvað gerist. Bara þakk fyrir þetta Gunnar. Halló, já og takk fyrir við hérna Við þurfum auðlýsingar og svo öldum við áfram tökum strax inn hvern og einn já, fáum auðlýsingar
4: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
6: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Sjón glerugna verslun í glæs.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið sæl símatíman heldur áfram. Fjölmargi sem býða hér á línunni og fá næsta hlustanda. Hver er þar? Góðan dag.
2: Góðan daginn, Baldur er ég.
1: Sæll og blessað, Baldur.
2: Ég ringi út af því þessari umræðu varðandi dómsmálið og svo utanríkisráðherra og þessa bókun 35.
1: Já.
2: Nú vitum við það að þessum utanríkisráðherra var mjög umhugað að koma okkur inn í Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og þetta lítur út núna að þetta komi núna eins og plott milli utanríkisráðherra og Evrópusambandsins, hún fór út strax eftir að var búið að hafna Evrópusambandsumsókninni.
1: Já.
2: Og hvaða plott kemur út úr pokunni hjá þeim, jú, og eflaust hafa þeir sagt en já, við getum þá bara farið í mál við Íslendinga og þetta kemur sér mjög vel fyrir hana, þá getur hún verið svona góði gæinn svona mitt á milli, þykist vera að venda okkur en er ekkert að venda okkur og mun hún nokkur tíman stíga móti Evrópusambandinu. Ég hef bara fulla vissu fyrir að hún mun aldrei gera þetta, gera það. Og þetta lyktar svona meinsæri. Og meinsæri er náttúrulega mjög slæmur hlutur.
1: Já.
2: Meinsæri gegn íslenskri þjóð.
1: Það er nú einhvern tíman, ef það er nú varðandi það að koma Íslandi undir erlent vald, þá er það nú komið akkurat mjög nálagt landráðakafla hegninga það.
2: Já, það verist ekki vera hægt að kæra hana fyrir landráð af því að hún hefur dómsmála ráðuneytið undir sinni könnu.
1: Næ, það var ríkislögreglustjóri sem vísaði því bara beint til Alþingis. Alþingis á að taka afstöðu til þess.
2: Já, ok. En allavega þá er þetta sko hennar leið út úr þessum ógöngum að geta spila þarna svolítið trýtt spil, hún er eflaust stungið bara upp á þessu og þetta, þess vegna er þetta að spila núna til þess að reyna að þvinga okkur þarna inn og ef að við samtekjum þetta sem við eigum náttúrulega ekki gera þá eins og síðasti mælandi við þig á hann komið fram að þá er þetta að gúffa til okkar mikið að alþjóðlegum umrenningum sem að koma hérna og setjast upp á kerfið sem að á að þjóna íslenskum öryrkjum og eldri borgurum en gerir það illa í dag af því að það fer svo mikið í þessa útlensku umrenningar sem að koma hérna til þess að lifa því. Og þetta er náttúrulega ekki neini flóttamenn, við vitum það, þetta eru bara umrenningar sem er að leita betra viðværi og ef að það er frítt þá er það náttúrulega bara algjör segul, sko.
1: Já, það er svo sem allir gangu sem láð því líka að þetta Baldur réttu þurfum að það að staldra við það, það er náttúrulega misjöfn staða hjá mörgu fólki og sumir ég meiri erfinleikum en aðrir er hins vegar komni bara sem grimmar, sko. Bara,
2: já, en eigum við að, hvenær var það auglýst að Ísland alltaf að bjarga heiminum?
1: Já, ég hef nú ekki séð þá lýsingu en þá, ég hef nú ekki séð hana satt að segja, en já, þetta er... En þetta er hins vegar sko, þetta er sko, það var starfshópur myndaðar árið 2018 sem að hann átt að finna lausnaði hvað við ættum að gera í sambandi við bókun 35 og svo starfshópur kostar nýstu að ES eða þriðjagreinin laganum evróska efnahagssvæði, hún tryggir ekki bókun 35 með fullnægjandi hætti. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt í umræðinni og og ESA kom líka með álit, rökstutt álit árið 2020 og þá sagði það ekki uppfyllt skuldbindingar sína vegna bókunar 35 og það var þá í svona undirbúningi út af samningsbrotamáli. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt að nálinni en tímasetningin núna hins vegar er náttúrulega svolítið fyndin.
2: Hún er alveg perfekt fyrir utanríkisráðherra.
1: Já.
2: En það er bara komin alveg tími á það að rekna það, hvort rekna það út, hvort að þessi samningu sé ekki bara farin að býta okkur í bakið. Hann er hann er okkur dýr, við þurfum að borga þarna einhverja loftslagssjóði, við þurfum að borga kolefnisgjald á alla flutninga bæði flugvélum og hérna skipum og svo þegar að við gátt ekki einu sinni varið okkur gegn þessum tollum sem voru settir á jafnblendi og hérna málfríti
1: það eru vænta tollunir
2: við getum bara samið alla þessar hluti sjálf og höfum samið vel við ýmsa þjóður eins og Kína og Indland og getum samið enn betur við Bandaríkin og bara sleft þessari Evrópu tenging og verið bara frí lands og okkur vegna er alltaf best þegar við erum frí og frjáls við þurfum ekki að vera einhverja undirlægjur Evrópu
1: Nei, við menga ástæðu þess en hittir hann mála við höfum alveg góða möguleika að gera heilbreiða samninga við Evrópusambandi en þeir þurfi ekki endilega að vera undir þeirri óg sem hún er eða þetta er sett upp í dag að hérna annarkvort eða og svo framvegis það við stöndum ekkit alveg á flæðiskeri þó að við jafnvel færum það út við erum ekkit að missa allt úr höndunum það langt í frá en það hins vegar tyrtið það bregðast við því með mjög afgerandi hætti og menn er það að vinna vinnuna sína það alveg hennu
2: já. Við svo sem getum búist í hverju sem frá Evrópusambandinu og einhver fantaleg viðbrögð kemur manni nú ekki óvart ef við höfnum þessari bókun 35 að það kemur þá eitthvað ok, fyrst við gerir ekki þetta þá þurfum við því að sæta þessu og það er alveg gott að vera bara viðbúin því að segja sig frá þessu sem síðasta úrræði í þessari deilu og bara byrja aðeins upp á nýtt og Ísland ferst ekkert þó að við verðum lausir við þá.
1: Nei, það þarf bara að segja, samningum upp með 12 mánaða fyrirvara og það hefur sinn gang sko aðlugun í að báðar áttir þannig að þetta er að þess að þurfum við að kanna hvað normenn vilja gera en það er bara sá sem að fer fyrir utanríkismálunum í Noregi hann er eiginlega svona sömu brúnni og Þorgerður þannig að þau myndu náttúrulega sko ekki tala gegn því að það er þið farið inn í ESB en það er bara þjóðirna sem segja nei normenn segja alveg þvert nei Íslendingar er búin sína já. Þannig að það er svona já, en þetta að býða af sér einhverjar ríkistjórnir sko til að ná þá eðlilegu samtali það sko en þetta er viðbúið núni vetur upp á að þetta verður óbreytt og þá verður þessi djölgangur áfram í vetur þar skulum við búa okkur undir og minnst það verst bara út á öðrum málum sem þyrfti svo brýnt að fara gegnum alvarlega umræði þinginu en takk fyrir Baldur
2: já, takk fyrir
1: takk ekki alveg, já bless já, það er nú meira þetta er nú bara meira máli allt saman en það fer að stýttast mjög ég kom með nýðstu og skoðarankönnun við erum að spyrja hvað á Íslandi eiginlega að gera núna út af já bara út af þeirra stöður sem við komin eigum við að fara í bara haldum við vörnum fyrir eftardómstól eigum við að fara og samþykja bóku 35 og láta það eftir enni Þorgeiri Katrínu blessaðari eigum við bara að falla í fangjóð henni og segja já, við bara hlýðum eins og hundar eigum að hlýða eins og hundar láta kú okkur já, næs eða þannig heyrðu, enn veitum að fór næsta hlustanda góðan dag lítinn tíma góðan dag
3: til hamingju með endur komum Péturs
1: já, þakkaði fyrir
3: það eru fyrst allir að tala þetta að afnema verðtrygginguna og ætti Kristján að taka sér til og byrta hérna lög nr. 2 við okkar 19 þar sem breytilegi vextir á húsnæðislán eru bönnu og verðtrygginglán eru breytilegi vextir
1: já
3: og það þarf ekki annað en að byrta lögin
1: en þú meina að setja byrta inn í stjórnartíðendum
3: já, þá er það komið
1: já
3: og sína viti sig hérna, Fimbóttóttir þá virðingu fyrst nú skrifa undir þetta byrta lögin er það en ég ætla að segja svo að verði fréttum að Hæstiréttur Norður Írlands hann dæmdi þetta ólöglegt að boða hérna, að vera með kristni fræðslu í skólum en það er leyfilegt að svona trúabröð eins og Íslam og trans eru leyfilegt minnið það að ég var að hlusta hérna á netunni á viðtalu konu sem er alveg rosalega fróð allar þessar tegundar af hérna rítum gýðinga.
1: Já.
3: Ástæðan var svo að það var spilu hljóðistöka sem að gýðingar átti að vera að segja hérna til að Trump trúið það að hann væri Messias. En þeir hafa tvo Messiasa, Ben Jósef og Ben Jakob. Ég veit ekki hvað hann, mann ekki hvað hann átti að vera. En málið er að það kemur svo friði Messiasa. Stelpand, snákurinn.
1: Já.
3: Hann frans.
1: Snákurinn.
3: Og
1: eigið
3: svo góðan dag.
1: Heyrðu, eigðu góðan dag. Snákurinn orðin trans og þetta var Þórður. Þórður minn þakka ekki alveg fyrir. Heyrðu, alltaf batnar að maður hefur ekki undan að heyra eitthvað svona nýtt í þessum álum. En við þökkum Þórði kjallega fyrir og við verðum að fara í það að sjá hvað það komið nýðsta úr skoðunarkönnun á heimasíðinu út af saga.is og ég bendi ykkur líka á að þar eru styrtareikningar og númerin á þeim þeir eru þarna á síðin okkar og ég beðið ykkur endrið að muna eftir smáfuglánum í dag og muna eftir að hjálpa okkur hér á sögu til þess að við getum haldið áfram og það eru semst að inn á fréttasíðinu út af saga.is hagra megin í dálki þar koma reikningsnúmerin og styrtareikningarnir allir í öllum bönkum þannig ég þakka okkur innlega fyrir þeir sem að Já, eiginlega viljið hjálpa okkur áfram. Nú, við spurðum hérna síðasta sólarhringin hvað á Ísland að gera vegna stefnu ESA út af bókun 35 og það að halda uppi vörnum fyrir eftadómstólum. Það eru 87,6% hvorki meirni minna 87,6% segjast vilja halda uppi vörnum fyrir eftadómstólum að það eru já, þá bara að við förum með glöðu geði í varnir og mætum fyrir rétt þetta segja 87,6% Nú, svo kemur, var annað við sem við spurðum það voru valkostir, haldi upp í vörnum fyrir eftadómstólum eða samþykja frumvarpi bókun 35. Þá koma 6,4% sem vilja láta þvinga sig í það eða telja bara það sé rétt einfaldlega. Þeir vilja samþykja frumvarpi bókun 35, 6,4% og hef ekki mynda með skoðun. Það voru nefnilega 5,9% eða 6% sem hafa ekki myndað sér skoðun og það er ósköp eðlilegt því að það hefur ekkert verið allt og mikið þetta rætt og það hefur verið gert talsvirt hér á útvarpi sögu og ég bendi ykkur einmitt á það að inn í svona þáttasafni hjá okkur að þar eigiði akkurat að geta fundið viðtöl sem að fjalla bókun 35 hvað þetta þýðir okkur, fyrir okkur því að þetta verður svo sem verið lagt fyrir áður, þrisvar áður svo að þetta er ekki nýtt að nálinni en ég bara hérna skora á ykkur að kynna ykkur þetta svolítið vel, að skipta mjög miklu máli og það verður við tal núna eftir við hann Eirík S. Svavarsson, hæstaréttarlögmann og var að þingma Miðflokksins sem að var í Indefensópnum sem að einn af þeim sem að unnu hérna æsemálið og það er sko það er, hann er þölvanur í málflutningi og réttarhöldum og hann segir okkur allt þá eftir hvernig svo það gengur fyrir sér og hvað hangir og spýtur í hvernig til að hlusta á Eirík Svavarsson, hann verður hér klugan eitt í dag því að Sólveig Anna hún var það fresta sínu vitali til morgun sem Pétur Gunnarsson ætlaði að vera með og hún kemur bara morgun klukkan eitt í staðinn en Eiríkur S. Svavarsson kemur með allan fróðleikinn núna klukkan eitt en Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þakka þeim sem eru að styðja okkur og hjálpa okkur og bara hafi það sem allra best segi ég nú og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
0: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötumegin Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Eiríkur S. Svavarsson, hann lögmaður og hann núna varaþingmaður miðflóksins, siturinn á þingi og við ætlum að ræða þessa ákvörðun sem komin upp hjá ESA að senda samningsbrotamál hugsanlegt á hendur Íslandi til EFTA dómstólsins og við eigum þá stefnu framundan eða ekki hvað sem við gerum utanríkisráðherra hefur mælt með því ef við samþykkjum bókun 35 að þá muni ESA að falla frá þessari stefnu og undir það tekur varaformaður ESA líka í morgunblaðin í dag en einhverju mættur hér og hann hefur langa reynslu af málaferlum starfað yfir 20 ár og var í Indifensópn á sínu tíma út að æsemálinu sem að tók sinn tíma en vannst heldur betur fyrir Ísland hann með langa reynslu í býja velkominninga til okkar út að sögu
1: Já, það er ekki að fyrir áttúru, það
0: er
1: ekki að fyrir
0: Erðu, þetta er, nú erum við einhver, við erum komin svolítið sérstakar stöðu og við byrjum bara á stöðun sem núna komin upp ef ESA hefur vísað Íslandi fyrir eftir dómstóli vegna bókunar 35 Hvað ESA í raun að segja að Ísland hafi gert rangt? Hvað það?
1: Já, það náttúrulega þannig að þetta mál auðvitað ekki nýtt að nálinni og það búið að vera í grunninn í einhver konar ágreiningi milli Íslands og ESA í þó nokkuð mörg ár. Þó það nú reyndar þannig, svona bara svo því sé haldið til haga, sko. Að fyrstu 25 árin af gildistíma EES-samningsins að þá gekk þessi bókun 35 eins og við Íslendingar innleitum hana þegar við gengum inn í EES-samningin að þá var það algjörlega meðvitað að mínu mati að við værum að innleiða túlkunareglu og við förum kannski betur við það á eftir en ágreiningurinn sannarlega ekki nýra nálinni, hann þó þannig að athugasemdalaust gekk þetta eins og þetta í okkar lögum, það að segja túlkunaregla, þessi bókun 35 en ekki forgangsregla, athugasemdalaust gekk þetta svona af hálfu ESA í 25 ár. Það var ekki finn í desember 2017 sem formlega var kvartað yfir þessari stöðu Og síðan þá í raun og veru hefur þetta mál verið í svona ákveðnum ágreiningi milli ESA og íslenska stjórnvalda. Það sem hins vegar merkilegt að núna, rétt rúmum mánuð eftir að Íslendingar gengu hér til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíða stöðu sína gagnvart Evrópusambandinu, að þá er ESA búið að í raun senda þetta mál sem samningsbrotamál til EFTA dómstólsins þannig að málshöfðun staðreynd og ég vil nú meina það og ekki síst í samingi þess hvað hér hefur verið að gerast undanfarna mánuði að þá þetta í raun og veru alveg kjörið tækifæri ég má orða það þannig án þess að ég ætla að gera líkt og alveg líka málsins þetta kjörið tækifæri til þess að fara núna á fullu afli í vörnina við eigum í raun að að mínum að til Íslendingar eða Íslensk stjórnvöld öllu frekar að taka núna þéttilvarna skipa hér sterkt og gott málsvarna teimi og í ljósi þessa máli komið til eftir dómstólsins að þá verði þá bara einfaldlega þeim álitefnum sem hringsnúast í kringum þessa bókun 35 svarað af hálfu eftir dómstólsins sem í grunninn til þess bær og við getum farið að þessi yfir það og eftir við fáum þá bara úr því skorið og fáum við leið svör við ákveðnum grundvallar álitefnum í málinu sem við munum líka fara hér kannski betur yfir eftir það er rétt að gera þetta svona

0: við ákveðum aðra hluti.
1: Akkur.
0: Og það mál endaði nú eins og við þekkjum í janúar 2013 með dómi sem að hérna snerið að því að krafan var í raun og voru ekki lögmætt gagnvart íslensku skattgreiðendum. Við viljum ekki að fara hér yfir æsimáli.
1: Nei, nei, en Ísland vann sigur.
0: Ísland vann þar sigur. Já. Það ekki þar með þetta vinnur sigur í þessu máli.
1: Nei, nei.
0: En þetta rétta leiðin, sagðu, í farvegi og málsins.
1: Já, að láta bara líka leysa úr svona ágreiningi fyrir hluta sem aðla, af því að þetta náttúrulega eiginlega máli í þinginu, það vitum við.
0: Já.
1: Og kannski meira ósætti hversu niðurstaðan er þið. Meira svona óanæja sem myndi blunda í þjóðfélaginu. En það allavega verið að reyna að taka allar mafa eftir þessa leið sem að þú ert að benda á.
0: Já. Það að segja að hérna og það eru sko, það í raun og veru og mikilvægt að við áttum okkur á því sko. Það eru þessi sögulegu þættir sem snúa þessari bókun 35. Ég get alveg ímyndað mér það að Jón og Gunna hlustastundum á þessa umfjöllun í fjölmiðlum og Íslandu bókun 35 og hvaða læti og vitlisgangur þetta.
1: Já.
0: Og sumir þar á meðal, sumir kollega minna.
1: Já.
0: Fara mínu mati að þessu máli svona of fjálglega stundum hérna auðvitað svona harðir Evrópu réttar menn þeir
1: Já.
0: Hérna horfa á þetta út frá skuldbindingun og segja samningurinn er skuldbinding og við þetta er hlutafinni það að segja bókun 35 sem forgásregla og þar að leiðandi verðum við að setja þetta í lög
1: Já.
0: Og núna sérstaklega upp á síðustu vikur þá hefur maður tekið til því að svona áhersla stjórnvalda í sínum áróðri fyrir þessu máli að snýr öðrum þræðorði að þessum einsleitnisrökum þar að segja að það sé svo mikilvægt fyrir sko einstaklingana sjálfa að njóta allra þessar réttinda og það einhvern veginn verið að horfa á það innan frá íslenskum einstaklingum og fyrirtækjum.
1: Já.
0: En sko bókun 35 er mjög stór stjórnskipuleg spurning og hún í grunninn líka mjög stór pólitísk spurning og þetta á sér allt sína skýringar í sögu málsins.
1: Já,
0: og
1: með langanum einmitt áðurna bara einmitt og ferð akkurat í þetta Eiríkur, bara að spyrja ykkur hvert að þetta sé fyrst og fremst ágreiningur hvernig eða samningurinn hefur verið innleiddur í íslensk lög eða er í raun og verið að takast á grundvallar atriði íslensk fullveldis og löggefa valds alþingis.
0: Ég myndi segja hið síðara, við erum í raun og verið að eiga hér við ákveðna grundvallar spurningar en að vissuleit erum við líka að eiga við þið fyrra í þinni spurningu vegna þess að við stöndum einfallega fram fyrir þegar við bara horfum á þetta að þegar að við göngum inn í samningin við skrifum undir þennan samning sem ríki í Porto 1992 það eru sett í lög á Íslandi annan janúar 93 sem að lögfesta er unnvörðu þennan samning í íslenska lögjöf
1: Lögin
0: um Evrópska efnahagssvæði sem eru nú eru löggildir þennan EES samning ásamt bókunum, þar með talið bókun 35 og hérna og á þessum tíma eru þetta í kringum 1800 gerðir gerðir eru þá tilskipanir og reglugerðir Evrópusambandsins sem teknar eru upp í samningin
1: Já.
0: Þetta eru 1800 gerðir sem að koma það inn í samningin á þeim tíma Og ég var nú einmitt á lagadeginum í fyrra lögmenn og lögfræðingar og dómarar eru hér með eitt sérstaka dag á árið þar sem að þeir hittast og þar var þetta nú til að ákveðnar umfjöllunar þessi mál og það var búið að taka það saman árið 25 að sem sagt gerðirnar með samningnum væru um 15.000. Þannig að sem sagt við erum að tala um það á þessum 3-4 árum sem að samningurinn búin að vera í gildi, þá hefur umfang samningsins áttfaldast.
1: Ja.
0: Og það sem meira að eðli samningsins í gegnum þetta miklu stærra umfang hefur auðvitað mjög mikið breyst og inntak hans hefur ákveðnu leiti breyst.
1: Ja.
0: Ég dreg engan til á það að þetta gríðarlega mikilvægur samningur fyrir íslenska þjóð. Og hefur haft mjög mörg jákvæð merki fyrir íslenskt atvinnulíf efnahag og jafnvel einstaklinga. Hins vegar sko þarf alltaf að horfa á þessa þætti svolítið gagnrýnum augum. Sko, hvernig þessi þróun og að því að þú spurðir þetta

0: það tvennt, þá þetta grundvallarspurning sem að lítur á stjórnskipun, en þetta líka þáttur sem snýra því og svona það togast inn í þetta áleitefni, þessari eðlisbreytingar, þetta gríðalega umfang sem samningurinn orðin
1: Já.
0: Og hvaða áhrif hann farin að hafa.
1: Mm-hmm.
0: Það eru ýmis bein réttar áhrif, við erum að tala hér yfir þjóðlega orkustofnun sem heitir ASEF, við erum að tala yfir þjóðlega eftirlitsstofnun og sviði fjármálaþjónustu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta höfum við tekið upp slíkar gerðir inn í samningin
1: mm-hmm.
0: án þess að huga að grunnprinsipum.
1: Já, já, þá tala þetta yfir þjóðlega vald,
0: já.
1: Þessi huldahönd sem að engin skilur svo leiðir,
0: já.
1: En ef við aðeins líka förum í það, Eiríkur, að hvað þýðir raun að vera bókun 35, svona einföldu máli fyrir svona venjulegan Íslandin, þannig að það margótt kannski búið að segja það, en þetta orðalag enn og svona eitthvað sem að vefst kannski fyrir sumum,
0: já.
1: Ef við bara aðeins myndum eins og þú myndir vilja segja það, að heyra hvað þú segir.
0: Já, sko það erfitt að skýra út þetta frumvarp sem liggur hérna fyrir alþingi án þess að fara ætti.
1: Já.
0: En sko grunn inntakið það að sem sagt í bókun 35 að sem sagt ef að reglu landslaga sem að alþingi hefur sett hvenær sem lístur saman við rétt innleita reglu Evrópuréttar á grundvelli EES samningsins ef þessum tveimur reglum lístur saman einhvers konar ágreiningur þar milli ósamræmi að þá mælir þetta frumvarp fyrir það að EES reglan eigi að hafa forgang umfram sett lög alþingis í þessu tilviki þannig að þetta eigi að njóta skilurislaus forgangs það eru fyrirvarar inn í frumvarpinu að fýleitinu til að alþingi getur við þá væntalega lögfestingu einhvers konar EES-reglu mælt fyrir eitthvað annað en þannig forgangsrétt. Það að segja eins og að sé áskilið að alþingi geti gert fyrirvaru þennan forgangsrétt. Vandamálið bara það að þetta algjörlega órennef aðstæð.
1: Mm-hmm.
0: Að alþingi Íslendinga taki það upp hjá sjálfu sér í hverju tilviki sem að og það bara fer einfaldlega ekki fram svona greining á hverju einustu reglu og réttar áhrifum hennar gagnvart íslenskum landsrétti sko að það sé einhvern veginn hægt að grípa utan um þennan fyrirvara og nýta hann einhverju viti þess utan sem að ef við myndum það gera að þá væri verið að algjörlega bera það fram sko að það væri verið að fara einhverju skilningi á svig við Evrópureglur ef við myndum beita þessu fyrirvara það í grunninn hér verið að innleiða almenna forgangsreglu.
1: Já, og frá þeirri tólkunarreglu sem þú talar sem að í hérna lögunum evrópska efnahagssvæði, þriðju greininni.
0: Já, þá erum við raun og verið komin að hérna svona sögulega hlutarnum í þessu.
1: Já.
0: Því að hérna, þetta inntakreglunar að hérna, ES-reglur eigi þarna njóta forgangs. En við erum líka, Arthrúður, sem sagt, ef við horfum aðeins yfir það þegar við fórum inn í þetta samstarf, samningi, að þá sáum enn það auðvitað hér á landi að þessi bókun 35 sem fæli það í sér þessa forgangsreglu, að hún gæti illa gengið saman við skýrar stjórnskipunarreglu stjórnarskrárinnar fela það í sér að alþingi Íslendinga með ótakmarkað og óskorað lagasetningavald á Íslandi og ólíkt til dæmis stjórnarskrá Noregs að þá geymir okkar stjórnarskrá ekki og hefur aldrei geymt sko. Einhverjar þar til gerðar heimildir stjórnskipulegar heimildir fyrir íslensk stjórnvöld til að framselja vald sitt að hluta eða einhverju leiti í hendur annað, yfir þjóðlegra aðila. Þetta alveg skýrt og ég held að þetta sé alveg óumdeilt meðal lögfræðinga og fræði sérfræðinga hér á landi og mér fannst það koma mjög skýrt fram til dæmis í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að við lítum, það samhljómur það að þessar heimildir sem sagt til að framselja vald, löggefa vald, ekkert í staðar í íslenskri stjórnarskrá.
1: Nei, það sem kom, það kom einmitt fram bara einmitt hjá utanríkisráðherra núna í viðtali hjá RÚV að þá sagði hún sko, já, normin eru búnir að þessu og við ættum að gera líka skilur. Já. En þannig var í þeirra stjórnarskrá heimild til þess að framselja ákveðin hluta.
0: Já.
1: Þannig að sáu munur sem fylgdi bara ekki með.
0: Þetta nefnilega munurinn og frá þessum enda þá til að mynda þegar að samningur var gerður sín tíma normenn voru auðvitað ganga í þess að sama tíma við og þeir sannsagt innleitu í raun og voru bókun 35 nokkuð bara eins og bókunin felur í sér það að segja forgangsregla en það líka í raun og voru stjórnskipulegu grundvöllur fyrir normenn til þess að gera þetta í okkar tilviki að þá sannsagt gerum við þetta öðruvísi og við gerum það meðvitað Við förum þá leið að setja og innleiða bókun 35, Íslensk stjórnvöld innleiddu bókun 35.
1: Já.
0: Þeir gerðu það bara með þeim hætti að þetta túlkunarregla en ekki forgangsregla.
1: Akkurat. Og þá, einmitt Eiríkur, þannig erum við aftur farin að tala lögin hérna Evrópska efnahagssvæði númer 2 1993.
0: Já.
1: Og í þessari þriðju grein, ég ætla aðeins að skjóta inn í að þegar fólk getur borið þetta saman, að þar stendur nákvæmlega skýra skal lög og reglur að svo miklu leiti sem við á til samræmis við EES samningin og þær reglur sem á honum byggja. Þannig að þetta eins og þú kallar túlkunarreglu, en eftir þessu hefur í raun og veru verið farið. Og fáir árestrað með smá undartekningum en þetta var samþýtt á sínum tíma ESB og þá segir maður skuli ekki samninga standa
0: Jú, sko, varðandi þetta að ég vil allavega meina það að Íslensk stjórnvöld hafi algjörlega verið meðvitt það þarna á þeim tíma þegar var verið að setja ES samningi að þessi bókun færi hún óbreytt inn í við myndum innlega hann óbreytta þar að segja, þá væru við raun að ganga yfir hinn rauðu línu stjórnarskrárinnar. Værum ekki með valdheimild til að gera þetta. Og þeir stjórnmálamenn sem að þessu koma á sín tíma og þú manst kannski eftir því, Arthur, að það var mikil umræða í samfélaginu í aðdraganda ES-samningsins 92, hvort að hann væri að stangast á við stjórnarskráð ekki.
1: Komið við 30.000 andmæli til Vigdís
0: að fórseta. Nákvæmlega og til að mynda var hér mjög þekkt laga á litunnið hér á fjórum mjög málsmetandi sérfræðingum Íslandi meðal hann Stefánum á Stefánsson í prófessor Gunnar í Skram og fleirum.
1: Já.
0: Þar sem að niðurstaða þeirra var svo að það væru svona nokkur merki í þessu máli öllu saman sem væru svona á grensunni en heildaniðurstaðan var að við værum ekki að hérna værum ekki að ganga yfir þessa rauðu línu. En stór hluti í þessu, ekki kannski þessu áliti, en í málinu á þessu tíma var þessi bókun 35.
1: Já.
0: Og það má að mínum að þið sjá þess merki í athugasemdum sem fylgdu bókun 35, sérstaklega og ég samnum, að því að þetta var auðvitað kom til umræðu. Bókun 35 í raun og veru staðfestingin á því sem að skipti líka mála átt að sjá að sko, Íslendingar byggja á svo kallari tvíeðliskenningu í þjóðarétti.
1: Já.
0: Það þýðir þá það að þegar við göngumst undir alþjóðlega skuldbindingar eins og ég samninginn, að þá þarf alþingi okkar löggjafa valdið að setja þær reglur sem að því koma. Það að segja að engar reglur utan Íslands verða automatist með bein réttar áhrif Íslandi.
1: Já.
0: Þau koma bara, það verður alltaf að vera aðkoma löggjafans að því. Þetta er raun og voru tvíeðlis kenning þjóðaréttar.
1: Já.
0: Og hefur alltaf tíð verið hér allan lýðveldist tíman við líði.
1: Já.
0: Þannig að og bókun 35 er raun og voru viðurkennir þetta tvíeðli. Vegna þess að og samningsaðil okkar borðið, ESB kallaður hér áðan og það út af þess alveg rétt að að það sé aðaldaríkin að hérna þau viðurkenna þetta þessa tvíeðliskenningu í gegnum bókun 35 hins vegar sko að þá hérna þá má kannski segja að þú vitnaðir hérna í grein þriðu greinina hér áðan og inntak hennar að ég kýsa kalla þá grein í raun og voru svona þetta meðvituð stjórnskipuleg málamiðlun.
1: Já.
0: Og hún liggur í því að, sem sagt, það ekki viðurkenndur forgangur ES-regluna. En það ber að beita íslensku lögum til samræmis við ES-reglur. Það að segja að það á að gera þeim að vissu marki undir höfði. Það sem eru þetta bara vandamáli við þetta sem að til að mynda kom fram mjög ákjætlega í þessum svo kallaða fæðingarólfsdómi árið 2023 hæstarétti. Er það stundu getur við lengt þeim aðstæðan.
1: Já.
0: Að íslensku leikreglunar veita þeir bara ekki þetta samræmis túlkunar svigrúm að, að ES reglurnar fái eðlilegan framgang orða þannig og en þetta var að minnsta kosti svo meðvitaða leið sem að við tókum í þessu máli árið 1992 og því var þriðja greina eins og hún varð og síðan þessi grein og okkar innleðingar á gerðum ES-samningsins látnar átölulausar í 25 ár.
1: Já, ég að segja það að þarna bara eins og þú ert að segja, Eiríkur, að þarna bara skýra skal lögureglu á svo miklu leiti sem við á til samræmis við ES-samningi. Þetta bara, þarna bara aftur þetta talmenna dóm sem við búið að vitna svo mikið í og fólk heldur að það sé að missa rétt í stórum stíl. En þarna var miðaði dómstólinn bara við íslensk lög. Þetta var bara hann gat ekki neitt
0: annað. Lögum fæðingar og foreldrar og alveg, já. Rétt það, kannski rétt vegna þess að af hverju svona mikið fía í kringu bóku 35 og það þessi sögulegu þætti skipta sem miklu máli. Þar sem við innleitum bókunina með ákveðnum hætti. Við gerum það svona vegna þess að stjórnarskráin okkar leyfir ekki að gera þetta öðruvísi. Síðan erum við í þessu ES-samstarfi við höfum heilt yfir held ég bara það hefur gengið vel á Íslandi almennt að innleiða reglur og gerðir Evrópu hérna samningsins inn í okkar rétt svona heilt yfir við fáum einhverjar ábendingar aðalega fyrirspurnir þetta mál 2012 vegna dóm sem þá fjall í hæstarétti rétt áður stuttu áður en formlegu kvartana byrja ekki fyrir inn í desember 2017 og mér hefur fundist þetta tómlæti ESA skipta verulegu máli en það sem skiptir líka máli allrúður í þessu samingi það að þegar að formlegu kvartanar hófust það að segja að máli fekk þessan formlega farveg desember 2017 þá tekur þáverandi utanríkisráðherra landsins Guðlaugur Þór Þórðarson til fullra að varna í málinu og utanríkisráðuneytið og það eiga sér stað hér bréfaskriftir milli ESA og íslenska stjórnvalda sem ég veit nú bara hennilega ekki hvort það hafi verið birtar en hérna það væri nú alveg upplýsandi fyrir þetta mál að þau gögn kæmi nú upp á yfirborðið en þegar hins vegar 2021 verða hér breytingar á ráðherrum í ríkisstjórninni og inn kemur nýr utanríkisráðherra að þá virðist sem í málinu hafi orðið einhver umskipti varðandi nálgunin á því þar að segja við einhvern veginn hættum að verjast í málinu gagnvart ESA og benda á meðal annars margar þeirra staðreynda sem ég verið að fara hér yfir og hérna og þá í raun og veru svona þá verður alveg eðlisbreyting á nálgunin á þessar bóku 35 og hér eru lagt fram frumvarp það sem að ég bara lögleiða þetta sem forgangsreglu og menn einhvernig hefur svona horfa bara svona létt fram hjá stjórnarskrár þætti málsins
1: Akkurat, já
0: af hvers ástæðum það eða hvað veldur það finnst mér vera svolítið óútskýrt í ljósi þess að nú ESA búið ákveða og búið að höfða þetta mál að þá finnst mér bara algjörlega rakið að nú eigum við bara að að fara í hinn áttina, við höfum að stoppa bara glórulaust að vera með þetta frumvarpinn og þingi í augnablikinu ég ljósi bara allar þessar sögu sem ég búin að fara hér yfir þá á núna að taka upp málsvartirnar sem að við erum nú reyndar búin að upplýsa stóra hluta til til ESA fá hér öflut málsvartarteymi held að væri algjörlega rakið að Karl Bautenbacher sem áður var nú forseti eftir dómstólsins og ennur sjálfst að þetta fremsti, ef ekki sá fremsti sko, sérfræðingur í heiminu sko, þegar kemur að, að eftir stóðunum og EES samningum og bara fá hann sem okkar helsta hérna málflytjanda í málinu og gera þetta bara eins og við gerðum í æsi fá bara hérna bara hópamönnum og konum sérfræðinga til þess að, að hérna vinna þetta skipulega og gera okkar besta og fá niðurst í málið ég held að niðurstæðan í málinu, hversu sem hann sé, marki hinn rétta farfi þessa máls fram á við.
1: Já, já, já, og það, vegna að það verður líka taka tillit til þess, einhvern veginn finnst mann það Eiríkur, að sko, Evrópusambandi formlega stofna fyrsta nóvember 1993
0: já.
1: Og þetta það svo margt að gerast á þessum tíma, Danir að sækja undanþágur út af fullri aðild að ESB og þeir fá alveg ótrúlegar undanþágur þá við fáum undanþágur út að sjáur út og landbúnaði en náttum þess í stað að innlega samkeppnislög sem að hefur nú orðin einhver misprestur á en síðan líka að hérna að þá kemur þetta vafa til hvernig við myndum leysa þetta með bókun 35 og þetta að kröfu þetta samkomulagsmál á milli þeirra að þetta var bara gert á, gert á þessum tíma þar sem að allt var í mótum það ekki þar með sagt að við myndum fá allar þessa unda þá eru aftur og breytingar og sérlög og annað við fengum þetta þá það ekki réttu skilningur á
0: Jú, ég sko þú talar einmitt unda þá sko, hérna það að sko, klárlega tel ég að bara lögskýringa gögnin með samningnum 1992 síni þá og staðfesti og aðdragandi allur að setningu er samningsins í íslensk lög staðfesti það að, að stjórnmálamennirnar okkar vissu það og voru meðvitað að hérna laga þessa bókun 35 inn í EES samningin þannig að hann gæti orðið einhvers konar stjórnskipuleg málamiðlun það sem að stjórnarskrána okkar heimilaði ekki þessa, þessa leið sem að í raun og veru hinn beinharði texti bókunar 35 mæli fyrir en það má líka algjörlega færa því rök að vegna þessa og meðal annars þeirra athugasemda sem að koma fram í við bókun 35 í samningnum hérna greinagerðina með bókun 35 og orða þannig þá og þeirra athugasemda lausu sko athafna ESA þessi 25 ár sjálfu á fyrstu 25 ára samningsins það bara síðustu 7 ár sem hefur einhverja ágreiningur þetta að þá hérna að þá séru nú veru þriðja greinni svo við höfum lagt hann upp varanlega undan þá og þá meina ég varanlega undan þá frá þessum forgangsrétti vegna þess að, að samningsaðilarnir í ES hinir aðilarnir í ES samstarfinu þeir voru þetta að fullu meðvitaður það þegar var verið að gera þennan samning hvernig íslenska stjórnarskráin leit út þeir voru alveg upplýstur það þeir vissu nákvæmlega að hér varu ekki heimildir til að framselja löggjafald og þar með var það sína þessu skilning og þessu var síndur skilningur
1: En það einmitt sko bara út af því að þetta þá þessu byrjunarreit þegar verið bara að, þess við segja, stofna Evrópusambandi á grundvelli Maastricht-sáttmálans og menn voru bara reyna að koma þessu saman, gera alla ánaða og mismunandi hvaða svona sérlausnir voru fundnar á þeim sem ýmist voru þá í eftalöndunum eða þá í, í ESB og en það var verið að reyna bara að koma þessu af stað þótt svo að það myndi aldrei gerast með sama hætt í dag, segir maður og þá var spurningin og stóra spurningin sem að kannski minna hefur verið talað hvað hefur breyst síðan líka með hann EES samning hvað með Lissabon sáttmálan til dæmis og fleira, hvaða áhrif er þetta búið að hafa á núna á Íslendinga og á það reglu sem við erum að innleiða og á hvaða ferðara erum við, af hverju fáum við allt inn þess að skilda okkur núna? Það ræði þetta við hérna betur. Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og var að þingmaður miðflossins, situr núin á þingi og ég ætla að ræða þetta mál meira við hann hér eftir auðlýsingar og þá förum við áfram í þetta dæmalösa ESB-mál og þá stefnu sem að Ísland á yfirhafðu sér núna. En þeir eru að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Eirík S. Svavarsson.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Gestur mig hér Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og við erum að ræða stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig frá ESA og komið fyrir eftir dómstólinn. Eiríkur, það svona spurningin núna, það nú hvað mánu frá þjóðaratkvæðagreiðslunni, er þetta eitthvað tengt? Er eitthvað álita efni sem að tengjast þarna, að það skuli koma svona skyndilega núna? Þetta með tímasetninguna.
1: Já, þetta nú eiginlega bara mjög áhugaverð spurning og eitt svarið þeirri því eiginlega frekar játandi, sko. Sko, það eru þetta mjög athyglisvert að málefni bókun 35 skuli koma svona hratt inn á borðið mánuði eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það mín skoðun allavega að þessi, sko, mér finnst bókun 35 í samanburði þess að þetta nú hvað þriðja skipti sem þetta lagt fram Alþingi að hérna sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla setur þetta mál í raun í allt annað samhengi að mínum andi verðum að hafa það í huga að við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu kom sjálfur stjórnarskrárgjafin að málinu sko íslenska þjóðin og spurningin þar í grunninn fól það í sér að sem sagt snerið að framtíðastefnumverkun Íslands snerið að því hvort við vildum hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og hér var kosningaþáttakan meiri, heldur við séðu lengi, það var rétt hæflega 83% kjörsók sem myndi nú teljast sko afar hátt hlutvall, ekki bara á íslenska mælikvarða, heldur á evróska mælikvarða.
0: Já, já, já.
1: Og niðurstaða kosningana er afdráttalaus að mínu mati ég meina það um 5, já, tæpla 6% munur á milli já og nei og það auðvitað og það þarf að setja þetta í rétt samhengi vegna þess að hér var að ræða, sko viltu hefja á ný aðelda viðraður og það sem sagt niðurstaða þjóðarinnar niðurstaða stjórnarskrár gjafans og ekki gleyma því að bóku 35 snýr öðru þræði að stjórnarskrá gjafanum í einhverju skilningu sem við fórum hérna yfir á það hann er bara á þeirri skoðun að við höfum ekkit við það að gera að fara í þessar viðræður okkar stefnumörkun á ekki að lúta þaraleiðandi að því að vinna að beinum réttaróhrifum Evrópuregluna á Íslandu og akkur segi þetta vegna þess að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort við ættum að hefja á ný aðildarviðræður snýra því hvort að við ætluðum að ganga á hönd í bandalag Evrópusambandið sem að engin deilir að reglur þess settar af Evrópuþinginu hafa bein réttaráhrif á Íslandi Stjórnarskráin gefin íslenski hafnaði þessu í þessari þjóðarkvæðagreiðslu og að því hann hafnaði þessu artrúður að þá held ég einmitt núna þegar ESA hefur svo tekið þessa ákvörðu að höfða mál, samningsbrota mál og hendur okkur íslíku að þá eigum við í þessu samhengi hlutana sko bara nánast beina skildu
0: Já.
1: Það að segja að stjórnvöld hafi í raun bara beina skildu núna til þess að taka þá til varna taka eðlilegt tillit til mjög skýrs meiri hluta stjórnarskrárgjafan sem að kaus það að fara ekki niður þessa vegferð
0: Já.
1: Og þar að leiðandi telja það séu inn og veru skildu stjórnvalda í ljósi þess að ESA er sjálf búin að taka okkur ómakið og höfðu þetta mál
0: Akkurat.
1: Að þá eigum við bara að fara núna með málið í fullu afli inn í hérna málsvartna hlutan og klára þann þátt málsins.
0: Já, já, en það einmitt sko, það spurði ég sko, með þá þessu verið að breyta íslensku réttakerfi þannig að ESA reglu fái sérstaka stöðu gagnvart öðru lögum. Er það það sem menn eru að biðja?
1: Meinaru þá, sko...
0: bara ef verið að breyta semst íslensku réttakerfi með þessu því er þetta það að þegar við erum búin að sjá að segjum að það verið samþykkt frumvarpi því að nú verið að leggja áslá að við samþykkjum bara frumvarpi bókun 35 til að losna undan málaferlanum Og það hlýðir að það bara í raun.
1: Þetta er spurning að þú, mér finnst þetta, ég vil snúa þess á hinn veginn og segja ef þú ert þingmaður, alveg óháð því í hvaða flokki þú ert. Sko þá undirritar þú hérna yfirlýsingu drengskapar heitt gagnvart stjórnarskránni.
0: Já.
1: Óháð skoðun þinni hvort þú ert og Evrópusambandsinnið ekki og berðir að fara eftir þessu drengskaparhýtt og ef að menn ætla að setja bókun 35 þannig að lögleiða hana þá var það mér skusti mín skoðun að þetta að fara eins og ég fór hérna yfir áðan og hvers vegna þetta fer yfir rauða strik annar að greina stjórnarskrána að þá eru menn þá að gefa sér sjálfur sér afslátt af þessari skildu sína mínumati. Sko, ég vil kannski bara vekja athygli á því í þessu samhengi, sko, að það ekki ómerkari maður í Markús Sigurbjörnsson.
0: Já.
1: Sem að nú fyrir forseti hæstaréttar og hvað, hæstarétta dómari hér við landi í 25 ár.
0: Hún skrifa
1: fjöldan íslensku lögfræði. Já, já. Hann hérna skrifaði grein í ammælisrit þegar EFTA-dómstólinn var 20 ára. Og hérna og þar vekur hann í raun athygli á því sama og ég að gera hér í þessu viðtali. Það að segja að sko það bókun 35 með sínum forgangsréttar áhrifum ég í einhverju skilningi samning skilda sem hvað þið samningum en hann bendir á það mjög skýrt sko að íslenska stjórnarskráin geymir ekki heimildir til þess að lögleiða forgangsrétta reglu inn í íslenska löggjöf að mér skoðst ekki óbreyttir stjórnarskrá þannig að hann bendir bara á það í sinni grein þessu ammæli seti að rétti farvegur þessa máls er að breyta þá stjórnarskráni áður en að þú ferði að innleiða forgangsréttar áhrif bókuna 35 og þá kann einhver að spyrja sko ég bara vill halda því fram að ef að meiri hluti alþingismanna ætlaði bara einhvern veginn að horfa fram hjá sínum skildum og segja bara já, það skoði bara innlega þetta.
0: Með alveg sama hvað dreymskak bara heiti ég vann.
1: Já. Að hérna, að þá er það ekki rétta leiðin, sko. Rétta leiðin væri þá að byrja á því að fá breytingu á stjórnarskráni og til þess vitum við öll að þurfa tvö þing og kosningar á milli. Það þarf sem sagt aðkomu stjórnarskrár gjafans íslensku þjóðarinnar sem ég var að tala hérna áðan til þess að gera þá breytingu. Það getur vel verið að það sé grundvöllur fyrir því í landinu. En mér finnst eins við að skipta miklu máli svona strategist miða við hvernig málsatvikin eru öll að spilast og alltaf þess að sögulegu staðrindi sem við erum búin að fara hérna yfir.
0: Já, en nú hefur maður líka heyrt fyrir gjöðu sko menn segja nei það þarf ekki að breyta stjórnarskrá. Það er bara,
1: ég gerir mig grein fyrir því að það eru einhverju skilningi ólíka skoðanir á þessu en sko þá vil ég bara nefna sko að 92 þegar vorum að löglega þennan samning þá vorum við mjög upptekin af þessu álitefni bæði stjórnmál og þjóðin og forseti líka við fórum inn vegna þess að þarna voru ákveðna forsendur sem að heldu gagnvart stjórnarskránni. Meðal annars svo að þriðja grein EES lagana yrði túlkunarregla, bóku 35 yrði túlkunarregla en ekki forgangsregla. Og þannig heldu okkur innan markana. En það er stöðugt verið að stíga raunverulega inn á þetta mengi stjórnarskránnar. Og það er stöðugt áreiti í garð hennar. Og við okkur sérfræðingunum virðist ekki deila um það að það eru ekki til sko, það er ekki heimildir sem hvað stjórnarskráni að framselja löggjafald á Íslandi til annar aðila, erlendra aðila þá held ég úr því sem málið eins og málið vaxið núna Arthrúður, þá séð þetta bara númer eitt, tökum til varna og kláru þetta mál fyrir dómstólum fáum svör við spurningum eins og þeim hvernig snýr þetta álitefni við þegar að fyrirliggur og lá fyrir þegar við lögðum á staði EES-samningin að hér var ekki heimildi til að framselja löggjafald Ég vil bara eftir að dómstólinn bara svari því hvernig hérna á að snúa sér við slíkar aðstæður þegar það var upplýst í garð allra samningsaðilana að svona væri íslenska stjórnarskráin. Og númer tvö, hvaða áhrif hefur svo staðreynd að í 25 ár kom eftirlitsstofnunin ekkert með neinar athugasemdir í garð þess hvernig við innleitum bókun 35. Hvaða réttaráhrif hefur svo staðreynd?
0: Já, já, akkurat.
1: Karl Bátenbakker hefur nú tjáð sig verulega það já. Í greinaskrifum og telur að þetta hafi verulegt vægi.
0: Já.
1: Og svo bara annað í þessu sko. Að bókun 35 ennú ekki ómerkilegri en svo. Að ef við lögleiðum hana, að þá erum við búin að yfirtrompa tvær grundvallarreglur í eitthvað stjórnskipum, bæði reglunum það að yngri lög ganga framar eldri
0: já, já.
1: Og sérreglur ganga framar almennari reglum. Í raun og veru getur bókun 35 yfirtrompa báðar þessar viðurkendu, óumdeildu, stjórnarskrár helguðu reglur á Íslandi.
0: Það er nú bara ekki döðurvísi, þannig er raun og veru sko alþingi gæti bara setið eftir með lítið svigrúm til þess að setja lög.
1: Sko, ef að við fyrir þá leið að heimila þessi forgangsáhrif, sko þá setur það við að sko hlutina líka í annars samhengi, sko. Hér höfum við innleitt og það er líka mjög mikilvæg að þáttir í bókun 35 að hún er tímalaus. Það er að segja, ef við innleiðum hana sem forgangsreglu núna með þessu frumvarpi sem liggur fyrir alþingi, að þá gildir þessi forgangsregla aftur, það er að segja hún gildir fyrir allar gerðir samningsins alveg frá því að við hófum ferðina í maí 92 með undirskrift á samningum, sko. Það er að segja, það er engin lagaskil í bókun 35.
0: Nei.
1: Hún gildir bara fyrir allt sem við erum búin að innleiða og allt sem við eigum eftir að innleiða. Og ég hefði þetta af því vissar áhyggjur að þegar við erum búin að ganga þessa götu í 33-34 ár undir þeirri því yfirskinni og þeirri vitund að hér gildi túlkunaregla þessar EES-reglur en ekki forgangsregla að þá grunnspurningin er raun og verið þessi hefðu við kannski vandað okkur betur og meir við innleiðingu á gerðum EES-réttar inn í íslenska landsrétt ef við hefðum allan tíð haft þá beinu vitund að leið og við værum að lögfesta þessar reglur værum að tryggja þeim forgang framar íslenskum lögum.
0: Akkurat.
1: Og þessi forsendu breyting sem verður þeir að gera núna ef að þetta yrði gert,
0: já.
1: Hún er það alvarlega mínum mati að það bara kallar á að minnstakosti þá lágmarkskröfu að það sé sett lagaskilaregla í bókun 35. Hún gildi þá bara fyrir framtíðin en ekki þessa síðustu 35.
0: Það væri ekki afturvirk sko, því það myndi gjörð breyta bara að ofbókstaða mörgu sem búið að samþykja.
1: Og hver eru megin rökin fyrir þessu? Fyrir utan það bara sé ég var að lýsa hérna á það.
0: Já.
1: Jú, það er bara svo staðreynd að eftirlitsstofnunin hún bara gerði eitthvað rættu að sendi við þetta í fleiri ár.
0: Nei, en má þá segja til dæmis Eiríkur að þau nú að tala um þetta, þetta er 25 ár og jafnvel 33 ár skilur, síðan að þetta kemur upp og við gerum þennan samning, má líta á þetta sem svo að við séum í góðri trú og þetta sé bara orðið venja, þetta sé almennt vita, alveg útbreytt allir þekki, þetta sé kunnur að við hérna notum þessa reglu þriðgrinni sem bara túlkunar regluna og þetta er sér orðið svo viðurkennd venja og almennt upplýst og milli landa með að segja ekki bara staðbundnu svæði heldur út allt er það ekki bara orðið venjur eftir á þetta
1: nákvæmlega að hérna einmitt bara tómlætis áhrifin
0: Já.
1: Eru sterkur þáttur í þessu sem að mér finnst bara fullt tilefni til þess að eftir dómstóllinn svari
0: Já.
1: Og hérna og það skapast nú tækifæri þá til þess núna og sko það er alveg kolröng stempna miskust í þessu máli ef að það á að vera ef að stjórnvöld og stjórnmála öflin hér ríkistjórnin taki þann pól í hæðina núna, bara ljósið þessara málsatvika, að segja nei, nú verðum við að hérna að samþykja þetta sko vegna þess að annars býður Armageddon.
0: Já, akkurat.
1: Það er hinn reyna uppgjöf í þessu máli ef við förum þá leið.
0: Já, já. Við verðum bara að kúpa norðursins aftur eina ferðinni. Að vísa á öðrum ástæðum. En ég menn, við þurfum að búa okkur líka undir svona hótanir.
1: Já, já. Mm. En sko, aðalatrið hér sem að Þorgerður Katrín þarf að hafa í huga er það að hún efndi hér til þjóðratkagreyslu bara fyrir stuttu síðan. Og hún fekk sín svör.
0: Já.
1: Og ríkisstjórnin fekk sín svör.
0: Mm.
1: Og þá ber þessu fólki með fullri virðingu fyrir þeim og þeirra pólitík þá ber þeim bara að vinna eftir þeim áherslum sem kjósendur í landinu og íslenska þjóðin veitti þeim það er ekki flóknara
0: nei en það er líka sko ef maður aðeins svona Eiríkur reynir að hugsa þetta til enda þó að sé kannski ekki takt að gera það í sjálfsögðu því við vitum aldrei hvernig svona mál myndi enda fyrir dómstól en ef þetta yrði til þess að við myndum bara hreinlega já bara tapa þessu máli hjá eftir hvaða stað væri komin upp í okkur
1: já
0: Yrðum við að neyðast til þessa að innleita þessa bókun 35 eða myndum við segja upp eða sanninn hvaða staða kemur upp?
1: Mjög góð spurning og hérna, ég sagði hérna nánast í upphafi Arthur þegar vorum að byrja í þessu samtál okkar að ég var í alls ekkert viss um það að eftadómstóllin myndi dæma þetta mál okkur í vil, skilur við það er ekkit alveg sama sem er ekki þar á myndi en sko það sem að dómur eftir dómstólsins myndi gefa okkur bara það er dómstóllin sem að hefur lögbærnina til þess að svara þessum grundvallar spurningu sem við erum búin að vera að fara hérna yfir okkar samtali það er raun og ekki hæstiréttur sem það gerir hæstiréttur hefur til dæmis í sínum dómur bara svo ég má ég aðeins hjá skjóta hérna inn sko, að það er þessi fæðingarorlofsdómur sem að gengur hérna 2023 jújú, það er rétt þar segir hæstiréttur alveg skýrt að þriðja grein EES-samningsins skilur hún dugar ekki til að veita í raun og veru þeirri gerð sem að þarna lá undir þau eðlilegu forgangsáhrif sem málið vantaði en hæstiréttur benti bara á þetta eðlilega, hann dæmir eftir lögum og það, hann er markaður af þeim þannig að Hæstiréttur gerði bara ekki rangt í því, sko. Síðan kemur málið eða þetta mál inn í öðru formi núna, nýlega dæmdur dómur í Hæstirétti sem hefur verið hér mikið í fjölmiðlum og menn hafa verið að gera það í skóna að þessi dómur nýi fjalli það beinlinis að bókun 35 sé undir í því máli.
0: Ég hafi hindrað
1: og ég hef heyrt meiri sig að suma stjórnmálamenn hér tala þannig að hérna að í kjölfærið á þessum dómi að þá bara ber okkur að lögleiða núna bókun 35 sem forgangsreglu sko það er ekki minnst einu orð af bókun 35 í þessum hæstaréttardómi.
0: Nei, þeir segja það hver þessi,
1: og
0: fættur.
1: Og það er ofsalega mikilvægt að átta sig á því að þessi nýi dómur hæstaréttar hann er sem sagt hann er að fjalla í raun og veru bara skaðabóta þátt EES-réttarins hann er að fara niður þá götu bara Ísland stóð sig í stykkinu við innleiða ákveðna reglur eru þá skilyrði skaðabóta hérna kröfunar uppfyllt og þar undir liggur nú mjög þekkt fórúrskurðamál hérna eftir dómstólsins í máli Maríu Erlu fyrir Hæstarétti 1999 og dómurinn núna nýi er í raun og bara að taka á afmörkuðum þætti sem er skaðabóta þátturinn vegna þess að Íslensk stjórnvöld innleitu að lokum rétt að reglur, það gerðist bara of seint, það gerðist 2025 en þessi kona læknirinn sem var þarna undir í þessu máli, þessu fæðingarorlofsmáli sem sagt bóta tímabilið þar undir var áður en að Ísland lögleti reglurnar réttar sko.
0: Já, já. En þannig að það bara spurningu að Íslands stjórnvöld séu með vöku laugu fyrir því að til þess að standa sjálf vörðum svona réttastöðu fólks já. Að þau missi ekki rétt að sem breyta á íslensku lögu
1: nákvæmlega.
0: Ekki endilega að við þurfum bóku 35
1: nei, nei, nei, nei. Og alveg hárétt og það bara, mér finnst þetta svo athygluvert að fólk skuli mjög órökstutt vera að nýta eða horfa til þessa nýja dómshæstaréttar
0: sem einhvern alfa og omega
1: þess að það þurfum við að núna innlega bóku 30, það bara einfallega rátt en að spurningu þinni Arthrúður áðan sem lauta því sko hvað ef við töpum þessu máli sko ef ég gef mér þá það sem ég ætla rétt að vona bara og ekki síst í ljósi þessar þjóðratkvæðagreyslu að stjórnvöld hér hissi nú upp sem buksutar og fari bara í vörnina sko og klára þetta þeim ein sem réttur að eðlu farfuðu málsins þá fáum við sko svör við ákveðnum grunnspurningum í þessu máli sem síðan geta hjálpa okkur við að afmarka þetta mál í framhaldsskrefum nú sá dómur hann getur ef við bara gefum okkur það að það bara herðu, bara skiptir engu máli með þessa 25 ára athugasemdalausa venju, það skiptir bara engu máli hvernig stjórnarskráin ykkar hérna, það er bara ykkar vandamál og eitthvað svona ég hef reyndar ekki mikla að trúa þessu vegna þess að eðli eftir dómstólsins allt annað en eðli Evrópusambandsdómstólsins og þessi hérna og þetta tveggjastóða kerfi bara hinn lagalega hugmyndafræði þess bara önnur heldur en ESB stóðarinnar þannig að en ergo ef að við fengjum hér bara tap og einhverja svona niðurstöðu sem ég lísti sko þá er það auðvitað því að þetta við erum alltaf að vinna hérna með stjórnmál versus lögfræði sko.
0: Já, já.
1: Og við erum alveg á þeirri línu að sko þá myndi ég halda að það væri þá stjórnmálalegu viðbröðin sem að skipta máli hvað hérna á meðan við höfum ekki dóminn þá veit ég ekki hvað ég að tala hérna
0: en
1: ég vil bara segja það að ef að það væri komin upp svo aðstæða eftir þetta að sko hér væri farið að fara fram eitthvað kalt hagsmunum á því hvort að EES samningurinn sko og í raun og veru allur þá sá kostnaður stjórnskipulegi, lagalegi viðskiptalegi eða sem sagt allur kostnaðurinn við þennan samning
0: þegar
1: hann tekin í heild sko, er orðin bara meiri heldur en ávinningurinn og hérna sko þá megum við þetta ekki gleyma því að sko mun Evrópusambandið hafa frumkvað af því að segja upp eftir, hérna eða samningnum í einhverju svona sviðsmynd ég tel afar litla líkur á því
0: já.
1: Bara í ljósi þess hver staða Evrópusambandsins
0: já, já.
1: Og hérna og hvaða skilaboð eru það bara fyllilega lýðræðislegt ríki hér sem hefur ekkit breytt neinum ákvæðum stjórnarskrárinnar hvað þetta varðar í bara allan tíma fyrir og meðan við vorum í EES
0: já, já.
1: Hér allt hreint á borðinu við höfum verið að sinna upptöku og innleiðingu hérna regla held ég bara með ágætum í gegnum tíðina hvers vegna ætti ESB að segja upp EES samningnum en ok, segjum bara að það
0: já, gæti komið allavega svo hótun sko, við mun búast við því
1: eða þá að við erum komin á þann stað
0: já.
1: Vegna einhverjar aðstæðna sem við getum ekki teiknað upp í og þú hér
0: já.
1: Að við teljum orðið bara hérna hagsmunamáli að það er orðið fara að þjóna hagsmunum Íslands að vera ekki lengur aðeilega að EES samningnum ég tel þessar sviðsmyndir þetta mjög ólíklega bara
0: já,
1: sem segi
0: en
1: sko þá þá liggur þetta fyrir að við erum hérna við áður við gengum í EES
0: Já.
1: Þá vorum við hér í samstarfi við EFTA ríkin og við vorum með fríverslunarsamning við Evrópu bandalagið
0: já, já, og, frá 1972 og hann er gildi
1: 72. Já, ég hef ekki orðið var við það að hann sé ekki gildi sko. Hann er að hérna en sko auðvitað ég held að þessi það er mjög erfitt allan og það er óábyrgt hérna fyrir okkur að tala of mikið hérna og tekna þetta of mikið inn ég held að hlustendur okkar hérna átti sig bara á því að við erum að vinna hérna með ákveðin atvik núna
0: já.
1: Og ákveðin atburðarás og hvernig er rökrétt eðlilegast og réttast ekki síst í ljósi lýðræðisins og hvernig
2: þjóðin kaus í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu mm-hmm. hvernig er núna rétt að taka skrefin fram á við.
0: Já.
2: Byrjum á því, klárum það
0: mm-hmm.
2: og tökum svo næstu ákvarðanir framhald.
0: Einmitt, en það eðlilegt að við komum aðeins inn á þetta
2: Já.
0: Af því að þetta komið inn í umræðuna, fólk bregst illa við að þetta sé staðan, það sé búið að stefna okkur út af þessu, mm. af því að þetta löngu samþykkt og nánast athuga sem þetta lausnir, svo þú var búin að segja,
2: Já.
0: Og að þetta komið svona í baki á okkur, rétt þetta þjóðratkvæðagreiðsluna, fólk lítur á þetta sem hemd og þarfram til göttunum, þetta umræðan á Íslandi.
2: Já,
0: og það eðlilegt að koma upp hvort að fólk segja, já, ef við förum að út byrjum stöndu við algjörlega samningslaus og í tengslu við umheimin mm. að þið þarf að stöðu nota þetta alþjóðarsamfélag á okkur mm. og þá náttúrulega eins og þú bendir á að þá þetta auðvitað fyrirvíslega samningu við efnahagsbandalag Evrópu frá 72 mm. sem að gæti hann grípur okkur, hann skiptir að vísu bara máli varandi viðskipti
2: Jú.
0: Þá allt hitt eftir en já. Það ekki þar með að við getum ekki á samningu ESB áfram sko annars bara, konar samninga og allt og alla já. En það er svo þú segir bara réttilega við erum náttúrulega berfangi með þetta
2: já.
0: En þetta er minnskosti það sem fólk er að hugsa út af því að það vera að þrýsta svo rosalega á fólk samþykki bara bókunna þá málið þau
2: en sko þessi dæmi um það þú, hvað er mikilvægt að anda með nefinu
0: mm.
2: að ef þú horfir nú bara á það það ekki nema fjóra vikur síðan að Íslendingar gengu til kostninga þessu þjóðaratkvæði
0: mm.
2: og ein af svona megin röksemdum jásins
0: mm.
2: í aðdraganda þeirra atkvæðagreiðslu var svo að hér var mikil óvissa í heiminum
0: mm.
2: og sérstaklega hér á norðurhvelinu vegna aðtapna Bandaríkjaforseta í garð mm. Grænlands
0: Já.
2: Og þetta var í raun og veru notað sem ákveðin svona þáttur í því að nú sé eðlir þetta við höllum okkur að hérna Evrópusambandinu vegna þess að við getum engu treyst hérna vesturhlutanum og Bandaríkjunum
0: Já,
2: það kemur hérna á þremur vikum eftir þetta þjóðratkvæði
0: mm.
2: þá komin á samningur milli Grænlands Danmerkur og Bandaríkjana
0: Já.
2: Fullveldi og sjálfstæði þessara þjóða mm. fyllilega viðurkennt mm. í garð allra þessara samningsaðala
0: mm.
2: og menn eru bara mjög sáttir við niðurstöðuna engin ógn eða óvissa í þeim skilningi
0: Nei.
2: Þannig að ég, bara þegar við erum að horfa og vinna með þetta málefni sem við erum búin að tala hér um
0: Já.
2: Svo mikilvægt fyrir okkur einstaklingana sem erum við kjósendur í þessu landi
0: Já.
2: Að við hugsum herðu bara öndum með nefinu
0: Já.
2: Á óvissu tímum er kannski endilega ekki bestu viðbrögðin að byrja á því að panika
0: Nei, einmitt. Því að það er sko það, það sem er svo pínlegt í þessu að á þeim sama degi og þjóðratkvæðagreiðslan fór fram hér 29. ágúst, þá var þessi samningur raunverulega komin í höfn en það er þú samt voru með þess að ráðamenn að reyna að segja það okkur staðið svo mikið ógnar Bandaríkjunum
2: já, já.
0: Þannig að segið já skilur þau, þannig að þetta er bara, já, já, þetta er svona en auðvitað erum við að treyfa bara daldi fyrir okkur með að svona þessar bara frétti sem er að berast en er ykkur, það er mjög þakkavert að óskildi koma og útskýra þetta svona vel þennan aðdraðan og um hvað þetta snýst í rauninni hvar í húfi
2: já.
0: Og þó við veitum ekki framhaldið
2: Ég vona alltaf að hlustendur hafa haft eitthvað gagna
0: við Já, bara þakka þér innlega fyrir þetta Já. Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og varaþingmaður Miðflokksins sem situr núna á Alþingi. Þökkum honum kærlega fyrir þessar upplýsingar og frá honum síðar þegar fleira gerist í þessu máli og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson. Takk okkur fyrir verðið sæl.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu.
4: Góðir hlustendur. Þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Halla Tómasdóttir, forsetaframbjóðandi. Velkomin.
5: Takk fyrir, gaman að koma til þín.
4: Já, þú varst þarna í þættinum á föstudaginn og þú komst vel út úr því.
5: Takk fyrir það.
4: Og hérna, varst ekki bara ánægð með...
5: Jú, svona miða við hvernig mér leið um hádegi, þá var það í rauninni bara kraftaverk að ég komst í kappræðurnar því að ég var eins og margir að fást við pest eða flensu og var bara rattlaus í hádegin á föstudag þannig að það leit nú ekkit út fyrir að ég færi í þetta samtal um fjöguleitið eftir með daginn en svona er maður bara gerður, maður tekur seglun á þetta og setur hausinn undir sig og drekkur te og mætir á staðinn.
4: En segðu mér Halla, hvert er eiginlega mikilvægasta hlutverk forseta Íslands?
5: Þau eru þetta nokkur.
4: En svona mikilvægast.
5: Já, getur... Sko, mér langar samt að fá að skiptu sig inn í þrennskonar völd. Ég held að þessi málskotsréttur sem að skiptur okkur öll máli og ég held að...
4: Já, koma honum eftir.
5: Já, við getum farið betur út í hann á eftir. Ég held að síðan skipti kannski það sem ég myndi kalla svona áhrif á dagskrárvald, hvað forseti talar og hvernig forseti talar þau mál. Held ég að sé meiri völd heldur en við kannski oft veltum fyrir okkur.
4: En það þá áhrifavald?
5: Já, ég myndi kalla það áhrif og dagskrárvald því að forseti hefur sterkar rödd og getur sett mál á dagskrá bæði hér og á alþjóðlegum vettfangi. Mm. Og svo held ég að þriðja valdi sem að ég velti heilmikið fyrir mér er svona getan til þess að tengja og leiða fólk saman bæði þá innan okkar samfélags og í einhvernum tilfellum fyrir mikilvæga hagsmuni til að taka alltaf stöðu með Íslandi og Íslendingum. Og gera alltaf það sem er best fyrir Íslendinga í öllum þessum stóru langtíma málum sem blasir við að við erum kannski að þrasa heldur mikið þessa dagana.
4: En Halla, hvað telur þú vera erfiðasta mál sem að íslenska þjóðin og Ísland standi frammi?
5: Ég myndi segja að það væri svona andleg og samfélagsleg heilsa. Ég tel bara að við séum á einhverjum tímapunkti þar sem að okkur gengur bara ekki nægilega vel að tala saman og vinna saman og leita lausna í mörgum stórum málum.
4: Nú eru framfærir á sviði vísind og tækni en það er enga framfærir sérstaklega á andlega sviðin út af fyrir
5: Nei,
4: sig samsvarandi.
5: Í raunin ekki og kannski má segja og án þess að taka djúft í árina að við séum pínulítið týnd sem þjóð okkur skorti langtíma sín í mörgum stórum málaflokkum og að kannski hafi hlutverk sem að kirkjan eða aðrir hlutir í samfélaginu kannski fylltu inni fyrir okkur áður, fyllt minna inni fyrir okkur áður, þannig að einmanaleiki hefur til dæmis aukist mikið á eldra fólki, unga fólki nokkar líður illa, við erum að sjá tölur þar sem er tvöföldun á kvíða, á þunglindi, á sjálfsharmi og sjálfsvígum.
4: Já, það er ekkert sem forsetin getur gert.
5: Ég reyndar ekki sammála því. Ég held að þetta sé einmitt verkefni þar sem að forsetin getur nýtt sitt áhrif á dagskrárvald, leitt fólk saman og tekið samtal og samstarf þvert á marga hópa í samfélaginu í að gera hér bragar bót á þessu. Því að ef að unga fólkin okkar líður ekki vel, Pétur, þá líður okkur ekki vel. Og ef okkur líður ekki vel, þá er samfélagsleg heilsa þannig að við getum ekki tala saman og unni saman í þessum stóru málum sem krefjast samstarfs og samtals.
4: En hvaða gildi og verðmæti vilt þú sérstaklega verja og berjast fyrir?
5: Það er ótrúlega, ég vil bara verja og berjast fyrir allt það sem skiptir Ísland og Íslendinga máli og ég vísa
4: oft í... En nú verður menn kannski að leggja meira áherslu á sum mál frekar en önnur.
5: Já, ég myndi segja að fyrsta málið sem að ég myndi vilja leggja áherslu á er að forseti farir fyrir vilja þjóðarinnar. Og vilji þjóðarinnar hvað gildin varðar kom skýrt fram á þjóðfundunum sem ég kom að 2009, þar sem þjóðin valdi sjálf að búa í samfélagi sem leggur áherslu á heiðarleika, jafnrétti, réttlæti, virðingu og ábyrgð. Þetta eru mjög skýr gildi, þau voru valin af þjóðinni, slembi úrtaki þjóðarinnar.
4: Hvað voru margir á þjóðfundunum?
5: 1500 Íslendingar, 1200 með slembi úrtaki og 300 fulltrúar.
4: En þetta var þáttur í ákveðinni breyting á stjórnarskrá?
5: Þetta byrjaði reyndar ekki þar, það kemur í kjölfarið á þessum þjóðfundi. Að það er þannig að við förum nýju saman af stað með að halda þjóðfund árið 2000.

0: að fá heimili og ég held að Bessastaðir séu heimili fyrir þennan áttavita leifi ég mér að kalla það sem þjóðin valdi sjálf
1: en svo kom hérna
0: en í kjölfara á þessu kom svo stjórnlega þing og lærði þing. Af þessu framtaki okkar
1: Já,
0: og nýtti sömu aðferðafræði
1: er það fólk sem að bauði sig fram 550 manns
0: já,
1: mig, og það voru valdir hérna 25 manns efst, og þá kom ákvörðun frá hæstarétti til að ógilda þessa kosningu sem er nú verið umdeilt atriði og síðan var því breytt í stjórnlagaráð og það voru samþykktar breytingar það var lagt fyrir þjóðina og hún sagði já eða tveir þriðju og svo í sömutu en síðan var ekkert farið eftir hvað finnst þér þetta mál?
0: Það sem að mér finnst þetta mál er að hérna finnst mér hafa farið að stað ótrúlega fallegt ferli í kjölfar fordæmalausra atburða sem áttur sér hér stað og hefði ferli fengið að hafa fallegri eða svona hvað var að segja skilvirkari framgang þá held ég okkur hefði tekist betur að byggja upp traust í samfélaginu en vegna þess að ferlið hefur ekki fengið þann framgang sem að þeir sem tóku þátt í því og þeir sem fylgdust með vildu að þá held ég að traustið sé ennþá of lágt í samfélaginu og mér þykir það leitt
1: Telur þú Já, en svo, en telur þú að þjóðríkið eigi vök að verjast til dæmis gagnvart alþjóðavæðingunni það er hérna telur þú til dæmis að sjálfstæði okkar fullveldi Íslands sé ógnað og þá með hvaða hætti nú er það þannig að það er talað að það þurfa að verja þetta auðlindir okkar það er ýmsir aðilar hér sem að eru komnir inn í okkar efnahagskerfi sem er kannski sömuleiti gott og auðlindir kannski síður og hérna erum við ekki berskjölduð og í raun og verið hálfvarnalaus gagnvart þessari hröðu þróun þar sem að alþjóða stórfyrirtæki sem að stýra alþjóðavæðingunni eru að stýra okkur
0: Já, ég myndi allavega að segja að mér finnst að forseti Íslands eigi alltaf að standa vörð hagsmuni Íslands og Íslendinga það finnst mér vera hlutverk forseta Íslands en ég held að smáríki eins og okkar þurfi á alþjóðlegu samstarfi að halda
1: Já, þú veit að verum að tala
0: á okkar forsendum á okkar forsendum
1: Ef við erum að tala um verslun og viðskipti
0: Já, ég held að það hafi skipt okkur sköpum að hafa aðgang á öðrum mörkuðum og geta byggt upp hér tækifæri og ég held að fyrir nemendur að geta sótt námærlendis að búa það bil 50.000 Íslendingar í helstu borgum hér í kring Erlendis við erum með 70.000 innflytjendur hér að vinna á Íslandi Þetta eru breytingar sem eiga sér stað í heiminum sem ég er ekki viss að við getum nokkuð tíman undið ofan af né að það séu endilega slæmar
1: En telur þú að Ísland eigi að framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofna
0: auðvitað eigum við ekki að gera það og
1: það er bannað í stjórnarskránni en nú er talað það það er talað það í sambandi við alþjóða heilbrigðismálastofnununa það er verið að tala það já og á fleiri sviðum það er verið að flæða alþjóðlegra stofnanir á sviði umhverfismála alþjóðlegra stofnanir á sviði peningamála og annað
0: Ég tel að það sé
1: Þetta er stór mál vegna þess hérna Halla, að nú er því haldið fram að þú og kannski nafna þín og svo auðvitað forsætisráðherran að þið séu svona alþjóðavæðingasinnar og sömu segja já, ég meina við verum að passa okkur á því að forseti Íslands sé ekki of hallur undir alþjóðavæðingu og kannski já, til dæmis aðild að Evrópusamband hvað bara, segir þessa? Bara, þú lítur af að heyrt þessa
0: já, kannski. Já, auðvitað og ég veit að það er og þessum er ég bara þakklátt fyrir að fá að taka það samtal í fyrsta lagi að forseti Íslands bara að vera hallur undir þjóð sína hann á ekki að vera hallur undir neitt annað en það og kannski sinn eigin innri áttavita ég hef áhyggjur af því Pétur ef að við fáum forseta sem að vill fara á Bessastaði með sínar hugmyndur hvað á að gera eða hvað á ekki að gera forseti á að hlusta á þjóð sína og fara fyrir vilja þjóðarinnar og passa upp á hagsmunni Íslands og Íslendinga í einu og öllu hvað varðar að ég sé ykkur alþjóðasinni þá trúi ég á alþjóðlegt samstarf, ég geri þá ég held að við séum því háð en ég trúi ekki að forseti og hef ekki sjálf þá skoðun að nokkuð tíman ætti að koma upp svo stað að Íslendingar ættu að ganga í ESB eða aðra samninga sem slíka án þessa framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla ef að þing dytti það í hug sem ég hef ekki trú á þeim myndi gera Evrópusambandi sjálft fer fram á þjóðaratkvæðagreiðslu í slíku málum þannig að ég held að þetta sé ekki vandamál sem kæmi upp, en ef það kæmi upp

0: þá myndi ég ekki óttast.
1: En þetta B-team sem þú fangandur, hvað það?
0: Já, ég skal útskýra það. Þegar B-team eru góðgerðasamtök í sjálfu sér, eru stofnir fyrir 10 árum síðan af fólki sem að vill reyna að auka heiðarleika og siðferði í viðskiptum og í rauninni bæta efnahagslífi þannig að það endurspegli betur þarfir alls fólks. Við höfum til dæmis verið mikið að beita okkur fyrir auknum já, það benda á aukin ójöfnuð sem eiga sér stað í heiminum, bæði innan samfélaga og innan heimsins. Við höfum verið að vinna að því að við séum með réttlátari leikreglur á stjórnvöld í rauninni seti viðskiptalífinu og efnahagslífinu réttlátari leikreglur því að eins og staðan í dag, þá má kannski segja einmitt sem varðar þessi stóru mál sem þú nefnir, auðlindir og meðferð þeirra, þá séum við í sumum tilfellum að taka út arð á okkar líftíma á kostnað næstu kynslóða.
1: En það eru auðmenn sem að koma að þessu, maður eins og til dæmi sem tengdur þessum B-team held ég, ég hef heyrt það, útskýri þetta kannski fyrir okkur, Richard Branson til dæmis, hann er náttúrulega mjög öflugur kaupsýslumaður, hefur það verið það.
0: Já. Öflug frumkvöld sem lenti samt líka í vanda í COVID eins og margir í viðskiptum.
1: Já, við þekkjum það alveg sko.
0: Og hérna, já, sko hópurinn, þetta eru rúmlega 30 leiðtogar sem að vinna saman og þar eru til
1: dæmis. En hvenær var þetta til og hvað gerðist
0: þetta? Þetta var til í rauninni byrja samtalið sem að verður er svona aðdragandi að stofnun B-team verður til í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Að þá fer fólk að tala saman um að við séum í rauninni búin að byggja upp fjármálakerfi þar sem sem í rauninni áhættan hrynur yfir venjulegt fólk þegar að illa fer og áhættu sæknin sé orðin svo mikil, skammtíma áherslunar sé orðnar svo ríkar og mennskan og áherslan og allt sem skiptir okkur í rauninni sem manneskjur máli sé bara horfin úr viðskipta menningunni. Það má kannski segja að þessi hópur hafi hafnað því sem að Milton Friedman hélt fram árið 1970 í sinni frægu ritgerð þegar hann sagði að eina hlutverk fyrirtækja væri að hámarka arð til hluthafa.
1: Já.
0: Að í mínum röðum fólk í B-team sem segir nei, það líka hlutverk fyrirtækja axla ábyrgð gagnvart samfélagi sínu, gagnvart næstu kynslóð og það þarf meiri langtíma sín.
1: Átti ekki Friedman sá við að með því að sækjast eftir hámars hagnaði þá myndi það smá saman leiða til meiri velsældar og betri stöðu fyrir alla. Hugsunin var trú þá.
0: Ég held að það hefur hugsunin 1970 en ég held ef við spólum fram 50 ár og tökum árið 2020 þá held ég við getum öll verið sammála að velsæld einstaklinga og samfélaga er ekki alveg það sem hún þarf að vera. Þannig að þetta kannski var hagfræði sem átti sinn tíma og virkaði í langan tíma til að búa til verðmæti en það svo langt síðan að þau verðmæti.
1: En getur það verið að þegar ástandi slæmt í efnahagslífinu það þarf að rífa hagkerfið upp eins og í Argentínu eitthvað svo leið. Þá þurfi slíka leið en þegar að staðan er orðin betri þá fara menn að velta ég fyrir sér að leggja meiri áherslu heldur en á rá efnahagsleg verðmæti.
0: Já,
1: kann ekki vera
0: auðvitað það er þetta einhver hluti af svona efnahagslegu þroskaferli, jú já. Pétur, ég held að það sé hárrétt en það sem við höfum verið að benda á sem dæmi er að það er ekkit sangjant að alþjóðleg fyrirtæki vegna reglna sem að hafa verið settar upp fyrir tíma þar sem að það kannski var í lagi, gerir það að verku að alþjóðleg fyrirtæki geti starfað í alls konar samfélagum en bara að borgað skatta á einum stað borgi ekki jafnvel enga skatta til sín samfélags, þar sem þau nota alla innviðina.
1: Já, nefn það ekki þessi alþjóðvæðinga sinna sem að gera það. Við sjáum eins og Google og þessi og þeir eru hérna íslensk ríkisfyrirtæki auglýsa á þessum samskiptamiðlum þeir borga engan tekjuskatt. Við á útvarpi söguborgum tekjuskatt. Allir aðri verið að gera það.
0: Við erum örugglega fyrsti hópur af sko, fólki sem að meðalannars kemur úr viðskiptalífinu, við erum líka með til dæmis fyrirverandi forseta Írlands í hópnum Mary Robinson, við erum með professor Muhammad Yunus sem að hefur barist mikið fyrir smálánum til fátækari ríkja til að hjálpa fólki að byggja upp frumkvöðlastarfsemi þar og þannig að þetta er ólíkur hópur, þetta er ekki allt saman fóstur og stórfyrirtæki en við erum fyrsti hópur af þessu toga sem að höfum lagt til í rauninni réttlátar skattareglur að það sé að fyrirtæki segi og útskýri með gagnsæjum hætti hvar og hvernig þau borga skatta til þeirra samfélagi þar sem þau starfa.
1: En hvernig far framkvæmdin á þessu? Hvað gerði því raun og verið? Það höfðu þarna markmið
0: Já.
1: Að leggja ekki áherslu bara hráan hagvöxt En hvernig útfæriðu þið þetta? Þú varst þetta framkvæmdastjóri.
0: Já, eða forstjóri, CEO, ég held að það sé þitt þannig. Ég er búin að vera það síðastliðin 6 ár en fór í leyfi núna til að koma í framboð. Þetta er, vinnan fer þannig fram að annars vegar reyna fyrirtækin sem eru í B-team að sína fram á með góðu fordæmi að það sé hægt að vinna öðruvísi en við höfum kannski alltaf gert. Það sé hægt að setja meiri mennsku á oddinn, það sé hægt að setja meiri ábyrgð á oddinn og það sé hægt að stunda betra siðferði. En hins vegar höfum við líka verið að vinna saman að því að hvetja stjórnvöld til að rétta leikreglunar eins og í kringum skattamál, eins og í kringum hvernig við í rauninni byggjum eða förum fram á að fyrirtæki sýni fram á afleiðingar af sinni starfsemi í ársreikningum. Hvaða áhrif eru þau að hafa? Hver er launabilið í fyrirtækinu og fleira? Mundið
1: þú til dæmis að forseti verið í tengslum við þessi fyrir, þetta hennar félagskap?
0: Já, ég myndi gjarnan vilja nýta þetta tengslanet sem ég öðlast í þessu
1: þetta
0: starfi.
1: Þetta er tengslanet þessi þú talar þegar þú ert að tala tengslanet.
0: Og alls ekki bara þeir býtum, því að ég er búin að vera að vinna með í rauninni bæði fulltrúum stjórnvalda og fulltrúum eða forstjórum og mikið af fólki í það sem við köllum þriðja geiranum sem er þá fólk sem er ýmist að berjast fyrir frið eða berjast fyrir mannréttindum eða berjast fyrir auknum jöfnuði því að það er þannig Pétur og það var það sem ég langaði að klára að segja á þann að þó að Milton Friedman hafi haft eitthvað til síns máls á sínum tíma þá vitum við öll að í mjög langan tíma hefur auðurinn safnast á allt og fáar hendur. Við erum að tala það að tveir karlmenn áttu meiri auð hérna fyrir ári síðan heldur en allar konur í Afríku bara sem ein staðreynd og við erum að tala það að eitthvað starf á bylinu 10-20 manns í Bandaríkjunum eigi meiri auð heldur en 50% af fólki sem byrja í Bandaríkjunum ég get haldið áfram að telja upp svona tölur
1: en, geta verið svona
0: jú, það er hægt að snúa á, þeim á alls konar máta en þetta heitir ójöfnur hefur aukist
1: þetta heitir B-team er eitthvað til sem heitir A-team
0: nei, því það er í rauninni leiðin sem við erum að hafna við höldum áfram að stunda viðskipti eins og við höfum alltaf gert það er gamla leiðin nýja leiðin er að axla aukna ábyrgð.
1: Eru þið einhverjum tengslum með World Economic Forum?
0: Nei, hvorki ég nýja B-team erum aðilar að World Economic Forum en við hins vegar, ég hef fyrir hönd B-team sótt held ég í þrígang hliðarlínur ráðstefnunar í Davos sem þeir halda árlega og það ger ég þá til þess að rauninni kalla eftir aukinni ábyrgð frá þeim sem taka það
1: þú er haldið ræður það er það ekki
0: ekki á sjálfri aðal ráðstefnunni heldur á hliðarlínum ég er ekki þáttakandi í World Economic Forum það eru meðlimir
1: hvers konar samtök, þú þekki þetta
0: ég þekki þetta mjög vel segjum
1: okkur hvað World Economic Forum er
0: það gætir ótrúlega mikil smiðskilnings þetta held ég hins vegar er ég ætla ég bara að byrja að segja að mér finnst World Economic Forum að mörgu leita að vera barnsins tíma þau eru samtök sem eru stofnuð ég man ekki hvort þetta eru 60 ár, ok,
1: 71
0: já, ok, þannig að þú sér það þá orðin nokkuð komið til ára sinna, ég held að við getum verið sammála um það, eins og Klaus Schwab sem stofnar samtökin já. Og bara það tvennt segir mér kannski að það sem megi endurskoða ýmislegt í kringum þetta, en uppalega hugmyndin er að það þurfi vettvang alþjóðlega, þar sem að fólk að vettvangi einkageirans og stjórnvalda geti átt samtal um stóru málin í heiminum. Þegar þetta byrjar þá held ég að það verið mikil þörf fyrir þetta. Ég held að það sé enn þörf fyrir þetta. En þú getur bara rétt ímyndaði Pétur, þarna taka 3000 manns þátt. Það er ótrúlega lítið brot af öllum heiminum. Og það er ótrúlega mikil elita sem er að tala þaralegandi hver við annan. Kemur jafnvel á einkaflugvélum.
1: Stefnaði það heimstjórn?
0: Það held ég ekki, ég hef ekki séð það
1: vegna þeir hafi ekki afl til þess
0: ég held að það sé bara miklu frekar ég held að fólki gangi vel til hins vegar held ég að það sé bara ákveðin blinda sem fylgir of miklum völdum og of miklum auð til of langs tíma og ég held að sé ákveðin blinda í þessum hóp og við höfum, ég myndi meiri segja leifa mér að kalla B-team ákveðin svona aktivista þetta er svona svipað eins og að ef að þú kallar Davos að það sé fótboltaleikur að þá komum við á hliðalínurnar til að mótmála því að það sé ekki verið að spila leikin eftir réttum reglum.
1: En þú hefur verið að tala að breyta fjármálakerfinu, þá áttu við þetta sem þú tala
0: Við teljum að það þurfi nýjar leikreglur í fjármálakerfi því að fjármálakerfi eins og það er hanna núna þjónar of litlum hópi og skilur of stóran hóp eftir. Það er bara þannig. Og þetta var ég að gera þegar ég stofnaði Auði Capital árið 2007 og það var eina fjármálafyrirtækið á Íslandi sem lifði af efnahagshrunið án þess að valda nokkrum tjóni.
1: Áttu í því hann þá?
0: Nei, ég fór út úr því fyrirtæki alveg árið 2013 og hérna, til að beita mér fyrir kerfisbreytingum í heiminum. Því að ég er með ríka réttlætiskennd, Pétur, og trúi því að við þurfum að breyta þessum kerfum þannig að næsta kynslóð eigi bara möguleika á að koma undir sér fótum og trúa á framtíðina. Þetta er bara kerfi sem að þjónar hagsmunum fjármagnseigenda svo miklu betur en annara. Ég er ekki að segja að við þurfum ekki fjármagn og ég er ekki að segja að ég trú ekki af einkaframtakið.
1: Þú viltu þetta markaðsvæðing?
0: Já, en ég vil kannski uppfæra markaðsnálgunina þannig að hún sinni raunverulega hagsmunum fleiri. Ég sé ekki hvernig við ætlum að halda áfram að búa í sátt og samlyndi á þessari sameiginlegu jörð okkar eða í þessu landi okkar hérna, frábæra landi, ef að það gengur svona vel fyrir fámennan hóp og ekki nógu vel fyrir allt og stóran hóp.
1: Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Halla Tómasdóttir, hún er forsetaframbjóðandi og við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðinni áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Halla Tómasdóttir, forseta frambjóðandi. Nú við verðum að fara út í þessa frægu grein, 27. grein stjórnarskrárinnar. Og hún gengur út á það, ef Alþingi samþykkir lög, þá þurfi forsetinn, samkvæmt annari grein stjórnarskrárinnar, að skrifa upp á eða samkvæmt 14. greinar og hann fer með löggjafarvaldið með ásamt Alþingi. Hann þarf að skrifa upp á lögin og ef hann gerir það ekki, nú þá taka lögin gildi enga síður en frambúðar gildi ræðst að því hvað þjóðin segir. Mm. Þetta er merkileg lögjum.
0: Hún er það sem Ólafur Ragnar virkjaði fyrst þessa grein.
1: Já. Og hvaða skoðan hefur svo? Nú er það þannig, Þú ert væntanlega sammála því að þessi grein sé virk og í fullu gildi.
0: Já, já.
1: Það er fyrsta spurningin.
0: Ég er það og ég held að ég vil tala um hana sem málskotsrétt frekar en sinjunar eða neitunar vald.
1: Já, en þetta er málskotsrétt.
0: Þetta er málskotsréttur til þjóðarinnar og ég kýsa að kalla það því nafni. Ég held að fólk sé að spyrja svona mikið um þetta núna vegna þess að trausti í samfélaginu er lágt og það eru stór mál á dagskrá. Og því miður virðist að vera skynjun þjóðarinnar í einhverjum af þessum málum að það gæti myndast gjá milli þings og þjóðar eða það gæti verið að þing vildi fara áfram með einhver mál sem ekki er í takti það sem að þjóðin vill. Ef að það myndi gerast, þá myndi ég hafa hugrekki til að standa í fæturnar og gefa þjóðinu úrslita atkvæði. En ég myndi aldrei gera það vegna einhverja skoðana sem að ég hef, Pétur.
1: Heldur vegna þessum þjóðinu. Greinin segir ekkert skilirinn fyrir því, það er bara ef forseti neitar, sumir hafa verið að búa til skilirði að það þurfi að einhverja undirskriftir, það er ekki talað það.
0: Nei.
1: Og ég myndi nú túlka þetta þannig að ef að forsetin vill ekki skrifa undir og telur ástæði til þess, annarkvort máli mikilvægt eða þjóðin sé á móti því eða hvernig sé það er. Þá getur bara forsetin gert þetta.
0: Já, já, ég er alveg sammála því, heimildin er alveg skýr og hún
1: hefur
0: verið virkið.
1: Já, það er spurningu framkvæmdina því að menn er farnir að túlka það hver eru skilir þið að hvað það skilir þar að uppfylla til að geta beitt greininni.
0: Já, ég hérna vil meina að það eigi kannski ekki að njörfa það niður í 10% af þjóðinni eða 15% af þjóðinni.
1: Já, hún er bara svona greinin.
0: Já,
1: hún er bara svona. En það er þetta að vera með viðbóta greinar um þjóðratkvæðgreislur utan í þetta.
0: Jú, jú, ég er almennt bara fylgjandi því, Pétur, að sko við aukum beint lýðræði. Ég held bara og ég tala mikið fyrir því að næsta kynslóð fá að meiri og virkari aðkomu
1: þeir mætti í Davos í Sviss tala meir um beina lýðræði því að Sviss er nú með beint lýðræði
0: og hérna nákvæmlega erum við mitt bara svo þjóð sem hefur gengið hvað lengst með það en ég held hins vegar að það er ekkit að ganga af neinu kæruleysu um þennan rétt og ég held að forseta beri að hlusta alltaf vel á sína þjóð og alla hópa innan þessa samfélags, hvert byggðalag, hvert hóp í samfélaginu og í rauninni nýta sína dómgreind hvort að það sé einhvers konar gjá á milli þings og þjóðar eða allavega verðist sko hvort það sé vera að ganga gegn þeim grunngildum sem að þjóðin trúir á.
1: Við getum tekið dæmi.
0: Já.
1: Til dæmis, nú kannski ákveður Alþingi að selja Landsvirkjun.
0: Mm.
1: Og það þarf að gera það með lögum, það eru lög til við Landsvirkjun.
0: Mm.
1: Og það myndi, ef þú væri forseti, þá myndi það lenda borðinu hjá þér.
0: Líklega, ef að það er ekki,
1: og ég veit ekki, ég tel að í dag séu mikill meðl hluti þjóðarinnar á móti því að selja
0: það. Ég er sammálaður, ég myndi skynja það þannig.
1: Ég myndi skynja það þannig.
0: Án þess að ég viti það, en þá bara skynja ég þá á ferðum mínum landið að hlusta fólki. Þessi spurning til dæmis kemur upp á mjög mörgum fundum.
1: Og hvað myndi það gera? Ég meina, nú verður þrýstingur frá stjórnmálaflokkunum, kannski hafa það 63 á þingi, kannski hafa bara 45-50 sagt, jú, verðum að selja Landsvirkjun, fjárlagahallinn er svo mikill, við erum búin að eyða allt og miklu, fjárlögin er í ólestri, við getum fengið hvað 300-400 miljardar fyrir Landsvirkjun eða kannski hluta. Hvað segir þú?
0: Þetta myndi ég nú kannski fyrst bara í stuttumáli kalla væri þetta ekki svona típis mál þar sem við ætlum að taka út hagnað á okkar líftíma og kostnað framandi kynslu.
1: Já, það myndi vera það.
0: Ef við ekki bara vera heiðalög um hvað þetta þýðir. Ég myndi byrja á því að hlusta vel á ég myndi ekki sko hika við að leita ráða hjá ólíkum hópum og hlusta á ólík sjónarmið og virkilega ekki vera með mína eigin skoðun heldur virkilega hlusta á þjóðina og vilja hennar kæmist ég að þeirinn og ekki bara sérhagsmuna öfl og ekki bara stjórnvöld heldur virkilega hlusta á vilja
1: nú
0: þjóðina.
1: Nú verð hækkar hjá neytendum verði ef útlýtingar kaupa þess að
0: það er líklegt og hérna en ég held að, sko Pétur, mér finnst svo mikilvægt nefnilega að gera skýran greinamun á því hvort að forseti komi til Bessastaða til þess að fara fyrir sínum skoðunum eða fara fyrir vilja þjóðarinnar. Ég vil vera forseti sem að gera hér síðan nefnda. Ég vil fara fyrir vilja þjóðarinnar. Skynja ég að þing sé að fara gegn vilja þjóðarinnar, þá myndi ég alltaf vilja þjóðin hefði úrslita atkvæði í því. Og ég er virkilega að setja kynslóða jafnrétti á oddin í minni kosningabaráttu og í minni nálgun í öllu sem ég geri. Þannig að ég myndi alltaf hugsa svona mál sem mikilvægt innviðamál sem varðar hagsmunni næstu kynslóðar og öll auðlindamál. En ég held hins vera stæðsta vandamálið okkar sé að okkur skortir langtíma stefnu og sín í meðferð allra okkar auðlinda og mér myndi langa sem forseti að beita mér ekki bara fyrir málskotsrétti til að grípa vandamál eftir að þau verða til heldur að reyna að draga fólk saman að borðinu til að setja okkur skýrari áttavita í kringum þessi mikilvægum mál því að það er alveg sama hvað við horfum á í þessum stóru málum sem varða fram til þessar þjóðar við erum án áttavita og reykum þar af leiðandi fremur vilt í þokunni í því hvert við erum að fara í svo mörgum málaflokkum, þróun ferðaþjónustu, innflytjendamál, orkumál, heilbrigðisþjónustan, hvernig við ætlum að byggja upp hagkerfi og samfélag sem að unga fólki okkar vill búi, hvernig við ætlum að taka á fátæktar og einmanaleika vanda fyrir eldra fólk, ég get haldið lengi áfram.
1: En Halla, sko, nú sagðið þú áðan að þú verður andvíð því að framselja vald, það er að segja íslenskt, ríkisvald til ellendra hérna, alþjóðlegra stofnana. Nú er að það gerast núna að alþjóða heilbrigðismálastofnunin er ætlast til þess að þróð ríkum heims að þau framselji ríkisvald í heilbrigðismálum til alþjóða heilbrigðismálastofnunur einar.
0: Ertu þá að vísa sérstaklega til
1: öflun heimsfaraldra? Já, en svo er það líka breytingin á alþjóða heilbrigðismála reglugerðinni.
0: Mm.
1: Hún er eiginlega miklu alvarlegra, miklu leiti. Þetta er kannski svona einhver samræming í heiminum sem að vinna gegn
0: sem að getur verið nöðsynlega í heimsfaraldra.
1: En þetta er framsal á því hvernig læknar að starfa, hvernig samskipti sjúklinga og svo framvegis.
0: Mm.
1: Og því miður Halla, þá hefur ekki farið fram mikil umræða hér á Íslandi þetta mikilvæga mál.
0: Mm. Ég held að það sama með ég segja flest stór og mikilvæg mál. Mér þykir leitt að segja það, Pétur, en ég held að sko samtalið sem þarf að eiga sér stað svona stór og mikilvæg mál sé ekki með neitt heimili í dag. Ég nefndi áðan aðkomin
1: við þjóðfundinu. Við höfum sendið hér á Íslandi fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er engin annar en fyrirverandi forsætisráðherra. Það kom fram í þessu þætti hann á föstudaginn.
0: Ertu þá að vísa í hlutverk Katrínar sem velferðars sendiherra eða ég man ekki alveg hvað hún er, kallaði
1: já, það. Hún kallaði það vel hún fyrir, fyrir alþjóða heilbrigðismálastofnun.
0: Sko ekki, ég bara verða viðurkenna, ég þekki það hlutverk hennar og ábyrgð
1: ekki. Nei, er ekki rétt að við eigum að vita það, myndu þú taka ég svona auka hlutverk sem fórsvita
0: ég held að það sé engin, ég held að starfið að vera fórsvita í Íslands er fullt starf og meira en það.
1: Nei, ég meina ég er að tala sko, við, það, hollustu við getum hann aldrei þjóna tveimur
0: herrum. Heilbrigðismála þá er ég gift heilsukokki og ég myndi gjarnan vilja setja slíka hollustu á dagskrá þar að segja velferð fólks og heilsu og slíkt en hérna ég lít ekki á það að forseta embættið sé að vinna fyrir neitt annan heldur en Ísland og Íslendinga og eigi bara alltaf að gæta hagsmunni þessarar þjóðar og næstu kynslóðar sem eigi að fá alast hér upp í sömu tækifæri
1: en við erum að tala um 2017 greina, nú er verið að tala um bókun 35, þar að segja sömur, það er nú fúlkunarvandi þar en
0: er það.
1: Menn eru að halda því fleika fram að þetta verið til þess að auka í raun og veru völd Evrópu á Íslandi, það verið erfiðar fyrir Ísland að hérna verjast ellendri löggjöf frá Evrópu eftir samþykkt þetta hvernig eiginlega myndir þú taka á svona máli bókun 35 ég meina nú verður þetta vantala samþykkt núna sennilega á einhverju þingi þannig að þetta
0: var
1: kemur
0: þetta
1: til
0: kasta tilbaka, þetta kemur, var þetta ekki dregið tilbaka
1: nei, þetta kemur til kasta þingsins til forsetans líklega í sumar eða haust það er að segja til nýs forseta og þú ert að sækjast eftir því embætti Halla og þú gætir verið forseti núna eftir 1. ágúst þannig að öll þessi ágreinningsmál það getur verið ágreinningsmál alþjóða heilbrigðismálastofnunni og líka verum að hafa það í huga að þú kemur fram fyrir Ísland gagnvart öðrum þjóðum og alþjóðlegum stofnunum þannig að það skiptir verulegu máli hvaða afstöðu forsetin hefur í þessu málum.
0: Já, og ég hef þá skýru afstöðu að í stórum stefnumarkandi málum sem varða okkar langtíma hagsmunni, Íslands og Íslendinga, muni ég standa með þjóðinni.
1: Og þú munir þá beita 2017 grein.
0: Ef að það virðist vera gjámilli þings og þjóðar í stórum stefnumarkandi málum sem varða næstu kynslóðir og þetta eru svona stór mál að þá myndi ég standa með þjóðinni. Það er forsendast að gera það, en ég myndi alltaf byrja á að hlusta á þjóðina. Ég er pínlítið hrætt Pétur við að við séum í þessu framboði stundum að tala að ákveðni frambjóðundur eða ákveðni kjósendur telja að forsendi sé að fara á bessastaði til að fara fyrir sínum áhugamálum eða sínum ástríðumálum. Ég held að við þurfum forsetta sem fer
1: hefur ástríðu fyrir þjóðinni. Þú hefur alltaf þína huglægu persónulega skoðun.
0: Auðvitað, en mín huglægu persónulega skoðun er að Ísland fyrst.
1: Já, já, en sko, en þá komið við þessum alþjóða málum, þau eru sko, þau eru þess eðlis að hérna, að það var eins og það gerðist í hérna hruninu, þá kom það fram að forseti þáverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson sem hafði verið í þessu umdeildur vegna þess að hann hafði núna stutt útrásar liðið, en enga síður þá varði hann hagsmunni Íslands til dæmis,
0: þegar
1: við vorum sett á hryðjuverkalista og þá hann hafði kjark
0: þá langar minn að nefna Pétur
1: og þú sagðist hafa kjark
0: ég er hugrökk og ég er það
1: og hann hafði það, ríkisstjórnin sagði ekki neitt þú var með ríkistjór sem gerði ekki neitt
0: Nei.
1: Hann fór og hann varði og reyndi að gera það sem hægt var að gera til þess að við erum ekki niðurlæð og alþjóðlegu vettvangi
0: og þarna Pétur erst að komin á mál sem að mig langar að vekja athygli á því að spurði mig upp af hlutverk forseta við verðum að tala 2017 greinina og þjóðin hefur mikinn áhuga því og ég held að við séum öll að svara því og í rauninni hafi allir frambjóðundur sagst myndu virkja þann rétt við ákveðnar aðstæður en það sem við gleymum stundum er að forseti Íslands er ekki bara að nýta sitt formlega vald heldur bara það viðtal sem Ólafur Ragnar fór í Hard Talk á sínum tíma varði bara orðspor Íslands öll þau símtöl sem hann tók til þess að tala máli Íslands við þurfum forseta sem er vanur hæfur, reynslumikill, rólegur og yfirvegaður og getur staðið í fæturnar ekki bara formlega með 2017 greininni heldur á móts við erfiða þáttastjórnendur, önnur stjórnvöld í samningum af ýmsum toga og þetta held ég stundum að við gleymum að taka inn í myndina en ég vil meina til dæmis bara sem eitt dæmi af því að það stendur mér nærri maðurinn minn er alinn upp og er frá Grindavík og þar eru við náttúrulega búin að fara í gegnum ótrúlega remmingar fyrir það samfélag.
1: Já.
0: Fólk hefur ekki bara mist heimili sín, heldur hefur það mist samfélagi sitt.
1: Já.
0: Og við erum á þessum tíma að taka okkur högg í ferðaþjónustu sem er orðum 40% af efnahag Íslands eða þar um bil vegna þess að í fréttum allan heim er talað neyðarástand á Íslandi aftur og aftur í stórfréttum. En þann dag í dag er ég að bíða eftir að fulltrúi íslenska stjórnvalda stígi fram á tveimur fréttastofum, BBC og CNN og segi fólki að það sé ekki hættulegt að koma til Íslands þegar þetta eru auðvitað hagsmunir Íslands þannig að stundum þær forseta geta talað svona fyrir hönd þjóðar
1: þegar eiga fjalla gósi var þá talaði hann
0: Ég held að, en ég er bara, bara útskýra að við þurfum manneski sem getur talað fyrir hönd okkar þjóðar í erfiðum málum, stundum fyrir hönd okkar atvinnugreina, nýsköpunar.
1: Þetta getur skaðað okkur svo verulega.
0: Já, ég er búin að vera að hitta ferðaþjónustu aðilum allt land og fólk er að segja mér að það sé verulegur samdráttur.
1: Já, þannig að það...
0: Leðsugumenn...
1: Vegna þess að ríkisstjórnin er ekki, eða ráðamenn á Íslandi, eru ekki að... koma framfæri þeim upplýsingum að ástandi, til að lýsa ástandinu eins og það er og það er ekki eins hættulegt eins og þið vilja
0: Akkurat, og ekki ætla ég að gera lítið úr því nei, sem að grindvíkingar eru að takast á við eða óvissinu sem þetta ríkir en þegar þú færð fréttir að því að ég hef nú verið búsett skeið vegna minna starfa í Bandaríkjunum og þekki það samfélag vel og þegar þú færð á alla fréttamiðla fréttir þar sem að sagt er að það ríkir neyðar ástand á Íslandi þá fæ ég tölvupósta frá fólki allan heim sem spyr hvort að fjölskyldunum minni vanti neyðarhjálp þannig lítur það út fyrir þeim og þá bókar og kannski ekki ferðina eða frestar henni þannig að það getur skipt máli að vera bæði forseti sem getur tekið til varna og forseti sem getur spila sókn fyrir þjóðina þegar á þeirra að halda
1: Halla, það kom fram ein spurning þarna í þessum þætti sem ég var einu búin að vísa
0: Já Er það tala kappræðunar á föstu dæn?
1: Já, og það kom fram spurning og það var til fyrirverandi forsætisráðherra og hún var spurð að því og ég held að það verið Ástór sem spurði og hann var að spyrja hann að því hvers vegna þessi breyta og mikilvæga breyting sem var á stefnu Íslands í utanríkismálum þegar við fórum að senda vopn og kaupa vopn það hefur aldrei gerst áður og hvort það verið ekki tekið fyrir á ríkisráðsfundi þar sem allting eða sem að ríkisstjórnin mætti á samt forseta sínu og þetta var ekki hvort að það var ekki borið fram og borið forseta það var ekki gerst og forsetisráðherrann sagði að ráðherrann að við hérna utanríkisráðherrann þetta væri hans á hans borði og hans ábyrgð sko svona staða forseti situr á þessum ríkisráðsfundi nú veit fylgist forseti með því sem að gerast í samfélaginu og hvað helst á dagskrá og hérna hefði ekki svona mál einhvern veginn átt að komast til forseti
0: sko það er
1: náttúrulega að við erum að tala er næsta skrifa eða þetta er í huga að sitja á lækirnar her hérna skilur þetta er þetta getur verið veruleiki núna það er herskilda fyrir konu núna í Danmörku það var núna ákveðið núna bara fyrir nokkrum dögum síðan
0: ég ætla rétt að vona að Ísland verði aldrei með her
1: nei, en ég bara segja það hvernig kemur forsetina því máli
0: já, sko, í þessu tilfelli er ekki lögaræða þannig að svona formlega ferlið er ekki augljóst
1: nei,
0: en ég ætla að segja bara mína persónulega sko en að ég tel að Íslendingar séu almennt sammálum að vilja vera friðsæl þjóð og ég held að Íslendingar séu almennt sammálum að velja frið og vilja ekki skipa sér í lið í einhverjum stríðandi fylkingum. Þetta er bara það sem ég heyri frá fólki á öllum aldri allt land. En það sem að gerist þarna hefur þar alvegandi trufla marga. Þetta hefur verið tekið upp þetta mál mjög víða.
1: En 16. grein stjórnarskrárinnar gerir ráð fyrir að mikilvæg mál séu lögð fram fyrir forsetann þá var það vandræðslega halvur ráðherrans að það kom ekki fram með þetta
0: mál Mér finnst kannski öllu skrýtnara líka til við, eða sko annað sem ég myndi benda á í þessu máli að því að alltaf, ég er alltaf að reyna að bara tala fyrir því hvernig ég sé hlutina, hver mín sín er og hver ég er alltaf erfitt er að maður er einhvern veginn að fara að segja hvað aðri gera og ég þekki ekki alla mála veist, hérna. Ég ætla bara að segja það reynd út en ég veit það eftir að hafa unnið með forstjórum og ráðherrum og þjóðaleiðtogum um allan heim að þú getur ekki nokkuð tíman ef ég bara tek forstjóra sem dæmi sagt að ef eitthvað gerist í þinni framkvæmdastjórn þá sé það ekki á þinni ábyrgð. Þú bara, ef að þú ert forstjóri, þá allt sem gerist í fyrirtækinu á þinni ábyrgð. Þannig að það út af fyrir sig ekki nægilegt svar að mínu mati. En sem forseti myndi ég vilja tala fyrir frið. Ég myndi vilja að Ísland væri vettvangur friðarsamtals í heimi sem í auknumæli í stríðum. Og ég myndi vilja við ætluðum að leggja lið þar sem að ríkja stríð, þá væri það í formi mannúðar, já, gerfi handa eða fóta, sára umbúða frá kerisis eða að við myndum leggja sko lið til líknar
1: og mannúðar. Þú telur að það sé raunhæft að við getum verið með slíka stefnu innan NATO og innan þessa fyrirkomulags og þessara samtaka sem við erum hluti af þessum
0: Þetta eru allt saman samningar
1: Vestrænu varnarsamstarfi
0: Þetta eru allt saman hérna, samningar Pétur og ég held að segja þetta semjum allt og ég alveg viss það að 300 miljónir í vopnakaup og 75 miljónir til viðbótar í herklæði kvenna sem var, það sem var gert í þessu tilfelli er ekki eitthvað sem að fara að gera, hérna, gera úrslita valdið það hvort að við getum áfram verið í varnarbandalagi Ég vil bara að ég alveg viss að þetta semjum allt en þetta mín sýn Forseti ekki sá sem semur þetta, þetta á vettvangi stjórnvalda, en forseti getur vakið máls á þessu, forseti getur átt samtal þetta, forseti getur lusta á þjóðina sínum þetta, forseti getur hvatt til þess að við tökum þessa afgerandi afstöðu með friði. Og ég myndi vilja vera þannig forseti. Hugsaði 1986, ég var nefnilega 17 ára gömul ungstúlka skiptinum í Bandaríkjunum þegar að Reagan og Gorbachev hittust hérna á ammælisdaginn minn að 11. oktober 1986
1: Það er stórmerkilegur
0: stórmerkilegur atburður, við höfum trúverðuleika í að vera vettvangur þar sem að friður rættur í dag hafa það mjög fáir Bandaríkjamenn geta ekki tala fyrir friði núna þeir eru í bullandi þáttöku Evrópusambandi sömu leiðis, rússar þar sem þeir eru við vitum að kínverjar bíða eftir sínum leik með Taívan við vitum ekki hvenar en það eru 17 stríði í Afríku ég get haldið lengi áfram vont ástand í heiminum og þá vil ég að lítil þjóð eins og okkar velji sér þá öryggistefnu að vera í liði með friði og ég vil að lítil smáþjóð hafi hugrekki til þess að standa upp og velja frið það að mínu mati rétta sýnin og rétta öryggistefnan fyrir Ísland
1: Nú það kannski eitt að lokum, það eru ólympíuleikar núna í sumar í París og hérna En nú svona tekin stundum svo stefna upp að þegar er að ræða átök að þá verið að útiloka íþróttafólk frá þáttöku. Hvað finnst þér það? Ég mér langar bara að spyrja þig það. Hvað ég finnst þér velti fyrir þess að til þarna kannski þjóð sem í stríðu og viðkomandi íþróttafólk eru bara tilheyrir ákveðinni þjóð eða listamenn eða aðri slíkir og þá verið að útiloka þá og svo oft kemur í ljós að stefnan svona frekar hvað ég að segja tækifæri sinnuð kannski fara menn enga síður á staðin þó því sé búin að lýsa yfir ætla ekki að gera það svo þegar að forseti Íslands fór til Moskva á sínu tíma og orði á Ísland þetta svona mál hvað finnst þér þetta?
0: Þegar
1: þú sem forseti færir á svona viðburði til dæmis við varum að keppa á olympíuleikum
0: ég myndi alltaf vilja styðja Íslendinga til góðra verka hvað sem það og hvaðan sem hvort það eru listir menning íþróttir eða atvinnulíf eða nýsköpun ég held að þú sett að vísa þarna Pétur í eitt svona helsta krabbameinið í samfélaginu okkar, bara almennt og það að við erum stöðugt að reyna svona benda á hvort annað frekarina og svona sundra okkur í mismunandi lið og hópa, frekarina vera í einu samhentu skapandi samfélagi saman og ég vil meina að það séu margar leiðir til þess að nýta sín áhrif til góðs og það getur líka verið í gegnum þáttöku með því og ég held til dæmis að íþróttastarf, listastarf, menningarstarf geti verið af þeim toga að það hjálpar okkur jafnvel að byggja brýr á milli stríðandi fylkinga þannig að ég ekki alveg viss að það sé alltaf augljóst að það að beita því við tökum ekki þátt spilinu það eigi stundum einmitt að reyna að segja getum við aðeins komist nær hvort öðru og jafnvel átt samtal og reynt að skilja veruleika hvort annars meira og kannski eru einmitt íþróttir, menningu og listir og leiðin til þess.
1: Ég nú reka ekki sendi herra á landi kannski.
0: Já, ég meina þetta geta verið stór skref, en ég skil sko við þurfum, en ég held kannski að stóra svarið fyrir Ísland og kannski mín stóra sín hvað þetta varðar og allar ákvarðanir sem að ég myndi reyna að fara fyrir verði ég forseti, er að okkur vantar áttavita sem þjóðin fær sjálfa anna. Og ef að í áttavitunum er prinsip eða gildi sem að heitir friður sem dæmi eða heitir virðing sem dæmi eða ábyrgð, að þá eigum við að túlka þessar ákvarðanir í takt við þessi gildi og vilja þjóðarinnar. Ákvarðanir eiga ekki að vera teknar bara af handahófi hér og þar, þar eiga að vera á grunni þess áttavita sem þjóðin hefur sett sér, þeirra langtíma sínar sem að við sem samfélag höfum, og hann að ég vil miklu frekar heldur en að ég segi hvað á að gera, hvað má gera og hvað má ekki gera, að ég ætla að vera þannig fórsett að ég vil hjálpa þjóðinni sjálfri að móta þennan áttavita og nýta hann til ákvarðanatöku.
1: Já, þannig ef við endum þennan að þátt á svona áskorun til friðar, er það ekki?
0: Og friðar og kannski samfélags sem ákveður að vera friðsætla samfélag, þannig að við getum tala saman og unni saman, því að það eru mörg mál sem þarf að taka á í samfélaginu, en við getum það ekki nefn að við lærum að sýna hvort það eru virðingu, tökum ábyrgð og reynum að vera friðsæl þjóð.
1: Takk að ég fyrir Halla Tómasdóttir að koma til okkar hér á Útvarpssögu.
0: Takk sömuleiðis, Pétur, gaman að koma til þín.
1: Og ég takk að hlusta nú Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
1: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.